یکی میاد میگه من ملع الاحوازم، برو ملع الاحواز باش، هر کاری میخواه بکنی بکن. پایین دازی رو خوب بلدن، اونایی که میان ماجرا رو به هم بزنن پول میگیرن، براش فرق نمیکنه برای کی کار میکنه، برای فرق نمیکنه براش جلو کی دولا میشه، پول میخواد. همه رادیو تلویزیون ها رو هم گوش میکنه چون بیکاره، حقوقشو دزدا میدن. درد خودمونیم، درد نه آمریکاست، نه فرانسه، نه انگلیس، نه هیچی، خودمونیم. ارزون فروشیم، ما نوکریم، نوکر به دنیا آمدیم، نوکر زندگی میکنیم. اگه به کسی بگی که محمد اگر در حمله نخله هم نمیتونست کاروان ابو سفیان بزنه، این اسلام عقب میافتاد کارش، آه محمد آه دفاع میکرد، دفاع میکرد. در این دفاعی که میکرد رفت شبیخون زد در ماه حرام، کاروان ابو سفیان رو زد، مالشو برداشت. الله گفته بود چش. 2900 سال مال موسی، 2000 سال مال عیسی، 1400 سال مال محمد. کسی حق سوال کردن نداره. تنها منطق خدا و دین و پیغمبر آدم کشیه، بکشش. حالا اگه شماها اینو نمیبینید، الان یک گرفتاری دارید، یک گرفتاری با چشم و چارتون دارید، نمیدونم، شاید من نمیفهمم. حضرت رسول خدا حمله میکرد، دفاع نمیکرد، میگفت بیا مسلمون شو زکات بده، نمیشی جزیه بده. بین جزیه و زکات یکیشو باید انتخاب کنی. دعوا دعوای پول بود. چجوری مسلمون بشم؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، مسلمون شدم. گفتم پیروز یارو داشت صحبت میکرد که نمیدونم بچه‌مو ختنه بکنم یا نه، گفتم خود محمد، هیچ کجایی ثبت نیست که محمد ختنه کرده باشه. میخوای بری، میخوای هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. ببینید دوستان، در کشوری که قبلا نامش ایران بود و 1400 سال زیر چنگال تازیانه، فرق نمیکنه هر شاهنشاهی اومده، فقط یه مدتی رضا شاه سعی کرد جلو این کارو بگیره که آخونده اومدن به پشتیبانی آخوندهای خود، انگلیس ها آمدن به پشتیبانی آخوندهای خودشون، رضا شاه رو برداشتن. ببینید همه ببعیبار شنیدن، کسی هم جرأت نکرده حرف بزنه. الان یارو اومده به من میگه تو چرا حرف میزنی؟ چون محمد هم همینه میگفت، میگفت کسی حق حرف زدن نداره. آخوندم همینه میگه، هر مسلمون باورمندی هم همینه میگه، میگه کسی حق حرف زدن نداره، الله فقط حق داره. باش برید بخونید ببینید الله چی گفته. ای بابا اون اگه بخونیم که اصلا دین ایمون نداریم چه؟ من نفهم راجب کدوم دین ایمون صحبت میکنی. دین و ایمون تو تشخیص دزده، خبرگان دزده،
طبیله های دیگه، اون طبیله شورای دزده، طبیله قوه قضایی دزده، طبیله قوه مجریه دزده، اکبر دزده است، آیت الله دزده است. دین تو اینه، بای حسین کشته شد، خب چیکار کنم؟ دعوا مرافعی تو با خودت اینی که یارو عربه با یه یارو عربه دیگه دعواش شده، نمیخوای بری بفهمی چرا این دوتا عرب با هم دعواشون شده، خودتو جر میدی که الله بیاد ببرتت حوری خونه. بشین با خودت فکر کن، نمیخوای نکن. اصلا من حرفای بی خود میزنم، نشین پای من بر من. ببین من امروز با سه تا گروه کار دارم، یکی کسایی که برنامه منو میبینن و ازش چیز یاد میگیرن، یکی کسایی هستن که تعدادشونم محدوده، همشونم میشناسم، اینا دشمن برنامه منن. هر وقتم بنیادی حرف بزنم اونا یه استخون اضافه میدن، اینا بیشتر واق واق میکنن. الان صاحبان سگان میان با من که چرا به سگای ما توهین کردی، من اینا رو به سگ نازیاباد یا به سگ تازی مقایسه میکنم. خب یه عده هم هستن دروغ میگن، میدونم دروغ میگن. آقا ما هر چند وقت یه دفعه این برنامه تو رو میبینیم. با این سه گروه من کار دارم. اما قبل از این که بریم به اون سه گروه برسیم، چیزی که با اون سوار من و توی عوام کل انعام، که یعنی مانند، الانعام یعنی چارپایان، آخوندا به خودشون میگن علمای اعلام، به من و تو میگن عوام کل انعام. تو میخوای قبول کنی؟ دوش جانت حتما هستی که میخوای قبول کنی، تقلید میخوای بکنی، جا دوست میخوای نشون بدی، جا دشمن میخوای نشون بدی، به من مربوط نیست. آخونده یه الله واسطه درست کرده اون بالا که هر وقت هم بخواد سوار خر میشه میره اون بالا بشه الله، یه الله درست کرده زیر زمین. این دوتا الله ها به آخوند اجازه میدن که جیب تو رو بزنه سوارت بشه. وسیله این کار زنده داشتن و اجرای اسلام نیاب محمدی است. اگر اسلام نیاب محمدی نباشه میگی من واسه چی پولم بدم؟ بده، محمد گفته بده من میبرم تو بهشت یه جوبه. الان یه اون رفیقمون تو نیویورک گفته بود چرا تو به ایران میگی ایرانی، به اصفهان میگی اصفهانی، به تهران میگی تهرانی؟ ببخشید آقا من مثل شما سوادم بالا نیست، من در حد همینی که حرف میزنم سواد دارم. اون کسایی که باید حرفای منو بفهمن میفهمن. شما معلوماتون بالاست، من برای مردم ایران حرف میزنم، من برای بچه های کوکیلوی حرف میزنم، اونا میفهمن من چی میگم. به هر تقدیر اللهی هست در آسمون، اللهی هست زیر زمین، اللهی هست که تو چاهه، اللهی هست که سوار خر باید بشی بری پیشش، همه الله ها هست. منتها آخوند باید بگه. آخونده اگه بیاد تو خونه تو بگه این چایی که تو خونه داری اینجا امام زمان توشه، همه میان اونجا صف می‌بندن.
الان یه چیزی اینجا دارم، کنار دیوار همه صف بستن.

غرق اون نقطش پاک شده. مردم دردمندی که غرق در مشکلات زیستی و معیشتی اند به امید علاج آنها دست به دامن این سایه شدند. بعد تصاویرش هم گذاشته مردم شهریار برای دیدن شمایل امام زمان رو دیوار اومدن اونجا، دید که دیوار سفید شده مثل یه سایه مثلا. ببین نابدون بالاش هم معلوم. بعدم اینجام تعداد زیادی عکس گذاشته، همه اومدن دست میکشن به دیوار. نه همه امام زمونه. برای اینه دارم بهت میگم اگه آخونده بیاد بگه چای خونه تو امام زمون توشه، مردم در خونه جمع میشن. رو شاخ گوسفند نمیدونم ذوالفقاره میرن به شاخ گوسفند به خودشون فرو میکنن. گرفتاری خود مردمن. مردمن که میخوان سواری بدن. من برخلاف همه اومدم میگم آقا جان بفهم. میگی نه نفهم خودتی، من نمیخوام بفهمم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بریم سراغ اون سه دسته ای که ما باهاش کار داریم. این سه دسته، دسته اول که محبت دارن، برای خودشون یه چیزای دستگیرشون شده. دوست عزیزی به من تلفن کرده از لندن، آقا من 60 سالمه، بعد از 60 سال من نجات دادی. یادتونه بهتون گفتم آخر ماه یه گیر دارم، برم ببینم چی میشه. دیروز حل شد. یک بانوی تلفن کرد، آقای فاضلی من داشتم میمدم لس آنجلس، 4 نفر از یه خانواده، نفری 50 دلار گذاشتم رو هم دیگه، 200 دلار برای شما فرستادم، چیکار کنم؟ گفتم این شماره حساب منه، این آدرس پستی منه، هر جوری دل خواد برای من بفرسته، دستش درد نکنه فرستاد. هم از اون 4 نفر سپاسگزارم، همون کسی که برای من آورد. این گروهی که هستن توی ایران، خیلی هاشون میرن برنامه تکثیر میکنند. یک آقایی یک 15,000 تومان برای من توی پاکت گذاشته بود، فرستاده بود. کسان زیادی هستن تلفن میکنن به فامیلاشون. یه رفیقی داشتیم تو واشنگتن، مدتی یاد ما رفته، شاید چون همیشه برنامه میگه، ما مخصوصا یادت رفته رفیق ما، یه کبریت بعد بزنیم که چیز روشن بشه. به فکر ما باش. یه رفیقی داشتیم کویت، هر از چند گاهی به ما محبت داشت. اما خب گفتم من آخرش عجیبم چیزی ندادم. 50 دلار، 40 دلار، 30 دلار، 90 دلار اینا اومده و دست زحمتون درد نکنه. اونایی که بیرون هستن میگن این برنامه باید سرپا باشه، پولی کمک میکنن. اونایی که از توی ایران دستشون میرسه، اونام پولی کمک میکنن. دانشجو میره نوار منو تکثیر میکنه، میره پخش میکنه توی دانشگاه. این کارو برای من نمیکنید، برای آتیه مملکت خودتون میکنید. یه کسی هم هست فوش میده، یه دونه از این خانم رئیسا که تازه اومده، اگه کاغذ مداد در بیارینن میخوام، چون خیلی خانم رئیسه، خدا رو چه دیگه وقتی این مال خوبی هم داشت. به کسی بر نخوره، شوخی میکنم، مالا اینا به درد خودشون میخوره و آخونده لاغ گیس خودشون.

0: چیز هستش اومده تگزاس، خونه افاف آورده تگزاس پاک کنه. 915-821-4365 مواظب باشین، خیلی ادبی صحبت میکنه، خیلی اوضاعش خرابه. روزی 10-15 تا تلفنم برای من پیغام میذاره. حالا شاید شما هم روزی 30-40 تا تلفن براش پیغام بذارید. منتها اینا تنها کاری که میکنن، میرن همه چی رو جمع میکنن دیگه، تلفن جواب نمیدن. بدبخت های ترسو فوری فرار میکنن. اولی که میان بلد نیستن، دزدیدن اومدن بیرون، نمیدونن هنوز اینجا چجوریه. کاری نداریم دوستان عزیز. امروز 13 فروردین 2568 شاهنشاهیه. از روزی که من این تقویم و این تاریخ رو آوردم، هجوم آخوندی روی من زیاد شده، هجوم وزارت اطلاعات زیاد شده، هجوم باید پوزش از سگهای خوب، سگ و سگتوله های وزارت اطلاعات زیاد شده، چون این کار بنیادیه. کشور ایران تاریخش فرار یه عربی از یک شهر به یه شهر دیگه. بشینین فکر کنین، اگه این براتون خوبه اصلا من حرف بی خود میزنم، دنبالش ندید. اما اگر حرف درست میزنم، دوستان من، همکاران من، همون جوری که 5-6 سال پیش همه چی سلام بود، سلامون علیکم بود، امروز درود شده، همون جوری که پارسیگویی پخش شده، همون جوری که تا یه نفر میخواست راجع به دین و مذهب صحبت بکنه، آقا به اعتقادات مردم کار نداشته باشیم. امروز فهمیدن اعتقادات هر کسی درست نیست. و اون وقت چرا با همه چیز میشه انتقاد کرد؟ چرا کار نداشته باشم؟ آقا یک آدمی اومده میگه قولو لا اله الا الله و الله سرتو میبرم، من انتقاد میکنم، زورش رسید سرمو ببره. یه دی هستن رو اسم شاهنشاهی حساسیت دارن، نمیدونم چرا، اینا هم یه گرفتاریایی هستش. تو رفقای خودم هم هستن، زمان میخواد همه درست میشن. امریکایی ها یه سربن‌مثلی دارن، میگن nobody is perfect. تو فارسی میگیم گل بیعیب خداست. البته برو خدا رو اول پیدا کن تا ببینیم گل بیعیب. تمام این بدبختی ها و بیچارگی ها رو خدا داریم، تمام دردا و رنج ها رو مال خداست، تمام بلاها مال خداست. همه آخوندا اومدن گفتن، همه پیغمبرا گفتن اگه این کارو نکنی خدا اینا رو واسط صادر میکنه به زمین. سرطان مال خداست، بشر کمک میکنه که درستش کنه. این تقویم شاهنشاهی به این مناسبته که در زمان کوروش که اولین امپراتوری ایران درست شد و کسی هم نمیتونه بهش دست بزنه، برای اینکه تو از تاریخ دنیا به نام پرشین امپایر ثبته. حالا من بگم مثلا کوروش آدم بدی بوده، در دنیا ثبته، اینو کارش نمیتونی بکنی. اینها کشور پهناور رو هر جاره میگرفتن، یه نفر از محلی اونجا میذاشتن که شاه اونجا باشه. اسمشم ساتراپ بود، یعنی اولین حکومت فدرال در دنیا. شاه شاهان یه کسی بود مثل کوروش، یه کسی بود مثل داریوش، که اینها، این پادشاه های محلی زیر دست این شاه بودن. به این دلیل شاه شاهان رو گفتن شاهنشاه. و وقتی ما میگیم تاریخ شاهنشاهی، فوری دنبال دزک دزک نرین. تو با شاه بدی، با محمد رضا شاه بدی، با رضا شاه بدی، با هر کسی بدی، با تاریخ شاهنشاهی نمیتونی بد باشی، مگر اینکه تاریخ عربی رو بیشتر دوست داشته باشی. من میخوام ازتون خواهش بکنم دنبال این کار رو بگیرید. این کار بنیادیه، باز بنیادیه. شما یادتونه گروه ایران پرست در سال 1355 اومدن تاریخ 2535 شاهنشاهی رو برقرار کردن و اولین پافی که اومد اون آقای شریف امامی گجستک اومد، اولین کاری که کرد گفت آقا غلط کردیم، ما شکر خوردیم، تاریخ ما تاریخ عربیه، ما جد آبادمون عربه، من خودم عربم، من شریف امام یعنی عرب، من بابام آخونده، بابا بزرگم آخونده، تمام عربا به پدر مادر من تجاوز کردن. ما میریم دوباره همون تاریخ هجری شمسی و هجری قمری رو میگیریم. اگر موافق فکرتون هست دنبال این کار رو بگیرید. 13 نوروز روزی بود که در پیشینیان ما، کسانی که قبل از ما در این سرزمین زندگی می کردند، زمستانهای سردی بعضی از نقاط ایران داشت و اینها از اون پنجه آخر سال، پنجه خبیثه، پنجه اون 360 روز به جای خودش بود، اون پنجه میگفتن ارواح میاد، کی میاد، کی میاد، کی میاد، و بعد نوروز خونه تکانی میکردن و همدیگر میدیدن. روز 13، ششم نوروز، ششم فروردین، زادروز اشوزرتشت بود، جشن میگرفتن، حالا یا میدونستن یا نمیدونستن. 13 میزدن به بیابون، این کلسم زیر کرسی رفتن رو میشکستن و شروع میکردن زمین آماده کردن برای باروری. بعد قصه هایی برای این کار اومد، هفت‌سین اومد، نمیدونم هفت‌چین اومد، چیزهای مختلفی اومد. زمان ساسانیان 10 تا دانه رو می کاشتن. اینا همه این چیزها هستش، اما اصل قضیه اینه که روز 13 به در ما میریم به صحرا و شما می دونید که حکومت دینی فقط جلوی چهارشنبه سوری و 13 به در قدرت مقاومت نداره. بیایید سعی کنید هر چیز ایرانی رو، برای همین جوری که سر اسم ایرانی گرفتن با ماموران حکومتی جنگ میکنید که اسم ایرانی بگیرید، بذارید غلام علی و غلام عباس و غلام حسن و غلام حسین همین آخوندهای پوفیوز باشن. من تو ایرانی نباید باشیم. در مورد آقایونی که یا خانمایی که با من دشمنن، از حرفای من بدشون میاد، دوست ندارن قیافه منو ببینن، اینا مریضن. نه برای اینکه از من بدشون میاد. ببین اصلا تلویزیون رو بذار کنار. آقا من اومدم یه خاربار فروشی سر کوچه شما وا کردم، جنسایی که بهت میدم تقلبیه، تخم مرغی که میبری جوجه شده، برنج تو شیپشک داره. خب تو مگه مرض داری باز برمیگردی تو این مغازه؟ مگه آزار داری؟ مگه درد از اونا داری؟ برو دنبال کارت. من که با تو کاری ندارم، من که دنبال تو نمیام، من که دعوتنامه برات نمی نویسم. 40 تا دیگه تلویزیون هست، هر کدوم میخوای نگاه کن. مگه مرض داری من نمی بینی؟ نمیدونم، جز این که آزار اپنه داشته باشی آزار دیگه نمیتونه باشه. آدم از چیزی که بعدش میاد چرا میاد ببینه تش؟ آقا این یارو مرد که حرفا مزخرف میزنه نبینش، میفهمی؟ نه. یا این که موز میگیری، یا این که نمیدونم اسم داریوش و هیراد و هخامنش و فلان ایناست، من اینا رو نوشتم تو بخون. سیاه بود، نوکر بابا تو میگم. شعور ما نداریم، ما نمیدونیم که کجای دنیا وایسادیم، ما نمیدونیم کی هستیم. ما فکر میکنیم اگه خودمونو پشت یک سوراخی قایم کنیم کسی نمیفهمه ما کی هستیم. نه، دو چیز تیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. و دوباره همون سعدی میگه زبان در دهان خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد نداند کسی که گوهر فروش است یا پیله ور. بعضی وقتا آدم باید دهنشو ببنده. باز خودت میدونی. من امروز سرگذشت ولتر رو براتون انتخاب کرده بودم بخونم، نمیدونم چقدر وقت دارم، از که 20 دقیقه وقت دارم. قبل از اون در مورد سوره شریف مبارکه حمار میخوام باهاتون صحبت کنم. در تفسیر الهی قمشه‌ای جلد 12 صفحه 313، این یک کتاب رو همیان صد جلد بسش تفسیر می نویسن، یعنی نه خدا فهمیده، نه محمد فهمیده، نه تالا که این آدم آمدن فهمیدن، حالا ما می گیم. یعنی چقدر هم قشنگ میگه. میگه سوره شریف الحمار مکیست. الحمار یعنی خر، یعنی الاغ. خر فارسیش، الاغ ترکیش. البته در ترکی اشک هم میگن. زیرا در بیت الخلایی در نزدیکی مکه نازل شده است. حضرت در بیت الخلا، نمیدونم مشغول آدم در بیت الخلا مشغول چه کاریه، آقای الهی قمشه‌ای نوشته اونجا تشریف داشتن حضرت در بیت الخلا. بیت الخلاهای مکه خیلی تمیز بوده، کاشیکاری بوده، مرتب بوده، از این سیفونا داشته. نه، در اون بیت الخلا این آیه نازل شده، این سوره نازل شده. در روایت هست از امام صادق علیه السلام پرسیدند چرا نام این سوره الحمار است؟ فرمود در هنگام نازل شدن این سوره خری از کنار پیغمبر عمور می کرد. تو بیت الخلا نشستی داری کارتو میکنی، سوره نازل شده، یه خرم از اینجا داره میره. من نمیفهمم یعنی چی، شماها واردتر از من. هنگامی که پیامبر آیات را تلاوت کردن در همون زمانی که در بیت الخلا بودن، از چشمان خر عشق جاری شد. میفهمید خره؟ مثل این کسایی که تا میگن یه وقت دیدم اومد بالای تپه، همه میزنن تو سر خودشون جر میدن، گریه میکنن، اونا میفهمن. مثل خره که میفهمیده، اینا میفهمن، من نمیفهمم. برای همینی که میگم من هرچی میگم ممکنه من نفهمم، شما کار خودتون رو بکنید. عشق از چشمان خر جاری شد و شروع به عرعر کرد و ناگهان خر عرعر کنان به آسمان هفتم رفت. در صفحه 313 جلد 12 تفسیر الهی قمشهی. مردم به حضرت گفتند این چه حالت بود؟ مردم هم دور اون مسترا واسده بودن، دور خلا، که ببینن حضرت چجوری خودشو تخلیه میکنه، میخواستن یاد بگیرن. پیغمبر فرمود او فرشته‌ای از فرشتگان خدا به نام میکائیل بود که از ترس و قدرت معنوی این آیات به عرعر افتاد و خدا بکشد کسی را که این حقیقت را منکر شود. حضرت فرمودند اجر و پاداش خواندن این سوره. روایت شده از امام صادق در مورد این سوره فرمودند هر کس این سوره را قبل از رفتن به توالت، توالت چیه مسترا با ما توالت، بخواند به قدرت خدا هرگز بواسیر نمیگیرد. اگرم گرفت میره امام رضا خوبش میکنه، و اگر بواسیر دارد از درد بیضه رنج میبرد، این سوره را با زعفران بر روی پارچه‌ای پاک نوشته و از موزه و بر موزه ببندد و آن وقت قدرت خدای خود را به چشم ببیند و نیز برای رام کردن خر چموش این آیات را بر کاغذی نوشته در ماتحت خر فرو کنید، به فضل خدا رام و سر به زیر می شود. و نیز اگر هر شب 12 مرتبه این سوره را قبل از خواب بخوانید، در روز قیامت خدا برای خواننده آن خری سفید اهدا می کند و او را بدون حساب به بهشت می فرستد. حالا این سوار خر سفید میشه میره به بهشت، اونجا حوریا هستن، حوریا واسه خره چکا کنه، خرم بالاخره حوری میخواد. و نیز با تحقیقاتی که ناسا روی این سوره انجام داده مشخص شده که عدد 19 در تمام آیات آن مشهود است و نیز این سازمان وجود کهکشانی با شکل و شمایل خر را در آسمان تأکید کرده و این خود دلیلی دیگر به حقانیت قرآن و ولایت فقیه به رهبری علی شیرازی است. در تفسیر از سارق نوشته مکارم شیرازی، چون سارق بزرگیه، چنین گوید 12 آیه داشتن این سوره را نشانه بر 12 امام برحق و ظهور آقا امام زمان عج در زمانی نزدیک است. در روایات بسیاری وارد شده که این سوره را شدیداً با صوت و آواز بلند بخوانید تا معنی آن را نفهمید، زیرا ممکن است شیطان شما را گمراه کند. خیلی طنز قشنگی بود، خیلی طنز قشنگی بود. و خیلی وقتا تا 28 سال پیش کسی جرأت گفتن این حرفا رو نداشت. یه دونه آدم حالو پیدا شد، آقا این کارو بکنم، اون کارو بکنم، اون کارو بکنم، تو میکشی دیگه، کارو بکش. بام گذاشتی، اومدی، سم دادی، ها بازم آدم که نباید تو رخت خواب بمیره. یک درسی ما مردم باید بگیریم که ببینیم چرا این جانوران به ما مسلط شدن. فقط از ترسه. ولتر یکی از کسانی بود، از اولین کسانی بود که من بهش اقتدا میکنم. من از ولتر چیز یاد گرفتم. ولتر بزرگوار از بزرگترین ناخداگرایان و کسانی که دین و مذهب رو قبول نداره. اینا که به پایان سخن درباره گفته این کتاب جلد سوم آیین موسایی نوشته بقراط صفایی، دکتر بقراط صفایی، اینا که به پایان سخن درباره گفته های ناخداگرایان رسیدیم، لازم آمد از بزرگترین دانشمند این مسلک نوشته به میان آید. ولتر از مشهورترین مردان مبارز برای نجات بشر از شر دین و خدا بود. از نزدیک قرن 18 هم، من فکر کنم ناره دیگه قرن 18 هم شده، در سال 1694 یعنی آخر قرن 17 هم، 6 سال مونده بود قرن 17 هم تمام بشه، در پاریس چشم به جهان گشود. از کودکی جوانی استعداد شاعری ذوق ادبی داشت. او علاقه شدیدی برای رفتن به محافل ادبی و علمی برای کسب اطلاعات بیشتر نشان میداد. مادرش به نام ماری مارگریت دومارد، دختر کارمند پارلمان و خواهر بازرس کل گارد سلطنتی بود، بدین وسیله ولتر در دربار لویی 14 راه یافت. پدرش فرانسوا اوه وکیل توانگری بود. مادرش در 40 هنگامی که ولتر 7 بود درگذشت. این کودک به قدر ضعیف بود که همه تصور میکردن زنده نخواهد ماند، ولی او 84 سال عمر کرد. دافعه جالبی نداشت ولی بیاندازه مهربان و خوشمحضر بود. درباره دوستانش از هیچ چیز دریغ نمی داشت. او بسیار هوشیار و روشنفکر بود و با چابکی و تحور موضوعات عالم را به یک یک از نظر می گذرانید. گویی او دارت المعارف زمان بود. می گفت کار من این است که آنچرا که می اندیشم بگویم. هرچه اندیشیده بود ارزش گفتن داشت. با ذوق دقیق بسیاری از دانشمندان دوران از زنان و مردان او را دوست می داشتند. به سخنانش عشق می ورزیدند و بیاناتش را چون ورق زر دست به دست می کردند. طبعش بدگویی و انتقاد شدید و هجر بود. بد زبونم بوده مثل من. به همین علت زبان سرخش او را بارها به زندان و تبعید گرفتار کرد. هر کسی دنبال این راه بره اینا هست. در سال 1718 به نام فرانسوا آماری از زندان باستیل آزاد شد. یک نوبت هم به مدت 3 به انگلستان رفت و به مطالعه فلسفه و علم و ادب و اوضاع آن کشور و احوال مردمش پرداخت، طوری که او از بیشتر مردم آن دیار به امور انگلستان واردتر شده بود و زبان انگلیسی را به درستی فرا گرفت. آثار او تا سن 40 شعر بود و به صورت داستان، تئاتر، قطعات متفرقه منتشر می شد. البته کارهای دیگری هم می کرد و به نظم یا نثر و تحقیقات انتقادی، علمی، ادبی، فلسفی می پرداخت. کارهای مهمی می نوشت. بعضی از نوشته های او چنان زننده بود که دولت دستور سوزاندن آنها را داد. در اینکه دولت رفیق آخونداست. ولتر به عضویت آکادمی یعنی فرهنگستان فرانسه قبول شد. در نیمه سده 18 فردریک دوم پادشاه پروس که ذوق فلسفی و ادبی داشت ولتر را چندین بار دعوت کرد. سرانجام آن دعوت را پذیرفت، به برلین رفت و از نزدیک 2 مهمان پادشاه بود. لکن چون تضاد عقیدتی در بینشان بود نوکر نمی شد. آنجا را رها کرد و به فرانسه برگشت، اما اقامت در پاریس را مناسب حال خود نیافت. به سوی ژنو رفت و در آنجا ملکی خرید به نام فرته. مدت 20 آخر عمر خود را در آنجا گذرانید. در آنجا دائما مشغول تألیف و تصنیف بود و فضلا و ادبا و دوستان فراوانی به گردش بودند و مردم نامی اروپا او را زیارت می کردند، یعنی می رفتن می دیدنش، نه اینکه برن ماچ کنند جایی رو. بالاخره در سال 1778 پس از 28 سال دوری به پاریس برگشته. چون شهرتش عالمگیر شده بود، مردم پاریس از خارجی و فرانسوی او را تجلیل کردند، ولی عمرش به 84 سالگی رسیده بود و پس از 4 سال اقامت در آنجا زندگی را به درود گفت. یعنی در سال 1778 از ولتر یک کتابخانه، آثار ولتر یک کتابخانه است. برخی از نوشته های او در مقام درجه اول ادبیات و شاهکارهای زمان بود، همه به منظور اهمیت فلسفی یا اجتماعی و انتقادی جالب بودند. قسمت مهم دیگر کتابهای او تاریخی بود و روش خاصی در نگارش تاریخ داشت. از همه نوشته های او مهمتر از همه فرهنگ فلسفی او به نام این چیزیست که من عاشقشم، امیدوارم یه روزی این به فارسی ترجمه شه، دیکسیونر فیلوزوفیک، و کسانی که فرانسه میدونن موهبتی دارن که میتونن این کتاب رو بخونن. من این کتاب رو با یه دیکسیونر دیگه خوندم که بفهمم چی گفته، دیکسیونر فیلوزوفیک. قریب 8000 یا بیشتر ایراد از کتاب تورات و انجیل گرفته است. برخی نوشتند از 8000 تبصره، نه تبصره نیست، ایراده. کاش مدعیان مذهبی اقدام به ترجمه این فرهنگ می کردن تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. مدعیان مذهبی جلو این کار رو می گیرند. مراسلاتی هم که به اشخاص نوشته خود مجموعه بزرگی است که بسیار خواندنی می باشد. ولتر را به علت آنکه در فلسفه رأی و نظر بدیع مخصوص داشت، او را فیلسوف هم خواندند. او 99 کتاب و رساله کوچک و بزرگ نوشته است و همین علت او را اعجوبه قرن دانستند. بر گفته های پیشینیان خردگیری های زیادی کرده، به خصوص با انواع خرافات و عقاید سخیف و غلط و زشتی آداب و عادات مبارزه کرده است. در حقیقت ناشر افکار علمی و عقلانی بوده، به طوری که او را یکی از مربیان عالم انسانیت می شناسند. به روشنایی علم و زبانهای جهل و لزوم فراهم ساختن موجبات ترقی و لوازم آدمیت صمیمانه معتقد بود. این کتاب تولد دیگر خیلی از ولتر روایت داره. خیلی راحت آقای شفایی که از مریدان ولتر خودش در بیان مطالب و تفسیرات نکته سنجی بذلگویی هایی داشت که بیاناتش دلپذیر بودند. از جمله کسانی بود که معارف را از گوشه های انزوا در آورد و در دسترس مردم قرار داد. مذهبیون که دکانشان با گفتارهای منطقی او رونق خود را از دست داده بودند، او را ملحد و کافر معرفی می کردند. کافر ملحد، گردنشو بزنید. ولتر ذاتاً با دین و مذهب و خدایان ساختگی عناد و دشمنی سختی داشت، زیرا آنها مردم را به سوی خرافات و تاریکی ها هدایت می کردند. از تضادهای موجود در تورات و اناجیل در کلافه بود، فریاد بر می آورد که این مردم بیدار شوید، به واسطه گفته ها و نوشته های این راد مرد جهان تفتیش عقاید از طرف به اصطلاح روحانیون برقرار گردید. یعنی اومدن گفتن تو چجوری فکر می کنی؟ تأکید می کرد که وجدانیات باید آزاد باشند و نباید معترض عقاید مردم شد. انسان در سطح طبیعت با نفسانیات و عقل و خرد پیدا شده، هر قدر عقل بر نفسش غلبه کند سعادتش بیشتر می شود. اما دین میگه که فقط و فقط من برای پایین تنه تو کار می کنم. دینها باید مردم را آزاد بگذارند تا با مسئولیت اخلاقی و دانش و علم زیست کنند. هر کسی پایبند دین باشد یا احمق است یا مزور. اینو ولتر میگه، من نمیگم ها. ولتر میگه. ولتر به دکارت در علم و حکمت اعتقاد داشت و فلسفه لاک را میپسندید. از نظر علمی به نیوتن احترام میگذاشت. میگفت علم جهل بشر را کاهش میدهد. نیکوکاری آن است که در خیر عمومی کوشا بود. البته تبدیل جهل به دانش میسر است. ولتر در نمایشنامه ادیپ گفت که کشیشان و همانند آنها مقامشان از خوشباوری های ماست. او از این نمایشنامه ها ثروت زیادی به دست آورد. می گفت بدانید که حقیقت رفتار انسان را بهبود خواهد بخشید، اما متاسفانه توده های مردم از احساسات و تعصبات خیش پیروی می کنند و به خرد و عقل نظر لطفی ندارند. در طبیعت انسان سنگدلی میتواند که هم جنس خود را با خونسردی زجر دهد. پس بدانید ای خداشناسان که خدای شما به اعتقاد خودتان شریرتر و نابکارتر از نابکاران است. ولتر با هزاران هزار به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط بود و اکثر روشنفکران موافق عقیده او بودند و میگفتند دین و خدا برای عهد عتیق بوده و امروز جهان احتیاج به مسئولیت اخلاقی انسانها دارد، یعنی به کسانی که به شخصیت خود واقف شده اند. میدونید چند وقت پیش اینا رو میگفته؟ میتونی چقدر این حرفا رو از ما پنهان کردند؟ میتونی در ایران کسی جرأت نداشت دیکسیونر فیلوزوفیکو ترجمه کنه؟ امروز امیدوارم شما مردم به جایی برسید که توی خونه هر کدومتون یه دونه دیکسیونر فیلوزوفیک باشه. اگر این کارو بکنیم، اگر بخوایم بفهمیم، اگر بخوایم خردمون رو زیاد بکنیم، اگر بخوایم به جلو بریم و همه این اگرها ما رو به جایی میرسونه که اون وقت یه کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره بگه که تو حق نداری ولتر رو گوش کنی. میخواد ساواک باشه، میخواد ساواما باشه. ولی تا وقتی که تو سرت میزنن تو چی باید بخونی، چی باید بفهمی، کجا باید بری، با کی باید حرف بزنی، چه کار باید بکنی، همین آشه و همین کاسه. به زبون ساده برات بگم، تا وقتی که آدم نفهمه دنیا سوارشه. روزی که فهمیدی سوار دنیا میشی. پس باز برگردیم سر اون دیوانگانی که میان برنامه منو میبینن و بعدشون میاد، و برگردیم سر کسانی که این برنامه رو میبینن خوششون میاد، و برگردیم سر دروغگویانی که میگن آره آقا ما 7-8 سال یه دفعه میریم برنامه تو رو میبینیم. اصلا فرقی نمیکنه. من حرفم رو برای کسانی میزنم که میفهمن چی میگم. کسانی که فکر میکنن من آدم نفهمیم اونا درست میگن. فقط خواهش که میکنم به من گوش ندید. من نمیگم برید گمشید، میگم به من گوش ندید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: انقلاب سال 1357 ایران همچنان موضوع مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه ایران است، چون تبعات و نتایج آن هنوز گریبان آنها را محکم گرفته است. دهه های اول و دوم بعد از این رویداد بیشتر محققان به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که این واقعه چرا اتفاق افتاد و حکومت سابق چگونه سقوط کرد، چه نیروهایی در آن دخیل بودند. اما در سالهای اخیر جوانان نسل جدید اکثراً اشتیاق دارند بدانند نتایج این رخداد برای کشور چه بوده است. آیا باعث پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور شده است؟ اما اگر همه چیز مطابق برنامه ریزی های اقتصادی دوره محمد رضا شاه پیش می رفت و انقلابی صورت نمی گرفت، اکنون جایگاه ایران در جهان چگونه بود؟ از چه اتفاقاتی جلوگیری می شد و چه برنامه ها و پروژه هایی به اجرا در می آمد؟ اگر چرخ تاریخ ایران به روال عادی خود می چرخید، در نوروز 1363 که مصادف بود با آغاز برنامه عمرانی 5 ساله ششم کشور، چهره ایران به عنوان یک قدرت بزرگ نوخاسته در صحنه جهانی مطرح می شد.
2: به طوری که می دانید دوره برنامه عمرانی 5 کشور تا آخر سال جاری به پایان می رسد. به همین جهت برنامه ریزی های ما برای برنامه های عمرانی آینده باید با برداشت های تازه انجام گیرد.
1: این برنامه برای سالهای 1357 تا 1362 طرح‌ریزی شده بود و چنانچه وارد مرحله اجرا شده بود، باعث جهش کشور در زمینه اقتصادی و نظامی می شد. طرح‌های عظیمی که شامل صنایع الکترونیک، صنایع انرژی هسته‌ای، صنایع ذوب‌آهن و فولاد، پتروشیمی، نفت، گاز، کشتی سازی، ارتباطات و مخابرات، بنادر، فرودگاه‌ها، داروسازی و بهداشت و بسیاری از برنامه‌های دیگر بود. در صورت اجرای این طرح‌ها در نوروز 1363 درآمد ناخالص ملی ایران از 48 میلیارد دلار در سال به 750 میلیارد دلار در سال می‌رسید و ایران را به یکی از کشورهای ثروتمند از لحاظ ذخایر ارزی تبدیل می کرد. چنانچه انقلاب 57 رخ نمی داد، در نوروز 1363 رشد اقتصادی ایران به بالاترین میزان خود می رسید. طبق آماری که هر ساله توسط صندوق بین المللی پول منتشر می شد، ایران همواره از سال 1353 تا 1357 جزو 10 کشور اول از لحاظ رشد اقتصادی در جهان بود و به مسیر خود برای عبور از یک کشور جهان سوم و تبدیل شدن به یک کشور صنعتی ادامه می داد. محمد رضا شاه با درک اهمیت انرژی هسته‌ای و خورشیدی، سرمایه گذاری سنگینی برای احداث 32 نیروگاه هسته‌ای و خورشیدی انجام داده بود تا بتواند علاوه بر تأمین برق کشور، زمینه صادرات آن را نیز فراهم کند. البته زمانی که وی این موضوع را مطرح کرد، با تمسخر و کنایه آیت الله خمینی روبرو شد.
2: نیروی جایگزین نفت بسازیم در این مملکت، جواب 65 میلیون دهان و شکم را چه شکلی باید داد؟ با ایجاد شغل، با ایجاد کار و ایجاد برق. پس از یک طرفی گفتم ما به شعائر دینیمون اهمیت میگذاریم، از طرفی باید مردمی زنده بمانن که صاحب دین باشن. برای اینکه زنده بمانن برق براشون درست میکنیم و برق اتمیک براشون درست میکنیم.
3: ما میگه که باید از چیز خورشید ما چیز بیم، تو چرا نفتی رو هم چیز روشن کنیم؟ شما خود از خورشید قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم است. تمام این صحنه سازی هایی که دارن میکنن برای این است که این مطلب نگهش دارن.
1: چنانچه کشور با انقلاب 57 روبرو نمیشد، طبق پیشبینی ها میبایست تولید سالانه فولاد در سال 1363 به 8 میلیون تن و تا سال 1372 به 15 میلیون تن می رسید و بدین ترتیب ایران به بزرگترین تولید کننده فولاد جهان تبدیل می شد. در پایان برنامه عمرانی ششم ایران، با به کار افتادن صنایع کشتی سازی، خود به یک نیروی دریایی بازرگانی بزرگ در سطح جهانی تبدیل می شد و از نظر ناوگان جنگی کماکان قدرت دریایی اول خلیج پارس به شمار می رفت. از نظر نظامی نیز ارتش ایران با امکانات وسیع انسانی و اقتصادی و صنعتی خود همچنان عنوان نیرومندترین قدرت نظامی خاورمیانه و چهارمین ارتش قدرتمند جهان را حفظ می کرد. چنانچه طبق پیشبینی ها و سرمایه گذاری های انجام شده، چرخ صنعت کشور متوقف نمی شد. طبق مصوبه مجلس شورای ملی ایران در سال 1365، کشور نیازمند ورود 1,000,000 نیروی کارگر اضافی خارجی بود که قرار بود از کشورهای پاکستان، فیلیپین، تایلند، هند و اندونزی به ایران وارد شوند. اما با وقوع انقلاب 57، نه تنها این برنامه ها به سرانجام نرسید، بلکه کشور در سال 1365 با 4,000,000 نیروی کار بیکار مواجه شد و رقم تولید ناخالص داخلی 45% سقوط کرد. پول ملی ایران که روزگاری در تمام کشورهای اروپایی ارزی معتبر و با ارزش محسوب می شد، روز به روز سقوط کرد. بزرگترین آفت این سقوط تاریخی ارزش پول ایران این بود که مردم به فکر تبدیل دارایی های خود افتادند و به جای سرمایه گذاری در صنعت به دلالی املاک، خودرو و ارزهای خارجی همچون دلار آمریکا روی آوردند. ریال ایران در سال 2021 عنوان دومین ارز بی ارزش جهان را کسب کرد و حتی به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی در پی اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی، ریال ایران را میتوان بی ارزش‌ترین پول دنیا در سال 2023 دانست. صفرهایی که هر سال به پول ملی ایران اضافه میشد، نشان از عدم علاقه مسئولان کشور به علم اقتصاد و رشد اقتصادی بود.
4: ما میخوایم همچی باشد که وقتی توی بانک آمدیم مثل اینکه تو مسجد رفتیم.
3: اما قضیه اقتصاد، ما همون جو گندمی که خودمون در مملکت خودمون کش میکنیم اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافیست. ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم، گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و یک وعده هم ممکنه غذا بخوریم.
5: اینایی که زیر بنای همه چیز اقتصادی دونه، اینها انسان را حیوان میدونه. حیوان هم همه چیزش برای اقتصادش هست، زیر بنای همه چیزش. اولاق هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
1: در زمینه اقتصادی و توسعه نیازی به تونل زمان و تماشای عکس‌ها و فیلم‌های بجامانده از آن دوران نیست. نسلی که در آن سال‌ها نزیسته و آن دوران را تجربه نکرده، راه‌های مطمئن‌تری برای قضاوت تاریخی در دست دارد. کافی است نگاهی به داده‌های رسمی منتشر شده بیندازد و ببیند که نظام جمهوری اسلامی بیش از 7 برابر تمام حکومت‌های پهلوی و قاجار از محل صادرات نفت کسب درآمد کرده است. این در حالی است که درآمد سرانه ایران در سال 1357 2 برابر درآمد سرانه کره جنوبی بود و اینک دست کم 5 برابر کمتر از این کشور است. در حالی که اعتبار گذرنامه ایرانی در آن دوران به حدی بود که میشد به اغلب کشورهای اروپایی بدون ویزا سفر کرد، در حدود 4 دهه پس از ظهور جمهوری اسلامی، گذرنامه ایرانی بنا به گزارش مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی نوماد کاپیتالیست در رتبه 191 در بین 199 کشور ایستاده است. بر اساس آمارها و گزارشها، جمعیت ایران در سال 1357 36,000,000 نفر بوده و تعداد زندانیان در حدود 8,000 نفر. اینک با گذشت حدود 4 دهه جمعیت ایران 2 برابر شده، اما تعداد زندانیان 47 برابر شده است. چون این مسئله‌ای ابداً نمی‌تواند محصول اتفاق و تصادف باشد. در اواسط دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی شهروندان کره جنوبی در جستجوی کار به ایران می آمدند. در این دوران کره جنوبی هنوز کشوری فقیر بود و از سر استیصال مجبور بود شماری از شهروندان خود را برای نان خوردن به سرزمین‌های دیگر بفرستد. شمار زیادی از کره‌ای‌ها در بخش حمل و نقل ایران از جمله به عنوان راننده کامیون به کار گرفته شدند. اما اکنون ورق برگشته، کره جنوبی محروم از همه ثروت‌های زیرزمینی برای تأمین بقای خود به صدور کالاهایی چون لباس و پارچه و کفش و اسباب بازی روی آورد، اما سال به سال خود را بالاتر کشید و کالاهای دیگری را که ارزش افزوده و کیفیت آنها بالا و بالاتر می رفت، جای خود را در بسیاری از بازارهای جهان از جمله ایران محکم کردند. امروز ایرانی ها برای یخچال های ساخت شرکت های کره‌ای و خودروهای هیوندای و تبلت ها و گوشی های ساخت سامسونگ سر و دست می شکنند. آنها می بینند که سامسونگ کره‌ای به عنوان نخستین شرکت جهان در زمینه تکنولوژی های پیشرفته از اپل قول تکنولوژی آمریکایی سبقت گرفته است. برنامه عمرانی ششم مطلقاً به اجرا در نیامد و قسمت بزرگی از دستاوردهای 5 برنامه قبلی نیز منهدم شد. پروژه هایی که بیش از 150 میلیارد دلار از دارایی مملکت در راه طرح و اجرای آنها خرج شده بود، تقریباً از اول تا به آخر لغو شد. طرح 5 میلیارد دلاری تأسیس صنایع عظیم انرژی هسته‌ای، طرح 4 میلیارد دلاری صنایع فولاد بندرعباس، طرح 2 میلیارد دلاری مس سرچشمه که 90% آن انجام شده بود، طرح 3 میلیارد دلاری شاهلوله دوم سراسری گاز برای فروش گاز طبیعی ایران به اروپا، طرح 4 میلیارد دلاری کارخانه تولید کود و سایر مواد شیمیایی، طرح 6 میلیارد دلاری تزریق گاز در معادن قدیمی نفت، طرح 3 میلیارد دلاری متروی تهران، طرح 5 میلیارد دلاری فرودگاه بزرگ بین‌المللی تهران، طرح 7 میلیارد دلاری توسعه مخابرات و ماکروویو، همه اینها و بسیاری طرح‌های دیگر متوقف شدند، زیرا که اینها را برای هزاره سوم برنامه ریزی کرده بودند، در صورتی که ایران اکنون راه بازگشت به هزاره اول و صدر اسلام را در پیش گرفته بود.
6: اسلام با خون رشد پیدا کرد.
1: از نظر نظامی نیز موقعیت کشور در وضعی قرار گرفت که کشوری مانند عراق که پیش از آن نه فقط جرأت تجاوز به خاک ایران را نمی کرد، بلکه حتی چون این تصوری را هم به خاطر راه نمی داد، جنگ ویرانگری را علیه ایران آغاز کرد که مرگبارترین جنگ تاریخ ایران از دوران مغول تا به امروز است. وزیر خارجه وقت فرانسه آن را مرگبارترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توصیف کرد، ولی از نظر خود ایران مرگبارترین فاجعه کشور پس از قتل عام‌های مغول در 7 قرن پیش به شمار می رفت و تلفات آن تا کنون از کلیه تلفات ایران در دوران تیمور لنگ و کلیه تلفات جنگ‌های 250 ساله عصر صفوی و کلیه جنگ‌های نادرشاه بیشتر بوده است. جنگی که نه تنها یک نسل از نوجوانان ایران را بی‌رحمانه به کشتارگاه فرستاده است، بلکه نیروی کار کشور را نیز به نحوی جبران ناپذیر فلج کرد. جنگی که دستاوردهای اقتصادی نیم قرن دوران پهلوی را به باد داد و سرمایه نفت کشور را به جای آن که به مصرف سازندگی برسد، به جیب سوداگران جهانی مرگ یعنی اسلحه فروشان غرب و شرق سرازیر کرد. واقعیت انکار ناپذیر در قضاوت بیرحمانه تاریخ، هرچند که واقعیتی بسیار تلخ است، این است که در این خودکشی دست جمعی یک ملت، یا به تعبیر دیگر عملیات انتحاری 36 میلیون نفری، همه کسانی که در هر رشته، هر مقام و هر مسئولیتی سهمی کم یا بیش بر عهده داشتند، می توانستند در سطوح مختلف فکر کنند و تشخیص بدهند و تصمیم بگیرند. از شخص اول مملکت گرفته تا کوچکترین فرد مسئول، هر کدام به نوبه خود، از راه خود و در حد خود در این قمار مرگ و زندگی با سرنوشت و تاریخ و فرهنگ ملتی بزرگ و نسل‌های آینده آن نقش داشتند و امروز باید پاسخگو باشند. داستان جدایی بحرین ریشه ای 150 ساله داشت. مجمع الجزایر بحرین از قدیم الایام متعلق به ایران بود. اگرچه راهزنان و اعراب منطقه گاهی امنیت را از این جزایر می رو بودند و حاکمیت را دچار دردسر می کردند، اما در زمان حکومت شاپور دوم در دوره ساسانی نیروهای شورشی سرکوب شدند و حاکمیت ایران بر این مجمع الجزایر تثبیت شد. بعد از حمله اعراب و شکست ساسانیان باز هم بحرین تحت حاکمیت ایران بود. با حمله مغول‌ها به ایران و شدت گرفتن قدرت استعمارگری پرتغال، بحرین به دست این کشور اروپایی اشغال شد. حدود یک قرن بعد بود که پادشاهان صفوی بار دیگر توانستند بحرین را آزاد و به جزء لاینفکی از ایران تبدیل کنند. بعد از مرگ شاه عباس اول و از سالهای پایانی دوره صفویه، بریتانیا حضورش را در منطقه خلیج فارس گسترده تر کرد و بحرین را در حمایت خود گرفت. اما در سال 1270 هجری شمسی بود که بحرین و شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس به طور کامل تحت سلطه بریتانیا در آمدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول محمد رضا شاه پهلوی و بازیگران دوران سلطنت او، نوشته نادر پیمایی، و کتاب دوم تاریخ پهلوی، نوشته حمید هاشمی. نخست نگاهی به تاریخچه بحرین بیاندازیم. بحرین همیشه جزو خاک ایران بوده و حتی اسکندر مقدونی هم به آنجا حمله می کند و نام این جزیره را به اسم یونانی تایلوس تغییر می دهد. این اسم تا قرن 7 میلادی هم روی این جزیره می ماند. بعد از اسلام و سقوط امپراتوری ایران، نوبت به بنی امیه می رسد. بنی امیه بحرین را به امپراتوری اسلامی ضمیمه می کند و اینجاست که اسم این جزیره به بحرین تغییر می کند. بعد از سقوط امپراتوری اسلامی هم این جزیره همواره محل مناقشه بوده و بارها بین ایران و عمان و پرتغالی ها دست به دست می شود. ایران در سال 1602 میلادی این جزیره را از پرتغالی ها پس می گیرد. در سال 1783 در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار، خاندان آل خلیفه که آنجا ساکن بودند کنترل جزیره را در دست می گیرند و اعلام خودمختاری می کنند و حکومت بیکفایت قاجار که تنها اولویتش زنبارگی و خوشگذرانی بود هیچ کاری نمی کند. آل خلیفه در سال 1830 میلادی با انگلیس پیمان امنیتی امضا می کند و به عنوان تحت الحمایه انگلیس در می آیند. این پیمان نه از ترس حکومت ایران بلکه از ترس عثمانی ها با انگلیس بسته می شود. در واقع بحرین در همین دوره از ایران جدا شد و ایران هیچ حاکمیتی روی بحرین نداشت، اما مسئله این بود که ایران هیچ وقت این قضیه را قبول نکرد. تا پایان سلسله قاجار ایران هیچ گونه پیگیری برای بحرین نداشت. رضا شاه در سال 1925 به سلطنت میرسد. از اولین کارهایش پیگیری بحرین بود. در 1927 ایران به مجمع ملل شکایت می کند که به جایی نمی رسد. در 1951 بعد از جریانات ملی شدن نفت، دولت مصدق با تایید محمد رضا شاه نسبت به میادین نفتی بحرین ادعای مالکیت می

شعبه بانک ملی و جالبتر این که بحرین را خیلی جاها به عنوان کشور مستقل می شناختند، همانند یونسکو، و حتی در بعضی جاها سفیر داشت. ایران هم با بحث بحرین کجدار و مریض جلو می رفت. مثلا هر جایی هیئتی از بحرین بود، ایرانی ها نمی رفتند یا به کشورهای دیگر برای مراوده با آنها اعتراض می کردند. در واقع چیزی شبیه مسئله چین و تایوان امروزی، صرفاً اعتراضات و بیانیه های دیپلماتیک و البته که بی اثر و بی ثمر. قضیه در نیمه دوم دهه 60 میلادی کمی عوض می شود. انگلستان در وضعیت بد اقتصادی قرار می گیرد. دولت جدیدی در انگلستان روی کار می آید و دولت به این نتیجه می رسد که از پس هزینه های سرسام‌آور نظامی بر نمی آید. برای همین ارتش بریتانیا باید از مأموریت‌هایش دست بکشد و به خانه برگردد. یکی از این مأموریت‌ها مناطق خلیج فارس بود. برای همین لازم بود تا سر و سامانی به مستعمراتش در خلیج فارس بدهد و اینجا ایده تشکیل امارات متحده عربی به وجود می‌آید. انگلیس می‌خواست بحرین و قطر هم جزو امارات باشند. شاه فرصت را مغتنم می‌شمارد و بحث حاکمیت ایران بر بحرین را پیش می کشد. شاه درک منطقی از مناسبات جهانی داشت و می دانست بحرین از دست رفته و نمی شود که به ایران برگردد. اما دو چیز برایش بی نهایت اهمیت داشت. یکی وجهه تاریخیش و قضاوت تاریخ راجع به این که استقلال بحرین زمان او اتفاق افتاده، و دیگری بحث سلطه ایران بر خلیج فارس. واقعیت ماجرا این است که ایران خیلی نفوذ عمیقی در منطقه خلیج فارس نداشت. نیروی دریایی ایران هم سلطه خاصی بر خلیج فارس نداشت و روابط ما با همسایگان عربمان همواره در نوسان بود، به خصوص هر زمان که بحث بحرین پیش می آمد. اما شاه با پیشبینی این روزها به خوبی نیروی دریایی را تجهیز کرده بود و ایران از بقیه کشورهای منطقه ارتش قوی تری داشت. از طرف دیگر همزمان با افول اقتصادی بریتانیا دوران شکوفایی ایران آغاز شده بود. درآمد نفتی ایران از 33 میلیون دلار در سال 1955 به 838 میلیون دلار در سال 1968 رسیده بود و ایران دست بالا را در برابر کشورهای منطقه و حتی بریتانیا داشت. بریتانیایی که برای شکست دادن نیروهای مصری در قائله کانال سوئز مجبور شدند از ارتشهای فرانسه و اسرائیل کمک بگیرند و در نهایت با فشار جامعه جهانی کانال سوئز را تحویل مصر داد و با کسری بودجه بیش از 1 میلیارد پوندی روبرو شد. مذاکرات اولیه از سال 1965 شروع شد. انگلیسی ها از همان ابتدای مذاکرات مشخص می کنند حاضر به برگرداندن بحرین به ایران نیستند. در مقابل از ایران هم می خواستند که اطمینان بدهد قصد حمله نظامی ندارد تا مذاکرات را شروع بکنند. شاه علاقه‌ای به عملیات نظامی نداشت و می‌دانست این نبرد در صورت وقوع بین ایران و انگلیس نخواهد بود که بین ایران و کل اعراب، انگلیس و حتی آمریکا خواهد بود. دقیقاً مثل کاری که صدام با کویت کرد و جوابی که دید. عربستان بارها گفته بود که در صورت دخالت نظامی ایران وارد عمل می‌شود. حتی آمریکایی‌ها هم تلویحاً حمایتشان از انگلیس را اعلام کرده بودند. این موضوع باز هم نظر شاه را تایید می‌کند که جنگ آیدی برای ایران نخواهد داشت. در سال 1965 شاه به ویلسون نخست وزیر انگلیس می‌گوید که قصد حمله نظامی ندارد و حاضر به شروع مذاکرات است. مذاکرات در دو مرحله انجام می‌شود. از 1965 تا 1960

0: 1968 و از 1968 تا 1971 خواسته های ایران اینها بود. ایران با چشم پوشی از حق حاکمیت بر بحرین که در واقع اصلاً وجود خارجی و عینی نداشت و صرف نظر از حمله نظامی که عملاً امکان پذیر نبود، از بریتانیا انتظار دارد به سلطه ایران بر خلیج فارس کمک کند و جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا به قلمرو ایران اضافه بشود. جزایر سگانه آن موقع جزو قلمرو شارجه و رأس الخیمه بودند. در مرحله اول مذاکرات، یعنی تا پایان 1968، انگلستان با این خواسته ها موافقت می کند. برای اینکه بدانید این خواسته ها چقدر مهم بوده، اول باید موقعیت استراتژیک جزایر سگانه با بحرین مقایسه شود. ایران با ضمیمه کردن جزایر به خاکش کاملا مسلط به کشتیرانی در خلیج فارس می شود. همین اهرمی که همین امروز هم ایران از آن استفاده می کند. در مقابل بحرین از خاک ایران دور افتاده و در محاصره بقیه کشورها است و هیچ موقعیت ویژه‌ای ندارد. باور غلط دیگری که وجود دارد مربوط به ذخایر نفتی بحرین است. شاه معتقد بود علاوه بر بحث موقعیت، از نظر اقتصادی بحرین اهمیت چندانی ندارد. با نگاه به این ارقام متوجه می شویم حق با شاه بود. ذخایر نفتی بحرین حتی از آلمان هم کمتر است و بحرین امروزه کمتر از روزی 200,000 بشکه نفت تولید می کند. کل ذخایر نفت بحرین امروز کمتر از 130 میلیون بشکه است که تازه در سال 1968 کمتر هم بوده. برای مقایسه باید اشاره کنیم ذخایر نفتی جمهوری آذربایجان 7 میلیارد بشکه است که همه این ذخایر در دریای خزر قرار دارد. پس شاه به درستی متوجه وزن درست بحرین در مذاکرات بود. برگردیم به سال 1968. توافقاتی انجام می شود. البته این طور نبود که این توافقات خیلی راحت به دست بیاید. بارها طرفین مذاکرات را ترک کردند و از سر گرفتند، تهدید کردند و تهدید شدند. به هر روی سر این مسائل توافق می شود. در فاز دوم صحبت بیشتر بر روی پروسه استقلال بحرین بود. شاه مخالف پیوستن بحرین به امارات بود و در سال 1969 در سفرش به هند میگوید ما نمیتوانیم قبول کنیم جزیره‌ای که متعلق به ما بوده و با دخالت انگلیس بیش از 100 سال است که از وطن جدا شده توسط انگلیسی‌ها به کشور دیگری هدیه داده شود. مردم بحرین اگر بخواهند جزو ایران نباشند باید خودشان بخواهند که مستقل شوند، نه اینکه ضمیمه کشوری دیگر شوند. انگلیسی ها در سال 1969 می گویند ما نمی توانیم تضمین بدهیم که اعراب قبول کنند جزایر سگانه به ایران برسد. شاه هم اعلام می کند که اگر این طور هست کلن مذاکرات را لغو می کنیم و وقتی مذاکره جواب ندهد چاره ای جز حمله نظامی نیست. شاه خیلی اصرار داشت در بحرین رفراندوم برگزار شود برای استقلال. انگلیس و آل خلیفه قبول نمی کردند برای اینکه می ترسیدند اکثریت شیعه بحرین رأی به حکومت آل خلیفه ندهند، اما شاه اصرار داشت. دلیل اصرارش هم ترس از قضاوت تاریخی بود و این را حتی در مذاکرات هم مطرح کرده بود. اما طرف انگلیسی تصور می کرد این حقه شاه برای گرفتن امتیاز بیشتر است. اما شاه در صحبت با نزدیکانش مثل اسدالله علم یا امیر خسرو افشار این را می گوید که نمی خواهم بعدها بگویند شاه بحرین را به سبک شاهان قاجار داد. باید رفراندومی باشد تا بگوییم خود مردم خواستند. به هر حال از سال 1969 تا 1971 مذاکره بر سر چگونگی استقلال بوده. بالاخره شاه کوتاه می آید و با دخالت سازمان ملل شورای امنیت رأی به استقلال بحرین می‌دهد که البته پروسه پیچیده‌ای بود و سازمان ملل فرستاده ویژه‌ای به بحرین می‌فرستد. قسمت جالب دیگری هم در این ماجرا هست. انگلیسی‌ها حاکم شارجه را راضی می‌کنند که ابو موسی را به ایران بدهد و نیروهای ایرانی بدون هیچ مزاحمتی و با مشایعت نماینده شیخ شارجه در ابو موسی مستقر می‌شوند. اما اعراب مخالف واگذاری تنب‌ها به ایران بودند. برای همین ایران مجبور می شود با حمله نظامی به بهانه درخواست اهالی بومی و تظلم خواهی از رأس الخیمه تنب‌ها را بگیرد و عده‌ای هم در این عملیات کشته می شوند. انگلیس و غرب و سازمان ملل هم با سکوتشان در واقع از ایران حمایت می کنند. در این میان عراق به رهبری صدام و مصر به این کار اعتراض می کنند. روابطشان با ایران را قطع می کنند و ایران را اسرائیل جدیدی برای اعراب خطاب می کنند. با این حال این اقدامشان راه به جایی نمی برد و جزایر به ایران می رسد. نتیجه این که بحرین از دست رفته بود و ایران هیچ تسلطی روی آن نداشت، یا باید در برابر پذیرش استقلالش امتیاز می گرفت، یا باید برای تصاحب دوبارهش مثل زمان صفویه می جنگید. شاه گزینه اول را انتخاب کرد. اینکه سرنوشت حمله نظامی به بحرین چه می شد را نمی دانیم. خود شاه هم نمی دانست و حتی تا آخرین سالهای زندگیش مطمئن نبود که کار درستی کرده و یا نه، و همواره نگران قضاوت تاریخ بود. اما شاید اگر زنده بود و سرنوشت صدام در برابر کویت را می دید از تصمیمش راضی تر می شد. اما با مطالعه تاریخ و با خواندن اسناد تاریخی می شود فهمید تمام سعی شاه بر این بوده که تا حد اکثر حقوق ملت ایران حفظ شود.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، مصادره کنندگان، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامه داران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، کلاهیان سپاهی، سرداران، اونا که دزدی میکنن، مال مردم رو میخورن، بندر آزاد دستشونه، وادر واردات و صادرات و از رفیق سپاهیشون انتری نجات گرفتند، قبلن هم از آخوندا میگرفتند، فکولیا که دور تا دور دنیا استاد دانشگاه هستند، دکتر هستند، مهندس هستند، کراوات میزنند، میگن ما آدمیم ولی از هر حیوانی بدترند، چون نون آخوند رو میخورند، به ملت ایران خیانت میکنند، در جمع دزدانند، آخوند دزد، چه با عمامه چه بی عمامه، ریشو دزد، بی ریش دزد، سردار سپاه دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت وزرا دزد، هیئت وکلا دزد، طویله های اسلامی دزد، خبرگان و تشخیص، قوه های سگانه دزد، البته دزدی اسلامی با دزدی این که تو بدی مثلا شکمت گرسنه است، بچت نون نداره بخوره، اون دزدیه، اون باید دستت قطع بشه. اما در راه اسلام اگر دزدی کنی، آدم بکشی، مال مردم بخوری، تجاوز بکنی، الله 1400 سال پیش اجازهشو صادر کرده تو یک کتابی به نام قرآن، امروز ندارم. نیبردم اینجا. برای همین میزم بی برکته. الله گفته برو بکش، بزن، پاره پوره کن، 20% بفرست بالا، بقیهش مال خودت. هر از چند گاهی این 20% رو من براتون معنی کنم. در آیه 41 سوره انفال الله می‌فرمایند هر چقدر غنیمت به دست آوردین، غنیمت یعنی یارو رو کشتی مالش رو بلند کردی، این غنیمت اللهیه، 20% رو بده به الله، رسول الله، مستضعفان. مستضعفان کیان؟ در راه ماندگان، یتیمان، گرسنگان. همینجوری که خمینی همه رو داد به مستضعفان، حضرت رسول هم همین کار کردن، همه رو دادن به مستضعفان. ولی پسر عموی ایشون علی ابن ابی طالب از هیچی یه دفعه بیلیونر شد، شاه مردانه، سرور آزادگانه، کسی نمیتونه حرفی را چه بهش بزن. اگر بزنی آدم بدی هستی، اگه بگی برو زندگی حضرت علی رو بخون، آدم بسیار بدی هستی. باید همینجور ببعیوار هرچی آخونده میگه مولام علی گفته، گردن اون از مو هم باریک داره. اما سرنوشت اون 20% ببخشید مقدمه خود طولانی میشه، سرنوشت اون 20% چیه؟ ما 1000 نفریم میریم یه جا رو غارت میکنیم، آدم ها رو میکشیم، زن و بچهش رو برمیداریم، پولاش رو برمیداریم، گاو و گوسفنداشون رو برمیداریم. ما 1000 نفر مثلا 5000 گاو و گوسفند گرفتیم، 5000 گاو گرفتیم یا شتر گرفتیم. میخوام درست حالی خودم بشه، شماها میتونم حالیتونه. این 5000 تایی که گرفتیم به ما نفری چند تا میرسه؟ نفری 5 تا؟ نه آقا، دست میگرد. 1000 تاش مال الله. اون یه نفر که الله و خدا و رسول و اینا و بازماندگان و در راه ماندگان اینا، از اینی که ما جنگ کردیم اینجا گرفتیم، 1000 تاش باید بره اونجا. خب من که جنگ کردم چند تا گیرم میاد؟ 900 تا؟ نه، 4000 تا تقسیم به 1000 میشه 4 تا گیر من. الله 1000 تا میبره. حالا چجوری میاد میگیره؟ یه کسی هست جای خودش تعیین کرده که بگیره. من که جنگ کردم، همه این کارا رو کردم، ممکن بود کشته بشم، برم حوری خونه، 4 تا میبره. اما در واقع وقتی نگاه میکنی، خمسشو بدین، بقیهش مال خودتون. محاسبه بسیار قشنگیه. امروز در قادسیه دوم ایران توسط اعراب فتح شد. البته اینا عربی هستن که خود عربا اینا رو قبول ندارن، میگن شماها آدم نیستین. الان تو کنفرانس هایی که دارن میگن ایران جزو آدما حساب نمیکنن، اینا خودشونو هی به عربا میچسبونن، ولی اونا اینا رو آدم حساب نمیکنن. این دفعه که اینا اومدن، خب ایرانو فتح کردن دیگه. وقتی فتح کردن خمس و زکات و پیغمبر و امام و علی و حسن و حسین اینا همه خودشون هم. همه دوزی ها مال خودشونه. برید سرنوشت پیامبران امام ها رو بخونید، ببینید که وقتی که مقام سجاد علی ابن الحسین حمد و سوره رو یاد گرفت، به معلم او حضرت امام حسین چه مبلغی ایدی داد؟ 100 سکه طلا. وضع مالی خیلی خوب بوده. غارت ایران و روم خیلی پول آورده بوده. کتاب دستور الله بوده. اینا هم همون کار دارن میکنن. این کارهای الله آسمونیه. الله آسمونی این دستورات رو داده. حالا امروز با الله آسمونی کار داریم. الله زیرزمینی رو اینا ساختن 1200 سال پیش، برای اینکه کسی کیس زخ بهش نرسونه، کردنش تو سرداب قاطی خیک روغن، بعدم غیبش کردن، بعد حکومت دینی الله آسمونی اومد اینو تو چای گمکرون پیداش کرد. امت همیشه در صحنه اعتقاد دارن. رفتم اونجا کاغذ انداختم، آخوندم هر روز صبح میره تای چاه ملاقات میکنه با امام زمان، صبحونه میخورن با هم دیگه، میاد بیرون کاغذشو میگیره دستش، میگه امام زمان امضا کرده، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران که خوشبختانه تعدادشون تا دلتون بخواد زیاد، اگر مسابقه وطن فروشی در دنیا بذارن ایران نفر اول میشه. من اینجوری میبینم، ممکنه من خیلی بدبین باشم. مهدی اخوان ثالث در آخر عمر شعری گفت که میمونه همون اهریمن است الله. مهدی اخوان ثالث یا میم امید، سیاهکاران در میخانه ها بستند، حافظ جان خم و مینا و جام باده بشکستند، حافظ جان به مستان می انگور حدها می زنند آنان، که از کبر و غرور و مکر سرمستند، حافظ جان خدا گویند و می گیرند جان و مال مردم را، خدا داند که بس نامردم و پستند، حافظ جان خدا کی نان جان با شرط ایمان میدهد کس را، چه خدا گفته تو باید ایمان بیاری تا من بهت نون بدم. البته این حرف مذهبیه، تا کار نکنی چیزی به دست نمیاری و خدا هیچی بهت نمیده. خدا چه نان جان با شرط ایمان میدهد کس را، چرا اللهیان این را ندانستند، حافظ جان خدا ما را از این الله اهریمن رها سازد، یقین اهریمن و الله همدستند، حافظ جان اگه همدست نبودن الله اهریمن را خلق نمی کرد. همون اهریمن است الله و در این شک ندارم من، گواهم ایزدی ایرانیان هستند، حافظ جان ببین شبها چه تاریک است زیر پرچم الله، ببین مردم چه بدبخت و توهیدستند، حافظ جان سلامی کن به خیامون ابرمرد از من مسکین، بگو پستان در میخانه ها بستند، حافظ جان هر کسی به سهم خودش و با اون اندازه توانایی و از خودگذشتگی که داره حرفشو زده. بحثی داشتم دیروز با عزیزی، تلفن کرده بود، نمیدونم از کجا، نمیدونم اسمش چیه، چون معمولا همه میخوان اسمشون محفوظ بمونه. گفت این صحبتهایی که شما میگی همه میدونن. گفتم همه نمیدونن، تو میدونی، اما یه چیزی رو بذار من اضافه بر اون باید بگم. گفت بفرمایید. گفتم که من میدونم که زیاد نمیدونم. من میدونم کسانی هستند که هزاران برابر من میدونند. من میدونم کسانی هستند که راه میرن و اگه اسم الله بیاد هرچقدر فوش داشته باشن میدن. من میدونم که شما بیشتر از من میدونید. فرق من و شما یه چیزه، شما میترسید حرف بزنید، من بلندگوی شما هستم. من دارم راهی رو به جوانان آینده نشون میدم که اگر یه نفر، مثال دارم براتون میگم، من باهاش موافق نیستم ولی این حرف رو تکرار میکنم. یارو تلفن میکنه و شروع میکنه فحش دادن به محمد و علی و حسن و حسین یا نسبتهای بد دادن. ببخشید اینو میگم، ببخشید این حرف من نیست، باهاش مخالفم، ولی بهتون میگم. از ایران تلفن میکنه میگه محمد چوپون، علی قمکش، حسین شرخر، حسن خانم باز، نمیدونم علی ناخوش، یه حرفا اینجی. با این حرفا نمیشه با دین مبارزه کرد، این بدتر میشه، نکنید این کار رو. من میدونم تو داری دق دلی تو خالی میکنی. با دشنام با هیچ چیزی نمیشه مبارزه کرد. کسی که به محمد اعتقاد داره، وقتی تو بگی محمد چوپون بدش میاد، حرف بدی نزدی. درسته حضرت محمد شبانی میکرده، چوپون همون شبانه، هیچ فرق، اما با لحنی که تو میگی اون وقت نمیتونی کسی رو قانع بکنی که آقا حرف حساب من چیه. اینی که مسیر حرفا رو عوض کنید، یه مقداری دنبال منطق برید، دنبال دق دلی خالی کردن نرید. من اعتقاد ندارم اگه یه نفر بیاد جای من بشینه و شروع کنه به کسانی که برای مردم ایران و قسمتی از مردم ایران معتقدین به مذهب شیعه مقدسن و خودشون نمیدونن این مقدس یعنی چی، معصوم یعنی چی، اینا رو نمیدونن. میگه حضرت علی جزو 14 معصومه، آدمی که تو زندگیش بیش از 10,000 تا آدم، اینجوری که تاریخ‌ها دارن میگن، من 10,000 تا نمیگم، یه دونه آدم کشته، این معصوم نمیتونه باشه. اما او رو نمیتونی با این که بگی علی قمکش اینو چیز بکنی، اینو درستش بکنی، باید بیه با منطق باهاش حرف بزن. تازه حرفی که تو زدی نه فحشه نه دشنامه نه هیچی، ولی او بعدش میاد. ممکنه شما ها از حرف من خوشتون نیاد، این نوع فکر منه. به اون آقایی هم که گفتم که ببینید، نمیخوام بگم شما جرأت ندارید اینو بگید، شما ملاحظه کارید، شما امضا محفوظید. شما فکر میکنید اگر کاری بکنید دستوری بدید باید اجرا بشه. من نه. من نه دستوری میدم، نمیخوام کسی اجرا بکنه. من با دلیل و برهان با شما صحبت میکنم. ببینید توی قرآن راجع به آسمان طبقه اول، طبقه دوم، طبقه هفتم من صحبت کرد. راجع به جهنم زیر زمین یا یه جای دیگه صحبت کرده. توی سوره هی از من میپرسن کجا خورشید در چیز رفته، یکی میگه من قرآن اینو گفته یعنی این. آقا من با شما دعوا ندارم. من همیشه میگم تفسیر کردن، تو میتونی بگی فاضلی نشسته اونجا هرچی میگه، معنیش این نیست که خودش میگه، معنیش اینه که من میگم، یعنی شما میفهمی من نمیفهمم. اون کسی که تفسیر میکنه قرآنو میگه خدا نفهمیده، خدا بیشعور بوده، محمدم نفهمیده، اینو تکرار کرده. این که من میگم درسته، این که این گفته یعنی این. اصراری هم ندارم کسی قبول کنه یا قبول نکنه. من حرفی رو که باید بزنم همون حرف سعدی، من آن چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. امروز به هر بچه یه کلاس دوم ابتدایی راجع به کره زمین صحبت بکنی میفهمی چی؟ یه چیزی مثل اینجا و اینجا فرو رفته، یه محور کجم داره، توی فضا معلقه، نه رو شاخ گاوه، نه تو دریاست، نه هیچ. حتی ماهواره حکومت دینی هم که رفت آسمون تایید کرد زمین گرده، دیگه معجزه‌ام شد. در گرد بودن زمین و در فضا معلق بودنش ما هیچ کدوم نمیتونیم به هیچ دلیل، یعنی اگر این قبول نکنیم آدمی هستیم که میخوایم حقیقت رو قبول نکنیم، آدمی هستیم که میخوایم بگیم خورشید نور نداره، نمیدونم ماه از تو سوراخ دیوار میاد بیرون، از این حرفا میخوایم بزنیم. ولی حرف اصلی اینه که کره زمین چجوریه؟ وسط زمین هوا، آسمونی دور این نیست. یک حدی در حدود 60-70 مایل یعنی 100 کیلومتر اکسیژن و هیدروژن و ازوت دور این کره زمینی گرفته. نور خورشید که بهش میخوره، ما از اینجا که باستیم نگاه میکنیم این نور خورشید رو رنگ آبی میبینیم، چون تجزیه میشه بده ما میرسه. شما اگه تو کره ماه بری نور خورشید آبی نیست، برای اینکه این اتمسفر دورش نیست. از اینجام که بری بالا فضای لایتناهیه. آخه اینی که نمیشه منکرش شد. اما وقتی میشینی پای منبر آخوند میگه حضرت سوار دلدل شد یا بلبل شد، یه چیزی از قاطر کوچکتر، از اتاق الاغ بزرگتر، دو ترکه حرکت کرد به سوی طبقه اول، جبرئیل در زد. آخه طبقه اول کجا بود؟ یا دروغ میگه یا شنونده احمق پیدا کرده. ببخشید من به کسی توهین نمی کنم. امروز گفتم بچه کلاس دوم این مسئله رو خیلی راحت می فهمه. وقتی که تو میری شرح مسافرت حضرت رو به معراج میخونی؟ طبقه اول در زد، یارو گفت کیه؟ گفتش که منم جبرئیل. بعد قصه حسد میگه، میخواین معراجنامه ابن دیلاق و از فردا روزی دو صفحهشو براتون بخونم. ابن دیلاق همه رو گفت اما میترسید اسمشو بگه، اسمش محفوظ شد. در زمان محمد رضا شاه هم سانسور شد. من دارم کتابشو. ببینید دوستان عزیز، یه چیزهایی رو وقتی آدم نمیتونه باور کنه، خب یارو یا دروغ گفته یا از اصل دروغ بوده، بعد توی قرآن اومده. شما میخواین باور کنید؟ من گرفتاری ندارم، من اصلا حقی ندارم به شما بیام بگم آقا باور نکنید، اما از من نخوا که منم باور کنم. این حقیقت به این عریانی رو من تنها نمیدونم، میلیون ها آدم میدونن، اما میترسن بگم. دوست عزیزی که دیروز به من تلفن کردی، فرق من با تو همینه. تو چسبیدی به دنیا، تو تقیه میکنی، تو میترسی حرفتو بزنی، ممکنه بکشنه. بکشن. مگه تو تا آخر دنیا زنده میمونی؟ تفاوت من عزیزم با تو همینه، و الا تو بیشتر از من میدونی. تو فرهیخته ای، تو کتاب خوندی، من یک دهم تو نمیدونم. اما فضل و هنر ضایع است تا ننمایند، عود بر آتش نهند و مشک بسایند. عود اگر آتشش نزنی، اگر خودش رو نسوزونه، بوی خوب به تو نمیتونه بده. و مشک باید بسابیش تا از بین بره، تا تو بوشو بشنوی. شمع باید خودش رو فدا کنه، آب شه قطره قطره بریزه، تا تو روشنایی داشته باشی. تفاوت فقط همینه، تفاوت چیز دیگری نیست. ببخشید، من اول برنامه میخواستم از شما دوستان سپاسگزاری کنم که به حرفای روز جمعه من جواب دادید از جاهای مختلف. من چیزی نمیخوام جز این که خرج برنامه بگذره. من هیچ چیز از کسی نمیخوام، من از کسی هیچ پولی قبول نمیکنم برای خودم. از شما دوستانی که از ایران، یا آقای تلفن کرده ایمیل نوشته بود که من، یا تلفن کرده بود یادم نیست، تلفن و ایمیل انقدر شده روز شنبه و یک شنبه که من اصلا واقعا نمیدونم چی بگم. خیلی خیلی خیلی محبت کردن همه، اما اون کسایی که از ایران نمیدونن چجور کمک بکنن و توانایی کمک دارند، خودشون میتونن راهی رو پیدا کنن. شما گفتم یه نفر از ایران تلفن کرده به یکی از رفقاش اینجا، گفت آقا $600 برو کمک کن. با اون کمک من رسید. آقایی که در ایرانی، دست درد نکنه. خانمی که در ایرانی که 50 یورو فرستادی توسط دوستت در امریکا، دست درد نکنه. رسید اینا به من و من رو سرفراز کردید. عیب از منه، من نمیگم. هر وقت گفتم شماها اومدید به یاری من. در ایران جایی هست، سیستمی هست به اسم ایستگاه.com. شما میتونید اونجا کارت ویزا بخرید، کارت نمیدونم مستر کارت بخرید، از این چیزا میفروشه. جایی شما که تو ایرانی بهتر میتونید خیلی راحت میتونید اون کارت رو بخرید، شمارش رو برای من بفرستید، بعدم اون کارت من زین دور. اینا چیز نداره. یا همه با این 5-6 میلیون آدمی که بیرونن، یک کسی رو بیرون دارند. حتما نباید برای من پول بفرستید، توسط دوستانی که بهشون اطمینان دارید بفرستید. چون الان متوجه شدم که توی ایران بیشتر دلسوزی میکنن برای این کار، از این تلفن هایی که این دو روزه گرفتم. خیلی خوشحال شدم، چون من همیشه دوست داشتم در ایران شنونده داشته باشم. نمیگم در خارج مسئله نیست، در خارج کمک میکنن، اما اینها دسترسی به اطلاعات، دسترسی به کتاب بیشتر دارند تا اونایی که در ایرانند. همه باید کمک بکنیم این درختی رو که، این نهالی رو که من کاشتم درخت بشه. میوه این درخت رو من نه میخوام بخورم، نه عمرم میرسه که بخورم. ولی این کاری رو که داریم با هم میکنیم، این نهالی رو که داریم با هم آبیاری میکنیم و بزرگش میکنیم، آینده ایران نبه نتیجه ما میبرن. ما همیشه نباید فکر بکنیم این کاری رو که میکنیم، اون شعر معروف فرسمیران نوشروان، چو تیری به ره در چون کمانی دید پیری، درختی چند می بنشاند آن پیر، شهش گفتا چو کردی موی چون شیر، تو روزی چند باقی بی نمانی، درخت از بحر که تو می نشانی. تا آخرش میدونید که پیر در آخر گفت ای پادشاه، دیگران کاشتند من خوردم، من میکارم دیگران بخورند، من برای خودم نمیکارم. وقتی که یه چیزی رو یادم اثر میذاره، با جون میاد با مرگ میره. من تمرین عیاری نکردم، من تمرین جوانمردی نکردم، من تمرین هیچ کاری نکردم. هرچه هست این مجموعه ایست که اینجا در خدمت شما نشسته. در مقابل کاریم که میکنم، نه مزد میخوام، نه بارکالله میخوام، نه تو تاریخ میخوام برم، نه اسمم میخوام جاودانه باشه، هیچ کدوم اینا رو نمیخوام. هر کی شد شد. فکر میکنم امروز وظیفه به گردن من، قرعه به نام من افتاده که این حرف ها رو بزنم. مقدار زیادی بعد از این 1400 سال ایشالله ماشالله از این مغز ما بیاد بیرون. در کف مردانگی شمشیر میباید گرفت، حق خود را از دهان شیر میباید گرفت. توی کارهایی که من میکنم، این گروه نادرشاه بزرگ برای من مرتب ایمیل میفرسته. یه عده عقایدی دیگری دارند، یه عده حرفایی میزنند، خود اینها حرفایی میزنند. حرفایی که میزنند برای من خیلی زیاده که اگر اون روز مردم به ما کمک بکنند، ما همون روز گلوی حکومت رو می فشاریم و خنجروار فرو می ریم. من یه مقداری سخت برام یه گروه 2-3 هزار نفری بتونن این کار بکنن، ولی هیچ کاری محال نیست. حتما نمیگم این کار انجام میشه، حتما نمیگم شماها برید، ولی به عنوان یک پیام رسان پیامهای اینا رو به شما میرسونم. شما دنبال کار خودتون باشید. اینجایی که من برنامه اجرا میکنم، اگر دری رو کسی باز بکنه این صدایی که شنیدید میاد. و الان که من داشتم با شما صحبت میکردم یک کسی این در رو باز کرد. ببینید من توی چه اتمسفری، توی چه زندگی دارم زندگی میکنم. ولی تذکرم بر نمیدارم. با جوانی صحبت میکردم، میگفت اینا آقا مطمئنه من برم اونجا؟ گفتم عزیزم من کجا میدونم مطمئنه؟ یه جی دعوت کردم. خودتون میدونید چهارشنبه سوری روز سه‌شنبه 27 اسفند ساعت 5 بعد از ظهر این آدرسی که اینا دادن، چهارراه نظام آباد، تقاطع مدنی و سبلان، ابتدای سبلان شمالی، خط 2 متروی ایستگاه سبلان. لازم است همگان بدانند که این خط از مرکز شهرستان کرج تا شرق تهران ادامه دارد و مردم کرج باید از این فرصت استفاده کنند که توانایی خودشان را به جوانان تهران نشان بدهند. یارو به من گفت، یکی از کسی ها، ببینید خیلی ها صحبت میکنن، گفت آقا اینا اطلاعاتی هم. گفتم من نمیدونم، شاید هم باشه، اما وزارت اطلاعات آدم احمقی باید باشه که با این تبلیغات یه مرتبه بخواد 100,000 نفر اونجا جمع کنه. وزارت اطلاعات از برگزاری یک خاکسپاری که 200 نفر توش جمع بشن میترسه. این حکومت از جمع شدن شماها میترسه. اگر همتی بشه، اصلا اینا اطلاعاتی هم دیگه، از این بالاتر که نمیشه که، اطلاعاتی هم دارن من و تو رو گول میزن. اما اگه 100,000 نفر اینجا جمع بشه، کدوم اطلاعاتی حریف این 100,000 نفر میشه؟ اگه 100,000 نفر جمع بشه، اگه 50,000 نفر جمع بشه، چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ باز حق با شماست، ممکنه اینا اطلاعاتی باشن. من جور دیگه فکر میکنم، شاید من اشتباه میکنم. شما که تو ایرانیت بهتر از من میدونید. من به دقت اینو میخونم، شما گوش بدید، اگر جای ایراد میبینید خودتون تکلیف خودتون روشن کنید. از این افراد تقاضا میشود که ما را در آن روز یاری کنند و تا رسیدن روز مورد نظر سعی کنند راجع به گروه ما و قصد آن برای براندازی سخت و سریع اطلاع رسانی کنند و افراد را برای آن روز به تهران دعوت نمایند. لطفاً از کسانی که یکی از اعضای خانواده او توسط این آخوندها کشته شده و کسانی که یکی از اقوام نزدیک آنها زندانی است، کسانی که نزدیکانشان در کشورهای بیگانه پناهنده و یا در اردوگاه‌ها دچار مشکلات شدند و کسانی که در تعقیبشان هستند، کسانی که اموالشان غارت و مصادره شده و تمام کسانی که در مورد ظلم حکومت که مورد ظلم حکومت قرار گرفتند و ناراضی هستند، از تمام دخترها، پسرها، پیرها، جوانها، میانسالها، زن و مرد و تمام ملت سراسر ایران که ناراضی هستند میخواهم که به ما بپیوندند. فکر نکنند که آنها که 22 بهمن می روند داخل خیابان برای حمایت اینها می روند، بلکه به خاطر تماشا و خوراکی که توضیح می شود و اضافه کاری و اتوبوس مجانی و این همه تبلیغات که باعث کنجکاوی شود، و بعضی برای تماشا می روند که ببینند که چه خبر است. اگر می خواهید که مخالفین را ببینید، برای آنها هم تسهیلات قرار بدهید و مخالفت نکنید. ببینید چه کسی نمی آید. باید در شرایط برابر مقایسه شوند. از تمام کسانی که نام برده شد و تمام کسانی که با اینها مخالف هستند می خواهیم از سراسر کشور به تهران بیایند و سعی کنند تمام افراد فامیل و دوست خود را بیاورند. در این عملیات مردمی ما کمک تمام کسانی که صدای ما را می شنوند از سراسر ایران سعی کنند در همان لحظه با پیامک دوستان خود را مطلع کنند. اگر پیروزی را می‌خواهند باید هم اطلاع رسانی کنند، هم در هنگام لحظه سرنوشت‌ساز که این روزخانها در تهران با ما همراه باشند. ما در شهرهای دیگر برنامه لازم نداریم، فقط تهران به نیرو احتیاج داریم که در همون ساعت اول حکومت را به زانو درآوریم و این کار را انجام خواهیم داد. به قول شما که این روزخانهای در ساعت اول حرکت کفش ها را زیر بغل می گذارند، عبا را دور کمر می پیچند و فرار می کنند. وقتی اینا رو برای من می نویسه می گه اینا رو روئر بخون، این برای من بوی وزارت اطلاعات نمیده. باز هم به شما میگم شاید من اشتباه میکنم. اینی که این اطلاع رسونی رو حیف هم اومده نکنم. ما برای سرنگونی اینها فکرهای زیادی داریم که برخی از آنها مربوط به مدیران و وزیران فعلی میباشد که در لحظه‌ای که ما اعلام میکنیم باید فوراً کنارگیری کنند، پست خود را به اشخاصی که نام میبریم تحویل دهند. به خصوص کلیه فرماندهان نیروی انتظامی که باید تمام آنها هم در زمانی که اعلام خواهم کرد استعفا بدهند، یا افرادی که اطاعت کنند به شایستگی با افرادی که اطاعت کنند به شایستگی رفتار میکنیم. حتی ممکن هست که با آنها پست خوب و مناسب تر سپرده شود. من نمیدونم اینا از کجا آمدن و قرص صحبت میکنند. در انگلیسی یک جمله هست میگه It's too good to be true. میگه اینقدر خوبه که آدم نمیتونه باور کنه. باز قضاوت رو من میذارم به گردن شما که در قلب آتش هستید، نه من که از دور دستی بر آتش دارم. لازم هست همه بدانند ما اولین کسانی هستیم که قول براندازی می دهیم و تا آخر پیش می رویم. تمام کسانی که از سراسر کشور به تهران برای کمک به ما بیایند بدانند که ما پس از شروع حمله تا سرنگونی کامل رژیم لحظه ای توقف نمی کنیم و تا کار به اتمام نرسد آن را دنبال می کنیم. همه برنامه ریزی کنند که تا آخرین لحظه با ما باشند و پس از پیروزی هم کسانی که می توانند باید در اداره کشور به ما کمک کنند و کلیه وسایل رفاه برای آنها فراهم خواهد شد. باید در دستگاه‌های مختلف به ما کمک کنند. راجع به حقه کثیفی که برای از کار انداختن فرزندان این کشور استفاده شده بگویم که اینها با سیاست جوانان ما را خانه نشین کردند و خودشان هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند. این سیاست کثیف را با پخش مواد مخدر بین جوانها به اجرا گذاشتند. تمام را زمینگیر کردند و ما برای برهم زدن نقشه آنها به تمام کسانی که برخیزند و به ما و خودشان کمک کنند فرصت بال کشیدن و پرواز و رهایی از مواد را می دهیم و برای بکارگیری فرزندان این میهن نیاز به مدارک تحصیلی و دیگر توانایی آنها داریم و به سوء سابقه و اعتیاد آنها کاری نداریم. ما با آنها فرصت می دهیم که خود را ثابت کنند و به زندگی دیگری وارد شوند تا سیاست کثیف آنها را خونسا کنیم. باید این افراد با فعالیت روزانه اعتیاد خود را درمان کنند و مواد را فراموش کنند. کسی چهارشنبه سوری یادش نرود. تقاطع تهران، چهارراه نظام‌آباد، تقاطع مدنی و سبلان ابتدای سبلان شمالی خط دوی مترو ایستگاه سبلان لازم هست که همگان بدانند که همونی که گفتم از کرج میاد. ببینید این چیزی که این نوشته، من عیناً بدون اینکه یه جملهشو عوض بکنم، یه واوشو پس پیش بکنم، برای شما گفتم. اگر کسی این کار رو داره میکنه، من چون همیشه به اون یک نفر اعتقاد دارم، همیشه گفتم از بین شماها هیچ کسی بلند میشه. حتما نمیگم این آدم موفق میشه، ولی بذارید این امید رو من داشته باشم که ما هنوز در ایران بابک داریم، یعقوب لیث داریم. ما اگر ایران رو بخوایم نجات بدیم، از داخل ایران کسی باید جانش و کف دستش بگیره و این کار رو بکنه. آزادی هزینه داره. ممکنه این آدم رو بگیرن، ممکنه بکشن، ممکنه هر کاری بکنن. ممکنم هست 1% موفق بشه، 10% موفق بشه، یا 100% موفق بشه. من نمیدونم. من خبررسانی میکنم، حرفایی که میزنه از نظر من بوی وزارت اطلاعات نمیده، برای اینکه وزارت اطلاعات کار احمقانه میکنه اگه بخواد 50,000 نفر یه جا جمع کنه. یا اینکه من خوشبین نگاه میکنم به این مسئله که 50,000 نفر میرن اونجا. خودتون با هم دیگه مشورت کنید، گروه های تشکیل بدید، ببینید اگر یک مرتبه همه هجوم ببرن به یک جا این بهتره، یا جنگ های خیابانی 10 تایی 20 تایی 30 تایی 50 تایی. خود دانید. من تنها کاری که کردم، یه روزی بهتون گفتم، گفتم وجاهت رو، وجاهت ملی رو توی گور با خودم نمیخوام ببرم. چیزی که اینجوری به من میرسه و روش فکر میکنم، میگم رضا اینا رو صحبت بکن، بعد تصمیم رو بذار به گردن خود مردم، بازشون کن. ببینید پاشنه آشیل کشور ما، مردم ما ندانستنه. مسئله این ندانستن این نیست که اگر من بگم آقا تو در این مورد نمیدونی، شما نادانی. نه، من خودم اگر فردا صبح مثال به شما بگم لوله آب خونم بترکه، من نمیدونم چی کار کنم. روز اولی که وارد میشم توی خونم باید برم ببینم که این آب رو از کجا میشه بست، چون اولین کاری که باید بکنی وقتی لوله آب خونت بترکه باید بری مرکز رو ببندی. اگر من ندونم اونجا کجاست، خونه من آب میگیره. حالا اگر من راجع به این مسئله نادانی داشتم، این دلیل این نمیشه که فرض کنید من نیمرو هم بلد نیستم بپزم. اون کارو بلدم، این کارو بلد نیستم. توی ضرب المثل های خود ما در فارسی همه چی میگیم، همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند. این مسئله که امروز براتون راجع به معراج و نمیدونم کره و طبقه اول و طبقه دوم و بخونید ببینید این آسمون رو با این میخای نقره‌ای یهوه و الله چسبوندن. خب اگر این حرف از نظر یک آدمی که کلاس ششم ابتدایی تصدیق گرفته حرف احمقانه‌ای باشه، تو هر کتاب مقدسی نوشته شده باشه احمقانه است. تو میچرسی بگی تو کتاب مقدس حرف احمقانه نوشته شده؟ من نمیترسم.

نمیشه با یه فوت کردش توی مجسمه یه گلی تو هر کتابی نوشته مزخرف نوشته. حالا این تو بگو مقدسه، مقدس باشه. آقا تو این عقل من میگه این حرف مزخرفه، تو میترسی بگی؟ من نمیترسم بگی. کسی که این اومده چپونده به من شالاتانه. آقا من میگم فکر کن، من نمیگم حرف من قبول کن، من میگم بشین فکر کن. اینا که من برات گفتم یه بار دیگه مگه بگم همه رو خسته بکنم؟ برو یه کتابی بگیر ببین سیستم مغز چی کار میکنه، ببین دندون چی کار میکنه، ببین زبون کوچیکی حلقت به چه دردی میخوره، ببین ریه‌هات به چه دردی میخوره، ببین این اکسیژنی که تو نفس میکشی به چه وسیله‌ای میره به همه جای بدنت میرسه. چون اگر یه دم فرو دادی باز دم نداشتی میمیری. نه فوت کاری میکنه نه تلمبه باد کاری میکنه. اون ببخشید این لغتی که میگم، اون کسی که آناتومی خونده و بعد این فوت رو قبول میکنه آدم احمقیه، آدم بیشعوریه. او خودش میگه من دکترم، ممکنه پزشک خوبیم باشه ولی از شعور فاقده، برای اینکه اون حداقل رفته ببینه این نسود چیه، استخونا چیه، استخونبندی چیه، مفصلا چیه، اینا رو مجبور بوده بخونه، بعدم بره قبول کنه که این گله رو فوت کردن توش همه اینا درست شد، بعدم دنده اینه در آوردن مالیدن به هم دیگه یه زن خوشگل در اومد. نمیدونم، میخوان باور کنیم باور کنیم، اصراری ندارم، اما به من نگید باور کن، من نمیتونم. بعدم اگر یه کتابی تو آسمون چاپ شد افتاد پایین یه تیکش مزخرف بود، از کجا معلومه همش مثل این نیست؟ همه معجزات در 3000 سال پیش، 2000 سال پیش، 1400 سال پیش صورت گرفته، امروز صبح تا شب مثل سگ باید آدم جون بکنه کار بکنه یه لقمه نون در رو بخوره. یه کسی نمیاد معجزه کنه که منو تو بیابون بگردونه من به هم بده بخورم یا سلو به هم بده بخورم. فقط 3000 سال پیش این اتفاق می افتاد. این 40 سالی که اینا تو بیابون میگشتن مستراشون کجا بود؟ سه میلیون نفر 40 سال دور خودشون گشتن. محمد ابن عبدالله هم اومد همه رو تایید کرد، گفت اصلا یهوه نبوده، الله بوده اون وقت. اصلا یهوه اسمش همون الله بوده، اونا عوضی میگن یهوه. نمیدونم، شاید من نمیفهمم، شاید اصلا بی خودی من رفتم این چیزا رو خوندم، میرفتم آواز میخوندم ساز میزدم، الان همه تون کیف میکردیم، یه احتیاجم نداشتم بگم بیان کمک کنین که من اینایی که خوندم با مردم در میون بذارم نسل آینده یه چیزی بفهمه. خودتون میرفتین تو صف وای میسادین، یه صف یه خانواده ده نفری 2000 دلار خرجتون میشد بیان کنسرتمو ببینین برگرد. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشت؟
تا فردا صبح.

0: خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پایان.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر علی طالبی نژاد هستم. ایشون استاد دانشگاه، استاد مدرس و محقق دانشگاه MIT هستن و یک طرحی دارن در مورد اینکه چطور ما میتونیم جمعیت میلیونی به خیابون بیاریم. به صورت خیلی خلاصه و کلی گفتم، میریم پیش خود آقای طالبی نژاد تا از زبان خودشون بشنویم راجع به این طرحی که دارن. آقای دکتر طالبی نژاد درود بر شما.
2: درود بر شما. با سپاس فراوان از شما آقای افشین نریمان که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و با درود فراوان به مردم ایران که و خصوصا شیرزنان و رادمردانی که با شهامت به ما کسایی که در خارج هستیم افتخار ایرانی بودن رو دادند. همینطور که آقای نریمان اشاره کردند، موضوع مورد بحث ما این هستش که چطور برسیم به اون هدفی که تمامی گروه های سیاسی، تمام شخصیت های گروه های فعالان سیاسی به دنبالش هستن. اینکه چگونه بتونیم اون گروه انبوهی از مردم رو شرایطی ایجاد کنیم که بتونن به خیابان ها بیان. من در مقدمه بیان بکنم که خیلی وقتا اشاره میشه به قشر خاکستری و بعضی وقتا این قشر خاکستری مخصوصا در جوامع غربی، مخصوصا با کسایی که با فرهنگ‌های سیاسی غرب آشنا دارن، یک معنای کاملا متفاوتی داره. به این معنی که یکی از فیلسوفان قرن بیستم، هانا آرنت، یک بعد از این که میره برای توی جلسه محاکمه آیشمن شرکت میکنه از طریق روزنامه نیویورکر، وقتی برمیگرده با بررسی اینها یک کتابی رو می نویسه به نام شرایط انسان یا Human Condition و در اونجا یک اشاره‌ای داره به یک طبقه ای از افراد که به فارسی ترجمه شده قشر خاکستری، ولی در اونجا هانا آرنت یک معنای کاملا متفاوتی داره. اون به انسان‌هایی اشاره میکنه که از اجتماع جدا شدن، از اجتماعی که از افرادی به افرادی داره اشاره میکنه که ارجعیتشون منافع شخصی یا در نهایت منافع خانوادگی است. این کلمه توی زبان فارسی، توی مخصوصا توی اخبار و گزارش‌های فارسی زبان، مخصوصا توی سال‌های اخیر تحت عنوان قشر خاکستری داره اشاره می‌کنه، ولی اون کاملا متفاوته. به گمان من با توضیحاتی بعداً هم بیشتر با تکیه به اطلاعات و منابع موثق اشاره خواهم کرد، اون چیزی که ما تو ایران داریم قشر خاکستری نیست، یک قشری هستش همونطور که شاه فقید گفت اکثریت خاموش هستش، یک افرادی که علاقمند هستند در هر برهه زمانی هم که امکان پذیر بوده وارد صحنه شدند، اما به علت فشار حکومت، به علت بهای مشارکت و حضور عمومی بالا بردن اون توسط رژیم، هم الان ساکت هستند. بس می‌خواستم این چم، بس ما تو ایران قشر بی تفاوت نداریم، قشر خاموش داریم به علت اون فشاری که حکومت وارد کرد.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون دکتر طالبی نژاد. من می‌خواستم قبل از اینکه وارد مقوله اصلی این بحث بشیم، من دوست دارم که بینندگان ما بیشتر به خود شما آشنا بشن و راجع به سوابق علمی خودتون اگر توضیحاتی دارین لطفاً بفرمایید که اصلا شما چه سالی با آمریکا اومدین و تحصیلاتتون رو در کدوم دانشگاه در ایران و بعد در آمریکا ادامه دادین و الان به این مرتبه رسیدید.
2: بسیار خوب، سعی می‌کنم یه اشاره‌ای به اون بکنم، البته بازم اون رو در چارچوب صحبتی که داریم انجام میدم. من تو سال 1337 در شهر فسا متولد شدم، یکی از شهرهای استان فارس. پدرم کارمند بانک بود و بعد از یکی دو سالم شد رفت تهران. یکی دو سال پدرم توی تهران بود و بعد اومد به اصفهان و اونجا باز هم کارمند بانک و معاونت بانک ملی بودش. و من توی اصفهان تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو انجام دادم و در اون وقتی که کلاس دهم دبیرستان رو تموم کردم، خانواده‌ام برگشتن به فسا و کلاس 10 و 11 رو در دبیرستان فسا گذروندم. این نکته جالبی که اشاره کنم، اون زمان در زمان شاه فقید یک مصوبه‌ای وجود داشت که هر کسی معدلش از 19 بالاتر بود میتونست در هر دبیرستان ملی ایران مجانی ثبت نام کنه. من در مورد این شنیدم و پدر بزرگم توی تهران بودش و تصمیم گرفتم بیام تهران. خانواده کاملا توی فصا بودند و رفتم دبیرستان البرز و گفتم مصوبه شاه معدل بالاتر از 19 میخوام ثبت نام کنیم. و دبیرستان البرز گفت بله یه همچین کاری میشه کرد، اما شما چون از شهرستان باید پانسیون بشید و شهریه پانسیون رو ما نمیپردازیم. خب من همونطور که گفتم پدرم کارمند بانک بود، وضعیت مالی نداشتیم، بنابراین اون انتخاب ازم خارج شد و رفتم دبیرستان جاویدان. یه دبیرستان ملی بودش در نزدیک پارک دانشجو یا تئاتر شهر توی خیابون سبای شمالی، اونجا دیپلمم گرفتم. و بعد هم فکر کنم یک هفته دو هفته بعدش امتحان کنکور بود، یه کتاب زبان عسکری رو گرفتم و خوندم برای هفته، یه کتاب کنکورم گرفتم خوندم و بعدم در رشته مهندسی مکانیک تو دانشگاه آریا مهر اون زمان که بعداً پس از یورش خمینی شد صنعتی شریف، اونجا وارد دانشگاه شد. اون زمان ها من وقتی وارد دانشگاه شدم سال 1355 بودش و دوره 11 دانشگاه شریف بود، یعنی اون زمان 11 دوره بود که دانشگاه آریا مهر دانشجو می گرفت. سال اول رو گذروندم، بعدن در سال دوم به علت داستان‌های مختلفی هستش، به علت فعالیت‌های سیاسی آقای دکتر مهندس مهدی زرقامی که اون زمان رئیس دانشگاه شریف بود، بیانش این هستش که به علت مسائل مالی پرداخت حقوق قرار بود که دانشگاه آریا مهر منتقل بشه به اصفهان و دولت و وزارت علوم هم تصمیم گرفت اون سال دانشجو نگیره در سال دومی که من اونجا بودم. بنابراین ما در سال 1356 تقریبا دانشگاه تعطیل شد که دانشجو جدید گرفته نشد و بعد سال 1357 یورش خمینی شروع شد و اون زمان دانشگاه ادامه پیدا کرد و بعدن بعد از یک سال تصور میکنم در سال 1359 بودش، یعنی دو سال بعد از انقلاب، دانشگاه تحت عنوان قضایی انقلاب فرهنگی با رهبریت عبدالکریم سروش برای مدت 3 سال تعطیل شد. که البته واقعا بگم من خیانت بزرگی بودش، چون اگه کسایی نمیدونستن کسی مثل عبدالکریم سروش میبایستی میدونست از انقلاب فرهنگی که توی چین اتفاق افتاده و چه اثراتی داشت. ولی بگذاریم، در این حد فاصل که دانشگاه ها تعطیل بودش، یعنی از سال 1359 تا سال 1362، من توی یک شرکت ایران کاوه که کامیون های ماک آمریکایی رو قبل از انقلاب وارد و مونتاژ میکرد، اون زمان شروع کردم به کار کردن. البته اون زمان دیگه واردات وجود نداشت و اینها میخواستن یه خط تولید وانت رو ایجاد کنن که من به عنوان یک کسی که آموزش های لازم رو داشتم توی بخش طراحی اونجا شروع کردم به کار کردم. این حدود 2 سال طول کشید و توی سال 1363 دانشگاه ها باز شد تحت عنوان پس از انقلاب فرهنگی. و فقط محض اطلاعاتتون بگم چیزی که من اون زمان احساس کردم اضافه شدن یه درسی بود به نام درس معارف اسلامی و یک درس ادبیات. شاید جالب باشه براتون بگم که اون زمان چه اتفاقی میافتاد. یک فرد مثلا اون زمان ما مدرسی که برای معارف اسلامی داشتیم یک آخوندی بود که نماینده مجلس بود و اون رو با بنز ضد گلوله میبردن دانشگاه و داخل اون سالن‌های بزرگ صنعتی شریف این درس معارف اسلامی میداد و یک فرد با مسلسل سمت راستش ایستاده بود و یک نفرم با مسلسل سمت چپش. برای که یک ایدهی بدم که این مسئله‌ای که ما امروز داریم باش برخورد میکنیم چیزای جدیدی نیست. زمانی این فرد مدرس نماینده مجلس بود، اینا هم فرضشون برای این بود که یه نفر دارن میفرستن داخل دانشگاه صنعتی که خیلی عالمه و میفهمه. یادم هست تو اون کلاس یک مثالی اون فرد میزد در مورد تغییر ماهیت و مثالش این بود که نگاه کنید شما دستتون رو با صابون میشورین و به علت این که این صابون ماهیت سلول‌های شما رو عوض میکنه دست شما بو میده، که من بوی صابون میگیره، که من انقدر بهم برخورد اون زمان که بلند شدم توی اون سالن و گفتم که نه یه چنین چیزی نیستش، ذرات صابون توی شکاف‌های کوچک پوست میمونه و به این علتی که بو دست بوی صابون میده ماهیتی تغییر نکرد. این مثال بیان کردم که ما این اوضاعهایی که امروز داریم چیزهای جدیدی نیست، از همون روزهای اول حتی در مورد یک چنین افرادی وجود داشت. و یک مسئله دیگه که اون زمان اتفاق افتاد که اکثریت استادان مجربی که قبل از یورش خمینی در دانشگاه آریومر کار میکردن در اون زمان یا اخراج شده بودن یا اعدام شده بودن یا خودشون رفته بودن. اون زمان من یادم هست که تمامی استادان در دانشگاه صنعتی در دانشگاه آریومر از برکلی آمریکا بودن، استنفورد، امپریال کالج، MIT و الی آخر. ولی متاسفانه بلافاصله بعد از انقلاب تمام اینها عوض شد و اون افرادی که واقعا یک مش آدم‌های فرصت طلب حتی در اون زمان، حتی در یک جایی مثل دانشگاه صنعتی شریف. بالاخره سال 1364 شد، من لیسانس مکانیکم رو از دانشگاه صنعتی گرفتم بعد از 8 سال، که برای خیلی کسایی که از این داستان‌ها آگاهی ندارن درشون بسیار عجیبه که چه دانشجوی تنبلی بودی که لیسانس 4 ساله رو 8 ساله گرفته. و من اون زمان جزو 5% اول فارغ‌التحصیلای مکانیک بودم و اون زمان تقاضای بورس تحصیلی کردم از وزارت علوم و اونها من رو به علت تحت عنوان عدم صلاحیت اخلاقی ردم کردن. و اون هم در این شرایطی بودش که من تقاضای پذیرش کرده بودم و از MIT، امپریال کالج لندن و مکیل کانادا پذیرش داشتم، ولی با این وجود چنین اتفاقی افتاد. و اون زمان با حمایت و قول حمایت مالی از برادر و خواهرم که معلم بودن تو ایران اومدم لندن، به خاطر که اون شهریش از همه جا کمتر بودش و توی لندن یکی از استادای دانشگاه آریامهر رو باش آشنا شدم و باش صحبت کردم و بهش گفتم که آره دیاستانی هستش. گفت نه تو از MIT پذیرش داری، برو MIT. گفتم اینا چونم من نه تقاضای بورس کردم نه اونها بهم دادن. گفت نه برو اونجا میگیری. خلاصه من یک ماهی برای کلاس زبان توی لندن بودم و بعدم رفتم سفارت آمریکا و مدارک رو نشون دادم و پذیرش رو گرفتم و اومدم امریکا. وقتی وارد امریکا شدم هم که براتون گفتم من هیچ گونه بورس قبل اولیه‌ای نداشتم، ولی خوشبختانه با توجه به کارهایی که قبلا کرده بودم توی ایران در دوره لیسانسم اونها بورس تحصیلی کامل به من دادن برای دوره فوق لیسانس و دکترا. نه تنها بورس تحصیلی کامل بلکه تمام مخارج زندگیم هم داده شد که واقعا قابل تقدیر هستش. در مورد MIT بگم، من وقتی اومدم اینجا با اینکه رشته مهندسی مکانیک بود دوره فوق لیسانسم و توی رشته سیستم‌های دینامیکی و کنترل گذروندم توی دانشگاه مکانیک، اما برای دوره دکترام با توجه به درس‌هایی که در زمینه الکترونیک و کامپیوتر گرفته بودم تزم رو توی آزمایشگاه هوش مصنوعی آمریکا MIT که یکی از اولین آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی دنیا بود و قول‌های هوش مصنوعی در اون زمان در اونجا بودن، از جمله پروفسور هولرباخ بود توی زمینه کامپیوتر ویژن، برتولد هورن توی دید مصنوعی، هولرباخ بود توی ربات، پاتریک وینستون بودش توی نوشتن برنامه‌های AI و همچنین هوش مصنوعی، ماروین مینسکی بود تخصصش یکی از پدر هوش مصنوعی شمارده میشه، مارک ریبرت بودش که در مورد ربات‌های دوپا کار میکرد و هم الان شرکت باستن داینامیکس رو گرفته و توسط گوگل گرفته شده، خریداری شده، تیم برنز لی بودش که پدر اینترنت شمارده میشه و اینها همه اینها توی اون آزمایشگاه بودن. واقعا محیط بسیار اقناع کننده بود که اینا رو هر روز میدیدیم که چطوری دارن کار میکنن.
1: این چه سالی بود؟ یعنی چه سالی شما وارد MIT شدین و چه سالی؟
2: سال 1985 من وارد MIT شدم، 1987 فوق لیسانسمو گرفتم، 1988 دکترامو شروع کردم و این دکترام شروع شد تا سال 1992، 4 سال اونجا بود. این همون سال 1000 از اوایلی که وارد اونجا شدم، 1988 و 89 بودش. من تزم در زمینه دید مصنوعی هستش یا دید رباتی هستش، تز دکترام به این معنی که یک سری تصاویر الکترونیکی گرفته میشد و بر اساس اون میخواستند تشخیص بدند که محیط به چه شکل هستش و چه سرعت نسبی وجود داره. یه مثالش این هست، مثلا وقتی یک هواپیمای بدون سرنشین داره یه باند فرودگاه داره میشینه، تصاویری ورود اون سیستم میگیرتش و بر اساس اون میتونه تشخیص بده که محیط چطوری هستش، سرعت خطی و دورانی هواپیما چی هستش و اینها رو فقط بر اساس پردازش اون تصاویر میشه انجام داد. من تزم در این زمینه. و این همطی که اشاره کردم در سال 1992 من دکترامو گرفتم. در بین سالهای 1993 و 94 برای فوق دکترام رفتم کانادا، توی مرکزی بود به نام مرکز سیستمای هوشمند و روباتیک، و بعد هم برگشتم دو مرتبه به آمریکا. بعد من اشاره کنم در سال 1993 یک کنفرانسی توی دانشگاه اصفهان انجام شد تحت عنوان روش‌های کامپیوتری در مهندسی. من اینم اسم اون از کجا شنیده بودن، ازم دعوت کردند و من رفتم اونجا و خب با خیلی از آدمای اونجا آشنا شدم. و بر این اساس توی سال 1995 وقتی من برگشتم پیشنهاد استادی بهم دادن توی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه فنی تهران و همچنین مهندسی شیراز. و من توی سال 1995 برای بررسی این مسائل رفتم ایران که ببینم اینا چی هستش و جانم آیا امکان کاری وجود داره اونجا. متأسفانه دو روز بعد از که برگشتم من شنیدم که دخترم توی امریکا بیمار شده، بیماری بسیار شدیدی پیدا کرده و من شاید روز سوم چهارم برگشتم امریکا و دخترم توی بیمارستان بود برای مدت یک سال و من مجبور بودم پرورش بمونم و دیگه اون برنامه ها به هم خورد. در سال 1996 تا سال 1997 در یه شرکتی که نرم افزاری طراحی به کمک کامپیوتر رو انجام میداد، شرکت PTC که سرآمد نرم افزاری کامپیوتری بود به نام پرو انجینیر، اونجا شروع کردم کار کردن. و در سال 2000 شنیدم که خواهرم بیمار هستش تو ایران، رفتم ایران. متأسفانه وقتی رسیدم درگذشته بودش، بچه های کوچیکی داشت، تا تابستون اونجا موندم. و در این حد فاصل با یک دامت برستم برگشتم فسا، تمام خانواده من اونجا بودند و هستند. و شنیدم که اونجا یک جایی رو دارن درست میکنن به نام رصد خونه، ولی تلسکوپ ندارن. من آخر تابستان اون سال برگشتم امریکا و بزرگترین تلسکوپی که اون زمان میشد به صورت تجاری خریداری کرد بردم اونجا. و این داستان رو به این علت دارم که من میگم که من بین سالهای 2000 تا 2006 هر تابستان میرفتم ایران توی همون فسا، که اول یک رصدخونه ایجاد شد، نصب کردم اون تلسکوپ رو، آموزش دادم و شد بزرگترین مرکز نجوم آماتوری ایران در جنوب کشور اون زمان. و بعد از اون تابستون بعد یه مداری وسایل الکترونیک بردم اونجا، یه آزمایشگاه الکترونیک اونجا باز کردم و تدریس کردم اینها رو در طول تابستون. و به همین ترتیب حالا ادامه میدم هر تابستون تا سال 2006. داستان اونجا به این ترتیب شده بود که این مرکزی بود که بیش از 1500 نفر عضو داشت، بیش از 100 نفر میگرددنش، تقریبا تمامی رشته های مختلف علمی در اونجا تدریس می شد. و اون زمان از سال 2000 مؤسسه تحت عنوان مؤسسه علمی شیرین تأسیس شد برای توسعه علم، فناوری، هنر و فرهنگ بین جوان. و جالبی این مرکز این بود که ما هیچ شهریه از هیچ کسی نمی گرفتیم و به هیچ حقوقی به هیچ کسی نمی دادیم. و به این علت کاری که من اون اول انجام دادم باعث شدی که افراد بسیار زیادی ترغیب بشن بیان تخصصشون رو در هر زمینه بود اونجا در اختیار جوان. به هر حال واقعا یک مرکز بی‌نظیری شد. اینها همش در زمان خاتمی بود، دوره ریاست جمهوری دوم خاتمی، به علت تحت هر چی که اون سید خندان یک چنین کارهایی رو می‌کردن که بتونن کارهای دیگه‌شون رو بکنن. ولی وقتی دوره خاتمی تمام شد، احمدی نژاد اومد، تمام اینها رو شروع کردن بستن. و حالا اون زمان ما وضعیت به این گونه بود که هیچ گونه رفتی به دولت نداشتیم، هیچ گونه ارتباطی با دولت نداشتیم و این مرکز اومد احمدی نژاد بستش تحت عنوان این که برای که داشت تصاعدی داشت بزرگ میشد، پیشرفت میکرد. اون زمان منو کردن زندان تحت عنوان قیام علیه امنیت ملی در ایران و تمام خواستشون هم این بود که هیچ تلاشی در جهت بازگشایی این مرکز نشه. که وقتی من اومدم امریکا
1: سال 2007 به زندان انداختنتون؟
2: 2006 تابستون سال 2006، اواخر تابستون سال 2006. و اتفاقا جالب استش که کسی که قرار بازداشت موقت، یعنی قرار بازداشتی که با هیچ با توسط وثیقه نمیشه فرد رو آزاد کرد، یک فرد خیلی جالبی بودش، آقای علی اکبر حیدری فر، همون فردی که شد قاضی کهریزک، این فرد کارش رو از فساد شروع کرده، واقعا کارش از مسئله علمی شیرین و زندانی کردن من شیرین شروع کرد و بعد اومد اینجا شد معاون اون قاضی ملعون و همون کسی بود که تحت عنوان قاضی کهریزک معروف شد. داستان به این ترتیب بودش که بعد اینا فقط تنها کارشون این بود که میخواستن اینجا بسته بشه و هیچ تلاشی در جهت باز شدنش نباشه. اینا به این علت دارم میگم که اینها هر کاری که میکردند ما میرفتیم دادگستری شکایت میکردیم یا سپاه شکایت کردیم و الی آخر، و اینها به این نتیجه رسیدن که به این ترتیب بتونن اینجا رو ببندن. و یادم هستش که من به اینا گفتم که اگر من رو از زندان آزاد نکنی تا هفته دیگه همه به همه خواهم گفت که چه کردید. و یادم هست من از زندان آوردن شورای تأمین شهر که تمامی اعراض و رعوبات شهر از جمله رئیس دادگستری، رئیس سپاه، رئیس نیروی انتظامی، رئیس فرماندار و الی آخر همه اینا بودن و یک نامه ای رو امضا کردن که اون نامه هست توی سایت مؤسسه علمی شیرین هستش. تنها تقاضای اینا از من این بود که هیچ تلاشی در جهت باز کردن مؤسسه علمی شیرین نکنم و در ضمن به هیچ کسی هم نگم، نه داخلی نه خارجی. وقت من اومدم آمریکا همه اینها رو گذاشتم روی خط رو به همه اعلام کردم که چی هست. اگه سوالی نیست من ادامه بدم.
1: بله بله، نه بفرمایید. هم پس بعد از همون سال، یعنی همون سال 2006 مرتبه شما آزاد شدین.
2: بله.
1: چند ماه بود و بعد هم که تشریف آوردین آمریکا مجدد.
2: بله. و اون زمان از سال 2000 تا 2010 توی بخش تحقیق و توسعه مهندسی میکردم توی MIT در زمینه مکانیک، الکترونیک و کامپیوتر، و از سال 2011 تا 2023 کار تدریس به کارم اضافه شد در زمینه‌های مختلف، ولی یکی از رشته‌هایی که تقریباً هر ترم انجامش میدادم یک درسی بودش تحت عنوان تفکر کامپیوتری یا کامپیوتیشنال ثینکینگ برای حل مسائل علمی و مهندسی، که از اتفاق توی سال 2008 یک نمونه کوچکی از اون رو از طریق اینترنت از یک بخشی توی MIT هست که بعضی از درس ها رو که استادایی که بتونن و بخوان میتونن ارائه بدن در سطح بین المللی از طریق اینترنت، که من توی سال 2008 ارائه دادم و بیش از 10,000 نفر دانشجو داشت که حدود 5,000 نفر، 2,500 نفر اینا قبلا PhD داشتن، 2,500 نفرشون فوق لیسانس داشتم، بوده چنان 5,000 نفرشون هم لیسانس داشتن که درس بسیار موفقی بود. علتی که اشاره کردم به تمام اینها این که برسم به این مسئلهی که میخواییم باش بررسی کنم. در این درسی که از طریق اینترنت داده شد و به صورت عادی توی MIT تحت عنوان حل مسائل علمی و مهندسی با استفاده از کامپیوتر داده میشیم، تقریبا هر مسئله ای رو، اهمیت نداره که در چه زمینه ای باشه، مکانیک، علوم اجتماعی و الی آخر، وقتی اینها رو بخواید بررسی کنید در نهایت میشه اونها رو از طریق ریاضی بیان کرد، یه فرمول ریاضی داره و بعضی از این فرمول ریاضی به علت پیچیدگیش قابل حل مستقیم نیستش، یا حتی اگر به علت پیچیدگیش پیچیده هم نباشه بشه جواب مستقیمی داشته باشه، به علت متغیرهای بسیار زیادی که داره بررسی اونها مشکل هستی، چون کامپیوتر واردش میشه، مدل سازی و مشابه سازی و الی آخر. توی سال گذشته یکی از دوستان من از ایران بعد از اینکه جنبش مهسا شروع شد تماس گرفت با من گفت چه کاری میتونید بکنید و الی آخر، و من شروع کردم در مورد این مسائل فکر کردن و شروع کردم این لدمش کار کردم، دیدم که این کاری است که به صورت عادی نمیشه انجامش داد، بنابراین من یه فرصت فراغت کاری گرفتم از MIT بین سال تحصیلی 2022 و 2023 که همان داره پایانش هستش و شروع کردم روی این کار کردم. خب یه چیزایی به نظر میرسید نوشتم، با افراد مختلف صحبت کردم و در نهایت حالا وارد جزئیاتش خواهیم شد، ولی جان کلام این هستش که چگونه میشه اون قشری که اکثریت خاموش هستش ولی درک میکنه مخالفت داره با این سیستم حاکم، ولی سیستم حاکم با توجه به سرکوبگریش اجازه جمع شدن اینها رو نمیده، چه روندی میشه برای انجام یه چنین کاری پیش گرفت. این مسئله رو من اول به صورت خیلی کاملا کلی مورد بررسی قرار دادم، به این معنا که در مورد هیچ کشور خاصی صحبت نمیکردم، بررسی نمیکردم، فقط به طور کلی چطوری میشه یه چنین کاری کرد. ولی خب فرض در مورد یک چنین مسئله این هستش که اون جمعیت اون کشور خواستار تغییر این سیستم باشن، ولی این سیستم اجازه این تغییر رو بهشون نمیده، برای که اجازه همگرایی رو، تجمع رو بهشون نخواهد. در کنار همین، با بررسی وضعیت‌های مختلفی که توی و بعداً برای اینکه اینو خیلی اختصاصی در مورد بررسی قرار بدم، ایران رو در نظر گرفتم، چون درش اطلاعات هست، آمار هست، یک انقلاب فعالی در جریان بوده و اطلاعات بسیار زیاد خوب آماری در موردش وجود داره. به این معنی که مثلا در جنبش سبز توی تهران ما تظاهرات میلیونی داشتیم، توی انتخابات سال 2020 در تهران علارغم تمامی تقلب، تبلیغات، تهدیدات و الاخری که وجود داشت، فقط 25% از افراد واجد شرایط اومدن رأی دادن. به این معنی که اینها تمام گواهی است بر اکثریت خاموشی که وارد صحنه مبارزه شدند و اگر همه الان نیستند، کم هستند، به یه علتی که شرایطش ایجاد نشد.
1: و من فقط یه موضوعی رو اینجا میخوام اگه اجازه بدین در تکمیل صحبت های شما. ببینید، در ایران ما یه شرایطی داریم که حکومت سرکوبگری داریم الان که حتی اجازه تشکیل اتحادیه های صنفی رو هم نمیده. یعنی ما شاهد برخورد با اتحادیه صنفی مستقل بودیم. اتحادیه صنفی باید حکومتی باشه، بازم تحت عنوان شورای اسلامی، از اونجور چیزا. توی دانشگاه هم که خب مسلمن همین، یعنی حتی از یه تشکل دانشجویی مستقل هم وحشت داره حکومت، برای اینکه جلوی همین همگرایی رو بگیره. و در مورد تایید فرمایشتون در مورد قشر خاکستری و اکثریت خاموش، قشر خاکستری کسانی هستن که به هر حال یه نفعی از این سیستم میبرن، حالا ضررهایی هم بهشون میرسه ولی یه نفعی هم میبرن، یعنی مرددن که این سیستم بره یا بمونه. ولی اکثریت خاموش کسانی هستن که نمیخوان این حکومت رو، ولی وحشت دارن از این که بیان به خیابون و شرکت کنن در اصطلاح فعالیت‌های مدنی. خب بخاطر اینکه هزینه این فعالیت‌های مدنی رو به شدت بالا برده حکومت، یک حکومت دیکتاتوری مذهبی که بدترین نوع دیکتاتوری است و بسیار خشن و ظالمانه هم رفتار میکنه با مخالفینش، برای همین خب مردم رو میترسونه و این باعث میشه که مردم نخوان یا تردید زیادی داشته باشن برای اینکه بپیوندن به حرکت‌های اجتماعی. اما جمعیت میلیونی، یعنی اون حضور حد اکثری مردم، خودش یک تضمینی برای تأمین امنیت در خیابان هست. یعنی نیروی سرکوب وقتی که ببینه جلوش 1000 نفر 2000 نفر وایستادن، خب دنبال راهش میگره که چطور سرکوبشون بکنه و به شدت سرکوبشون بکنه. ولی وقتی که ببینه 100,000 نفر 200,000 نفر جلوش هستن، اصلا منصرف میشه از سرکوب کردن. مثالش دوستانی که رفتن به استادیوم آزادی، استادیوم آریامهر که 100,000 نفر جمعیت داره، وقتی که بازی پرسپولیس استقلال میشد، می‌دیدن، شاهد اون بودن که 100,000 نفر وقتی وارد خیابون میشن، هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ نیروی امنیتی کاری از دستش بر نمیاد، چون واقعا نمیشه کاری کرد. حالا فرض کنیم که این جمعیت میلیونی میشه، حتی در همون خرداد 88 که اون جمعیت میلیونی به خیابون آزادی و میدون آزادی اومد، خب اصلا مکانی که انتخاب شده بود مکان درستی نبود، ولی من یادمه که صبحش فیلمای منتشر شد از اینکه از همین موتوری ها، از همین نیروهای سرکوب اومدن اونجا، ولی عملا دست به سرکوب مردم نزدن، چون واقعا نمیشه سرکوب کرد یه همچین جمعیتی رو. یعنی خواستم فقط بگم که این جمعیت میلیونی خود به خود امنیت رو به خیابون میاره و خود به خود باعث بیشتر شدن و بزرگ شدن جمعیت هم خواهد شد. گوش میکنیم به صحبت شما.
2: سپاسگزارم. من واقعا کاملا تمامی حرفای شما رو تایید میکنم و اینها چیزایی نیست که شما بگید یا من بگم. مثلا ویدیوها رو ببینید، میبینید اینا واقعا مثل یک گله‌های گرگی هستن که تو مشون رو در گوش و کنار که زمانی که کسی دیگه ای نباشه میگیرن. در غیر اون صورت وقتی جمعیت زیاد بشه، نه تنها کاری نمیتونن بکنن، فقط فرار خواهند کرد. و بس حالا داستان به این ترتیب هستش و یه سیستمی وجود داره، سیستم سرکوبگره، مردم میخوان، کردن، حاضرن، آماده هستن. اگر بها بره پایین، بها به صورت خیلی واضح پایین خواهد رفت اگر مشارکت بیشتر باشه. و در کنار اون میبسی یه روندی باشه که فقط فرد بتونه فقط روی خودش حساب کنه، اون خودباوری شخصی که وقتی جمع میشه بشه خودباوری محور. این روند که البته داخل جزئیاتش خواهیم بود، توصیهش بر این هستش که از یک طریقی، از یک سیستم ارتباط جمعی، مثلا از رسانه شما، یک چیزی حدود 1000 نفر این رو بشنوند، بهش باور داشته باشن و تنها کاری که لازم انجام بدن بعدش اینه که به 3 نفر دیگه از اقوامشون، دوستاشون، محل کارشون، فقط به 3 نفر دیگه این ایده رو منتقل کنن. البته این ایده در قلبش ریاضی وجود داره، فرمول‌های ریاضی وجود داره، منحنی وجود داره، ولی هر فردی لازم نیست تمام این جزئیات رو بدونه. مثلا من به مادرم در مورد این مسائل چنان فرمول و اینها نمیتونم بگم، ولی اون به اندازه کافی به من باور داره که بگم که آره یک چنین چیزی اگر شما یه چنین کاری کنید یه چنین اتفاقی میفته. خب چه کاری؟ خب گفتم در سطح شخصی این هستش که هر شخصی این رو درک کنه تا حدی که میتونه، قبول کنه از طریق کسی دیگه، خودش به الاخر، و این ایده رو منتقل کنه به به 3 نفر دیگه حداقل. بعد این مسئله ادامه پیدا کنه برای یه تعداد روزی که بعدا نشون میدیم این تعداد روز 10 روز هستش. اگه یه چنین اتفاقی بیفته، همین کار ساده، 1000 نفر از مخاطبان شما به این اعتقاد پیدا کنن، هر کدوم از اینها در ظرف 24 ساعت آینده فقط برای یک بار این ایده رو منتقل کنن به 3 نفر دیگه، و از اون 3 نفر هم بخوان که همین کار رو انجام بدن، که هر کدوم از اونها به 3 نفر دیگه بگم ظرف 24 ساعت اتفاقی که میفته اتفاق معجزه آساییه. این که ظرف 10 روز تمامی جمعیت 86.5 میلیونی ایرانی این بهشون خواهد رسید. البته این مسئله به این معنی نیست که ما تصورمون برای اینه که تمامی 86.5 میلیون جمعیت ایران ضد رژیم هستن. این کار، این روند، این پیغام رو میرسونه اونجا، و اون اکثریت خاموشی که اکثریت قابل توجهی هستن، آمار مختلف داره نشون میده، عدد دقیقی نداریم ولی اکثریت هستن، این پیغام بهشون خواهد رسید، این باور رو خواهم داشت که در روز موعود که میتونه از روز 10 به بعد باشه، الزاماً روز 10 نیستش، هر روزی بعد از اون میتونه باشه، میشه از اینا خواست که هیچ کاری شما لازم نیست بکنید، فقط پیاده بیاید داخل خیابون، نه شعار بدی، نه پلاکات داشته باشه الاخر، تا حداقل حداقل در اون روند اولیه، در شروع اولیه این رو جلوی چشمای خودتون بتونید ببینید. برای اینکه این کار موفقیت آمیز باشه، یک چنم کاری هستش که میشه موفق داد، اینکه اون جمعیت پایه ابتدایی رو افزایش داد، بیشتر 1000 باشه، و الزام این هستش که این به صورت هرچی گسترده تری انجام بشه، و این در جهت منافع تمامی گروه‌های سیاسی، اهمیت نداره که چه آینده‌ای رو برای ایران در نظر دارن، همه گروه‌های سیاسی در یک چیزهای وسط مشترک دارن، همه اینها حرف از دموکراسی میزنن، اعتقاد به دموکراسی دارن، برابری زن و مرد هست، انتخابات آزاد هست و الاخر، اما برای رسیدن به اینها میبایستی از این رژیم گذر کرد، و این رژیم هیچ راه حل دموکراتیکی برای خواستن یک چنین چیزایی نیست. علارغم اینکه تمام کارهای دیگه میتونه مؤثر باشه، ولی هیچ چیزی تعیین کننده نیست، و این رو دیدیم که یک مرتبه بعد از کشته شدن مهسا، کشتن مهسا، یک چنین نهضت‌هایی که اصلا قابل پیش بینی نبود انجام شد و اینقدر قدرت گرفت فقط به علت اینکه مردم بیشتری اومدن داخل خیابان. حالا این که چرا تا به حال به یک چنین چیزی نرسیدیم این استش که ببینید یک افراد فعال هستن، یک افراد قابل تقدیر و از خود گذشته ای هستن که اهمیت نداره چه شرایطی باشه، میان بیرون صحبت میکنن. سپیده قلیان از زندان میاد بیرون و اون زمان صحبت از این میکنه که خامنه ای ما میکشیم زیر خاک. ما در مورد اونها صحبت نمیکنیم و اونها کافی نخواهند بود برای که اینجا به اونجا برسیم. با این از هر کدام از این مخاطبها باید خواست که این رو منتقل کنه به 3 نفر دیگه و اونها منتقل کنن به 3 نفر دیگه.
1: ببخشید من فقط اینو بگم، این در حقیقت در 10 مرحله، حالا میتونه 10 روز نباشه، در 10 مرحله دیگه، فقط هر مرحله هم هر کسی فقط یک بار بتونه به 3 تا دیگه منتقل بکنه، همین دقیق. یک بار منتقل بکنه کارش تموم شده، یعنی اون وظیفه ملی خودشو انجام داده، فقط 3 نفر دیگر متقاعد بکنه که در یک روز موعودی قراره که ما بیایم توی خیابون. حالا میتونیم 10 روز انتخاب نکنیم، میتونیم بگیم 2 هفته دیگه، 3 هفته،
2: البته بدون شک، ولی میگم حداقلش واسه این هستش، بعد بدون شک هیچ راز اون روز بعد از 10 روز به اونجا خواهد رسید، ولی الزاما اونا نیستش. ولی خب برای که این کار به نتیجه برسه، واقعا تمام گروها و افراد و شخصیت‌های سیاسی هم میبایستی این رو به تمام طرفدارانش، هیچ کار دیگه نمیخواد بگم، به طرفدارانش بگن که بیاد، به طرفدارانش این رو منتقل کنه. و من به شخصه در اینجا براتون میگم، من حاضر هستم که این ایده رو به هر گروهی، هر رسانه‌ای منتقل کنم و هر گونه سوالی که دارن در این زمینه در اختیارشون بذارم. مقاله رو در اختیارشون خواهم گذاشت، اصول علمی رو، تمام فرمول‌هایی در پشت اینها هستش در اختیارشون خواهم گذاشت. ولی بازم تاکید میکنم که اینا همه افراد لازم نیست چنین چیزایی رو درک ریاضی داشته باشن تا به این بپیوندن، درک مهندسی داشته باشن که اینا بتونن قبول کنن. اینا میتونه از طرف افرادی که مورد اعتمادشون هستش منتقل بشه. و علت این که تا به حال متاسفانه این جنبش، این توده عظیم شکل نگرفته، به این علتی که مخاطب این افراد فقط اون مخاطبات در اون رده بعدی نرسیده بشه. و اگر این از اون رد برد بشه، میرسه به اون جایی که هر گروه و هر شخصیتی آرزوی رسیدن به یک چنین موقعیتیه.
1: اون مقاله‌ای که بهش اشاره کردین رو فکر می‌کنم به فارسی هم ترجمه شده، درسته؟
2: بله، من چونم ظرف چند روز گذشته نسخه اصلیش به زمان انگلیسی هستش، تا حدی که امکان پذیر باشه غیر از یه بخش آخرش به نسخه فارسی هستش، ولی اینو تکمیل خواهم کرد، پیوندش به شما خواهم داد که شما میتونید در اختیار هر کسی که هستش بکسش.
1: بله، ما تو کانال تلگرام و اپوزیت هم اینو پخش خواهیم کرد. و حالا اگر موافق باشیم بریم به سراغ خود.
2: بسیار خوب، هم الان پس ما میریم وارد جزئیات میشیم. لطفا میگم جزئیاتش ممکنه برای بعضی افراد قابل درک نباشه، ممکنه بعضی افراد براشون بسیار ساده باشه. بنابراین تحمل کنید تا بتونیم از این مرحله هم بگذریم و بگیم که چرا واقعا یه چنین چیزی امکان پذیر هست. من قبل از این که خب در مورد مسئله صحبت کردم که مسئله چی است، چیکار می‌خوایم بکنیم، خب برای توضیح این مسئله خب یه مداری فرمول نمایش داده خواهد شد، یه مداری زیادی منحنی هستش. بنابراین من از سطح بسیار پایین شروع کنم. باز من پوزش میطلبم از من افرادی که اینها براشون بسیار ساده است، ولی سعی کنید که تعامل داشته باشید از این بگذارید. من اولین نموداری که دارم نشون میدم یه نموداری است که به انگلیسی بهش میگن گراف کرب، گراف پلات، که این به جای منحنی فقط از نقطه و خط استفاده میکنه و این بیان میکنه که یه نفر اینجاست، بعد سه تا خط بهش وصل شده و سه تا نقطه دیگه است. یعنی که این یه نفر منتقل کرده به اون ایده رو، اون تقاضا رو به سه نفر دیگه. تو این منحنی که دارم به علت این که همونطوری که داریم پیش میریم، مثلا در روز اول، در روز صفر یه نفره، روز اول سه هستش، روز دوم نه میشه، روز سوم سه به توان سه میشه 27، روز چهارم سه به توان 4 میشه 81. خب بیش از این نشون ندادن که اصلا، بیش از این اصلا قابل نشون دادن نیستش، ولی این به اندازه کافی این ایده رو به همه میده که این یعنی چی. وقتی من دارم نگاه میکنم به یک منحنی چه چیزی هستش، پایین این منحنی یه دونه منحنی کاملا معادل اون هستش، اما به شکل منحنی های عادی ریاضی هستش. توی محور افقی تعداد روزها رو داریم 1 2 3 4، و همچنین توی محور عمودی تعداد افراد داریم. دقیقاً اون منحنی ساده اولیه‌ای که یک نفر هستش منتقل میکنه به سه نفر دیگه و ظرف 4 روز چه اتفاقی میفته رو که اینجا دو مرحله این منحنی داره نشون میده، که اول چند نمبر 3 هستش، 9 و 27 و 81. البته بعدن وقتی ما وارد جزئیات و اعداد میشیم، نکته‌ای که میشه در نظر گرفت اینه که نیست در روز 4م چند نفر تحت تأثیر قرار میگیرن، مجموعه این هاست. یعنی 1 به اضافه 9 به اضافه 27 به اضافه 81 که میشه 141. یعنی همینطور به صورت خیلی ساده بگم، اگه همینطوری بهش نگاه میکردیم اون روز 4 میشه 81، ولی در واقع اون جمعیت تأثیر یافته 141 هستش، بودن 50%، 121 هستش، 50% بیشتر هست. این مقدمه باید برای که من بعدم که وارد این منحنی ها میشم اینها چی هستشه. وارد اون فرضیاتی که کردیم در رابطه با جمعیت تأثیرپذیر، تعداد گروه پایه و الی آخر، هم الان واردش نمیشم برای که قبلا درباره صحبت کردیم، فقط وارد اون معادله اولیه خواهم شد. خب معادله اولیه رو حتی در زبان فارسی حروف انگلیسی ازش استفاده میکنن، ولی هیچ چیز خاصی نیستش. مثلا اون حروف انگلیسی مجموعه این افراد رو من با نمایش S _n نوشتم، یعنی که مجموعه افراد تأثیرپذیر بعد از 10 روز. و اون n رو هم الان من تعریف نکردم، باز دستش. بنابراین اولین گروه ما میشه B، یعنی اون گروه پایه ما 1000 نفر، ضرب در C که اون ضریب رشد هستش که در این زمینه 3 هستش، میشه B C 0 به توان 0، و بعد روز اول میشه B C به توان 1، B C به توان 2، و الاخر در روز انوم میشه B در C به توان N. این سری رو وقتی بهش نگاه میکنیم، با اینکه ببینید یه چیز دیگه هم که من همان دارم باید تأکید بکنم که من اینجا هیچ مدلی رو تحمیل نکردم، بجی ایده رو گرفتم، فقط تبدیل کردم ایده رو به زبان ریاضی و این شده جوابش، این هستش. خب هیچ ایده خاصی رو تحمیل نمیکنم برای انجام یه چیز. این مجموعه که بهش میگن یک مجموعه هندسی یا جیومتریک سریز، یک خواص بسیار زیبایی داره، از جمله هر عضوی از این متوسط هندسی دو تا عضو مجاورش از قبلی و بعدش، و دو مرتبه فرمول ها وجود داره. میشه ثابت کرد که این سری هندسی طولانی که عجیب و غریب به نظر میرسه، علاوه فرمول ریاضی، من وارد جزئیات اثباتش اینجا نمیشم، شاید در یک زمان دیگه ای بشم، میگه که فرمول کاملا خاص و بسته و مشخص پیدا میکنه که اون این مجموعه ای که داره با هم جمع میشه، میشه B، همون پایه ما 1000 نفر، ضرب در یک کسری هستش که توی صورت اون کس عدد 1 هستش، منهای C هستش، همون ضریب افزایش که گفتیم 3 نفر هستش، به توان N که تعداد روزهاست به اضافه 1، توی مخرجم هست 1 منهای C. خیلی این فرمول هیچ معجزه‌ای داخلش، اون علاوه ریاضی تبدیل میشه به این، و من توی مقالم نشون دادم که برای چیه چنین چیزی میشه. پس ما این تعداد افراد تأثیرپذیر یک معادله کاملا خاصی داره که میشه در موردش صحبت کرد، پارامتراش رو تغییر داد، بیان کرد که آره به جای 100 نفر یه تعداد دیگه ای شروع میشن، به جای 3 نفر تاثیرگذاری یه تعداد دیگه، همه این کارا رو میشه داخل یک چنین چیزی رو انجام داد. من اسم این معادله رو با توجه به وضعیتی که ما الان داخلش هستیم گذاشتم که معادله جمعیت انقلابی، به این علت که واقعا تو مفهومی که داریم یک چنین چیزی رو میرسونه. این معادله در یک طرفش اون مجموعه تاثیرپذیر هستش و در یک طرف دیگهش تعداد روزهاست، ولی هیچ کدومش رو من همانان دست نزدم بهش، هیچ کدومش رو ثابت نکردم. اما یک سوالی از خودم میپرسم که حالا این تا اینجا مسئله کلی است، در مورد هر کشوری، در مورد هر شرایطی میشه انجامش داد. البته این شرایط میبایستی وجود داشته، پیش نیاز اولیه‌اش اینه که مردم اون کشور خواستار برکناری اون سیستم باشه. بنابراین یه چنین چیزی در مورد آمریکا معنا نداره، چون مردم آمریکا خواستار این سیستم دیگه باشن میان رأی میدن. یا معنا در مورد عربستان سعودی معنا نداره، با اینکه سیستم دموکراتیک نیست، ولی مردم علاوه بر رفاه اجتماعی به اندازه کافی دارن، نمیخوان چنین کاری رو بکنند. اما در مورد ایران کاملا متفاوته، مردم میخوان انجام بدن ولی نمیتونن. خب یک سوالی که اینجا مطرح میشه، اون روز موعود، اون حداقل تعداد موعود چی است؟ چون من این معادله رو دارم و میدونم جمعیت ایران چی هستش و یه فرض اولیه ای هم دارم میذارم که تعداد افرادی که هر نفر میوسی تأثیر بذاره سی توی این معادله عدد 3 هستش، میتونم این معادله رو حلش کنم. البته چونم لگاریتم الی آخر واردش میشه، ولی میتونم حلش کنم و یه عددی به دست بیارم. قبل از اینکه من عدد رو براتون بگم، دوباره میگم بیان میکنم که فرضم چیه. فرضم این است که 1000 نفر شروع میکنن، فرضم این است که هر یه نفرشون به 3 نفر دیگه ای داره بیان میکنه، و فرضم بر این استش که در هر مرحله یک روز، مرحله یه روز است به یه نفر دیگه. و سوالم این استش که من اگر بخوام به تمام جمعیت 86.5 میلیونی ایران برسم چند روز لازمه، و این معادله به صورت بسیار جالب و ساده ای بیان میکنه که عدد 9.978 در مورد روز معنا نداره، ممیز، بنابراین میگیم که 10، برای که بیش از 9 هستش. پس اون عدد 10 که من اشاره کردم که بعد از 10 روز میرسه به جمعیت اینجا، یک چیزی هستش با دادن اطلاعات معقول به این معادله کاملا مشخص به دست خواهد. خب نکته بعدی این هستش که وقتی من اینها رو دارم انجام میدم میخوام ببینم یه شکلش رو نگاه کنم. حالا این یک معادله است، معادله ریاضی چندان، من میخوام ملموسش کنم، بنابراین لازمه رسمش کنم. رسمش به چه معنا؟ اینی که من شروع میکنم میگم که من میخوام این معادله رو ترسیم کنم برای بین یک روز تا ده روز، ببینم چه اتفاقی داره میفته. البته دو مرتبه فرضای وقتی میخوام شروع میکنم اول هر کردنش همون هست، 1000 نفر اولیه، ضریب رشد 3، هر یه دونه مرحله یک روز هستش، و من میخوام اینو بین روز 1 تا 10 نمایش بدم. وقتی همچی کاری انجام میدم، اولا خیلی عدد ساده این که بعد از 10 روز میشه 88.5، چون من به جای 10 9 خورده 10 میگم، یعنی کاملا اون رو میپوشونه. و جدا از اون یه منحنی هم وجود داره که من میتونم بهش نگاه کنم، قشنگ میتونم نگاه کنم در هر روزی ببینم که چطوری است. این منحنی به علت شکل ریاضی که داره یک منحنی تصاعدی هستش، یعنی که شتاب اون همینطور که زمان داره میگذره بیشتر خواهد شد. افزایش جمعیت با افزایش روزها شیب بیشتری رو میگیره. مثلا اگه من دارم همه الان به این منحنی دارم نگاه میکنم، میبینم که منحنی کوچکی نزدیک 5 روز خیلی تعداد کمی هستن. البته اونا رو برای شما فرستادم، بقیه هم میتونه در اختیار بذارید که بین 4 و 5 روز یه عددهای کوچکیه، چندین هزار هستش. حتی اگر 5 روز هم در نظر بگیریم میشه چند صد هزار. خب اصلا با اون میلیون و الاخر نمیرسه، دقیقا همون مسائلی که ما باش رو برستیم. بعد یک چیز دیگه رو بررسی میکنم، میگم که اگر حالا توی این نمودار، توی این فرمول عدد طلایی، اون عدد ضریب افزایش، ضریب تکثیر 3 بودش، اگر اون ضریب تکثیر 2 باشه چه اتفاقی خواهد بود؟ اگر اون ضریب تکثیر 4 بشه چه خواهد؟ نکته دو مرتبه منحنی های اینها کاملا وجود داره، توی برای شما فرستادم، بعدا میتونید در اختیار بینندگان قرار بدید که یک منحنی از آبی رنگی هستش، دو مرتبه بین همون تعداد روزهای 0 تا 10 هستش، ولی نکته این هستش که بعد از 10 روز ما تعداد کل آدمایی که بتونیم نشین برسیم یه چیز حدود 2 میلیون هستش. و این دقیقه حالا توی شرایط بسیار خوب، احتمالاً شاید اون چیزی که توی ایران داره اتفاق میفته، حالا ما فرضاً بکنیم این آدما میرن به یه نفر دیگه میگن، به 2 نفر دیگه، اینقدر تاثیر داره. اگر به جای گفتن به 3 نفر انتقال درخواست از 3 نفر به 2 نفر بگی، به جایی نخواهد رسید. این جمعیت 2 میلیونی در کل ایران شکسته خواهد شد و اتفاقا همون چیزی هستش که داریم میبینیم. اما اگر این تعداد ضریب تکثیر به جای 3-4 باشه، میتونیم تصور کنیم که یک اتفاقات بسیار جالبتری میفته. بگیم این که بعد از 8 روز ما میتونیم به جمعیت ایران برسیم، بعد از 10 روز میشه میلیارد و الاخر، به جایی به درد یک کشوری مثل چین و الاخر خواهد خورد. خب این دو مرتبه این منحنی ها وجود داره، کاملا نشون میده. یک چیز دیگه ای که جالب هست دو مرتبه دیدنش این هستش که ما اون گروه مبنای اولیه‌ای که تا به حال فرضمون بر این بود که 1000 نفر هستش، اگر افزایش پیدا کنه بشه مثلا 10,000 نفر، 10 برابر بشه، چه اتفاق میفته؟ البته وقتی که فرمول میبینید، میبینید که این فرمول به گونه ای است که سریعا میتونید بگید که 10 برابر خواهد شد در هر مرحله ای. خب اما برای که جزئی تر باشم، بازم من تمامی این منحنی ها رو اینجا دارمش برای ضریب تکثیر 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، برای 10,000 نفر. خب دو مرتبه چیز بسیار جالب این استش که حتی اگر با 10,000 نفر شما شروع کنید، اما ضریب تکثیرتون به جای اون ایدئال 3-2 باشه، حتی بعد از 10 روز به یه چیزی میرسید، به چنان بوده 20 میلیون میرسید، به جمعیت ایران نمیرسید. بنابراین این یک تأکید بسیار جالبی و مهم میداره که اون ضریب تکثیر بسیار مهم هستش، ضریب تکثیر حداقل 3 نفره بسیار مهم هستش. با اینکه اون پایه اولیه هرچه بزرگتر باشه این رو زیادتر میکنه، زودتر میرسونه، اما اون تأثیر بسیار بسزایی داره. حتی خب قابل لازم توضیح نیستش که وقتی ما در مورد 4 صحبت میکنیم به میلیاردها خواهد رسید. دو مرتبه این نمودارهای تأکید بسیار زیادی داره در مورد این اعداد کلیدی، مخصوصاً ضریب تکثیر سلول انتشار 3 نفره. و بند در پایان اینجا هم دو مرتبه یک روندی هستش که توضیح میده حالا که ما به تمام این اطلاعات دسترسی داریم، میتونیم ببینیم که چه اتفاق میشه، چه روند عملی برای اجرای اون هست. اولی مرحلهش همین کاری است که ما داریم انجام میدیم. مرحله دومش این هستش که این ایده منتقل بشه به رسانه‌های دیگه‌ای که علاقمند هستن بدونن یا شما دسترسی دارید بهشون. مسئله سوم این هستش که وقتی که این ایده داره منتقل میشه، تاکید بر این کرد که نگاه کنید اینجا اون حرف خودباوری شخصی که میتونه اراده ملی رو به اجرا بذاره میتونه انجام بشه. کاریس امکان پذیر، کاریس کم هزینه، کاریس تایید شده برای رسیدن به یه هدف بسیار بسیار بزرگ. و در ضمن برای اینکه از این به بعد بشه به این عنوان، به این ایده به صورت کاملا ملموس و قابل درکی اشاره کرد، لازم یه اسمی داشت که من پیشنهادم فریدم پیرامید هستش، برای که اینها هم وقتی داره نگاه میکنید واقعا مثل یک هرمی هستش یا هرم آزادی که واقعا رأس شخص شما هستید، رأس تک تک ما هستید. این کار انجام خواهد شد اگر من شروع کنم، بنابراین اصلا لازم نیست منتظر هیچ کس دیگه ای بود. اون اراده ملی رو میشه با عمل شخصی به انجام رسون. و در ضمن همونطور که اشاره کردم واقعا این چیزی نیست به شخص خاصی متعلق باشه. هر گروهی، هر دسته‌ای، من هم الان به صورت کاملا رسمی میتونم بگم که اینو در اختیار همه بذارن که میتونن اون رو مالکیت اون رو در اختیار بگیرن، انجامش بدن، استفاده کنن. دو مرتبه همونطور که در اوایل صحبت شما اشاره کردید، اون روز موعود هست که بعد از 10 روز بعد از شروع این جنبش یا این فکر یا ایده به اون میرسیم، ولی الزاما لازم نیست اون روز دهم باشه. اون روز میتونه هر روزی بعد از روز دهم باشه. و همونطور که گفتم مثلا توی روند اول میشه با این شروع کرد، ولی اینکه حالا بعدن چه باید کرد، افرادی که سردمداران سیاسی و اجتماعی هستن میتونن تصمیم بگیرن که با این جمعیت چه میتونن بکنن. من توی یه قسمت دیگه ای داری که الان واردش نمیشم، مسئله بحث و نتیجه گیری است که اون احتمالاً شاید توی چارچوب بهتری که وقتی که سوال‌ها شروع میشه اومدن بشه بهش پرداخت. بازم سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. من اگر سوالی دیگه ای باشه با کمال میل در خدمتم.
1: خیلی ممنون. به نظر من مهمترین موضوع اینه که اول مردم باور کنن که خودشون میتونن اثر بذارن و این اثرگذاریشون به نتیجه میرسه. و مسئله بعدی هم به نظر من این هستش که دقیقا میتونه 10 روز نباشه، میتونه مثلا چند هفته دیگه باشه.
2: بله.
1: و مهم اینه که ما ولی و خوشبختانه ما الان یه دسترسی داریم به ابزاری به نام اینترنت. ما یک سری تعداد زیادی از هموطنان ایرانیمون در خارج هستن. دوستانی که در خارج از ایران زندگی میکنن فکر نکنن که حالا این مثلا فقط مال داخل ایرانه. نه، شما از خارج هم میتونید با داخل، بالاخره فامیل دارین، دوست دارین در داخل، و هم میتونید بین بقیه ایرانی‌ها در خارج هم صحبت بکنین. اینم مسئله مهمیه و میشه اینجا مثلا بعد چند هفته اینو ارزیابی کرد، هم از طریق داشتن همین هشتگ توی مثلا توییتر این طرف اون طرف میشه ارزیابی کرد ببینیم واقعا چند نفر میان و این هشتگ رو استفاده میکنن، که بعد بر اون مبنا بتونیم برنامه ریزی بکنیم برای یه هفته، 2 هفته بعدش و روز مشخصش هم بعدن اعلام بکنیم. و تو این فاصله میشه آموزش‌های لازم رو هم به مردم داد که چطور وارد خیابون بشن. خب ما قبلا با سرمون کرمی یه سری برنامه داشتیم راجع به اینکه چطوری مثلا ترافیک ایجاد بشه، چیکار یه سری کارهای دیگه میشه انجام داد در کنار به موازات این مسئله که در اون روز موعود امنیت حد اکثری هم برقرار بشه برای تمام کسانی که شرکت میکنن، حضور پیدا میکنن در این، که البته من فکر میکنم وقتی که جمعیت میلیونی میاد تو خیابون واقعا هیچ نیروی سرکوبی جرأت حضور پیدا نمیکنه و خود این دیدن این جمعیت سبب ریزش وحشتناکی میشه در بین نیروهای سرکوبگر. یادمون باشه که بیشتر حامیان جمهوری اسلامی کسانی هستن که خودشون هم همچین زیاد پول خیلی زیادی گیرشون نمیاد نسبت به اون کسانی که میلیون دلاری و میلیارد دلاری دزدی میکنن. اینا کسانی هستن که خونه و ویلا در خارج از ایران ندارن، یه پولی بهشون میدن که برن مردم سرکوب بکنن و راضی شدن به همون اون. و اونها وقتی که ببینن که هزینه این سرکوب براشون خیلی بالاست، خب مسلما خالی میکنن پشت حکومت رو. و این هم دو مرتبه یه برگ برنده دیگه است. به هر حال ما الان داریم روی نارضایتی عمومی که بارها ثابت شده، این نارضایتی عمومی همونطور که شما اشاره کردین در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در ایران دیدیم که مشارکت مردم خیلی پایین تر بود، حتی از 25% هم کمتر بود. اینا آمارهایی بود که درمان حکومتی بود و مشارکت مردم بسیار پایین تر از این بود. من باورم این استش که بالای 90% مردم

0: با هم برنامه بزنیم و به سوالات جواب بدیم. شما اگر ایمیل یا راه ارتباطی خوب دارین که دوستان بتونن با خود شما تماس بگیرن، ما اونم میتونیم اینجا در اختیار دوستانمون بذاریم. اگر هم نه که من
1: بسیار خوب، هیچ گونه با کمال میل هر کاری که خواستید در اختیارتون خواهم گذاشت. هم الان میخواید ایمیل رو فکر کنید مناسب باشه،
0: من هر جور که برای شما راحت
1: تره. من چلم صفحه فیسبوک دارم که اگر اسم من همه صفحاتم باز هستش، اگر اسم طالبی نژاد رو مرور کنید همه چه پیدام خواهید کرد، ولی ایمیلم هستش، ایمیل MIT هستش طالبی ولی با دو تا A هستش، براتون با آهستگی میگم: T از این تنگو، A از این آلفا، A از این آلفا، L از این لیما، E از این اکو، B از این براوو، I از این ایندیا @mit.edu. ولی باستم این رو با پیغام براتون خواهم فرستید. فقط در صحبت هایی که کردید، اینی که گیریش جالب خواهد بود، در نظر بگیرید که اکثر یک تعداد قابل توجهی از افراد در ایران ممکنه با اون دسترسی نداشته باشن، برای اون نمیتونه معیار کامل باشه. نکته دیگه این که
0: ببخشید من اومدم واسه طرفتون، نه مسلمان همینطوره. مثلا خب از هر 20 نفر شاید یه نفر توی توییتر مثلا باشه یا فعالیت داشته باشه در داخل ایران، ولی ما میتونیم مثلا بگیم اگر 100,000 تا یه هشتگ رو کار کردن توی توییتر، یعنی که ما جمعیت میلیونی رو داریم. یه همچین چیزی به هر حال ما میتونیم یه جوری ارزیابی بکنیم، یه معیاری از اون هست.
1: ولی میام برای که به اونجا رسید، میام یکی از کارهای دیگه‌ای که میشه کرد این پیام رو به رسانه‌های دیگه رسوند. من همونطوری که براتون گفتم حاضر هستم هر گروهی، هر دسته‌ای، هر رسانه‌ای که اینها رو بخوام توضیح بدم، سوال کنن، مورد بررسی قرار بگیرن، مورد تحقیق قرارش بدن، سوال کنند و مورد بازخواست قرار بدن که کاملا خواهم بودش. نکته دیگه ای که در ادامه صحبت های شما این که یکی از خواسته های بسیار بزرگ تمام گروه های سیاسی مردم عادی این هستش که ارتش، بدنه نیروی انتظامی و الاخر کی میپیوندن، کی میان، یعنی این روند اگر ایجاد بشه، اون جمعیت بالا ایجاد بشه، اونها امنیت کافی و اطمینانی خواهند داشت، یعنی تمام اینها همه هر چیزی که بخواید در نظر بگیرید الزامش همه الان توی شرایط ایران اومدن مردم و رأی دادن با پاشون هستش.
0: دقیقا. به هر حال ممنون از اینکه وقت گذاشتین و این برنامه اومدین و این مسائل رو مطرح کردین. ما ادامه میدیم با هم این بحث رو و این پروژه رو به قول معروف تا اینکه بتونیم به نتیجه برسیم، چون من باورم این هستش که اکثریت قریب اتفاق مردم ایران، بیش از 90% مردم ایران خسته شدن از زجر کشیدن، از تحقیر شدن و از زندگی نداشتن. این شعار زن زندگی آزادی دیگه کف خواسته های مردمه که در حقیقت این خواسته ای که ندارن الان هیچ کدوم از اینا رو، و باید یه کاری کرد تا بهش رسید و این الان یک راه عملی هست، دقیقا اون بحث خودباوری و اینکه رهبری جامعه به عهده ما خودمون بعد نقش داشته باشیم تا بعدن برسیم به اون رهبری اصلی که میخواییم، ولی فعلا خودمون در رأس هرم هستیم، میتونیم به 3 نفر دیگه این رو منتقل بکنیم و امیدوار باشیم که هرچی زودتر برسیم به اون عدد قابل پیشبینی و عدد که پیشبینی کردیم شما، و بتونیم سرنوشت خودمون رو بالاخره خودمون به دست بگیریم و کشورمون رو آزاد بکنیم.
1: بازم سپاسگزارم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید، سپاسگزارم از این که با برنامه‌های خوبتون باعث میشید خرد رو، اندیشه رو به قشر بزرگتری برسونید. ما این دردی رو که وجود داره، این جوانها، این زجری که مردم ایران دارن میکشن رو برای کاهشش، برای تقلیلش، کاهش میزانش به مردم، زمانش، واقعا راه حلی جز مشارکت عمومی نداره. مشارکت عمومی باعث میشه بها برای همه پایین بیاد، زمان این زجر برای همه پایین.
0: سپاسگزارم از حضورتون یه بار دیگه و تایی داری بعد اگر سخن دیگه.
1: سپاسگزارم. روز خوش.
2: چرا اسلامگرایان شیعه و روحانیون ادامه زندگی زینب، خواهر حسین ابن علی، پس از واقعه کربلا را به کلی سانسور میکنند و بر روی منبرها هیچ توضیحی درباره آن داده نشده است؟ چه توجیهی دارد بعد از اینکه خاندان حسین و فرزندان او از شام به مدینه می آیند، زینب در دمشق بماند و در همانجا فوت کند چه

0: عاملی موجب شده است که این بانوی داغدار در کنار قاتلان برادرانش و در زیر سایه خلیفه ای که خاندانش را هلاک کرده زندگی بگذراند. چه عاملی باعث شده تا زینب همجواری با مادر و جدش پیامبر اسلام را رها کند و به سمت دمشق برود؟ از چه روی و به چه سبب علمای بزرگ شیعه سعی کردند تا به این موضوع نپردازند؟ چه اتفاقی در آنجا افتاده و چه راز پنهانی باعث شده تا علمای شیعه این ماجرا را به طور کلی سانسور کنند؟ در این ویدیو با تحقیق در منابع خود مسلمانان به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد و پرده از رازی بزرگ برمی‌داریم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم مروج الذهب نوشته علی ابن حسین مسعودی، کتاب سوم تاریخ یعقوبی نوشته ابن واضح یعقوبی و کتاب چهارم تاریخ دمشق نوشته ابن عساکر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. زینب که با نام زینب کبرا نیز شناخته می شود، سومین یا چهارمین فرزند فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب دانسته می شود. از دوران کودکی او جز زاده شدن در زمان محمد پیامبر اسلام که نام زینب را بر او نهاد، اطلاعات چندانی در تاریخ نگاری اسلامی نیامده است. از زندگانی زینب پیش از واقعه نبرد کربلا اطلاعات مهمی در دست نیست. زینب در طول دوران زندگی با همسرش عبدالله هیچگاه از پدرش دور نبوده و در فاصله زمانی 27 تا 32 سالگی همراه با پدر در کوفه سکونت کرد. او پس از کشته شدن پدرش در کوفه با پدیده‌های دیگری همچون توهین به پدرش بر منبرها مواجه شد که باید برای او سخت بوده باشد. با صلح امام حسن مجتبی با معاویه او به همراه برادر به مدینه مراجعت کرد و در آنجا به سال 50 هجری قمری برادرش حسن را که به نوشته برخی منابع با تحریک معاویه مسموم شد از دست داد. پس از آنکه حسین در مخالفت با حکومت یزید ناگزیر مدینه را به سمت مکه ترک کرد، او نیز حسین را در این سفر همراهی کرد. حسین که در میانه مراسم حج از مکه خارج و به سمت کوفه رهسپار شد، زینب را نیز با خود همراه کرد. به نوشته طبری عبدالله همسر زینب با وجود همدلی با آرمان حسین او را در سفر کربلا همراهی نکرد. اشتهاردی عالم شیعه معتقد است که غیبت عبدالله احتمالاً به دلیل ضعف سلامتی یا کهولت سن او بوده است و فرستادن پسرانش به نبرد برای حسین نشانه حمایت او بوده است. از آنجایی که معمولاً اذن شوهر در چنین مواردی لازم شمرده می شود، برخی گفتند شرط ازدواج زینب با عبدالله این بوده که زینب بتواند حسین را در تمام سفرها به طور خاص سفر کربلا همراهی کند. دو تن از پسران زینب که در کربلا حاضر بودند به همراه فرزندان حسن و حسین و دیگر اصحاب در نبرد کشته شدند. در نظر شیعیان انگیزه زینب از قربانی کردن فرزندانش بیش از علاقه او به حسین حفظ اسلام بود. زینب در مقطعی از روز عاشورا برای کمک به میدان نبرد شتافت، اما حسین او را فرا خواند و به او دستور داد که مراقب زنان، کودکان و مجروحان باشد. زینب در طول روز به خانواده‌های رزمندگان کشته شده دلداری می‌داد و از مجروحان مراقبت می‌کرد. طبری می‌نویسد وقتی علی اکبر برادرزاده‌اش کشته شد، زینب به میدان نبرد دوید و گریان خودش را روی پیکرش انداخت. اما حسین او را به اردوگاه برگرداند. روایات معاصر درباره کربلا اغلب تأکید می کنند که در پی تأکیدات قبلی حسین، زینب با مشاهده قتل برادرش بیتابی نکرد، بلکه بر سر پیکرش ایستاد و گفت خدایا این قربانی را از ما بپذیر. با کمی تحقیق در اسناد اسلامی متوجه می شویم که زینب کبرا دختر علی ابن ابی طالب صاحب دو دختر بوده به نامهای ام ابیها و ام کلثوم. راز این داستان در همین جا نهفته است و دلیل سانسور آخوندهای شیعه نیز ادامه زندگی این دو دختر می باشد که اگر بخواهند نامی از آنها ببرند، بسیاری از منافع آنها در خطر می افتد. زینب پس از ماجرای کربلا و کشته شدن حسین، ام ابیها را به همسری عبدالملک ابن مروان در می آورد. بنابراین طبیعی است زمانی که دختر به ازدواج یکی از اشخاص دستگاه خلافت در می آید، مادر وی هم همراه دختر به دمشق برود و از روی همین موضوع می توان این ازدواج را دلیل حضور زینب در دمشق دانست. اما نکته جالب و راز نهفته ماجرا اینجاست که عبدالملک از خاندان بنی امیه بوده که شیعیان آنها را شجره خبیثه خطاب می کنند، هرچند که پس از مدتی عبدالملک ام ابیها را طلاق داد و علی ابن عبدالله ابن عباس او را به همسری خود برگزید. پدر همین عبدالملک یعنی مروان ابن حکم همان کسی بوده که به لعنت کردن علی در بالای منبرهایش معروف بوده است و از این بابت شیعیان بسیار او را تقبیح می کنند. یکی دیگر از نکات مهم تاریخ این است که زینب کبرا خواهر امام حسین دختر دوم خود را به نام ام کلثوم پس از مرگ همسر قبلی او قاسم به ازدواج حجاج ابن یوسف ثقفی امیر مکه و مدینه در می آورد که مشهورترین دشمن شیعیان در کل تاریخ بوده است، به طوری که با کوچکترین شکی به شیعه بودن کسی او را به زندان می انداخت و از دم تیغ می گذراند و بدترین رفتار را در میان خلفا با شیعیان داشت. بدین ترتیب حجاج ابن یوسف داماد زینب دختر علی می شود و در هیچ یک از منابع تاریخی شیعه یا سنی نامی از ازدواج اجباری برده نشده است. منابع تاریخی که این وصلت را گزارش کرده اند بسیار زیادند. در اینجا می بینیم که برخلاف آنچه منابع شیعه مدعی هستند و امویان را شجره ملعونه معرفی می کنند، این موضوع به رأی خود زینب چندان محل اعتنا نبوده و با آنها مناسبات خانوادگی داشته است و به آنها نیز دخترانش را داده است. یعنی اینکه تمام این ادعاها در مورد دشمنی آل علی و امویان همه و همه دروغی بیش نیست و بزرگ نمایی با هدف سودجویی بوده است. خانواده علی بهترین روابط را با دستگاه خلیفه داشتند و تاریخ گواه این موضوع است. نکته جالب و سانسور شده دیگری که وجود دارد ازدواج یکی از دختران امام حسن به نام ام الحسن با عبدالله ابن زبیر است. همه می دانیم که عبدالله ابن زبیر از بزرگترین دشمنان علی بوده که در جنگ جمل در برابر علی شمشیر کشید و خود علی در خطابه ای به او لقب فرزند نحس زبیر داده و گفته از وقتی فرزند نحس زبیر زاده شد باعث نفاق بین من و پدرش شد. حال در قرن 21 ادعی خرد باخته را میبینیم که پس از 1400 سال گریبان چاک میدهند و تنها فرصت زندگی خود را صرف مواردی میکنند که هیچ ربطی به ایرانیان نداشته و در این میان تنها جیب کسانی را پر می کنند که از این ناآگاهی مردم سود می برند.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستن. برنامه زنده در مورد آینده ایران. مدتی که من این برنامه های زندگی که میذاشتم نامرتب و نامنظم شد. قبلا هفتگی بود، دارم سعی میکنم که برگردم به همون روال. در مقدمه این برنامه باید بگم که اپوزیت تصمیم داشتم یه اپوزیت این هفته داشته باشم راجع به همین سخنرانی که رهبر پرستوزگان با برای امامان جمعه داشت، که خیلی جالب بود به نظر من، یعنی برای اپوزیت ساختن خیلی سوژه خوبی بود و هست، و این برنامه رو میسازم. فقط این یک شنبه، یعنی برای فردا آماده نمیشه این برنامه، احتمالا توی هفته بعد این برنامه رو تقدیمتون خواهم کرد. در مورد اون برنامه زنده که راجب شاهنامه داشتم، یه چند تا ایراد گنده داشت که احتمالا دو مرتبه اون برنامه رو اجرا میکنم و آپلود میکنم بدون اون ایرادها. یه جایی من گفتم که داستان شاهنامه دروغه، در صورتی که منظورم داستان رستم و سهراب بود، و یکی دو تا اشکال دیگه، یعنی من اشتباه هستن گفتم یه سری چیزا رو، یکی دو تا موضوع رو، همین اشتباهات لپی. یه موضوع خیلی مهمی هم نگفتم که بعد میگفتم راجع به رستم، که حالا در ادامه همین برنامه زنده امروز خواهم گفت، اون رو هم خواهیم داشت. و بریم به سراغ مطالب امروز، مطالبی که برای امروز آماده کردم براتون. میخواستم یه سری ویدیو و اینجور چیزا بذارم، ولی دیدم که همه این ویدیوها رو دیدین خودتون راجع به سیل و اتفاقاتی که الان افتاده. ببینید باز دو مرتبه سیل اومده. سیل در اتفاقا جایی هم داره میاد که همیشه داره از خشکسالی دارن مینالن. یزد سیل اومده، اطراف کرمان، استان کرمان، سیستان و بلوچستان، این جایی که همیشه ریزگرد داره، همیشه خشکسالیه، کشاورزات به خاطر بیابی محصولاتشون از بین میره، یا به خاطر بیابی محصولاتشون از بین میره، یا به خاطر سیل محصولاتشون از بین میره. و واقعا این بلایای طبیعی به خاطر ناکارآمدی جمهوری اسلامی، به خاطر بی‌عرضگی و اینکه اصلا اهمیتی قائل نیستن برای مردم ایران، صدماتش خیلی خیلی سخت‌تر و شدیدتره برای مردم. سال‌هاست که داره این اتفاق میفته، یعنی مثلا حداقل در این 10 سالی که من دارم اخبار ایران رو به صورت روزانه زیر نظر میگیرم، دارم میبینم که از 10 سال پیش هم همین جوری بود. یعنی مثلا فرض کنید در روستاهای شمال کشور سیل میومد، خونه و زندگی و مزرعه و همه چی از بین میبرد و بعد نابود میشدن اون آدما. یعنی اصلا هیچ رسیدگی نمیشه، دو مرتبه بعد یه جوری اون طرف خودش یه کاری بکنه دیگه، حکومت کار خاصی نمیکنه. مثلا جمهوری اسلامی نهایتا بیاد یه وامی، اونم باز با بهره، حالا میگم با بهره کم، بهره کمشون مثلا 10% 15%. من فقط میخوام بگم دوستانی که در ایران زندگی میکنن، در خارج از ایران وام هایی که بانک ها میدن بهره هاشون معمولا 4-5%. اگر مثلا یه کسی بهره 10-15% بدن، یعنی اینکه اعتبار بدی داره اون آدم و وام بدیه. یه وامی که 10-15% بهره باید بسش بدی در سال، 10-15% در سال. ولی در ایران 15% و جمهوری اسلامی، یعنی بانکداری اسلامی میگه 15% کف داستان، یعنی خیلی هم خوبه. اگه بخوایم بهتون لطف بکنیم 15% ازتون بهره میگیریم، که این واقعا نوبره دیگه، مثل بقیه همه کارهای دیگه جمهوری اسلامی. و گزارش‌های مختلفی از این سیل منتشر شد در نقاط مختلف، و دقیقا همون میگم، همون داستان من دارم میبینم. نه تنها سیل، زلزله هم میاد همینه. زلزله مثلا به قدرت 5.6 و 5.8 و 6 در مقیاس ریشتر، که تو بیشتر کشورها این زلزله ها حتی تا 7 هم خرابی نداره، به خاطر نوع ساختمانسازی که تکنولوژی پیشرفت کرده. میتونن الان در ژاپن خب ساختمان‌های بلند و طوری میسازن که با زلزله 8.6 در مقیاس ریشتر هم بازم خراب نمیشه. من فقط بگم که این قدرت و شدت زلزله به صورت لوگاریتمی زیاد میشه، یعنی یه زلزله مثلا 6 در مقیاس ریشتر با 7 در مقیاس ریشتر 30 برابر قدرتش و فکر کنم 10 برابر شدتش. حالا ممکنه من این دوتا رو دارم جابجا میگم، ولی خیلی فرق میکنه. برای همین یه دهم اعلام میکنن که این زلزله مثلا قدرتش 6.2 بود، 6.1، چون خیلی فرق داره بین 6.1 و 6.2. و خب الان در ژاپن یا خیلی دیگر کشورها طوری خونه ها رو میسازن که وقتی زلزله حتی به قدرت 8 هم میاد، 8 در مقیاس ریشتر میاد، بازم جای خراب، هیچ جا خراب نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی خب میبینیم تو ایران به چه ترتیبه، به خاطر اینکه اهمیتی داده نمیشه، به خاطر اینکه هیچ، یعنی واقعا مردم ایران رو یه زمانی این کشورهای فقیر آفریقایی رو نشون میدادن که این مردم دارن تو بدبختی زندگی. الان وضعیت مردم بسیاری از جاهای مردم ایران از اون کشورهای آفریقایی خرابتره. یعنی همین بکنم 6-7 ماه پیش بود دو مرتبه یه سیلی تو سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان و اینا آمد. خب دیدیم خونه های مردم، خونه زندگی مردم که زیر با این سیل به این رفته بود، و دیدیم که واقعا وسایل تو این خونه ها یا عکسایی که منتشر میشه، من نشون دادم قبلا تو این برنامه ها، افتضاحه. یعنی هیچ جای دنیا مردم انقدر فقیر نیستن، واقعا برابری میکنه با فقیرترین ممالک دنیا، مثلا مردم بنگلادش اینجوری الان وضع خیلی از جاهای و اینا هموطنان ما هستن، اینا صاحبان همین ثروت های ایران هستن که یه همچین وضعیتی دارن و به خاطر ناآگاهی، به خاطر بیسوادی خودشون اصلا خبر ندارن که چه اجحافی داره بهشون میشه، چقدر داره از حقشون خورده میشه، ضایع میشه چقدر حقشون اینجا. و خب همه میگن که کاری از دست ما بر نمیاد و ما چیکار کنیم و از این حرفا. حالا در ادامه این صحبت ها میخوام بگم که چرا از دست شما هم کار بر میاد و شما هم میتونین کاری بکنین که جلوی این روند رو بگیرین. میخوام یه همینجوری بررسی بکنیم، به خاطر اینکه موضوع این برنامه آینده ایرانه، میخوام فقط ببینیم که این آینده ایران به کجا میره بر اساس همین چیزایی که الان داریم میبینیم. از یک طرف صدمات محیط زیستی که به ایران داره وارد میشه. دریاچه ارومیه خشک شد. خشک شدن دریاچه ارومیه اتفاق وحشتناکیه. یعنی بادهایی که حتی خود روحانی هم در همون اوایلی که سر کار اومده بود چند دفعه به این مسئله اشاره کرد. یه خورده بارون مارون اومده بود اون موقع، سطح دریاچه ارومیه یه ذره آبش اومده بود بالا، می‌خواست بگه کار ماست، برای همین میگفتش که اگه خشک می‌شد این اتفاقا می‌افتاد. که الان خب خشک شده. یعنی نتیجه همه کارهای دولت روحانی این شد که آخر سر اون دریاچه خشک شد. و البته دولت احمدی نژاد و دولت‌های قبلی فرقی با هم دیگه ندارن. این فقط می‌خوام اینو بگم که بعضی از دوستان فکر می‌کنن که اگر این رئیس جمهور بیاد مثلا ممکنه اوضاع عوض بشه، اگه اون یکی مثلا اگه مثلا رو به جای روحانی رئیسی شده بود خیلی بد. خب الان رئیسی اومد دیگه، به همون روند، با همون شیب همه چی داره از بین میره، همه چی داره خرابتر میشه، بیشتر نابود میشه. روحانی اومد سر کار، دلار بود 3000 تومان، وقتی از سر کار رفت دلار 30000 تومان بود، تقریبا 10 برابر شد. اول آخر احمدی نژاد 3 برابر شده بود، این هم فوشش دادن و چیزش کردن که حالا نمیخوام دفاعی نمیخوام، اونم یه کسی مثل همین روحانی فرقی ندارن، اینا همشون فقط یه ماسک دارن، یکیشون ماسک اصولگرا داره به قول خودشون، یکیشون ماسک اصلاح طلب، که همشون به همون اندازه عقب افتاده و نادان و ابله هستن که یه همچین بلایی سر کشور خودشون دارن میارن، یه همچین بلایی سر آینده خودشون دارن میارن. به هر حال اونا هم ایرانی هستن و دارن خیانت میکنن به کشورشون، و این به نظر من کسی که خیانت میکنه ابلهه. شاید پیش خودش بکنی که خیلی زرنگی، ولی ابلهانه است این فکر. به هر حال دریاچه ارومیه خوش شد. خوش شدن دریاچه ارومیه یعنی پوشانده شدن بسیاری از زمینهای حاصلخیز آذربایجان با نمک برخواسته از دریاچه ارومیه و غیر قابل استفاده شدن. خب این چه پیامدی داره؟ کوچ. مردم مجبورن از اون مناطق غیر قابل زندگی کوچ کنن و بیان به طرف همین کلان شهرها. پیامد اون چی میشه؟ افزایش فقر، افزایش دزدی، افزایش تمام ناهنجاری‌های اجتماعی که ما الان داریم میبینیم، شاهدش هستیم. همین الان هم در کلان شهرها ما شاهد ناهنجاری‌های اجتماعی وحشتناکی هستیم. دیگه نمیخوام یکی یکی مثال بزنم دیگه، دونه دونه خودتون آشنایین، دارین میبینین هر روز تو خیابون از زباله گردی و کودک کار و فقر و فحش و همه رو ملاحظه میکنین خودتون که چه وضعیه توی ایران. رودخانه های بزرگ ایران، دریاچه های بزرگ، این محیط زیست اسمش روشه دیگه، محیط زیسته، محیط زیستنه دیگه، فرقی نمیکنه که شما ولایت مداری، بسیجی، پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، محیط زیست وقتی از بین میره همه صدمه میخورن به یه اندازه. و این محیط زیست رو کی داره از بین میبره؟ جمهوری اسلامی داره از بین میبره. حالا هایی برین خودتون و این بسیجیان دو عالم که من میگم مغزشون زنگ زده بهشون بر میخوره. مغزتون زنگ زده دیگه، این واقعیت ها رو نمیبینین. اینی که داره چه بلایی به سرتون میاد، چه خطری بالای سرتونه، این هوای آلوده ای که هر روز دارین تنفس میکنین، این همه گرانی و تحقیری که میشین هر روز رو نمیبینین و دلتون رو خوش کردین به اینکه ما اسرائیل رو از روی زمین محو میکنیم، ما الان بمب اتم داریم، ما نمیدونم در منطقه نفوذ داریم. شما داری در بدترین شرایط زندگی میکنی، دلتو به چی خوش کردی؟ این نابودی محیط زیست رو که ازش بگذریم که خیلی جا داره راجبش صحبت بشه، صدمه بعدی که جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک داره میزنه نابودی صنایع ایرانه. اینی که خام فروشی میکنن، سنگ آهن به کارخونه ذوب‌آهن نمیرسونن، حالا طبق گزارش های خودشون 45% ظرفیتش خالیه و نمیتونه کار بکنه. خب اینا یعنی بیکاری، یعنی که نابودی اون صنعت و صادرات سنگ خام آهن یا حالا شمش آهن، بازم خام فروشی. صادرات شمش آهن هم بازم خام فروشی. چرا این شمش آهن نباید به محصول تبدیل بشه؟ چرا نباید تبدیل محصول بشه؟ ما صنعت خودروسازی مگه نداریم؟ چرا اصلا این خودروها رو با این، ما که این همه آهن داریم، چرا مثل حلبی روی این خودروها؟ به خاطر اینکه داره دزدی میشه. یکی دیگه دلایل نابودی صنایع ایران قاچاق همین برادران قاچاقچیه. سالی 25 میلیارد دلار طبق گفته‌های نماینده‌های مجلس، مجلس شورای اسلامی، یعنی طبق گفته ایادی خود جمهوری اسلامی، نه دستگاه خبر پراکنی فلان جا یا مثلا جاسوسان سیاه و موساد، نه خودشون اعلام کردن سالی 25 میلیارد دلار کالای بنجول، کالای به درد نخور وارد ایران میشه. همه چی داره وارد میشه، از لوازم خونگی قاچاق میشه تا میوه، هست گزارشش، تا خودرو، تا همش خودروی قاچاق. خودرو رو مگه میشه قاچاق کرد؟ یه خودرو هم کولبره یا سوخبره داره میاره. خب اینا رو خودشون سیستماتیک دارن قاچاق میکنن. قاچاق نمیکنن، یه اسکله زدن به قول احمدی نژاد، یه گوشه رو سوراخ کردن. اینی که میگم به قول احمدی نژاد به خاطر اینکه احمدی نژاد کسی که دست خامنه ای ماش کرد، یعنی بغل دست این حکومت، تو دل این حکومت اومده بیرون، اون داره میگه اینو و بسیاری از آدمای دیگه هم اینو گفتن، همین مطالبو گفتن که چطور قاچاق میشه به ایران. و این یعنی قاچاق نیست، یه گوشه ای رو سوراخ کردن یا اسکله برای خودشون ساختن و کشتی هر باری دلشون میخواد برمیدارن میارن و این همه کالای غیر استاندارد وارد میشه که صدمش به خود مردم میخوره مستقیما و غیر مستقیما اینه که صنایع ایران رو از بین میبره. ایران صنعت مثلا کفش باب، صنعت کیف و کفش خیلی خوب داشت، از بین رفته الان تقریبا به خاطر اینکه همین کالای بنجل چینی با قیمت خیلی ارزون انجام شد به داخل وارداتش یا قاچاقش و تمام صنایع از بین رفت. بسیاری صنایع دیگه هم از بین رفتن، هست گزارشایی که چقدر از کارخونه ها درش بسته شد، تعطیل شد. ارج یکی از اون شناخته شده ترین هاش است. ارج کارخونه ای بود که قبل از انقلاب داشت صادرات میکرد لوازم خونگی به خارج و الان 3-4 ساله که درش هم بستن، برای اینکه زمیناشو بفروشن، برای اینکه مصادره کردن اونجا رو و افتاد دست یه مشدن بی سواد. بسیاری از کارخونجات دیگه هم همین، کارخونجات لوازم خانگی و کارخونجات دیگه همین بلا به سرشون اومد. خب از بین رفتن این صنایع برابر با بیشتر شدن بیکاری، اون کارگری که قبلا اونجا کار میکرد کارشو از دست داده و کار دیگه‌ای نیست، همه میان به طرف شغل‌های کاذب مثل مسافرکشی، میشه مثل سیگار فروشی، مثل دلالی و این به ضرر اقتصاده. این اینقدر دلال که در این اقتصاد ما هستن، یه سم من در این اقتصاد، این همه دلالی که در هر زمینه یک زنجیره از دلالی وجود داره که اکثرا خودمون دلالا باز حکومتی هم گرن کلفتشون و دلالای ریستر میرسه به مردم، یک سیستم دلال پرور درست کردن که این باز اقتصاد رو مریض میکنه، صنایع رو داغون میکنه. خب بیکاری ادامهش میشه فقر، فقر محصولش فحشا، اعتیاد و دزدی و ناهنجاری های دیگه در جامعه است که به صورت سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی، این اختاپوس، نمیدونم بگم، این سرطان فقر به وسیله جمهوری اسلامی تغذیه میشه و هی بزرگتر و بزرگتر میشه توی جامعه ما. دزدیایی که تو بانک‌ها میشه، میان مؤسسات، اومدن یه مدتی مؤسسات مالی، حالا بعدن گفتن مؤسسات مالی غیر مجاز. حالا اون زمانی که از مردم داشتن پول میگرفتن نمیگفتن اینا غیر مجازن، بعدن که اینا اومدن اعلام ورشکستگی کردن گفتن آها اینا غیر مجاز بودن. باز دو مرتبه یه شالاتان بازی دیگه، باز دو مرتبه یه دروغ دیگه، دودش به چشم کی رفت؟ به چشم مردم. حالا ممکنه یه عده‌ای درون این، ممکنه که نه قطعاً، خیلی از کسانی که رفتن پولشون رو تو این مؤسسات غیر مجاز گذاشتن سیاسی نبودن، اصلا اهمیتی نمیدادن به سیاست، میترسیدن راجع به دزدی‌های حکومت حرف بزنن، راجع به خرابکاری‌ها و ناکارآمدی‌های این حکومت حرف بزنن، ولی خب دودش به چشم اونا هم رفت، اونا هم کلا سرشون رفت. یا اینی که مثلا به اسم لیسینگ خودرو اومدن پول از دست مردم گرفتن بعد خوردن، هیچ کدوم هم کارشون نمی‌کنن. همه هم آخر سر اگر هم حتی یه دادگاهی یه چیزی برگزار بشه مثل اون پدیده شاندیز، آخر سر اون آقای پهلوان مقدم رو ولش کردن رفت، به خاطر اینکه همه چی از درون خود سیستم داره انجام میشه، همه این نقشه ها رو میکشن که چجوری پول عجیب مردم در بیارن، چجوری از مردم دزدی بکنن. واقعا حکومت یه مش دزده این حکومت، و اینی که من میگم بسیجیان مغز زنگ زده به خاطر اینکه نمیخوان قبول کنن، مغزشون زنگ زده دیگه، نمیتونن اینو بفهمن که داره این حکومت دستش تو جیب خود اونام هست. و اصلا دلیل اینکه اینا ولایت مدار میشن و جذب این حکومت میشن به خاطر بیسوادی این آدم هست، به خاطر نادانی و ناآگاهیشونه. باید آگاه بشن، باید به خودشون بیان، بفهمن که مسئولیت اجتماعی دارن، نباید همینجوری به خاطر یه مش پول، به خاطر یه ذره امتیازی که بهشون میدن برن نوکر این حکومت بشن، بنده این حکومتی که داره کشورشون از بین میبره، همه اقوامشون رو زجر میده، دارن خودشون میبینن دیگه، چششون رو بستن روی این چیزا. این یعنی مغز زنگ زدن. صدمه بعدی تاراج منابع طبیعی. دیدین اون برنامه معادن که ساخته شد، اپوزیت 394، اگه ندیدین حتما بریم ببینین. بزن ببینین چطور دارن منابع طبیعی ما رو تاراج میکنن. سالی 50 میلیون تن اسکله ساختن که سالی 50 میلیون تن، 50 میلیون تن اندازه یه کوهه، یعنی سالی یه دونه از این کوههای ایران میبرن یا از توی زمین در میارن و میفرستن میره به چین یا اروپا برای اینکه صنایع اونا رو تغذیه بکنه. سنگ آهن الان خیلی کم شده توی دنیا، خیلی از کارخونجات بزرگ ذوب آهن دنیا لنگ سنگ آهن، راحت از ایران بار میزنن میبرن و چیزای دیگه که ما خبر نداریم. این خاک جزیره هرمز ما نمیدونیم توش چیه که اینجوری خالی کردن. یه کوه عکسش در اومد، یه کوهی که قبلا بوده الان نیست دیگه توی جزیره هرمز. حالا این به چه دردی میخوره، چه کاری با این خاک میکنن، هیچ کسی حرفی نمیزنه، یعنی خود ایادی حکومت هم نمیان حرف بزنه. من از این بسیجیان مغز زنگ زده میخوام که حداقل از این استاد اساتیدشون مثل رائفی پور یا اون یکی از قدی و اینا برن بپرسن، میگن خب این چیکار دارن میکنن، این خاک جزیره هرمز به کجا صادر میشه، چقدر اصلا درآمد و کشور از بابت فروش این خاک، فروش این همه معدن، منابع طبیعی ایرانی که دارن میفروشن. ما نمیدونیم واقعا چقدر، شاید 100 میلیارد دلار در سال بشه. 50 میلیون تن خودتون حساب بکنین، یه ضرب و تقسیم بکنین به صورت حدسی، ببینین که چه ثروتی داره از ما دزدیده میشه، از همون اهالی سیستان و بلوچستان که در اون شرایط دارن زندگی میکنن، از همون اهالی کرمان، از همون اهالی خوزستان. یعنی اصلا فراموش کنین، حتی نفت و گاز رو هم فراموش کنین. چون من میبینم بعضی از وقتا هموطنان عزیزم میگن کاش ما نفت و گاز نداشتیم. یعنی چی کاش ما نداشتیم؟ این بی ارزگی ماست که نمیتونیم از این نفت و گازمون حفاظت بکنیم. یعنی چی کاش نداشتیم؟ باید دفاع بکنیم، باید آگاه بشیم، باید بریم این ثروت کشورمون، از ثروت خودمون دیگه، بعد محافظت بکنیم ازش، به جای اینکه از سر خودمون باز بکنیم بگیم کاش نداشتیم که اینا کاری به ما نداشته باشن. اگه نداشتیم من بازم به کارمون کار داشتن. تاراج منابع طبیعی ایران یه جور استعمار مدرنه که بسیار بسیار بدتر از استعمار سنتی، از اون استعماری که قبلا بود. یعنی مثلا اگر انگلیسی ها رفتن هند و مستعمره خودشون به صورت رسمی کردن، یه چیزایی هم به خودشون بردن اونجا، یه نمیدونم دستگاه اداری یا دانشگاهی یه چیزایی هم با خودشون خلاصه بردن به اون مستعمرهاشون و یه کمکی به اون مستعمره هم شد در مصر و این ور اونور هم که مستعمره بودن یه مدتی. یه اثراتی هنوز هم شما به اون کشور رو بریم میبینین که یه سری شاید 90% بد بود ولی 10% هم چیز خوب داشت. الان این استعمار مدرن فقط داره ویران میکنه، همه چی از بین میبره، اتفاقا مردم رو بی‌سوادتر میکنه چون راحتتر میشه ازشون دزدی کرد و به اسم خود حکومت هم هست، به اسم اسلامه، یه چماق اینکه اینا ایرانی هستن و مسلمان اسلامه دیگه، بعد اسلام از پیش بره، با این چماق دارن همه چی تاراج میکنن میدزدن. این استعمار مدرنه. گرانی ها، یه صحبتی میشه به اسم گرانی. گرانی در حقیقت کمبود درآمد مردمه، وگرنه اگه درآمد مردم به اندازه بود، اگه مردم ایران هم ماهی 1000 دلار درآمد داشتن دیگه نمیگفتن گرانیه، میرفتن همین این گوشت کیلو 200,000 تومانی رو راحت میخریدن دیگه. اگه 30 میلیون تومان در ماه درآمد داشتن خب میخریدن، میتونستن اونم راحت گوشت بخورن، مرغ بخورن و دیگه صحبتی از گرانی نبود. گرانی یعنی کمبود درآمد. کمبود درآمد برای چیه؟ برای اینکه داره دزدی میشه تو مملکت. اگه حقوق یه کارگر در عسلویه ماهی 200 دلاره، ماهی 100 دلاره، یعنی ماهی 3,000-4,000 دلار از حق همون کارگر داره میره تو جیب این حکومت. داره میره تو جیب ایادی جمهوری اسلامی. همینه که از جمهوری اسلامی دفاع میکنن. اینا بخاطر اینکه پول زیادی گیرشون میاد، گول نخورین، جو نذارین که جوگیر بشین. با جوی که اینا به وجود میارن و تا میای بهشون میگی، میگن آقا شما تخصص نداری، اینجوری نیست، شما ما بلد نیستیم توضیح بدیم. بعدم میگه خب تو خود تخصص داری به من بگو چرا داره دزدی میشه. میگن نه، یه کسی که متخصصه باید توضیح بده. و انقدر عبارات قلمبه سلمبه به کار میبرن که این حقیقت رو لای این عبارات پنهان میکنن که یه جوری به شما بقبولونن که شما نمیفهمی این باید اینجوری باشه. درسته که دروغه، این یه دروغ بزرگه که به مردم میفروشن. اکثریت مردم البته قبول نمیکنن، ولی یه عده قبول میکنن این حرفا رو، مغموم میشن. حالا یه چند سال طول میکشه تا بفهمن که سرشون کلا رفته. و این دزدیه که مستقیما از جیب مردم میشه، فشار میاره به مردم دیگه. این گرانی یا کمبود درآمد باعث زجر کشیدن میشه، باعث درد کشیدن میشه، باعث حسرت خوردن میشه و ناهنجاری های اجتماعی رو به وجود میاره. باعث میشه آدما، همه آدما مثل هم نیستن، بالاخره از 100 نفر 5 نفر هم ممکنه به این فکر بیفتن که برن دزدی کنن و میکنن. داریم میبینیم دیگه چه اتفاقی داره میفته. بعد اون دزده رو میگیرن، دستشو قطع میکنن، تحقیرش میکنن، میزنن تو سرش، میگن اینا عرازل و باشن. عرازل و باش واقعی خود مسئولین جمهوری اسلامی هستن که دارن اینجوری دزدی میکنن. از شکل حرف زدنشون شما میبینید که چقدر اینا دون واقعا به معنای واقعی کلمه حقیرن و جامعه رو اینجوری میکنن. و بعد هم قربانی شدن مردم در اثر همین ناکارآمدیهایی که جمهوری اسلامی داره. ببینید مثلا همین خودروسازی ها، این خودروهایی که به مردم میدن سوء مدیریت یا دزدی هر چی که هست، به هر حال مردم تو همین خودروها جونشون از دست میدن. مردم در اثر همین سیل هایی که هیچ، یعنی هر سال یه منطقه سیل میاد، نمیکنن یه سیل بند بسازن، یه جوری خلاصه پیشگیری بکنن این اتفاقی که داره اونجا میفته رو، یا حداقل آماده باشن، یه سری خونه پیش ساخته داشته باشن، خونه طرف از بین رفت ببرن بگن خیلی خوب تو فعلا اینجا باش، نه اینکه بعد از اینکه 10 تا ویدیوی یه چادر بزنن، تازه چادره به همه نمیرسه، بعد مردم انقدر ویدیو بگیرن که بابا ما تو این شرایط بد داریم زندگی میکنیم، بعد بیارن مثلا بگن ستاد اجرایی فرمان امام اومده کانکس داده، تازه دو مرتبه تو خود اونم دزدی میکنن، بعد ستاد اجرایی امام میره با دولت یه قرارداد میبنده که یه پول دیگه ای از خزانه مردم بگیره. حالا این همه دزدی کرده، این همه خودش پول داره، خودش بازم از خودش مایه نمیذاره، بازم میره قرارداد میبنده با دولت که بودجه عمرانی کشور یه چیزی بردارن، دو مرتبه دستشون میکنن تو خزانه کشور که مثلا بدن به مردم، باز تو اونم دزدی میکنن، همشو به مردم نمیدن. یعنی بازم اونجا هم شرف ندارن، وجدان ندارن اینا، نمیتونیم ازشون توقع داشته باشیم. یه کسی که بی وجدانه همینجوری فرقی نداره واسش، واسش مهم نیستش که اون هموطنش داره توی کانکس بدون پنجره زندگی میکنه یا توی کانکسی که فقط یه لایه حلبیه، هم گرم فوق‌العاده، هم سرد تو سرما، و یه سال یه دفعه اونجا زلزله های کرمانشاه، فکر کنم یکی دو سال چند سال نمیدونم، هنوزم ممکنه بعضیشون دارن تو کانکس زندگی میکنن. اینه اوضاع مردم. حالا روی همه اینا یه برنامه هسته‌ای هم اومده، برنامه هسته‌ای که از پول همین مردم ساخته شد و به خاطر این برنامه هسته‌ای مردم ایران تحریم شدن. 20 سال الان مردم ایران یه سری تحریم‌های اضافه تر دارن به خاطر اینکه برنامه هسته‌ای داره جمهوری اسلامی، و 20 سال این شو داره اجرا میشه، این نمایش مذاکرات و اینجور چیزا داره اجرا میشه، آخر سر هم به بمب اتم هم رسیدن. اومدن گفتن، اینی که اومدن اعلام کردن که ما میتونیم بمب اتم بسازیم ولی نمیسازیم، هر دو قسمتش دروغه. ولی یعنی اینا تکنولوژی ساخت بمب اتم رو نخواهند داشت، ولی اینی که میان اعلام میکنن که ما میتونیم، یعنی ما داریم. بمب اتم هم تو دنیا زیاده، یه جای دیگه بهشون بمب اتم میده، بهشون میرسونن. یعنی همون جوری که قطعات F-14 از بازار سیاه به جمهوری اسلامی رسید، بمب اتم هم میرسه. الان هم اعلام کردن که ما میتونیم درست کنیم دیگه. خب من سوال میکنم از شما، اگر ولایت فقیه تصمیم بگیره که بمب اتم رو به حوثی های یمن و حزب الله لبنان بده، کی میتونه جلوشو بگیره؟ شما میتونی جلوشو بگیری اون موقع؟ مگه وقتی که موشک بالستیک یا پهباد نقطه زن یا موشک نقطه زن به همین حوثی های یمن و حزب الله لبنان دادن، کسی تونست کاری بکنه؟ اصلا ما فهمیدیم اینا کی دادن این چیزا رو به یمنی ها یا حزب الله لبنان یا تروریست های غزه؟ نه، یه دفعه اونجا سر در میاره. به نظر من بر اساس همین الگوی جمهوری اسلامی، بمب اتم، حالا شاید یه بمب اتم کوچیک‌تر، نه مثل اون چیزی که تو هیروشیما منفجر شد، شاید، حالا امیدواریم یه چیز کوچیک‌تر بشه، بمب اتم میان به دست حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان میرسه. حالا مثلا میگن سیستم دفاع موشکی، من دیدم که چند تا اکانت هستن اسرائیلی هستن و از اینجور مطالب رو تو توییتر پست میکنن که ما مثلا سیستم دفاع موشکی داریم، هر موشکی بخواد بیاد برسه به اسرائیل یا میاد روی اسرائیل، ما میزنیم رو هوا قبل از اینکه بخوره به زمین. یه موشک اتمی رو شما به فاصله 5 کیلومتری هم مثلا بزن، که 5 کیلومتری نمیزنی، به فاصله 1 2 کیلومتری میتونیم بزنیش، تشعشعاتش نمیخوره، نمیرسه به شما. اون شهری که زیر این بمب اتم هست، حالا تو فاصله 1 کیلومتری هم منفجر بشه، تو فاصله 2 کیلومتری هم منفجر بشه، تشعشعاتش اون شهر رو برای سالیان سال غیر قابل زندگی میکنه. این اتفاق میفته، شوخی نیست. و پیامد این اتفاق، پیامد انفجار بمب اتمی در یکی از این کشورها، در عربستان، در امارات، در اسرائیل، اینه که اونا میان ایران رو بمبارون اتمی میکنن. مراکز همین یه ذره صنعتی هم که داریم، همین یه ذره زیرساختی هم که داریم، اینم نابود میکنن. همین یه خورده محیط زیستی هم که باقی مونده، اینم از بین میره. بعد میدونید چه قحطی میاد توی ایران و چه سیلی از پناهندگی. موقع بعد دیگه همه دیگه فرقی نمیکنه، شما پول داری پول نداری، ولایت مداری ولایت مدار نیستی، با حکومتی، پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، هیچ فرقی نداره. هممون قربانی میشیم اونجا، هممون میسوزیم اونجا. حالا فرض کنیم اصلا این تئوری بمب اتم من غلط، امیدوارم غلط باشه، واقعا امیدوارم غلط باشه، اصلا فرض کنیم اینا اتفاق نمیفته، بمب اتم هم اینا نخواهند رسید، یا اگه برسن در خوشبینانه ترین حالت فقط برای این دارن که یه وقتی قدرت خارجی بهشون حمله نکنه. اینا رو ما فرض میکنیم اینجوری باشه، که اینجوری نخواهد بود. جمهوری اسلامی قطعا از بمب اتمش استفاده میکنه، امیدوارم پیشبینی من اشتباه باشه، ولی فرض کنیم که اینجوری باشه. این موارد قبلی که گفتم کافی نیست، نابودی محیط زیست، نابودی صنایع، گرانی، استعمار مدرن، اینا کافی نیست برای اینکه رگ غیرت ما رو جوش بیاره، ما بخوایم یه تکونی بخوریم، یه کاری بکنیم. بازم میخوایم منتظر بشیم که یه رهبری از خارج بیاد به ما بگه چیکار کنیم. بازم میخوایم منتظر بشیم که یه قدرت خارجی بیاد، مثلا این جمهوری اسلامی بردارن. این قدرت‌های خارجی همشون پشت سر جمهوری اسلامی هست. گول این نمایشو نخورین، یه دشمنی علکیه، این ساختگی برای اینکه شما رو بشونن سر جاتون، چون فقط شما میتونین اینو عوض بکنین، چون فقط مردم ایران این قدرت رو دارن که این حکومت رو بکشن پایین. میخوان مردم ایران رو پسیو بکنن یا بدون عمل بکنن، بشینن فقط نگاه بکنن، بشینن فقط درد بکشن. من متاسفم که این مثال رو میزنم، ولی واقعا وضعیت ایران منو یاد این یاد کشتارگاه میندازه. دیدین این گاو و گوسفند و حیواناتی که میخوان سرشون ببرن توی صف وایسوندن، هزار تاشون مثلا روزی دونه دونه میرسن اون جلو، یه دستگاهی سرشون میبره، بعدم سرتهشون میکنن تا خونه تنشون بره و همینجوری مثل یه ریله، همینجوری یکی یکی میرن اون جلو، سرشون میبرن میکشن بالا میبرن. الان ما هم در همین وضعیتیم. اون لحظه‌ای که این چاقو رو می‌بینیم، یه ممکنه یه دست پای بزنیم بگیم آهای حق ما رو خوردن، وای بیایم یه کاری بکنیم، من برم افشاگری کنم، برم فلان کنم. چرا وای میسی تا اون موقع؟ قبلش بیا بکن، قبلش همکاری نکن با اینا. اگر می‌خوای این کابوس تموم بشه، باید از همینجا وایسی جلوش، همکاری نکنی، تحت هیچ شرایطی باشه همکاری نکنی. من یکی از دوستان بود با هم وارد بحث شدیم که داشت به من میگفتش که ما مثلا با قرارگاه خاتم الانبیا رفتیم، نمیدونم برای در فلان روستا دار قالی زدیم و الان این بچه روستایی به خاطر اینکه ما کمک کردیم تونسته الان مثلا یه شغل داشته باشه. بهش گفتم مثلا دلیل اینکه این بچه روستایی به جای اینکه تو مدرسه باشه نشسته پای دار قالی، همین قرارگاه خاتم الانبیا است. همین فشارهایی که و دزدیهایی که اینا میکنن خانواده‌ها رو به اینجا رسوندن که بعد برن برای دار قالیشون هم یه وام بگیرن، بعد برن برای یه کشاورزی کوچیکی که میخوان بکنن مجبور بشن دستشون دراز بشه جلوی همین حکومت، تو مراسم مذهبی اینا هم شرکت بکنن تا این وامشون جور شه. این سیستم رو، این زمین بازی جمهوری اسلامی، ما نباید تو زمین بازی جمهوری اسلامی بازی بکنیم، ما باید خودمون زمین بازی خودمون رو درست بکنیم و اونها موقع مجبور میشن بیان تو زمین بازی ما. توضیح میدم که چطور میتونیم این کارو بکنیم. از اینجا بعد میخوام چند تا پیشنهاد بدم، ولی صلاح مملکت خیش خسروان دانند. شما هر کدومتون خسرو مملکت خودتون هستین، شاه مملکت خودتون هستین. یک قلمروی دارین، تو اون برنامه شاهنامه توضیح دادم که هر انسانی برای خودش یه قلمرو داره، یه قلمرو مالی داره، یه قلمرو روانی داره. شما خودتون تصمیم میگیرین در نهایت که چیکار میخواییم بکنین. من فقط میخوام از یه زاویه دیگم این همه این ماجراها رو بهتون نشون بدم و یه پیشنهاد دارم که چه کاری میشه کرد. پیشنهاد اولم برای ایادی خود جمهوری اسلامیه، سپاهی ها، بسیجی ها، بچه های وزارت اطلاعات، شما میتونید نقش خیلی تعیین کننده ای داشته باشین الان، اگر به موقع به طرف مردم بیاین. در حال حاضر که کنار این حکومت ایستادین، دارین خیانت میکنین به ایران، ولی راحت میتونید تبدیل بشین به یه خادم، میتونید تبدیل بشین به یه قهرمان. حتی بیاین به طرف مردم، جمهوری اسلامی برای شما هزینه سخت‌تر داره. حتی شما نگاه کنین که چه بلاهایی به سر نزدیکان جمهوری اسلامی اومده. ببینید که چطور همین بسیجیان، همین کسانی که برای جمهوری اسلامی گلو پاره میکردن و بردن توی همین جبهه ها به کشتن دادن، همه رو کردن زیر گل تو اون عملیات کربلای 4 و 5. بچه‌ها رو گول زدن، بچه‌های جوان میرن سراغ جوونا که چون ذهنشون خالیه راحت‌تر میشه شکل داد ذهن اونا رو، میرن با اطلاعات غلط ذهن اینا رو پر میکنن، متعصبشون میکنن، یه دگمه درست میکنن روی مغزشون، قفل میشه مغزشون، دیگه متوجه دیگه نمیاد چی. مثلا همین بسیجیان مغز زنگ زده، برای همین میگم چون زنگ میزنه بعد از اینکه قفل میشه مغز، بعدم زنگ میزنه دیگه نمیفهمی، دیگه شعورت هم میاد پایین، مجبور میشه میان بعضی وقتا اینجا مثلا فحش مینویسن، فحشای رکیک مینویسن، برای اینکه بلد نیستن جور دیگه ای احساساتشون رو بیان کنن، بلد نیستن جور دیگه ای مخالفتشون رو بیان کنن، چون بی سوادن، ناآگاهن و حاضر نیستن برن با سواد بشن. شعورشون اومده پایین، برای اینکه شعورشون بیاد بالا باید برن اول بپذیرن که بیشعورن و بعدم برن شعورشون رو بیارن بالا، بعد بری تحصیل کنی، بری دانش بریزی تو سرت تا شعورت بیاد بالا. بنابراین پیشنهادم به بسیجیان دو عالم و این کسانی که کنار این حکومت ایستادن و دارن همکاری میکنن اینه که اول برین شعورتون رو بیارین بالا، برین یه چیز یاد بگیرین، برین تاریخ این مملکت رو بخونین، تعصب رو بذارین کنار، یاد بگیرین، ببینین، چشتون رو نبندین روی این کثافتکاری‌ها، روی این دزدی‌ها، روی تاراج منابع طبیعی ایران به خاطر اینکه حالا یه مش پول بهتون میرسه، یه چیزی، یه آب باریکه‌ای بهتون دارن، یه چیزی میندازن جلوتون برای اینکه ساکت بشین، دهنتون رو ببندین. راضی نشین به این. به مردم ایران بپیوندین و کمک کنین. کمک شما خیلی مهمه و موثره برای اینکه بشه جمهوری اسلامی آورد پایین. کشورمون رو اون لبه نابودیه، لبه پرسگاهه. اگر از اینجا رد بشه، البته ایران از بین نمیره، ایران بالاخره دو مرتبه برمیگرده، دو مرتبه این ملت دور هم جمع میشن و یک ایران زیبا خواهند ساخت در آینده. یعنی من امیدوارم در تا زمانی که زندم اینو ببینم، امیدوارم الان این کارو بکنیم، به خاطر اینکه هزینه از الان تا 3-4 سال دیگه خیلی زیاده. یعنی طوری ایران از بین میبرن که شاید برای 40-50 سال دیگه نشه دو مرتبه ما کشوری به اسم ایران روی نقشه ببینیم. ایران رو تجزیه میکنن. اگر شما نگران تجزیه ایران هستی، فقط باید به فکر این باشی که چجوری به جمهوری اسلامی صدمه بزنی، چون با وجود جمهوری اسلامی قطعا ایران تجزیه میشه، قطعا، چه شما دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی، جمهوری اسلامی داره ایران میبره به اون طرف و اصلا یکی از تکنیکاش برای نجات خودش همینه، اینه که ایران تجزیه بکنه، تیکه تیکه بکنه، مردم ایران بندازه به جون هم دیگه. میبینین که الان تخماشو کاشته این برنامه، صحبتاش داره میشه به وسیله این رسانه‌های خارجی، دارن این بذرشو دارن میکارن تو ذهن مردم. جلوشو بگیرین، به این رسانه‌ها توجه نکنین و به فکر صدمه زدن به جمهوری اسلامی بشین. پیشنهاد بعدیم برای فعالین و همین کسانی که در صحنه هستنه، من میبینم مثلا معلم‌ها اعتراض سراسری برگزار میکنن، خیلی هم خیلی خوبه واقعا که اینکه یه دفعه در مثلا 50 شهر، 30 شهر، 40 شهر اینا میان اعتراض تجمعات برگزار میکنن، تجمعات اعتراضی برگزار میکنن. تو بعضی از شهرها خیلی شلوغ هم میشه، تو بعضی از شهرها کمتر، در حد مثلا در 20 نفر، ولی همون در 20 نفر هم ارزش داره به خاطر اینکه یه کار هماهنگ در همه کشور داره اتفاق میفته. این اعتراضات اگر پیوند نخوره به اعتراضات اصناف دیگه به جایی نمیرسه. دارین میبینین دیگه، الان 4 ساله که معلم ها به طور مشخص تقریبا هر سال، حالا مثلا بعضی سالها 2-3 تا بود، الان دیگه امسال و سال گذشته در هر سال 30-40 تا 20-30 تا تجمع در طول سال برگزار میکنن، 10 تا 20 تجمع خوب سراسری 40-50 تا شهر کشور میان بیرون، ولی فقط معلم هاست. بعد دو مرتبه دو روز بعدش بازنشسته ها تجمعات سراسری میذارن، دو مرتبه اونا در همه جای کشور میان بیرون. یه زمان راننده ها این کارو کردن، راننده های کامیون اعتصاب کردن 10-15 روز اصلا هیچ باری منتقل نشد، بعد دو مرتبه رفتن سرکوبشون کردن چون تنها بودن. دو مرتبه اینم یه چیز مجزا بود، یعنی 10-15 روز اینا اعتصاب کردن، معلم ها حمایت نکردن، بازنشسته ها حمایت نکردن، مال باخته ها حمایت نکردن. خب این عیبه، من میخوام بگم این عیبو باید برطرف بکنیم، باید به عنوان یه وظیفه باید در دستور کار قرار بدین فعالین محترم، فعالین صنفی محترم، که بریم با بقیه اعضا، با بقیه صنفای دیگه ارتباط برقرار بکنین. حتما تو فامیلتون معلم دارین، حتما تو فامیلتون بازنشسته دارین، کارگر دارین، ارتباط ارزی باید برقرار بشه بین شما و اینا، باید هماهنگ بشه، باید هدفمند بشه. این یعنی رهبری. شما خودتون الان میتونید نقش این رهبری رو به عهده بگیرید و این کار رو انجام بدید و وقتی حرکت باشه رهبری بزرگتر پیدا میشه. مثلا من میبینم کارگران اهواز، همین یکی دو هفته گذشته کارگران فولاد اهواز که ید طولایی دارن در برگزاری تجمعات اعتراضی و به موفقیت‌هایی هم رسیدن، موفقیت‌های نسبی در حد اینکه مثلا کارخونه رو به بخش خصوصی واگذار نکنن یا یه کم مثلا حقوق عقب افتادهشون رو پس بدن یا یه ذره حقوقشون رو ببرن بالا، خیلی واقعا موفقیت‌های کوچیکی بود نسبت به این همه رنجی که این کارگران عزیز کشیدن، اومدن گلی خودشون پاره کردن این برانور تو بازار اهواز، راهپیمایی‌های چندین راهپیمایی جلوی فرمانداری، تجمعات زیادی برگزار کردن، روزها و هفته ها رفتن تجمع برگزار کردن، آفرین به شما. ولی میبینین که الانم دیدم که زیر همین گرمای 50 درجه اهواز باز رفتن جلوی فرمانداری، همون تعدادی که همیشه میرفتن 100 نفر 200 نفر، حالا بگو اصلا 1000 نفر. نتیجه شو داری میبینین دیگه، نتیجه نمیده این کار. این همه کارخونه فولاد هست توی کشور، فقط اهواز که کارخونه فولاد نداره، شهرهای دیگه کشور حتی در همون منطقه خوزستان چند تا کارخونه فولاد هست، کارخونجاتی که در همین زمین است فعالیتشون، حالا حتی معادن سنگ آهن هم هستن، اونا هم معترضن، اونا هم اعتصاب میکنن جداگانه. باید جمع بشیم، باید یک کاسه بشیم، این اعتراضات باید یک کاسه بشه. لازم هم نیستش که حتما شما بگین آقا ما دیگه سر کار نمیریم تا مثلا فلان حقوق ما زیاد بشه، نه، اینجوری به نتیجه نمیرسیم. ولی میتونین یه دفعه یک روز یا دو روز کلن در تمام سراسر کارخونجات فولاد کشور یه روز اعتصاب کنم، بگن آقا ما امروز فقط برای اعتراض نمیخوایم بیایم سر کار، فردا برمیگردیم، ولی امروز نمیایم. هم این هماهنگی رو تست میکنین، هم حکومت میفهمه که با یه جریان خیلی گردن کلفتر طرفه، و مطمئن باشین وقتی که یک پارچگی خودتون حفظ بکنین، وقتی که این اعتراضات و اعتصابات منظم باشه، مثلا بگیم ما دوشنبه ها کار نمیکنیم، هر هفته یه روز در هفته کار نمیکنیم، سه روز در... بعدا میتونین بکنیش یک هفته، بگین یک هفته نمیایم سر کار، این اون موقع نتیجه میده. اصلا سیاسی هم نیستیم، اصلا نمیخوایم جمهوری اسلامی رو بندازیم، باش حق خودتونه که میخوایم بگیری، چرا شما باید مایی $200 حقوق بگیری؟ چرا اون کارگری که در آلمان همین کار داره انجام میده، در همین کارخونه با همین دستگاه ها، اون داره مایی 3000 یورو حقوق میگیره، 4000 یورو حقوق میگیره، 5000 یورو حقوق میگیره، اونشون که یه خورده سرکارگره مثلا، چرا تو باید مایی 200 یورو بگیری، 300 یورو بگیری؟ چون اونام دارن سود میکنن، اونه که ضرر نمیده که اون کارخونه، اون کارخونه هم دارن سود میدن با همین حقوقایی که پرداخت میکنن. تفاوت این داره میره تو جیب همین دزدا، داره میره تو جیب همین عوامل جمهوری اسلامی. چرا؟ چرا میخوای وایسی تو صف تا سرتو ببرن؟ چرا باید زجر بکشی؟ مگه کار نمیکنی؟ روزی 8 ساعت 9 ساعت داری میری کار میکنی، سخت ترین کارو میکنی. چرا نباید راحت زندگی بکنی؟ چرا باید شرمنده خانوادت بشی؟ برای اینکه داری اجازه میدی بهشون، برای اینکه وجود نداری، اگه وجود نداشته باشی حقی هم بهت نمیدن، بعد وجود داشته باشی، چجوری وجود داشته باشی؟ باید حرکت بکنی، حرکت مؤثر، باید بشیم فکر کنیم، نقشه بکشیم چطور میتونیم این کارو بکنیم. کارگران نیشکر هفت‌تپه جدا اعتصاب میکنن، کارگران فولاد اهواز 100 کیلومتر 200 کیلومتر این ورتر جدا. خب چرا اینا یه پارچه نمیشه، یه کاسه نمیشه؟ باید بشه، اگه نشه به هیچ جا نمیرسه، هیچ قدرت خارجی، هیچ نیروی خارجی، هیچ اپوزیسیون خارجی، هیچ کس به شما کمک نمیکنه، خودتون باید بکنین این کار، باید وجود داشته باشین. پیوند و ارتباط بین این جانبازان، نمیدونم معترضان اجتماعی، اینایی که حجاب بی حجاب، همه اینا باید یک کاسه بشه، باید ارتباط رو برقرار بکنین، باید شبکه سازی بکنین، بین خودتون شبکه سازی باید بکنین، عوامل و افرادی که بین همین کارگرا برای حکومت خبرشینی میکنن، برای حکومت باید به چالش بکشین اینا رو، بکشینشون کنار، دوستانه، برادرانه، خواهرانه باشون حرف بزنین و متقاعدشون بکنین که این کارشون غلطه، دارن حماقت میکنن، اول از در گفتگو وارد بشین و بعدم بایکوتشون کنین اگه نخواستن بیان به این راه، نه اینکه باشون دعوا بکنین یقه هم دیگر بگیریم، نه، بذارینشون کنن، راهشون ندین در هیچ چیزی، همه چی ازشون پنهان کنین، شناساییشون کنین، ولی مجبور کنین که اینا عقیدهشون رو بگن که طرفدار جمهوری اسلامی، منطقشون رو به چالش بکشن. به هر حال آدم میره فکر میکنه، شما الان یه چیزی بهش میگی، شب میره تو خونه فکر میکنه روش، بعد هی بگیم، با یه دفعه دو دفعه هم نمیشه، هی بعد این بیان میشه، هی بعد گفته بشه، دائما هر روز مزاحمشون بشین تا همکاری با حکومت بذارن کنار، تا تو محلتون میشناسین بریم به چالش بکشینشون. به هر حال این ارتباطات ارضی بین فعالین، بین فعالین صنفی، معترضین اجتماعی باید برقرار بشه. برقرار نشه ادامه همین روند، ادامه همین بدبختی.

استعمار مدرن شوخیه. خب تا کی این منابع رو خالی میکنن؟ تموم میشه دیگه یه وقتی، بعد به یک کشور بدون هیچ منابع طبیعی طرف میشه، بدون هیچ ثروتی. این ثروت ما، ثروت نسل های آینده ای ماست که دارن میدوزن میبرن. چرا؟ چون ما وجود نداریم، چون ما نیستیم که از این ثروت دفاع بکنیم، سرمون تو کار خودمونه، فقط حواسمون به اینه که شکممون امشب سیر کنیم، یه ذره بیشتر پول جمع بکنیم که بتونیم یه ذره دیگه بیشتر دووم بیاریم. و اصلا گیت همینجوری رفتیم توی اون لاک خودمون، متوجه نیستیم که این دور و بر ما داره چه اتفاقی میفته. بعد یه دفعه سیل میاد زندگیمونو میبره، میگیم چرا اینجوری شد؟ برای اینکه حواست نبوده. زلزله میاد خونمون خراب میشه و 6 ماه بریم تو کانکس زندگی بکنیم. چرا؟ برای اینکه وجود نداری آخه عزیزم. و وجود داشته باشی الان، بعد وجود داشته باشی قبل از اینکه این اتفاق برات بیفته، از حقت دفاع کن. اینی که من ازتون میخوام کار سختی، البته من میدونم در جمهوری اسلامی سرکوب میکنن، میزنن، شکنجه میکنن، میبرن، خیلی کار سختیه. من خودم همینجا در همین آمریکا دارم میبینم که اگر من خودم رو دارم میگم موضعی ضد جمهوری اسلامی نداشتم، زندگی خیلی راحت‌تری میتونستم داشته باشم. اگه من نمیگفت وجود نداشتم، منم الان یه جا تو این رسانه ها داشتم کار میکردم، یه حقوق خیلی خوبی هم میگرفتم، 8 ساعت در روزم میرفتم کار میکردم، دیگه کاری به هیچی هم نداشتم، کامنت کسی هم لازم نبود جواب بدم، به من مسیج نمیزدن، هیچ مسئولیتی هم نداشتم، حقوق هم میگرفتم، زندگیمو میکردم، بنزمو سوار میشدم، نمیدونم تفریحمو میکردم، مسافرتمو میرفتم، میشه دیگه، خیلی اینجا خیلی راحت تره اتفاقا اینجوری. ولی این دل نمیذاره، یه عشقیه به ایران که اجازه نمیده این کارو بکنی. پس بعد اول این احساسو در خودتون تقویت بکنی، بعد پهلوان بشی. سخته، بعد رستم بشی. این که گفتم یه مطلب خیلی مهم و راجب رستم نگفتم تو اون برنامه زنده شاهنامه، اینه که رستم اهل سیستانه و نام دیگر سیستان نیمروزه. نیمروز نماد زمان حاله. یعنی اگه دنبال رستم میگردی، اگه میخوای رستم بشی، همین الان باید بشی. رستم مال زمان حاله، همین الان باید رستم بشی. و پهلوان شدن آسون نیست. بعد خود برتربینی رو کنار بذاریم، جدیت باید داشته باشیم، پشت کار باید داشته باشیم، ناامید نشیم و از این قفس باید بیایم بیرون. از این قفسی که من فقط سرم به کار خودم باشه، از این قفسی که من فقط با پادشاهی خواه همکاری میکنم، من فقط با جمهوری خواه همکاری میکنم، من فقط با فدرال دربار همکاری میکنم، من نمیدونم بسیجی هم، من اینم، من این قفسه. این یه قفس ساختن، شما یا به میل خودت یا به زور شما رو گذاشتن اونجا و بعد شما رو با یه هموطن دیگه‌ات که اونم مثل تو داره زجر میکشه، اونم مثل تو داره بلا سرش میاد، دشمن میکنن. به جای اینکه شما برین با دشمن اصلیتون بجنگین، با جمهوری اسلامی بجنگین، میافتین به جون هم دیگه. خب بذارین کنار اینو، نگران این که مردم ایران گول میخورن نباشید. مردم ایران مردم سال 57 نیستن. شما نگران خودت باش فقط، بقیه مردم رو بیشعور و نادان فرض نکن. بقیه مردم هم شعور دارن، بقیه مردم هم سواد دارن، میتونن خوب و بد خودشون رو تشخیص بدن. و اصلا بعد از اینکه جمهوری اسلامی افتاد، فضایی باز میشه که میشه درست به مردم اطلاعات، میشه راحت نشست بحث کرد بدون دعوا، بدون جنجال و به نتیجه درست رسید. همه ما میخوایم که یه زندگی سعادتمند باشیم، همه ما خوبو میخوایم برای ایران. یه کسی فکر میکنه مثلا با پادشاهی خوب میاد، یه کسی فکر میکنه با جمهوری خوب میاد. خیلی خب، اون موقع میشینیم بحث میکنیم راجع محتواش اصلا در میاریم ببینیم چی. الان باید فقط تمرکزمون روی نابودی جمهوری اسلامی باشه. این بحث ها رو، این فضا رو میسازن برای اینکه شما انرژی تو صرف این بکنی، صرف جنگیدن با فلان کسک و بهمان کسک، به جای اینکه بری به جمهوری اسلامی بجنگی. شما یه دفعه میشی دایه مهربان تر از مادر، دلت یه دفعه برای مردم میزنه که الان مردم دارن گول میخورن میرن سمت فلان چیز،
مردم گول میخورن میرن سمت پادشاهی، مردم گول میخورن میرن سمت جمهوری، مردم گول میخورن.

شما چرا نگران مردمی؟ مردم خودشون تشخیص میدن، شما نگران خودت باش. یه خورده به فکر این باش که چجوری به جمهوری اسلامی صدمه بزنی، چون جمهوری اسلامی ایران از بین میبره، جمهوری اسلامی ایران تجزیه خواهد کرد. این اتفاق میفته برای ایران، محیط زیست ایران رو ویران کرده. خوش شدن دریاچه ارومیه یعنی مهاجرت وحشتناک از اون منطقه به مناطق دیگه ایران، یعنی فقر چند برابر میشه، گرانی ها چند برابر میشه. این به ضرر همه ای ماست. بعد هر چه زودتر جمهوری اسلامی رو از بین ببریم، وگرنه سرنوشت بسیار سیاهی در انتظارمونه. پیشنهادی که دارم برای دوستانی که فکر میکنن که میتونن و حاضرن که پا به این میدان بذارن، چون خیلی ما کمیم، اولین پیشنهادم اینه که ما باید این آگاهی رو طوری گسترش بدیم که بیشتر بشیم. ما الان کمیم، باید بیشتر از این بشیم. بنابراین یه کاری که هزینه ای هم نداره، فقط وقت میخواد، آگاهی رسانیه. این برنامه هایی که من خداینامه هایی که با هومر، عالی جناب هومر عزیز نشستیم، ایشون البته همه صحبت قشنگی کرد، صحبت هایی که هومر آبرامیان میکنه حاصل 40-50 سال تحقیقه، تحقیق مستمر و مداوم، یه گنجه واقعا. اینا رو پخش بکنین، مخصوصا بین جوونا، مخصوصا بین این بچه‌هایی که 14-15 سالشونه تا 20 سال، اینا ذهنشون داره شکل میگیره، بذاریم با اطلاعات درست، با این سخن قشنگ، با این سخنگویی قشنگ پر بشه. اصلا گوش کردن به این حرفا ادبیات ما رو بهتر میکنه، باعث میشه ما واژه‌های بهتری استفاده بکنیم. اینا رو تا اونجایی که میتونیم پخش بکنیم، مخصوصا بین جوونا، یا مطالب زیادی شبیه به این، موازی با این داره به وسیله کانال‌های دیگه پخش میشه، اونا رو هم پخش بکنید. هر مطلبی که فکر می‌کنیم کمک به آگاهی مردم میشه رو پخش بکنید. من اینو دلیلی که گفتم برای اینه که یه چیزی که دیگه خب خودم توش بودم، میدونم که از اول تا آخرش به درد مردم میخوره، یه هویت جدید میده به مردم. هر کسی به خودش، به نظر من اعتماد به نفس هر ایرانی رو میتونه ببره بالا. اینی که ما همینجوری بدون برنامه بریزیم تو خیابون میشه 96، میشه آبان 98، به جایی نمیرسه. به نظر من قبل از اینکه ما همینجوری بریزیم بیرون تو خیابون، قبلا هم گفتم، شاید 10 بار گفتم، بازم میگم، شبکه سازیه. ما میخوایم بریم با دشمنمون بجنگیم، بعد آماده باشیم براش، بعد برنامه داشته باشیم براش. هیچ جنرالی، هیچ جنگی بدون برنامه پیروز به پیروزی نمیرسه، شکسته بدون برنامه. باید برنامه مدون بد داشته باشیم، یه برنامه خوب بد داشته باشیم، حساب شده، پله به پله، زمان بندی شده، تا بتونیم به نتیجه برسیم. ما با تعداد پیروز میشیم، اونا همه جور امکانات دارن، مسلحن، نمیدونم سیستم امنیتی دارن، کشورهای خارجی دارن کمکشون میکنن، ولی کمن نسبت به بقیه جامعه، چون یه مش دزدن که اون بالا نشستن. بقیه جامعه دارن قربانی این قضیه، ولی در صحنه نیستن، ناامیدن، یا اینکه یه گوشه یه پولی بهشون میرسونن که شرکت نکنن در اعتراضات عمومی، یا اینکه ترسوندنشون، انقدر ترسوندنشون که حاضر که وجود ندارن دیگه. بنابراین بعد اول بریم طوری گسترش آگاهی بدیم که این تعداد کسانی که حاضرن بیان به این میدون بیشتر بکنیم، و بازم بعد بریم سراغ جوانها، اول ذهنشون رو با اطلاعات درست باید پر بکنیم، بفهمن که چرا باید بجنگن با این حکومت و چه خطری بالا سر ماست، و بعد هم شبکه سازی. گفتم گروه 5 نفری، یار داشتن خیلی مهمه. بگردین تو شهرتون یار پیدا بکنین، بگردین تو محلتون یار پیدا بکنین. الان دیگه همه ناراضیه، اول از کسانی شروع بکنین که هم فکرترن به شما، نزدیک فکرشون به شما، بعد بشینین با هم جلسه بذارین که چیکار کنیم چیکار نکنیم. خودتون فکر کنین، چرا باید یه کسی دیگه به شما بگه چیکار کنین، چرا یه کسی دیگه باید به شما برنامه بده. خودتون فکر کنین، حتما اگه بشینین فکر بکنین
راههایی پیدا میکنین که چجوری به جمهوری اسلامی صدمه بزنین. صدمه مالی، فقط صدمه مالی بزنین بهش. همین صدمه مالی اونا رو میبره به طرف عقب، اونا رو میترسونه و همینجوری ذره ذره میشه قدرت آوردشون پایین. ولی بعد اول حرکت بکنیم. اونایی که دنبال اینن که یه رهبری بیاد همه رو هماهنگ بکنه، الان که نیستم چنین رهبری. حالا هستن بزرگانی که خیلی هم محبوبن، دوستشون دارن مردم، ولی رهبری نمیکنن. یعنی رهبری وجود نداره، برای اینکه حرکتی نیست. مطمئن باشین اگه شما حرکت بکنین رهبرم پیدا میشه. همون کسانی که دوست دارین میان اعلام رهبری میکنن، ولی اول باید شما حرکت بکنین. اگر حرکت نکنیم اتفاقات بدی میفته برامون. تیم ساختن از همه چی مهمتره، اینو گفتم چندین بار، توضیحاتش توی لایو قبلی هم هست. فکر میکنم همه مطالبی که آماده کرده بودم براتون گفتم. امیدوارم نتیجه داشته باشه، امیدوارم که واقعا این ایران بتونیم نجات بدیم. در لبه پرتگاه ایران متاسفانه و بعد وجود داشته باشیم. من اینکه دوستان نوشته دیوار نویسی، دیوار نویسی هم خوبه، ولی نه فقط با دیوار نویسی خالی این حکومت نمیفته. همه اینا باید با هم انجام بشه، هماهنگ با برنامه. کی دیوار نویسی کنیم، کی اعتراض بکنیم، کی اعتصاب بکنیم. وقتی تبدیل به برنامه بشه مطمئن باشین در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه میرسه، چون مردم ایران خسته شدن و بعد انگیزه میده به بقیه که بیان توی میدون. این حرکات انگیزه میده که بقیه بیان توی میدون. همین هماهنگ شدن اعتراضات صنفی که الان داره میشه با هم دیگه بشه، میدونید چقدر انگیزه میده به بقیه مردم، چقدر مردم رو باهاتون همراه میکنه. بنابراین به صورت جدی به این موضوع فکر کنید. از همین الان گفتم رستم اهل نیمروزه، زمان حال، همین الان باید دست به کار بشیم. امیدوارم که بازم امیدوارم که بتونیم ایران نجات بدیم. وقتتون بیشتر از این نمیگیرم. تا دیدری بعد، بدرود.

0: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. امروز در رابطه با مرگ خمینی صحبت میکنیم. 34 سال پیش، سال 1368، اگر کسی به دنیا اومده باشه الان باید قاعدتاً 34 سالش باشه. ما اون دوران رو دیدیم. من فکر میکنم که حساب بکنیم 1359-68 9 ساله بودم و روزهای عجیبی بود. ببینید، نسل ما در زمان و زمانی به دنیا اومد که گفتمان غالب و اون چیزی که در سطح جامعه اتفاق می افتاد هیچ چیزی نبود جز کپون، نفت، جنگ، گاز، مرگ و در نهایت خمینی. خمینی اگر قرار باشه من یک کلمه روبروی اسمش بذارم فقط همین مرگه. تمام وارثانش هم پیرو خودش به دنبال مرگ بودن، مرگ دوست بودن و با مرگ زندگی کردن. امروز هم بحث من واقعیتشو بخواید بیشتر با نسلیه که خمینی رو ندیدن و درک نکردن. خمینی به عنوان رهبری که زمانی نجات دهنده یک ملت، در واقع یک امت بهتره بگیم، قرار بود معرفی بشه، یک جامعه بدون این که بفهمه، بدون این که پیشبینی بتونه بکنه، بدون این که بدونه اصلا کجاست، ثقل سیاسیش کجاست، تمام اختیار و سرنوشت خودش رو داد دست یک آخوندی به نام خمینی. اونها همه پرسی کردن و این همه پرسی در واقع چیزی نبود جز تایید همون مرگ دوستی و مهری در جهت ادامه کاری که در پیش داشتن. اینم که دارم میگم بر اساس اسناد و شواهد هست. شما از گفتگوها و نمیدونم مصاحبه ها و نظرات افرادی که در همون دوره بودن و بعد حذف شدن نگاه بکنید، مثلا نمونش در یک مصاحبه‌ای که پسر منتظری داره و اونجا اشاره کرده، هنوزم خمینی چندان حکومتش رو تثبیت نکرده بود، از ابتدا اینو میدونستن که چه میخوان بکنن، چه خواهد شد و چه چیزی در پیش دارن. اون کسانی که نمیدونستن مردم عمومی بودن، یعنی مردم واقعا کوچه و خیابان، چون اونها یک باره به خودشون اومده بودن دیدن انقلاب شده و خب انقلاب یک پروسه طولانی نبود که، یک باره اتفاق افتاد به معنی و به همین یک باره بودنش هم فاجعه آمیز بود، فاجعه بار بود، چون خواستهاشو نمیشناخت، عملا نمیدونست که چه میخواد بکنه. اون جمله درست که میگه زمانی که قرار بود اصلاح بشه یا باید اصلاح میشد به معنی انقلاب، انقلاب که نبود، شورش بود، عملا فتنه بود، دسیسه بود، اینم میشه اثباتش کرد. خیلی دردناکه البته دهه ها بگذره تازه اسناد بیرون بیاد مشخص بشه که چه اتفاقی افتاد با ما. اما بحث ما در روز مرگ خمینی فقط و فقط بر سر اینه که چگونه ما باید بترسیم از اینکه جامعه اراده خودش رو بده دست یک نفر. چقدر ما داریم اینو میگیم، چند بار گفته میشه این، چند بار باید این رو با خودمون مرور بکنیم که سیاست امری مشترک است، امری اشتراکیه، حتما و حتما با حضور دیگری، دیگری که دارم میگم یعنی نظر متفاوت، باید اتفاق بیفته. و خمینی نمونه درستی از یک انسان مرگ دوست اتفاقا ضد سیاسیه که مهمترین کارش هست. مهمترین کار خمینی تا اونجایی که میتونست اول ایده ها رو حذف میکرد، ایده ها رو دستکاری میکرد. اون نگاهی که تصور میکنه خمینی آدم احمقی بود، من اصلا باش موافق نیستم. خمینی یک شیاد تمام عیار بود. امروز هم شما اگر قرار باشه فرزن من شاهین نجفی رو بیایید این جعبه خمینی رو در نظر بگیرید، بندازید تو اون، حالا من نوعی یا هر کسی دیگه، ببینید چقدر من شبیه اون میتونم بشم، چقدر مخالفت میتونم بکنم با نظر دیگری و چگونه میتونم مخالفت بکنم، چقدر مرگ دوستم. یه ایده اساطیری ایرانیا دارن، یعنی پیشا تاریخیه، که اینها آدم ها رو بر اساس قیافه هاشون قضاوت میکردن. یعنی وقتی که میخواستن یک آدم بدجنس رو تفسیر بکنن، توصیفش بکنن، اینو در قیافش هم شما میتونستی ببینی. من به چنین چیزی معتقد نیستم، اما یه سری نشانه ها درش هست. اگر من چنان آدم بدی بشم، این بدی که دارم میگم عامیانه دارم میگم، چنان بد رفتار بشم، بد گفتار بشم و اعمالم بد باشه، کارهای بدی نسبت به دیگران انجام بدم و راه و روشم به سمت مرگ جویی بشه، نه دوست خواهی، نه گسترده تر کردن، نه این دایره روابط رو بیشتر کردن، میخوام کوچکترش بکنم، اینجوری بیشتر به سمت خمینی میرم. ما تصورمون از دیکتاتوری وقتی که این واژه رو روبروی ما میذارن نباید یاد استالین و هیتلر رو نمیدونم اونها بیفتیم. اون مال همون جامعه بود. دیکتاتوری مثل هیتلر از دل تاریخ آلمان بیرون میاد، پشتوانه تاریخی و فکری خود آلمانی ها رو داره. خیلی بحث جدی. دیکتاتورهای ما شبیه ما هستند، فقط شکل‌های دگردیسی یافته، شکل‌های کج و معوج، شکل‌های دید کاریکاتورها یا کوچیک می‌کنن اجسام رو موقعی که می‌خوان نشون بدن یا بزرگتر می‌کنن خنده‌دار میشه. دیکتاتوری هم همینه، دیکتاتوری اراده است. موقعی که می‌خواد کل جامعه رو شبیه خودش بکنه یا شبیه ایده خودش بکنه. خمینی در واقع چیزی نیست جز اون بخش بد ما، جز اون بخش زشت ما. همه ما داریم دیگه، جامعه ایران هم به هر حال یک جامعه آرمانی نیست که بگیم همه چیش خوبه. تاریخ ایران که آرمانی نیست که. خمینی اون دجالیه. خمینی بذارید بگیم اون ضحاکیه، اونم پادشاه شد دیگه، ضحاک، ضحاکی که از دل تاریخ ما داره بیرون میاد و تمام اون کثافت ها، آشغال ها، بدی ها، عفونت هایی که در درون ماست رو به خود ما دوباره نشون میده. برای همینه هر بار میخواید خمینی رو قضاوت بکنید، پیشاپیش باید خودتون رو هم قضاوت بکنید. این خمینی رو حالا خیلی شوخی میکنن، عکسش رو میذارن تو توالت و نمیدونم تو کاسه مسترا و اینجور جاها، حالا اون دیگه عقیده شخصیشونه، به خودشون رد داره. ولی یه عکس هست، حالا این تصویر واقعی لازم نیست باشه، کافیه که فقط روبروی ما باشه و ببینیم که چقدر شباهت داریم بهش. نقطه شباهت ما به خمینی، هر چقدر نزدیکتر بهش بشیم، اون نزدیکتر شدنه به سمت فاجعه رفتنه، به سمت تک بعدی شدنه، به سمت عدم گستردگیه. اتفاقی با خمینی افتاد اینه. این اون چیزیه که ممکنه که نسل جوان و امروز ما به هر حال اینو تجربه نکرده باشه. امروز شما با خامنه‌ای روبرو هستید به عنوان یه معصوم دیکتاتور، هم نمیدونم واقعا خامنه‌ای رو، خیلی کوچیکه، قدرت نداره، مشروعیت نداره بعد خامنه‌ای، اما خمینی داشت. خمینی 10 میلیون آدم در تشییع جنازه خمینی شرکت کردن، 10 میلیون آدمی که خودشون رو شبیه خمینی میدونستن. و این شوخی نیست، من روزی که خمینی مرد رو یادمه، مردم کوچه و خیابون ناراحت بودن و این فاجعه باره. امروز باید اینو ما بفهمیم. نسل امروز ما خیلی خوش شانسه که با یه دیکتاتورک کوچولویی در واقع مثل خامنه ای روبرو هست، چون میتونیم اینو بزنیم. خمینی رو نمیشد زد. به مادر پیر منم میگفت خمینی، میگفت سید اولاد پیغمبر فلان، نمیدونم. یعنی مردم عامی، عام تو خیابون هم نسبت بهش این احترام رو داشتن. حالا روبروش هم اون کسانی که مخالف بودن، جالبه من از بچگی یادم مونده، میگفتن سید اولاغ پیغمبر. حالا هر کسی که عمامه‌ای داره یا دستار سیاهی به سرگردنش آویزون کرده که این که نباید پیغمبر باشه. کما اینکه بعدها هم اون جامعه متوجه شد که خود پیغمبر هم به قول معروف چیز خاصی نبود، مورد زیاد داشت. امروز وقتی که ما به گذشته برمیگردیم میبینیم چه دوران عجیب غریبی رو ما پشت سر گذاشتیم، چقدر شانس آوردیم. یعنی دوران مثلا شما حساب بکنید بین 7-8-9 تا برسی به 14-15 خیلی باید خوش شانس میبودی به خاطر خانواده، به خاطر محیط شهری که فاصله بگیری با این عقاید، فاصله بگیری با این شکلهای از بمباران اطلاعاتی. مگر اینکه مثلا پدر مادرت آدم فرهنگی می بود، باید صحبت میکرد، حالا مستقیم غیر مستقیم، بعدم نمیتونستی که بیای همه این چیزا رو به قول معروف مستقیم به بچت بگی. نظامی که خمینی به وجود آورد نظامی متکی بر ایدئولوژی و اون ایدئولوژی متکی بر فروختن آدم ها بود. یعنی تو اگر از خودشون هم میکشتن، یعنی اگر خمینی پسرش هم خلاف رأیش نظر میداد کشته میشد. ما با چنین موجوداتی طرف بودیم. و خیلی هم جالبه، همینجا هم یه اشاره هم به جریان های تا یه اندازه همدست و خب از یه سالهایی به بعد مخالف خمینی هم بگم، مارکسیست ها از اساس گروه های چپ تند، اینها هم همینجوری بوده، شوخی نداشته. اگر کسی در درون اونها هم عقیده دیگر پیدا میکرد کشته میشد. یعنی شما در این نگاه ها اجازه تغییر عقیده نداری. اگه از یک لیبرال شما بپرسید، لیبرال که دارم میگم عملا به معنی یک آزادی خواه، میگه ببین منطق من آزادیه و آزادی خواهی دیگه، خواست آزادی، در این راه باید نگاه بکنم ببینم که فکر من چگونه میتونه دگردیسی پیدا بکنه، تغییر بکنه، رو به رشد باشه. اینم یک جنبه دیگه از نگاه خمینی. امروز روز مرگ خمینیه، اما از یاد نبریم این موجود، این انسان ترسناک خودش رفته، اما فکر تباهی خواهانه خمینی و خمینی ها باقی مونده. اگر امروز من کراوات بزنم تر و تمیز، چهار تا مثلا حرف قلم به سلمبی فلسفی هم بزنم و بشینم اینجا، یا حرف سیاسی مثلا خیلی شیک و تر و تمیزم بزنم بشینم اینجا، اما توانایی فهم روبروی خودم رو نداشته باشم، من خمینی هم به همین راحتی، منطق من منطق حذف میشه مثل خمینی. عدم پذیرش، یکسانسازی، یک دست کردن، و به همین ترتیبه که ما بیش از پیش میگیم خیلی باید مراقب بود. روز مرگ خمینی باید برای ما یادآور روز مرگ کسی باشه که ضد آزادی بود، کسی که خواهان مرگ دموکراسی بود. باور کردنی هست کسی در 70 اندی سالگی بیاد بگه که دموکراسی مثل فاحشگیه؟ حالا جدای اصلا اون که مثلا فهمی نسبت به فحشا نداشته، نسبت مثلا به حالا به بحث تنفروشی و این داستان ها نداشته، اما می‌خواسته تأخیر بکنه. دونه دونه شما جمله‌ها، نظرات و نگاه‌های خمینی رو که نگاه می‌کنید می‌بینید هیچ نکته انسانی درست حسابی که بشه ازش دفاع کرد در نگاه این مرد وجود نداشته. و این واقعیت تلخ که این آدم با همه پلیدی‌های خودش تونست یک جامعه رو فریب بده، بخشی وسیع از روشنفکرها رو فریب بده. تعارف نداریم ما. شما بدید به دیدارهایی که روشنفکرها، شعرا، نویسندگان اینها داشتن اون اوائل، دود از کلتون بلند میشه. باور کردنی نیست کسی مثل سیمین دانشور بیاد بگه اگر آقا بخواد منو سیغه بکنه سیغه میشم. اینا روشنفکر نویسنده و به قول معروف، به قول اینا که میگن آدم حسابی، آدم حسابی، اینا آدم حسابی ها بودن. غلام حسین ساعدی نویسنده که ما کاراشو دوست داریم، بس کاراشو آثارشو اصلا هیچ ربطی نداره، اما اینها شیفته شده بودن انگار. یعنی کسی که خمینی آمده تازه اون ناراحته که چرا خانواده شاه و شاه از دستشون در رفتن، که اینا نتونستن مثلا اون خانواده رومانوف روسی موقعی که کمونیستا بولشویک ها در واقع اومدن و اونها رو گرفتن و خانواده رومانوفو گرفتن و تیرباران کردن، چرا اینا در رفتن که ما نتونستیم این کارو انجام بدیم؟ مرجعشون کی بود؟ روبروشون کی بود؟ حالا تو خلوت می‌نشستن مسخره می‌کردن نمی‌دونیم، اما روبروشون خب می‌دیدن این آدم که وقتی بخواد حرف بزنه فعل و فاعل رو درست نمیگه، فلسفه هم مثلا خیلی سرش خونده بود، حالا حکمت اسلامی. به واسطه همین موجودات جامعه بیچاره ما چندین سال دچار چنان خفقانی شد که شما یه لباس رنگی نمیتونستی بپوشی بیای بیرون. خیلی از آسمان نیامده بود که، خمینی بود و به همراهی و همدستی کسانی بود که ممکن بود ظاهراً باش مخالف باشن. حتی امروز وقتی که به گذشته برمیگردیم راحت میتونیم قضاوت بکنیم، ما خیلی بده، بله حجاب بد است، نمیدونم دخالت در امور زندگی دیگران بد است، فاصله باید رعایت بشه، منظور فاصله بین آدم‌ها، آدم‌ها باید فاصله بین همدیگر رو بفهمن، در واقع همون فضولی نکنن، حریم شخصی، پرایوسی، فلان، اینا مال این روزهاست. اون موقع اصلا چیزی نبود. اون موقع اگر دختر و پسری تو کوچه می‌اومدن با هم دیگه دیداری داشته باشن، همسایه زنگ می‌زد و این زنگ زدن این همسایه پیرو فرمان امام فقط نبود، پیرو یک جریان تاریخی بود که امام شده بود اراده این جریان تاریخی. این فضولی، سرک کشیدن تو خشتک مردم، دخالت کردن در امور عادی مردم و و مردم رو چنان جری کردن طبیعتاً عدم آموزش که تو اجازه دادی در مورد همه چیز نظر بدی، در مورد دیگران در واقع نظر بدی، کفش چی بپوشه، چه کار بکنه، نمیدونم چه حرفی بزنه، با کی بخوابه، چه غذایی بخوره. هر بار به خمینی میخوایم برگردیم، به خودمون برگردیم در امور شخصی نگاه بکنیم ببینیم چقدر داریم در رابطه با دیگران نظر میدیم. نظر عمومی رو کار ندارم، تو یه موقع یه اکت سیاسی اجتماعی باید نظر بدی. اینا واقعا بعضی موقع آدم هی باید انقدر با جزئیات بگه که سوء تفاهم ایجاد نکنه. اما بحث سر اینه، خمینی رو باید تبدیل کرد به نماد پلیدی هایی که در ما وجود داره. اون موقع نگاه میکنیم هر جا که شبیه اون آدم داریم میشیم باید ازش فاصله بگیریم. با مرگ خمینی خیلی ها فکر میکردن که جمهوری اسلامی ممکنه فرو پاشیده بشه، نابود بشه، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و نمیتونست هم بیفته، به این دلیل که جمهوری اسلامی نوپا بود، اما به واسطه جنگ و بر روی خونهایی که ریخته شده بود از اون جوانها که تا آخرین لحظه همین خمینی دجال ول نمی کرد، کوتاه نمی اومد، این جمهوری اسلامی روی اون خونها بنا شده بود و به این راحتی نمی شد از بین بره. نیاز بود تا شناخته بشه. جمهوری اسلامی هنوز اون موقع افشا نشده بود، توسط مردم هنوز کاملا درک نشده بود، مردم سختی رو می دیدن ولی هنوز پتانسیل درشون بود که فریب بخورن. هر چقدر که داریم جلوتر میایم شکل فریب خوردن ها داره تغییر میکنه. امروز هم نمیتونیم با جرئت بگیم مردم یا حالا به هر حال جامعه عمومی فریب نمیخوره، چون درست حالا خمینی ها نیستن یا اون تیم ها به قول معروف تغییر شکل پیدا کردن، اما در کنارش جمهوری اسلامی سطوح جدیدی از فریبکاری و شیادی رو به وجود آورده در ادامه راه خمینی. و شما امروز کسانی رو میبینید که اگر اینو بذارید بغل عکس خمینی هیچ نسبتی نمیبینی بینشون، اما وقتی که خطشون و فکرشون رو نگاهشون رو نسبت به جامعه سیاسی دنبال میکنی میبینی نه تشمون اصلا مخالف خمینی بوده، با خمینی جنگیده، اما این خمینی. چرا؟ چون منطقش منطق مرگه، منطقش منطق حذفه، منطقش ضدیت داره با گفتگو، منطقش در تضاد با پرسشگریه. چجوری دیگه باید بهتر و بیشتر خمینی رو توصیف کرد؟ اگر جوان امروز خمینی رو دیگه نمیتونه پیدا بکنه تو فضای واقعی، اما خمینی ها رو میتونه پیدا بکنه. تمام بحث ما دوباره بر سر مرگ خمینی این خواهد بود. چه زمانی؟ زمان مرگ فکر خمینیه، زمان مرگ فکر مرگ، زمانی که دیگه کسی حداقل جرأت نکنه قدرت رو به دست بگیره و بیاد به واسطه اون قدرت که قراره که اون قدرت خدمتگزار ملت باشه اون ملت رو بکشه، شکنجه بکنه و با ستم حکومت خودش رو تثبیت بکنه. باید تمام فکر و راه و روشمون در سمت و سوی باشه که کمتر شبیه خمینی باشیم، کمتر شبیه خمینی ها باشیم و حضور دیگری رو بپذیریم، میدان بدیم و برای اون چیزی هم که بهش باور داریم طبیعتاً بجنگیم، جدال بکنیم، اشکالی هم نداره، اما نه با مرگ، نه با حذف. من فکر میکنم شناخت هرچی بیشتر ما از فکر خمینی و راه و روش خمینی بیش از پیش به ما کمک میکنه که چگونه مثل خمینی و خمینی ها نباشیم، ضد ایران نباشیم، ضد انسان نباشیم.
1: به امید بهترین ها برای یکایک شما شنوندگان و بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری هستم، در روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1400 برابر با 12 ماه می در سال 2021 میلادی، در این برنامه نگاهی به یکی از احکام غیر اخلاقی و غیر انسانی اسلام خواهیم داشت و تطبیق خواهیم داد با مؤلفه های جهان مدرن و آن چیزی که در نگاه تطبیقی میتواند برای ما سودمند باشد، اینکه آیا می توانیم احکام اسلامی رو اجرا بگذاریم و خیر همگانی رو محقق بکنیم، یا اینکه نه بهتر است که این احکام رو کنار نهاد و به عقول بشری پناه برد برای یک جامعه سالم‌تر. دوستان عزیز من، من قبل از اینکه وارد بحث بشوم چند نکته رو خدمت شما عرض می‌کنم، چون طبیعتاً برای بسیاری از عزیزان این پرسش‌ها که در ذهنشان ایجاد شده می‌تونه سودمند باشه. نخست اینکه اگر ما از منابع متعدد استفاده می‌کنیم و شاید خب این وقت برنامه رو بیشتر میگیره و برنامه در چند بخش ممکنه تقدیم عزیزان بشه، دوستانی هستن که مدعی میشوند بهتر است که این برنامه ها در یک فایل ها یا وقت کاملا فشرده در حدود 10 دقیقه 15 دقیقه تهیه بشه و ما فقط چکیده مطالب رو خدمت این عزیزان عرض کنیم تا اونها هم بتونن از اون استفاده ببرن، چون حوصله ظاهرن شنیدن شرح و تفصیل و بست این مطالب رو ندارن. خب طبیعتاً بسیاری از عزیزان هستن که به عنوان منتقد اسلام یا حالا برنامه‌های متعددی که تهیه می‌کنن این کار رو انجام میدن، حالا در برنامه‌های 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه. ولی بنده خب طبیعتاً با توجه به موضوعی که انتخاب میکنم، گاهی برنامه‌ای ممکنه در حوزه مغالطات باشه، در 10 دقیقه یا 15 دقیقه بتوانیم اون رو تبیین بکنیم، اما گاهی هم مسئله بسیار گسترده هست و صرفا نمیشه در یک برنامه 5 دقیقه‌ای به اون پرداخت. از طرفی خود من معتقدم برنامه‌هایی که با شرح و بسط بیشتری هست بسیار سودآورتر است تا برنامه‌هایی که به شکل فشرده تقدیم عزیزان میشه و خب برای اونها میتونه خیلی خوب باشه. هرچند ما سعی کردیم علاوه بر برنامه‌هایی که در کانال یوتیوبی خودمون منتشر می‌کنیم، فایل‌های صوتی اون رو هم هرچند با تأخیر ولی در کانال تلگرامی هم قرار بدیم با حجم کمتر که برای عزیزان قابل استفاده باشه. اما طبیعتاً بهانه جوها همیشه هستن و این یکی از خصلت‌های ما ایرانیان هست که خودمون زحمت نمی‌کشیم، کار نمی‌کنیم، ولی اگر دیگران هم می‌خوان اون رو در اختیار ما قرار بدهند باید به نحوی قرار بدهند که ما می‌پسندیم. اما دلایلی که من بر روی اون استوار هستم برای این که هرچه بیشتر از منابع متعدد استفاده ببرم و در مورد مؤلفه ها شرح و بسط بدهم این است که نخست آن چیزی که تحت عنوان چکیده یا خلاصه تقدیم حضور شما عزیزان میشه دانش افزا و علم‌آور نیست. فرض کنید من یک روایتی رو برای شما میخوانم که در اون نقدی بر اسلام هست، خب طبیعتاً چیزی بر شما اضافه نمی کنه. یعنی مثلا مؤلفه‌ای مثل تفخیز خب شما شنیدید در روایت آمده، اما نمی دانید این شرط و شروطش چیست، چگونه هست، چگونه ایجاد شده و در نتیجه وقتی در برابر یک مدافع اسلام قرار می گیرید پاسخ منطقی و مستدل ندارید بدید، بلکه یک روایتی رو حفظ کردید اون رو عیناً برای یک مسلمان حالا در مقام یک روحانی یا خانواده هر کسی که هست اون رو قرار میدید. بعد از شما سوال میکنن خب اینو از کجا آوردید؟ هیچ پاسخی هم ندارید بدید. آقا از ویکی‌پدیا گرفتیم، از نمیدونم فلانی در برنامهش گرفتیم، از دیگری گرفتیم. خب اینها علم‌آور نیست، دانش افزا نیست. اما اگر من این مطالب رو با شرح و بسط خدمت شما ارائه میکنم از سر تفنن نیست، بلکه سعیم این است که شما در کنار مؤلفه هایی که نامش رو میشنوید ویژگی ها خصائص اون رو بر بشمرید، بتوانید یک حد اقلی از مطالب رو بدانید. اگر منابع رو ذکر میکنیم خب طبیعتاً هدف ما این هست که شما علاوه بر آشنا شدن با نام منابع، نویسندگان اون، تقدم و تأخر اون، نسبت به اونها آشنا باشید که فلانی در چنین کتابی این مطلب آمده، چه بسا خودتان هم حتی علاقه‌مند بشید برای تحقیق بیشتر و دانش بهتر به اونها مراجعه بکنید. نکته دوم این که ما با برشمردن منابع متعدد نشان می‌دهیم این مطلبی که مورد نقد ماست صرفاً از ذهن من ایمان سلیمانی بیرون نیامده، بلکه بر پایه یک نظر عمومی و اجماعی میان مورخان، محدثان و مفسرانه. چون شما میدونید بسیاری از مسلمانان دائما به دنبال بهانه هستن. حالا بخشی از بهانه هاشون که خیلی عوامانه هست و کنار بگذاریم، بخش دیگر این است که آقا این مطلبی که مثلا شما اشاره کردید نظر یک مفسر است و این نظر اسلام نیست یا نظر قاطبه فقها و محدثین و مفسرین نیست. بنابراین ما سعی میکنیم با آوردن شواهد متعدد نشان بدهیم که خیر، این گونه نیست. این واقعی که ما داریم در موردش سخن میگیم یک نظر عمومی و یا اجماعی میان مورخین است، میان محدثین است، میان مفسرین است. خب طبیعتا دست شما بازتر خواهد بود برای کسانی که میخوان خیلی متقن و مستدل اسلام رو نقد بکنن یا اساسا در مورد اندیشه های مختلف دیگر بدانند و بیاموزن. نکته دیگر این که برای اهل تحقیق سودمنده، یعنی افرادی که من میدانم بعضا این مطالب بنده و عرایزم رو یادداشت میکنن، نگه میدارن و در موارد متعدد از اون بهره میبرن. خب وقتی من سه مرجع یا چهار مرجع رو اشاره میکنم، این دوستان یادداشت میکنن و زمانی که میخوان مطلبی رو ارائه بکنن از آن منابع میتوانن سود ببرن، به اون منابع مراجعه میکنن و چه بسا افق دید جدیدی در لابلای نظر مفسرین و مورخین برای اونها باز میشه. یعنی مطلبی رو شما ممکنه قبلا دانسته باشید اما به بخشی از جوانب اون دقت نکرده باشید. وقتی من این مطالب رو عرض میکنم برای بسیاری از عزیزان این نما ایجاد میشه، این دریچه گشوده میشه که بتوانند بروند و ببینند که بله، پس آن نظری که اونها بر روی اون استوار بودن در نظر یک مفسر یا محقق و محدث دیگری هم وجود داشته. بنابراین عزیزانی که به دنبال این هستن من مطالب خودم رو به شکل بسیار فشرده جمع و جور و حاضر و آماده تحویل اونها بدم، باید بگم برنامه های من برای شما مفید نیست. شما می توانید به برنامه های دیگر عزیزان مراجعه بکنید و از اونجا مطالبی آموزنده رو بیاموزید. اما برای بنده آن چیزی که مهم هست شرح و بسط وقایع، ارائه به اسناد و مدارک، متقن سخن گفتن است و اینکه مخاطب من یا علاقمند به مباحث من بتواند پایش رو در جای سفتی قرار بده در نقد اسلام یا حالا به نوعی در اندیشه های مختلف. با این عرض وارد بحثی خواهم شد که بسیار مهمه با توجه به اینکه خب ما میدانیم بسیاری از این مسلمانان عزیز در رسانه های مختلف، حالا چه در مقام اهل تسنن، تشیع، نواندیش دینی یا هر کس دیگر، بر این هستن که اسلام دینی است که در درون اون میتوان اخلاق رو دید، انسانیت رو دید، اصول مدرن رو دید و با قوانین اسلامی میتوان زیست عادلانه ای در درون جامعه داشت و جامعه رو به صلاح و رستگاری بود. خب این ادعاست. اما مدعای این ادعا رو ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم نه، چندان هم سخنان این عزیزان بر راه صواب نیست، بلکه کاملا بر خطاست. بنابراین من سعی میکنم در این برنامه به یکی از این مسائل بپردازم. چند روز گذشته من در یکی از این اتاقهای کلاب هاوس با دوستی بحث میکردیم که اهل تشیع بود و مسلمان، از روحانیون هم بود. ایشان وقتی در برابر روایات متعدد، مصادیق تاریخی متعدد قرار گرفت، گفت جناب سلیمانی، ما میدونیم شما اهل تحقیق هستید ولی یک محقق شأنش این است که علاوه بر نقدها خوبیهای آن دین رو هم بگوید. گفتیم بله کاملا موافقیم، ولی مشکل این است که خوبی های این دین رو شما 1400 سال با اضافات بسیار زیاد که خلاف عقل و منطق و شعور و فهم انسانی است به جامعه اسلامی تزریق کردید. اما آیا شما روحانیون عزیز یک بار بدیهای اسلام رو هم گفتید؟ شما که خودتون رو پژوهشگر یا به نوعی نسخه پژوهشی برای بنده می نویسید، آیا خودتان یک بار آمدید بدیهای اسلام رو هم بگید؟ کار من کار ناتمام شماست. یعنی آن چیزی که شما 1400 سال برای مردم نگفتید، مخفی کردید، مکتوم گذاشتید، حالا بنده با تورق در این کتاب ها به عزیزان اشاره میکنم و نشان میدم که بله ببینید، اگر میبینید چنین است چون چنان بوده. اگر از احکام اسلامی ناراحتید، این احکام زائیده تفکر چهار آخوند در حوزه علمیه قم و نجف نیست. از مدرسه الازهر و جاهای دیگر در ریاض و مدارس دینی نیامده، بلکه یک مبنایی دارد که در قرآن و سنت پیامبر اسلام و امامان شیعه هست. حالا در میان اهل تسنن رفتار صحابه، اقوال صحابه. اگر شما می گفتید، بنده وقتم رو نمی گذاشتم که بتوانم از حالا کتاب‌های مختلف شما استفاده ببرم، کتاب‌های شما رو بخوانم و بخوام برای مردم درد جامعه رو بگم. به دنبال کار خودم بودم، زندگی خودم هم بودم. این همه خطرات و مشکلات رو که به جان نمی خریدیم. و بعد به ایشان گفتم بیایید یک بار امتحان کنیم در همین برنامه‌ای که من و شما حضور داریم، شما یک نمونه از اشتباهات و گناهکاری ها و رفتار غیر اخلاقی پیامبر اسلام برای ما مصداق بده. ایشان هیچ جوابی نداد. گفتم حالا امیدوارم متوجه شده باشید چرا من نقد میکنم. من فحاشی نمیکنم، توهینی به کسی نمیکنم، ولی با استفاده از همین کتاب هایی که خود شما و بزرگان شما گذاشتید نقد منصفانه میکنم. اما شما در مقام یک متعبد و مؤمن حتی یک نقد بر پیامبر و علی ابن ابی طالب نمیکنید. پس شما که دارای جایگاه تعبد هستید نمیتوانید برای من نسخه بپیچید که شما چرا بدیهای اسلام رو میگویید، چون خوبیهاشو شما گفتید، اضافه هم گفتید، دیگر که دوباره کاری نباید کرد. وقتی هم نداریم، پس طبیعتا من باید بیایم آن بخشهای مقفولی که شما به اون نپرداختید و برای عزیزان تبیین بکنم. به هر حال بسیاری از این دوستان مسلمان ما با توجه به اینکه معتقد هستن احکام اسلام از یک حکمت بالغی الهی سرچشمه گرفته، سنت نبی هم مورد تأکید الله است به عنوان اینکه برای یک مسلمان لازم الاتباع است، باید انجام بشه و تا ابد هم باید باشد و نسخه جایگزین و بدیلی هم ندارد، لذا میتواند برای جامعه ما مورد قضاوت قرار بگیرد. من به عنوان یک انسان، به عنوان یک شهروند جامعه، طبیعتاً باید قوانین اسلامی رو مورد دقت قرار بدم، ببینم آیا این قوانین درستن، اصولین، انسانین یا خیر. در دنیای مدرن طبیعتاً شما به عنوان یک انسان و شهروند از انواع حقوق برخوردارید. طبیعتاً یکی از اونها حق انتخاب دین و مذهبه. شما می توانید یک روز مسیحی باشید، یک روز دین دیگری، یک روز بی خدا باشه، هیچ اشکالی ندارد. و مهمتر این که برای این اعتقاد آزادی بیان داشته باشید، آزادی اجرای مناسک و شعائر دینی داشته باشید، مکانی رو برای مذهب خودتون، برای پیروان خودتون داشته باشید، سخنرانی بکنید، جلسات هفتگی برگزار بکنیم. و نکته مهمتر این که نباید در یک ترس و واهمه به سر ببرید که چرا من چنین دینی دارم، آیا امروز حکومت، انجمن، مردمی میان بر من جفا بکنن، من رو تحت فشار قرار بدن. خب اینها در ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. مشکل این است که خود مسلمانان هم این مطلب رو میبینن، یعنی امر صرفا ذهنی نیست. شما در اروپا میبینید همین مسلمانان عزیز مسجد دارن، حالا چه تسنن چه تشیع فرق نمی کنه، انجمنهای اسلامی دارن، موقع عزاداری دست به زنجیر زنی و پخش قرمه سبزی و قیمه و آبدوخیار و همه کار هم انجام میدن، کسی هم اونها کاری نداره. اما آیا چون این حقوقی در درون خود اسلام به رسمیت شناخته شده؟ منظورم از اسلام یعنی قرآن و سنت پیامبر، وگرنه اسلام نمیدونم آقای سروش و آقای فلانی و اینها برای ما اسلام نیست، اینا قرائت های خودشونه. آن بخشی که منطبق با قرآن و سنت باشه میشه اسلام، آن بخشی که مربوط به خودشونه دیگه نمیشه اسلام، میشه افکار خودشون، فرقه های خودشون. خب بنابراین مسئله این است که ما میخواییم ببینیم این مسلمانانی که در جهان غرب و جهان مدرن خیلی خوب زندگی میکنن و بسیاری از اونها هم راغب هستن که در اولین فرصت یک بلیت تهیه کنن، خودشون رو به اروپا برسانن، در اونجا از مواهب بهره‌مند بشوند، آیا این حق رو برای دیگران هم قائلند که بدون ترس و واهمه، بدون تضییع، بدون توهین در کشورشون زندگی بکنن با هر آیینی؟ طبیعتا پاسخ خیره و همه شما هم میدانید، چون این چیزی نشدنیست، در درون این تفکر اسلامی نشدنیست. اما ما امروز به بخشی از احکام اسلامی میپردازیم که این مسئله رو تبیین میکنه. حالا ممکنه این برنامه دو بخش یا سه بخش هم طول بکشه، ولی نکات بسیار مهمیست که میخوام خدمت عزیزان عرض کنم. در اسلام در دوران انتهایی زندگی پیامبر سوره آمد به نام سوره براءت یا توبه که به نوعی بسیاری از آیات این سوره ناسخ آیات معادل اون هست در گذشته. یعنی اگر یک حکمی همانند حکم سوره توبه بیاید، در سوره توبه است که اون موضوع که مورد حکم قرار گرفته ناسخ آیات دیگر میشه. یعنی مثلا شما در سوره بقره اگر حکمی آمد و اگر همان موضوع حکم دیگری در سوره توبه داشت، آن آیه‌ای که در سوره توبه آمده سوره بقره و آیه مربوطه رو نسخ میکنه، دیگه اون منسوخ، دیگه نمیشه اون رو اجرا کرد. این اصل اساسی اسلامیست در حالا اصول فقه و مسائلی از این دست. ما در سوره توبه در آیه 29 شارع اسلامی جزیه رو مقرر کرده برای اهل کتاب. ما نگاه خواهیم کرد که این حکم جزیه چه نسبتی میتواند اساساً با یک جامعه مدرن، یک جامعه‌ای که به عقاید دیگران احترام میگذاره، یک جامعه‌ای که میخواد مردم در اون با صلح و صفا زندگی بکنن، چگونه قابل تطبیقه؟ لازم به یاد آوریست که من یک نکته کوتاه عرض کنم. ما قصدمون این است که در کنار این شرح و بسط یک نگاه تطبیقی هم بدهیم، ببینیم آیا در همان زمان پیامبر اسلام کسانی بودن که نوع نگاهشان اخلاقی تر و انسانی تر از پیامبر اسلام هم بوده، یعنی کسانی که می توانستن الگوی مناسب تری باشن تا این حکم پیامبر و الله. خب این مسئله مهم است. هرچند این ادعای مسلمانان که این احکام برای زمان خودش بوده است و اینا همه فاقد وجاهته، چون اگر بوده دیگه شما نباید الان نه نماز بخوانید، نه روزه بگیرید، نه حج بروید، چون اینا همه مربوط به زمان خودش بود. آن زمان اعراب گرسنه بودند، شما برای اینکه یک مقدار به حال اونها هم حالا به نوعی در بیایید به اون شکل و سلک، می آمدید روزه می گرفت. الان که مردم خب به حال سرمایه‌ای دارن، پولی دارن، فلانه، خب دیگر نیاز نیست کسی روزه بگیر یا حج به جا آوردن، برای اعراب بود، چه برای ماست. اما یک مسلمان میگه نه، ما اینا همه رو انجام میدیم. آن جاهایی که مورد نقد قرار میگیریم، یکی از راه‌های فرار ما این است که برگردیم میگیم اینا مال زمان خودش بود، در حالی که هیچ آیه قرآن نمیگوید آیات ما محدود به زمانه. اتفاقا بسیاری از آیات قرآن مدعی هستند که اینها برای همه مردم در همه زمان هاست، تا ابد هم هیچ باطلی به او راه نداره. نقلی رو من از تاریخ حالا متعدد اسلامی، ولی خب چکیده اون رو از کتاب الگوی هدایت آقای علی محمد السلابی میآورم که نشان میدهد در زمان پیامبر اسلام سرزمین هایی که مسلمانان به آنجا رفتند چگونه مورد استقبال قرار گرفتند. چون بحث جزیه مربوط به اهل کتابه، من یک نگاه تطبیقی میان رفتار پیامبر اسلام با نجاشی پادشاه حبشه خواهم داشت. آقای سلابی در جلد اول کتاب الگوی هدایت که حالا میخواد این رفتارهای پیامبر اسلام تازه الگو بکنه برای مسلمانان، از قول ام المؤمنین ام سلمه این گونه میاره. ام سلمه میگوید وقتی در سرزمین حبشه اقامت گزیدیم، نجاشی بهترین همسایه برای ما بود. ما از نظر دینی آزادی کامل داشتیم و خدا را پرستش می نمودیم، بدون آن که از طرف کسی مورد شکنجه و آزار قرار بگیریم. در صفحه 450. خب حال ببینیم پیامبر اسلام در سال نهم و دهم چه حکمی رو در مورد اهل کتاب میاره، یعنی همان همکیشان نجاشی و افراد دیگر. آیه 29 سوره توبه رو من ترجمه اون رو میخونم و بعد نظر مفسرین و محدثین رو در این حوزه به بحث خواهیم نشست. خب در آیه 29 سوره توبه چنین آمده: با آن دسته از اهل کتاب که ایمان به خدا و روز جزا ندارند و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام ندانند و به دین حق نمی گروند، یعنی ازش اسلام، پیکار و کارزار کنید تا به دست خود با خاری جزیه دهند. در تفسیر مجمع البیان، من فقط آن تفسیر شیعیست از تبرسی، من حالا دو کلمه، حالا کلماتی که هست و فقط معناشو میخونم، بعد برمیگردم به مفسرین متأخر که شرح و بسط بیشتری دادن. در جلد 11 تفسیر مجمع البیان در شرح لغات ایشون این گونه آورده: جزیه از جزا و کیفر است و جزیه کفار چیزی است که به کیفر کفر خود به صورت مخصوص میپردازند. و بعد در ترجمه کلمه ساغرون اشاره میکنه که خفت و خاری. خب حالا شرحش رو من از تفسیر نمونه آقای مکارم شیرازی و بعد هم برمیگردم به آقای علامه طباطبایی میخوانم که ببینید دوستان ما با چه تفکری روبرو هستیم. آقای مکارم در جلد هفتم تفسیر نمونه اینگونه میاد: در این آیات در حقیقت اسلام برای آنها، یعنی اهل کتاب، یک سلسله احکام حد وسط میان مسلمین و مشرکین قائل شده است، زیرا اهل کتاب از نظر پیروی از یک دین آسمانی شباهتی با مسلمانان دارند ولی از جهتی نیز شبیه مشرکان هستند. به همین دلیل اجازه کشتن آنها را نمی دهد یعنی اگه شما مشرک باشید اجازه کشتن بدبن وجود داره. در حالی که این اجازه را درباره بت پرستانی که مقاومت به خرج میدادند میداد، یعنی به دین اسلام نمی گرویدن مشرکان، مقاومت میکردن، میگفتن آقا ما دین شما رو نمیخوایم، شما عقدی بکشیدش. زیرا برنامه برنامه ریشه‌کن ساختن بت پرستی از روی کره زمین بوده است. پس ببینید کلمه لا اکراه فی دین و آیاتی مثل لا اکراه فی دین و آیات رحمت و احترام به عقاید نمیدونم دیگران در اسلام هیچ جایگاهی نداره. این مرجع تقلید شیعه که به درستی هم داره میگه، یعنی همون نظر مفسرین اهل تسنن و تشیع داره میگه، میگه هدف اسلام ریشه‌کن کردن بت‌پرستی یا عقاید غیر اسلامی از کل کره زمین. صفحه 415. بعد ادامه میده ایشون چند سطر بعد، یکی دیگر از نشانه های تسلیم آنها یعنی اهل کتاب در برابر این نوع همزیستی، یعنی در کنار مسلمانان یه همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن، آن است که جزیه را که یک نوع مالیات سرانه است بپذیرند. حالا ایشون سعی کرده این حکم غیر عادلانه‌ای که بر اساس اعتقاد بر مردم تحمیل شده را به مالیات ربط بده. حالا ما نشان خواهیم داد که اساساً این مالیات نیست، بلکه پولی است که به خاطر اینکه شما را نکشن از شما میگیرن. یادتون هست آقای مکارم شیرازی در برنامه‌ای که ما در مورد علی ابن ابی طالب داشتیم اشاره کردیم، ایشان برده فروشی علی ابن ابی طالب رو تایید کرده بود، گفت ناخیر برده فروشی کار خوبی است، مسخلت ابن حبیره که بردگان رو خرید و آزاد کرد پول رو نداد یک انسانی اهل هوا و هوس بوده. و بعد گفت اگر مولا میبخشید این پول، ما بقیه پول رو بر اساس

حالا اینجا هم داره میگه بله این مالیاته، باید پول بده. بعد ادامه میده، در غیر این صورت اجازه مبارزه و پیکار با آنها را صادر میکنند. یعنی اگر شما جزیه ندید ما به شما حمله میکنیم. مثلا مهم نیست شما به ما حمله کرده باشید یا نکرده باشید. تازه اهل کتاب مشرکین که اصلا تکلیفشون هم اول مشخص. در صفحه 416 حالا دلیل این جهاد رو هم میگه چیست. ببینید منظور از بیان این صفات که در آیه آمده، مثلا اینها به روز جزا اعتقاد ندارند، پیامبر رو قبول ندارند، به دین حق نمیگروند و اینها، بیان علت مجاز بودن جهاد در برابر آنهاست. میگه چون اینا این مؤلفه ها رو قبول ندارن، نمیپذیرن، پس ما حق داریم به اونها جهاد بکنیم. اصلا بس در آیه برای نیست که اونها حمله بکنن شما دفاع بکنید، نه، همین که اونها پیامبر شما رو قبول ندارن، حلال و حرام شما رو قبول ندارن، به دین حق نمیگرون، شما حق دارید حمله بکنید. این آیه بسیار مهمی است در مورد کسانی که با شیادی و حیلگری به دنبال این هستن بگن نه خیر، اسلام تا زمانی که کسی بهش حمله نکنه اون کاری نداره. آقای مکارم ادامه میده، یعنی به این دلیل جهاد با آنان جایز است که محرمات اسلامی را نپذیرفته و آلوده گناهان زیادی هستند. یعنی اگر مسیحی شراب رو حرام نمیدانه چون آلوده گناه هست ما باید حمله کنیم، بکشیم، جزیه بگیریم. صفحه 418 بعد ادامه میده چند صد بعد، بالاخره به سومین صفت آنها اشاره کرده و میگوید آنها به طور کلی آیین حق را قبول ندارند، یعنی اسلام. ظاهر این است که منظور از دین حق همان آیین اسلام است که در چند آیه بعد به آن اشاره شده است. خب حالا این ممکنه برای عزیزان سوال بشه که آقا درست، حالا یه عده ممکنه یهودی باشن، عناد داشته باشن حالا به قول خودشون، اما بقیه مردم که مشمول این حکم نمیشن اونا کنن. نه، این شیادی رو هم الان پاسخ میدیم. آقای مکارم میگه در صفحه 419 قرآن میگوید همه پیروان کتب آسمانی پیشین گرفتار این انحرافات مذهبی شده اند و این حکم، یعنی گمراهی اونها، گرفتن جزیه و جهاد درباره همه آنهاست. پس راه حیله‌گری یک مسلمان رو الان شما میتونید با همین تفسیرهای مراجع بزرگ ببندید. خب حالا میاد به معنای جزیه میپردازه. جزیه از ماده جزا به معنای مالی است که از غیر مسلمانان که در پناه حکومت اسلامی قرار می‌گیرند گرفته می‌شود و این نامگذاری به خاطر آن است که آن را به عنوان جزا در برابر حفظ مال و جانشان به حکومت اسلامی می‌پردازند. یعنی اگه ندن حکومت اسلامی می‌کشدشون، مالشون رو می‌گیره، همه کار می‌کنه، پول بده هیچ اشکالی نداره. خب بعد کلمه ساقرون که خب به معنای خفت و خاری است، ایشون میگه آقا اینا بعد توهین هم نکنید. حالا مثلا اونایی که مفسرینی که گفتن این حمله بعد توهین میشود، نه چنین نیست. خب پس ما دیدیم آقای مکارم شیرازی در مورد این مسئله چه گفت. حالا شرح بیشتر اون رو به کتب تفسیری دیگری ارجاع میدیم و ببینیم که دیگر مفسرین چه گفتن. یکی از مهمترین تفاسیر روایی شیعه تفسیر البرهان مربوط به سید هاشم بحرانی که ایشون این تفسیر رو مینویسه و بعد روایاتی هم که در این حوزه است رو میاره که حالا من میخوانم چون بسیار هم مهمه. ایشون در زیر تفسیر آیه 29 سوره توبه چند روایت رو آورده از کافی در کتاب کافی کلینی که من اینها رو میخونم در جلد چهارم. امام صادق فرمود، خوب به این کلمات و روایات دقت کنید، اما سه شمشیر معروف، اولین شمشیر، شمشیر بر مشرکان است،

مشرکان عرب، مشرکان عرب است. خدای عز و جل فرمود آیه 5 سوره توبه رو میاره که اتفاقا همین آیه 5 سوره توبه یکی از آیاتی است که مورخین و مفسرین قرآن معتقد هستند که ناسخ تمام آیات رحمت در قرآن که مشرکان رو هر کجا دیدید بکشید و در کمین بنشینید و اگر نماز و روزه و این کارا رو نکردن اونا رو بگیرید بکشید. خب بعد ادامه میده، شمشیر دوم بر اهل ذمه است، ذمه یعنی اهل کتاب. خدا عز و جل فرمود، بعد آیه 83 سوره بقره رو میاره که با اونها مثلا سخن بگید و این داستان ها، و بعد میگه این آیه درباره اهل ذمه نازل شد، سپس این فرموده خدای عز و جل یعنی آیه 29 سوره توبه آن را منسوخ کرد. یعنی دوستان روحانی شیعه که دائما در سوره بقره و جاهای دیگه دنبال توجیه جنایت‌های اسلامی می‌گردن و میگن ببینید اینجا گفته اول اگه شما حمله کردید ما بعد دفاع می‌کنیم، یا با اونها با کلام نیکو سخن بگید، لا اکراه فی الدین، از این داستان‌ها همه منسوخه. خب ایشون داره همین رو میگه، میگه آیه 29 سوره توبه دیگه بحث از سخن گفتن به نیکویی و اینها نیست. پس هر که از آنان یعنی اهل کتاب در دارالاسلام یعنی سرزمین مسلمانان باشد، یا باید جزیه دهد و یا باید کشته شود و اموال آنان غنیمت است و فرزندانشان باید اسیر شود. یک بار دیگه میخونم این بخش پایانی رو، تجسم کنید با آن چیزی که مسلمانان الان در اروپا با اون روبرو هستند. اگر همین مسلمانان اروپا رو فتح میکردن، الان یک آلمانی، یک فرانسوی، یک سوئدی مشمول همین حکم بود. پس هر که از آنان در دارالاسلام باشد، یعنی سرزمینی که مسلمانان در اونجا حکومت دارن، یا باید جزیه دهد و یا باید کشته شود و اموال آنان غنیمت است و فرزندانشان باید اسیر شوند. روایت جعفر صادق در کافی کلینی در جلد 5 صفحه 10 حدیث 2. آیه سید هاشم بهرانی در صفحه 575 کتاب تفسیر البرهان اینو آورد. خب شما این رو اخلاقی می‌بینید؟ زنان و کودکان مردم باید به خاطر اینکه اعتقاد به مسیحیت دارن، به یهودیت دارن، یا جزیه بدن یا مردان کشته بشن، زنان و کودکان اسیر بشن؟ ما اینها رو وقتی می‌خونیم میگن اسلام هراسی می‌کنه. دوست عزیز من، اسلام هراسناک نیست. اگر این آیات، این روایات رو در یه بیلبوردی بنویسید، بکشید و نصب کنید در چهارراهای اروپا، اسلام هراسی است. اینکه شما اجرا میکنید، معتقد به اجرای اون هستید، در حوزه های علمی که دارید درس میدید، در مدارس دینی که دارید درس میدید، بر روی منبر مساجد که دارید اینها رو میخونید، در قوانینتون هم که این رو میارید. آیا اینها رو برای مردم خوندید؟ اونقدر که از ذوالجناح سخن گفتید و مشک عباس از اینها هم خوندید برای مردم؟ نخوندید. باید اینها رو از اروپایی ها سوال کرد. این مردمی که می آورید هنوز به اروپا نرسیده، منتظر هستن از حقوق مردمی که به عنوان مالیات پرداخت شده به اینها بدید. اکثرا هم خوب دیدید دیگه، 5-6 تا بچه و نمیدونم 3-4 تا زن و میارن در اروپا بر دوش اروپایی ها با وقاحت، با پررویی و بیشرمی، تازه مدعی هستن که به ما باید مثلا از پول مالیات بیشتر بدن، بخوریم سرمون رو زمین، تهمون رو هوا کنیم به سمت کعبه.
بله. حالا آقای مکارم میگه مالیات. و چه مالیاتی است که اگه شخص نده باید گردنشو بزنید، زن و بچه‌شو به اسیری بگیرید، اموالشو به غنیمت بگیرید؟ مالیاته. خب روایت بعدی رو میاره. زراره گفت به امام صادق عرض کردم حد. اجازه بفرمایید من این رو در بخش دوم بخوانم چون کمی طولانیه روایت و همچنین نکات مهمتری داره. من این رو میخوانم، بعد به تفسیر المیزان خواهیم رسید، از کتاب من لایحضر الفقیه خواهم خواند. نکاتی که میخوام برای شما عزیزان تبیین کنم، ما در کجا ایستادیم؟ اگر نقدی داریم از چه سمت و سوی است؟ و بعد تطبیق بدهیم ببینیم این مسلمانان لایق این هستن مورد احترام قرار بگیرن یا خیر. آیا اونها هم به ادیان دیگر، به معتقدان دیگر احترام میگذارن یا خیر؟ درنگی کوتاه میکنیم، برمیگردیم با ادامه بحث با خواندن روایات و کتب تفسیری دیگر در خدمت خواهم.

درود به شما دوستان فلسفه. امروز درباره باورهای نهادینه شده صحبت می‌کنم. ببینید، بر اساس محیطی که انسان درش پرورش یافته، باورهای اولیه‌ای در ذهن او شکل می‌گیرند و نهادینه می‌شوند. انسان به این باورهای نهادینه شده به لحاظ احساسی خو می‌گیره و نسبت به اونها نوعی تعهد و تعصب ناخودآگاه پیدا می‌کنه. تا جایی که تجربه او از جهان هستی و مشاهداتش متأثر از این باورهای اولیه میشند. بدین معنی که ناخودآگاه گزینش اطلاعات، استدلالها و قضاوتهاش صرفاً در جهت تأیید این باورها صورت میگیرند و ذهن ناخودآگاه او هر گونه اطلاعاتی که با باورهای اولیش در تضاد باشند رو مسدود میکنه و نادیده میگیره. اجازه بدید توضیحاتم رو با شرح آزمایشی آغاز کنم که در دهه 70 توسط دانشجویان دانشگاه هاروارد روی گربه ها صورت گرفت. گربه هایی که به دو دسته تقسیم شدند، دسته اول هفته های ابتدایی زندگیشون رو در محیطی به سر بردند که درش فقط خطهای عمودی می دیدند. برعکس، محیط زندگی دسته دوم از گربه ها طوری طراحی شده بود که طی هفته‌های اول زندگیشون فقط خط‌های افقی می‌دیدند. بعداً که این گربه‌ها رو به محیط عادی بردند که طبیعتاً هم درش خط‌های عمودی و هم خط‌های افقی وجود داشت، گربه‌های دسته اول همواره فقط خط‌های عمودی رو تشخیص می‌دادند. انگار نسبت به خط‌های افقی کور شده بودند. مثلاً وقتی صندلی روبروشون قرار می‌گرفت، به پایه‌های عمودی صندلی برخورد نمی‌کردند و اونها رو دور می‌زدند، اما نمی‌تونستند روی سطح افقی نشیمنگاه صندلی بپرند. برعکس، دسته دوم از گربه‌ها فقط خط‌های افقی رو تشخیص می‌دادند و نسبت به خط‌های عمودی کور شده بودند. اونها دائما به پایه‌های عمودی صندلی برخورد می‌کردند، طوری که انگار اونها رو نمی‌بینند، اما به راحتی روی سطح افقی نشیمنگاه صندلی می‌پریدند و اونجا می‌نشستند. وقتی محققین سیم‌هایی با مقدار اندکی بار الکتریکی در مسیر گربه‌ها قرار دادند، اگر سیم‌ها عمودی بودند، گربه‌های دسته اول وقتی یک بار بهشون برخورد می‌کردند و بار الکتریکی آزارشون می‌داد، ذهنشون شرطی می‌شد و دیگه به سمت اون سیم‌ها نمی‌رفتند. اما اگر سیم‌ها افقی بودند، بارها باشون برخورد می‌کردند و با وجود اینکه از بار الکتریکی آزرده می‌شدند، اما باز ذهنشون شرطی نمی‌شد و هر چند وقت یک بار باز به سیم‌های افقی برخورد می‌کردند. انگار سیم‌ها رو فقط در حالت عمودی می‌دیدند. یعنی اگر همون سیم‌ها به حالت افقی قرار می‌گرفتند، دیگه برای دسته اول از گربه‌ها قابل رؤیت نبودند. طبیعتاً مشاهدات این آزمایش‌ها برای گربه‌های دسته دوم برعکس بود، چرا که اونها برخلاف گربه‌های دسته اول فقط خطوط افقی رو تشخیص می‌دادند. نتیجه‌گیری کلی آزمایش این بود که گربه‌ها بسته به شرایطی که درش پرورش پیدا کردند، اگر درشون این باور نهادینه بشه که جهان از خطوط عمودی تشکیل شده، بعداً دیگه فقط خطوط عمودی رو می‌بینند و خطوط افقی براشون قابل تشخیص نخواهد بود. گرچه عین این آزمایش رو نمیشه روی انسان‌ها انجام داد، اما آزمایشات مشابهی در همین رابطه روی انسان‌ها انجام شده. آزمایشاتی که نشون میدن انسان‌ها هم بر اساس باورهای نهادینه شده ناشی از شرایط زیستشون جهان رو به گونه‌های متفاوت تجربه می‌کنند. متخصصین آنتروپولوژی یا همون انسان‌شناسان آزمایش جالبی رو در این زمینه انجام دادند. تصویر یک چهارضلعی که درست چسبیده به بالای سر خانمی ترسیم شده بود رو به افراد نشون میدادند و ازشون میپرسیدند به نظر شما این تصویر چه چیزی رو نشون میده؟ افرادی که در جوامع شهری بزرگ شده بودند میگفتند این یک پنجره یا یک تابلوه که درست بالای سر اون خانم روی دیوار سفید پشت سرش ترسیم شده. اما هنگامی که از افراد بومی آفریقا، اونهایی که زندگی قبیله‌ای داشتند، همین سوال رو می‌پرسیدند، غالباً پاسخ این بود که اون خانم شیئی روی سرش گذاشته و حمل می‌کنه. چرا این گونه پاسخ می‌دادند؟ چون اونها در خیمه‌ها و چادرها زندگی می‌کردند و در منازلشون
عادت به دیدن دیوارهای گچی و سفید نداشتند. در ضمن در محیطی پرورش یافته بودند که درش خانم‌ها به روش سنتی بارهای مختلف از جمله ظروف رو روی سرشون به حالت تعادل قرار می‌دادند و حمل می‌کردند. پس این آزمایش هم نشون میده که انسان‌ها به تناسب محیطی که درش پرورش یافتند در تصویری یکسان دو واقعیت متفاوت می‌بینند. پس این مسئله فقط مختص گربه‌ها نیست. نوع بینش انسان‌ها هم به جهان تابعی از شرایط زیست محیطی اونهاست، مخصوصاً در مراحل رشد و پرورش. چندی پیش با یکی از دوستانم مشغول پیاده روی بودیم، بهش گفتم به آسمون نگاه کن و بگو در این ابرها چه می‌بینی. وقتی همچین پرسشی طرح میشه، ذهن انسان که در همه چیز دنبال نظم می‌گرده، شروع می‌کنه به ساختن یک نظم انتزاعی و تصور یک معنا، حتی در چیزی که نه نظمی داره و نه معنایی. من در ابرها تصویر یک سگ رو می‌دیدم، ولی دوستم تصویر یک تمساح رو می‌دید. از من اصرار و از او انکار. می‌گفت مشخصاً تصویر یک تمساح در ابرها افتاده. زیر بار نمی‌رفت که این می‌تونه مثلا تصویر یک سگ هم باشه. چون از ابتدا تمساح رو تصور کرده بود و باور اولیش این گونه شکل گرفته بود، ذهنش به طور ناخودآگاه خطوط لازم جهت ساخت تصویر تمساح رو در نظر می گرفت و پررنگ می کرد. اما خطوط دیگری که متناقض باور اولیش بودن رو نادیده می گرفت. به اصرار با انگشت به سوی ابرها اشاره می کرد و می گفت این به وضوح یک تمساحه، این دمشه، این دهنشه، حتی دندونهای تمساح رو هم لابلای ابرها می دید. و در تعجب بود که چطور من تصویر تمساح رو در ابرها نمی بینم. البته برخورد او کاملا صادقانه و با حسن نیت بود، نه از روی لجبازی و یدندگی. وقتی کارکرد ذهن انسان چنینه که اگر یک لحظه نوعی نگرش و معنادهی به جهان رو تجربه کنه، دیگه به سختی بتونه ازش دست برداره، حالا تصور کنید وقتی نگرشی و باوری طی سالها در انسان نهادینه شده باشه، چقدر تغییر دادنش دشوار خواهد بود. این خاطره تصویر تمساح در ابرها من رو یاد زمانی انداخت که مردم عکس خمینی رو در ماه می دیدند. البته من در اون دوران هنوز به دنیا نیامده بودم، ولی اینطور که به نظر میاد تعداد قابل توجهی از افراد در اون مقطع زمانی چون این پدیده رو تجربه کردند. دروغ هم نمی گفتند، واقعا ذهنشون تصویر خمینی رو در ماه می دید. متاسفانه آگاه نبودند که این یک خطای شناختی و یک تله ذهنی ناشی از شرایط محیطی و نخبگان و روشنفکران جامعه هم نتونستند مردم رو آگاه کنند، چرا که خودشون هم به واسطه باورهای نهادینه شده درگیر خطاهای شناختی بودند و در تله های ذهنی گیر افتاده بودند. خب از این موضوع بگذریم. توجه کنید، هنگامی که ذهن انسان مشروط به باورهای نهادینه باشه، در مواجهش با وقایع سه ویژگی بارز قابل تشخیصه. اول اینکه شواهد مؤید باورهای نهادینه شده رو به وضوح مشاهده میکنه، اما شواهدی رو که با باورهای اولیش در تضاد باشند انگار ناخودآگاه اصلا نمیبینه. دوم اینکه وقتی داده‌های دو پهلو و مبهم در اختیار او قرار می‌گیرند، ناخودآگاه اونها رو در جهت تأیید باورهای نهادینه شده‌اش تعبیر و تفسیر می‌کنه و حتی در ذهنش اون تعبیر و تفسیر قاطعانه رو جایگزین داده‌های دو پهلو و مبهم اولیه می‌کنه. یعنی دیگه براش قابل تصور نیست که همون داده‌ها رو میشد طور دیگری تعبیر و تفسیر کرد. و ما ویژگی سوم اینه که حتی اگر همه شواهد رو همه جانبه به اون نشون بدند که چیزی از قلم نیفته، اما باز ناخودآگاه با گذشت زمان او در حافظش شواهد مؤید باورهای اولیش رو به خاطر میسپره و شواهد متناقض با اونها رو فراموش میکنه. اجازه بدید با مثال این سه ویژگی رو بیشتر براتون توضیح بدم. وقتی سازمان اطلاعات آمریکا گزارشی رو منتشر میکنه که بندهای مختلفی داره، برخی از بندها به نفع دموکرات هاست و برخی از بندها به نفع جمهوری خواهانه، فردای اون روز
روزنامه‌های دموکرات بندهای مؤید نظریات خودشون رو سرفصل خبرها می‌کنند و طبیعتاً روزنامه‌های جمهوری‌خواه هم دقیقاً به همین روش مطبوعاتشون رو تیترنویسی می‌کنند. این رفتار روزنامه‌نگاران غیرمنتظره نیست. اما عجیب اینه که وقتی از روزنامه‌نگار دموکرات می‌پرسند آیا در گزارشی که خوندی فلان بندها و فلان جملات که مؤید نظریه‌های جمهوری‌خواهان بوده رو دیدی یا نه، مشخص میشه که در موارد متعددی اونها بندهای متضاد با نظریات حزبشون رو به طور ناخودآگاه اصلاً نمی‌بینند. یعنی مثلا وقتی بهشون میگن در این گزارش چون این جمله هم اومده، میگن نه، کجای گزارش همچین جمله نوشته شده؟ تا اون جمله رو بهشون نشون ندن باور نمی‌کنن که همچین چیزی در اون گزارش وجود داشته. دروغ هم نمیگن، یعنی واقعا بسیاری از این گزاره ها را اصلا نمیبینن، چرا که بسیاری از اوقات دیدن شواهد مشروط به پیشفرض ها و باورهای نهادین شده انسان هاست. پیشفرض ها و باورهایی که نحوه نگرش انسان نسبت به جهان رو هدایت میکنند. ویژگی دوم اینه که اگر جمله دو پهلو و مبهمی در گزارش وجود داشته باشه، ژورنالیست های هر یک از احزاب ناخودآگاه اون جمله رو به نفع باورهای نهادینشون تعبیر و تفسیر می کنند. وقتی بهشون میگن این تعبیر و تفسیری که نوشتی معنای دقیق فلان جمله نیست، انگار اصلا نمی فهمند و حتی وقتی جمله اصلی رو بهشون نشون میدن میپرسن خب این جمله با تفسیری که ما ازش کردیم چه مغایرتی داره؟ به این میگن bias interpretation، یعنی تفسیر جانبدارانه، یعنی قضاوت جهتدار. که باز تأکید میکنم اگه به طور عمدی صورت میگرفت غیر منتظره نبود. عجیب اینه که در بسیاری از اوقات تفسیر جهتدار و جانبدارانه به طور ناخودآگاه صورت میگیره. حالا ویژگی سوم که به حافظه برمیگشت اینجا چگونه مصداق پیدا میکنه؟ ببینید، شما به این مفسران سیاسی گوشزد کنید که درسته بعضی از بندهای گزارش مؤید نظریات شما بودند، اما بندهای دیگری متناقض با نظریات شما هم در این گزارش وجود داشتند و حتی تک تک اون بندها رو بهشون نشون بدید. با این حال بعد از چند ماه وقتی دارن درباره همون گزارش صحبت می کنند، فقط بندهایی که مؤید نظریه های خودشون بوده رو به خاطر میارند. انگار بندهایی که نظریات اونها رو تکذیب می کردند به طور ناخودآگاه از حافظشون پاک شده باشه. ممکنه بعضی از شما فکر کنید اینها آدم های کلاشی هستند، حتما در همه موارد دارند فیلم بازی می کنند. البته که در بعضی موارد دروغ می گن و فیلم بازی می کنند، ولی باور کنید در بسیاری از اوقات اینطور نیست. یعنی اگر دستگاه دروغ سنج بهشون وصل کنید، متوجه میشید که دروغ نمیگند، بلکه واقعاً دچار خطای شناختی میشند. این پدیده مختص مفسران سیاسی نیست، بلکه عموم مردم ناخودآگاه دچار چنین خطاهای شناختی میشند. مثلا پدیده طالع بینی رو در نظر بگیرید. شما اگر خودتون هم به طالع بینی اعتقاد نداشته باشید، حتما تا حالا اشخاصی رو ملاقات کردید که به طالع بینی اعتقاد داشتند. این افراد به شما میگند که مثلا شخصی براشون فال قهوه گرفته یا خطوط کف دستشون رو دیده یا به هر نحو دیگری زندگی اونها رو درست و دقیق پیش بینی کرده. از شما می‌پرسن اگر طالع‌بینی حقیقت نداشت چطور اون فالگیر تونست وقایع زندگیم رو درست و دقیق پیش بینی کنه؟ اکثر این افراد دروغگو نیستند. انسان‌هایی هستند که باورهای اولیه‌ای درونشون نهادینه شده و مشاهدات و قضاوت‌هاشون به طور ناخودآگاه مشروط به اون باورها شده. خب ببینیم اون سه ویژگی که گفتم اینجا چگونه مصداق پیدا میکنه. ویژگی اول گزینش ناخودآگاه مشاهداتیه که مؤید حقانیت طالع‌بینی هستن و نادیده گرفتن ناخودآگاه هر آنچه باور به طالع‌بینی رو ابطال کنه. یعنی اگر فالگیر 10 مورد بگه که فقط 3 موردش تحقق پیدا کنه، ذهن این افراد اون 3 مورد رو میبینه و پررنگ میکنه. 7 مورد دیگه که تحقق پیدا نکردند رو به طور ناخودآگاه نادیده میگیره. ویژگی دوم تعبیر و تفسیر مطلوب گزاره‌های مبهمه. مثلا طالع‌بین میگه
به زودی خبر خوشی دریافت خواهی کرد. این گزار مبهمه. به زودی یعنی چی؟ اون خبر خوش دقیقاً چیه؟ اینها گزارهای ابهام برانگیز هستند. حالا تصور کنید اون شخص دو هفته بعد از طرف کارش یک پاداش غیرمنتظره دریافت کنه. ذهنش به طور ناخودآگاه جمله فالگیر رو به نفع باورهای اولیش تعبیر و تفسیر میکنه. میگه عجیبه، فالگیر به من گفته بود دو هفته دیگه سرکاری پاداش غیرمنتظره میگیرم و خوشحال میشم. اما طالبین دقیقا این رو نگفته بود. گفته بود به زودی خبر خوشی دریافت خواهی کرد. ذهن شخص تعبیر و تفسیر قاطعانه گزاره اولیه رو جایگزین اصل گزاره مبهم میکنه. حالا اگر به فرد دروغ سنج بس کنید ببینید که دروغ نمیگه. او واقعا بر این باوره که فالگیر چون این حرفی رو بهش زده. ویژگی سوم هم مربوط میشه به حافظه. حتی اگه به شخص گوشزد کنید که مثلا من خودم اونجا بودم، فالگیر فلان پیشبینه ها رو هم کرده بود که هیچ کدوم درست از آب در نیامد. مدتی که بگذره او تمام پیشگویی های طالبین که به وقوع نپیوستند رو کاملا فراموش میکنه. در ذهنش همون دو سه گزاره‌ای باقی میمونند که به وقوع پیوستند، که البته معمولا اونها هم مبهم بودند و در واقع تعبیر و تفسیرشون با واقعیت هماهنگ شدند. پس با این حساب به نظر میاد که بسیاری از مشاهدات و استدلال‌های ما مشروط به باورهای اولیه نهادینه شده در ما باشند. یعنی ما برای استدلال‌هامون همواره شواهدی رو انتخاب می‌کنیم که مؤید باورهای اولیه‌مون باشند و شواهدی رو که با باورهامون در تناقضند نادیده می‌گیریم. بنابراین عموم مردم از استدلال برای رسیدن به حقیقت استفاده نمی‌کنند، بلکه در جهت تأیید باورهای اولیه‌شون استدلال می‌کنند. باز یه مثال بزنم. نگرش ایرانی‌ها نسبت به سلسله پهلوی یک نگرش بسیار دو قطبیه. اگر یک متن تاریخی شرح حال حکومت پهلوی رو به یک فرد طرفدار نظام پادشاهی نشون بدید، ذهن او ناخودآگاه از متن فقط خوبی‌ها و موارد مثبت حکومت پهلوی رو استخراج می‌کنه و اشتباهات و نقاط ضعفش رو اصلاً نمی‌بینه. ولی اون که همه اینها در اون متن تاریخی ذکر شده باشند. برعکس همون متن اگر مورد مطالعه یک فرد جمهوری خواه چپگرا قرار بگیره، ذهن او ناخودآگاه به واسطه باورهای نهادینش فقط نقاط ضعف حکومت پهلوی رو از اونچه میخونه استخراج میکنه و نقاط قوت و خوبیهای نظام پهلوی رو اصلا نمیبینه. باورهای نهادینه شده در حیطه سیاست و مذهب دائما مصداق پیدا میکنند. چندی پیش گفتگویی داشتم با یک دوست مسلمان در رابطه با معجزه قرآن. به نظرم این باور در او نهادینه شده بود که قرآن کلام انسان‌ها نیست و کلام خداست. بهش گفتم این باور نهادینه شده در تو باعث میشه که مشاهداتت گزینشی و قضاوتات تک‌بعدی باشند. البته کل قرآن رو خونده بود، اما مثلا وقتی ادعا میکرد که قرآن اشاره کرده به اینکه زمین کرویه، زمانی که هیچ انسانی از این واقعیت با خبر نبوده، استناد میکرد به آیه ای از قرآن که درش از رب المشرقین و رب المغربین صحبت شده. او میگفت تنها زمانی میشه دو مغرب و دو مشرق رو متصور شد که زمین کروی باشه. ببینید اینجا مشخصاً با یک باور نهادینه شده مواجه هستیم. با همون سه ویژگی که براتون گفته بودم. ویژگی اول اینه که مشاهدات او گزینشی بودند در جهت تأیید باور اولیش. او آیه های دیگری از قرآن که میتونن به مسطح بودن زمین تعبیر بشن رو کاملا نادیده میگرفت. مثلا جایی در سوره بقره میگه اون خدایی که برای شما زمین را گسترد و آسمان را برافراشت. خب گستردن برای فرش یا سفره به کار میره که اجسام مسطح هستند نه اجسام کروی. یا در جای دیگر از قرآن که از آسمان به عنوان خیمه‌ای برافراشته شده با ستون‌های نامرئی تعبیر میشه که باز با کروی بودن سطح زمین جور در نمیاد، چون خیمه رو روی زمین مسطح برپا می‌کنند نه روی سطح کروی. پس ویژگی اول گزینش مشاهدات مطلوب بود. ویژگی دوم تعبیر و تفسیر مطلوب گزاره‌های مبهم بود. خب قرآن مشخصاً نگفته که زمین گرد و کرویه.
به دلیل نامشخصی در جایی گفته رب المشرقین و رب المغربین، کروی بودن زمین تعبیر و تفسیر ذهن این دوست مسلمان بود. ویژگی آخر هم مربوط به حافظ است. مطمئنم که ایشون در صورتی که باور نهادینه و اولیش رو از ریشه تغییر نده، تا یک دو ماه دیگه هر آنچه به او گفتم رو فراموش خواهد کرد. ذهنش مجدداً به تنظیمات کارخونه برمیگرده و فقط شواهد و تعابیر مطلوب برای باورهای اولیش رو به خاطر میاره. فرایند تغییر باورهای نهادینه شده در انسان واقعاً دشواره، اما غیر ممکن هم نیست. از همراهی و حمایت شما دوستان و از لطفی که به من دارید صمیمانه سپاسگزارم. خردیار و نگهدارتون.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه کلاهی و جیرخاران دکتر و مهندس و استاد دانشگاه دور تا دور دنیا. جیرخاران منظورم استخوان لیسان و دمتکان دهندگان است که بزرگترین کارشون خیانت به کشور ایران. هر جا یک بابک هست 100 تا افشین پیدا کنید. چون به نوروز داریم نزدیک میشیم، من مقدمه برنامه رو خیلی خلاصه میکنم که این دزدان با اجازه الله آسمونی مال همه رو میدزدند، به همه تجاوز میکنند، به همه همه رو اعدام میکنند. الله پشتیبانشونه، یه الله زیر زمین دارن. اسلام نو به محمدی رو قلم به سلم به نگه میدارن، صبح صبح به صبح میرن تای چاو بر میگردن و بقیه ماجرا که میدونید. روزتون رو نمیخوام خراب کنم. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خسته نباشید، دارم برای تمام جوانان ایران در سر تا سر کشور در خیلی جهان نشون دادند که یاد گرفتند چجور مقاومت کنند. یکی از ورزش هایی که من می کردم اسمش ورزش رزمی، ورزش های رزمی، اینجا بهش بگن مارشال آرت. من از حدود 21 سالگیم خیلی عمیق درگیر این کار بودم. اگر شما فیلم های رزمی و همون به قول معروف مارشال آرت رو دیده باشید، به خصوص در کاراته کید که یک پای اون بچه به نامردی صدمه میبینه و بعد میره روی یک پای دیگهش بلند میشه وای میسه و دستاشو اینجور میکنه، هی میبره بالا. در کار حیوانی انسان ها که یکیش هم همون جنگه، چند روز پیش یک شیر کوهی اطراف گلندل پیدا شده بود و رئیس اداره آتش نشانی اومده بود میگفت اگر یه وقتی شما با این شیر کوهی مواجه شدید، اگر فرار کردید بدونید که مردید، وایسید و هر چقدر میتونید خودتون رو بزرگتر نشون بدید، یعنی همون حرکت، چون این حرکتی است که حیوانات برای هم دیگه میکنن. دیدین حتی گربه وقتی جلوی سگ وای میسه خودشو پف میکنه، یوز وقتی در مقابل پلنگ قرار میگیره خودشو پف میکنه. برای همین من به آخوندا میگم پف یوز، یوز پف کرده. می گفت این حرکت رو بکنید، هر چقدر میتونید سر پنجه باشید که بزرگتر خودتون نشون بدید و از ته دل فریاد بزنید. این همین کاریست که آخوندها برای ترسوندن جوانهای ما میکنن. میرن آدمهای قد بلند استخدام میکنن. حالا هر آدم قد بلندی بخار نداره. من قد بلند بی بوته خیلی میشناسم.
خیلی خیلی یکی دوتا هم توی ماجراهای ورزشی هم در طول زندگیم، چون من به دلیل مسافرت‌هایی که جاهای مختلف می‌کردم مجبور بودم با آدم‌های مختلفی رو در رو بشم و در زمان‌های ما مسئله هیکل خیلی مهم بود. من خیلی آدم بی‌بوته توی آدم‌های قد بلند دیدم، ولی اینا میرن این آدم های قد بلند و کلاهای عجیب غریب سرشون میذارن، یکی یه چوبم میدن دستشون. خیلی آدم ها رو میشناسم که یک دونه جوونه فرض کنید 65 کیلویی 60 کیلویی 5 تا اینا رو میزنه، تو اینا به قول ترکا میگن هیکلی چختی بخاری یخته. اما مسئله ای که هست مردم فرار میکنند و فرار مردمه، اونایی که فرار میکنند این صف جلو یا حتما گیر اینا میفتن. مردم باید وایسن توی اون مسئله ای که من پریروز میخوندم براتون، دیروز بود میخوندم، پریروز روز دوشنبه آخرین برنامه ای بود که مال این بچه های گروه نادرشاه رو میخوندم، به اونم میرسیم. مسئله به این صورت بود که صفحه اول دوم بشینن، صفحه سوم و چهارم ترقه هاشون رو پرت کنن جلوی اینا، اگر اومدن درگیر شید. همین کاری که کردن بچه ها، برای این گفتم درود به شرفشون. اما قبل از اینکه برم وارد کارهایی که در ایران بچه ها در این مدت کردن، یک نیایش نوروزیه که من هم امروز هم فردا و هم صبح جمعه براتون میخونم. به جای یا مقلب القلوب و الابصار و نمیدونم ابصار کیو بنداز دهن کیو این حرفا، این به زبان پارسی است و دنبال مقلب القلوب و نمیدونم الله و یهوه و اینام نیستش. آقای محمود آناهید این شعر رو گفته: تا نوای هفت سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا هفت سرنا را به گوش جان نواز، چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن. ابر را جان بخش ساز و ماه را آینه دار، بددلان را دور، با ما نیکوان را یار کن. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین را جهان آرا بدار. مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، فر شادی را به جام زندگی از نو بیار. روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز، سینه را پرمهرتر از سینه جمشید ساز. رنج را آسان بنه به مردم برگشت بخت، رنج را آسان بنه بر مردم برگشت بخت. چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز. اگر نیایشی میخواید بکنید، از موهومات بیاید بیرون، با واقعیات کار کنید. اگرم دلتون میخواد موهوم و خدای خودتون و هر چی دلتون میخواد الله یهوه، بنده هیچ مخالفتی با شما ندارم.
تنها سایت خبری، البته بی بی سی حتما هیچ وقت این خبرها رو نمیگه، رادیو صدای امریکا نمیگه، رادیو صدای اسرائیل نمیگه، ایران پرس نیوز شرح مفصلی از چهارشنبه سوری داره که من سعی میکنم شما رو در جریان بذارم. گزارش از درگیری مردم با مزدوران رژیم در تهران پارس، ستاره از تهران. گزارش از درگیری مردم و پلیس در تهران پارس، خیابان 151. در پی درگیری شدید بین پلیس و مردم، سرهنگ حکمت از امنیت چهارم فرمان شکستن شیشه منازلی که مردم از پشت آنها شاهد درگیری و فیلمبرداری بودند صادر کرد. زورش به مردم نرسید، شیشه منزلا را شکست که فیلم نتونن بگیرن. شب چهارشنبه سوری ما هستیم، شب پیروزی ملت ایران، شب اندوه نظام اشغالگر. میدان آریاشهر حکومت نظامی است. از ساعات عصر تعداد بیشماری اتومبیل‌های ضربت سیاه رنگ، نیز اتومبیل‌های گشت یگان ویژه و نیز نیروی انتظامی با تعداد بی‌نهایت فراوان، مأمورین، تکاوران بسیار بلند قامت و تنومند و همگی جوان با لباس‌های مافوق مجهز، همونایی که براتون گفتم، کلاه‌های مخصوص باتوم و اسلحه، در میدان صادقیه. آریاشهر را تحت تصرف و تسلط خود قرار داده بودند. مجتمع تجاری و مرکز خرید گلدیس و سایر مراکز خرید آریاشهر را تعطیل کرده و مأمورین میدان و اطراف آن را قرق کرده بودند. همگی بسیار رعب‌آور و هراس‌انگیز. منطقه صادقیه علارغم حکومت نظامی اعلام نشده مملو از جوانانی بود که در اطراف میدان در گروه‌های چند نفره ایستاده بودند و مترصد آغاز برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بودند. جوانان اعم از دختر و پسران غیور و دلاوران زنان و دلاوران مردان ایرانی به هشدار مأمورین توجه نمی‌کردند و میدان را خالی نمی‌کردند. امشب شب پیروزی ما، شب شکست اهریمن، شب اثبات ما هستیم، شب هویت ایرانی ماست. این سه‌شنبه 27 اسفند از سایت ایران پرس نیوز گرفتم. خودتونم میتونید مراجعه کنید، iranpressnews.com. روی اینترنت اگه برید تمام اینا رو خودتون میتونید بخونید. درگیری در نظام آباد و تهران پارس. ایسنا، خبرگزاری خود دزدا. عملیات نیروی انتظامی از دستگیری 10 تا 15 اخلالگر در شب چهارشنبه سوری امسال در پایتخت خبر داد. سردار ساجدینیا گفت در چند شهر مانند نهاوند، آذربایجان غربی و تهران حوادثی رخ داده است. وی افزود در چند نقطه تهران به ویژه در محدوده نظام آباد که میدونید کجاست، همون جایی که مدنی و نظام آباد و همون جایی که من براتون میگفتم و تهران پارس، امشب درگیری های رخ داد که 10 تا 15 نفر اخلالگر توسط ماموران پلیس دستگیر شدند. حالا اونایی که اون کاره بودن هیچ کدوم دستگیر نشدن، اینا حتما رهگذر بودن دستگیر شدن. اما اگر تا آخر دنیا شما بشینید با تعارف بگید آقای آخوند شما برو ما بیاییم، همین آش همین کاسه، بایستی آخوند، اسلام با شمشیر اومده باید با شمشیر بره بیرون، هیچ راه دیگه نداره. اینایی هم که واسه تون تعارف میکنن، اینا یکی به نعل میزنن یکی به میخ. امروز اتفاقا یه چیزی براتون آوردم که این سیاستمداران امروز با سیاستمداران عصر مشروطه هیچ فرقی ندارن، همشون سرشون تو توپره آخونده. من نمیگم، اعمالشون میگه. خبرگزاری حکومتی مهر، همون خبرگزاری دزدا،
عده‌ای در منطقه شرق تهران اقدام به آتش زدن چند اصله درخت کردند. دیروز از همون جا از توی نظام آباد هر 20 دقیقه 25 دقیقه تلفن به من میشد. گفتن ما سر کار گذاشتیم اینا رو، هی میدوان اون ور میدوان این ور، زورشون به ما نمیرسه، رفتن درخت ها رو آتیش زدن. خود مأمورین حکومتی درخت ها رو آتیش زدن، خود مأمورین حکومتی شروع کردن به شیشه شکستن که بندازن گردن مردم. مشاهدات خبرنگار ما حاکی از آن است که عده‌ای از اراذل اوباش در منطقه نظام آباد تهران، خیابان شهید مدنی، اقدام با آتش زدن چند اصله درخت کرده اند. همچنین بر اثر انفجار مواد محترقه تعدادی از مغازه‌های منطقه دچار خسارت شد. دروغ میگه. همه اینا رو مأمورین حکومت کردن چون دستشون به کسی نمیرسید. اینجا بچه‌ها جنگ و گریز میکردن، میزدن. حالا من بعدیاشو براتون میخونم که در تهران پارس چند تا از این مأمورین گرفته بودن. خبرگزاری حکومتی فارس، یعنی خبرگزاری دزدا، رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت انفجار مواد محترقه در خیابان نظام آباد تهران به چند مغازه خسارت وارد کرد. سرهنگ مهدی احمدی افزود دقایقی قبل بر اثر انفجار مواد محترقه به چند مغازه در خیابان نظام آباد خسارت وارد شد. وی ادامه داد عمده بی‌نظمی های رخ داده در چهارشنبه آخر سال در شرق تهران گزارش شده، اما در برخی از مناطق غربی نیز آثاری از بی‌نظمی دیده شد. این یه خود بلنده، این کوتاه رو براتون بخونم. من میدونید معمولا این خبرها رو نمیخونم، ولی بخوام همتون از همدیگه خبر داشته باشید. گزارشی یکی از خوانندگان جوانان مبارز در تهران پارس تعدادی از ماموران را به گروگان گرفته بودند و مردم یک صدا فریاد میزدند لختش کنید لختش کنید. نیروی انتظامی کاملا به زانو در آمده بود. نیروهای دولتی از همه سو در محاصره مردم بودند. در پی درگیری شدید یک فرمانده انتظامی دستور شکستن شیشه های منازل را صادر کرد. شیشه اکثر منازل این منطقه توسط نیروی انتظامی شکسته شد و سطح خیابانها از خورد شیشه پر شده بود. اینی که میگم وقتی بایسید، وقتی جلوی این پلمون پنبه ها و ابرای کاغذی بایسید، وقتی تعدادتون زیاد باشه همشون میترسن ازتون، اما اگه تعدادتون کم باشه اونا حمله میکنن. اگر فرار بکنی میگیرنت کتکت میزنن، اگر وایسی هم همون کار رو میکنن. اما اگر همه تون وایسین یهو خوش میشن، وای میسن میبینن فرار نکردین، چون اونا هردود میکشن واسه فرار کردن. اگه تنظیم شده برید تا میخوان هردود کنن جلو یا بیشینن عقب یا اونایی که دستشونه بزنن، اون وقت اینا میدونن که دیگه از این غلط ها نباید بکنن. وقتی که درس جنگ و گریز میدادم، من علاوه بر این که دوره کماندویی دیدم، ورزش های رزمی، کمربند سیاه دارم، در تمام مدت زندگیم دعوا کردم. از بچگی کسایی که تو تهران هم سن منن میدونن و شبیه کافر رو زیر رو میکردیم. البته مریض بودم این کار میکردم، برای اینکه جای بد پرورش پیدا کرده بودم و این پرورش بد، اینا رو که دارم میگم نمیگم شماها برید این کار رو بکنید، ولی اینجوری بزرگ شدم. حداقل تنها چیزی که خوب بلدم دعوا و جنگ و گریزه. تو دعوا اگر شل بیای کتک میخوری، تو دعوا سعی کن زانود به زمین نخوره. هر وقت میخوای بری دعوا رای فرار تو اول پیدا کن. چون یکی اومده بود میگفت آقا من 50 نفر میزنم. یه روز اومده بود خونین مالین، گفتن چرا خونین مالین شدی؟ گفت 51 نفر بودن. همش باید حواست جمع بشه 51 نفر نشن.
سیستم جنگ و گریز بهترین نوع. من یه دفعه توی بولوار کم بودم 29 سال 30 سالم بود، با یه مدرسه با یه دبیرستان دعوام شد و کتک نخوردم با جنگ و گریز. ببینید اگه بلد نیستید اصلا نرید دنبال این کارا، اگه میخواد دنبال این کارا برید با نقشه باید برید، با آرامش هیچ اتفاقی نمیفته. چیزی دی که از تو گرفتن با آرامش بهت پس نمیدن، باید آمادگی پس گرفتنش رو داشته باشی تا بتونی پس بگیری، و الا قصه هست اینا که اینا میکن. نمیدونم ما بریم صحبت کنیم ازشون خواهش کنیم، جناب آقای رفسنجانی دزد خواهش میکنم بیایید هرچی دزدید وردارید از این مملکت بدید بیرون. اینا قصه هست، آخوند رو شما باید بشناسی. آخری خبری که از ایران پرس نیوز میخونم و بعد با اجازتون چند تا شعر از حافظ و سعدی و خیام میخونم براتون. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. از این قیافه بخت و نصری من باید انتقاد کنید که منم یه لبخندی به لبم بیاد با شماها بخندم. گزارش از تهران، از چهار گوشه تهران و از هر نقطه صدای مهیب انفجار و ترقه های بمب که بعضیشان ساختمان ها را به لرزه در می آورد به گوش می رسند. در منطقه تهران پارس با اینکه نیروی انتظامی از صبح امروز مستقر هستند، ولی تراکم جمعیت به صورت کوپه‌ای و سیال این نیروها را به عواملی تماشاچی مبدل کرده است. تعدادشون زیاد بوده. جوانان از لای جمعیت ترقه های خود را پرتاب می کنند. حتی نارنجک های دستساز باعث می شود تا نیروی انتظامی با همه تجهیزاتی که در اختیار دارند در نقطه‌ای کز کنند و به جای سرکوبی مراقب خودشان باشند. در همین منطقه و حواشی آن شعله‌های آتش زبانه می‌کشد. این آتش‌ها به جای بوته با انباشت هیزم و کارتون انواع مواد سوزنده برپا شده. در منطقه شهرک غرب و سعادت آباد نیز وضعیت دست کمی از تهران پارس ندارد. در این مناطق شرایط به گونه ای است که هر گونه ابتکار عمل را از دست نیروهای سرکوبگر گرفته، آنها را واداشته تا فقط به فکر سلامت خودشان باشد. مشاهدات حکایت از این دارد که اگر چنین وضعیتی فقط دو روز ادامه پیدا کند، هیچ معلوم نیست که وضعیت رژیم اسلامی چگونه رقم بخورد. شاید این سوال هم اکنون در ذهن کارگزاران رژیم متبادر باشد. در منطقه هفت حوض نارمک شلوغی غیر متراکم و کوپه‌ای به گونه ایست که کنترل آن به کلی از دست نیروهای انتظامی و امنیتی خارج شده. به فاصله هر یک دقیقه یا کمتر ترقه های بمب لرزه بر اندام نیروهای انتظامی می اندازد. باعث می شود تا آنها از ماندن در یک نقطه پرهیز کنند، چون هر لحظه ممکن است که با آمدن یک نارنجک یا ترقه بزرگ که با سنگریزه های بسیار ساخته می شود موجب کور شدن یا نقص عضو آنها را فراهم سازد. گزارش ها از آن حکایت دارد که در منطقه جنوبی تهران مثل جوادیه، قلعه مرغی، نازی‌آباد و غیره وضعیت هزار بار بدتر از چهارشنبه سوری امسال با آتش خشم مردم به میدان جنگ، به راستی به جنگی تمام عیار علیه رژیم جمهوری اسلامی مبدل شده. خدا کند که ملایان حاکم و نیروهای سرکوبگر با هر تعریف و توصیفی و با هر لباس و با هر عنوانی از وضعی که امروز بر تهران حاکم است درس گرفته و خشم فرو نهفته مردم خاصه جوانان کشور را به خوبی دریابند. اگر آقایونی که سینه میزنید میگید فلانی فلانه، اگر یک رهبر داشتیم این چهارشنبه سوری رو تا عید ادامه میداد آخوندار رفته بودن.
احتیاج به امریکا و انگلیس و روس و فرانسه نداریم. احتیاج به یک ایرانی دلسوز برای ایران داریم. شماها برید بتاتون رو سجده کنید. اما بتی که برای لای جرس باشه به هیچ دردی نمیخوره. یه مقداری به خودتون بیاین. یه مقداری به مردم فکر کنید، نه به تعصبات کورکورانه خودتون. این تعصب در مورد دین

دیگه بخندیم. نمیدونم، بعضی وقتا فکر میکنم میگم من عوضیم. یا آقای تلفن کرده بود یه حرف قشنگی زده بود، آقای فاضلی با هر کتابی که میفروشی یه بلیت کنسرت هم بفروش، ببین چقدر کتاب ازت میخرم. راست میگفت، حقیقت میگفت. حالا قراره من بلیت کنسرت برم بخرم $80 با یه کتاب بزنم رو هم دیگه بفروشم به شماها $50. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمیده، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. وظیفه یعنی پول، اگر رسید چون بهاره مصرفش کجاست؟ گل و شراب. نبید یعنی شراب. وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید، سفیر مرغ برآمد بت شراب کجاست؟ بط یعنی مرغابی. سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست؟ فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید. ز میوه‌های بهشتی چه ذوق دریابد هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید. اینجا رو بهش گفتن سیب زنخدان. که بهش به چه دردت میخوره؟ وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ اگه بهشت میخوای سیب زنختان رو خودم چیز بوده، مازوخیست بوده، باید یه گاز کوچولو بگیری. حالا نمیدونم، شاید گاز گنده میگرفته، نمیدونم. مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب به راحتی نرسید، آنکه زحمتی نکشید. خیلی حرف ها. نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید. زروی ساقی مهوش گلی بچین امروز، که گرد عارض بستان خط بنفشه دمیده. چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد، که با کسی دیگرم نیست برگ گفت و شنید. من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت، که پیر باد فروشش به جرعه ای نخرید. مرقع میدونی چی که؟ اون چیزهایی که میپوشیدن با آستینهای گشاد. صوفیان میگه برفتم پیش پیر باد فروش، اون رو حتی نگره یه جرعه شراب به من بده، من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت، که پیر باد فروشش به جرعه نخرید. بهار میگذرد داد گسترا دریاب، که رفت موسم و حافظ هنوز می نکشید. دنبال وظیفه بوده، وظیفه رو بفرستن بره خودشو بسازه. ولی پیر باده فروش و پیر مغان مسائل دیگه ایست که حافظ راجع بهش صحبت میکنه. اگر کتابی هست از ناصر انقطاع، دکتر ناصر انقطاع، به نام حافظ و مهر، با استدلال اشعار حافظ نشون میده که حافظ مهری بوده در قسمت آخر عمرش. این کتاب رو من اکثرا برای شما دوستان، کسی که دو تا کتاب بخره، من یه دونه از این سنجاق‌های سینه که خودم الان زدم اینها بهش میدم. وقتی دو تا کتاب سفارش میدین احتیاجی نداره بگین اینم بفرست، حتما براتون میفرستم. علتش هم اینه که این به من هدیه شده، من دلم نمیاد

0: پوشمش، چون هدیه شده یه حدود 50-60 تایی به هم هدیه کردن، منم هدیه میکنم به شماها. این کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایرانه. علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، 100 صفحه اولش مربوط به از یورش تازیانه تا آخرین قسمتش توی همون زمان هاست. نخستین گروه هایی که به اسلام گرویدند اشراف و اعیان ایرانی بودند. آنان برای حفظ مالکیت و منافع اقتصادی خود به اسلام گرویدند، به طوری که خالد ابن ولید در نامه‌ای به اشراف ایرانی نوشت: به دین ما درآیید تا شما را با سرزمینتان واگذاریم و سوی اقوام دیگر رویم. و بلازری هم همین مسئله رو میگه. بعد میاد یک پل میزنه به انقلاب مشروطیت. 100 صفحه دوم تاریخ معاصره. من این چند روزه برای روشن شدن اذهان شما و بدونیم که ما از کجا میخوریم، یه 7-8 صفحه از اینو میخوام براتون بخونم. علت این که توی برنامه معمولی روزانم نمیرم، قصد کردم از امروز تا جمعه که به پیشواز نوروز داریم میریم، این پیشواز رو این مقداری کلاس درس راحت ترش بکنم. به این دلیل بود که اخبار چهارشنبه سوری رو براتون خوندم، نیایش نوروزی رو خوندم. اگر از قلمتون افتاده فردا هم میخونم، پس فردا هم میخونم. نیایش نوروزی خیلی جالبه. دوستانی که از من شاهنامه میخوان، اول فکر کنن ببینن شاهنامه سر هفت‌سین میخوان، شاهنامه میخوان تحقیق کنن، شاهنامه میخوان بخونن، شاهنامه میخوان خوشگل باشه تو کتابخونه شون بذارن، اینا رو فکر کنن بعد به من بگن. چون شاهنامه از 150 دلار هست تا 10,000 دلار. الان 9 جلد شاهنامه خالقی هست، از که 1,000 دلار قیمتشه اگه کسی بخواد بخره، کاملا اومده به بازار. خوشبختانه شنیدم که ایرانی کام مسئول چاپشه و به زودی همه جا هست. اما به دردی کسانی میخوره که میخوان تحقیق در شاهنامه بکنند، کسانی میخوان شاهنامه رو بخونن. میخواید فرض کنید شاهنامه و دستور رو اول بخونید ببینید این حرفا که میزنه معنیش چیه، یا میخواید شاهنامه رو بخونید به سبک شیر خدا، اینا همه فرق میکنه چه شاهنامه‌ای بخواید. اینو فکر کنید بعد به من بگید. بسیار ازتون سپاسگزار میشم. آقای میرفطرس می‌نویسه انقلاب مشروطیت در سال 1906 اگرچه ضربات مهمی بر سیادت شریعت مداران و سلطه دیرپای علمای مذهبی وارد ساخت، اما به خاطر محدودیت‌های تاریخی و ضعف نیروهای نوین اجتماعی جهت پیگیری در اعمال نظراتشان برای خاتمه دادن به سلطه دین در حاکمیت دولت، منجر به نوعی مصالحه در تدوین قانون اساسی مشروطیت و نظارت هیئتی از مجتهدین و علمای اسلام در تدوین و تنظیم قوانین شد. همین کاری که الان داره میشه. سیاستمداران ما دارن با قوانین اسلامی کنار میان، میان میسازند. رهبران ما با آخوندها میسازند. همین گرفتاری زمان مشروطیت و زمان قانون نویسی برای مشروطیت به وجود اومد. جنبش سوسیال دموکراسی ایران نیز از آغاز پیدایش خود به نام اجتماعیون و عامیون در سال 1905، 104 سال پیش، در برخورد با دین عموماً و با دین اسلام خصوصاً هیچگاه سیاست درست و قاطعی نداشته است. در ماده 11 نظامنامه اجتماعیون عامیون تصریح شده که مجموع کار و رفتار اعضا باید متوجه یک نکته باشد، نیک روزی، ترقی، ولی به نحوی که به شرف و قدس مذهب خللی وارد نیاید. مذهب میگه من 5 آدم میذارم اینجا، همه تون اگه گفتین که این سفیده، این 5 باید بگن درسته. اگه یکیشون بگه نادرسته، همه ی مملکت مالیده. همینی که خبرگان میگه، نمیدونم اون یکی تشخیص میگه، همین هایی که این یارو علی شیرهی میگه، الان دارن یه همچین معاملهی بر ما میکنند. اینی که میگه، اون که میگه با اصلاح طلب ها بسازیم، اون یکی میگه با من فلانی بسازیم، اینایی که خارج هستن دارن با اونا معامله میکنند. چشم و گوشتون رو باز کنید مردم، به من نه استفاده میرسونه نه ضرر، نه خودم اونجام نه بچه هام، برای شماها دارم میگم، این حرص جو شد برای شماها دارم میخورم. چشمتون رو باز کنید، گوشتون رو باز کنید. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست، کلاه داری آیین سروری داند. هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. گول حرفای قشنگ قشنگ رو نخورید. سرشت اساساً مذهبی بسیاری از بنیانگذاران و رهبران اولیه سوسیال دموکراسی در ایران استبداد سیاسی حکومت‌های وقت و سرکوب مداوم روشنفکران ترقی‌خواه باعث شد تا اولا جامعه معاصر ایران از حافظه تاریخی سیاسی محروم بماند، از انتقال تجربه‌ها و علل شکست مبارزات نسل‌های گذشته به نسل‌های آینده جلوگیری شود. اینا رو سوسیال دموکرات‌ها کردن. ثانیاً محروم کردن جامعه از برخورد با اندیشه‌های نوین و ممنوعیت انتشار تحقیقات علمی درباره تاریخ واقعی اسلام، راه را برای رشد مذهب و شریعت مداران و گسترش هرچه بیشتر نهادهای مذهبی، مساجد، خانقاه ها، امامزاده ها باز گذاشت. اگر رئیس جمهور من آدم مذهبی باشه، فاتحه من خونده است. همه امکاناتو به مجتهد جامع و شرایط میده. من کاری نیستم، من مقلدم، من میمونم. اگر کسی ایده مذهبی داشته باشه و به مذهبی تعصب داشته باشه، حق نداره. جورج بوش 8 اینجا جلوی تحقیقات درباره استمسل رو گرفت، این مملکت رو 8 عقب انداخت به دلیل اینکه ایدئولوژی مذهبی داشت. از کلیسا می ترسید. خودتون فکر کنید مجموعه این عوامل ضمن ایجاد عدم علاقه به تحقیقات تاریخی باعث شد تا افراد، گروه‌ها و سازمان‌های مترقی و مارکسیستی با التقاط ماتریالیسم و ایدئالیسم و عدم مرزبندی روشن با دین و نیز با ناآگاهی از تعالیم اجتماعی اسلام و بی اطلاعی از زندگی، تعالیم و عملکردهای پیشوایان اسلام راستین و خصوصا با ناآگاهی از عقاید سیاسی اجتماعی خمینی از ایفای نقش تاریخی خیش در ارتقاء آگاهی سازماندهی و هدایت توده ها باز بمانند. دین و مذهب تو جلدشون بود. امروزم کسانی که مدعی هستند همه میخوان برن با مذهب معامله بکنند. اگر شماها، یعنی میگه که تو ایران 70 میلیون 50 میلیونش مذهبیه، پس من بگم من مسلمونم بیان دنبال من. آخوند بلد اینجا چجوری بیخ خیلشو بگیره. اون دفعه 5 تا بود، این دفعه 9 تا میذاره. قانون اساسی هر مملکتی باید با دین اون مملکت فاصله داشته باشه. پادشاه نگهبان دین حقی شیعه ما نمیخوایم. من نمیخوام، شما اگه میخواین من مخلصتونم. رئیس جمهور نگهبان دین حقی شیعه من نمیخوام، شما اگه میخواید. هیچ فرقی اون رئیس جمهور اون پادشاه با این آخوندان نداره. یعنی هیچ وقت شما وزارت آموزش و پرورشتون رو نمیتونید اصلاح بکنید، نمیتونید از بچگی به بچه ها درس علمی بدید، درس دینی باید بدید، مغز بچه ها رو باید کور بکنید، باید کشور رو در عقب ماندگی نگه بدارید. اسمتون کمونیست فرق نمیکنه، مارکسیست فرق نمیکنه، پادشاهی فرق نمیکنه، راستی چپی هیچ فرق نمیکنه، چی فکر میکنید اون فرق میکنه. مجموعه این عوامل ضمن ایجاد عدم علاقه به تحقیقات تاریخی باعث شد. ببخشید اینو خوندم. در این میان نقش حزب توده در توهم زدائی، ببخشید در توهم زایی، التقاط ماتریالیزم و ایدئالیزم و شبیه جلوه دادن تعالیم اجتماعی اسلام و سوسیالیزم بسیار مؤثر بود. حزب توده ایران در اوان فعالیت خود طی اعلامیه‌ای به تاریخ 25 دیماه 1325 اعلام نمود. من 2 سال بعد از این توده‌ای شدم. 1327. حزب توده ایران نه فقط مخالف مذهب نیست، بلکه به مذهب به طور کلی و مذهب اسلام خصوصاً احترام می‌گذارد و روش حزبی خود را با تعلیمات عالیه مذهب محمدی منافی نمی داند، بلکه معتقد است که در راه هدفهای مذهب اسلام می کوشد. حزب ما فوق‌العاده خرسند و مسرور و مفتخر خواهد بود که از طرف روحانیون روشنفکر و دانشمند مورد حمایت قرار گیرد و آرزو دارد که تمام متدینین به دیانت اسلام مطمئن باشند که حزب توده ایران حامی جدی تعالیم مقدس اسلام خواهد بود و با آن ذره‌ای معانده و مخالفت نخواهد داشت و هر گونه مخالفتی را با اسلام ابلهانه خواهد پنداشت و هر کسی را که به نام حزب توده ایران دم از مخالفت با دین بزند آنن و شدیدن از صفوف خود طرد خواهد کرد. حزب توده این چیزه، ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس از صفحه 100 به بعد براتون خوندم. ببینید گرفتاری از کجا شروع شده، ما کی بودیم، کجا بودیم، این حرفا از کجا آمده. بریم سراغ حرفای نوروزی. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند. من هرچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند. قابل توجه کسانی که دستشون به دهنشون میرسه در ایران به خصوص. بدین رواق زبرجد نوشتند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. چه خورشید برزد سر از پشت زاغ، جهان شد از او همچون نوروز باغ. امیدوارم هر روزتون نوروز و بهارتون فرخنده باشه. یک شعر از خیام و یک شعر از سعدی براتون میخونم. درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. کسان که در رمضان چنگ و نی شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. بساط سبزه لگد کوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی رقص برجستند. به در نمی رود از خانقه یکی هوشیار، از در این خانقه یه دون آدم هوشیار بیرون نمیره که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند. و شعری برای نوروز از خیام، خیام نیشابوری. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، دی به معنای دیروزه. خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. این شعرها رو براتون انتخاب کردم امروز که به پیشباز نوروز بریم. کمتر از 48 ساعت به نوروز داریم، به تحویل سال نو داریم. درسته، ببینید سیستم حسابگری نوروز اینه که چون نوروز 6 ساعت یعنی 365 روز و تقریبا 6 ساعته، در طول این 4 سال میگرده که به چه 366 روز. هر وقت نوروز بین ساعت 1 بعد از نصف شب تا 12 ظهر سال تحویل بشه، اون روز نوروزه. و اگر بین 12 و 1 دقیقه بعد از ظهر و 12 شب سال تحویل بشه، فردای اون روز نوروزه. و چون به نصف نهار تهران بعد از ظهر سال تحویل میشه در تهران، اینی که نوروز رو ما روز اول سال رو در واقع شنبه میگیریم، ولی بعد از ظهر اونجا، ما اینجا نصف شب خوابیم، ولی اونجا حدود 2:30 بعد از ظهر یا 3:30 بعد از ظهر که همه بیدارند. و سعی کنید نوروز بهتون خوش بگذره. شعری هست یه مقداری بلنده، نمیدونم برسم همشو بخونم یا بذارم برای فردا. این شعر 3 صفحه هست و چیزهای خیلی جالبیه. یک نوشته یکی از دوستان از پاریس برام فرستاده، چیزیست که با چشم خودش دیده. اینم میخوام حاضر کنم برای فردا براتون بخونم. این 3 صفحه هست، من فکر نمی کنم، راجب چای جمکرانه. من بالاخره میرم هر چیزهای خوب میگردم پیدا میکنم. تقویم چجوری براتون بگم، تقویم هم 3747 زرتشتیه، هم 2568 شاهنشاهیه، هم 1388 خورشیدیه و هم عربی ربیع الاول و اینا داره، هم چیز رو داره، ماه میلادی رو داره، ماه اروپایی رو. خوبی این اینه که بغل شنبه یه شنبه نوشته شنبه کیوان شید. شید به معنای نوره، کیوان یکی از ستاره های آسمونه، مهشید، مهشید. ببینید در زبون انگلیسی میگن ماندی، یعنی روز ماه، ساندی یعنی روز خورشید. ما اینو داریم. حالا یا اینا از ما گرفتن یا ما از اینا، نمیدونم، هر کی جلوتر بوده مال اونه. در ایتالیایی هم میگیم لوندی، نمیدونم مانش. در فرانسه هم همینه، در فرانسه هم همینه، در تمام زبان‌های لاتین، چون از مهری گرفتن و این مهری اومده ترجمه شده. دیروز بود یا پریروز بهتون گفتم که تمام دین مسیحیت رو اگه برید سیر رو کنید میبینید که 60% مهریه. منطقه اول بعد بدین کیش مهر، آیین مهر رو بخونید و بعد بیاید این کار بکنید. من مثل که ساعتم یه مقداری زیادی هم رفتم و به هر صورت کسانی که دیگه منو نمیبینن، چون ممکنه شما برید مسافرت، نوروزتون با شادی و پیروزی و بهروزی، امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشید، سالی همراه با خرد، سالی همراه با اینکه هرچی به شما گفتند نگید با فکر کنید روش. خرد یعنی همین. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. وقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: کاخهای هزار تو با آداب و رسوم نامتعارف و گاه ترسناک روی دیگر واقعیت‌های موجود در دربار سلاطین را تشکیل می‌دهد که چندان با روایت‌های تاریخی رسمی منطبق نیست. آنچه در تاریخ‌ها از قرون وسطا خارج می‌شد، ایران را در قرون وسطای دیگری فرو برد. شاهان صفوی که اغلب اعتیاد شدید به تریاک و حرمسرا داشته اند، درک آنچنانی از مناسبات قدرت و مدنیت نداشتند و چاره هر کاری را در شمشیر خود می جستند. شاه اسماعیل صفوی، بنیانگذار حکومت شیعه 12 امامی در ایران، در هنگام فتح تبریز با هیچ مقاومتی روبرو نشد. با این همه بسیاری از مردم شهر تبریز را قتل عام کرد. سپاهیانش 300 تن از زنان روسپی را به صف در آوردند و هر یک را دو شقه کردند. حتی زنان آبستن را با جنین‌هایی که در شکم داشتند کشتند. حتی به سگان نیز رحم نکردند و همه سگان تبریز را کشتار کردند و مرتکب بسیاری فجایع دیگر شدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول، تاریخ ایران در عصر صفوی، نوشته زهرا صادقی، و کتاب دوم، قزلباشان در ایران، نوشته امیر حسین خنجی. در سال 1510 میلادی، یعنی دقیقاً 512 سال پیش، جنگ خونینی بین شاه اسماعیل صفوی و شاه شیبک خان ازبک رخ داد. شاه اسماعیل سپاه شاه شیبک خان را در نزدیکی شهر مرو به سختی شکست داد و طی این نزاع نزدیک به 10,000 تن از ازبک ها کشته شدند و شیبک خان هم در معرکه نبرد به قتل رسید. اما بعد از پیروزی، شاه صفوی دستور داد که جسد شیبک خان را صوفیان لشکر برای خرسندی خاطرش تکه تکه کرده و بخورند. مؤلف کتاب جهانگشای خاقان در وصف نحوه آدمخواری قزلباشان چنین می نویسد: شاه اسماعیل فرمودند هر که سر مرا دوست دارد از گوشت دشمن من طعمه سازد. به محض شنیدن این فرمان ازدحام برای خوردن جسد شیبک خان به مرتبه ای رسید که صوفیان تیغها کشیده قصد حمله به یکدیگر نمودند و آن گوشت متعفن با خاک و خون آغشته را به نحوی از یکدیگر ربودند که مرغان شکاری در حال گرسنگی آهو را بدان رغبت از یکدیگر بربایند. شاه اسماعیل از کاسه سر شیبک خان نیز یک جام زرین برای خود درست کرد و در آن شراب می‌خورد. نام رسمی این هنگ آدمخوار چیگن بود. چیگن‌ها فداییان شاه اسماعیل صفوی وحشی‌ترین گروه قزلباش بودند. قزلباشان عموماً از قبایل نهگانه تاتار آناتولی در ترکیه امروزی بودند که تا پیش از همراهی با شاه اسماعیل هرگز وارد ایران نشده بودند و با زبان و فرهنگ و مذهب مردم ما به کلی بیگانه بودند. مورخان جنایات و فجایعی که این گروه در آغاز تشکیل دولت صفوی ابتدا در تبریز و بعدها در دیگر نقاط ایران مرتکب شدند را با جنایات اسکندر و چنگیز و تیمور قابل مقایسه دانستند. قزلباشان شاه اسماعیل را برگزیده خداوند بر روی زمین و نماینده و نایب امام زمان می دانستند و حاضر بودند در راه او به هر جنایتی دست بزنند. نمونه های تاریخی و منحصر به فرد شکنجه های صفویان بسیار است. به عنوان نمونه یکی از انواع کشتن در زیر شکنجه آن بود که مرد را در صندوق آهنی می کردند، صندوق را بر فراز خرمن آتش می آویختند، مرد بیچاره ساعتها پوست و استخوانش می سوخت و زجر می کشید. به سیخ کشیدن نوع دیگری از شکنجه مرگاور بود، به این صورت که مفتولی آهنین که دو سرش تراشیده و تیز شده بود را از زیر پوست کمر مرد می گذرانیدند و چنان که یک سرش از نقطه بالای نشیمنگاه فرو می کردند و از پوست پایین گردن بیرون می کشیدند و در این حالت وی را بر فراز آتش افروخته در فاصله نچندان نزدیک می داشتند و مثل لاشه گوسفند ذبح شده می گرداندند تا در خلال چند ساعت بریان شود. سپس لاشه بریان شده توسط گروه چگنها یا آدمخواران صفوی خورده می شد. در قفس کردن سخت ترین شکنجه‌ای بود که درباره کسی انجام می دادند. ابتدا پوست او را با تراشه های نی یا با نوک تیز خنجر می خراشیدند و پوستش را با شیره خرما یا هر شیره دیگری می مالاندند. آنگاه وی را در صندوقی می کردند و صدها مورچه را در صندوق رها می کردند. مورچه ها شب و روز مشغول خوردن گوشت تن مرد بیچاره بودند و پوست بدنش در زیر این شکنجه عفونت می کرد و می مرد. این شکنجه ها توسط قزلباشان صفوی انجام شده و نویسندگان معاصر صفویه به کرات در کتاب های خود مانند رستم التواریخ و حبیب السیر و روضت الصفا و عالم‌آرای صفوی نوشتند. در سال 1632 میلادی حاکم قم به حکم شخصی خود بدون اینکه به شاه صفی بنویسد عوارض مختصری به سبدهای میوه که وارد شهر میشد بسته بود. هنگامی که خبر به شاه رسید به قدری خشمگین شد که دستور داد حاکم را با زنجیر به اصفهان بردند. پسر این حاکم از رر داشت و او را با حکمی بدین مضمون به قم فرستاد: اگر تو از آن سگ که به درک رفت بهتر حکومت نکنی، تو را به سخت ترین شکنجه خواهم کشت. شبی شاه عباس به لباس روستاییان ایگنها را داشت. کار آنها این بود که به امر شاه بر سر محکوم ریخته و با دندان تکه‌ای از بدن او را زنده زنده کنده و می‌خوردند. به روایت مؤلف کتاب روضت الصفویه، مورخ رسمی دربار صفوی، آن فرقه آلت سیاست و غضب حکومت بودند که گناهکاران واجب التعذیر را از یکدیگر ربوده و بینی و گوش ایشان را به دندان قطع نموده و بلع می فرمودند و همچنین بقیه اعضای بدن ایشان را به دندان می کندند و می خوردند. رسم دسته ای از خادمان شاهان صفوی که مجرمان را زنده زنده می خوردند، زنده خواری دشمنان و استفاده از جمجمه دشمنان به عنوان جام بود. گاهی شاهان صفوی آنان را احضار کرده و دستور می دادند تا مجرمان را در جلوی چشمانشان بدرند. نقل است که لشکر 40 نفری آدمخواران شاه عباس همه جا او را همراهی می کردند و قربانیان را می خوردند.
2: اینجا رادیو شمرون است. آرتین پرتویان هستم با برنامه روی خط شمرون با مانوک خدابخشیان.

0: بهترین درودها و خسته نباشید خدمت تو شنونده عزیز در هر کجایی که هستی، امیدوارم حالت خوش باشه، دماغ چاق باشه، سر حال باشی، و اگر که صبحت بخیر، اگر شب شبت بخیر، اوقات دیگه هم وقتت بخیر. درود دارم خدمت جناب مانوک خدا بخشیان و I love you استاد.
1: I love you نازن.
0: قربونتون برم، خیلی خوش اومدید.
1: مرسی از تحملی که داشتید. مرسی.
0: تحمل؟ شما بگو برو چین، من میرم تا چین رو برمیگردم.
1: خواهش میکنم. مرسی نازن.
0: خواهش میکنم.
1: شما یه نسل متفاوت تری از نسل بغضدار من هستید. بنابراین یه ارزش های خاص خودتون رو دارید. حالا میخواد تونی جوانسال باشه که من سالها کار کردم باشه، یا آریای نازنین باشه، یا علیرضا امیرقاسمی باشه، یا آرتین نازنین باشه، فرق داریم شما ها. و امیدوارم که یک روز شما های ایران رو برای ایرانی ها هدایت کنید که من 100% میدونم که شما ها هستید. همین.
0: خیلی ممنون. قبل از اینکه وارد سوالات شنوندگان محترم بشیم که میدونم خیلی سوال داشتن، من امروز یه ویدئویی دستم رسید جناب مانو که در اون عده خانوم نشسته بودن و یه آقایی داشت حرف میزد و به اینا یه چیزی میگفت، از یه طرف داشت بهشون یک از یه جنبه انگار جنسی بهشون این حرفو میزد، از یه طرف مثلا مذهبی. یه لحظه اینو بشنوید شما ببینید، وقت برای من جالبه که چطوری میشه تو قرن 21 آدمایی باشن که یکی بهشون این حرفو بزنه و اونا فقط بشینن نگاه کنن.
2: انشالله شماها خودتون قومفشاتون همتون تیکه تیکه بشید برای که امام زمان تشریف بیارن. صلوات
3: اللهم صلی علی محمد.
0: همه هم خانوم هستن. دوباره میره جلوتر.
2: ای برادرای پاسدار میترسن لباساشون کثیف بشه نمیشینن. بچه ها برادرای پاسدار لطفا بفرمایید بشینین. ماشاءالله به جونتون. وای حاج آقا مرادی جیز جگرم کردی، بشین. خب بچه ها برای این که تیکه تیکه بشین که امام زمان بیاد، باید قبلش یه تیکه بشیم برای امام زمان. ایشالله همه تون یه تیکه بشین، بعدم تیکه تیکه بشید تا امام زمان بیاد. صلوات.
0: بعد پشت سرش اینا دوباره صلوات میفرستن. نظر شما راجع به این جوونا چیه؟
1: ببینید در حدود 40 سال پیش من از یک دوستی که از شوروی اومده بود پرسیدم آیا شما میدونستید در دنیای غرب چه میگذره؟ گفت ما فکر میکردیم استالین خداست، بنابراین هر روز برای استالین دعا میکردیم. ببینید حکومت های ایدولوگ همیشه مردم رو توهی میکنن، شهروندی وجود نداره. اگر اون خمینی لعنتی آمد گفت امت میدونش از چی حرف میزنه. نگاه کنید این ابله داره به این دخترکان جوان، یا به گفته من سیندرلاهای جوانی که فردا پاشنه آشیل اینها خواهند شد، داره میگه تکه تکه بشید، یک پارچه بشید. اصلا امام زمانی وجود نداره. این دکانها از آغاز انقلاب را افتاد، البته سالهاست را افتاده. اون موقع یه ابلهی بود به اسم قرائتی می آمد مردم رو تهیج می کرد. بعد دوره رسید که سرباز کوچولوها رو باید می فرستادن روی مینا. اون موقع هم یک مدعاهای آمدن و حرفایی در واقع دور از انسانیت به اینها با یک شربتی برای بهش در واقع تبلیغ کردن و همه رو فرستادن به کشتار. که به نظر من یک روز این رژیم بازمانده های خمینی باید پاسخگوی اون جنایت های جنگی باشن که با این نسل کردن و قهرمانانی ساختن مثل اون کوچولو فهمیده که اصلا چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود. ببینید نگران نباشید، وقتی که در واقع پروسه فروپاشی شوروی آغاز شد، تمام کمونیسم و کمونیست ها ذوب شدن، ناپدید شدن. چرا؟ یک تفکر دیگری می آمد، یک پارادایم جدیدی می آمد. وقتی چوبنس و گویدر و اینا آمدن و از اقتصاد لیبرالیسم و خصوصی سازی صحبت کردن، تمام کمونیست ها در واقع ذوب شدن. بنابراین من هرگز نگران نبودم. اگر امروز میبینیم تأخیری افتاد، چرا که این رژیم نمیتونه زودتر از این بره، هرچند تأخیر افتاد. چرا؟ شما همیشه آرتین نازنین من تا شرایط جهانی رو نشناسید نمیتونید مسئله کشور خودتون رو حل کنید. امروز پارادایم ها تغییر کرده و یک عصر دیگری است.
0: درسته. یه سوال دیگه هم من از حضورتون داشتم. آیا از نظر شما شاهزاده رضا پهلوی هم باید در کلوب هایی مثل کلوب روم یا مجمع بیلدربرگ عضو باشه تا در بازی های جهانی نقش پیدا کنه؟
1: نه، ببینید، ایشون یک اکتور هست، یک اکتور برای یک بازی، برای سناریوی فروپاشی ایران و ترانزیشن ایران یا اون روند به اصطلاح تدریجی تغییر ایران. اما مشاورانی باید داشته باشه که بازی‌های جهانی رو بخونن. آرتین عزیز من
0: جان،
1: فروپاشی شوروی 1973-74 در زمان بابا بوش که اخیراً در گذشت اتفاق افتاد، ایشون رئیس CIA بودن. یک گروهی آمدن، گروه بی تیم درست کردن، تمام اسناد نظامی و جاسوسی آمریکا و روسیه اولین بار در اختیار این گروه قرار گرفت. کمین آقای پول ولفوویتس جزء اونها بود، آقای پروفسور پورنیتزه گروه اونها بود. اینها آمدن و نوشتن میشه شوروی رو انداخت. حتی نوشتن جنگ اتمی ممکن است که ممکن است، یعنی محالی است که ممکن محال نباشه. و بعد شما نگاه میکنید در اروپا او رو کمونیسم رو تقویت کردن. چرا؟ جدا بشن از مسکو. بعد اومدن الهیات رهایی بخش رو بردن و بعد آمدن به تدریج خمینی رو از سمت شرق و آقای پاپ لهستانی رو از سمت غرب آوردن، شوروی رو محاصره کردن و بعد فشار آوردن، استخوان‌ها رو خرد کردن، پروسترویکا آوردن، گورباچف آوردن، بعد گورباچف رو کنار گذاشتن، یالتسین آوردن و در واقع فاتحه شوروی و شورویزم رو خواندن. امروز هم همین اتفاق افتاده. امروز هم یک پروسس و یک روند جدید که در واقع خیلی از ایرانی ها و فکر نمی کنم، نه اینکه خیلی از ایرانی، یعنی به عنوان شهروند های هموطنان ایرانی صحبت نمی کنم، این آقایونی که مدعیان می خوان در بازی های سیاسی شرکت، اصلا نمی فهمن کجا ایستادن، اصلا نمی فهمن بازی جهانی کجاست. برای همینم ما انقدر همیشه لنگ می زنیم و همیشه در واقع به انگام این که میخواییم بحث سیاسی کنیم توپخ میزنیم، به خاطر اینکه نمیدونن. آرتین عزیز من، اینا آدم های بدسوادی هن. رضا پهلوی احتیاج نداره، یا آقای شاهزاده یا شاهزاده نازنین احتیاج نداره بره جزء کلوب روم، اما باید با کسانی حرف میزد که حداقل نه فقط کلوب روم رو میشناختن، که پایان کلوب روم رو میشناختن، پایان گلوبالیزم رو میشناختن. این مهمه. امروز ما در نقطه ایستادیم که تز گلوبالیزم فرو ریخت. نگاه کنید به پاریس.
0: چطور میشه در پاریس انقدر منسجم مردم یک پارچه میشن؟
1: سناریو نویسا همیشه شما رو سر کار میذارن. شما همیشه پیاده نظامی بجز کسانی که بازی ها رو میخونن. اینو میدونی چی میخوام بگم؟ کسی به عنوان توهین بر نداره اینو. شما انقلاب ایران رو اگر نگاه کنید، اکثر اینهایی که در واقع خودشون رو سردمدار این دیدن، اصلا بازی رو نمیشناختن. برای همینم بعدش آقایینی مثل بنی صدر و قطب‌زاده و مجاهدین و توده یا همه قتل عام شدن. اوکی؟
0: درسته.
1: حالا
0: بله.
1: امروز نازنین من از 4 سال پیش ناگهان الیت جهانی دریافت که گلوبالیز کارگر نیست، گلوبالیز داره کار دست همه میده. بنابراین چه شد؟ شاید خود هنری کیسینجر پیاده کرده، شاید آنهایی که با هنری کیسینجر همخونی دارن انجام دادن، چرا که ایشون به هر حال فیکسر دنیاست فعلا، یه روز چرچیل بود حالا ایشون هم. اینها آمدن و اعلام کردن ما در عصر پس از جنگهای 30 ساله مذهبی قرار داریم. یادتونه 1648 در زمان قرون وسطا به اصطلاح کاتولیکا و پروتستان ها در واقع هر روز هزاران هزار همدیگر رو می کشتن. اوکی؟
0: درسته.
1: 30 سال این جنگ ادامه پیدا کرد تا اینکه آمدن نشستن در وستفالیا و یک معاهده نوشتن. هر کشوری حق دارد تمامیت ارضی خودش را داشته باشد، اوکی؟
0: درست.
1: مذهب خودش را داشته باشد، فرهنگ خود و تمدن خود و با همه در واقع در صلح زندگی کنه. امروز این برنامه پیاده میشه. برای همینم ناگهان پوپولیسم پوتین، پوپولیسم آقای ترامپ و بعد پوپولیسم بچه های سلاو که اکثرشون در مقابل گلوبالیسم ایستادن را میفته و در واقع یک جرقه میزنه در پاریس که طفل شیرین گلوبالیستا یعنی امانوئل مکرون رو میسوزونه و بهش خاطر نشان میکنن که دوره شما خانم مرکل، خانم موگرینی یا فدریک اشوگر تموم شد، همچنان که پان اسلام، اخوانیزم و خمینیزم تموم شد.
0: بسیار نیکو. موافق باشید بریم سراغ شنوندگانمون. موافقید؟
1: اینی تایم بفرمایید.

0: آقای کوروش ای گفتن درود بر عمو مانوک عزیز. حالا که تاج گلوبالیستا توسط تیم ترامپ شیردل فرو ریخت و استارت از فرانسه زده شد، آینده رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: وقتی آقای ترامپ آمد که هیچ کس باور نمیکرد انتخاب بشه، من گفتم گلوبالیسم تموم شد. حالا آقای ترامپ در واقع یک پرزیدنت بیزنسی و اقتصادی است. بنابراین حملات او به گلوبالیست ها در یک موقعیت مناسبی ساخت برای ما ایرانی ها. چرا؟ خمینی ساخته و پرداخته الیت جهانی بود، از کنفرانس گوادالوپ بگیرید تا اعزام جنرال هویزر به ایران و در واقع خلسلای ارتش ایران یا در واقع کنارگیری ارتش ایران. یک پدیده گلوبالیستی بود که بعد از اینکه خمینی آمد و تز هلال شیعه رو راه انداخت، شما نگاه کنید بلافاصله پروسه اخوانیزه کردن منطقه هم راه افتاد، یعنی شیعه در مقابل سنی. حالا بعد از این همه کشتار و خرابی، دنیا به یک واقعیت رسیده. شما باید این منطقه رو جمع جور کنید، این منطقه رو بازسازی کنید. اینا همیشه میگن constructive destruction، یعنی ما اول بیاییم یک جا رو نابود کنیم و بعد بازسازی کنیم، مثل ژاپن، یادتونه؟ مثل آلمان. الان همین قضیه در خاورمیانه است، به ویژه در ایران. حالا عده ابله سیاسی آمدن و به خاطر مخالفت ها و بغضشون نسبت به پهلویزم اشاره کردم. یعنی اون پدیده ناسیونالیزم، سکولاریزم و مدرنیزمی که با رضا شاه آمد، دارن از فدرالیزم صحبت میکنن. این ابلهان سیاسی کوتوله اطلاع ندارن. فدرالیزم یعنی تجزیه ایران. امروز بسیاری نشستن برنامه ریزی کردن که رژیم جمهوری اسلامی با همه موشکاش یک رژیم تمرکزیست در پایتخت، تمام مرزاش رو میشه با آسانی نفوذ کرد و در هم ریخت. شما از صحبت فدرالیزم کنید برای چی؟ فقط به خاطر خصومتی که دارن به خاندان پهلوی و پهلوی. الان زمان این نیست بحث کنیم آیا سلطنت برمیگرده یا جمهوریت برمیگرده. الان دوره براندازی رژیمه و دگردیسی که باید اتفاق بیفته. بنابراین شما چه بحثی میکنید که آقای مهاجرانی عقب افتادهی که سالها در به اصطلاح به عنوان روشنفکر دینی داشت در آخر آقای خاتمی زندگی میکرد، حالا میره لندن و از اونجا توییت میکنه. ببینید اینها رو بذارید کنار، اینها اصلا عددی نیستن دیگر، نه روشنفکران دینی، نه بی بی سی، نه اونهایی که دارن شما رو منحرف میکنن یا اون به اصطلاح چاخان نیوزا و فیک نیوزا. اینها رو بذارید کنار، حتی آقای زیبا کلام شارلاتان. ببینید شما فریب اینا رو نخورید، اینا تموم شدن. حالا چرا نوریزاده دوست داره این مثل انگل ها رو بیاره و پلتفرم بده، مشکل خودشه. ولی دوره نوریزاده ها به نودا همه اینا سازگارات تموم شد. وقتی شاهزاده رفت اون پلتفرم، در واقع پارادایم بازی تغییر کرد. اینه که همه ترسیدن، اینه که همه وحشت کردن. من اصلا سلطنت طلب نیستم، اشتباه نکنید، من مفسر و تحلیلگرم،
0: درست
1: دارم به شما چیزی رو میگم که داره اتفاق میفته.
0: بسیار نیکو. جناب مانوک، آقای حسین کی اچ گفتن با درود خدمت شما که سعی و اهتمام دارید برای آگاه کردن مردم. میخواستم از آقای مانوک بپرسم که با توجه به جهتگیری کشورهای غربی درباره رخدادهای ایران، آنها هنوز چراغ سبزی برای تغییر رژیم در ایران نشون ندادن. آیا شما فکر میکنید که با شرایط موجود این جهتگیری عوض خواهد شد؟ ممنون.
1: بجز این که کسی نمیتونه با ترامپ در بیفته. من همیشه این اصطلاح رو به کار میبرم. هر کس با ترامپ در افتاد ور افتاد. زمانی میگفتن کسی نمیتونه تلنگری به چین بزنه. این آقا ساختار اقتصادی چین رو در هم شکست. زمانی بود که ژان کلود یونکر به اصطلاح همه کاره اتحادیه اروپا اصلا حرف کسی رو گوش نمی کرد. و وقتی ترامپ بهش پیشنهاد کرد که مسئله روابط اقتصادیمون رو دوباره بازنویسی کنیم، ایشون از بروکسل خبر داد همینه که همین. ولی 48 ساعت بعد آقای یونکر در کاخ سفید کنار آقای ترامپ ایستاده بود. من بارها اشاره کردم و بازم میگم، شما بهترین شرایط رو دارید که آنچه که میخواهید در ایران پدید بیارید. اوکی؟
0: درست.
1: به اروپایی‌ها وقتی نذارید، اینها عددی نیستن. اینها آمریکا رو رها نمی‌کنن برن بچسبن به جواد خندان. مگر اینا دیوانن؟ دیدید وقتی من میگفتم حتی پوتین اینها را کنار خواهد گذاشت، دیدید روسنفتم رفت، لوکنفتم رفت، حتی در سوریه هم توسری زد و اینها رو بیرون کرد. بنابراین بازی های جهانی در قامتی نیست که جمهوری اسلامی بتونه کسی رو در واقع بقاپه از دهن شیری به اسم آقای ترامپ. تموم شد. فقط ما هستیم که تأخیر میکنیم. ما هستیم که اصلا نمیدونیم آینده ایران رو چه میخواهیم. این مشکل ماست.
0: درسته. البته اونجایی که گفتید کسی تصور نمیکرد که ترامپ رئیس جمهور بشه، یکی از چیزایی که من حتی اون موقعی که اون قضیه صدای ایشون لو رفت، من گفتم شک نکنید که ایشون رئیس جمهور میشه، چون باید رئیس جمهور بشه. و چیزی که این وسط هست، مردم به خیلی چیزا توجه نمی کنن. از جمله همین آقای قرائتی امروز ازش اومده بیرون که گفته بسیاری از افراد نسل جدید دیگر آنگونه که باید علاقهی به ما ندارند. تاریخ اسلام نشان داده جان.
1: ببخشید، سال 2005 چرا من 2006 از رادیو صدای ایران، رادیو آقای مروت، اومدم بیرون. اوکی؟ سال 2005 برنامه های صبحگاهی آقای سعید قائم مقامی اجرا میکرد. گاهی آقای مهری بود، گاهی هم استاد نازنین ما آقای فرازمند بود.
0: درسته.
1: من در تمام این برنامه هر وقت حضور پیدا کردم به عنوان به اصطلاح تحلیلگر، گفتم نسلی داره میاد، نسل 4 به اضافه 1.
0: درست.
1: این نسل فرق خواهد داشت. اوکی؟ و آمد. زمانی که این نسل وارد بازی شد، بزرگترین رویای من این بود که این اوباماییزم ختم بشه و یک نفری بیاد. اوکی؟
0: درسته.
1: اون زمان در تلویزیون فاکس خانومی بود به اسم بان ساستر که الان در وایس آف امریکا برنامه های مصاحبه های انگلیسی رو انجام میده. اوکی؟
0: بله.
1: این خانم بان ساستر، اینی که من میگم، 2 سال قبل از اینی که آقای ترامپ اعلام کنه من میخوام ران کنم، خانم بان ساستر 2 مهمان داشت همیشه در طول یک ماه، مثلا 2 بار 3 بار، یا دونالد ترامپ بود یا هنری کیسینجر. اوکی؟
0: درسته.
1: یعنی همان زمان معلوم بود که دارن یک بازی رو در واقع ایجاد میکنن. خیلی ها مقابل اینها ایستادن، فکر نکنید، هنوزم ایستادن، هنوزم تمام الیت لیبرال دنیا در مقابل این مرد ایستاده. این به تنهایی داره میجنگه. شما اگر بیایید آمریکا و ببینید تلویزیون ها رو، اصلا فکر میکنید آمریکا کجا رفته؟ آمریکا شده کره شمالی، تمام شبکه ها ضد رئیس جمهور صحبت میکنن.
0: 94% اخبار غلط
1: پروپاگاندا شده.
0: بله. 94% اخبار دروغ و ضدش میگن. بله.
1: ببینید این فیک نیوز زیباترین کاری بود

0: مارکسیزم رو به آمریکا تحمیل کردن. این چطوری بگم، یک پادزهری میخواد این رو پاک کنه. همینجور که الان شما اگر میخواهید برگردید به ایران، اول باید یک رنسانس فرهنگی و اجتماعی را بندازید. با انقلاب و کودتا نمیشه، یک رنسانس احتیاج دارید تا این نسل شیک پاسارگادی بتونه آیندهش رو پیدا کنه.
1: درسته. البته من ادامه این خبر این بودش که میگه که دیر یا زود پرده ها کنار می رود و معلوم می شود دستمان خالی است. یعنی خودشون دارن تو خبرها میگن، در این حالی که عده‌ای از مردم اظهار می کنند که خبری نیست، ولی در حقیقت خودشون دارن سیگنال ها رو میدن. درسته؟
0: آرتین عزیز، من در 2008 چون اینقدر تاریخ ها رو عوض کردم و بعدم هم شکست و اینا یادم، ولی 2008-2009 با زنده یاد رندی عزیز و آقای سفریان یک برنامه داشتیم به اسم آفساید، مدت بسیار کوتاه. درسته؟
1: بله.
0: در اونجا من صحبت سینرلاهای ایرانی رو می کردم. یک بانوی نازنینی از ایران اومد و پیغامش از طرف اصلاح طلب ها، سران اصلاح طلب، اسمش هم گفت که من ارزش نمیبینم بگم، گفت یکی از پیام های اینا به شما اینه که شما دست از سر این سیندرلاها بردارید، خودمون برنامه داریم، به زودی بی حجابی رو خواهیم آورد. اوکی؟
1: نه.
0: بی حجابی یواشکی، آزادی یواشکی. برای همین من گاهی عصبانیم از کردار بعضی از این فعالان سیاسی. ما بازی ها رو نمیخونیم، ما زود هیجان زده میشیم، جو زده میشیم، شیفته خانم مسیح علی نژاد میشیم، شیفته آقای زیبا کلام میشیم، حرفای فلان مفسر برامون کلامیست مثل کلام خدا. بعد از مدتی از خواب بیدار میشیم از اون حالت کمای سیاسی، بعد میگیم کلک خوردیم. نه، کلک نخوردیم.
1: برای ما که نسل جدید هستیم چطور میشه بین خطوط خبر رو خوند آقای خدا بخشیار؟
0: هرمن هسه یک کتاب داره یا یک رساله داره یا یک داستانی داره که در اون شما بایستی انقدر مطالعه کنید که بتونید در یک مسابقه هوشی یا یک بازی هوشی که در واقع آخر شما میشید ماجستیک بلودی، یعنی کسی که اکثر چیزها را میداند، به اون درجه برسید. البته در اون داستان وقتی که اون شخص برنده میشه و میشه ماجستیک بلودی و به همه پاسخها که فلسفیست، تاریخیست، ریاضیات، موزیک، شعر، ادبیات پاسخ میده و برنده میشه، میگه بهترین چیز اینه که یک بار دور دنیا رو بگردم. شما اول باید خودتون رو مسلح کنید، مسلح به خرد، شناخت. شما وقتی نیویورک تایمز رو برمیدارید، اسم نویسنده رو که میخونید باید بدونید ایشون به چه جریان و جهت و گروهی وابسته است. اگر به فاکس نیوز نگاه میکنید یا در نمیدونم سی این این یا هرچه یا بی بی سی، که به نظر من بی بی سی الان به گفته خود پوتینیا شده فیک نیوز، شما باید بدونید از کجا این جریان فکری میاد. وقتی شما میگید فلان کس به نئوکانها رفت داره، بدونید نئوکانها طرز تفکرشون چگونه است، چرا شتراویستن، چرا اینا اینقدر جنگ طلبن، اوکی؟ چرا اینا معتقدن دنیا بین آتن و اورشلیم میچرخه، خرد و خرافات، و بعد اونها رو در هم میامیزن. ببینید شما باید اول مطالعه کنید، درس نیستین، کلاس درسی وجود نداره. اوکی؟
1: بله.
0: امروز شما باید شطرنجی بازی کنید که فراتر از خود شطرنجه. یعنی بازی جهانی، ببینید نکته‌ای که باز من تکرار میکنم،

0: تمام الیت ایران رو شما جمع کنید، به ندرت 2 یا 3 نفر پیدا کنید که بازیای جهانی رو میشناسن. وقتی که رژیم شاه داشت سقوط میکرد، ظاهرا به دعوت شهبانو یک گروهی تشکیل شد. آقای شفا بود، شجاع‌الدین شفا، آقای داریوش همایون بود، آقای سید حسین نصر بود، آقای رضا قطبی بود، آقای بهادوری بود. اینها قرار بود رژیم شاه رو نجات بدن. از اینها بیشتر که شما دیگه الیت ندارید. یک شبه باختن چون بازی ها رو نخونده بودن. اگرم خونده بودن بعضی از اینا وابستگی داشتن، خودشون جز مهره های بازی بودن.
1: درسته.
0: این تفکر رو تغییر بدید، این پارادایم رو تغییر بدید، عبور کنید از این نسل آل احمدی های عقب افتاده، از اون کافه فیروز رد شید، برید در بازی های جهانی مطالعه کنید، عیبی نداره، زندگیتون رو بذارید. ما جوانیمون رو گذاشتیم.
1: درسته، درسته. به نظر شما، این حالا یه سوالی که فکر می‌کنم خیلی‌ها داشته باشن، به نظر شما تاس سوم ترامپ تو بازی رژیم چنج ایران چی میتونه باشه؟
0: شما باید اول متوجه بشید که در داخل چه ریزشی شروع میشه. اوکی؟
1: بله.
0: داخل رو نگاه کنید، دیگه بیرون رو نگاه نکنید. فعلا اون تمام کاراش رو انجام داده، مایک پومپئو، برایان هوک، خانم هیلی، آقای نمیدونم بولتون، کاراشون رو انجام دادن، محاصره کردن، در تحریم گذاشتن. شما حالا باید منتظر باشید ببینید روحانی میره یا خامنه ای. دعا کنید خامنه ای نره، اول روحانی بره. چون اگر خامنه ای رفت، شما جمهوری اسلامی دارید بدون ولایت فقیه. اوکی؟
1: درسته.
0: این بزرگترین خطره. این یک. دو، همکنون اگر شما متوجه باشید، آقای جواد ظریف سعی میکنه یک کودتای دیپلماتیک انجام بده. در مقابل اظهارات آقای خامنه ای ایستاد، گفت نگاهی به شرق روش نادرستی است، ما به غرب هم باید نگاهی داشته باشیم. اوکی؟ چرا؟ متوجه شدن روحانی نمیتونه در مقابل آقای خامنه‌ای بیسته، بنابراین آقای جواد ظریف میتونه یک نمایش دیپلماتیک بده، در ضمن سیگنال هم بده به واشنگتن که ما نگاه کنید حاضریم از شرق یعنی چین، روسیه و هند جدا شیم، با شما وارد مذاکره بشیم، در حالی که آقای ترامپ با آقای ظریف مذاکره نخواهد کرد. چرا؟ ترامپ آدم لجبازی است. شما با اوباما بازی کردید، اون با شما بازی نمی‌کنه. بنابراین تاس سوم آقای ترامپ تغییر داخل رژیمه. منتظر باشید، خیلی زود هم اتفاق میفته. ممکنه سپاهی ها وارد بازی بشن، ممکنه آقای روحانی بره یک نفر رو بخوان جاسازی کنن. چرا که من بارها اشاره کردم که بعد دیدم چاخان نیوز اومده اون رو داره به صورت یک خبر محفدی اعلام میکنه. اینها حتی نقشه داشتن که آقای لاریجانی و روحانی بیان در وسط، آقای لاریجانی بشه رئیس جمهور، آقای روحانی بشینه جای آقای خامنه ای، که فکر نمیکنم اتفاق.
1: حالا که بحث مرگ خامنه ای یا رفتن شد، آیا بعد از رفتن یا مرگش این دار و دسته سعید حجاریان میتونن خاتمی رو رهبر کنن و اصولا شما رقیبی برای امنیتی های چپگره اسلامی که تو داخل سیستم اسلامی هستن میبینید؟ یا به عبارت دیگه آیا حجاریان همتا و همسنگ اصولگرای دست راستی داره؟
0: تیم حجاریان یا بلشویکای اسلامی خطرناکترین حلقه سیاسی در داخل سیستمن، همه رو قربانی میکنن تا خودشون در واقع صاحب این رژیم بشن. اگر الان نگاه کنید به اظهارات آقای حجاریان، داره رو دست ما بازی میکنه. سلبریتی ها رو بیارید در بازی، بازی های خاص خارج نشین ها رو انجام بدید. آقای حجاریان و یارانش و شرکاش دیگر عددی نیستن. چرا؟ ببینید، نایاک با همه به اصطلاح ساختارش فرو ریخت. کو نایاک؟ اوکی؟ البته خیلی سعی میکنن این فرشگرد رو جایگزین نایاک کنن که امکان نداره. اونها سعی میکنن، حجاریان و شرکا، که از طریق نفوذیایی که خارج فرستادن و قبلا تحکیمی بودن، یک ارتباط ایجاد کنن با خارج از کشور و بعد لشکرکشی خیابانی کنن، ناگهان بدل بزنن و بازی رو تسخیر کنن، مثل بازی همینجور که خودشون گفتن گروگانگیری آمریکایی. این طرح دار و دسته حجاریانه. فعلا با بازی که شاهزاده در اون دان اندیشکده کرد، یعنی فقط پیام خودش را رسون و پیام داد به ترامپ و پیام داد به دولت ترامپ که شما می توانید یک گام فراتر برید، از رژیم چنج صحبت کنید، اموال این آقایون و آقازاده ها رو بگیرید، کمک کنید به نیروهای سولیداریتی و اعتصابیون داخل کشور. این گامی بود که همه اینا رو آچماز کرد. این رو از من بشنوید، اولین بار در تمام این 40 سال که من از نزدیک و دور شاهد بازی های شاهزاده بودم، این تنها باریست که نمره قبولی گرفت. اوکی؟
1: درسته. درسته.
0: حالا سلطنت طلبه میخوان دلخورشن، دلخورشن. بازی جهانی به این نیست که من قربون صدقه برم یا جاوید شاه بگم. نه. ایشون، این حرکتشون، حالا هر که کرد، بهترین حرکتی بود که در 40 سال اخیر انجام دادن. کارساز بود و در واقع تمام نیروهای داخل کشور که خودشون رو اپوزیسیون معرفی میکردن، اپوزیسیون های سفارشی، آچماز شدن.
1: درسته. موافق باشید یه بریک کوتاه بگیریم و برگردیم.
0: I love you.
1: اینجا رادیو شمرونه، ساعت 6:38 به وقت تورنتو. من آرتین پرتوبیان همراه آقای مانوک خدابخشیان در خدمتتون هستیم. اینم آهنگ مورد علاقه آقای مانوک و ضمناً خود من، The Blue Cafe by Chris Rea.

0: رادیو شمرون.
1: با درود مجدد خدمت شنوندهایی که این لحظه به ما پیوستند، آرتین پرتویان هستم خدمت آقای مانوک خدابخشیان که واقعا یکی از مفاخر و بزرگان تفسیر سیاسی در عصر حاضر هستند و واقعا افتخاریه برای من و شنوندگان رادیو شمرون که ایشون رو امروز روی خط داریم. سوال بعدی رو جناب مانوک از شما میپرسم. راستی این آهنگو که دوست دارید آیا شما رو یاد خاطره خاصی میندازه؟
2: زیباترین خاطره‌ای که از این آهنگ دارم این است که یک روز با خانم لیدا قائم مقامی برنامه اجرا میکردیم. لیدای نازنین، من هر وقت میومدم تو برنامه این آهنگ رو پخش میکردم.
1: بله لیدا.
2: ناگهان یک دوست جوان سالی از کلرادو اومد رو خط. او میخوام به یک مفسری که انقدر شیکه و این آهنگ رو انتخاب میکنه تبریک بگم. یک دفعه گفت پلیس منو گرفت.
1: بعد با موبایل
2: و ایشون رفت. یک ساعت بعد که من هرگز این پدیده رو واقعا یادم نمیره، این قضیه که اتفاق افتاد. ببینید آرتین عزیزم، من نه استادم، نه درجه دکترای آبکی دارم. من 40 سال به خاطر بغضی که داشتم مطالعه کردم، اونو تبدیل کردم بغض و به خرد.
1: درسته.
2: فقط به خاطر این که نسل آینده ایران مثل ما در واقع در دنیا سرگردان نباشه. یک روزی خیلی ها از ایران خارج می شدن، عضو کنفدراسیون می شدن، می رفتن دانشگاه های خارجی، تا حدودی خواست خودشون بود. ولی ماها تبعید شدگانیم. حتی منی که 7 ماه قبل از انقلاب آمدم، اوکی؟ منم مثل همین شاهزاده جوان سال، من 23 تیر پریدم، ایشون 24 تیر. و در این در این لابیرانت تاریخ هممون گم شدیم. امروز تمام تلاش من که میام در رادیو شمرون که شنونده هاش بسیار خوش فکرن، شیکن، دوست داشتنین، حرفامو میزنم که گاهی هم به گفته بسیاری یک مقدار سنگینه، به خاطر اینکه اصطلاحات رو نمیشناسن، آرام آرام یاد میگیرن. حرفم اینه، شما سر پیچ تاریخ هستید، سر پیچ این که آیا بروید به سراغ نوستالژی پهلویزم یا نوستالژی خمینیزم. تصمیم با شماست. من فقط اطلاعات و آگاهی ها رو به شما میرسونم، همینجوری که امروزم به شما هشدار میدم، یادآور میشم.
1: درست.
2: نگاه کنید، یک ماه اعتصاب های کامیوندارا، اعتصاب های معلمان، اعتصاب های به اصطلاح
1: هفت‌تپه. بله.
2: درسته؟
1: بله.
2: داره به صورت نیروهای سولیداریتی در ایران گل میکنه. اولا این خانواده ها، که این خانواده های این دوستانی که اعتصاب کردن نیاز به کمک همه ما دارن، همه ما. اوکی؟ دو، مراقب باشی. یک جریانی، یک محفلی در داخل ایران که من اسمشونو میذارم انقلابی های پشیمان. به گفته چاسلاو میلوش همیشه میگفت این انقلابی ها گاهی پشیمونن، گاهی شرمندن، اما سعی میکنن همون خط رو حرکت کنن. مراقب باشی، ادعی دارن شعارها رو تغییر میدن، ادعی دارن خط اعتصاب و تظاهرات رو تغییر میدن. کفن پوشی کار نادرستی است در این اعتصاب ها. ما میخواییم عبور کنیم از تز شهادت و کفن و نمیدونم عاشورا. اوکی؟
1: بله.
2: پس یک این قضیه است. نکته دوم، فراموش نکنید بازمانده های چپ، چپی که معلوم نیست دیگه مارکسیسم، استالینیست، ماویست، همه فرو ریختن ولی خودشونو چپ معرفی میکنن. به نظر من چپ صورتی، چپ آمریکایی، چپ اروپایی شدن. اوکی؟ اینها هم دارند موش میدونن. خیلی راحت به شما بگم، سعی میکنن مسئله رو چنین قلم داد کنن که تمام این فاجعه‌ای که به ایران اومده به خاطر طرح‌های خصوصی سازی آقای محمود سریع‌القلم و محفل نیاوران که از داووس آوردن، نه چنین نیست. اکثر این اعتصاب‌ها و تظاهرات در واقع بسیار خالصه، بخششون کمی مشکوک. سخت مراقب باشید.
1: یک سوال اینجا برای من پیش میاد، اگر که در نقشه اقتصادی جهان نگاه کنیم، ایران زیر 1% از اقتصاد جهان رو داراست در حقیقت از نظر مراودات کالا و چیزهای دیگه، در حالی که آمریکا بالای 30%. چطور میشه اروپایی ها اینقدر اصرار دارن یه همچین اقتصاد ضعیفی رو نگه دارن در کنار ابرقدرتی مثل آمریکا؟
2: یک، اون به اصطلاح رزیستنس علیه ترامپ، یک اول اونه.
1: بله.
2: اکثر اینها بهشون برخورد که ترامپ کم محلی کرد و برجام رو طلاق داد. یادتون نره وقتی این 5+1 در سوئیس و وین گرد هم اومدن، این گوادالوپ 2 بود، این گوادالوپ 2 بود، یعنی جا اندازی جمهوری اسلامی منهای ولایت و استمرار آن. برای همین اینقدر کوشا بودن که حتما این برجام در واقع به فرجام برسه، ولی هرگز فکر نمی کردن که یک به اصطلاح جانور سیاسی وارد صحنه خواهد شد، اولین تاسی که روی میز میندازه طلاق برجام. این اولیه. دو، یادتون نره اکثر این بارها تکرار کردم و بازم میگم، این کشورهای اروپایی هنوز استعماری فکر میکنن، اینها هنوز چشم به لیبی دارن، اینا هنوز چشم به تونس دارن، اینا چشم به ایران دارن، اینا فکر میکنن این به اصطلاح منابع طبیعی این کشورها مال اونهاست، آفریقا مال اونهاست. نگاه کنید چه جنگ سردی بین چین و آمریکا شروع شده در آفریقا. این اون منتالیتیه، اون در واقع حافظه سیاسیه که اینا دارن، این فرهنگ سیاسیشونه. آقای ماکرون بزرگترین خطای سیاسی عمر خودش رو در واقع اجرا کرد وقتی آمد و ایستاد جلوی ترامپ و علیه اون صحبت کرد و از گلوبالیسم دفاع کرد. فکر نمی کرد که مردم سفید فرانسه، فرانسوی های واقعی، نه مهاجرین، در مقابلش خواهند ایستاد. حالا می خوان یقه سفید باشن یا یقه چرکین، جلوش ایستادن و در واقع بهش تو دهنی زدن که تو دهنی به خود بروکسل بود، الید بروکسل بود. بنابراین توجه داشته باشی اینا دست از سر این سرزمین ها بر نخواهند داشت. شما نگاه کنید سیاست استعماری انگلیس رو، هنوز فکر میکنه هند شرقی مال اونه. این تغییر نمیکنه. اینا هنوز هم این چنین نگاه میکنن. نگاه کنید اینا وقتی میان با مقامات ایرانی صحبت کنن، با تحقیر باشون صحبت میکنن. اینه.
1: آیا شما فکر نمیکنید که عده‌ای از این سیاست مدارها رشوه میگیرن از آخوندها؟
2: وقتی برجام امضا شد به نظر من قرار بود پورسانت‌های بسیاری رد و بدل بشه. همینجور که دیدیم وقتی برجام امضا شد، اولین کسی که برای شرکت بوئینگ در واقع لابی کرد که به ایران بوئینگ بفرشته، امبسادور پیکرینگ بود که مشاور ارشد نایاب بود. اوکی؟ دیگه بقیه رو بخونید.
1: برای من خیلی جالب این قضیه، چون بعدن یه دفعه میان قرارداد کتاب 60 میلیونی میدن، سخنرانی های 1 میلیون دلاری که انگار میخوان پولشویی کنن از این طریق و پولاشون رو زنده کنن.
2: همیشه روش همینه. آرتین جان خوب دیدی نازنین
1: جان،
2: یالچین خاطراتش 2 میلیون دلار بود. اصلا چه خاطراتی داشت که بنویسه به جز عرق خوری؟ ولی این باجیست که به شما میدن به خاطر خدمتی که کردی. آذربایجان رو 2 دستی دادن به مافیای علیه، گرجستان رو دادن به شوارنادزه. چرا؟ بهشون خدمت کرده بودن و شوروی رو نابود کرده بودن. بازی ها رو فراتر از این ببینید. ببینید بزرگترین مشکل شاه این بود که میدونست چه خبر دنیا، و اشکالش این بود خرید زیاد میکرد، سهام میخرید. اینها دوست ندارن شما سهام بخرید.
1: خب این کار عربستان هم میکنه.
2: عربستان الان میکنه. الان این شاهزاده جمون سال در واقع ادای شاه رو در میاره، برای همین هم اینقدر مورد توبیخه.
1: درست.
2: نمیبینید؟
1: بله.
2: بعد از آقای ترامپ نتانیاهو بیشترین ناسزا رو این آقا میشنوه. چرا؟ میخواد راهی رو بره که شاره. برای همینم مجله مثلث شهرداری آقای قالیباف عکسش رو انداخت، نوشت پهلوی دوم.
1: بله. میریم سراغ یکی دیگر از شنوندگانمون، آقای ایلیات میگن، من فامیلیاشون رو نمیگم برای اینکه من باشه، راجع به فدرال شدن یا تک تک شدن، تک تک شدن کشور یا تجزیه شدن کشور بگی چند درصد این اتفاق شاید بیفته، چه کسایی سود میبرند و چه کسانی ضرر میکنن؟
2: دیروز من یک مطلبی نوشتم در روند تحلیلی که کردم از مقاله آقای مایکل روبین. مایکل روبین یک کارشناسی است در American Enterprise Institute. ایشون کارشناس بین النهرین و کردستان هم. ایشون همیشه کنار خاندان بارزانی بودن و همیشه معتقدن که باید کردستان بزرگ به وجود بیاد. ببینید مسئله این نیست که کردای ایرانی میخواهم بروند یا آذری ها میخواهم بروند یا بلوچ ها. این توطئه ها همیشه هست. زمانی این توطئه ها قدرت میگیره، چون آقای رابین نوشته استانهای مرزی ایران به قدری بیدفاع هستن که میشه حتی یک سیویل وار را انداخت، یک جنگ داخلی را انداخت که میبینیم اثرت شو الان. اوکی؟
1: درست.
2: این نوشتارها مهمه. شما باید این نوشتارها رو دنبال کنید، بازی های دیگر رو هم دنبال کنید. الان نگاه کنید اردوغان باز هوچیگری کرده که من میخواهم یک بخشی از فرات رو، ساحل فرات رو بزنم که کردها هستن. اوکی؟
1: درست.
2: ایشون فرقش با ما اینه، ما کردها مال ما هستن، ما همه یکیم، ولی ایشون میخواد بخشی از کردستان رو صاحب بشه. اوکی؟
1: نه.
2: ایشون به فکر پروژه نو عثمانی است. ایشون خطرناکه برای منطقه. چرا من معتقدم فدرالیسم کار نخواهد کرد؟ نگاه کنید فدرالیسم آمریکا بسیار بسیار متفاوته. اینهایی که می نویسن چرا آمریکا فدرالیسم ما نشیم، بسیار ابلهانه است توضیحشون. ایران اگر فردا شما فدرالیسم اعلام کردید، نیمی از ایران رو از دست دادید. نیمی از ایران رو از دست دادید. بلایی سر ایران خواهد آمد که سر هندوستان و پاکستان آمد و بنگلادش.
1: اوکی؟ بله.
2: من مخالف این نیستم که ملت‌ها کشورهای خودشون رو نداشته باشن. اما ما یک ملتیم، ایران و ایرانیزم بحث یک ایرانه. من هرگز نرفتم تبریز و اردبیل بشنوم یکی میخواد جدا بشه بره. فقط توطئه‌گرها هستن که توطئه میکنن، مردم جنزده میکنن و بعد لطمه رو میزنن. یادتون نره همون زمانهای اول همین آقای علیف، حیدر قولی علیف یا گویدر علیف، مأمور کجیبی بود، مدتها در تبریز بود.
1: بله.
2: اوکی. پس بنابراین یک مقدار با چشم باز بازی ها رو نگاه کنیم، فقط با استفاده از واژه ها و اصطلاحات کار رو خراب نکنیم.
1: درسته. الان یه خبری رو من دارم که میگه FBI agents threatened physical harm to President Trump in missing FBI texts and other frightening communications. آیا به نظر شما اگر اون بلایی که سر کندی اومد سر ترامپ بیاد بازی چطور میشه؟
2: بسیار امیدوارم که چنین چیزی اتفاق نیفته. ببینید من بعضی وقتا از دهنگوشادی ترامپ عصبانی میشم. ولی ترامپ رو برای ایران هم دوست دارم. ترامپ تنها کسی است که میتونه ما رو از این تراژدی جمهوری اسلامی نجات بده. همون جوری که سعی میکنه با پروژه امریکا فرست آمریکا رو از ورشکستگی نجات بده. ببینید طرح گلوبالیست ها این بود: سازمان ملل متحد، پارلمان دنیا، آمریکا، شوروی، چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی هم سطح باشن. بنابراین آمریکا برای همین هم اگر نگاه کنید آمریکا رو چپاول کردن در این 30 سال، بعد از برنامه نفتا، بعد از مسئله چین. این چین رو با سرمایه های آمریکا چین ساختن.
1: درسته.
2: اوکی؟
1: درسته. بله.
2: اگر آقای راکفلر و کیسینجر و بوش اینا نمی رفتن چین زمان داون شاوپینگ بعد از مرگ ماو، شما تمام اجناس چینی رو بنجل می خواندید. حالا همه اجناس چینی رو می خرید. بنابراین آقای ترامپ مثل پروموتئوس تنها کسی است که میتونه بازی های خدا، میز گرد خدایان رو به هم بزنه. تا به حال زده، بسیارم لطمه خورده، آزار دیده. اما امیدوارم تا 2020 باشم، بعد خدافیز کنم برم به دنبالیزون، چون من فکر میکنم خواهند رفت.
1: درسته. آقای بهداد فرمودند که با سلام خدمت مانوک عزیز، سوال من اینه که چرا ایشون رفتارهای جمهوری اسلامی رو به اتحاد جماهیر شوروی تشبیه میکنند؟ در دیکتاتور بودن هر دو شکی نیست، ولی تفاوت فاحشی بین ایدولوژیاشون هست. کمونیست ها یا سوسیالیست ها ادعای ارتباط با فرازمینی ها یا خدا و امام زمان نداشتن. به نظر من رفتار جمهوری اسلامی کاملا متفاوته و نیاز به یه نوع تحلیل جدید داره، چرا که نمونه ای از اون تو دنیا نبوده. مرسی از مانوک و آرتین عزیز.
2: I love you. خیلی سوال و پرسش به جایی، اما چرا؟ ببینیم میتونستیم حتی بگیم آقای خمینی سابیالان را بود، آمد و فلورانس رو در واقع به آتش کشید. بعد میتونستیم بگیم کرومول زمان بود، کرومولی که آمد و در انگلیس شاه رو به اصطلاح سر شاه رو برید و جمهوریت اعلام کرد، بعد خودشو به عنوان ولایت فقیه معرفی کرد و رفت. اما توجه کنید، خیلی ها می نویسن رژیم فاشیستی و نازی ایران. اوکی، اینم می نویسن خیلی ها چنین. بعد چرا من معتقدم؟ نه، اکثر کسانی که پشت صحنه ایشون درست گفتن مسئله خدایان و دوزخیان زمینی. اما کم اکثریت کسانی که در اتاقهای فرمان به اصطلاح طرها و پروژه های این رژیم رو میچرخونن بلشویک های اسلامی هن. توده ای ها نیستن، توده ای ها رو پاکسازی کردن. اوکی؟
1: درست.
2: حتی مارکسیست ها رو هم پاکسازی کردن. اما گفتم بلشویک های اسلامی بسیار خطرناکتر از چه مارکسیست ها چه در واقع استالینیست ها و ماویست ها هستن و متاسفانه اینها هنوز هم نفوذ دارن در اونجا.
1: بسیار عالی. یک بریک کوتاه میگیریم با یکی دیگه از آهنگای مورد علاقه آقای مانوک عزیز و برمیگردیم. سوالات زیادی شده، امیدوارم که وقت داشته باشید. شما وقت دارید؟
2: خواهش میکنم.
1: بله.
2: I love you.
1: تو ساعت 7:02 به وقت تورنتو هست و مانوک خدابخشیان در خدمتون هستیم. Liberta Albano and Romina Power.

0: خوش آمد میگم مجددا خدمت تو شنونده عزیز. اینجا رادیو شمرون هست و ما در خدمت آقای مانوک خدابخشیان هستیم و من آرتین پرتویان روی خط شمرون. آقای مانوک عزیزم خدمتتون عرض کنم، با این آهنگ چه خاطره داشتید؟
1: اینجا وقتی در برنامه ساعت صبح این آهنگ رو پخش میکردم، میدیدم آینده رو، میدیدم نسلی که خواهد آمد. هرگز در ایران چنین نسلی نیامده. درست خطا کارم، درست جوانی میکنم، درست گاهی روی صفحات اینستاگرام نمیدونم بخشایی رو پخش میکنن که بسیار ابلهانه است، نیازی نیست، اما هر نسلی احتیاج داره رشد کنه، خطا کنه، اشتباه کنه، باز رشد کنه. ببینید، شاید یکی از دلایلی که من رشد کردم به خاطر این بود وقتی اولین بار از آبادان اومدم تهران که برم کنکور امتحان بدم، با یک دوستی دعوت شدیم امجدی برای یک مسابقه دو میدانی. اوکی؟
0: درست.
1: ما وقتی رفتیم و کارت دعوت داشتیم، یک افسر شهربانی کارت رو از ما گرفت، گفت شما نمیتونید اینجا بشینید به خاطر اینکه نوشته آقا و بانو. دوست من کارت رو پاره کرد. اون افسر 10 دقیقه بعد با 2 پاسبان آمد و ما رو به اصطلاح به عنوان چریک دستگیر کرد و گذاشت در چیپ که ببره به شهربانی کل کشور. من آبادانی اصلا این چیزا رو ندیده بودم، حتی نمیدونستم کجا میریم در تهران.
0: درست.
1: هنوز 48 ساعت بیشتر نبود در تهران بودم. ما رو بردن به شهربانی کل کشور. 2 ساعت بعد 2 بازجو اومدن که تصادفاً همون بازجو سالها در انقلاب اعدام شد. من هیچ وقت چهرش یادم نمیره، اسمش یادم نمیره، ولی یادمه که یک سرهنگی در همون امجدیه به این آقای افسر گفت نکن این کار رو با این جوانا، اینا گناهی ندارن. ولی اون افسر عقده‌ای به خاطر این که شاید درجه بگیره یا خودنمایی کنه ما رو برد اونجا. سالها بعد وقتی در تایلند بودیم، اصغر شرفی فوتبالیست معروف و مربی معروف که خودش هم دستگیر شده بود با قدیش خانی، گفت اونجا میدونستی کجاست؟ گفتم نه. گفت ضد چریب. اوکی؟
0: درست.
1: به ما گفتن برید فردا بیایید. فردا صبح رفتیم، فکر میکنم یک نفری اومد با یک قبطه که فهمیدم باید سرتیب باشه. ایشون یک کاغذ گذاشت جلوی ما، گفت بنویسید بعد از این از این چیزها مجال میخوام کسافت ها نمیخوریم.
0: درست.
1: ما هم نوشتیم، امضا کردیم، اومدیم. اوکی؟
0: درست.
1: من همیشه دیدگام، چون امتحان داده بودم حقوق سیاسی، دیدگام تغییر کرد، اما تبدیل نشدم به چریک، تبدیل نشدم به مخالف رژیم. چون کار رو یک افسر ابله کرده بود. اوکی؟
0: درست.
1: حتی زمان بازی های آسیایی که بعد از جام جهانی بود و من به اصطلاح اون روزا گل کرده بودم با مسئله گرابوفسکی و فوتبال، برای همه کارت اومد برای من نیومد. مهندس میلانی اومد از من پرسید شما پرونده دارید؟ گفتم نه، ولی حدس میزنم چیه. بعد آقای قطبی کارت منو گرفت. اوکی؟
0: درست.
1: این برای من یک تجربه بود، یک درس بود که حدها رو بشناسم. برای همینم وقتی رپورتاج می‌کردم در مونترال المپیک کانادا، کنفدراسیونیا اومدن با پرچم و نمیدونم بنر که بگن مرد برسا، من اصلا خندم گرفته بود. اوکی؟ چرا؟ یادتون نره هیچ وقت گناه یک نفر یا دو نفر رو نذارید برای یک قضیه دیگه اون رو تبدیل کنید به بغض. این رژیم همه چیز ما رو گرفت. اوکی؟ برای مبارزه با چنین رژیم عقب مانده عصر تاریکی ساخته کلوب روم، تا آدم نباید بره چریک شه. باید بره خرد رو به خدمت بگیره. این رژیم رو با خرد میشه به زانو در آورد. این مردم جنزدهی که امروز تبدیل شدن به زامبی های سیاسی و همه سوال میکنن چرا تکون نمیخورن؟ خب اینا هم شبیه اون ملت های آزاد شده از بند و یوغ شوروی وقتی آمدن بیرون به قدری خورشید آزادی خدی بود نورش که اونه به کوری موقت مبدل کرد اونا رو. مدت ها مونده بودن کجا برن، چگونه بسازن، دنیا رو چگونه ببینن. بنابراین شما الان در یک فضایی هستید که باید تفکر مردم رو تغییر بدید. خوشبختانه به نظر من نسل جدید بیشتر از حتی انتظار من پیش سبقت گرفت. حالا رژیم هم در این میان بیکار ننشسته، هر روز برای شما نفوذی علم میکنه. فریب نفوذی ها رو نخورید، فریب فیک نیوز رو نخورید، هدفتون رو دنبال کنید، هر چی که میخواهید انجام بدید. این گروهک هایی که یه دفعه پیدا میشن به اینا توجه نکنید. شما چگونه میتونید تا دیروز عضو دفتر تحکیم وحدت بشید، یک دفعه فردا صبح تبدیل بشید به سلطنت طلب؟ نه، امکان نداره. پس بذارید همون گونه که میخواهید بازی کنید، ولی سعی کنید فریب نخورید هر که میخواد باشه.
2: درسته.
1: Okay؟
2: درسته.
1: از این دوستان قدیمی ما هم که 40 سال مردم رو دارن رنگ میکنن در بی بی سی، یا حتی من این مدت خیلی متعجب شدم، من و توی که تا دیروز پایگاه رسمی به اصطلاح پهلویزما بود، چرا یک دفعه تصمیم گرفت یک چرخشی انجام بده، تلنگوری هم به پهلوی ها بزنه یا به شاهزاده بزنه، رقیباشو میاره اونجا ردیف میکنه. هر تلویزیونی حق داره، ولی تلنگر زدن تا اجرای برنامه زمین تا آسمان فرق داره. اینها رو بپایید، فریب این چیزها رو نخورید. اوکی؟ نوریزاد که خزعلی تبرزدی، اینا مهره های سوختن، از اینا عبور کنید. تاجزاده، حجاریان، علوی تبار، همه اینا دارن میخوندن، دارن صبح میشن. اوکی؟ از اینا نترسید دیگه.
2: بله،
1: این مهمترین فکته. اینها رو اگر دریافتید میتونید اینها رو در مدت کوتاهی بر بیاندازید.
2: درست. عباس جی گفتن آیا به نظر شما هیئت حاکمه کاخ سفید در تصمیمش مبنی بر اخراج بستگان و فرزندان مسئولان نظام اسلامی قاطعه یا فقط یک جست تبلیغاتیه؟
1: اولا یادتون نره آمریکا یک قوانینی داره. دیدید وقتی پرزیدنت ترامپ اومد و گفت ما مهاجر نمیپذیریم از این 6 کشور اسلامی، چه موجی به پا خواست؟ درسته؟
2: درست.
1: یک. دو، اما به نظر میرسه که احتمالاً 2 یا 3 نفر شناخته شده ها رو دیپورت خواهند کرد، برای اینکه همینجوری که دیدید اون خانم چینی رو دستگیر کردن در کانادا که یک تلنگری به چینی ها بزنن. اینها قوانین آمریکا اجازه نمیده شما بی جهت مردم رو دیپورت کنید، باید خیلی مراحل رو طی کنید. اما به نظر من احتمال داره چند نفری رو دیپورت کنن، برای اینکه هم قدرت نمایی کرده باشن، هم اینکه اپوزیسیون رو تقویت کرده باشن.
2: درسته. آقای مج گفتن که درود آرتین عزیز و درود به عمو مانوک گل. در حدود 23 سال قبل هلموت اشمیت صدر اعظم سابق آلمان کتابی نوشتن به نام استراتژی بزرگ و اینکه ایشان آلمانی بودن و ربطی داره به آقای ترامپ که جد ایشان آلمانی بودن و گفت که سیاستمداران بزرگی از آلمان ظهور میکنند. آیا این ربط داره به اون قضیه؟
1: ببینید، هر چیزی احتمال داره، هر چیزی هم میشه به صورت فرضیه قبول کرد. ولی ترامپ یادتون نره طفل شیرین هنری کیسینجر بود. تمام ضیافت‌هایی که هنری کبیر شرکت میکرد در دوران ریگان، دونالد ترامپ حضور داشت. یادتون نره دونالد ترامپ تمام این جانوران سیاسی و هنری و هالیوودی رو میشناسه چون خرجشون رو میداد. اوکی؟ در بسیاری از فاند ریزینگ ها اون بود که چک های بزرگ رو مینوشت چون دوست داشت، خودنمایی میکرد، قدرت نمایی میکرد، هر کاری میکرد. اوکی؟ حتی پسر جان کندی نازنین، جان جان که کشته شد در سقوط هواپیما، در مجله و در یک بازی بسکتبال در نیویورک گفته بود دونالد ترامپ میتونه بزرگترین پرزیدنت آمریکا بشه. این مرد نابغه است. اوکی؟ حالا خیلی دوست ندارن، بله میتونی دوست نداشته باشی، اشکالیشون دهنگشادیشه. ولی حداقل آمریکا رو، این پلاس کهنه آمریکا رو تکون داد. بنابراین آقای هنری کیسینجر دو تا بازیکن رو در کنار هم گذاشت و به اونا مشورت داد، یکی پوتین، یکی آقای ترامپ. پوتین خدمت‌های نظامی و استراتژیکی رو انجام داد، رفت زد تو سر سپاه قدس، در واقع سوریه رو جمع جور کرد، اجازه نداد دیگه بیش از این موشک بازی کنن یا مزاحم اسرائیل بشن، حتی به بسیاری از دیل ها رو هم در واقع زیرش زد. بنابراین ترامپ و پوتین دو قلوهای ناجوری هم که با هم آمدن. اوکی؟
2: درست.
1: برای تغییر دنیا.
2: خانم فرشته میگن درود بر شما. قبلا هم اعتراض مدنی می کردند که به آزادی و حقوق شهروندی برسند، اما اکنون همه فقط در حال شعار دادن هستند بدون پیدا کردن راه حل منطقی. آیا شعار دادن کافی است برای رسیدن به آزادی و حقوق شهروندی؟
1: نه فرشته خانم، من اعتراضم همینه. نمیشه نشست پشت دستگاه دیجیتالی و بعد ادای قهرمانان ملی رو در آورد. نمیشه نشست پشت خط توییتر یک توییت داد و خود رو قهرمان ملی دید. نه، منم با شما موافقم. ما کوتاه آمدیم تا حالا، اصلا نمیدونیم چی میخواید. دلیلش هم، اجازه بدید باز من اینجا باز اشاره کنم، دلیلش هم فیک نیوزه. ما زیاد دوست داریم گول بخوریم، فریب بخوریم. رها کنید، بشینید فکر کنید چکار میتونید انجام. من 1995-96 در برنامه رادیویی اون موقع یک کتابی در اومده بود، نت نتورکینگ، میگفتم برید و شبکه سازی کنید که رژیم کرد. رژیم باوشتر بود. اوکی، این رژیم تمام برگاش رو بازی کرده، تمام مهرهاش رو هم بازی کرده. شما به من بگید سردار روحانی بره، خامنه‌ای بره، اینها مهره ندارن بذارن اونجا. دلغکی مثل احمدی نژاد رو که بر نمیگردونن. اینها خودشون به بنبست خوردن، از شما تقاضا میکنن که بیایید ما رو نجات بدید. اگر این پیام رو نمیشنوید پس بسیار کودن هستید. از آقای ظریف بگیرید تا آقای حجاریان تا آقای تاجزاده تا اون زندانیان سیاسی میگن بیایید ما رو نجات بدید از دست این هیولا. حالش تصمیم با شماست.
2: درسته. امیر عزیز گفتن که در رابطه با بلفور دکلریشن و نقش راشفیلد فامیلی، راشچایلد فامیلی در اون چه فکر میکنید و آیا چرا ترامپ با آگاهی به این که در این معامله آمریکا مورد بازی قرار خواهد گرفت هنوز آنقدر اسرائیل رو کمک میکنه؟ آیا این نشانه همراه بودن او با بیلدربرگ ها و از اونا دستور گرفتن او نیست؟
1: نه، ببینید ترامپ آدم لجبازی است، هر کاری که اول این رو اول همه تون این رو در نظرید، هر کاری اوباما کرده برعکس خواهد کرد و کرد. دو، شما نگاه کنید، آمد به عمد خلیج فارس رو خلیج عربی گفت.
2: بله.
1: یادتونه؟
2: بله.
1: به قوقایی شد.
2: درست.
1: چرا؟ از لحاظ تاکتیکی به سپاه پاسداران و رژیم میخواست حالی کنه که ما میتونیم اعتبار خلیج فارس رو کم کنیم، خب، و اون رو قالی قرمز آبی خلیج فارس از دیر پاتون بکشیم. حالا یک رژیمی 40 سال عربده کشیده، روز مخصوص قدس گذاشته، ترور انجام داده، حزب الله درست کرده، چرا؟ که فقط بتونه بره نقش اشغالگر رو در کشورهای عربی بازی کنه. اوکی؟ حالا رقیبی هم پیدا کرده به اسم اردوغان بیمخ، اونم معتقده که من دارم اورشلیم قدس رو نجات میدم. ایشون اولا به خاطر این که یادتون نره ایشون به یک لوژی مربوطه، اوکی، که حالا بسش نیست، که اونها معتقدن اورشلیم اورشلیمه. دو، ایشون معتقده وقتی شما قدس رو گفتید اورشلیم و اورشلیم رو پذیرفتید، یعنی در واقع اون قدرت تبلیغاتی رژیم رو گرفتید که گرفت. شما نگاه کنید بعد از اون رژیم دیگه نتونست بیش از این به اصطلاح جارو جنجار را بندازه. چرا نرفت قدس رو نجات بده؟ چرا نرفت فلسطین رو نجات بده؟ چرا دیگه به حماس کمک نمی کنه؟ اوکی؟ پس بنابراین یادتون نره ترامپ اکثر بازی هایی که انجام میده علارغم علاقه ای که به آقای نتانیاهو داره و میخواد ازش استفاده کنه، با شاهزاده تموش سعودی اونجا رو یه فرم دیگری بده، خودش هم از لحاظ تاکتیکی آدم بسیار باهوشیه وقتی تاس میندازه و این تاس اورشلیم کمر رژیمون شکست.
2: بسیار عالی.
1: بله؟
2: بسیار عالی.
1: میتونید ساعت‌ها در مورد مائده بلفور صحبت کنید، چرا اسرائیل آوردن، چرا اینها، بحث ما نیست امروز. بحث ما اینه که بتونیم همین کاری که اینا انجام میدن، اون دوست نازنین گفت چرا با شوروی مقایسه میکنید، نگاه کنید اینها آمدن ام القرای اسلامی رو انداختن، 5 پایتخت عربی رو اشغال کردن. همون روز یک سال و نیم پیش نوشتم با پروژه 4H پدر این ام القرای اسلامی رو در خواهند آورد. حالا نگاه کنید از لبنان، از یمن، از سوریه، از عراق دارن اینا رو عقب میرونن. دیگه نه حوتی وجود داره، نه حشد و شعبی وجود داره، نه حزب اللهی دیگه میتونه قدرت نمایی کنه، نه حماسی که داره کوتا میاد و حرامیونی که در سوریه بودن. بنابراین شما بازی ها رو یک مقدار تاکتیکی ببینید به جای ایدولوژیکی. این مهم.
2: درسته. بانو اما گفتن آرتین عزیز فکر میکنم من مسن‌ترین شنونده شما هستم، 94 ساله و خیلی هم دوستت دارم. از مانوک محترم بپرسید که آیا به نظر شما من میتونم ایران آزاد شده رو ببینم؟ منظورم اینه که فکر میکنید طی 1-2 سال این رژیم تروریستی رفتنیه؟ با تشکر از ایران.
1: بدون اینکه ادای نوستراداموس رو در بیارم، من بسیار بسیار امیدوارم که بهار ایرانی زودتر از آنی که ما انتظار داریم خواهد آمد.
2: بسیار زیبا. دوست عزیز دیگه از ایران آقای مجید گفتن که اگر قرار بر این باشه که آقای ترامپ جهانی سازی رو از بین ببره، چطور مشکلات جهانی که نیاز به قوانین جهانی داره حل میشه؟ برای نمونه مثل گرمایش زمین، دستکاری ژنتیک، اینا رو چیکار میکنه؟
1: ببینید مسئله گرمایش زمین دو حالت داره. چون میبخشید چون من زیاد مطالعه میکنم نمیتونم مثل بعضیا بیان و یه تماما خود خودم رو در اختیار این بگذارم، مثل آقای الگور
2: که
1: زمین داره با گرمایش از بین میره به خاطر گناهش هم کربونی است که ما استفاده میکنیم،
2: بعدش هم خودشون سواره جت خصوصی میشن این برون بر میرن.
1: دقیقا همینجا آقای لونارد دکاپریو همش تو سوار جت ولی ایراد از مردم میگیره. ببینید 1991 هنوز شوروی تازه افتاده بود. من یک مجله رو مطالعه میکردم که بعد سانسور شد به دلایلی. ایشون نوشت این طرح گرمایش زمین کار الیت شهرک لندنه، به خاطر اینکه حالا میبینید چقدر واقعیت داشت، به خاطر اینکه اینا معتقدن با مالیات بستن به کربن میتونن میلیاردها دلار از جیب ملت‌ها بکشن بیرون. نگاه کنید مسئله آقای مکرون و انقلاب صغیر فرانسه‌ای که اتفاق افتاد همین بود. آقای مکرون آمده بود و میگفت مالیات ببندیم، مالیات‌ها رو ببریم بالا برای گرمایش زمین، یادتونه مالیات کربن بود.
2: درسته؟
1: درسته؟
2: بله که توی
1: حزب شیرین اون گروهه.
2: بله.
1: خشمانه برین این رو فقط به عنوان یک نظریه علمی نگاه نکنید. این رو به عنوان یک توطئه سیاسی هم نگاه کنید یا توطئه اقتصادی. بنابراین هر مسئله رو شما همیشه از چند جنبه نگاه کنید. این تنها رایش که من میتونم بگم، این کلید برد شما هر مسئله‌ای که نگاه میکنید. در ببینید من یکی از کارهایی که میکنم سایت هایی میخونم که اصلا شما باور نمیکنید، همان در تضاد دارم اوکی؟ ولی لابلای خطوط رو میخونید.
2: بله I love you too. آقای جان جونز هم گفتن آیا در مقابل خشونت سرکوبگران میشه بدون خشونت و درگیری به نتیجه رسید؟ بایستی با سرکوبگران بیرحم بیرحم بود و مثل خودشون تک تک شکارشون کرد؟
1: نه. ببینید مجاهدین تمام اسلحه در اختیار داشتن، خانه های امن در اختیار داشتن، بیشترین سازمان و سازماندهی چریکی رو داشتن، باختن. شما هرگز یک رژیم صفاق و فاسیستی رو نمیتونید با اسلحه از بین ببرید، مثلا در جنگ های داخلی. مگر گروه توپامروس در اروگوئه موفق شد، مونتروزو در آرژانتین مگر موفق شد؟ نه. تا جنگ فالکلند صورت نگیره جنرال ها سقوط نکردن. اوکی؟ دیگه از اونها درس بگیری. ولی میشه، حالا من به نظریه آقای جین شارپ که شاهزاده بارها بهش اشاره کرده زیاد معتقد نیستم، ولی معتقدم، از روز اولم گفتم اگر یک روز هزاران هزار سیندرلای ایرانی از 9 سال تا 99 سال فقط سیندرلاها بیان به خیابانها، حالا میخواد با حجاب بیان بدون حجاب بیان، کار این رژیم تمومه.
2: دقیقا نقش زناست. بله. بله نقش خانوما خیلی مهمه، چون بعضی وقتا خود همین خانوما بازدارنده آقایون برای رفتن بیرونن.
1: بله. ببین آرتین عزیز من، من یک ویدیوی با تونی جوانسال نگاه میکردیم اون زمان که برنامه تلویزیونی داشتم. خانم فائزه هاشمی داره از دانشگاه میاد بیرون، تک و تنها میره سوار اتومبیل بشه، 4-5 تا بسیجی میان و میگه خیلی ما میخواییم با شما دایالوگ کنیم، از این اصطلاح های ابلهانه خودشون.
2: درسته.
1: اون خانم هم سوار ماشین میشه و میره. یک ویدیوی دیگه هست، خانم فائزه هاشمی با 3 تا بادیگارد داره میره طرف

0: اون دیجیتالی بود. شما رفتی در وین، در آمستردام، در آمریکا، در انگلیس، یا مشکی توی پارتی به جابتو برداشتی عدواتوار در اول. نه، اون خانه رفت خیابان انقلاب و حجابو در اصدار زد. بعد همه شروع کردن عدایشون در آوردن که بعد قبول ندارم اونا در واقع از جنس بیدا خانم بودن. نه، نبودن.
1: درست.
0: میشه کاری کرد. اوکی؟
1: ولی لیدیز فرست همینه دیگه قضیهش واقعا.
0: یعنی شما باید تابوی وحشت رو بشکنید.
1: بله.
0: شما باید تابوی وحشت رو بشکنید. یادتون نره. این هرگز فراموش نکنید. اون بسیجی، اون نیروی ضربتی بیشتر از شما میترسه. اون هر باتونی که بالا میبره، هر بار اسلحه میکشه، یادش میاد یک روز باید غرامتشو بده. اوکی؟
1: درست.
0: شما این فاکتور رو بازی کنید، تابوی وحشت رو بندازید.
1: حرف فائزه هاشمی شد، این به عنوان آخرین سوال. به نظر شما بازمانده های هاشمی رفسنجانی میتونن تو بازی قدرت نقش موثری داشته باشن و تمام گروه های تکنوکرات اسلامی رو برای بعد از خامنه‌ای متحد کنن، یعنی جمهوری سوم عملی میشه؟
0: نه. ببینید، من یک بار یک نکته رو اشاره کردم، خیلی ها شروع کردن به اصطلاح عربده کشی که من دارم شاهزاده رو خراب میکنم، چون انقدر احمق بودن نمیدونستم من از چی صحبت میکنم. ببینید، هاشمی که زنده بود، یک سال قبل از یا دو سال قبلش احساس کرده بود هیچ نیرویی داخل کشور دیگه نداره، کار خودش و مافیاش تمومه. اوکی؟ حالا میخواست کارگزاران سازندگی باشن یا خود مافیای خانوادگی هاشمی. اوکی؟ آقای هاشمی اومده بود درد پهلویزم بازی کرده بود، اینو 100% بدونید. یعنی سعی کرد، حالا با اعزام به اصطلاح با سال فیلم ها یا هر چه بود، مرگ پهلوی اگه یادتون نره با من و تو شروع شد، اینو نمیشه که انکار کرد. درسته؟
1: درسته.
0: اوکی؟ پس این خانواده سعی کرد با بازی کردن برگ پهلویز جناح مقابل رو به عقب برونه، ولی اونها سر آقا رو نگیرد. اوکی؟
1: بله.
0: اوکی، حالا باقی مانده چه کسانی هن؟ حالا درسته آقای قرضی اومد گفت آقای هاشمی چنان نقشه کشیده که حتما محسن هاشمی رئیس جمهور بشه. آقای کوثر نگهترم گفت تو این خانواده وظایف و مسئولیت ها تقسیم شده. نه، ببینید آقای کرباشی مادر خرج تمام گروه سازندگی و گروه مافیای هاشمیه، داره تلاش میکنه یک جریان سومی را بندازه که به اصطلاح اون خبرچیناش در خارج از کشور هم سعی میکنن این جریان سوم رو تقویت کنن. اینها سعی میکنن زنده بمونن. از من میپرسید؟ زنده بمونن. چرا؟ وقتی که اوضاع تغییر کرد خیلی قربانی خواهند شد. اینها سعی میکنن هم فرصت بخرن، هم اعتبار این که ما در مقابل این رژیم ایستادیم. ولی این شانس که دوباره هاشمی ها برگردن، نه، احتمالش وجود نداره. نه فقط که هاشمی ها بر نمیگردن، نه فقط که تکنوکرات ها و نمیدونم روشن فکر دینی به آخر خط رسیده، آقای سروش داره از پله های قدرت پایین میاد و پذیرفته که بازی تموم شد. اوکی؟
1: درسته.
0: پس بنابراین به نظر من، اگه میخواهید من یه نکته ای رو میگم.
1: بفرمایید.
0: آقای سریع القلم به خاطر اینکه از 10 سال پیش من ایشون رو تو جلسات بیلدربرگ دیدم، اوکی؟ اسمشون رو دیدم، چه مسائلی. آخرین برگی که سریع القلم بازی کرد، محمود سریع القلم

0: که همون محفل نیاورانه، اینها سعی خواهند کرد به سرعت از نقطه نظر اقتصادی ایران رو تغییر بدن، مثل چوبایس در شوروی. اوکی؟ ولی بازی به آخر رسیده، این رو از من داشته باشید، بازی به آخر رسیده.
1: بله، اولا من سپاسگزارم از شما که با وجود اینکه وقت نداشتید و به هر حال کارهای خودتون رو داشتید، زحمت کشیدید و این فرصت رو به یک بار دیگه به شنوندگان رادیو شمرون دادید که از دانش شما استفاده کنن، قدردانی کنم، سپاسگزارم واقعا. آقای سامان طاهرپور از kianiconcept.com هم یک کراوات به رسم یاد بود از اوریجینال دیزاین خودشون برای شما در نظر گرفتن که بعد من آدرس شما رو میگیرم و براتون میفرستم.
0: خوشحال میشم.
1: خیلی ممنون. و در ضمن اینکه اگر حرف آخری هست بفرمایید آقای مانوک، سال نو میلادی رو پیشا پیش به شما تبریک میگیم.
0: هرتین عزیز
1: جانم،
0: من در فیسبوکم هزاران هزار نوجوان رو میبینم که با لحن دیگر، با فرم دیگر، با تفکر دیگر دارن وارد بازی میشن. قدر این نسل رو بدونید، قدر خودتون رو بدونید، قدر این رادیو رو بدونید و سعی کنید تا آنجایی که امکان داره از این اصل تاریکی هرچه زودتر واقعا بگذرید، عبور کنید، پرانتز سیاه رو ببندید و بروید به سوی یک دنیای مدرن. چون سالهای آینده سالهای بسیار دشواری خواهد بود، بنابراین ایران رو برای اون سالها بسازید. امیدوارم که موفق باشید و امیدوارم شاید یک روز شاهزاده با شما مصاحبه کنه. این بهترین روشی است که میتونه در پیش بگیره. امیدوارم.
1: من هم همینطور و امیدوارم که
0: من مشاور ایشون نیستم، از طرفشون صحبت نمی‌کنم. من به عنوان یک دوست قدیمی چیزهایی که نیاز دارن رو گاهی تلنگروار میندازم روی زمین. امیدوارم که موفق باشید. مرسی از اینکه منو دعوت
1: کردید. خواهش میکنم. مرسی که پذیرفتید. امیدوارم که ما بتونیم سال 2019 هم همچنان در خدمت شما باشیم. با جشن آزادی اگه بشه که بهتره. I love you too. بدرود.
0: مرسی.
1: بدرود به شما. مرسی.

0: سپاسگزارم از تو شنونده عزیز که تا این لحظه شنونده این گفتگو بودی و امیدوارم که جواب بعضی از سوالات خودتون رو گرفته باشی. فکر میکنم که اگر کسی تلفنی یا صحبتی نداره، من در همین جا از حضور شما شنونده عزیز مرخص بشم و تا برنامه‌ای که در فردا خواهیم داشت شما رو بهتون بدرود بگم. امیدوارم که حمایت از رادیو شمرون رو فراموش نکنید، چون که نفس ما به نفس شما بنده. بدرود.
1: با درود خدمت دوستان گرامی و سروران عزیزم، در فرصت پیش رو و وقتی که در اختیار من هست به یکی از مسائل جاری کشورمون خواهم پرداخت از زاویه دینی آن، یعنی آنچه که ما میپنداریم ناشی از فساد دستگاه دینی یا روحانیونی است که امروزه بر سرنوشت ایران و ایرانی حاکمند، و یک نگاه تطبیقی با آنچه که آنها انجام می‌دهند و دستورالعمل‌هایی که از زمان صدر اسلام در اختیار اونها قرار گرفته. طبیعتاً ما وقتی با این حجم گسترده فساد در رژیم جمهوری اسلامی مواجه می‌شویم، می‌پنداریم قشری گدا مسلک به نام آخوند یا روحانی که در گذشته از طریق خواندن نماز بر مردگان یا روزخوانی بر جنازه حسین امرار معاش می‌کرده، چگونه توانسته به این حجم از فساد یا به نوعی دستاندازی در اموال عمومی و اموال مردم باز بکنه؟ شاید برای ما محل سوال هست که آیا این رفتار آنها رفتاری الهی و دینی است؟ آیا منطبق با تعالیم اسلام هست؟ یا اینکه خیر، آنها هم نوکیسگانی بودند که بر مسند قدرت نشستند و به نوعی سرزمین ایران رو در اختیار گرفتند، مردم دین مسلکی که اسلام رو سرلوحه زندگی خودشان کرده اند رو در انقیاد گرفتند و به دنبال این هستند که از اونها به نوعی همانند یک گاو شیرده بدوشند. طبیعتاً بسیاری از مردم ما که حب دین دارند نمیخواهند واقعیت هایی که این روحانیون به واسطه آن دستورها یا احکام دست خود رو به اموال مردم میگشایند، دست تطاول بر سرزمین ایران میکشند رو بپذیرند. اما چه بپذیریم یا نخواهیم قبول کنیم، بسیاری از این روحانیون نقش خود رو امروزه از همان متولیان دین در صدر اسلام میگیرند. من سعی میکنم در فرصت پیش رو مصادیقی رو که البته بارها در طول این سالها از طریق تریبون‌هایی که در اختیار داشته ایم یا صفحاتی که در فضای مجازی در اختیار ما بوده با اسناد متقن و دست اول تاریخ اسلام، روایات و حتی آیات قرآن به دوستان عرضه بکنیم، مواردی رو در این جلسه به شکل خلاصه و تیتروار عرض کنم تا ببینیم این زالو صفتان که امروزه تا این حجم گسترده‌ای از فساد رو در درون جامعه ایران دارن از کجا تغذیه فکری می شوند. طبیعی است که ما امروز با توجه به مسائل مختلف حقوقی و آن دانشی که در حوزه‌های اخلاق امروز کسب کرده ایم می اندیشیم همه انسان‌ها برابرند و هیچ کس حق نداره مال دیگران رو به یغما ببره یا به نوعی برای خود دکانی درست بکنه، قوانین و احکامی بسازه که بتواند برای خود این حق رو قائل بشه که اموال مردم رو تصاحب بکنه به لطائف الحیل و یا به نوعی با قوانین ساخته خودش. اما هرچی که به عقب برگردیم، یعنی به زمان صدر اسلام برگردیم، این چون و چرا کردنها کمتر بوده، چون مردم آن زمان که بهره های امروزین رو نداشتن از مسائل حقوقی، از مسائلی که مربوط به برابری انسان هست، برای اشخاصی حقوقی رو می شناختن و می اندیشیدن که این حق و حقوق از جانب خداوند به این قشر خاص داده شده و هر آنچه که آنها انجام می دهند به صلاح و خیر جامعه هست، حتی اگر به بندگی و بردگی کشاندن مردم، زنان، کودکان باشه. بنابراین اگر امروز ما می بینیم که بسیاری از این رفتارهای روحانیون در درون جامعه ما پذیرفتنی نیست و می اندیشیم که آنها اموال ما رو می برند، ثروت مملکت ما رو غارت می کنند، برآشفته می شویم، در حالی که این رفتارها در گذشته هم وجود داشته. اما چون نقش دین و باورهای دینی میان مردم قوی بود، به نوعی بسیاری از افراد می پذیرفتند این تسلط قشر خاصی از اعراب یا اشخاص خاصی رو بر خود. امروز هیچ کس حاضر نیست بردهی کسی بشود، اما در گذشته این عمل یک عمل قانونی و دینی محسوب می شد و به نوعی شر بر اون پای می فشرد و بسیاری از شخصیت هایی که حتی برای امروز جامعه ایران به نوعی محترم هستند، مثل امامان شیعه، کار بردهداری، برده فروشی و به خدمت گرفتن این بردگان هم وجود داشته. برای همین امروز این موارد برای ما برجسته تر هست و پذیرش این مطلب برای ما سخته. اما سابقه و سابقه این امر برمیگردد به صدر اسلام و تعالیمی که توسط دین اسلام به مؤمنین و متعبدین بار شده است که من عرض خواهم کرد چند شاهد یا نمونه‌ای در این خصوص. مطمئناً ما می‌دانیم که در صدر اسلام، پیامبر اسلام به واسطه نداشتن پدر و مرگ مادر در دورانی که او هنوز خردسال بود، تحت آموزش و سرپرستی پدر بزرگ خود و بعدها عموی خود قرار گرفت. او از نظر مالی انسان فقیری بود و این در آیات قرآن هم آمده. به واسطه ازدواج با خدیجه اندکی از آن مشکلات مالی رها شد، اما اموال خدیجه هم آرام آرام از بین رفت و زمانی که پیامبر اسلام به مدینه آمد دارای ثروتی نبود. حتی برای هجرت به مدینه ابوبکر بود که یک شتر رو به پیامبر اسلام داد، البته با این شرط که بعدها پول اون رو از پیامبر دریافت بکنه. همین محمد که طبق آیات زیادی در قرآن مدعی بود که در برابر رسالت و پیامبری و نبوت خود پاداشی از مردم نمیخواهد، آرام آرام پاداشهایی رو مطرح کرد و برای خود حق و حقوقی شناخت، از جمله دوستی خیشاوندان خود رو. و بعد از آن زمانی که آیات قتال و جهاد رو مقرر کرد، یک پنجم از غنایم رو به خود اختصاص داد، همانند آنچه که شیوخ اعراب در قبل از زمان بعثت محمد عمل می کردن. به این نفع پیامبر اسلام صاحب ثروت شد. زنان زیاد او، املاکی که او در اختیار داشت، همه اینها در تاریخ ثبت و ضبطه. او برای همسران خود هر سال چندین بار شتر خرما از اموالی که از یهودیان به غارت گرفته بود یا به نوعی به واسطه جنگ ها و ترک کردن و تبعید اونها به دست آورده بود رو میان زنان خود تقسیم میکرد. دارای غلامان متعدد بود و زمانی که فوت نمود، دختر او یعنی فاطمه که همسر علی بود، از خلیفه اول جهان اسلام تقاضای آن باغستان بزرگ فدک رو کرد، چیزی که مدعی بود پیامبر برای او به میراث گذاشته و به او بخشیده. این اموال رو قطعا همه مسلمانان می دانند، هرچند سعی می کنند بگویند پیامبر اسلام چیزی نداشته و در زمان مرگ از ثروت بی بهره بوده، اما شواهد تاریخی نشان می دهد که چنین نبود. کما اینکه عباس و علی بعد از مرگ پیامبر اسلام برای میراث او به نزاع برخواستند که به دنبال این بودند موالیانی که از او وجود دارد، اراضی که از او وجود دارد، شترانی که از او مانده رو به نوعی تصاحب بکنن به عنوان میراث. علی ابن ابی طالب رو اگر ما در نظر بگیریم، او هم زمانی که کودک بود به واسطه بی ثروتی پدر و بی مالی پدر توسط پیامبر اسلام به خانه آورده شد. حتی دیگر برادر او یعنی جعفر رو هم به خانه عباس، دیگر عموی پیامبر فرستادن تا بتوانند بدین وسیله بار مالی که بر دوش ابو طالب مانده بود و او انسان بی چیز و نداری شده بود رو کم بکنن. همین علی ابن ابی طالب در قبل از آیات قتال و جنگ ها، زمانی که به خواستگاری فاطمه میآید دارای ثروت نیست. همین مطلب رو فاطمه به پدر خود میگوید که زنان عرب معتقد هستند که علی دارای ثروتی نیست و پدر تو او رو در واقع برای تو برگزیده، در حالی که او افتخاری نداره و دارای ثروت و مقام و منزلت خاصی نیست. به هر حال همین علی ابن ابی طالب بعدها با این که در جهاد اسلامیون در زمان ابوبکر، عمر و عثمان چندان مشارکتی نداشت، دارای ثروت عظیمی شد. سهم او از بیت المال یا همان اموال غارت شده مردم ایران، مصر، یمن، شامات و جاهای دیگر به قدری بود که او توانست املاک گسترده‌ای در یمن، در ینبع و در جاهای دیگر برای خودش اختصاص بده. حتی این شیعیانی که بعضن با غلوف کردن شعرهایی هم ساختن، صحبت از نگین پادشاهی علی و تقدیم کردن او به یک گدا از روی کرم رو هم ذکر میکنن. هرچند این داستانها تا حدود زیادی برای وجاهت سازی علی هست، اما هیچ کس منکر این داستان نیست که علی دارای ثروت بسیار زیادی بوده است. دیگر صحابه پیامبر اسلام هم همین بودند. طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، عثمان، زید ابن ثابت و دیگران دارای کنیزان بیشمار، ثروت بسیار زیاد در شهرهای دیگر بودند. خراج اونها بسیار زیاد بوده، به نحوی که مسعودی و دیگر مورخین جهان اسلام هم بارها اون موارد رو آوردن. همه اینها به برکت اسلامی بود است که سعی کرده با نوعی گرایش های خاص برای این افراد وجاهتی بسازه که بتوانند از ممالکی که به ظاهر برای نشر اسلام رفته بودن به نوعی اموال مردم رو تصاحب بکنن و در اختیار خود و خانواده خود قرار بدن. ثروت حسن و حسین هم در همان زمان ترتیب دادن دیوان از سوی عمر بسیار زیاد بود، یعنی هم رده اصحاب بدر بود، در حالی که اونها در اون زمان به دنیا نیامده بودند یا به نوعی تازه به دنیا آمده بودند و جزء اصحاب بدر محسوب نمی شدند. اما عمر به واسطه دوستی پیامبر نسبت به حسنین اونها رو در صف مقدم قرار داد، بسیاری از این اموال رو به اونها بخشید، تا جایی که حسین ابن علی زمانی که با عمر ابن سعد روبرو میشه در روزهای انتهایی عمر خود در کربلا، در برابر این پرسش عمر سعد که عبیدالله ابن زیاد اموال من رو مصادره خواهد کرد، اشاره میکند که من از اموال خود در حجاز به تو خواهم داد. بدین نحو میبینیم که این دو برادر هم دارای ثروت زیاد بودند. وقتی علی ابن ابی طالب با 23 فرزند چندین زن و کنیز و به نوعی افراد مختلفی که در خدمت او بودند با موالیان متعدد، طبعا باید دارای ثروتی می بود که بتواند عهده مخارج اونها بر بیاید. اگر بسیاری از افراد ادعا می کنند که علی ابن ابی طالب با نون و نمک و خرما زندگی می کرده، طبعا آنها زیستن رو بلد نبودند، نه اینکه آنها دارای ثروت نباشند. امروز هم در درون جامعه ایران چه بسا افرادی رو داریم دارای املاک مستغلات بسیار زیادی هستند، حساب‌های بانکی بسیار پرپروپیمانی هم دارن، اما در نوع زیست خودشان سعی می‌کنند فقیرانه زیست بکنن. به همین دلیل است که فرزندان متعدد علی تا سال‌های بسیار زیادی از آنچه علی برای آنها باقی گذاشته بود امرار معاش می‌کردند. دیگران هم به نوعی از دستگاه خلافت برای خود جوایزی می گرفتن، از سجاد و باقر و صادق بگیری تا دیگران که همواره از دستگاه های اموی و عباسی جوایز پاداش های متعددی رو می گرفتن. در کنار اینها روایاتی هم برای خود ساخته بودند که ما به واسطه افرادی که ذوالقربا هستیم و نزدیکی به پیامبر اسلام هستیم، شما باید خمس اموال خودتان را هر اندازه که زحمت میکشید به ما بدهید تا ما مفخران آل ابی طالب بتوانیم از آنها استفاده بکنیم. این نوع رفتارها باعث شده بود که آنها دارای ثروت بسیار بسیار زیادی باشند. برای همین از عهده مخارج فرزندهای متعدد برمی آمدند، کنیزان متعدد می خریدند و مورد استفاده قرار می دادند. زمانی هم که سن آنها می گذشت یا نیاز به جایگزین بود، بعضن برخی از اونها رو هم آزاد می کرد. این کسب ثروت و انباشت سرمایه توسط پیامبر اسلام، صحابه او و امامان شیعه برگرفته از همان آیات قرآن بود، همان چیزی که به مسلمانان این حق رو میداد که از ثروت و سرمایه اقوام دیگر، مذاهب دیگر استفاده بکنند. حتی بر اهل کتاب هم جزیه مقرر کردند، یعنی مالیاتی که باید به یک مسلمان پرداخت بشود، چرا که الله او رو برگزیده، به او اجازه تجاوز و جهاد داده و غارت اموال مردم رو هم مباح دانسته. به این نحو ما می‌بینیم که صحابه پیامبر اسلام طبق آیات قرآن دارای ثروت شدند. امامان شیعه هم هر از گاهی از حکومت جوایزی دریافت می‌کردند، هدایایی می‌گرفتند و حتی به آن هم قانع نبودند. با ساختن روایات و تعبیر و تفسیر آیات قرآن سعی کردند به نحوی برای خود از کسب و کار مردم هم اموالی رو کسب بکنند. به این نحو هست که ما از زمان صادقین به بعد می‌بینیم که یک نظام خاصی به نام نظام وکالت ایجاد میشه. افرادی رو به سرزمین‌های مختلف اسلامی می‌فرستادن تا اموال امامان رو به زعم خودشان که همان یک پنجم کسب و کار و تجارت مردم بود تصاحب بکنن و برای آنها در مدینه، بغداد، سامرا و جاهای دیگر که حضور داشتن بفرستن. این ثروت اندوزی‌های این امامان به نحوه بارزی در تاریخ اسلام و علل خصوص تاریخ فرق اسلامی آمده. حتی ثروت بیشمار مردانی که مسئول کسب اینها بودند، یعنی وکلای این امامان، سبب میشد که بعضن نزاعهای میان این وکلا در بگیره. حتی برخی از اونها زمانی که امامی فوت میکرد از تسلیم اون مال به امام بعدی خودداری میکردن، چون میاندیشیدن که میتوانن با یک سوء استفاده بسیار ساده مبنی بر غیبت آن امام و به نوعی نداشتن جواز و مجوز از سوی امام قبلی در پرداختن این اموالی که نزد اونها به امانت بوده به امام بعدی، برای خود کسب و کار داشته باشند. به همین دلیل هست که ما در میان امامان شیعه افرادی رو میبینیم که بعضن جزء وکلای امام قبلی بودن، اما توسط امام بعدی مورد طعن و لعن و نفرین قرار گرفتن. این نوع فسادهای مالی گسترده بود. بعدها وقتی امام دوازدهم به غیبت رفت، هم توسط نواب اربعه او ادامه پیدا کرد، از عثمان بن سعید بگیری تا به علی ابن محمد سیمری. همه این افراد به دنبال کسب ثروت بودند. امام ساختگی دوازدهم رو هم برکشیدن تا کماکان طبق همان نظام وکالت سرمایه های مردم رو جذب بکنن. زمانی هم که آخرین نائب امام دوازدهم امام خود رو به غیبت کبرا فرستاد و مدعی شد کسی حق دیدار او رو نداره و اگر کسی مدعی چنین امری بشود یک دروغگوست، روحانیونی هم آمدند و سعی کردند با تعبیر و تفسیرهای متعدد معتقد بشوند که ما نائبان عام این امامان هستیم و بعد از نائبان خاص که آن چهار نفر بودند، حالا این ما هستیم که شما میتوانید آن سهمی که به امام تعلق میگیره رو به ما بدهید. این داستان تطاول مردم و غارت اموال مردم از روی اعتقادات دینی سبب شده که روحانیون هم از مردم برای خود اموالی رو کسب بکنن و هم در تعامل با یک نظام حاکم، چه سلطان جائر باشد چه عادل باشد، از اون سهم ببرن. در میان روحانیون هم مشکلاتی وجود داشت. افرادی که شاید بزرگترین اونها رو ما در زمان صفویه دیدیم، زمانی که شیخ ابراهیم قطیفی بر محقق کرکی ایراد گرفت و اشاره کرده بود که شما از شاه اسماعیل و شاه طهماسب برای خودت اموالی اندوختی در عراق، چون به واسطه جایگاهی که این روحانی شیعه داشت، شاه طهماسب در منطقه عراق زمین‌های متعدد و سرمایه‌های زیادی رو به او داده بود. نکته جالب این هست که همین محقق کرکی در مشروعیت عمل خود که از یک سلطان به نوعی غیر معصوم که فقه شیعه سعی میکرد اون رو بر نتابه در دستگاه اون صاحب ثروت شده بود، به روحانیونی استناد کرد و همینطور امامان شیعه که از نظامهای جائر و فاسد هم پول گرفتن. او حتی به صراحت در رساله خراجیه خود اشاره میکنه که حسنین، یعنی حسن و حسین، از معاویه پول میگرفتن. نه معاویه به نوعی همردی با سلطان طهماسب هست و نه شخص من همردی حسن و حسین هستم. بنابراین او سعی میکرد با این نوع رفتارهایی که به میراث مانده بود از امامان شیعه توجیه بکند گرفتن جوایزی رو از سوی امامان جائر یا فاسدی که به واسطه دریافت مالیات یا هر نوع رفتاری با مردم سعی میکردن این ثروت رو جمع بکنند. روحانیون همیشه سعی داشتند از نظام حاکم استفاده بکنند و در کنار اون هم از مردم به جیب خود مالی رو واریز بکنند. به همین دلیل محقق کرکی زمانی که در برابر شیخ ابراهیم قطیفی قرار میگیره، سخن از سید رضی، سید مرتضی و روحانیونی ما متکلمان بزرگ جهان شیعه میکنه که در قرون سوم، چهارم و پنجم از دوران آل بویه به بعد دارای ثروت بسیار زیادی شده بودند و حتی اشاره میکنه که سید مرتضی و سید رضی بیش از 60-70 قریه و روستا و زمینهای متعدد رو تحت تصرف داشتند و سرمایه و ثروت اونها بسیار زیاد بوده و این نشان میدهد که این روحانیون تا چه اندازه سعی میکردند با نزدیکی به دربار یا به نوعی به پادشاهان مختلف جیب خود رو هم پر بکنند، در کنار تحمیق و تحمیر مردم سعی بکنند از این اموال استفاده بکنند. وقتی جایگاه امامان شیعه، روحانیون و متکلمین بزرگ جهان تشیع، محقق کرکی و دیگر روحانیون زمان حکومت صفویه رو بشناسیم، متوجه خواهیم شد که آنها از دو طرف سعی در جمع‌آوری اموال فراوان داشتند. یک سمت تحمیق مردم به واسطه اینکه خود رو برگزیدگان خدا و نائبان امامان بدانند و از طرف دیگر نزدیکی با حاکمان وقت تا بتوانند به نحوی مردم رو وجه المصالحه قرار بدهند و از پادشاهان هم کمک بگیرند. این رویه ادامه داشت در زمان شاهان دینی قاجار، این رویه ادامه داشت، بعدها هم در زمان رژیم پهلوی و رژیم شاهنشاهی ایران هم کم و بیش این موارد وجود داشت، علل خصوص در مورد دوران پادشاهی محمد رضا. به این نفع هست که وقتی ما امروز روحانیونی رو میبینیم که چندین سال قبل اگر اشتباه نکنم شخصی به نام عباس پالیزدار آمد و اشاره کرده بود به مفاسد امامان جماعت و کسانی از روحانیون که معادنی رو تحت تصرف گرفتن، کارخانه های متعدد و بزرگی رو از دولت به وام گرفتن، اینها همه به نحوی همان وجوهاتی است که از طرف پادشاهان به اونها اعطا میشد. وقتی شاه طهماسب اراضی متعددی رو در آن زمان به محقق کرکی و دیگر روحانیون داد، خب طبیعتاً در آن زمان کارخانه ها یا به نوعی صنایع تولیدی مطمئن نظر نبود. به همین دلیل است که در آن زمان این زمین ها داده میشد، اینها به نوعی افرادی رو استخدام میکردند که در خدمت اونها باشند، به واسطه درآمدهایی هم که داشتند که میزان اون هم بسیار زیاد بود، برای خودشان تشکیلات متعددی رو داشتن. امروزه که دستگاه های تولیدی سرمایه آور هست و میتواند ثروت اندوزی بکنه برای اونها، سعی میکنن از این طریق رشوه هایی رو به روحانیونی بدهند که سعی میکنن مردم بیچاره رو به نحوی از این دنیا ناامید بکنن و بگوین هر آنچه که هست شما باید زحمت بکشید تا در سرای دیگری به شما چیزی داده بشود، اما خودشان هم میدانند که آنچه میاندیشند آن چیزی است که برای این دنیایشان به کار میآید. به همین دلیل است که سعی میکنند مردم رو به تحمیق بکشانند، سرمایه اونها رو تصاحب بکنن و از طرفی هم با دستگاه‌های ظالم از نظر خودشان، حکومت‌های پادشاهی که سعی می‌کنن اون رو فاقد مشروعیت بدانند، هم همکاسه بشوند و از آن طریق هم برای خود کسب درآمد بکنن. اگر ما امروز این درجه از فساد رو می‌بینیم، به دلیل تغییر مبنایی مسائل است. یعنی وقتی امروز روحانی رو میبینیم صاحب مقامی میشه و بعد نگاه میکنیم میبینیم دستگاه یا هیئت حاکمه به او به نحوی با استفاده از رانت‌های متعدد سعی کرده امتیازاتی قائل بشه و او صاحب ثروتی بشود، به این دلیل است که در زمان گذشته هم چنین بذل و بخشش‌هایی از سوی حاکمان به امامان و روحانیون صورت میگرفت. طبیعتاً وقتی به اونها بگویید چرا چنین میکنید، آنها همان چیزی را خواهند گفت که زمانی محقق کرکی به شیخ ابراهیم قطیفی گفت، یعنی آنچه که حسن و حسین و امامان دیگر از حاکمان اموی و عباسی می گرفتن و آنچه که روحانیون بزرگی مثل سید رضی، سید مرتضی و متکلمین قرون چهارم و پنجم و همینطور افرادی مثل محقق هلی و علامه هلی و محقق کرکی و دیگران هم از پادشاهان هم عصر خود از مغولان گرفته تا صفویان و بعدها در دوران قاجار به دست می آمد. برای همین هست که روحانیون شاید از نظر مردم ما کسانی باشند که دست به فساد بردن، به نحوی من غیر حق کارخانه‌ای رو تصاحب کردن، مالی رو گرفتن، معدنی رو در اختیار گرفتن، کارخانه تولیدی رو تصاحب کردن. اما واقعیت این است که آنها چنین نمی اندیشند، چون اسلاف آنها، بزرگان آنها چنین کردن، هم از مردم دوشیدند و هم از هیئت حاکمه مواردی رو به دست گرفته و تصاحب کردن. امیدوارم ما بتوانیم این موجودات زالو صفت رو بشناسیم، کسانی که بنابر منافع خود هر گونه تأویل و توجیه و تفسیری رو می آورن و نیندیشیم که این روحانیون صرفا افرادی زود گذرن و می توان در فردای پس از عبور از رژیم جمهوری اسلامی ایرانی داشت که در پرتو قوانین دینی به صلاح بیاید. خیر، متولیان این دین همان کسانی هستند که در صدر اسلام برای خود به واسطه نزدیکی به پیامبر اسلام یک دکانی باز کرده بودند. حتی ابن تیمیه حدرانی آورده است در کتاب منهاج السنت النبویه که اشاره کرد زمانی که خداوند فیع رو به پیامبر اسلام داد، او صدا کرد بنی عبدالمطلب رو و گفت دیگر ثروتمند شدید، زیرا خداوند فیع رو در اختیار شما قرار داده و این اموال خالصه است برای پیامبر و نزدیکان او. به همین نحو است که ما می‌بینیم این شیادی‌ها ادامه پیدا کرده و روحانیون امروز ایران هم مردم ایران رو، حکومت ایران رو و منابع طبیعی و ثروت ایران رو به چشم اموال شخصی خود نگاه می‌کنن و هر یک سعی دارد با نزدیکی به هیئت حاکمه و به نوعی خوشخدمتی این اموال رو تصاحب و در اختیار بگیره. باید این اسلام و دین او رو شناخت، باید متولیان دین او رو شناخت، باید امامان شیعه رو شناخت تا بدانیم تا چه اندازه در ادبار و بدبختی هستیم و اگر در برابر چنین رفتارها و چنین قوانین و احکامی انقلابی صورت نگیرد، این ملت همان ملت مستضعفی خواهد بود که تا روزی که زنده هست باید بهره کشی بشود از او و همانند بردگان و بندگان زیست بکنه. امیدوارم بتوانیم راهی در جهت روشنگری دوستان، عزیزان و مردم سرزمینمون برداریم. سپاسگزار از بذل توجه شما.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه همراه با پدر هومر عزیز در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه از خود مجموعه خدای‌نامه و در این برنامه به ادامه گفتار قبلی که در مورد زرتشت بود میپردازیم. هومر جان درود بر شما.
3: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بر پسران و دختران خوبم که در این نشست‌های هفتگی ما رو پشتیبانی می‌کنند. چهره خندان و زیبای تو افشین جان من رو شاد میکنه، یک گونه شادی همراه با خنده در من پدید میاد. امیدوارم که همیشه خندان باشی و همه پسران و دختران خوب من همیشه این خنده بر چهره هاشان باشد و بماند.
2: به همین امید.
3: خب سخن رو اگر همراه باشی سخن خرد از زبان فردوسی بزرگ بیاغازیم. آغاز کنیم یا نه؟
2: بله بله بله، مشتاقیم. بله،
3: فردوسی میگوید جوان خردمند برترمنش بگیتی ز کس نشنود سرزنش. اگر از پدر فردوسی بپرسیم که بزرگا برترمنش یعنی چه، خواهد گفت کسی که اندیشه و گفتار و کردار برتری دارد. میپرسم بسیار خوب، من که یک دختر جوان یا یک پسر جوان هستم، از چه کسانی باید برتر بشوم؟ میگوید از پدر و مادرت، از پدر بزرگ و مادر بزرگت، از همه آموزگاران و استادانت باید برتر بشوی، وگرنه در جای خود خواهی گندید و جهان رو به گند خواهی کشید. چنانچه پدر و مادر و آموزگاران تو و استادان تو خرد را زیر پای آخوند سر بریدند، فریب دشمنان ایران ستیز را خوردند و چهره دیوزاد اهرمن خویی به نام خمینی را در آینه ماه دیدند و به خرد هرگز نداشته خود خندیدند و شما را دچار این سرنوشت بدهنجار کردند و جهان را هم به گند کشیدند. تو دختر و پسر خوب من باید بکوشی تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک از پدر و مادر و آموزگاران و استادان خود برتر بشوی. فریب و رادیوهای بیگانه را نخوری و خود را بازیچه دست عمامداران سیاه دل نکنی. دل به خرافه های دینی نبندی. به دانش و بینش و منش نیک روی بیاوری و از هم اکنون جهان بهتری برای خود و برای فرزندان خود بسازی. خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدد روزگار. به هوش و به هنگ و برای زمین و زمان آوری زیر پای. این اندرز پیر شاهنامه‌گوی طوس بود که در آغاز سخن جان ما رو تر و تازگی بخشید. امیدوارم که بر دل شما هم نشسته باشد. خب افشین جان، اگر سخنی هست تو بگو، اگر نه من بپردازم به دنباله آنچه که از نشست پیشین گفتیم.
2: بله، من البته خیلی دوست دارم که چند تا سوال بپرسم، ولی نمیخوام که ذهنتون اصلا بره الان طرف دیگه، همینو ادامه بدیم، همون بحث قبلی رو، ادامه شناخت زرتوش رو بفرمایید که ما گوش بدیم به حرفای شما.
3: در نشست پیشین یکی دو بار گفتم که زرتوش روی به پاپ اعظم و ملایان و کشیشان و دیگر خدافروشان بی خدا و کشبانان دینهای دروغین چنین و چنان میگوید و آنان را کژندیشان تبهکار می نامند. برخی از یاران خوب ما گمان بردند که من زرتوش را همروزگار پاپ ها برشمردم، ولی من پاپ و کشیش و ملا و آخوند را به گونه نمادین برای همه کیشپانان و برای همه دکانداران دین و خدافروشان بی خدا به کار بردم. در اینجا نکته ای هست. هنگامی که افشین جان از جنبش روشنگری سخن به میان کشیده می شود، بیدرنگ می رویم به سراغ انگلستان، فرانسه و دیگر سرزمین های اروپایی و پای سخن بزرگانی مانند دیدرو، ولتر، روسو، مونتسکیو، کانت، دکارت، نیچه و دیگرانی که نام های بزرگ دارند می نشینیم و سخنانشان را بسیار ارج می دهیم. شایان ارجگذاری هم هستند. ولی من با خواندن فرازهایی از گاتهای زرتشت خواستم نشان دهم که آغازگر و بنیادگذار جنبش روشنگری در کارنامه جهان و در تاریخ اندیشه اشو زرتشت ورجاوند است. این آن نکته است که از دید جوانان ایران پنهان نگه داشته شده است. طرفداران جنبش روشنگری در اروپا کوشیدند تا نگاه آدمی را از آسمان به زمین بکشانند و پیوند آدمی با آب و خاک و گیاه و جانور را جایگزین پیوند آدمی با الله و رسول و ملائک و حور و قلمان و ملکوت آسمان کند. این کار بسیار خجسته بود. باید که کلاه گرامی داشت در برابر بزرگان اروپایی از سر برداری. ولی همیهنانم هزاران سال پیش از این درفشداران جنبش روشنگری در اروپا، بزرگمردی به نام اشوزرتشت ورجاوند در ایران این درفش را برافراشت. در روزگار زرتشت هم کشبانانی از جنس همین ملایان و همین کشیشان دیوسرشت با نامهای دیگری بودند که خرد مردم را تباه میکرد. کویها که زرتشت از آنان بزشتی نام میبرد، گروهی همانند همین آخوندهای روزگار ما بودند. کرپانها گروه دیگری از همین ملایان و آخوندهای فرومایه بودند که از جرفای پندارهای بیمارگونه خود ایزدان و الهان دروغین می ساختند و پدیده های بومزادی و رخدادهای سپهری مانند زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و همه اینها رو پیایند خرسندی یا ناخرسندی الهان خود می پنداشتند. ابرهای بارانزا، ابرهای بیباران، آزرخش، تندر، گردبادهای ویرانگر، زمین لرزه ها، دریا لرزه ها، خشک سالی ها، تر سالی ها، آتش فشان ها، بیماری ها و مرگ های نابهنگام، همه و همه از دید این پتیارگان پدیده هایی بودند که در پی خرسندی یا ناخرسندی الهان پنداری آنها پدید می آمدند. درست همانگونه که امروز آخوندها با ما می کنند. اوسیج ها، این واژه اوسیج را بارها و بارها زرتشت به کار برده است. اینها گروه دیگری از همین دینکاران فرومایه بودند. مردان سیاه دلی که با آیین‌های بسیار پیچیده و تو در تو جانداران بیگناه را برای خرسندی دل الهان پنداری خود به زشت‌ترین کردار می‌کشتند. با کوبه‌های بزرگ بر کله این جانوران می‌زدند و آنها را می‌کشتند. اونها رو قربانی میکردن برای الهان پنداری خود. کویها و کرپانها و اوسیجهای روزگار زرتشت امروز جای خود را به شیخ و ملا و آیت الله و حجت الاسلام و قاری قرآن و نوحه خان و تعزیه گردان و ملا باجه های قرآن خان و سفره بنداز دادند. این سه گروه چپاولگر تبهکار، یعنی کویها و کرپانها و اوسیجها، که گستره کار هر کدام از دیگری جدا بود، اندک اندک پی بردند که سود بیشترشان در به هم پیوستن است. چون این شد که به هم پیوستند و یک دین و دولت یک دست پدید آورد. دینشان همان دولتشان و دولتشان همان دینشان شد. درست همون گونه که امروز حزب اللهیا میگویند که دین ما و آیین ما و سیاست ما این همان است. و این چنین شد که بر مغز و روان و اندیشه مردم چیره گشت. درست همون گونه که امروزه در کشور ما آخوندها با پیوند حوزه و دانشگاه و مسجد و مجلس و کاخ ریاست جمهوری و بیت رهبری و کمیته ها و سپاه پاسداران و گشت ارشاد و دادگاه های انقلاب و صدا و سیما و دیگر نهادهای اسلامی یک کاخ صد ستون ستمبارگی پدید آوردند و بر یک ملت بزرگ تاریخی چیره گشتند. در روزگار زرتشت هم چنین بود. کویها و کرپانها و اوسیجها همین کاری کردند که در روزگار ما آخوندها میکنند. هر جا که زمین خوب و دهشمندی بود میبایست از آن الهان و ایزدان آنها میشد، میبایست وقف میشد به الله یا الهان پنداری اونها. هر کجا که مرغ و خروس خوشگل و پرگوشت و گاو گوسفند پرواری و اسب راهواری بود، میبایست به سترگان الهان یا همون حوزه های علمیه فرستاده میشد. از آن الهان بود. در هر خانه اگر زن یا دختر زیبا رخسار و خوش پیکری بود میبایست به شبستان الهان فرستاده میشد تا کام الهان را شیرین کند. و از آنجا که الهان یا ایزدان خودشان دست و پا و پیکر نداشتند، نمایندگانشان بر روی زمین در انجام این خیشکاری الهی میکشیدند و همراه با کامجویی از زنان و دختران وقوفی از نزورات و اوقاف و دهش‌های نابخردانی مردم بر کلفتی شکمهاشان می افزودند. کاری که هنوز هم می کنند و تا زمانی که مردم به خود نیایند و گوشی برای دهان خوشبوی زرتشت نباشند، همیهنانم راهی برای برون رفت از این دامچالی سیه روزگاری پیدا نخواهد شد. راهی نیست. زرتشت نمی توانست تماشاگر این همه تباهکاری این سیاه‌دلان اهرمن‌خو و تیر روزگاری مردم باشد و آرام بنشیند. زرتشت می دانست که این زشت خو اهرمن چهرگان دروغ می گوید. این را هم می دانست که تیر روزگاری مردم برآمده از ترس و خرافه باوری آنهاست. به سخن دیگر این ترس و خرافه باوری مردم بود که میدان را برای تاخت و تاز کیشبانان ستم پیشه فراهم می‌ساخت. از این رو نخستین بایستگی از میان برداشتن این ترس خردسوز و خرافه باوری های خانمان برانداز بود. زرتشت می‌بایست الهان دروغین را از مغز و روان و اندیشه مردم بیرون می‌کشید و خدای راستین را با آنان می شناسند. خدای راستین، خدایی که نتواند خشم بفرستد. این که می گویند خدا قادر متعال است، زرتشت چنین خدایی را به خاک روبه انداخت. خدایی که بتواند خشم بفرستد خدا نیست. پس خدا برخی کارها را نباید بتواند انجام دهد. یکی از آنها این است که خدا نتواند و نمیتواند که خشم بفرستد. خدایی که جبار و قهار و مکار و فریبکار و مزل و منتقم و زو منتقم، برنامه‌هایی که در قرآن برای الله آوردن، و پتیاره و دیو سرشت مانند الله نباشد و خدا دیگر الهان دینهای ابراهیم. خدایی که برای به دست آوردن دارش و دسترنج مردمان بیماری ها و مرگ های نابهنگام پدید نیاورد. خدایی که با دیده شدن موی زیبای زنان خشکسالی ها و زمین لرزه های ویرانگر نفرستد. خدای بینیازی که کاری به کار مردم نداشته باشد و بی هیچ چشم داشتی بدون میانجیگری کاهن و ملا و کشیش و دیگر کیشبانان دیوسرشت در دست همگان باشد. هر کس بتواند بدون میانجی خودش با خدای خودش به راز و نیاز بنشیند. و چنین خدایی به جز اهورامزدای او هیچ خدای دیگری نمیتواند. چون این شد که زرتشت همه ایزدان پیشین را از پایگاه ورجاوندی که برای آنها ساخته شده بود پایین کشید و خدای راستین خود را که مزدا بود فراز برد و به مردم شناساند. گفت همه را دور بریزید، تنها مزدا، اهورامزدا. مزدا یک واژه دو بحری از زبان گات هایی است. برای نخست این واژه مز یا مس، هم بازه میتوان گفت هم با سین، مز به چم بزرگ، درشت، پرشکو، والا، گنده، گران، تنومند، فراخ، پهن، دامنه دار، پرپهنه، پهناور، گستران و جز این هاست. همان است که در زبان انگلیسی هم در واژه های مس و مسینس و همکردهای آن مانند mass production, mass meeting, mass grave, mass media و جز اینها دیده می شود. این همان است. برای دوم دا که برخی آن را از ریشه دهندگی و برخی از بنواژه دانش دانستن. دهندگی همون زایش یا آفرینش و برخی دیگر گفتن نه، از بن دانش است. از این رو همکرد این دو بحث می شود دانش بزرگ، دانش پرپهنا، دانش کلان. این نام خدای زرتشت است، دانش، دانش بزرگ. زرتشت خدایی را به مردم شناساند که هستی را، این کهکشان بیشمار را، این همه جهان بیکرانه را از دانش و توانش خود پدید آورد و هر دم آن را تازه به تازه و نو به نو می کند. جهان ایستا و یک رنگ نیست، پیاپی در حال چرخش و دگرگونی است. خدای دادگر و خردمندی که با هنجاری ستوده بر جهان فرمان می راند و همانند آب و هوا فرادست همگان است و هیچ میانجی ندارد، بدون هیچ گونه میانجی، نه کشیش، نه ملا، نه آیت الله، نه پاپ، هیچ میانجی نمیخواهد. درست مانند هوا، شما برای نفس کشیدن نیازی به میانجی ندارید، به خودی خود بی آنکه کسی به شما یاری برساند شما هوا را در ریه های خود فرو میبرید و برون میدهید. خدا همچنین است، بدون هیچ میانجی فرادست همگان است، نه تنها مردمان بلکه همه باشندگان، همه آنهایی که هستند و خدا با همه آنها هست و فرادست همه آنها و در درون آنها، در گوهر آنها و هر یک از آنها پاری از خود اوی. چنانچه در بند هفتم از سرود 31 میگوید اینها که میخوانم فرازهایی از برخی از سرودها یا گاتهای زرتشت است. میگوید اوست، نشان میدهد خدا را، اوست که در آغاز با اندیشه اش. ببینید همین که سخن از خدا به میان میآید، واژه اندیشه به خدا چسبیده است. خرد و اندیشه و دانش چسبیده به خدایند، جدا از خدا نیستند. اوست که در آغاز با اندیشه اش جهان را روشنایی بخشید. این روشنایی نه تنها روشنایی در برابر تاریکی، بلکه روشنایی دانش، روشنایی فهم، روشنایی بینش، همه اینها از کجا پدید آمد؟ از اندیشه خداوندی. اوست که با اندیشه اش جهان را روشنایی بخشید و با خردش هنجار هستی را آفرید. پس این فرگشت و فروگشت و فراگشتی که پیاپی من از زبان خوش استاد حسام نوذری میشنوم همین است، همین هنجار هستی. این هنجار است، نامش را چه میخواهید بگذارید؟ و با خردش هنجار هستی را آفرید تا بهترین اندیشه ها را نگاهدار و پشتیبان باشد. تنها بهترین اندیشه ها هستند که می توانند دریابند این هنجار آفرینش را، این هنجار هستی را. ای مزدا اهورا که هماره یکسانی، یعنی به خشم نمی آیی، مهربان نمی شوی، خشمگین نمی شوی، دگرگون نمی شوی، همیشه همانی که هستی، خدایی، تو خدایی. خدا یک بار خشمگین نمی شود، سپس پشیمان نمی شود، سپس مهربان نمی شود، اینگونه نمی شود، آنگونه نمی شود. خدا خداست، همواره یکسان است. ای مزدا اهورا که همواره یکسانی، با مینوی خود ما را برافروز و برافراز. ببینید همیهنانم، از خدا روزی نمیخواهد. نمیگوید مانند مسیحیان ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. یعنی نام تو مقدس نیست مگر اینکه من تو را مقدس کنم. ملکوت تو بیاید. نان کفاف ما را امروز به ما بده. نان نمیخواهد زرتشت. روزی نمیخواهد. چرا؟ چون میداند که روزی دست خدا نیست. میداند که برای به دست آوردن روزی باید کار کرد. میداند که خدا روزی رایگان به کسی نمیبخشد. خدا با آفریدن زمین و آب و خاک و آفتاب و نیروی رویش و بالش در گیاهان و نیروی کار و کوشش و جهش و جنبش در زیستمندان پیشا پیش روزی همگان را داده است. پس از خدا چه میخواهد؟ از خدا فروزش اندیشه و فراز آمدن میخواهد. ای خداوند تو با من باش، در درون من باش تا من برفروزم. نمیگوید به من نان بده، نمیگوید این بیماری از تن من برگیر، چون میداند که خدا این توانایی ندارد که بیماری از تن من بردارد. ای خدا تو پسر من را این گونه یاری کن تا در امتحان قبول بشود. میداند که خدا این توانایی ندارد. خدا این گونه دبنگ و نادان نیست که چون این کارهای دبنگانه انجام دهد. کار خدا چیز دیگریست. زرتشت مردم را به همکاری با این خدای دادگر و دانش افروز فراخواند.

همکاری با خدا، یعنی همکاری با جهان ساخته می شود، همکاری با آب و خاک و گیاه و جانور ساخته می شود در پرتو اندیشه و خرد. این چیزی است که زرتشت به ما می گوید. در بند یکم از همان سرود 31 می گوید ای جویندگان دانش، نمی گوید ای جویندگان خدا، ای خدا جویان، میگوید ای جویندگان دانش، اینک برای شما این آموزش ها و سخنان ناشنوده را آشکار میسازم. زرتشت میدانست که پیش از او کسی اینگونه سخن نگفته بود. سخنان ناشنوده را آشکار میسازم. بیگمان این سخنان برای کسانی که با آموزش های دروغ جهان راستی را به تباهی می کشانند ناگوار و برای دلدادگان مزدا بهترین است، چون با این آموزش های نادرست گزینش راه بهتر روشن و آشکار نیست. نمی توانید نیک از بد بشناسید، نمی توانید شایست از ناشایست بشناسید. از این رو من زرتشت چنان آموزگاری به سوی شما می آیم تا هر دو گروه را بیاموزانم چگونه برابر راستی زندگی کنند. ببینید هر دو گروه، کدام گروه؟ گروه نیکان و گروه بدان. زرتشت پاسداران و کمیتچی ها و حزب اللهی ها و نوحه خان ها و تعزیه گردان ها و همه و همه را به شنیدن سخنان خود فرا می خواند. جدا نمی کند، خودی و ناخودی نمی کند، خودی و بیگانه نمی کند، همه را فرا می خواند. من چنان آموزگاری به سوی شما می آیم تا هر دو گروه را بیاموزانم چگونه برابر راستی زندگی کنند. این گونه که شما زندگی می کنید، شما نه تنها زندگانی خود را با آتش میکشید، جهان را هم به گند میکشید. پس بگذارید راه باز کنید تا من به سوی شما بیایم. من زرتشت به شما بیاموزانم چگونه برابر راستی که هنجار آفرینش است زندگی کنید. در سرود 33 میگوید هر کس در این جهان کردارش می بایست بر پایه راستی که آیین بنیادین زندگیش باشد. این واژه راستی جای سخن بسیار دارد، جای چون و چرای بسیار دارد. راستی تنها سخن راست نیست، راستی هماهنگی با هنجار آفرینش، با هنجار هستی است. کردار آدمی باید همگام باشد با ریتم کیهانی که آیین بنیادین زندگی است. هر کس که با اندیشه و گفتار و کردار خود با دروند می ستیزد، یعنی دروند یعنی خامنه ای، یعنی رئیسی، قالیباف و دیگر پتیارگان ایرانسوز، همه اینها دروند هستند. واژه دروند در سرودهای زرتشت یعنی بدکاره، یعنی زشتکار، یعنی دروغگو، یعنی پیمان شکن، یعنی کسی که هستی را آسیب بزند، کسی که راستی را آسیب بزند، کسی که این ارکستر جهانی را به هم می‌ریزد. این می شود دروند. به خود دروغ میگوید، پیمان میشکند، ناراستی میکند، تنبلی میکند، میترسد. حتی ترس گونه دروندی است. زرتشت میگوید که با همه اینها باید بستیزیم. با چی؟ با کدام کارمایه؟ با خرد و با اندیشه، نه با تیر و تفنگ. با خرد و اندیشه و بینش نیک برویم به جنگ با این پتیارگان. هر کس که با این پتیارگان بستیزد و یا به او و به پیرو او راه نیک می آموزد و می نمایاند، با باور و دلبستگی خود خواست مزدا اهورا را به جا آورده است. پس رزم چگونه رزمی است؟

0: رزم این است در این میدان، در این آوردگاهی که زرتشت پیش پای ما میگذارد، رزم رزم دانش است با بیدارشی، شایست است با ناشایست، راستی است با دروغ. برویم در این میدان، در این آوردگاه به این بدان بیاموزانیم چگونه بتوانند برابر راستی زندگی کنند، نه اینکه با آنها سیلی بزنیم. پس ستیز با بدان و بدکاران نخستین بایستگی دینی است از دید زرتشت. در سرود 45 میگوید اینک سخن می‌دارم، گوش بدارید و بشنوید. ببینید با کی سخن میگوید؟ تنها با مردم شهر خود یا کوی خود یا با کشور خود سخن نمیگوید. روی به مردم جهان دارد و تنها با مردم روزگار خود سخن نمیگوید. امروز با من، با تو و با همه ما سخن میگوید. میگوید اینک سخن میدارم. این اینک اکنون از آن یک زمان نیست، از این روح هست که من در نشست پیشین به زمان بها ندادم که زرتشت در چه زمانی زندگی کرد. دیروز بود، 1000 سال پیش بود، 10000 سال پیش بود، بهایی ندارد. امروز است. اینک سخن می دارم، گوش بدارید و بشنوید. ای کسانی که خواهان شنودنید و ای کسانی که از راه دور و نزدیک فراز آمده اید. و مردم می رفتن برای شنیدن سخنان او. همه این گفته ها را نیک به یاد بسپارید. مباد آنکه آموزگار بد، آخوند، کشیش، ملا، آیت الله، پاپ، همه را میگوید. مباد که آموزگار بد دگر باره زندگی شما را تباه کند و دروند با گفته های خود و باورهای نادرستش شما را به گمراهی بکشاند. شما امروز همیهرانم سخنی گرانمایه تر از این شنیده اید که بگوییم این سخن کهنه شده است؟ این سخن رو کسی دیگری به این زیبایی گفته است؟ از فراسوی زمان این سخن به گوش ما میرسد. اینک سخن میدارم، باز میگوید اینک، هم اکنون، 1000 سال دیگر، 10000 سال دیگر هم بخوانید همین رو خواهید خواند. اینک اکنون سخن می‌دارم از آن چه در زندگی بهترین است و آن را در پرتو راستی یافتم، آن چرا که من دریافتم و این گوهری گرانبهایی که من ارمغان آوردم برای شما مردم جهان، در پرتو راستی یافتم، نه در سیاه چاره های دروغ و پتیارگی، در پرتو راستی یافتم. مزدا آفریدگار راستی است. حالا این راستی را شما هنجار، ریچ، سامان، خرد، دانش، بینش، همه را بگذارید در این واژه راستی. مزدا آفریدگار راستی است. مزدا سرچشمه اندیشه نیک است. شما نگاه کنید چه خدایی را دارد به ما میشناساند. میگوید این الهان دور بریزید، این ایزدان همه را دور بریزید. مزدا سرچشمه اندیشه نیک است. مزدا پروردگار پارسایی است و پارسایی مایه بهروزگاری است. زرتشت میدانست که اگر دانش را در میان مردم بگستراند و مردم را به نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن و کردوکار نیک برانگیزد، دیری نخواهد پایید که یک، ایزدان آریایی که تا آن زمان بر مغز و روان و اندیشه مردم فرمان میراندند از پایگاه ایزدی به زیر خواهند افتاد. دو، کوی ها و کرپان ها تکیگاه خود را از دست خواهند داد و نادانی مردم اندک اندک کنار خواهد رفت. یعنی پایگاهی را که در میان مردم نادان برای خود فراهم کرده بودند، این پایگاه را از دست خواهند داد. چرا؟ همین که مردم دانا شدند، همین که مردم آراسته شدند به دانش و بینش نیک، جایی برای آخوند، جایی برای کشیش و ملا بر جای نمی‌ماند. و دستاویزی برای دستیازی به جان و مال و مغز و روان و اندیشه مردم نمی‌یابند. سه، مردم از بند بردگی ننگین کیشبانان آزاد می شوند. شما نگاه کنید امروز بخش بزرگی از هممیهنان ما بند بردگی ملایان را به گردن دارند، بردگی می کنند و در پرتو کار و کوشش و همپرسگی با خرد و اندیشه خود زندگی بهتری برای خود و برای زادمانهای آینده فراهم خواهند ساخت. ولی زرتشت این را هم می دانست که آرمانهای بزرگ و کارمایه های بزرگ نیاز دارند، چیزی که زرتشت نداشت. این کارمایه های بزرگ را زرتشت نداشت، این افشین گرامی ما هم ندارد. در سود 11 که یکی از زیباترین سرودهای زرتشت است، با تنهایی و تنگ دستی و بی‌بهرگی او از این کارمایه های بزرگ آشنا می شود. می گوید به کدام زمین روی آورم؟ خسته است، گوشی برای دهان خود نمی آورد. می خواهد بنویسد، پول برای چاپ کتابش ندارد. باز نگویید که در اون زمان صنعت چاپ نبود. اینا را به گونه نمادین می گویم، افشین را می گویم، خودم را می گویم. 12 است میکوشم تا این دانشگاه کوروش رو به جایی برسانم. درست در توش گونه ناتوانم. به کدام زمین روی آورم؟ به کجا روم؟ مرا از خویشاوندان و یارانم دور می‌دارند. از همکاران نیست مرا خوشنودی نیست. ببینید این سخن سخن من نیست، این سخن سخن زرتشت است. و چه اندازه این که گفتم افشین جان من هم ندارد، چون میدانم که اما بیش من افشین را سالهاست که پی گرفتم، او هم درست سرنوشتی همانند سرنوشت زرتشت دارد. نه تنها افشین، بسیاری دیگران که میتوانستن کاری برای این کشور انجام بدهند، برای جهان، برای این کارمایه ها را نداشتند. یعنی پول نداشتند، توانایی نداشتند، گوشی برای دهانشان یافت نمیشد. از همکاران نیز مرا خوشنودی نیست و نه از شهریاران کشورها که هواخواه دروغند. آقا این سیاست پیشگان، این پایوران کشورها، همشون از بالا تا پایین، همشون هواخواه دروغند. ای مزدا اهورا، چگونه میتوانم تو را خوشنود گردانم؟ میپرسد ای خداوند جان و خرد، من میخواهم ولی نمیتوانم، دستانم تهیست. باز در بند دوم همون سرود میگوید ای مزدا، من میدانم چرا ناتوانم. نوای من اندک و کسان من کمند، یاران هماندیش من کمند، پتیارگان بسیار فراوان. 22 میلیون میروند رده میکشند تا به حسن روحانی رای بدهند، ولی من هرچه که داد میکشم گوشی برای دهان من یافت میرشد. زرتشت میگوید نوای من اندک و کسان من کمند، من به تو روی میآورم ای خداوند، و از تو خواهان آن مهری هستم که دلدار به دلدادی می بخشه. ببینید من چند بار در برنامه های خود گمان می کنم یک بار هم با افشین جان با تو این رو من گفتم، گفتم خدایی که من نتوانم او رو لبهایش رو ببوسم، این خدا به کار من نمی خورد. من خدایی را می خواهم که بتوانم در آغوشش کشم، بتوانم لبان زیبایش را ببوسم. این خدا خدای ماست. زرتشت چنین میکنه. زرتشت با خدای خود عشق بازی میکند. میگوید مهری داشته باش که دلدار به دل داده میبخشد. تو با آن مهر به من نگاه کن ای خداوند، نه از راه رحمت، نه از راه عشق، چون من عاشق توام، من عاشق این جهانم، من عاشق این درختم، این گلم، این پروانه ام، این هوا، این آب، این دریا، این رود، این کوها، این ستاره ها، این کهکشان، من دلباخته اینها هستم که تو ای. تو هم مرا همین گونه دوست بدار. پس بیا با هم عشق بورزی دست در دست یکدیگر، من و خدا. زرتوش چه میگوید؟ من اینها را از زرتوش آموختم. آن گونه به من مهر بورز که دلدار به دلدادی میبخشد. در پرتو و راستی، نه با سخنان دروغین فریبنده و خوشایند، نه، در پرتو راستی مرا از نیروی اندیشه نیک آگاه بساز. ببینید باز دارایی نمیخواهد، اگرچه میگوید که من ناتوانم ای خداوند، میدانم چرا ناتوانم، برای که پول ندارم، یارانم کمند، گوشی برای دهان من یافت می نشود، ولی با این همه ای خدا اونچه که از تو میخواهم مرا از اندیشه نیک آگاه بسازی. کدام راه را بروم؟ اندیشه نیک کدام است؟ چرا؟ درباره نیک و بد در آینده گفتگو خواهیم کرد. آیا هر نیکی را که میبینیم به راستی نیک است یا جای پرسش دارد؟ دارد. و زرتشت هنوز نمیداند نیک ناب کدام است و آن دیگری کمتر نیک، یا اصلا شاید زیر نام نیک ولی نیک نیست. با این همه زرتشت نه تنها نومید نشد، بلکه به جای ناله و زاری و درد و گداز، با زبان تند و تیز و دراز خود بر سر کشورمداران و دینکاران و دینداران روزگار خود خروش برکشید. همه باورها و آیین‌های پیشین را زیر پا انداخت و با آفرینندگان تیر روزگاری مردم به ستیزی جانانه برخاست و در رسوا کردنشان از هیچ گونه جانفشانی دریغ نورزید. پروانه بدید سرود 32 که در نشست پیشین برای شما خواندم را یک بار دیگر برای شما بخوانم، تا بلندای اندیشه این مرد بزرگ و از خود گذشتگی او را بهتر بشناسیم، که بدانیم این پدر که درباره او امروز به سخن نشسته این کیست و جهان را چگونه نگاه میکرد و چه اندازه گستاخی داشت. دلی به بزرگی دریا نترس. در نگر بیاورید که همین امروز در ایران، امروز که من و شما با هم داریم گفتگو میکنیم، در ایران مردی از تبار زرتشت به پا خیزد، چند دازه دلیری میخواهد، در میان انبوهی از پیروان بر سر خامنه ای و دیگر امامداران سیاه دل خروش برکشد که به خامنه ای بگوید و به همه کسانی که در پیرامون او هستند و به همه آخوندهای حوزه علمیه قم در برابر آنها و در میان پیروانشان این گونه خروش برکشد که ای کژندیشان، همه شما و همه آنهایی که با خیره سری شما را می ستایند دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریب کارانه است که شما را در 7 کشور به بدی زبان زد کرده است. بدینسان شما اندیشه مردم را چنان پریشان و آشفته کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند. به دوستی با کژندیشان روی می کنند. از اندیشه نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گریزند. ای کژندیشان، بدینسان شما با کردارهای بداندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به دروندان مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتید. شاید گناهکار با رفتار خود به کامیابی رسد و نام‌آور گردد. کسانی که امروز در کشور ما نام‌آور گردیدند، ولی ای مزدا اهورا، تو که همه چیز را به یاد داری، با بهترین اندیشه ها آگاهی و میدانی، در پرتو شهریاری توست که سرانجام آیین راستی فرمان روا خواهد گشت. از این گناهکاران سیاه دل نگاه کنید واژه ها را، انگاری که امروز سخن میگوید. مرا چه به این که بدانم زرتشت کی زندگی کرد؟ چه ارزشی دارد؟ 10,000 سال پیش، 15,000 سال پیش، 3,000 سال پیش یا 1,000 سال پیش؟ از دید من چیزی نه کم می کند نمی افزاید. از این گناهکاران سیاه دل هیچ یک نمی داند همان گونه که زندگی و آزمون گدازان آن می آموزد، پیشرفت از کار و کوشش است. پیشرفت از کار و کوشش است، نه از خرافه باوری و یا پنداری. آموزگار بد گفته های دینی را برمی گرداند و پریشان می کند و با آموزش های خود زندگی خردمندانه مردم را تباه می سازد و به دینسان مردم را از داشتن سرمایه گرانبهای راستی و اندیشه نیک باز می دارد. شما به راستی می توانید یک دم با خود می اندیشید که این سخن سخن کهنه است؟ سخنی است که 1,000 سال، 2,000 سال از آن گذشته است، بوی نامی دهد؟ یا سخنی است نو، مانند یک شعر نو امروز در روزگار ما؟ در این سرود روی سخن زرتشت تنها با کویها و کرپانها نیست، او پیروانشان را هم می نکوهد، مردم را و آنان را همتای دروندان و تباه کنندگان زندگی می شمارد و با همون زبان تند و تیز و دراز آنان را نیز سرزنش می کند، یعنی همه ما را. کسانی که امروز در این سو و آن سوی جهان برای آخوندها لابیگری می کنند، کسانی که در نیویورک و تورنتو و دیگر شهرهای بزرگ جهان دسته های سینه زنی و زنجیر زنی و غم زنی را می اندازند، این ملا باجی های پتیاره‌ای که به نام امامان ایرانسوز تازی سفره می اندازن، کمیتیچی ها و دیگر کارگزاران این دستگاه دوزخی، همه اینها را در تباه کردن روزگار مردم گناهکار می شمارد و می گوید ای مزدا، ای خداوند جان و خرد، همچنین کسانی زندگی را تباه می سازند که دروندان را بزرگ می شمارد. ببینید کسانی که این لابی‌هایی که دروندان رو، یعنی خامنه ای را بزرگ می شمارند، پوتین را بزرگ می شمارند، زنان و مردان بزرگوار را از رسیدن به بخشایش ایزدی باز می دارند و پارسایان و راستان را از بهترین اندیشه ها دور می دارند و می آزارند. آنان با آموزش های خود مردم را از بهترین کارها باز می‌دارند. زندگی مردم را با گفتار فریبنده تباه می‌سازند. کرپان‌ها را بر پارسایان برتری می‌دهند و برای پیروان دروغ سروری می‌خواهند. نبرد میان زرتشت و کشبانان و پیروانشان اندک اندک بالا گرفت و زرتشت ناگزیر خانه و کاشانه خود را رها کرد و راه سرزمین های دیگر پیش گرفت. گریخت. نه اینکه با آن چم نمیگویم گریخت که کسانی میخواستند او را بکشند یا آزارش بدهند. گوشی برای دهان خود نمییافت. زادگاه و شهر خود را رها کرد، رفت به سرزمین های دور از زادگاه خود. آنجا با فرمانروایان یکی از تبارهای آریایی به نام ویشتاسپ که امروزه میگوییم گشتاسپ آشنا شد و توانست او و خانواده و تنی چند از پیرامونیانش مانند جاماسپ و فراشوشتر را به آیین خود بگرواند و انجمنی به نام انجمن مقان یا مهان پدید آورد. همون گونه که افشین گرامی ما هم گشت و گشت و گشت گوشی برای دهان خود نیافت، سرانجام آمد با یک چند برنامه اپوزیت و دیگر برنامه ها انجمنی پدید آورد که امروز همه ما را پیرامون خود گرد آورده است. من این افشین را بسیار بسیار گرامی می دارم. کاری کرده از کارستان. افشین جان به نام یک هممیهن، نه به نام یک پدر، به نام یک هممیهن از تو سپاسگزاری می کنم. گرایش ویشتاش و دیگر بزرگان کشور با آیین زرتشت راه را برای پیروزی های پیاپی او فراهم ساخت و آیین او را جاودانه کرد. اگرچه هممیهنانم زرتشت در نبرد با این جهان ویرانگران تبهکار به پیروزی رسید، ولی شوربختانه زمانه به کام او نگشت. کبیها و کرپانها و اوسیچها کتاب ماندگاری در برابر خورشید خرد را نداشتند، به جرفاهای تاریک پناه بردند و خود را از دیده ها پنهان کردند. ولی دیر زمانی نپایید که اهرمنزادی به نام اسکندر به سرزمین زرتشت یورش آورد و خاندان هخامنشی را برانداخت و همه ارزش ها را دیگرگونه ساخت. این به هم ریختگی ارزش ها و از میان رفتن اوستای کهن زمینه را برای خیزش دوباره کیشبانان و دینگذاران پدید آورد. در پی یورش اسکندر بود که این تاریکندیشان سیاه دل دوباره توانستند از مخاک تاریک خود سر برون کشند و موریانوار خرد مردمان را بجوند و پندارهای بیمارگونی خود را بر جان و روان و اندیشه مردم جا بیاندازند. ما در جنبش مشروطه هم چنین پیروزی زودگذر آزاد اندیشان را دیدیم، ولی تا آمدیم اندکی از هوای آزادی را در ریه های خود فرو بریم، هزاران فضل الله نوری با نام و ریختار دیگر مانند جلال آل احمد ها، علی شریعتی ها، مرتضی مطهری ها، کیانوری ها، بازرگان ها، بهشتی ها، با هنر ها به پا خواستن و با فرابردن خمینی و نشاندنش در ما زمینی شکست شرماور خرد و اندیشه را فراهم آوردن. مشروطه اگرچه دستاویزهای کلان برای میهن ما برمغان آورد، ولی ساخت و بافت آیینی و دین باوری مردم زمینه شکست آزادگان و پیروزی دینکاران و خودکامگان را فراهم ساخت. با اندوه باید بگوییم که هنوز هم این کبیها و کرپانها و اوسیچهای تبهکار روزگار زرتشتند که با هیاهوی بسیار نمی گذارند نغمه های درنگیز زرتشت به گوش جانها برسند و جهان تازهی پدید بیاورند. بادا که فرزندان زرتشت آنچنان که او به پا خواست و در تابش اندیشه های جهان آرای خود جهان را به بهترین ارزش ها آراست، شما فرزندان خوب من نیز به پا خیزید و با به کارگیری پیام او جهان بهتری برای خود و برای زادمانهای آینده خود فراهم بیاورید. بادا که شما فرزندان پاکسرشت ایران زمین راه زرتشت پیش بگیرید و با ایران ویرانگران تبهکاری که امروزه بر نیابوم اهورایی شما فرمان میرانند بستیزید و ایران زمین را از پتیارگی های این کبیها و کرپانها و اوسیچها دور بدارید. بعدا که آیین زرتشت سرزمین ما را فرا گیرد و آیین دیوان را براندازد. افشین جان، من در اینجا این بخش رو به پایان میبرم تا در نشست آینده بپردازیم به سردهای دیگری که بسیار بسیار بایسته است که اینها را بدانیم. اگر پرسشی هست یا اگر سخنی من گوش میکنم.
1: درود بر شما، خیلی ممنون از محبتی که داشتین. امیدوارم لایق این صحبت‌های شما باشم و عرضم به خدمتتون که واقعا الان اوضاع مملکت ما خیلی خرابه. یعنی شما حالا چون این برنامه‌ها به هر حال میمونه و آیندگان خواهند دیدین برنامه ها رو، من فقط خواستم یه درد دلی بکنم من اینجا، و اون این که واقعا تو این وضعی که یعنی مثلا دریاچه ارومیه خوش شد، الان چندین شهره که آب ندارن و ما سالها سعی داریم میگیم بابا این تنها راه اینه که ما بعد بریم به طرف این جمهوری اسلامی نابودش بکنیم، اگر نه نابودمون میکنه. و متاسفانه هنوز هموطنان ما نشستن پای ایران اینترنشنال و منوتو که ببینن برجام چی میشه، که ببینن آیا مثلا برن یه خونه ای بخرن یا نخرن یا یه معامله ای انجام بدن، یعنی نمیتونن یه ذره جلوتر از این جلوش یه ذره اونورتر رو ببینن، و این خیلی واقعا تأسف‌باره. و امیدوارم که بیدار شن، به خاطر اینکه تنها راه ما همینه. و اینی که شما اشاره کردین راجع به اینکه میگن که زرتشت نمیگه که خداوند مثلا امتحان من توش قبول بشم یا فلان مال به من برسون، از این چیزا نیست، خدا قرار نیست این کارا رو بکنه، و این خود تو هستی که قراره این کارو بکنی. و این باور اگر واقعا در ذهن مردم ما به وجود بیاد، اون موقع است که دیگه میتونن صاحب، موقع است که میتونن شاهنشاه داشته باشن، موقع است که خودشون اول این شاهنشاهی شاهی خودشون رو قلمرو خودشون نشون بدن که خودشون مختارن، خودشون از این دفاع میکنن، از این حمایت، از این پاسداری میکنن از این قلمروشون. و اون اختیار، و این ادیان ابراهیمی همشون اولین کاری که میکنن میان این اختیار رو از شما میگیرن، از هر از بنده دیگه، اصلا اسمش هست میگن بنده خدایی، و شما رو تبدیل یک انسان رو تبدیل یک بنده میکنن، انقدر کوچکش میکنن که میشه یک بنده. ببخشید البته من در حضور شما دارم درس واس میدم، خواستم فقط این درد دلم این آخر برنامه کرده باشم، و خیلی سپاسگزارم از محبتی که به من داشتین. و در ضمن ما این برنامه این و این که اصلا در این برنامه حضور پیدا میکنین، ما رو بهره مند میکنین از این همه دانشی که دارین، و به این زیبایی، به این قشنگی بیان میکنین. امیدوارم یه روزی ما بتونیم مثل شما صحبت بکنیم.

ایرانیان ساکن کوفه مخالف شدید بنی امیه بودند. مخالفت اجتماعی و سیاسی آنها با حکام ستمگر اموی به سرعت رنگ و بوی مذهبی گرفت و باعث شد به مذهب شیعه روی بیاورند. بر اساس روایت مورخان، ایرانیان سپاه مختار کسانی بودند که اعراب کوفه آنها را موالی می‌خواندند. موالی بردگانی بودند که توسط اربابان خود آزاد شده و به عضویت قبیله ارباب خود در آمده بودند. این طبقه که غالبا ایرانی بودند، بخش وسیعی از جمعیت کوفه و بصره را تشکیل می‌دادند. موالی از ساکنان شهرهای ایرانی اطراف کوفه، از جمله مدائن، سربازان سابق سپاه ساسانی، بردگانی که بعد از حمله اعراب به شهرهای ایران به کوفه فرستاده شده بودند و همچنین دیلمیان تشکیل شده بودند. در میان طبقات موالی، دیلمیان بیشتر از سایرین مهم و قابل اعتنا بودند. آنها اصالتاً از جنوب گیلان بوده، قدرت نظامی زیادی داشتند و سوارکارانی ماهر به شمار می رفتند. دیلمیان به عنوان مستشار و مزدور برای پادشاهان ساسانی می جنگیدند و در زمان یزدگرد در تیزفون حضور داشتند. بعد از سقوط پایتخت ساسانیان به اسارت اعراب در آمده و به کوفه مهاجرت کردند. این طبقه نقش برجسته ای در شکل گیری ارتش مختار ثقفی داشتند و از آنجا که با فنون نظامی آشنا بودند به قدرت مختار افزودند. فرقه کیسانیه توسط ایرانیان ساکن کوفه به وجود آمد. مشهور است که مختار ثقفی نیز از جمله پیروان این فرقه بوده است. کیسانیه از ترکیب تشیع و عقاید فلسفی و عرفانی ایران باستان به وجود آمده است. طرفداران کیسانیه معتقد بودند که بعد از امام حسین، محمد حنفیه برادر او امام است و به همین علت در کتب شیعه به عنوان سه امامی ها شناخته می شوند. کیسانی ها اهل غلو بوده و معتقد بودند امام موجودی فرا انسانی است. گروهی از آنان به نام کربیه نیز معتقد بودند محمد حنفیه نمرده و در کوه رضوا غیب گردیده و در زمان مناسب ظهور خواهد کرد. پس از مرگ محمد حنفیه، اکثر کیسانیه ها امامت ابو هاشم حنفیه فرزند بزرگ محمد حنفیه را پذیرفتند و هاشمیه لقب گرفتند. بعد از مرگ ابو هاشم، کیسانیه چند دسته شدند. بخش وسیعی از آنان به سمت محمد ابن علی ابن عبدالله رفته و او را امام خواندند. محمد ابن علی ابن عبدالله از نوادگان عباس، عموی پیامبر بود. او مخالف شدید امویان بود و اولین سنگ بنای مبارزه با امویان و ایجاد خلافت عباسی را ایجاد کرد. صفاح و منصور اولین خلفای عباسیان نوه محمد ابن علی ابن عبدالله بوده و به همین دلیل میتوان ایرانیان ساکن کوفه و طرفدار مختار را ایجاد کننده سلسله عباسی و نابود کننده امویان دانست. علت کیسانی نامیدن بیشتر ایرانیان ساکن کوفه که بعدها به عضویت سپاه مختار در آمدند، کیسان ابو عمره است. کیسان که در سریال مختارنامه به اشتباه کیان یا ابو عمره نامیده می شود، رهبر ایرانیان سپاه مختار بود که فرقه کیسانیه را نیز به وجود آورد. بنابر نقل‌های تاریخی، کیسان متولد مدائن بوده است. او مدتی برده یکی از اشراف عرب بود، اما آزاد شد و به عنوان یکی از موالی در کوفه فعالیت می کرد. برخی مورخان نیز مدعی‌اند که او یکی از دیلمیان بوده است. هرچه بود، کیسان ابو عمره تأثیر فراوانی بر شکل گیری حلقه نخست از طرفداران ایرانی مختار داشت و این علاقه باعث نزدیکی او به مختار شد. بعد از شروع قیام مختار، کیسان ایرانیان را به خدمت او درآورد
و خود نیز رهبر جناح ایرانی سپاه مختار شد. مشهور است که او 40,000 سرباز ایرانی به خدمت گرفت. ابو حنیفه دینوری در کتاب اخبار التوال می نویسد که در سپاه مختار که به فرماندهی ابراهیم ابن مالک اشتر با سپاه ابن زیاد می جنگیدند، یک کلمه سخن عربی شنیده نمی شد و همه فارسی سخن می گفتند. این نشان می دهد که تعداد سربازان ایرانی سپاه مختار تا چه اندازه زیاد بوده است. بعد از پیروزی مختار بر سپاه زبیریان و تصرف کوفه، مختار کیسان را به عنوان امیر شرطه کوفه برگزید. کیسان در طول 18 ماه حکومت مختار دستگاه پلیس مخفی بی‌نظیری در کوفه به وجود آورد. مختار با کمک سربازان و نیروهای مخفی کیسان توانست قاتلان حسین ابن علی و مقصران فاجعه کربلا را به دام انداخته و اعدام کند. قدرت پلیس مخفی کوفه به فرماندهی کیسان به حدی بود که دشمنان شیعیان از ترس پنهان شده و مردم آنها را باز شکاری می‌خواندند. یکی از مهمترین مأموریت‌های کیسان و سربازان ایرانیش دستگیری شمر ابن زلجوشن بود. شمر که با کمک چوپانان از کوفه گریخته بود، در بیرون شهر توسط سربازان کیسان به دام افتاد و به دست شخص کیسان کشته شد. اما حکومت مختار عمر زیادی نداشت. بسیاری از اعراب سپاه مختار به علت نفوذ زیاد ایرانیان و علاقه مختار به آنان از سپاهش دور شدند. ابو حنیفه دینوری در کتاب اخبار التوال می نویسد مختار ایرانیان را پیش خود جمع کرد و به آنان گفت می بینید که این قوم چه می کنند؟ گفتند آری. گفت این کار را فقط برای این که شما را بر ایشان مقدم داشته ام انجام می دهند. شما آزاده و بزرگوار باشید. سپس مختار آنان را تشویق کرد و همه را بیرون کوفه برد و شمرد. 40,000 مرد بودند. بعد از اینکه گروهی از اعراب سپاه مختار و همچنین قاتلان امام حسین و باقی ماندگان سپاه عمر سعد به بصره رفته و به سپاه زبیریان ملحق شدند، لشکر ابن زبیر والی بصره و برادر عبدالله زبیر خلیفه زبیریان قدرت گرفت و او با 4 لشکر به کوفه هجوم برد. مختار سپاهی به فرماندهی بن شمیت را سراغ سپاه مصعب فرستاد. این لشکر شکست سختی خورد و قلمرو مختار در خطر افتاد. کیسان ابو عمره نیز در یکی از این جنگ ها کشته شد. برخی معتقدند بن شمیت به علت سوء ظن کیسان و سپاهش را بدون اسب راهی جنگ با زبیریان کرد و آنها نیز قتل عام شدند. بعد از کشته شدن کیسان، سپاه ایرانی مختار از هم پاشید. مختار به ارگ کوفه پناه برد. او مدتی در محاصره بود. زمانی که فهمید لشکر ابراهیم مالک اشتر از موصل عازم کوفه نشده و به کمکش نمی‌شتابد، خودش به همراه 20 سرباز به بیرون ارگ رفت و بعد از چند ساعت جنگ از پا در آمد. حدود 6,000 الی 8,000 تن از سربازان مختار در قصر کوفه ماندند و حاضر نشدند با او بیرون بیایند. این سربازان خود را تسلیم مصعب کردند و مصعب نیز دستور داد گردن همه آنها را بزنند. مورخان معتقدند غالب این سربازان ایرانی بودند. بعد از مختار، سربازان ایرانی کوفه وضعیت بدی پیدا کردند. بعد از قتل عام ایرانیان به دست مصعب، سربازان اموی به فرماندهی حجاج ابن یوسف از راه رسیده و با سختگیری خود کمر ایرانیان ساکن کوفه را شکستند. ایرانیان مجبور به مهاجرت از کوفه شدند. گروهی از آنان که پیرو کیسانیه بودند با عباسیان بیعت کرده و به سپاه آنان پیوستند و توانستند نقش وسیعی در نابودی خلافت اموی و برانداختن آنها داشته باشند.

بیشتر گنجینه هایی که در صدر اسلام به دست تازیان افتاد از ایران بود، زیرا تمام گنج هایی که در چندین قرن در ایران جمع آوری شده بود یک جا به دست آنها افتاد، اما تازیان ارزش واقعی آنها را نمی دانستند. بدین جهت چون عمر ابن خطاب آنها را تقسیم کرد، مسلمانان آن را ارزان فروختند، چه بسا که یک نگین را به 5 درهم می فروختند، در صورتی که بهای واقعی آن 20,000 درهم بود. بعدها که عربها شهر نشین شدند، قیمت جواهرات را دانستند، چنانکه هارون الرشید یک نگین یاقوت را به 40,000 دینار خرید و به کنیز مسیحی خود هدیه داد. یکی از تازیان پاره یاقوتی در غارت تیسفون یافت که ارزش و قیمت آن را نمی شناخت. کسی به او رسید که قیمت آن را می دانست، آن را از او به 1,000 درهم خرید. شخصی از این موضوع آگاه شد و گفت آن یاقوت را ارزان فروختی. گفت به خدا سوگند اگر می دانستم که بالاتر از 1,000 رقمی باشد، بهای آن را طلب می کردم. گروهی دیگر از تازیان شمش‌هایی از طلا یافتند. در میان لشکر ندا دادند که صفرا را به بیضا، زرد را به سفید که خریدار است، و گمان کردند که نقره از طلا گرانبهاتر است. عده دیگری از تازیان انباری پر از کافور یافتند، پنداشتند که نمک است. قدری از آن در دیگ ریختند، طعم تلخ شد و اثر نمک در آن پدید نیامد. شخصی این موضوع را فهمید و آن همه را به کرباس پاره‌ای که 2 درهم می‌ارزید خرید. سطح فرهنگ و تربیت سپاهیان عرب و حتی سرداران بزرگ ایشان چنان نازل بود که از درک ارزش اشیایی که با نهایت هنرمندی و چیر دستی ساخته شده بود و در تیزفون به دست آورده بودند ناتوان بودند، و در نتیجه آنها را بر اساس سوره مربوط به غنایم تقسیم کردند. یعنی ظروف زیبای نقره و طلا را که از لحاظ هنری بی بدیل بود ذوب کردند و به شمش مبدل ساختند و پارچه های زیبای زربافت را قطع قطع کردند. در تاریخ همه تمدن‌های جهان به دشواری میتوان نمونه‌ای از اختلاف فرهنگی و مدنی میان بنیانگذاران یک امپراتوری با ملل و اقوام عضو آنان در حدی بارزتر از اختلافی یافت که میان فاتحان بی فرهنگ و ابتدایی امپراتوری عرب با ایرانیان شکست خورده ولی برخوردار از فرهنگی بسیار برتر و فراگیرتر وجود داشته است. در این راستا نه تنها در آثار محققان جهان غرب که در این مورد اتفاق نظر دارند، بلکه در آثار مورخان خود جهان اسلام نیز گواهی‌های فراوانی میتوان یافت. ابو موسی اشعری به عمر نوشت که نامه‌هایی که از تو به ما میرسد تاریخ ندارد. عمر با تعجب از همراهان پرسید که تاریخ نهادن چیست؟ یکی برخاست و گفت چیزی است که پارسیان کنند و نویسند در ماه فلان از سال فلان. عمر گفت چیزی نکو است. بعضی گفتند به تاریخ رومیان بنویسید. گفته شد که آنها از روزگار ذوالقرنین آغاز کنند و این دراز است. بعضی دیگر گفتند به تاریخ پارسیان بنویسید و در نهایت سال را از هجرت نبوی آغاز کردند، یعنی همان فرار شبانه محمد از مکه به مدینه، که شوربختانه تاریخ ما هم در حال حاضر همین است. با سوادان عرب که نوشتن می دانستند در صدر اسلام اینها بودند: علی ابن ابی طالب که سواد و خواندن و نوشتن را از سلمان فارسی آموخته بود، عمر ابن خطاب، طلحت ابن عبیدالله، عثمان ابن سعید، ابان ابن سعید، یزید ابن ابی سفیان، خاطب ابن عمر، علا ابن حضرمی، عبدالله ابن سعد، هویت ابن عبدالعزا، ابو سفیان ابن حرب و پسرش معاویه و جهیم ابن سلت.
در حجاز تنها 7 تا 12 تن سواد خواندن و نوشتن داشتند، چرا که سواد در جامعه عرب امری حقیر و بی‌ارزش به شمار می‌رفت و نویسندگی را تحقیر می‌کرد. و این روحیه حتی پس از اسلام نیز در میان پیشرفته ترین گروه‌های قریش رایج بود. آنچه به نظر آنان مقدس بود شمشیر بود و اسب، نه قلم. اگر یک نفر از اعراب به آموختن صرف و نحو زبان خود می پرداخت، عرب‌های دیگر او را سرزنش می کردند که کار موالی را در پیش گرفته است. حکایت کرده اند که روزی مردی قریشی به عربی برخورد که کتاب می خواند، بر او برآشفت و گفت: وای بر تو که همت خودت را پست کرده ای و به آداب بندگان روی آورده ای. حد تمدن تازیان را در دوره جاهلیت از همین جا میتوان شناخت که اصطلاحات و علوم و فنون مطلقاً در زبان تازیان وجود نداشت و از لغات سیاسی و حقوقی نیز عاری بود. در عوض برای آلت تناسلی مرد هزار گونه اسم و لقب و کنیه داشتند، در حالی که برای مفهوم قلم یا کاغذ هیچ کلمه و لغتی نداشتند. و کلمه قلم نیز که در قرآن به کار رفته از کلمه کالاموس یونانی گرفته شده است. سروران نورسیده حتی در ابتدایی ترین ضوابط حکومتی خود از همان آغاز الزاماً به سراغ کسانی رفتند که در قاموس آنها موالی شمرده می شدند. در زمان خلافت عمر ابن خطاب، ابو هریره غنایمی را که از بحرین گرفته بود به همراه آورد. عمر از مقدار آن پرسید، گفت 500,000 درهم. عمر از این رقم به شگفت آمد و پرسید: خودت می فهمی که چه می گویی؟ گفت: آری، 5 بار 100,000. آنگاه عمر بر منبر برآمد و گفت: ایها الناس، مالی برای ما رسیده است از حساب بیرون. می خواهید آن را با پیمانه میانتان تقسیم کنم یا آنکه آن را شمار کنیم؟ مردی برخاست و گفت: ای امیرالمؤمنین، من خبر یافتم که این ایرانیان برای این کار دیوانی دارند، تو هم برای ما دیوانی بنیاد گذار. بیشتر دبیران خلافت در خراسان از مغان زرتشتی بودند و دفترهایشان به پارسی بود. شاهنشاهی ساسانی سرمشقی بود برای اداره کارها به گونه مطلوب و شایسته. دستگاه دیوان ساسانی را تازیان به طور کامل بیگمان با بعضی تعدیلات تقلید کردند، ولی اساساً دستگاه خلافت دنبال روی دستگاه دیوانی ساسانی بود. اعراب فاتح که برای اداره یک دولت بزرگ فاقد تجربه و ماموران کاردان بودند، ناگزیر نظامات و سنن سیاسی و اداری باستانی ایران را پذیرفتند و با احتیاجات خیش سازش دادند. نمونه بسیار گویایی از این تضاد فرهنگی را در واقعی معروف کتاب سوزی دوران جهانگشایی عرب میتوان یافت. گفتند که وقتی سعد ابن ابی وقاص بر مداین دست یافت، در آنجا کتاب‌های بسیار دید. نامه‌ای به عمر ابن خطاب نوشت و در باب این کتاب‌ها دستوری خواست. عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در آن کتاب‌هاست سبب راهنمایی است، خداوند برای ما قرآن را فرستاده که از آنها راهنماتر است، و اگر در دل آن کتاب‌ها جز مایه گمراهی نیست، خداوند ما را از شر آنها در امان داشته است. از این سبب آن همه کتاب‌ها را در آب یا در آتش افکندند. در همین باره ابن خلدون، مورخ بسیار سرشناس دیگری از جهان اسلام، در کتاب خود در همین باره چنین نوشته است: عرب هرگاه هنگام فتوحات خود به کتبی دست می‌یافت، به سوختن و نابود کردن آنها مبادرت می‌ورزید، چنان که عمرو عاص هنگامی که مصر را فتح کرد به فرمان عمر ذخایر علمی آن را سوزاند، و در ایران نیز فاتحان عرب از نظایر این اعمال خودداری نکردند، چنان که سعد ابن ابی وقاص به فرمان خلیفه عمر خزانه های کتب ایران را از میان برد. شادروان عبدالحسین زرینکوب در کتاب معروف دو قرن سکوت، پیش از آن که سالها بعد در کتاب دیگرش کارنامه اسلام با زور و شکنجه حرفش را پس بگیرد، در همین باره نوشته بود:
درست است که این خبر در کتاب‌های کهن قرون اولیه اسلامی نیامده است و به همین جهت بعضی از محققان در صحت آن دچار تردید گشتند، اما مشکل میتوان تصور کرد که اعراب با کتاب‌های زرتشتیان رفتاری بهتر از این کرده باشند. در کتاب تاریخ تمدن اسلامی اثر معروف جرجی زیدان که تاکنون بیش از 30 بار در دنیای عرب به چاپ رسیده و ترجمه فارسی آن نیز در سال 1335 بهترین کتاب سال در ایران اعلام شده، مورخ معتبر مصری قرن گذشته 10 صفحه تمام از جلد سوم کتاب خود را به همین موضوع انهدام کتابخانه های ایران و مصر اختصاص داده است. اما چیزی که برای خود ما

0: های باستانی دیگر همچون تمدن‌های یونان و روم و چین و هند و مصر و یهود و تمدن‌های بین النهرین بدون استثناء کتاب‌ها و الواح و مدارک فراوانی باقی مانده‌اند که امروز در دسترس جهانیانند. ایران با همه تاریخ طولانی پیش از اسلامی خود و با داشتن تمدنی که آثار مختلف مذهبی، فکری، هنری، ادبی و معماری آن را از چین گرفته تا اسپانیا و مراکش و از کرانه‌های اقیانوس کبیر تا سواحل اقیانوس اطلس جلوه‌گر می‌توان یافت. آیا تنها تمدن باستانی جهان بوده که هیچ کتابی نداشته و به اصطلاح امروزی آیا از زیر بوته بیرون آمده است و تمام هویت مدنی و فرهنگی امپراتوری پهناوری که به گفته جیمز دارمستتر در طول چند قرن در مقام تلاقیگاه تمدن‌های بزرگ جهان همچون چین و هند و یونان و روم همه راه‌ها بدان ختم می‌شد به چند ده کتابی که از پهلوی به عربی ترجمه شده محدود می‌شده است؟ شاید مطلوب باشد اگر علاقمندانی از جامعه روشنفکر ما که امکانات لازم را داشته باشند با ترتیب دادن یک سمینار بین المللی این موضوع حل نشده را توسط گروهی از پژوهندگان صلاحیت دار ایرانی و خارجی در معرض یک ارزیابی جامع بگذارند تا سرانجام به ابهامی که در این باره واقعا وجود دارد یا اینکه تعمدن وجود دارد یا اینکه تعمدن به وجود آمده است پاسخی روشن داده شود.
1: از گنبدهای امامان در کربلا، نجف و مشهد بارها ادعای معجزه کردند. پیش از زمان مشروطه در هر چند سال یک بار از کربلا یا نجف خبری رسیده. فلان شب نور باران شد، فلان کور بینا گردیده، فلان لنگ پا گرفته. اینها را با تلگراف خبر می دادند و شهرهای ایران را چراغانی می کردند. باید از جنبش مشروطه خواهی در ایران و عثمانی خوشنود بود که جلوی این معجزه سازی ها را گرفت. هر کس که از ایرانیان یا از دیگران به کربلا رود و بیاید کمتر رخ می‌دهد که دروغ‌هایی همراه نیاورد. زمانی که خردسال می‌بودم بارها شنیده بودم در کربلا مرغی هست که حرف می‌زند و می‌گوید کشته شد حسین. دروغی به این آشکاری بر سر زبان‌ها بود و اکنون هم هست. در مشهد بارها دیده شده دو سه تن خودشان سنگی را غلطانیده به صحن آورده وانگاه گفتند سنگ به زیارت آمده. این بازی را بارها به میان آورند و کسی از ملایان و دیگران ایراد نگیرد، زیرا چنین گویند باعث استحکام عقیدهی عوام است. در سال 1307 خورشیدی یک ماه در مشهد میزیستم. بارها این بازی را با دیده دیدم. یک روز پرسیدم این سنگ خودش آمده است؟ پاسخ دادند آری خودش به زیارت آمده. خیلی سنگ ها می آیند. گفتم از کدام در آمد؟ آیا بر زمین می غلطی یا در هوا می پرید؟ در اینجا در ماندند و یکی از ایشان چنین گفت ما آنها را ندیدیم، اینجا دیدیم به زیارت آمده. چون ژاندارمی پشت سرم ایستاده بود چنین پاسخی دادند، وگرنه رفتار دیگری می کردند. این شیوه ایشان است که معجزه سازند و اگر کسی نپذیرفت و به چونه چرا پرداخت ایمان او را سست داد و یا نام بابی به رویش گذارند و به آزارش کوشند. در اندیشه آنان هرچه درباره امامان گفته شود باید پذیرفت. مورد نیاز شیعیگری درست همین است.

در سال 1330 که روسیان توپ به گنبد مشهد بستند و جاهای گلوله تا دیرگاهی ماند که من خود آنها را دیدم، در بسیاری از شهرها چنین می گفتند: گلوله ها بازگشته به میان خودشان افتاده است. هنوز این دروغ از میان نرفته است و باز هم توان شنید. تا کنون بارها این دروغ ها را به میان انداختند. روز عاشورا یا فلان شب قتل، فلان مرد که با فلان زن در آمیخته بود به هم چسبیدند و جدا نمی توانند شد. این را کوشش در راه کیش خود میپندارند که چنین دروغهایی را بسازند و پراکنده کنند. آنچه من به یاد می‌دارم، یک بار این دروغ را در محرم در باکو به میان انداختند. من داستانش را در تبریز شنیدم. حاجی رضا نامی با یک زن روسی روز عاشورا در آمیخته و هر دو به هم چسبیدند. شیعیان به یکدیگر مژده می‌دادند و داستان را با پر و بال بیشتری باز می گفتند. شکوهی مراغی همین داستان را به شعر کشیده و چاپ کرده است. یک بار نیز امسال در رمضان در تهران آن را به میان آوردند. یک سرباز هندی یا آمریکایی در شهر نو با یک زن بدکاره شب 21 رمضان در آمیخته و بامداد که بیدار شدند هر دو به هم چسبیده بودند که ناچار به بیمارستان بردند. این دروغ را چنان پراکنده کردند که در روزنامه ها نوشته شد و گروه انبوهی در برابر بیمارستان گرد آمدند و هرچه گفته می شد دروغ است و چنان چیزی نبوده باور نمی کردند. بدتر از همه این می بود که بیشتر کسانی که از جلوی بیمارستان باز می گشتند، اگر کسی می پرسید می گفتند آری بوده است، من خودم دیدم. دروغی به این آشکاری را می گفتند و شرمنده نمی شدند. چون در پندار شیعیان امامان همه کاره دستگاه خدایند، هر گونه گزافه گویی و گزاف اندیشی درباره آنان سزاست. هر کاری از آنان شدنی است. به گفته ملایان ممکن الوقوع است. این است، اگر هم رخ نداده باشد دروغ شمرده نخواهد شد. این شدنی است که امام کوری را بینا گرداند. این است، اگر چنان معجزه‌ای ساختند و پراکنده کردند دروغ نخواهد، بلکه چون نشر فضائل ائمه است و باعث استحکام عقیدهی عوام باشد پسندیده است. این است راز آن دروغگویی ها و معجزه سازی ها. از آن سوی کیشی که بی اساس است، پیروان آن ناچارند که با دروغ ها آن را نگه دارند. در این باره بهایی‌گری و صوفی‌گری با شیعه‌گری همراه است. بهاییان و صوفیان نیز به دروغ سازی گستاخ باشند. دیواری که بی بنیاد است باید آن را با ستونهایی از این ور و آن ور سرپا نگاه دارند. شما اگر با یک شیعی که عامی نباشد به گفتگو پردازید، خواهید دید همه به آن میکوشد که شکست نخورد و پشتش به زمین نیاید. و این است، پیاپی دروغ ها میگویند. شما مثلا اگر بگویید علی با ابوبکر و عمر راه رفت و به دشمنی برنخواست، گویند تقیه میکرد. اگر گویید علی با عمر خویشاوندی کرد و دختر خود را به او داد، گویند جنیه فرستاد. اگر گویید ابوبکر و عمر در زمان ناتوانی اسلام به علی کمک می کردند و این دلیلی است که از روی پاکدلی مسلمان بودند، گویند
آنان پیش کاهنی رفته و از او شنیده بودند که اسلام پیشرفت خواهد داشت و به آن امید به اسلام و علی روی خوش نشان دادند. اگر گویی حسن ابن علی با داشتن نیرو خلافت را از دست داد و حسین ابن علی با نداشتن نیرو به طلب آن برخاست، گویند به هر یکی از امامان لوحی از آسمان آمده بود که بایستی از روی آن رفتار کند. هرچه شما بگویید پاسخ دهند و در هیچ جا نیستد. یک شیعی باید پافشاری کرده و نگذارد به ایمانش رخنه ای رسد، باید پافشارد و کیش خود را نگه دارد. کتاب شیعیگری، گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روحش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فریخته علم و ادب.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب عالی جناب هومر آبرامیان هستم یک بار دیگه و قراره که بحث هفته گذشتمون ادامه بدیم راجع به تفاوت خلقت و آفرینش، تفاوت نگاه ادیان ابراهیمی به پدیده خلقت یا آفرینش و اندیشه ایرانی. جناب آبرامیان درود بر شما.
1: افشین گرامی، با بهترین درودها، ولی پروانه بدید که امروز درود رو به گونه دیگری بیاغازیم. میخواهم با ویژه درودهایی سخن امروز رو آغاز کنیم، نه آن درودهایی که همیشه با هم برنامه رو میاغازیم.
0: بله،
1: نخست با درود و آفرینهای پاکدلانه به خود تو افشین گرامی که در سالهای گذشته بارون همه راهبندها و پتیارگیهای دیوان ایران ستیز توانستی با کار و کوشش پیگیر و نستوه آنچنان که شایسته و بایستی یک جوان امروز ایرانی است کانونی گرم فراهم بیاوری تا گرد آمدنگاهی باشد برای دانشپژوهان جوان و همه دیگر جویندگان دانش. دوم، درود و آفرین همه پهلوانان و ایزدان بر آن دسته از آزاد زنان و بزرگ مردان ایرانی باد که نیایش سویشان یا قبلگاهشان خاک فرهنگ خیز ایران است، نه ریگزارهای فرهنگ سوز عربستان. آن دسته از ایرانیان پاکسرشتی که به هنگام نیایش، هنگامی که میخواهند با خدای خود راز و نیاز کنند، با دست‌های برافراشته و خواهان بهروزگاری برای مردم جهان به سوی البرز بالا بلند، آن بالا بلند عشق می ایستند تا شکوه خداوندی و بلندای عشق را ببینند و ببارند. به سوی الوند همیشه برف پوش می ایستند، نماز می گذارند، نیایش می کنند، رو به سوی زاگرس دشمن شکن می ایستند و نیایش می کنند، رو به آن کوههای همیشه سرسبز کردستان، دشت ها و کوههای سیستان و بلوچستان، رو به سوی کوههای سهند و سبنان و دشت های زرخیز آذرآبادگان و خراسان و گیلان و مازندران و خوزستان و جای جای ایران می ایستند و نیایش می کنند. یک دست جام باده و یک دست زلف خدای در پیشبرد ارزش‌های راستین زندگی می‌کوشند. درود همه ایزدان و پهلوانان بر این دسته از ایرانیان باد، نه آن دسته از ایرانیان پشت به میهن کرده ای که با خاری و پستی زانوسای بیگانه می‌شوند و بردوار پیشانی بر خاک دشمنان میهن می‌سایند و در جرفای فروپایگی و فروترنشینی نیم خورده های دشمنان میهن را در کام زهرآلوده خود فرو میبرند. و درود و آفرین بگوییم با آن دست از ایرانیان آزادی که آرمان مردشان، مرد آرمانیشان سام نریمان است، زال زر است، رستم دستان است، سیاوش آزاده است، کیخسرو بهمنش، آرش کمانگیر، کاوه آهنگر، فریدون فرخ، کوروش بزرگ، بابک خرمدین، نادرشاه افشار، رضاشاه بزرگ، آریامهر بزرگ و دیگر شهریاران و دلیرانی است که جان در راه ارزش‌های ایرانی افشاندند و کارنامه ایران را به گرامی‌ترین ارزش‌ها بیاراستند. نه آن دسته از ایرانیان خرد در بازار دین گم کرده ای که مردان آرمانیشان علی ابن ابی طالب، حسن و حسین و ابوالفضل و عباس و ابوذر غفاری و بلال حبشی و قتیبه ابن مسلم باهلی و دیگر تازیان ایران سوز است. درود و آفرین بگوییم با آن دسته از دختران و پسران و خوب ایران زمین که زنان آرمانیشان آرتمیس، نخستین بانوی دریا سالار در کارنامه جهان، همای، نخستین زن پادشاه در کارنامه جهان، گرد آفرید نخستین پهلوان بانو در کارنامه جهان. یوتاب فرمانده سپاه ایران که راه بر سپاهیان آهن پوش اسکندر ببست و تا واپسین دم زندگی با دشمنان میهن رزمید و با جان بازی در راه میهن نام ارجمند خودش را گردن آویز تاریخ ایران کرد. گردیه پهلوان بانوی ایرانی در روزگار خسرو پرویز که سران سپاه و پهلوانان ایران به او میگویند نجم باندت کوه آهن زجا، یلان را به مردی تو ای رهنما. به اینها درود بگوییم، نه با آن پشت به میهن کرده های خرس سوخته در بیابان های کربلا که زنان آرمانیشان سکینه و فاطمه و سقرا و کبرا و زینب و بتول است. با این درود اکنون بپردازیم به دنباری داستان آفرینش ایرانی. همون گونه که گفتی افشین گرامی،
0: اجازه بدید من اول از شما سپاسگزاری کنم بابت این درود زیبایی که فرستادین و لطفی که به من داشتین و حالا ادامه بدیم.
1: خواهش میکنم، این لطف نیست، این فروتنی من هست در برابر تو. همینجا یک سخنی رو هفته گذشته در پنهان به تو گفتم ولی امروز بد نیست که در برابر دوربین بگویم. یکی از بزرگترین تراژدی های فرهنگ ما نبرد رستم و سهراب است و کشته شدن سهراب جوان به دست رستم پیر. اگر چنین نمی‌شد، اگر میان این پیر و آن جوان به جای کشتن یکدیگر پیوند برپا می‌شد، ببینید که امروز ما کجا می‌بودیم. امیدوارم که این بار میان این پیر و این جوان که تو ای، البته نه تو سهراب هستی و نه من رستم، ولی پیری من و جوانی تو در کنار یکدیگر با هم برویم برای ساختن ایرانی نو، ایرانی آزاد و آباد. پیر و جوان در کنار یکدیگر، زن و مرد دست در دست یکدیگر، با شکوه و با شادی و با امید برویم برای ساختن ایرانی دوباره.
0: به این امید
1: در نشست امروز همان گونه که گفتیم نگاهی خواهیم داشت به چگونگی پدیداری جهان، این بار در شاهنامه فردوسی که آینه تمام نمای فرهنگ ایران است، تا برتری بینش ایرانی به هستی و هستی بخش را ببینیم و با فروپایگی و یا به پردازی های دین های ابراهیمی درباره خلقت به سنجه بگذاریم. ما در داستان های خلقت البته همه را نگاه نکردیم در نشست های پیشین، امیدوارم که زندگی به جا باشد در نشست های آینده نگاهی داشته باشیم به قرآن، نگاهی داشته باشیم به تورات و ببینیم که داستان خلقت در این دینهای خرسوز و ایران ویرانگر چگونه بوده است و نگاه ایرانی چگونه بوده است به داستان پدیداری جهان. میگوید از آغاز باید بدانی درست سر مایه گوهران از نخست. در هر زمینه ای که میخواهی کار پژوهش را بیاغازی، باید بروی با اون بیخ، با اون بن و از آنجا بیاغازی. از آغاز باید بدانی درست. از این رو هست که ما برای شناخت ارزش‌های راستین فرهنگ ایران شهری آمدیم به این آغاز داستان آفرینش، که یزدان زناچیز چیز آفرید بدان تا توانایی آمد پدید. این زناچیز چیز آفرید رو برخی از سمیهنان ما، اونهایی که با شیوه سخن پردازی فردوسی آشنا نیستن، چنین برداشتن که خب الله یا خدا از نیستی هستی رو پدید آورد، ولی کسانی که با شاهنامه آشنایی دارن میدانن که چنین نیست. واژه ناچیز را فردوسی بزرگ بارها و بارها در شاهنامه به کار برده و در همه جا به چم کوچک، نه که نیستی، یک چیز کوچک، ریز، خورده، کم ارزش، بیبها و کم مایه است، نه نیستی و ناهستی. پس آفرینش پدید آمده از یک ریزه ناچیز است، همان ذره بسیار کوچکتر از اتم که کیهانشناسان امروز گیتی را پدید آمده از خودافشانی آن ناچیز می دانند و آن را بهبانگ یا بیگ بنگ می گویند. توانایی هم که در همان رز به کار رفت و از آن توانایی آمد پدید، توانایی همان انرژی است. بدان تا توانایی آمد پدید، گسترش کیهان، چرخش زمین به گرد خود و به گرد خورشید، نیروی کشش و رانش و زایش و بالش و پویش همه بایندگان باشندگان برآمده از همان توانایی یا انرژی است که در پی خودافشانی آن تخم نخستین که خداست پدید آمد. و این رو ما در نشست‌های گذشته گفته بودیم. از اون مایه گوهر آمد چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. خواهش میکنم دوستان روی این واژه ها ژرف بنگرید، بایستید روی هر واژه. برآورده بی رنج و بی روزگار. چهار گوهر همان چهار آخشیج آب و خاک و هوا و آتش که در اینجا هم میبینیم از آن تخم نخستین یا از آن ناچیز، از آن اتم کوچک برآمدن. ولی پاره دوم این بند صد سینه سخن دارد. میگوید بی رنج و بی روزگار. بی رنج از دید من گونه ای دهنکجی به جهانبینی دینهای ابراهیمی است که الوه یا الله در شش روز آسمان و زمین و پوری آنها را خلق کرد و در روز هفتم از رنج کار کردن آسود، رنج کشید شش روز و آسمان و زمین و پوری آنها را خلق کرد و در روز هفتم که شنبه بود آسود از رنج. ولی در اینجا بی رنج، هیچ رنجی بر کسی هموار نشد و با این آسودن هم خودش را بریشخند گرفت و هم ما را و هم جهان دانش را. در هستی شناسی ایرانی نه خالقی در فراسوی هستی هست، نه نشانی از رنج خالق و نه نیاز به آسودگی روز هفتم یا روز ششم. ولی بیروزگار که میگوید بی رنج و بی روزگار. بی روزگار نشان از زمان بسیار دورکران دارد، زمانی که درازای دامنه اش را نمیدانیم و چون نمیدانم میگویم بی روزگار. یعنی از من چشم آن نداشته باش که بگویم 13 میلیارد سال، 15 میلیارد سال، 25 میلیارد سال پیش، نمیدانم. ولی میدانم که روزگار رو نباید در اینجا پاره کرد که شماری براش بگذاریم. شماری نمیگذاریم. من هم در همین گفتار امروز بسیار کوشش خواهم کرد که شماره ها رو به کار نبرم که 25 میلیون سال پیش آدمی بر روی زمین دیده شد. خب من از کجا بدانم؟ شاید 26 میلیون سال پیش بود. از این رو هست که این مرد بزرگ پیر شاهنامه‌گوی طوس ما از بکار بردن شماره، شمارش سالها یا صده ها یا هزارها پرهیز میکنه. میگوید بی روزگار. نمیدانم. ولی میدانم زمانی بسیار بسیار دراز دامن. این را برابر بگذارید با خلقت شش روزه. ببینید شش، شماره شش و شش روز، شش شبانه روز. در شش شبانه روز برابر داده های دین های ابراهیمی آسمان و زمین خلق شد. ولی در اینجا میگوید نه. همینجا پاسخی خواهد بود به کسانی که میکوشن از فردوسی یک مسلمان بسازن. رد میکند این داده های دین های ابراهیمی را. نمیپذیرند. میگوید آقا این شش روز خود را به ریشخند گرفتن است. رها کنید این شش و هفت و ده و نمیدونم میلیون و میلیارد و رها کنید اینها را. بی روزگار. دست کم میگوید من نمیدانم. من نمیتوانم به شما شماره درست بگویم 13 میلیون و میلیارد و 456 میلیون و 723 سال. خب چرا نشه 724 سال؟ و چون نمیدانم خودم را به ریشخند نمیگیرم. میگویم بی روزگار. زمانی بسیار بسیار دراز، ولی در دینهای ابراهیمی در 6 روز. یکی آتشی برشده تابناک، اکنون گام به گام برابر بگذارید با داده های دانش امروز. یکی آتشی برشده تابناک میان باد و آب از بر تیره خاک. نخستین که آتش ز جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. ببینید خشکی آمد پدید، چیزی خلق نشد، چیزی آفریده نشد، خشکی آمد پدید، پدیدار شد. امروز می‌دانیم که زمین و دیگر گردونهای سامانه خورشیدی یا این سیاره‌ها و اختران و اپاختران همگی پدید آمده از توده‌های ابر خورشیدی هستند، دست کم در سامانه خورشیدی ما. میلیاردها سال پیش، باز هم نمیگوییم چند میلیارد، فردوسی هم نمیگوید، زمین دارای پوسته داغ سرخ رنگ و نیمه گداخته بود، آنچه که دانش امروز هم به ما میگوید. پس از گذشت میلیون ها سال این پوسته نیمه گداخته سرخ رنگ اندک اندک رو به سردی گذاشت و جای خودش را به پوسته سخت بخشید و زمین به ریختار کنونی در آمد. گازهای داغ و گدازه‌های روان از لایه‌های زیرین و از راه دهانه‌های آتشفشان بیرون جهیدند و هوای کلفت زمین را پدید آورد. در همین زمان شهاب‌ها و اخترهای دونده زیادی به زمین برخورد. اینها از یک سو هزاران گودال ژرف و فراخدامن در زمین پدید آورد و سوی بر قبار هوا در پیرامون زمین افزودند. ازان پس، پس از همه رخدادها، ازان پس ز آرام سردی نمود. ز آرام یعنی آرام آرام، اندک اندک، میلیون ها سال زمان برد. ازان پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همان باز تری فزود. گردش هوای گرم به هوای سرد، اندک اندک ابرها پدید آمدند. تری یعنی آب، خیسی، فزود. پس از میلیون ها سال که باز برای آنها شماره به کار نمیبریم، نمیگوییم 26 میلیون سال، 27 میلیون سال، این یاوه ها را نمیگوییم. میگوییم در یک زمانی که نمیدانیم کی بود، ولی میدانیم درازای بسیار بسیار زیادی داشت، لایه های بیرونی زمین رو به سردی گذاشتند. بخار آبی که در هوای پیرامون پدید آمده بود به هم فشرده شد و چکه های آب را پدید آورد. این چکه های بیشمار آب میلیون ها سال پیاپی به گونه باران های تند بر زمین فرو ریختند، آنچه که فردوسی میگوید، من از خود نمیگویم. ریزش ناایستای این تندابه ها از سوی هوای زمین را از آلودگی های دود و غبار و گاز های زهرآگین به پالود و سوی دیگر دریاها و پهناب ها و دریاچه ها و تالاب ها را بر روی زمین پدید آورد، ساخته شدند. چون این 4 گوهر به جای آمدند، ز بحر سپنجی سرای آمدند، چون دریا و چون کوه و چون دشت و راق، زمین شد به کردار روشن چراغ. گوهرها یکم در دگر تاخته، دگرگونه گردن برافراخته، یعنی هر یک دگرگونه از دیگری، یکی زر، یکی سیم، یکی آهن، یکی مس، یکی شیشه. خب گوهرها را میتوان همون خاک و گچ و شیشه و توپالها یا فلزات دیگر و کانیها دانست که اگرچه بی خوبونشان یکی و همان اتم است، ولی هر کدام یک ریخت و سرشت دگرگونه دارند، هیچ کدام همانند دیگری نیستند. یکی آهن است، یکی مس است، یکی شیشه است، یکی گچ است، آهک است، هر چی که است، همه کاری ها. همراه با این دگرگشت های پیاپی گوهرهای سنگین تر ته نشستند و هسته توپال ها یا فلزات را پدید آورد و گوهرهای سبکتر فراز آمدند و پوسته بیرونی زمین را آراستند و جامعه زیبا و باشکوهی بر روی این کره گداخته پوشاندند. آنگاه چه شد؟ پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. تا این دم، تا این زمان که اکنون بررسیدیم، آسمان دیده نیشد. چرا؟ چون دیدیم که ابرهای بسیار کلفت قبار نمی گذاشتن که ما آسمان را ببینیم. ولی اکنون اگر چشمی بر روی زمین بود، که البته هنوز نبود، هنوز نشانی از زیستمندان نیست، ولی اگر چشمی بر روی زمین بود می توانست آسمان و آنچه را که گردناویز آسمان است ببیند. پدید آمد این گنبد تیز رو، نخستین بار از روی زمین می توانستی آسمان را ببینی. آیا شما نمی خواهید مانند من درود بگویید به این مرد بزرگ و به نیاکان خود که این گونه نگاه کردن به هستی؟ دستگم هزار و چند ده سال هست که می گذرد از سرایش شاهنامه و فردوسی هم اینها را از خود نگفته است. فردوسی در دامن این فرهنگ بزرگ شده و بالیده است. آنچه را که فردوسی می گوید از نیاکان خود آموخته است. بنابراین هزاران سال پیش از فردوسی ایرانیان اینها را می دانستند. ما نشان خواهیم داد که در اوستا هم که از زمین با برنامه زمین پهناور گویسان نام برده می شود، گردی زمین را هم می دانستند ایرانیان در زمانی که اوستا را نوشتند. زمین پهناور گویسان چندین بار در اوستا به کار رفته است، به انگام خود نگاه خواهیم کرد. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری این است که فردوسی همیهنانم خواهش میکنم این رو خوب به ژرفی بشنوید این سخن رو. پیاپی سخن از پدید آمدن میگوید، نه خلق کردن. در هیچ کجا از این داستان آفرینش ایرانی واژه آفرینش رو من به کار میبرم، ولی فردوسی نگفت آفریده شد. در همه جا میگوید پدید آمد. به سخن دیگر فردوسی از اِوولوشن میگوید، نه از کرییشن. چیزی خلق نشد، همه چیز چیزی از بن چیز دیگر پدید آمد. ابر ده و دو هفت شد کت خدای، گرفتند هر یک سزاوار جای. ده و دو همان دوازده چهرگان فلکی اند، دوازده چهره فلکی که در پارسی می شوند بره، گاو، دو پیکر، خرچنگ، شیر، خوشه، ترازو، گزدم، کمان، سبو و ماهی. اینها نام های پارسی این دوازده چهرگان فلکی هست. و هفت همان هفت گردونی فلکی یا هفت خواهران و روی هم رفته، گواژه از همه روشنان آسمان و چهرگان فلکی هست. اینها هم پدید آمدند. در اساطیر ایران برخی از این چهرگان فلکی ایزدی هستند و برخی اهریمنی. البته اینها برمیگردد به بندهش و دیگر اساطیر ایران، ولی در هستی شناسی ایرانی این جایی برای این سخنان نیست. همه پدید آمده از بن یک دیگر. در اون بخشش و داد آمد پدید. ببینید چه واژه هایی به کار برده است و ما را به کجا می برد. در اون یعنی در این جهان هستی بخشش و داد آمد پدید، ببخشود داننده را چون سزید. اکنون بسته به این است که ما چه اندازه می توانیم دریابیم این همه بخشش و داد را. بخشش نماد فراوانی و فزونی است. جهان رو به گسترش دارد، ایستا نیست، و داد همان قانون و نماد هنجار هستی و سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. ببینید چه نظمی در جهان هستی هست. این هم چیزی است که فردوسی میگوید داد، در او بخشش و داد آمد پدید. خود این سامان، خود این هنجار هم پدید آمد از بن هستی، چرا که اگر این هستی نبود نیازی به هنجار و سامان هم نبود، ریتم هم نمی داشت. ولی می دانیم که جهان هستی دارای یک ریتم هست. اگر همه جهان هستی رو یک ارکستر سمفونی بدانیم، این ارکستر یک ریتم دارد. شب، روز، زایش، میرش، یک ریتم دارد. و این سامان هستی است. رویش، بالش، فلک ها یکن در دگر بسته شد، بجنبید چون کار پیوسته شد. بجنبید، هیچ چیز آرام نیست. پیوستگی کار نشان این است که دستگاه آفرینش هرگز نمی آساید. خلقت شش روزه خود را و خرد را بریشخند گرفتن است. مسلمان، خلقت شش روزه، هنگامی که از خلقت شش روزه سخن میگویی، خودت را و دانش را و خردت را بریشخند میگیری. مگر خلقت به پایان میرسد؟ همچنان ادامه دارد، پیوسته است. من دراستی نمیدانم این خرد سوختگان تا کی میخواهند کولبار این همه یاوه باوری را با خود بکشند. رها کنید اینها رو. در جایی فردوسی میگوید خردمند چون این داستان بشنود، به دانش گراید، به دین نگرود. خردمند به دانش گراید، به دین نگرود. برگردیم به داستان. بازم من میگویم داستان، ولی اینجا سخن از داستان نیست، سخن از پدیداری جهان است. ببینید، ببالید کوه، بالش یعنی بالا آمدن، ببالید کوه آبها بردمید، سر رستنی سوی بالا کشید. پوسته زمین در پی فورانهای پی در پی آتشفشانها، چه از دهانه کوها و چه در کف دریاها و زمین لرزه ها و دریا لرزه های پیاپی و جنبش خشکسارها یا قاره ها و جابجایی لایه های زمین، هر دم چهره و ریختار دگرگونه ای به خود گرفت. زمین این نبود که امروز میبینیم، 10 میلیون سال پیش اینگونه نبود، ریختار دیگری داشت، چهره دیگری داشت. پس اگر باورمند به خلقت باشیم، کدام یک از این چهره ها رو الله خلق کرد؟ پیاپی دستخوش دیگرگونی است و چرخش زمین به گرد خودش و بر به گرد خورشید بر دامنه این دیگرگونی ها افسود و همچنان می افزاید. زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی هسته ای تیره بود و سیاه. در نخستین گامه های پدیداری زمین بی گمان جوش و خروش و دود و دم بسیار از یک سو و آتشفشان های پیاپی در اینجا و آنجای زمین از سوی دیگر، از این گوی گردنده یک هسته تیره و سیاه پدید آمد. زمانی به درازای صده ها شاید میلیون ها سال، از اینجاست که میگوییم بی روزگار، بی بایس میگذشت تا این دود و دم فرو بنشیند و آسمان دیده بشود. پیش از آن آسمان بود ولی دیده نمیشد. این دود و دم راه نمیدادن، راه رو بر دید ما بسته بودن. آنگاه چه شد؟ ستاره به سر بر شگفتی نمود. اکنون ستاره ها رو دیدیم، بازی این دستفشانی زیبای ستارگان را در شبهای پاک. به خاک اندرون روشنایی فزود. خب اکنون می توانستیم از روی زمین آسمان زیبا و درخشان را ببینیم. همی بر شد ابر و فرود آمد آب، پیاپی بارانهای پیاپی. همی گشت گرد زمین آفتاب، گیا رست با چند گونه درخت. به ابر اندر آمد سرانشان زبخت. ببینید باز هم سخن از پدیداری گیاهان هست و درختان، همه رویندگان. و ما این را می دانیم که میلیون ها سال پیش نخستین گروه جلبک ها که شمار گونه های آن را از 3800 تا 4300 گونه تخمین می زنند در میان آبها پدید آمد. شک نیست که گونه های بسیار فراوان گیاهان هم همانند بسیاری از گونه های جانوران در دگرگشت های پیاپی زمین از میان رفتند و جای خود را به گونه های دیگری سپردند که توان بیشتری در سازگاری با ساماهای زمین داشتند. اندک اندک درختان بالا بلند بر پیکر زمین روئیدند و زمین را به زیباترین چهره بیارستند و جنگل ها اندک اندک پدید آمدند. چیزی خلق نشد، پدید آمدند. از آن پس چو جنبنده آمد پدید. ببینید گامه ها را، هوا، آتش، هوا، آب، خاک، گیاه و در این گامه جانور. از آن پس چو جنبنده آمد پدید، همه رستنی زیر خیش آورید. یک بار دیگر سخن از پدیداری در میان است، نه خلقت. هر چیز از بن چیز دیگر پدید آمد. زمین و هوای پیرامون آن از آتش، آب از هوا، گیاه از خاک، جانور از گیاه. هیچ چیز خلق نشد. به گفته مولوی بلخی، از جمادی بردم و نامی شدم. جماد همان خاک است و نامی به چم بالنده و روگنده، گواجه از همه گیاهان است. میگوید من خاک بودم، سپس گیاه شدم و سپس روئیدم. و از نما مردم، به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. نخستین گروه زیستمندان و در پی آنها نخستین دایناسورها پیرامون 150 میلیون سال پیش، باز اینجا من کمی بی احتیاطی میکنم میگویم 150 میلیون سال پیش، ولی پیرامون 150 میتواند کمتر یا بیشتر باشد. آنچه که دانشمندان میگویند، جانوران به کالبد هستی در آمدند، به ویژه دایناسورها. چند میلیون سال پیش دودمان دایناسورها از میان برفت. انگیزه نابودی دایناسورها رو برخورد یک اختر دونده یا یک شهاب بزرگ به زمین میدانند که در پی آن غبار سنگینی سراسر زمین را پوشاند و گرمای خورشید به زمین نرسید و یک چرخه کوتاه یخبندان مرگ همگانی این دایناسورهای بیچاره رو در پی آورد. ولی باز اینجا سخن برمیگردد به همین زیستمندان یا جانوران. میگوید سرش زیر نامد به سان درخت، نگه کرد باید بدین کار سخت. باید سخت بینگری بین کار. سخت نگری یا ژرف نگری در پیوند با سر خم کردن یا نکردن جانور نیست که میگوید چون سرش خم نکرد تو باید ژرف بنگری. نه، چون این نیست. میگوید در پیوند با همه جهان هستی و سامان آفرینش و هنجار هستی است که باید ژرف بنگری به این کار، به این دستگاه. کسانی که در کار جهان سخت نگر و ژرف نگر نباشند، خواه ناخواه دل به خرافه های دینی و سخنان خلصتیز دینکاران میبندند و کسانی که میکوشند خود و جهان پیرامونشان را بشناسند، گوشی برای دهان یا به پرداز دینکاران نخواهند داشت. خردمند که این داستان بشنود، به دانش گراید، به دین نگرود. چوز این بگذری، همین اینها رو گفتیم چه شد؟ چوز این بگذری، مردم آمد پدید. مردم، این که ما این آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. باز به گفته مولوی، و از نما مردم به حیوان برزدم، از جانوری به گامه مردمی. بر پایه داده های دانش میتوان گفت که نخستین جانوران آدم گونه میلیون ها سال پیش بر روی زمین پا به هستی گذاشتن. پس از گذشت چند صد میلیون سال، اورانگوتان ها از خانواده مردم سانان جدا شدند. زیست شناسان راه رفتن روی دو پا را نخستین برتری مردم تباران نسبت به دیگر جانوران یا زیستمندان می شمارند. مردمان امروزی که ما این برآمده از تبار مردم گونه هایی هستیم که میان 2,300,000 تا 2,200,000 سال پیش در آفریقا می زیستند. اندازه مغز نخستین تبار آدمی به اندازه مغز شامپانزه بوده است، آنگونه که جهان دانش به ما میگوید. از آن زمان تا به امروز فرایند مغز آدمی گام به گام رو به فزونی گذاشت و با پیدایش مردم کشیده اندام، گنجایش کاسه سر آدمی به دو برابر کاسه سر مردم نخستین رسید. بنابراین این مردم که ما ایم، نه آن مردمی هستیم که از بن جانور پدید آمد، مردم آمد پدید. این مردم آن مردم نیستیم. همه این داده ها گونه ای ریشخند کردن نامه های دینی دین های ابراهیمی است. آدم امروزی که آدم خردمند نامیده می شود، تنها گونه بازمانده از مردم تباران باستانی است که میان 400 تا 250 هزار سال پیش رو به فراپویی گذاشت و به گامه امروزی رسید. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کاربند. پذیرنده هوش و رای و خرد، مرو را دد و دام فرمان برد. اگر گامه های پدیداری باشندگان زمین را بنگریم، در نخستین گامه آتش، سپس خاک، در گامه سوم، این که میگویم گامه یا یک مرحله نه یک زمان کوتاه، هر یک از اینها زمان بسیار بسیار دراز برده است تا از یک گامه به گامه دیگر برویم. در گامه سوم هوا و آب، چون که دیدیم. در گامه چهارم گیاه. در گامه پنجم جانور. و در ششمین گامه آدمی آمد پدید، پدیدار شد. در آیین‌های ایرانی از این شش گامه آفرینش، شش جشن بسیار خجسته و شادی بخش به نام شش گاهنبار یا گهنبار ساخته می شود. هر یک از این بخش‌های آیینی سالگرد آفرینش پیشنمونه‌های ششگانی آسمان، آب، زمین، گیاه، جانور و آدمی هست. این جشن‌های ششگانی آفرینش یا گهنبارها هزاران سال پیش از فردوسی هم بود. اینکه گفتم که فردوسی اینها را از خود نگفت، همین آیین‌های جشن‌های گاهنبار یا گهنبار ایرانی که پیش از فردوسی بودن، نشان این است که ایرانیان می‌دانستند جهان چگونه پدید آمد. در گرامی داشت هر یک از این شش گامه آفرینش جشنهای پنج روزه برگزار میکردن. هنوز هم همیهنان خوب زرتشتی ما این کارو میکنن و آنها را گاهنبار یا گهنبار میگوین. نخستین گاهنبار سالگرد آفرینش آسمان است.
0: هومر جان ببخشید من قبل از این که این جشن ها رو توضیح بدین، چون الان رسیدیم به قسمت این که آفرینش تقریبا تموم شد و بعدم چند بار من دیدم که سوال شده بود توی کامنت ها و حالا ما مفصل بعدن راجع به این موضوع صحبت میکنیم، ولی فقط اگه ممکنی یه اشارهی بکنیم به این که اشعاری هستش که به هر حال در شاهنامه های بعضی از نسخه ها آورده شده که فردوسی از محمد و اینا مدح و ستایش کرده یا تعریف کرده و بعضی ها میگن خب ببین فردوسی این حرفا رو زده پس اینم مسلمان بوده. این اگه ممکنه شما یه ورژن کوتاه به ما بگین که چیه قضیه این شعرها.
1: بله همون گونه که خودت هم گفتی، افشین بسیار گرامی و بسیار درست گفتی، در یک جام کوچک زمانی که به جامانده است این نخواهد گنجید، ولی من به کوتاهی خواهم گفت. از آغاز سخن که فردوسی آغاز میکند با همین داستان پدیداری جهان تا پایان شاهنامه هیچ نشانی از مسلمان بودن فردوسی نمیبینیم. در برخی از نسخه مانند نسخه چاپ مسکو و برخی نسخه دیگر اون ستایش فردوسی از محمد و عمر و علی آمده است که همه اینها افسوده است. بر این نمونه ما نه تنها این افسوده شده است، ستایش محمد، ستایش و نکوهش سلطان محمود هم افسوده است و بسیاری از بخشای دیگر که روی هم رفتیم میتوان گفت شاید نزدیک به 10,000 رج یا بیت بر شاهنامه افسوده است، افسوده شده است و به دست نسخه نویسان، کسانی که این نسخه ها رو می نوشتن چون اون زمان صنعت چاپ نبود، کسانی که دارای پول فراوان بودن پولی میدادن به کسانی که خوشنویس بودن، توانایی نوشتن داشتن و خوشنویسی میکردن، اینها نسخه از شاهنامه را برای اون سپهسالار یا برای اون خان بازنویسی میکردن. در اینجا بود که این نسخه نویسان دست بردن به کار سرایش شاهنامه و بسیاری چیزها را افزودن، نه تنها اون ستایش محمد و علی و عمر رو، بلکه بسیاری افسوده های دیگری هست که آسیب بسیار بزرگ زد بر پیکر شاهنامه. ولی امروز شاهنامه شناسان با نگاه به شیوه سخن پردازی فردوسی از یک سو و با نگاه به جهان بینی و جهان نگری فردوسی از سوی دیگر و از سوی سوم باز هم آماج فردوسی که بازگشت به فرهنگ ایران شهری و زنده کردن زبان پارسی است، همه بر این باورن که میتوان با آسانی سره از ناسره باز شناخت. میتوان گفت که این واژه از فردوسی هست یا از فردوسی نیست یا افسوده است، یا شاید همین مفهوم رو فردوسی گفته است ولی نه با این واژه. ولی نمونه فردوسی گفته است بزرگا چو کس نیست گفتن چه سود، نسخه نویس نوشته است حکیما چو کس نیست گفتن چه سود. حتی از همین دستکاری های کوچک یا برخی واژه ها رو نمی دانستند، نسخه نویس نمی دانست که این واژه چیست، آشنا نبود این واژه برای او، یا شاید نسخه ای رو که او بازنویسی می کرد در اون نسخه واژه ای سوده شده بود، آسیب دیده بود، خانایی نداشت، نمی توانست اون رو بخواند، از خودش چیزی بر او می افزود. در این راستا بود که در درازای چند سده پیاپی آسیب‌های بسیار بزرگ بر پیکر شاهنامه زده شد، ولی خوشبختانه دانش شاهنامه شناسی امروز به جایی رسیده است که با آسانی میتواند بگوید که این از فردوسی هست، این از فردوسی نیست. اون بخش ستایش محمد و علی و اسلام با همین داستانی که ما داستان پدیداری جهان که باز گفتیم نشان میدهد. نمیتواند یک کس مانند فردوسی هم باورمند به قرآن باشد، ببینید، و هم چنین گستاخی داشته باشد در برابر باور دینی خود که همه اونها رو دور بریزد. مگر می شود یک مسلمان اگر باورمند به خلقت شش روزه هست چگونه می تواند تا بدین پای گستاخی به خود راه دهد که بگوید پدید آمد این، پدید آمد آن؟ ببینید نمیشود. شما ناگزیر هستید یکی از این دو را بباورید و بپذیرید. اکنون یک شاهنامه شناس بی نگر به این که مسلمان هست یا نیست میکوشد تا در اون مایه یا جان مایه سخن فردوسی را به درستی بشناسد. و ما نگاه کردیم از همین آغاز، از همین داستان چگونه پدیداری جهان، اگر کوچکترین رگی میان آنچه که فردوسی که بی خوبون جهان هستیست، اگر کمترین همانندی میان این پدیداری جهان و خلقت شش روزه دیده بشود، آنگاه میتوان گفت که آری فردوسی مسلمان بود. ولی من باور نمی کنم کسی بتواند، یک مسلمان باورمند بتواند این گونه گستاخانه در برابر داده های قرآن بایستد و همه اونها را بریشخند بگیرد و دور بریزد و سخن از پدیداری بیاورد. از آن پس مردم آمد پدید، آدم خلق نشد. الله ننشست با دستان خودش گل آدم را بسرش و سپس در بینی او دمید و آدمی نفس زنده شد. این یاوه ها رو فردوسی دور ریخته از خودش. افسونه بر این، زندگی فردوسی یک زندگی نامسلمانی است. و بزرگترین سخنی که میتوان گفت، اگر مسلمان بود، از توی مسلمان امروزی میپرسم، کسی که میتوانی امروز پدافند بکنی بگو این که فردوسی مسلمان، تو بهتر میشناسی فردوسی را یا آخوندهای روزگار فردوسی، همشهریان او، کسانی که با او دمخور بودند، او را میدیدند، میشنیدند، رفتارش را زیر نگر داشتند؟ اگر مسلمان بود، چرا پس از مرگ پروانه خاک سپردنش را در گورستان مسلمانان ندادند؟ گفتند که او گبر بود. این از کجاست؟ گبر بودن، میدانیم گبر یعنی زرتشتی، گبر بودن فردوسی که آخوندهای روزگار خودش در شهر خودش به او دادند. امروز تو میخواهی به من بگویی که فردوسی مسلمان بود؟ اگر مسلمان بود، چرا در گورستان مسلمانان او را به خاک نسپردن؟ جرمش چه بود که به خاک نسپردن در گورستان مسلمانان؟ گفتن که او گبر بود. خب گمان میکنم بسنده است امروز، نه؟ و اگر پرسش دیگری هست؟
0: نه نه، همین، این به نظرم موضوع مهمی بود، چون متاسفانه خب نمیدونن بسیار دوستان. و من اینم بگم که ما توی مدرسه، خب 12 سال ما توی جمهوری اسلامی رفتیم مدرسه، دو تا شعر از شاهنامه فقط گذاشتن، حالا به غیر از اون قسمت به نام خداوند جان و خردم، فقط 5 بیتشو فکر کنم اول یکی از کتابای دبستان گذاشته بودن و دو تا شعر هم، یکیش دوم دبیرستان، یکی هم سوم دبیرستان، یکیش راجب نبرد رستم و سهراب بود، یکی دیگه هم نبرد رستم و اسفندیار، که دو تا پهلوان همدیگه رو میکشن و هیچ توضیحی، هیچ پس زمینه، هیچی، هیچ صحبت دیگه ای نشد. و به نظر من یه اجحاف بزرگی، خب جمهوری اسلامی اصلا دشمن فرهنگ ایرانه، اینا دیگه مجبور بودن، حالا نمیدونم الان اصلا همینا هست الان تو اصلا کتابا یا نه، تو کتابای درسی میخوام بگم دلیل این که مردم خب دانششون نسبتا کم شد.

انقلاب هم آخوندها با شاهنامه سر ستیز داشتن و من اینها رو اگر بایسته بدانید یک ویژه برنامه خواهیم گذاشت برای ستیز آخوندها با فردوسی و با شاهنامه. ولی پس از خلالوش اسلامی، پس از روی کار آمدن دستگاه ایرانسوز ملایان، چه ستیز دامنه داری انجام گرفت با فردوسی و با شاهنامه. اگر فردوسی، کمترین نشان از مسلمان بودن فردوسی دیده می شد، این رو از من بباورید که حکومت اسلامی میلیون ها دلار، شاید میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کرد تا اون رو بزرگ کند و به رخ ما بکشد و او رو برافرازد که بله ببینید چون این مرد بزرگ اون مسلمان بود. ولی نبود، چون هیچ چیز نیافتن و می دانستن اون بخش ستایش محمد و نمیدونم بتول و دیگران همه افسوده است. اینا می دانستن و می دانستن که آبروی خودشان را برباد خواهند داد اگر چنین کنند. خردمندانه نکردند. این که می گویم خردمندانه، بهتر بود می گفتم عاقلانه، چون عقل خرد نیست، عقل چیز دیگری است. از راه عقل خودشان پی بردن که بهتر است این کار نکنیم، بهتر است خاکی بریزیم بر رویش، زیر خاکستر بپوشانیم، چون اگر بخوایم درباره مسلمان بودن فردوسی سخن بگوییم آبرویی برای خود بر جای نخواهیم گذاشت، بهتر است فراموشش کنیم. ولی ما میگوییم، شما نگاه کنید در همون سرآغاز داستان بیژن و منیژه، ستایشی که میکند فردوسی از همسر خود، او را بت مینامد، بت من، بت مهربانم. و فردوسی یک ایرانی بر حال 2300 سال از زمان اسلام گذشته بود، میدانست که بت پرستی چه پادفره سنگینی دارد در آیین اسلامی، ولی همسر خودش را، زن نازنین خودش را بت مهربان، نه یک بار، چندین بار این برنامه بت را برای زنش به کار می‌برد. بعد نگاه کنید در داستان‌های گوناگون شاهنامه، نگاه کنید زن چه پایگاه پیدا می‌کند. گردآفرید را که گفتیم، گردیه را که امروز گفتیم، بانوی که مردان ایرانی، نه مردان کم توانی مانند من یا تو افشین گرامی، پهلوانان ایران، سران سپاه ایران به این بانو میگویند نجنباندت کوه آهن ز جای، یلان را به مردی تو ای ره نمای. چون این زنی همای آمد و تاج بر سر نهاد، چه شد و چه شد؟ از داد و دهش همای که میگوید، از گردآفرید میگوید، از رودابه میگوید، زنان ایرانی را چگونه میستاید؟ سپس میگویند که فردوسی گفته است زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. یا اینکه فردوسی گفته است زنان را ستایی، سگان را ستای، که یک سگ به صد زن رهنمای. ببینید نمیخورد، اینها با هم نمیخورد. نمیتواند یک مرد ایرانی، حالا ایرانی یا انیرانی، تا این اندازه زن را بستاید و سپس بگوید زن و اژدها هر دو در گور به، هر دو در خاک به. خب نمیشود، یکی از اینها را باید پذیرفت. حالا کدام را بپذیریم؟ همین یک بیت را بپذیریم که فردوسی گفته است، یا بپذیریم که فردوسی، البته ببینید برخی واژه ها هم هست که در، ولی نمونه در یک جایی فردوسی گفته است هنر نزد ایرانیان است و بس. این ایران ستیزان همین را همانند یک درفت برمی افرازند که این شوالیست است که فردوسی گفته است هنر نزد ایرانیان است و بس، یعنی همه مردم جهان بی هنرند، تنها ما مردم ایران هنرمندیم. و بعد این سخن بی آن که در اون مایه سخن شناخته بشود، زبان به زبان، دهان به دهان میچرخد در میان بیدانشان و ایران ستیزان، حالا کمونیست ها از یک سو، مسلمان بچه مسلمان ها از یک سو، ایرانیان آقا شاونیستن. ولی نمیگویند که چه گفته است، نخواست این یک گوینده سخن کی هست و چه شد که این سخن گفته شد. اگر پهلوانی یا یک بیگانه ای من ایرانی را نکوهش کند، بنکوهد که شما ایرانیان هیچ نمیدانید،

0: مردمی هستید، خرد باخته مردمی هستید چنین و چنان. خب من در برابر او خواهم گفت نه چنین نیست، هنر نزد ایرانیان است و بس. بس یعنی چه؟ شما به من نشان بدهید در فرهنگ ها که بس یعنی همین است و دیگر هیچ نیست. بس یعنی بسیار. بسا هنوزم داریم، چه بسا بسیار فراوان. میگوید آقا نه چنین نیست عزیزم. هنر نخست این که باید بدونیم هنر چیست. آیا هنر همین است که امروزه به کار میبریم؟ نواختن، ساز، آواز خواندن، بازیگری، نمیدونم نگارگری، سفالگری، اینها را که امروز میگوییم هنر، آیا اون زمان هم هنر، هنری با همین چم به کار رفته است یا هنر چیز دیگری بوده است؟ هنر یعنی اون شیوه مردمداری، کشورداری، آدم بودن، مهر ورزیدن، اینهاست اون هنر. نه اینکه من حتما باید ویولون بزنم که بشم هنرمند. اگر پدر خوبی هستی، اگر برادر خوبی هستی، اگر سرپرست اداری خوبی هستی، اگر کشوردار خوبی هستی، اگر میهن پرست خوبی هستی، هنرمندی از دید اون واژه، از اون هستی شناسی، از دید فردوسی. اگر میتوانی ارتشت را درست اداره کنی، سپاهت را، سربازان زیر فرمانت را به درستی اداره کنی و داد داشته باشی، هنرمندی. این میشود هنر. هنر نزد ایرانیان است و بس، بسیار فراوان. یعنی نمیگوید که دیگر ملت‌های جهان بی هنرند. اگر چنین بود، ببینید یکی از پهلوانان بزرگ ایران رو، مردان نامدار ایرانی رو به من نشان بدهید در شاهنامه که از سوی پدر و از سوی مادر هر دو سو ایرانی است. نمیبینید؟ ایرج از سوی مادر بیگانه است، از سوی پدر ایرانی است. ببینید مردی بزرگتر از رستم نداریم. نرویم سراغ سیاوش یا دیگری و دیگران، زمان رو برباد ندهیم. یا کیخسرو، کیست کیخسرو؟ سیاوش از کدام مادر زاده شد؟ ولی همه رو بگذارید کنار، برویم سراغ رستم. آیا داریم در جهان مردی بزرگتر، نه تنها نیرومند بلکه خردمند، توانا، مرد بزرگتر از رستم نداریم؟ مادرش کیست؟ نوادی ضحاک است، بزرگترین دشمن ایران، بزرگترین دشمن جان و جهان، ضحاک پتیاره، ضحاک ماردوش. و رودابه یکی از نواده های اوست، دختر مهراب کابلی، دشمن ایران. ولی از همامیزی تخمه ایرانی و این نازنین بانوی بیگانه که رودابه است، رستمی پدید می آید. ببینید ایرج این گونه است، سیاوش این گونه است، کیخسرو این گونه است. اگر ایرانیان دارای اون نگاه شوونیستی بودن به گفته امروزی ها، دشمنان ایران، خب چنین نمی کردن. می آمدیم فردوسی را از سوی پدر و از سوی مادر، از هر دو سو ایرانیش می کردیم. سیاوش مردی زیباتر در جهان هستی، من نمیشناسم زیباتر از سیاوش در پیمانداری، در نگرش به هستی، در زیبایی آفرینی، در ساختن جهان، در پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش ها و پهلوان و بهمنش. نیست در زیر آسمان کسی به بلندای اون یافت نمیشود. چنین کسی از سوی پدر که کیکاووس است ایرانی است، و سوی مادر ایرانی نیست، تورانی است. از نوی باز هم از گرسیوز است که دشمن ایران است. از این همامیزی این دو تخمه چنین مردان بزرگی و چنین زنان بزرگی پدید آمدند. این فرهنگ، فرهنگ دیگری است. این فرهنگ رو افشین گرامی باید خوب شناخت. نمیتوان این گونه سرسری با آن نگریست. باید به اون جرفاها فرو رفت. همه کرانه های پیدا و ناپیدایش را باید کاوید و باید درست شناخت. من نمیگویم من میشناسم، نه، این سخن یاوهی خواهد بود اگر من بگویم که من پس از 50 سال کاوش به جای رسیدم. نه چنین نیست، ولی این را میگویم. شاهنامه فردوسی و فرهنگ ایران همانند یکدیگرند. هر آبازی، هر قواسی که به خود دلیری دهد که به اون جرفاها فرو برود، بی گمان با دست پر به کرانه باز خواهد گشت. ولی این گونه نیست که بگویم من رفتم به اون جرفاها، همه آنچرا که بود به دست آوردم، هرچی که من میگویم همین است، دیگر نیست. این سخن را هر کس که بگوید، افشین گرامی و شما جوانان خوب بیننده این برنامه، این بدانید که یاوه ای بیش نیست، یا نمیداند یا دروغ میگوید. هیچ کس نمیتواند به جرفاهای این فرهنگ همه کرانه های پیدا و ناپیدایش را دریابد، ولی هر یک از ما میتوانیم به اون جرفاها برویم، مانند آبازان یا قواسان، چند مروارید رو پیدا کنیم و با خود بیاوریم. ولی این بدانید مرواریدی که من به دست آوردم مروارید کمبهایی نخواهد بود، و مرواریدی که تو به دست بیاوری مروارید بسیار بسیار گرانبهایی خواهد بود. ولی همه مرواریدها از آن هیچ کس نیست، ولی همه با هم اگر بکوشیم، آنگاه به این گنجخانه بزرگ فرهنگ ایران راه خواهیم یافت. به ویژه که از یاد نبریم دو دشمن بزرگ را، یک دشمن زمان که 1400 سال گذشته است و ما 1400 سال از خانه پدری دور افتاده ایم، دوم دشمنی های پیاپی، نه تنها از سوی تازیان بلکه از سوی تازی پرستان. من ایرانیان باورمند به اسلام ایران ستیز رو خطرناکترین و بدترین دشمنان ایران میدونم. یعنی یک ایرانیه، این که میگویم ایرانی یعنی زاده ایران، کسی که در ایران زاده شد، ولی من او رو از دید من اگر بپرسید، هر که در ایران زاده شد ایرانی نیست. یک آمریکایی مانند پروفسور، نمیدونم چرا این نام رو از ذهن من میگریزد، یک پروفسور آمریکایی که بزرگترین ایران شناس قرن بیستم یا صده بیستم نام گرفت. شوربختانه هنگامی که سخن میگویم برخی از نامها از یاد من میگریزند، انگاری که دارم پیر میشم.
1: ای بابا، منم میدونم کیو میگی، یادم رفته اسمش، منم یعنی به ربطی به پیر و جوانی نداره.
0: پروفسور ریچارد دوست من بود، دست کم دو هفته در خانه من، در اتاق من، در جای من خوابیده است. ولی میخوام بگم که پروفسور ریچارد فرای یک آمریکایی بود، ولی من او را بسیار بسیار بسیار ایرانی تر میدانم تا احمدی نژاد، تا خامنه ای که در ایران زاده شده است، و تا بسیاری از ایرانیانی که امروز در ایرانند و این گونه ایران را تباه میکنند. پروفسور ریچارد فرای، و تنها او نبود، بسیاری دیگران، پروفسور گرد گروپ از آلمان، پروفسور گری ترامپ از استرالیا و بسیاری دیگرانی که اصلا شاید ایران رو هم ندیدند، ولی آنچنان دلباخته ایرانند، آنچنان ایران رو دوست می‌دارند که من اونها رو ایرانی می‌دانم. این که ما مرزبندی کنیم چه کسی زاده ایران است چه کسی زاده ایران نیست، این گونه نیست. هر کسی که این فرهنگ را، این سرزمین را، این تاریخ را، این داده های این مردم را عرض به نهج، او ایرانی است، او را باید ایرانی شناخت. ببینید یکی از بهترین ایرانیانی که ما امروز باید او را عرض بنهیم، یکی از نویسندگان عرب مسلمان که در ایران زاده شد، در قزوین. پدران او از ایرانی، از عربهایی بودند که به ستیز با ایرانی آمدند در ایران، به زنان ایرانی تجاوز کردند، بسیار کارهای زشت کردند، در قزوین ماندگار شدند و فرزندی از اینها زاده شد به نام عبید زاکانی. عبید، امروز کسی به من بگوید آیا کسی ایرانی تر از عبید زاکانی میتوانی به من نشان بدهی؟ عبید زاکانی یک ایرانی باورمند به ایران و یک دین ستیز بود. پدران او به ایران بد کردن، آره، ولی خود او میگوید مولانا شرف الدین دامغانی از در مسجدی میگذشت. خادم مسجد سگی را در پارچه‌ای پیچیده بود و میزد. مولانا در بگشود، سگ بگریخت. خادم مسجد به مولانا عتاب کرد. مولانا گفت ای یار، سگ را معذور بدار که عقل ندارد. ما را که عقل داریم هرگز در مسجد دیده ای؟ عبید زاکانی اصلا از تبار زاکان بود، از یکی از تبارهای عرب که به ایران آمدن، بسیار هم زشتکاری کردن این زاکانی ها، ولی فرزند اونها، یکی از فرزندانشون عبید زاکانی که ستاره است درخشان در سپهر فرهنگ ایران، میخواهم بگویم که ایرانی کسی است که به این خاک، به این آب، به این تاریخ، به این فرهنگ می نازد و می بالد، و کسی که با او می ستیزد دشمن ایران است، اگرچه در ایران زاده شد، شناسنامه ایرانی دارد و گذرنامه ایرانی دارد، باید او را از خود دور کرد.
1: من یه نکته یه فقط اینجا بگم خدمتتون و خدمت همه دوستان عزیزی که برنامه رو می‌بینن، این داستان عرب و فارس نیست اصلا. قضیه ما اسلامه و خود عرب ها هم گرفتار اسلام هستن الان، و همین الان هم هر کدوم از این مملکت عربی هر چقدر از اسلام بیشتر فاصله گرفتن سعادت خوشبختر شدن، و یه روزی بعد اینا هم بذارن کنار، چون اسلام گرفتاریه، هر جایی که میره گرفتاریه. اندونزی هم مردمش الان گرفتارن، بنگلادش هم مردمش گرفتار اسلامن، اسلامی گرفتاریه و بعد بذارنش کنار. من نمیدونم حالا شما چقدر موافقین با این حرف.
0: من 100% 100% رو پشتیبانی میکنم. اصلا رو من بیشتر واژه تازیان رو به کار میبرم، نه عرب، تازیان رو به کار میبرم. نخواست این که بیاد داشته باشیم که بسیاری از مردم عرب زبان امروزی عرب نیستن، عرب تبار نیستن، مانند مردم مصر، اردن، سوریه، عراق و بسیاری سرزمین های دیگر که اینها به زور تازیان عرب زبان شدن، عرب نیستن، مسلمان شدن و عرب زبان شدن. درست گفتی، بسیاری از مردم عرب مردمان بسیار بسیار خوبی هستن، همین امروز و گذشته هم همین گونه بود. حتی پیش از اسلام در خود عربستان، عرب‌های عربستان مردم بسیار بسیار فرهیخته‌ای بودند. زن در عربستان پیش از اسلام جایگاه بسیار والایی داشت. آقا این سخنان، این یاوه‌ها که میگویند آقا پیش از محمد عرب‌ها دختران خود را زنده به گور می‌کردند، من نمی‌دانم کدام خرد می‌تواند این را بپذیرد. اگر عرب‌ها دخترکان خود را، نوزادان دختر را زنده به گور میکردن، پس تو از کجا پدید آمدی؟ تو یه عرب، مگه میشود چنین چیزی؟ ببینید، اگر عرب ها دختران خود را زنده به گور میکردن، خدیجه چگونه در کجا بالید و بزرگ شد؟ هنگامی که محمد با خدیجه آشنا شد، خدیجه بازرگانی بود دارای دو کمپانی بزرگ، یکی کمپانی ترابری حمل و نقل، امروز کامیون ها هستن این کار میکنن، آن روز شتران بودن. دوم کمپانی بازرگانی، یعنی هم بازرگانی جدا، هم اون
1: قافله داری
0: جدا. بزرگترین سرمایه دار بود، مدیر بود، مدیریت میکرد. هند جگرخوار، هند از اون سو دشمن اسلام، اینا کی بودن؟ زنانی بودن که به اضافه ما میدانیم که زنان سخن پردازان بسیار بسیار خوش پرداز. یکی از نخستین ترورهایی که محمد انجام داد، کشتن یک زن عرب سخن پردازی بود که به ریشخند گرفته بود محمد رو، و محمد فرمان داد او رو کشتندش در خانه خودش در کنار چند فرزندش، 5 فرزند او رو کشتند. چرا؟ که محمد رو به نکوهش گرفته بود در شعر خودش. زنان می اومدن در بازار شعر می خواندن. آقا زن عرب پیش از اسلام جایگاه بسیار والایی داشت. بیشینه ایزدان یا بت‌های عرب مادینه بودن، نه نرینه. در میانشان اگه بگردید یکی دو تا بت نرینه پیدا می کنید، دیگر بت‌ها همه بت‌های مادینه بودن، سرشت زنانه داشتن. این محمد بود که با این اندیشه و بینش و منش زشت خود جهان رو به تباهی کشید. نخواست خود عربستان رو و امروز میهن ما رو. حالا ما اینجا نمیاییم به جنگیم بگوییم که آه عرب ها با این چنین کنن، دست دیگم خود ما ایرانی ها نخواست از خانه خود بیاغازیم، بباوریم که آقا این دین اهریمنی، این اللهی که به ما میخواهند بخورد ما بدهند، این یک اهریمن است. این الله همون چیزی است که ما در فرهنگ ایرانی میگوییم اهریمن، همون اهریمن است. و کسانی که او رو پیروی میکنن همه دیوانند، دیوزادگانند. باید دور ریخت اینها رو. ایران زمانی ایران خواهد شد که ایرانی ایرانی بیندیشد، ایرانی بخورد. همون گونه که در سراغاز سخن گفتم، آقا میخواهی نیایش کنی با خدای خود؟ من که با کشور عربستان امروزه دشمنی ندارم، ولی میگویم ایرانی تو میخواهی با خدا به راز و نیاز بنشینی؟ خب چرا رو به قبله عربستان میستی؟ آقا الوند تو چه گرفتاری دارم؟ آن کوههای کردستان رو رها میکنی؟ بلوچستان و سیستان رو رها میکنی؟ دماوند خودت رو رها میکنی؟ رو به نمیدونم قبله چی میستی؟ و سپس زانو بر زمین میسایی، پیشانی بر خاک بر سرت بکنن. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کار بند. آقا این چیست چه میکنی؟ آدم ایرانی، مرد ایرانی، زن ایرانی تا این اندازه فرو بنشیند که پیشانی بر خاک بساید در برابر یک اهریمن؟ پس چیز این که گفت فردوسی سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کار بند؟ نه این گونه، نه این همه پستی و فرومایگی که میهن رو به اینجا کشندی. دریغ نبود این سرزمین با چندین هزار سال پیشینه تاریخی و فرهنگی این گونه خار بشود؟ تو خارش کردی، نه آخوند. تو خارش کردی با همین نماز خواندنت و پیشانی بر زمین بر خاک مالیدنت. پروانه دادی که کسی که پیشانیش را داغ بگذارد ما به او ارج بیشتری بگذاریم، کسی که سیدش نامیدی، کسی که در پی تنامیزی عرب ها با زنان خوبچهر ایرانی پدید آمد اونا سید اولاد پیغمبر بنامید. سرانجام به اینجا رسیدیم که امروز رسیدیم. اگر میخواهیم همه با هم کشور را بسازیم از نو، باید برگردیم به خیشتن خود، به خانه پدری. خانه پدری کجاست؟ خانه پدری همون فرهنگ ایران شهر است، آن کاخ برجاوند، بنیادی که بهترین خوراک ها و نوشاک ها و پوشاک های شاهانه برای ما در اونجا گذاشته شده است. زبان فارسی، اندیشه های ایرانی، منش ایرانی، جوان مردی، جوان زنی، داد و دهش، مهربانی، کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک برای گسترش جهان، برای پیشبرد ارزش های راستین در جهان. و ما پیشرو بودیم و باید باشیم. ما باید درش برافرازیم در جهان، نه اینکه اینگونه فرو بنشینیم که جهانیان خاک بر سر ما بریزند. شرم دارم من امروز اگر بگویم من ایرانیم با این وضعیتی که شما پدید آوردید. ولی اینها را باید پاره کرد، باید دور ریخت، باید بازگردیم با اون منش فریدونی، کاوه آهنگر بشویم هر یک از ما. هر یک از ما میتوانیم فردوسی بشویم و باید که بشویم. هر زن ایرانی، هر دختر خوب ایرانی باید گردآفریدی بشود، گردیه بشود، آرتیمیس بشود، نه اینکه سکینه بشود، زینب بشود. آخه از زینب برای ایران میخواهد چه کند این فاطمه، این بتول؟ ما به آرتیمیس نیاز داریم، ما به همای نیاز داریم، به ایران دخت نیاز داریم، گردآفرید میخواهیم، یوتاب میخواهیم. اینها رو میخواهیم که کشور ما رو بسازه. آقا یک مادر ایرانی اگر یوتاب بشود رستم خواهد زایید، اگر زینب بشود خامنه ای خواهد زایید.
1: سپاسگزارم از صحبتاتون. ما وقت برنامه‌مون تموم شد، یعنی خیلی وقت تموم شده، منتها دیگه من نمیتونستم قطع کنم شما رو به خاطر اینکه خیلی با حرارت هم صحبت می‌کردین، صحبت خیلی قشنگی هم بود، خودم هم داشتم گوش می‌کردم لذت می‌بردم، برای همین دیگه قطع نکردم شما رو. و بحث جشن‌های ایرانی پس مون برای هفته بعد که ما اینو ادامه بدیم.
0: پس اگر بخواید در نشست آینده درباره جشن‌ها و شادروس‌های ایرانی سخن خواهیم.
1: بله بله.
0: بسیار دوستدار شیرینی نیست. بسیار بسیار دوست می‌دارم اینو.
1: بسیار
0: عالی. بعد از اون پروانه بدید هفته آینده در یک زمینه دیگری گفتگو کنیم. ببینید ما درباره پدیداری جهان گفتیم.
1: آخه نصف کاره مون در این صحبت. بله
0: این رو گفتیم ولی ایران رو نگفتیم. ایران کجا جا می‌گیره در میان این تنش هایی که روی کره زمین بود، این بالا آمدن کوه ها و اینها، ایران کجاست و خود نام ایران چیست؟ این رو بگوییم و سپس برای بعدش خواهیم پرداخت به جشن ها.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. من چون توی دو تا برنامه صحبت از سید شد، فقط اینو بگم که در خود عربستان و حتی ممالک عربی چنین چیزی وجود نداره که کسی سیده. این مخصوص همین اختراع آخونداست به نظر من،
0: برای خار کردن ما، برای که ما رو خارمان بکنن. ما رو کوچک به شمارن بگوین که شما ارزشی ندارید، اون چه که از تازیان باشد او از شما بالاتر است. سپاسگزارم افشین گرامی، بسیار بسیار سپاسگزارم و پوزش میخوام. اگر گاهی من به خشم میام، این دیگر دست خودم نیست، پیری از یک سو و اون مهری که من دارم نسبت به میهنم از سوی دیگر، این جوش و خروش رو در من پدید میارن و من پوزش خواهی میکنم.
1: این از دل برمیاد و به دلم میشینه علی جناب. ما عرضم به خدمتون که پس ما هفته آینده دو مرتبه در مورد نام ایران صحبت خواهیم کرد،
0: یعنی ایران و نام ایران
1: و پس تا دیداری بعد، بدرود.
0: روزگارتون خوش.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای هومر آبراهامیان هستم. ایشون پژوهشگر فرهنگی هستن، سالیان سال، شاید ده ها سال روی تاریخ و فرهنگ ایران تحقیق کردن، پژوهش‌های زیادی انجام دادن، به خصوص روی واژه‌های پارسی تحقیقات زیادی کردن که امروز می‌خوایم از علم و دانش ایشون بهره‌مند بشیم. جناب آبراهامیان، درود بر شما و خوش آمدیم به این برنامه.
0: با درود و آفرین بر شما و همه همکارانتون و آرزوی پیشرفت‌های روزافزون برای مردم ایران و همه کسانی که خواهان پیشرفت و فراپویی مردم ایران هستند. در پیشگاه شما هست.
1: جناب آبراهامیان، اگه ممکنه یه مقدار بینندگان ما رو، مخاطبین اپوزیت رو، با پژوهش‌هایی که تا الان انجام دادین آشنا کنین و بعد هم بریم به سراغ بحث خودمون.
0: من از سخن گفتن درباره خودم خیلی چه بگم، خوشایندم نیست، ولی با این همه فرمان شما رو به جا خواهم آورد.
1: سپاسگزارم.
0: کوتاهی باید بگم که من در زاده همدان هستم، در دامنه کوه همیشه برفپوش الوند زاده شدم. از همون کودکی با ادب پارسی آشنایی یافتم و خب دستم به کتاب چسبید و دیگه رها نشد. سال 1990 به سیدنی استرالیا آمدم، در پی یک سری گرفتاری هایی که با حکومت اسلامی یافتم خودم رو به سیدنی رساندم و در همون نخستین هفته های در آمدن به سیدنی قانونی رو به نام بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا در سیدنی بنیادگذاری کردم، ولی نامش همین هست، بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا. این در استرالیا رو افسودم بر این نام که با اون بنیاد فرهنگی که در ایران بود با کوشش بسیاری از فرهیختگان بنیادگذاری شد و کارهای بسیاری کلانی انجام دادن، این همان شمرده نشود. نخواستم که نام اون بنیاد رو، خواستم هم زنده نگه داریم و هم این که این همان شمرده نشود، ارج اون بنیاد همچنان بماند. ولی بنیاد فرهنگ ایران که در سیدنی استرالیا برپا شد، کارهایی که انجام شد گمان میکنم تکدان کارهایی بوده است که بیرون از مرزهای میهن انجام گرفتند. برای نمونه در سال 1994 جشنواره بزرگ فرهنگ ایران برگزار شد که در اون جشنواره بخشی از جشنواره همایشی بود که بیش از 36 تن از ایرانشناسانی که نام‌های بزرگ دارند، از سراسر کشورهای جهان به سیدنی استرالیا فراخوانده شدند. از ایران کسانی مانند استاد فریدون جنیدی، از ارمنستان کسانی مانند آساتوریان، پروفسور گارنیک آساتوریان، از ایران باز هم کسانی مانند دکتر حسین وحیدی، ابوالحسن ابوالقاسم پرتو از آمریکا و بسیاری کسانی که پروفسور بسیاری از اونها دیگر نیستن، مانند پروفسور کیخسرو و پروفسور شاپور علیرضا شهبازی که دیگر نیستن در میان ما و بسیاری دیگران. من همه نام ها رو در ذهن ندارم، بسیار از نام ها ذهنم گریختن، پیری هست و هزار گرفتاری دیگر. ولی در همون جشنواره، بخش دیگری از اون کار جشنواره، برپا کردن تندیس بسیار زیبای کوروش بزرگ بود که در پارک دهکده سیدنی برپا شد. دومین همایش بزرگی رو که ما برگزار کردیم دوباره در سال 1998 بود که این بار باز هم نام‌های دیگری مانند شاهرخ مسکوب، پروفسور ریچارد فرای و بسیاری دیگرانی که براستی نام‌های بزرگ در زمینه ایران شناسی دارن همه را فرا خواندیم، آمدن به سیدنی، این بار زیر نام از اوستا تا شاهنامه. در این گستره تاریخی و فرهنگی پرداختیم به بررسی‌های فرهنگی و تاریخی ایران. سومین بار همایش بزرگی را در سال 2003 برگزار کردیم که در پی درخواست امام علی رحمان، فرزانه بسیار گرانمایه، فرنشین دولت و مردم تاجیکستان، که از سازمان یونسکو خواسته بودند که سال رو سومین هزاره آموزه های زرتشت بنامند و یونسکو این رو پذیرفت، ما هم در پشتیبانی و در گرامی داشت فرزانه امام علی رحمان این همایش رو در سیدنی برگزار کردیم در دانشگاه مکواری و این بار 22 تن از ایران شناسان و زرتشت شناسان رو از سراسر جهان فرا خواندیم و همایشی 3 روزه برپا شد. از اون پس خب من یک رشته برنامه‌های تلویزیونی داشتم و بیشترین کار من در نشان دادن فر و فرهنگ ایران شهری و نشان دادن زشتی های آیین های بیابانی و دین های ابراهیمی که بر پیکر ایران زده شد تا امروز که هنوز هم زندگی برجاست و من هنوز هم به پیکار خودم ادامه میدم.
1: بسیار عالی.
0: یکی دیگری که باید نباید از یاد بروند، بنیادگذاری فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ و همچنین بنیادگذاری دانشگاه جهانی کوروش بزرگ هست که با همکاری شماره بزرگی از یاران کوشش میکنیم که هرچه زودتر به گامی برسانیم که بتوانیم به گونه آینی دانشجو بپذیریم و کار دانشگاهی رو آغاز کنیم.
1: بسیار عالی. خیلی ممنون از این همه تلاشایی که انجام دادیم برای ایران و همینطور که فرمودین ما این برنامه امروز رو میخوایم اختصاص بدیم به شناخت یک سری از واژه‌هایی که من از حرف خودتون استفاده میکنم که قبلا با هم گفتگو داشتیم، واژه‌هایی که از ما دزدیدن و جور دیگه ای مصرف شده و نمونهش خود همین واژه خدا یا خرد که الان ما هم صحبت کردیم. اگر ممکنه دیگه پس بحث رو شروع بکنیم و راجع به همین واژگان شما توضیح بدیم.
0: ببینید به باورم باید از اینجا بیاغازیم که در پی یورش تازیان بیابانگرد بی فرهنگ یا تازیان مسلمان به ایران، آسیب‌های بسیار بسیار کلان و بازدهش ناپذیر یا جبران ناپذیر نه تنها بر خاک ایران، بر بوم ایران و بر مردم ایران، بلکه بیشتر از اون بر فرهنگ ایران و بر زبان پارسی آسیب زده شد. ولی اگر نگاهی راستی جویانه و نگاهی دادگرانه و ژرف داشته باشیم، خواهیم دید که آسیبی که خود ما مردم ایران، یعنی ایرانیانی که اسلام رو پذیرفتند، آسیبی که ما ایرانیان مسلمان بر خود و بر فرهنگ ایران و بر زبان پارسی زدیم، بسیار بسیار ژرف‌تر، کارآمدتر و کلانتر از آسیبی بود که تازیان بر ما زد. درست است که تازیان در آغاز در کران تا کران ایران آسیاب‌های خون بر راه انداختند، با زنان و دختران خوبچهر ایرانی به زور تنامیزی کردند، فرزندان پدر ناشناختی بسیار فراهم آوردند که ما امروز آنها را به نام سید می‌شناسیم. با پسر بچه های ایرانی که پسر بچه های ایرانی رو بسیاری از اونها رو اخته می کردن و با اونها برای کامجوی های جنسی اونها رو در بازارهای جهان، در بوسپیخانه های جهان می فروختن، همه اینها رو کردن. ولی آسیبی که ایرانیان مسلمان بر خود زدند بسیار بدتر از اینها. برای نمونه ببینید، هیچ یک از پایوران یا بلند پایگان عرب یا بزرگان عرب یا خلیفه های عرب رو نمی شناسیم که با آیین‌های ایرانی، با جشنها و شادروزهای ایرانی و با آیین‌های کشورداری ایرانی و با زبان پارسی ستیزیده باشن. ولی ایرانیان چنین کردند. عرب ها نه تنها چنین نکردند، بلکه بسیاری از خلفای عرب رو می شناسیم که آیین‌های نوروزی به جا آوردند، جشن صدر رو برگزار کردند، به گونه برگزار کردند که حتی خیمه و خرگاه خودشان هم با آتش کشیده شد و جشن مهرگان برپا کردند.
1: میشه مثال بزنه جناب آرامیان که کدوم خلیفه ها این کاری کردن؟
0: بسیار هست، نمونه های بسیار هست. اکنون من حضور ذهن ندارم که نام ببرم، ولی هر پژوهشگری با نخستین نگاه خواهد دید که عرب ها یا کسانی که بر ما چیره گشتن، پس از اینکه بر ما چیره گشتن، این گونه آسیب ها رو بر ما نزدن. ولی این ابو حامد محمد غزالی ایرانی تبار مسلمان شده بود که با آیین‌های نوروزی به ستیز برخواست. و نه تنها او، همه امروز نگاه کنید در کشور خودمان، ببینید که چه نبردی، چه ستیز دامنه‌داری با آیین‌های نوروزی از آیت الله مرتضی مطهری بگیرید و پیش از اون و پس از اون تا به امروز نگاه کنید چه نبردی، چه ستیز دامنه‌داری خود ایرانیان مسلمان با آیین‌های ایرانی انجام داد. آسیب دوم پیشباز ایرانیان بود برای پذیرفتن واژگان عرب و جایگزین کردن آنها به جای واژگان تازی، به واژگان ایرانی. ببینید بسیاری از ملت‌های دیگر جهان هم این کارو کردند. وان واژه‌هایی که بسیاری از مردم جهان اگر واژه‌ای نداشتند، این واژه را از زبان‌های دیگر وام ستاندند و بر زبان خود افسودند. ولی هیچ ملتی نیامده است واژه‌ای رو از زبان بیگانه، آن هم از زبان دشمن، به زبان مادری خود درآورد و همون برابر اون واژه پارسی خودش رو کنار بگذارد. برای نمونه، اگر شما در زبان شیرین پارسی، در این زبان آهنگین و شیرین و شکرین پارسی، واژه‌ای مانند پساب و گنداب رو دارید، چرا باید فاضلاب رو وارد زبان کنید و این دو واژه گنداب و پساب رو کنار بگذارید و فراموش کنید؟ و این یک نمونه است که اکنون به ذهنم رسید، ولی نمونه های از این دست بسیار بسیار بسیار فراوانند. واژگانی مانند می، باده، نبید، مل، اگر شما این همه واژه زیبا رو دارید، چه نیازی به شراب دارید که حالا باید شراب رو که حرام هم هست جایگزین باده و می و نمیدونم نبید و نبیز و مل کنید و این همه واژگان رو دور بریزید تا اونجایی که با آنها بیگانه بمانید؟ چند تن از همیهنان ما هم اکنون که ما رو میشنوند میدانند نبید یعنی چه؟ چند تن شنیدن که نبید همان می هست یا شراب؟ ولی ما چرا باید این کار رو میکردیم؟ ولی کردیم. ببینید، من میخوام امروز برای پشتیبانی از آنچه که گفتم، برای نشان دادن راستینگی این سخن، فرازی از سخنان علی دشتی را براتون بخونم که ببینید که ما خود با خود چه کردیم. یعنی گناه این همه پتیارگی، گناه این همه زشتی رو به گردن تازیان نیندازیم. پیش از پرداختن به این فرازی که میخوام براتون بخونم، سخن دیگری به یادم آمد، نکته دیگری به یادم آمد. ببینید، شما در تمام کشورهای عربی یا عرب تبار یا عرب زبان بگردید، آیا کسی را با نام غلام حسن، غلام، غلام حسین، غلام علی، غلام محمد پیدا می کنید؟ هرگز نخواهید یافت. چرا؟ چون عربان میدانند غلام یعنی چه. ما گمان میبریم غلام یعنی نوکر، چنین نیست. غلام و غلمان همریشه اند. غلام پسر بچه های ریشتر نیاورده را میگویند که برای کامجویی های جنسی با آنها تنامیزی میکردند. شما نگاه کنید زشتی و پتیارگی ما مردم ایران رو، این از خود بیگانگی و این خودزنی فرهنگی مردم ایران رو که پدر ایرانی بیشرمانه نام پسرش رو میگذارد غلام حسن، یعنی این غلامی است که حسن میتواند با او تنامیزی کنه.
1: این به نظر من یه مقدارش مال ناآگاهی بوده که اصلا نمیدونستن که چه معنی داره.
0: میدونستن، حالا من به شما نشون میدم که میدونستن. میدونستن چه میکنن ولی کردند.
1: ولی در عصر حاضر نمیدونستن جناب آقای.
0: من اندکی هنگامی که به این نکته ها میرسیم خواه ناخواه دچار یک آشوب و دچار یک دلاشوبه میشوم. فرقانه بدید من این فراز از علی دشتی را برای شما بخوانم، چون همه سخن نمیخوام از سوی خودم گفته بشود، ولی اگر بخواهید صدها نمونه از این فرازها رو از فرزانگان بلند پایی ایرانی برای شما خواهم آورد تا نشان دهنده راستینگی این سخن باشد که ایرانیان در خودزنی در جهان نمونه اند. شما در هیچ سرزمینی از جهان، در هیچ سرزمینی از میان همه سرزمین های جهان، مردمی پشت به میهن کرده به اندازه مردم ایران نخواهید. شما در هیچ کشوری به اندازه مردم ایران که خودشان را بزنند نخواهید. ما در خودزنی رکورد شکستیم به گفته آقای خامنه‌ای.
1: بله.
0: علی دشتی میگوید برخی از ایرانیان در مقام نزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند در همون آغاز و از در اطاعت و خدمت وارد شدند. شما نگاه کنید این کاری که من میکنم، اون چی که میخوانم برابر بگذارید با اون چه که پس از انقلاب اسلامی یا خلالوش ایرانسوز اسلامی پدید آمد. ببینید این بازکرد همون کارهاست. از آغاز تا به امروز بخش بزرگی از مردم ایران چنین بودند. ما نباید گناه این همه زشتی رو که امروز بر ما چیره گشته است به گردن آمریکا و روسیه و چین و دیگری و دیگران بیندازیم. گناه همه اون چه امروز این دامچاری سیاه روزگاری که ما دچارش هستیم از خود ماست. یعنی من به نام یک ایرانی خودم را گناهکار می دانم، همون گونه که تو را، پدر تو را، پدرم را، خواهرت را، برادرم را، همه را من گناهکار می دانم. اگر نبودیم کشور دچار این دامچاری سیاه روزگاری نمی شد. نگاه کنید یک بار دیگر می خوانم. برخی از ایرانیان نمی گوید همه، من هم نمی گویم همه، در مقام نزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند و از در اطاعت و خدمت وارد شدند. هوش و فکر و معلومات خود را در اختیار ارباب جدید خود گذاشتند. این سخن را علی دشتی میگوید در پایانه اون کتاب بسیار بسیار ارزشمند 23 سال. زبان آنها را آموختند و ادب آنها را فرا گرفت. یعنی زبان خودشون را نیاموختند ولی رفتن زبان آنها را آموختند. لغات قوم فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند ولی برای خودشان دستور زبان درست نکردند. شما خواهش میکنم با ایرانیانی که اکنون سخن من را میشنوید نگاهی بکنید، نگاهی بیاندازید به دستور زبان. همه شما دانش آموختید، در درس خواندید، در دبستان و دبیرستان و دانشگاه دستور زبان را هم نگاه کردید، خواندید. آیا آن دستور زبان دستور زبان پارسی است؟ فعل و فاعل و ماضی و استمرار و آن همه یاوه ها که به خورد ما دادن اینها پارسی است یا عربی؟ اگر یک واژه در اون دفترهای دستور زبان پارسی که نامش هست دستور زبان پارسی، ولی اگر یک واژه پارسی در اون بود من سخنم را پس خواهم گرفت. همش عربی است از آغاز تا پایان. زبان آنها را آموختند و آداب آنها را فرا گرفتند. لغات قوم فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند و برای اینکه فاتحان آنان را به بازی بگیرند از هیچ گونه اظهار انقیاد و فروتنی خودداری نکردند. در مسلمانی افشین گرامی از خود عرب ها پیشی گرفتند، همان گونه که امروز هم این کار رو میکنند. این همه زشتی در تنها در میان ایرانیان دیده میشود و حتی در مقام تحقیر دین و عادات گذشته خود برآمدند. یعنی همه آیین ها و جشن ها و شادروزهای ایرانی رو خار شمردند، رفتن افتادن دنبال این داو پردازی های عربی و اسلامی.
1: البته برخی دیگه، نه همه، نه برخی.
0: بله بله، بله من هم نمیگویم همه.
1: بله بله.
0: میخوام این رو بگویم پیش از دنبال کردن این سخن.
1: بله.
0: من میدانم افشین جان، من میدانم تو به نام یک جوان آزرده میشوی از شنیدن این سخن، ولی بگذار من همکنون پیرانه سر در پایگاه یک پدر بزرگ به شما بگویم. این درست است که ایران زادگاه و گهواری بزرگترین زنان و مردان در کارنامه جهان بوده است از آغاز تا به امروز، ولی این هم درست است که ایران خواستگاه خیانت پیشه ترین و فرومایه ترین زنان و مردان بوده است در کران تا کران جهان از آغاز تا به امروز. این خاک من نمیدانم چگونه خاکی است که هم فردوسی میزاید و هم مرتضی مطهری، هم خامنه‌ای میزاید هم رضا شاه بزرگ. من نمیگویم همه، من اگه میگفتم همه خودم نمیآوردم تندیس کوروش بزرگ را در پارک دهکده المپیک برپا کنم. اگر میگفتم همه، این همه جوش نمیزدم که این همه سالهای زندگانی خودم را در گذرگاه باد بگذارم. ولی آن برخی همان برخی هستند که امروز کشور ما رو دچار این همه سیاه روزگاری کردن. این برخی یک شمار کوچکی نیستند و شمار ناکارآمدی نیستند. اینها ما را تباه کردند، واژگان ما را تباه کردند، فرهنگ ما را تباه کردند، شادروزهای ما را از ما گرفتند، کشور ما را از ما گرفتند و امروز ببینید آب رو میآزارند، آتش رو میآزارند، نفت ما رو میآزارند، هوای ما رو آزار میدهند، جنگل های ما رو میآزارند. همین برخی این برخی رو کوچک نشمارید.
1: درست میفرمایید شما.
0: هرگز در ستیز با اینها از پای ننشینید.
1: درست.
0: درست است که هم میهن ما هستند، یعنی در میهن ما زاده شدند، ولی همسرشت ما نیستند. من با اینها هیچ گونه همسرشتی در خود نمیبینم.
1: من متوجه هستم
0: تحقیر دین و عادات گذشته خود برآمدند و به همون نسبت در بالا بردن شأن عرب ها و بزرگان عرب تلاش کردند. شما نگاه کنید امروز در ایران کسی را که میگوین سید، چه اندازه او را بالا برمیافرازند و از یاد میبرند که این سید یعنی همون کسی که عرب ها به ایران آمدند، با زنان ایرانی تنامیزی کردند و این فرزندان پدر ناشناخته را از خود بر جای گذاشتند و ما امروز آنها را گرامی تر از فرزندان خود میدانیم و اونا رو میگوین سید اولاد پیغمبر. آقا کدام پیغمبر به ایران آمده است؟ اینا همه زادگان همون عرب بادیه نشینند، ولی ما از روی خودزنی اینها رو گرامی تر از خود فرزندان خود میشماریم.
1: جناب ابراهیمی،
0: اصل شرف و جوانمردی و مایه سیادت و بزرگواری را همه در عرب یافتند. هر شعر بدوی و هر مثل جاهلانه و هر جمله بی سر و ته اعراب جاهلیت نمونه حکمت و چکیده معرفت و اصل زندگانی شناخته شد. به اینکه مولای فلان قبیله و کاسلیس فلان سفری فلان امیر باشن اکتفا کردند، درست آنچه که امروز در کشورمان میبینیم در میان بس بسیارانشان. افتخار میکردند که عرب دخترشان را بگیرد و مباهات میکردند که نام عربی بر خود بگذارند. ببینید افتخار میکردند، کسی اینها را وادار نکرد، ولی خودشان افتخار میکردند که نام محمد و علی و حسن و حسین و غلام حسن و غلام عباس و نمیدونم غلام و اینها را بر خود بگذارند. فکر و معرفت آنان در فقه و حدیث و کلام و ادب عرب به کار افتاد. خب کوتاه میکنم سخن. این یک فرازی بود خواستم به شما برخوان کنم از سوی
1: من فقط یه مقدارم نظر خودم بگم. من چون منم دیدم، یعنی هممون دیدیم دیگه، دست پنجه نرم کردیم با این داستان و من متوجه شدم که یه بخش بزرگی از مردم به دلیل آموزش‌های غلطی که وجود داشته آشنا نشدن با ایران. و آگاهیشون پایینه. حالا مثلا اینی که اسم بچه‌شون میذاشتن غلام حسن و غلام رضا که میدونید خود رضا شاه هم اسم بچه‌هاشو گذاشت غلام رضا، به نظر من از روی ناآگاهی بوده و نمیدونستن که این چه معنی میده. و به نظر من کلید رد شدن از این سیاهی و تباهی اینه که ما آگاه بشیم. یعنی ذاتن کسی خیانتکار نیست، این منفعت طلبی و اینی که تو اون شرایط و تو اون محیط و اینا، خب ایرانی ها قبول دارم، ایرانی ها به نظر من ترین هاست. اینی که شما میگین که بدترین و بهترین، واقعا همه چی ترینه دیگه، یا بدترینه یا بهترینه، هیچ این وسط مسط خیلی کمه چیزی. حالا بگذاریم از این، ما میخواستیم راجع به واژه ها صحبت بکنیم و همین در راستای
0: به اینجا رسیدیم که من میخواستم بگم که این خودزنی زمینه آسیب های بسیار بزرگ بر ما شد. این آسیب تنها آسیب اخلاقی نبود، تنها آسیب بر بوم و آب و خاک و گیاه و جانور ایرانی نبود، آسیب بزرگتر بر فرهنگ ایران آمد و بر واژگان پارسی. اگر پروانه بدید چند واژه را ما در اینجا نگاه کنیم.
1: حتما.
0: یکی از این واژگانی که بسیار آسیب دید و مایه تباهی ما شد واژه دین هست. واژه بسیار باشکوه، بسیار زیبا، ولی آنچنان آسیب دید این واژه از روی نشناختن. چرا؟ ما با فرهنگ خود هنگامی که دور افتادیم و بیگانه ماندیم با خیشتن خود و واژگان تازی رو جایگزین واژگان پارسی کردیم، در این از خیشتن خود بیگانگی دچار تباهی گشتیم. و امروز نگاه کنید، بیشینه مردم ایران دین گریز شده اند و این دین گریزی را مایه بالش و نازش و افتخار خود می دانم. ولی برای من شرم‌آور است که من اگر بیدین باشم. میدانم که با شنیدن این سخن بسیاری تکان خواهند خورد. چند سال پیش در آمریکا مهمان دوستی بودم که گرامینامه بیداری را دارد، اداره میکند، و آدمیش بسیار دین ستیز. به او گفتم که هرگز مباد که من روزی بیدین باشم و بی خدا. شگفت زده شد، برای که میدونست که من همه زندگیم با این یاوه ها ستیزیدم. شنیدن این سخن از زبان من برای او بسیار تکان دهنده بود که این تو میگویی که میگویی بیدین نمیخواهی باشی؟ گفتم آری، من هرگز یک دم نمیخواهم بدون دین زندگی کنم. ولی کدام دین؟ ببینید این واژه دین، با خود واژه کار دارن، کاری به اون در مایه دین ها ندارن. خود واژه، این واژه دین از دو سرچشمه به زبان پارسی در آمد و جا خوشت. یکی از سرچشمه زبان اکدی که مادر بسیاری از زبانهای سامی، از آن میان زبان بابلی کهن، بابلی نو، آشوری، کلدانی، عربی، آرامی، سوریانی، همه این زبانها برمیخیزن از دامنه زبان اکدی. این واژه دین نخستین بار از سرچشمه زبان اکدی، از بنواژه دینو یا دینو که هر دو گویش درست است، دینو یا دینو در زبان اکدی یعنی داوری. هنوز هم در زبان من، زبان مادری من، میدونید که من آشوری تبار هستم، آشوری زاده هستم، از آشوری های ایران، یک تبار بسیار بسیار کهن ایرانی، ولی در زبان آشوری هنوز هم ما به داوری میگوییم دینتا و به داور میگوییم دیانا. پس این برمیگردد به همون سرچشمه زبان اکدی، دینو. بار دوم از زبان اوستایی این واژه در زبان پارسی جا گرفت، از واژه دعنا که در زبان پهلوی یکی از دیفتانکار از دست میدهد میشود دینا. دینا و این یعنی چه؟ یعنی چشم خورشید گونه درون بین، یعنی وجدان، کاری با اون داوری نداره. شما اگر نگاه کنید به واژه‌نامه های کلان مانند لغت‌نامه ده خدا یا واژه‌نامه معین یا دیگر واژه‌نامه های کلان، در هر کجا نگاه کنید زیر واژه دین این را به شما گزارش خواهد کرد که آره این از زبان اکدی آمده است، از بنواژه دینو یا دینو به چم داوری، ولی به شما نمیگویند کدام داوری، ولی من میگویم داوری نمارش است به همان داوری روز رستاخیز. از آغاز این اندیشه بوده است که فرشته‌ای به نام اسرافیل در یک شیپوری در بوقی خواهد دمید و همه زندگان خواهند مرد و 40 سال پس از آن دوباره در شیپور دیگری خواهد دمید، این بار همه مردگان از خواب مرگ برخواهند خواست و در پیشگاه خالق خواهند ایستاد و داوری خواهند شد. پس این دین اشاره می کند به آن داوری روز رستاخیز. سنجی داوری چیست؟ این بکن آن نکن های شریعت، این بخور آن نخور، این بکن آن نکن، این بکش آن بکش، این می شود شریعت. پس این همون داوری است، این آن چیزی است که امروز بر میهن ما چیره گشته است و مردم ایران ازش گریزانند، باید هم بگریزند. این دین شایسته پایگاه آدمی نیست، ولی همین واژه دین بار دیگر برآمده از بنواژه دعنا یا دینا از زبان اوستایی و سپس پهلوی می شود وجدان، می شود آن چشم خورشیدگونه درون بین. حالا این چشم خورشیدگونه درون بین رو من باید اندکی باز کنم، تنها یک شعار نباشم. ببینید شما برای دیدن چشم‌اندازهای دور با چشم سر می خواهید چشم‌اندازهای دور را ببینید، از بالکن خانه خود می خواهید تماشا کنید کوههایی که بسیار بسیار از شما دورند. برای دیدن چنین چشم‌اندازهایی شما به چند سازه نیاز دارید. یک، به چشمان بینا. اگر چشم نداشته باشید یا چشمان شما نابینا باشند نمی توانید ببینید. دو، هوای پاکیزه. شما در هوای دودالود، هوای مهالود، هوای غبارآلود نمی توانید چشم‌اندازهای دور را ببینید، هوا باید پاکیزه باشد. سه، روشنایی، ولی نه روشنایی کران دستی چراغ، بلکه روشنایی بیکران و دامن گستر خورشید، این باید باشد که شما بتوانید ببینید. چهارم، هماهنگی میان چشم سر که نگاه میکنید و چشم دل که میدانید آنچه میبینید چیست. برای نمونه اگر شما در بیابان زاده و بزرگ شده باشید و هرگز هواپیما ندیده باشید، اگر روزی یک هواپیمای جنب و جت از بالای سر شما در پرواز باشد، شما نمیدانید اون چیست، تنها با چشم سر نگاه میکنید و چشم سر به شما گزارش درست نمیدهد، درست نمیبیند، گزارش نادرست است. چه گزارش میکند چشمان سر شما به مغز شما؟ که یک پرنده کوچک سپید بال آرام آرام ولی با صدای بسیار فراوان در پرواز است. این گزارشیش که چشمان سر شما به شما خواهند داد. ولی شما که در شهر بزرگ شده اید، هواپیمای جنب و جت را دیده اید و بارها سوار هم شده اید، میدانید که یک پرنده بسیار بسیار پرپهنا 300 400 500 تن سوارش میشوند، ده ها یا صد ها تن بار برمیدارد و با شتابی نزدیک به 1000 کیلومتر در ساعت پرواز میکند با سر و صدای بسیار. اینجا هنگامی که شما هواپیما را بالای سر خود میبینید، هماهنگی میان چشم سر که میبیند و اون چشم دل که میداند و به یاد دارد آن هواپیما را دیده است، راستینگی آنچه که بالای سر شما هست دیده میشود، شناخته میشود. پس این سازه ها، این کارمایه ها بایسته هستند برای دیدن چشمنداز های دور، هوای پاکیزه، داشتن چشم و یک چیز دیگر، آهنگ و خواست دیدن. یعنی شما باید بخواهید ببینید وگرنه نخواهید دید. در اتاق خود، در سراچه خود خواهید نشست و با بالکن نخواهید رفت که ببینید. پس اون خواستن هم جایگاه بسیار بسیار والایی دارد برای دیدن. حال برمیگردیم به این دینا، چشم خورشیدگونه درون بین. میخواهی درون خودت را ببینی، میخواهی با وجدان خودت کنار بیایی، بگونی. در اینجا نیست همون بایستی ها باید باشن. نخست چشم بینا، باید درست خودت را ببینی، خودت را فریب

0: با از زیبایی نام نمیبرم، بلکه کسی را من نمیشناسم که در آینه نگاه کند برای دیدن زیبایی های خود. هر کسی در آینه نگاه میکند برای یافتن کاستی های خود که اون کاستی ها رو از میان بردارد. به پیش بانوان که میدانیم این کار رو میکنن، و خوشا بانوان که این کار رو بیشتر میکنن و نگاه میکنن تا اگر کاستی در اندامشان، در جامعشان، در آرایششان اگر هست، او را از میانه بردارن. اینجا همون آینه هست، آینه وجدان، که شما میخواهید و باید دلیری کنید، خود را بنگرید تا بتوانید اون زشتی ها و کجی ها و ناراستی ها رو در درون خود ببینید و اونها رو از خود جدا کنید. این هست آن چشم خورشید گونه درون بین، که درون هر کسی شهریار خود هست. هر کسی باید پیاپی به این آینه درون نگاه کند، خیشتن خود را درست بشناسد، کجی های خود را راست کند و از کجی ها بپرهیزد. این می شود دین. ولی شما نگاه کنید چه بلایی بر سر ما آمد. این واژه زیبای دینا کنار گذاشته شد، به جای این شریعت بر ما چیره شد. هر دو دینند. به گفته مولانا گفت که آن یکی شیر است اندر بادیه که آدم میخورد، و آن دیگر شیر است اندر بادیه که آدم میخورد. خب هر دو شیرند، هر دو شیرند، هر دو در بادیه و هر دو هم آدم میخورد. ولی این شیر است در بادیه در بیابان که مرا میخورد، و آن دیگری اون شیر است که من در جام میریزم و میخورم. این همانندی واژه ها مایه تباهی شد. ولی ما چه کردیم؟ چون از خیشتن خود بیگانه ماندیم، آنچه از آن ما بود، آن چشم خورشیدگونه درون بین را کنار گذاشتیم، از یاد بردیم آن شریعت بسیار پلید این بکن آن نکن، این بخور آن نخور، این حلال آن حرام، اینها رو آمدیم جایگزین کردیم. و سپس هنگامی که زشتیش را دیدیم از آن گریختیم، گفتیم نه آقا، من دین نمیخوام، من دین ستیزم. ولی من عمر آبرامیان امروز به شما همیهنانم میگویم، من دین ستیز نیستم، من نمیخواهم یک دم بدون دین زندگی کنم. ولی نه آن دین، این دین، آنچه که مال من است، از آن من ایرانی است. این یک واژه. شما اگه سخنی دارید بفرمایید.
1: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدم کشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، با عمامه و بی عمامه، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل، در جمع به اضافه آشغال‌های دیگر حکومت آخوندی برای اجرای اسلام ناب محمدی کمر بستند. اینها فرستادگانی هستند از طرف الله، از عرش کبریا، برای دایر کردن خانه‌های عفاف. راجع به خانه‌های عفاف که حرف می‌زنم، که از بچه محلا زنگ زده بود میگفتش که آقا همه رو توضیح دادی جز اینکه زال محمدا سردار پاسدار شدن. گفتم شما تو ایرانی بهتر می‌بینی، من نمی‌بینمشون از اینجا. من فقط میدونم که بچه یه دونه شیر خونه دار الان شهردار تهرونه. رضا قالیباف رو همه میشناسن تو ایران. و هر تقدیر، اینها فرستادگانی هستن که الان خبر رسیده که دیگه یواش یواش به چین هم دارن دختر صادر میکنن. چون که چین اونجا دختر نواب کمه. و یکی از خبرگزاری های خود حکومتی نوشته بود که تجاری که میرن چین و میان ناراحتن که اونجا میبینن دوشیزگان ایرانی، دختران ایرانی

به شغل شریف صیغه کار میکنن. صیغرم آخوندها آزاد کردن چون خودشون صادر میکنن، حق حسابش خودشون میگیرن. اینها نمایندگان امام زمان هستند، از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر. قبل از هر چیز دوستان عزیز من بگم یه مقداری این اپیدمی که همه امریکا رو گرفته یخی منم گرفته، و اگر در طول برنامه سرفه حادث شد منو میبخشید. نخست به مناسبت پایان دهه زجر، امسال خوشبختانه ایرانیان بدون اینکه فریاد برارن که ما شاهی هستیم یا مصدقی هستیم یا جمهوری هستیم یا چپیم یا راستیم یا هرچی، همه با هم گفتن کسانی که با جمهوری اسلامی که در اصل اسمش حکومت دینی هست، حکومت آخوندی هست، مخالف هستند، روز یک شنبه در لس آنجلس در جلوی فدرال بیلدینگ جمع بشن. کار بسیار بسیار خوبیه، تبلیغات زیادی هم رسانه ها دارن روش میکنن. بیایید یک بار به نام ایرانی، اگر واقعا فکر میکنید حکومتی که در ایران الان هست مطابق میلتون نیست، اعتراضتون رو به مردم دیگه نشون بدید. کسانی هم که میرن ایران میان گرفتاری دارند، خیلی راحت یه پاکت میتونن سرشون بذارن، اثر بهتری هم میذاره. فقط دوتا چشم بیرون میذارن و میان، کسی هم پیداتون نمیکنه. اگرم بی تفاوتید که باز خودتون میدونید، ولی به اعتقاد من این وظیفه هر ایرانی است که از اون حکومت دل خونی داره و دل خوشی نداره. نه مثلا اونایی که دنبال هنوز گوشت حلال میگردن و هنوز خودشون و پولاشون اومدن، شوهرش و مثلا پسرش و اینا هنوز اونورن، اونا البته نمیتونن بیان. ولی کسانی که فکر میکنن به ایرانی ها ظلم میشه، کسانی که فکر میکنن به ایرانی ها اجحاف میشه، من اعتقاد دارم که وظیفه است دین هر ایرانیه بره اونجا حداقل این تعداد جمعیت معترض رو نه داد بزنه، نه فریاد بزنه، نه زنده باد بگه، نه مرده باد بگه، نه عکس ببره، بره قاطی جمعیت. همین برنامه در واشنگتن دی سی هستش، برید اونجا. همین برنامه در لندن هست، همین برنامه در پاریس، در مونیخ، در هامبورگ تا اونجاها که من خبر دارم، در استکهلم. برید و خودتون رو نشون بدید، بگید ما زنده ایم و با این حکومت گرفتاری داریم. اگر دارید، اگرم ندارید که اصلا توصیه بی خودی من میکنم، چون پای در دل هر کسی که میشینی میگه که مثل همون توی ایران که همش فوش میدن، ولی وقتی که تظاهرات میشه بانوان رو تنها میذارن، کارگران رو تنها میذارن، میدونید گرفتاری اینه که ما همش این خرافات امام زمانی تو مغزمون رفته، نشستیم که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. غیبی وجود نداره. گفتن پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتن دارد، گفتم برای خوردن آمده است. غیبی وجود نداره. شما میخواید قبولش کنید، قبولش کنید. من
چیزی ندارم. هر گفتم من هیچ چیزی رو نمیگم، اینی که من میگم درسته. همین الان راجع به تظاهرات که دارم میگم فریاد نمی کنم اگه نیاید بیخیرتید، اگه نیاید بیخیرتید، نه. اگر فکر میکنید با اون حکومتی که در اونجا داره آدم میکشه، دست و پا اره میکنه، 1,000,000 زندانی داره، سری سری آدم میکشه، البته اینا از ترسشه. خود انتری نژاد با همه خریتش چند روز پیش گفتش که اگر کسی به بن‌بست برسه دست به هفتتیر میکنه. اون منظورش کشور امریکا بود، ولی کور خودش رو نمیبینه، چون بازیچه علی شیرهیه، نخو میکشن از این ور میره از اون ور میره، این همین علی برجهان کار میکنه. به هر تقدیر اگر فکر میکنید، بهانه نیارید ما میریم ایران، پسر عمه من در ایران، من فلان کار است، اینا یه پاکت همین مقبایی سرتون بکشید، پاکت های هستش مال خرید، چشمتون رو باز بذارید برید اونجا، هیچ کسی هم پیداتون نمیکنه. اگه آدم بخواد کاری رو بکنه میتونه بکنه، اما اگر بهانه دیگه دارید نمیخواد برید، خود دانید. این دیگه نه به شاه مربوطه، نه به تودهی مربوطه، نه به مصدق مربوطه، به ایرانی مربوطه، حتی به مذهبی مربوط نیست. شیعه هستی برو، سنی هستی برو، آسوری هستی، ارمنی هستی، بهایی هستی، بهایی ها چیز قاطی سیاست نمیشه، بهایی ها رو ببخشید، بهایی ها کنا. ولی یهودی ها خوب میان. هر وقت اونجا تظاهرات بوده من زیاد یهودی دیدم. مسیحی ها میان، چه ارمنی چه آسوری، اونایی که خون ایرانی تو رگ‌هاشونه، اونایی که دلشون برای وطنشون تنگ شده. هر کجای دنیا هستی تو شهرتون یه تظاهراتی هست، امسال تظاهرات خیلی گسترده است، بدون نام، خوشبختانه، چون همیشه جمهوری اسلامی مردم رو سر نام با هم دعوا مینداخت. امسال مخالفین جمهوری اسلامی با هم جمع شدن این دعوت ها رو کردن و من با حال مریضین میرم، چون یه وظیفه است. انسان وقتی زنده است باید نشون بده زنده است. مرحله دومی که خواستم باهاش صحبت بکنم راجع بهش انتخابات امریکاست. ببینید دوستان عزیز، سوال میکنید که نمیدونم هیلاری بهتره یا اوباما بهتره یا مکین بهتره یا سیاست وزارت امور خارجه امریکا رو رئیس جمهور امریکا تعیین نمیکنه. اینجا رئیس جمهور مثل خامنه ای نیست هر کاری دلش بخواد بکنه. هر کاری بخواد بکنه دو تا مجلس باید اجازه بدن. خودسرانه کاری نمیتونه بکنه. مگر یک مرتبه مثلا کشور امریکا مورد حمله قرار بگیره، اون وقت رئیس جمهور مجاز اجازه دفاع بده، فرمان دفاع بده. تازه اونم میره با چیزا، با سران سنا و با مجلس مشورت میکنه. اینجوری نیستش که فرض کنید اوباما بیاد اینجوری میشه، هیلاری بیاد اونجوری میشه، مکین بیاد اینجوری میشه. هیچ حساب و کتابی نداره. اینا رو خط مشی در وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه میاد و میره.
شما این کندلیزا رایس رو هیچ وقت تو وزارت امور خارجه پیداش نمی کنید، همش تو هواپیماست و تو مسافرت. اون آدمایی که سالهای سال تو وزارت امور خارجه هستند و من و شما اسمشون رو نمیدونیم، اونا تصمیمات راجب خارج از کشور ایران، کشور آمریکا رو میگیرن. انگلیس هم همینجوره، انگلیس هم بدبنچرا تصمیم میگیرن، فرانسه هم حتما یه گروهی هستن اونا تصمیم میگیرن. مسئله این نیست اون یه نفری که انتخاب میکنن، اون آلت فعل مؤثر هست، تنها یه کار میتونه بکنه، بهش بگن فرض کن به ایران حمله کن، بگه نمیکنم، وتو میکنم. اونم میره به مجلس، اگه دوباره دستور بیاد مجبوره بکنه. یه حق وتو داره فقط. و دیروزم روز داغ انتخابات امریکا بود که سیستم اینجا یه جوره که در حزب دموکرات یه عده‌ای با هم دیگه می جنگن تا یکیشون میاد بالا. الان امسال دوتاشون اومدن بالا. اگر اینا شاخ به شاخ بیان بالا یه کمیته تشکیل میشه، اینا باید 2025 پوینت بیارن از اون کنوانسیونا، کنونشن بهش میگن. ببخشید، امیدوارم که این سرفه بذاره ما امروز این برنامه رو تموم کنیم. و بعد اون شخص با حزب مقابل از دو سه ماه دیگه شروع میکنن با هم دیگه کلنجار رفتن تا 4 نوامبر که روز انتخاباته که مردم امریکا یکی از این دو نفر رو انتخاب میکنن. پس بنابراین نه زوغ زده بشیم نه چیز دیگه، اتفاقیست که خواهد افتاد و یکی از اینا به کاخ سفید میره. الان بین مکین از جمهوری خواه و اوباما و هیلاری کلینتون، اگر کشور امریکا آمادگی داشته باشه یک آمریکایی افریقایی نژاد رو انتخاب بکنه به رئیس جمهوری، ممکنه آقای اوباما بره. اگه کشور امریکا آمادگی داشته باشه که یک زن برای اولین بار رئیس جمهور بشه، ممکنه خانم هیلاری کلینتون بره. و الا از حزب جمهوری خواه مکین میره، یکی از این سه نفره به هر تقدیر. الان هی دایره تنگتر میشه. و راجع به انتخابات ایران که میپرسید، این مطلبی از ایران پرس نیوز براتون در آوردم. تیترش اینه: قانون اساسی ما به گونه ایست که اگر مردم نمایندگی را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می کنن، مشروعیت آنها باید با تأیید ولایت فقیه باشند. یعنی مردم غلط میکنن، اگر مردم یه چیزی رو انتخاب کردن ولی فقیه گفت این مشروعیت نداره، نداره، کارش هم نمیشه کرد. در خبرگزاری اسنا میخونید یک قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات با بیان اینکه اولین اقدام برای مشروعیت کاندیدا تأیید شورای نگهبان است تا معلوم شود آن کاندیدا حق ورود دارد، اظهار کرد تأیید انتخابات هم با شورای نگهبان است که آن هم مستقیم و غیر مستقیم از طرف مقام ولایت وقیه است. شاهرخی قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات در نشست جمعی از اصولگرایان با بیان اینکه ولی وقیه جانشین ولی امری است که در قرآن به آن اشاره شده، ما ندیدیم تو قرآن کجا بهش اشاره شده ولی خب میگه، گفت ولی وقیه واسطه بین ما و امام زمان عج و برابر معیارهایی است که او تعیین فرموده است. امام زمان عجو که کسی نمیبینه، تو اون چاه هم که نمیذارن کسی بره اون پایین ببینه چیه خبره،
ولی بقی با امام زمان عج در ارتباطه. هرچی هم میگه، میگه من نگفتم، امام زمان عج گفت. پس بنابراین شماها باید بگین به، چون امام زمان عج گفته. در دین اسلام مسئله همه چیز زوریه. لغت قل که در اول خیلی سوره های قرآن اومده فعل امره. قل یعنی بگو. یک کسی باید صاحب من باشه، صاحب تو باشه که بهت بگه بگو. حق فکر کردن نداری، باید بگی قولو اشهد ان لا اله الا الله تفلحو. بگو الله من شهادت میدم، خودم دیدم با چشام، شهادت میدم که الله یه دونه است، غیر از الله هم الله دیگه وجود نداره. بعد اگر اینا رو بگم رستگار میشم. در دین اسلام، در دین ابراهیمی، شیطان مخلوق الله، شیطان زیر دست الله، به الله خدمت میکنه، به الله عبادت میکنه، نوکر الله، به الله سجده میکنه. سالیان سال، قرنها، از اول دنیا، از اول لوح محفوظ، اسمایی که برامون گفتن همه رو یادمون باشه. یه روزی شیطان سر عقل میاد، خردشو به کار میبره، میگه چرا من باید این مجسمه ای رو که تو اومدی ساختی بهش سجده کنم؟ تنها سوال شیطان همین بوده، چرا؟ من خودم فکر میکنم از این مجسمه خاکی برترم. شیطان فقط همینو گفت. بعد با خدا یکی به دو شد. خب حالا اگه خدا واقعا اربابه، باید پوتش کنه بره محو بشه دیگه. ولی اینجا دیگه خدا ارباب شیطان نیست، اینجا میاد همقدر شیطان میشه، میگه یکی تو یکی من، بشینیم با هم بحث کنیم. میگه خب بحث کنیم، این من به سجده نمی کنم، این آدم بدی میشه، اینه اینه. خدا میگه نه، تو نمیدونی آدم خوب میشه. میگه خب شرط ببندین، آدم هایی که از این به دنیا میان، چون شیطان میدونسته که بعدش الله اینه میخوابونه، یه حوا بغلش در میاره، اینا رو همه رو میدونسته، یعنی شیطان قد خدا میدونسته، یه دونه حوا بغلش در میاره و بعدم اینا میان و خودشون تو هم دیگه یه کارایی میکنن و اینا، خلاصه من تو به وجود میاییم. اون زمان که معلوم نیست چند هزار سال پیش بوده یا چند میلیون سال پیش بوده، شیطان با خدا شرط بسته که بیاد منو گمراه کنه. یا آقای از من پرسید خرد یعنی چی؟ ایمیل فرستاده بود، جوانی بود فکر میکنم. عزیز من، خرد همینه که وقتی اینو بهت میگن یعنی چی؟ چند هزار سال پیش الله با شیطان شرط میبنده که امروز بیاد من اذیت کنه، یه نفر بذاره تو چاه، بذاره امام زمان عج،
یه نفر بذارید بیرون، اسی بذاره علی شیره‌ای، این دوتا با هم ارتباط داشته باشن. اگه با خردت این برات قابل قبوله، من گرفتاری باهات ندارم. معنی خرد خواستی، معنی خرد عقل نیست. عقل و کبوترم داره، عقل و گوسفندم داره. گوسفنده وقتی اینه گرگ میاد در میره، سگه وقتی چومو بر میداری فرار میکنه، برای که عقل داره. سوادم نیست، چون میتونی سواد نداشته باشی اما خرد داشته باشی. ترجمهش وزدم نمیشه، ولی وزدم هم هست. سوالی که کردی، حالا این قصه ای که من راجع به شیطون و الله گفتم، از خودم هم در نیاوردم، تو تورات هست. انجیل نوشته چهار نفر انسانه، الله نفرستاده، پدر آسمانی هم نفرستاده، چهار نفر انسان. و پولس یه چیزهایی می نویسن، میگن اینا رو ما یادمونه که پسر آسمانی از قول پدر آسمانی گفت. انجیل اینه، انجیل ها. ولی قرآن کاری به این کارا نداره، میگه اینا مستقیم از طرف الله که در لوح محفوظ در قدیم ندیما نوشته شده بوده، تیکه تیکه هر جا من هرچی لازم دارم، الله اون تیکه رو میده دست جبرئیل، جبرئیل شیرجه میاد رو زمین میرش دست من. منم که سواد ندارم بخونم، برای من میگه من حفظ میشم، منم به یکی دیگه میگم اون حفظ میشه. حالا تو باید این رو به عنوان قانون قبول کنی. اگه زمان محمد به یکی میگفتی بوق زدن ممنوعه، میگفت بوق زدن چیه؟ میدونی چرا؟ برای اینکه بوق زدن موقعی ممنوع شد که ضررشو دیدن دم بیمارستان که بوق بزنن، بیماران رو اذیت میکنه، بعد قانون براش گذاشتن. پس بنابراین قانون امروز من رو نه لوح محفوظ میتونه بنویسه، نه 1400 سال پیش محمد ابن عبدالله میتونه بنویسه. میتونه به من بگه به خدای یگانه ایمان داشته باش، چاش. میتونه به من بگه نمازتو بخون، چاش. نمیتونه بگه من حکومت میکنم، اگه تو نماز نخونی گردنتو میزنم. یه جوونی را الان برای این که بار سوم مشروب خورده میخوان اعدامش کنن. این وحشیگریه. حالا اگر اسلام، اسلام وحشیه، اگر آخوندان، آخوندا وحشی هم. در قرآن میگه اسم یادم رفته الان، این نه خمر والمیسر رجسون من عمل شیطان فجتنه بو، حکم قتل براش نیمده. ولی آخوند میگه اون یارو هم که مقلده، مقلد میدونی یعنی چی؟ مقلد یعنی کسی که یه نفر دیگه تقلید میکنه. تقلید میدونین یعنی چی؟ یعنی من یه نفره بذارم جلوم، دستم بذارم اینجا، بگم تقلید منو درار، اونم باید دستشو بذاره اینجا. بدون اینکه بخوام به مقلدین توهین بکنم، اون زمانهایی که ما بچه بودیم، یه دایه زنگی و یه دنبک و یه دونه کمونچه با یه دونه انتر می آوردن توی خونه ها، اینجاهایی که ختن سرون بود، بچه به دنیا آمده بود، تازه عروسی کرده بودن، اینا می آمدن می زدن،
یه دو ساعتی میزدن و $5 میگرفتن میرفتن. یکی از کارهایی که با این میکردن دنبکیه رفیق انتره بود، بهش میگفت جادوست کجاست؟ زبون که نداشت، دست چی میذاره تو سرش. میگفت جادوشمن کجاست؟ دست چی میذاره تو باسنش. ما میخندیم. بعدها فهمیدیم اینو تربیت کرده که وقتی این کارا رو میکنه یه نورم تخمهی یه نقلی چیزی بهش میداد که این کارو میکرد که اون نقله رو میگرفت. حالا تو میدی تقلید یه آدمی رو که نمیدونی چقدر میفهمه چقدر نمیفهمه، اسمشو گذاشتن آیت الله یا حجت الاسلام، یه چند متر پارچه دور سرش بسته، یه عمامه انداخته، یه چپم ریش گذاشته. میدونین که ریش از نظر اندازه 3 رقمه، مثلا ریش رفسنجانی اندکه، ریش این یارو مردی که علی شیره‌ای انبوهه، بعضی همون وسط ریش اندازه دارن، 3 نوع ریشه. اونایی که مرجع تقلید میشن معمولا ریشاشون انبوهه و تو باید بری اونجا او به تو بگه که وقتی رفتی توالت چجوری خودتو تمیز کنی. آب کرو باید بچشی، اگه بوی شاش نداد تمیزه. این قانونیست که باهاش دارن حکومت میکنن. حالا دوست عزیزی که راجع به خرد پرسیدی، امیدوارم خرد برات توجیه شده باشه و الا فرمول رو همه یاد میگیرن. یه جراح ممکنه بهترین جراح باشه ولی خرد میدونی کی سراغش میاد؟ اون لحظه جراحی که باید خودش تصمیم بگیره، دیگه از فرمول نباید استفاده بکنه. بقیه این کارها رو فرموله یاد گرفته انجام میده، اما این لحظاتی هست تو جراحی که باید خودت تصمیم بگیری. مرگ و زندگی، اونجاست خرد به سراغش میاد. اگر نداشته باشه مریض چو میکشه. این آقا یعنی شاهروخی قاضی دادگاه میگه ولایت فقیه را مبنای تشکیل حکومت اسلامی است و همچنین افزود در هر مقام و منصبی که قرار میگیریم باید مجوز شرعی آن را از ولایت فقیه بگیریم و بر اساس اعتقادات خودمان یا منصوب ولی فقیه باشیم یا اینکه از طرف شخص منصوب شده توسط ولی بقی یا واسطه با واسطه که با ما داده شده، وگرنه حکومت طاغوت خواهد بود. این جواب انتخابات رو دارم به شما میدم که شما که میخواین برین انتخابات شرکت بکنی. این بابا قاضی دادگاه عالی انتظامیه. میگه هر کسی هر جا هست ولی بقیه باید گفته باشه. پس بنابراین کسی نمیتونه بره تو استبل اسلامی بدون اینکه ولی بقیه گفته باشه. اون خمینی گجستک میگفت میزان رأی ملته، این یکی میگه میزان شبانه، میزان چوپانه، میزان منم که تصمیم میگیرم کی کجا بره چجوری بشه.
شاهرخی با بیان اینکه تمام امورات مستقیم و یا غیر مستقیم زیر نظر ولی بقی هست تصریح کرد. اگر میگوییم جمهوری اسلامی، جمهوریت آن به خاطر آراء مردم است. این حرف آخوندیه. آراء مردم به چه درد میخوره؟ سرازیرش کنن تو چاه؟

0: و اسلامیت آن نیز به این دلیل است که امور باید با موافقت ولی وقیه باشد. مردم برن رأیشونو بدن، بعد ولی وقیه میگه کی بیاد کی بره. امیدوارم جواب انتخاباتتون رو داده باشه. این قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات افزود قانون اساسی ما به گونه ایست. آخه کدوم قانون؟ وقتی قرآن هست یه قانون چیه؟ قرآن و حدیث و سنت، این میشه قانون حکومت آخوندی. قانون اساسی ما به گونه ایست، اگر مردم نمایندگانی را انتخاب میکنند و آنها در مجلس به کار قانون گذاری میپردازند، مشروعیت آنها با تأیید ولی وقیه هست. اولا مردم بیجا میکنن کسی رو انتخاب کنن، اول ولی وقیه باید بگه چی انتخاب کنین، بعد مردم برن به اون رأی بدن. حالا چه بدن چه ندن فرقی مگه میکنه؟ ولی وقیه گفته این باید بره تو استبل، اونم میره تو استبل. شاهرخی با بیان اینکه در دیدگاه ما حکومت از آن خدا، رسول خدا، اونا رو که ما نمیبینیم، خدا رو که هیچ وقت هیچ که نهیده، رسول خدا 1400 سال پیش از دنیا رفت، جانشین رسول خدا. یه روزی خلفا رو میخوندم، دوستان دلشون درد اومده بود، آقا چقدر خلیفه بخونی، جانشینان رسول خدا رو میخوندم. آقا داره میگه حکومت ما از آن خدا، رسول خدا، جانشین رسول خدا و جانشینان جانشین رسول خداست. چی رو میخوای بری رأی بدی؟ اصلا به من مربوط نیست، برو بده. چون سوال کردی دارم جواب میدم. درباره انتخابات مجلس هشتم گفت بسیاری از افراد خودشان میدانند که واجد شرایط نیستن. اصلا واسه چی میان جلو؟ اونا خودشون میدونن اگه بیان ولی یه بقیه میگه برو، نم قاضیه اجرا میکنه. معیارهای نظام و شورای نگهبان را هم میدانن و با نظام مشکل دارن، اما بازم ثبت نام میکنن که شاید آمار رد صلاحیت ها را بالا برن. حالا یه چیزم طلب یارو چیزه شد فلانه، میگه اصلا بی خودی میان اینا ثبت نام میکنن، اونا میان که رد صلاحیت ها رو تعداد شو بالا ببرن و فرصت ها را برای دشمنان انقلاب فراهم کنن. خاک بر سر این انقلابتون که بعد 30 سال هنوز دشمن داره، خاک بر سر انقلابتون و خوراکی برای دشمنان نظام. همه دنیا دشمن 4 تا عاشق پشم دین ریشوی مفعول بدبخت شدن. پول نفت ازشون بگیریم ببینیم اینا چی کارن، فقط برای دزدی اومدن. اسلام، به اسلام چی کار داره؟ اصلا تو مگه مسلمونی؟ تو شیعی؟ تو مسلمون نیستی که. کدوم اسلام؟ کجای قرآن نوشته علی، محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین، تقی، نقی، جعفر صادق، امام محمد باقر، کجای این قرآن نوشته؟ کدوم اسلام؟ و ولایت تا بگوین در اینجا آزادی نیست، نه خیر آقا هست. فقط یه آخوندی که 1000 بار مورد تجاوز قرار گرفته به این پررویی میتونه حرف بزنه. اینا دارن آمار 1000 باری دارن، هر کدوم هم فیضی هم میان بیرون و ازشون درسته. وی با ذکر این پرسشی کسانی آمدن در حاکمیت و شعار خروج از حاکمیت را دادند، با چه رویی باز هم ثبت نام میکنند افزود شورای نگهبان باید این امور را بررسی کند، اینطور نباشد که عده‌ای از رد صلاحیت شده ها به خاطر توصیه های بیجا با قهرمانی برگردند. انتخابات ایران، از خودم چیزی نگفتم، همه رو مال خودتون خوندم. امیدوارم جواب اون دوستی که راجع به خرد سوال کرده بود داده باشم و یکی از دوستان راجع به این فروهر صحبت کرده. این یه مقداری طولانی میشه صحبت کردنش. این فروهر سمبل ایرانیته. فردا مفصل براتون راجع بهش صحبت میکنم که فروهر چیه و اصولا چرا من فروهر به گردنم میندازم. من نه زرتشتیم، نه مسلمانم، نه یهودیم، نه مسیحیم. من دینم دین انسانیته. با این فرمولا کاری ندارم. در زرتشتی گلی انسانیت هست، در اسلام هم انسانیت هست، در یهودیت هم هست، در عیسویت هم هست، ولی چیزهای دیگه هم هست. من دنبال حرف مولانام که گفت ما ز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خسان بگذاشتیم. حرفای خوب هر جا نوشته قبولش کن به صلاحته. پند عاقل به گوش جان بشنو، ور نوشته است پند بر دیوار. 10 دقیقه وقت دارم، امیدوارم که بتونم جواب دوست عزیزی که به خصوص از کرج چندین نفر از چند جا تلفن کردن مسئله شاهنامه رو، اولا سپاسگزارم خوب دارید جواب میدید و فردا به شما میگم که پس فردا شاهنامه خونی هست و 99% هست. این رفیق گفته بود که آقای فاضلی، این چیزی که شما صحبت میکنی ما گیج شدیم. مگه من دیروز تو حرفام نگفتم حرفایی که من دارم میزنم نمیخوام خدای کسی را ازش بگیرم، حق ندارم این کار رو بکنم، چون بی خدایی گیجی میاره، بی دینی گیجی نمیاره. دین اومده تو رو وصلت کنه به یه چیزی که یه جایی هست، قدرتش زیاده، تو نمیبینیش، تو مغزت میتونی مجسم بکنی، وقتی دندون درد میگیره بگی آی خدا جونم. دینو زیاد لازم نداری. تو اگه نماز نخونی چیزی رو گم نمی کنی. اما اگه خدا رو گم کنی راست میگی، گیج میشی. اما نوردبون پله پله، تو هیچ وقت بی خدا نمیشی. خدا اندازه هاش فرق میکنه برات. این مسئله خیلی ساده برات بزنم. شما یک کوهیست، همه از این کوه دارن میرن بالا، شما پایین کوهی. وقتی برمیگردی دوره براتو نگاه میکنی به همین اندازه از اینجا که هستی میبینی. افق دیدت محدود به این نقطه‌ای که وایسادی. هر قدمی که برمیداری از این کوه بری بالا، افق دیدت وسیع‌تر میشه. هر 10 قدمی که میری برمیگردی پشت سرت نگاه میکنی، یه نگاه به سر کوه میکنی. هیچ فرقی نمیکنه جات کجاست. میبینی از چقدر آدم ها جلویی. من داره تا برم اونجا برسم به اون نفر اولی چقدر راهه. روحیت اثر میکنه، ممکنه وا بدی، ممکنه ول کنی قضیه رو، بگی من نمیخوام برم سر قله، برم سر قله که چی بشه. اما باز دو قدم میری بالاتر، برمیگردی نگاه میکنی، میبینی ای اون قدی که تالا میدیدی یه خود بیشتر میبینی. هر چقدر ارتفاع زیاد میشه افق دیدت زیاد میشه. فکر کن در کوههای پسقلعه یا کوههای شمال تهران داری این کار رو میکنی. اولش که میری بالا دربند رو میبینی، یه خود میری بالاتر ترجیش هم میبینی، بعد جادرم میبینی، اون سر کوه که میرسی تا کعریزک رو میبینی. اونا همش بودش، ولی شما این پایین که بودی نمیدیدی، زحمت کشیدی، تیکه تیکه تیکه اومدی بالا و حالا به قله رسیدی و نگاه میکنی ببینی او تا چشم کار میکنه، شهر تهران زیر پاته، شابدالعظیم زیر پاته، نمیدونم بهشت زهرا رو داری، تا کوهای علی آباد رو داری میبینی. بسیاری داره چقدر از این کوه رفتی بالا. برمیگردی اون ور میبینی ای بابا این قله که تازه اومدی یه قله دیگه جلوته. خیلی همون جبه هایی میستن، همون جبه میشینه میگه من بستمه، من تا همین قدر که میبینم برام کافیه، من به اون چیزی که میخواستم رسیدم. یکی دیگه میگه نه برم بالاتر ببینم چه خبره، برم اونجا ببینم چی میگم، برم اون بره کوه ببینم چه خبره، من این همه راه رو اومدم این بره کوه رو دیدم، باید برم سر اون قله بالایی اون بره کوه هم ببینم. ببین رفیق عزیزم، این گیجی که داری اول راهه، هیچ ازش هم نترس. به هر صورت آدم تو هر راهی قدم بذاره یه مشکلاتی هم داره، ولی آخر سر اون چیزهایی که به دستت میاد، اون قدرتی که تو خودت حس میکنی، اون قدرتی که به مرگ میگی آقا جون من الان راضی نیستم بمیرم، برو یه سال دیگه برگرد، قدرتی که دنیا رو داغون بکنن سفت محکم میشینی حرفتو میزنی. بی خودی به دست نمیاد. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها میکند خار مغیلان، غم مخور. اول کاره، شروع کاره، یه مرتبه پشت پا به همه چیز نمیشه زد. برای این بود که دیروز من بحث میکردم، میگفتم که انکار خدا ثابت کردنش همونقدر سخته که اثبات خدا. یه دونه از این آدمایی که فکر میکنه مثلا میفهمه، چون از این آدم ها من زیاد دارم تلفن میکنن، آقا بگو ببینم اون مخی که تو میگی خرد توش باشه اونو چی گذاشته اونجا؟ جوابش مثل خودت، همون که خرچسونه رو خلق کرده. اگه خرچسونه به درد چیزی میخوره، مخ تو هم به درد چیزی میخوره. همون که عقرب رو خلق کرده، همون که پشه رو خلق کرده که تو رو نیش بزنه، آزار داشته. ببین حرف دریوری زدن خیلی راحته، فهمیدن سخته. این رفیق من تو کرج گیجگیجی میخوره داره میفهمه، شروع کرده به فهمیدن. من وقتی اون کارگر خوزستانی به هم زنگ میزنه اونجور محکم و قرص صحبت میکنه کیف میکنم. من افتخارم این نیست دانشجو رو راهنمایی بکنم، دانشجو خودش راهشو پیدا میکنه، از منم جلوتره. من زبونم زبون دانشجویی نیست. اگر شما حرف منو میشنید میشنوید ازتون سپاسگزارم، ولی زبون من، لغاتی رو که مصرف میکنم، حرکاتی رو که ارائه میدم، نمال دانشجو و نمال استاد دانشگاه. اما سعی میکنم حرفی که میزنم قابل فهم عموم باشه. 1400 سال خرافه تو مغز ما کردن، 1400 سال به ما گفتن آب نریز میریزه رو جن، 1400 سال پسر عمو و پسر خاله و پسر دایی من جن میبینه من نمیبینم، 1400 سال روح میاد اما من نمیبینمش، همسایه‌مون میبینتش. کدوم یکیتون جن دیدین؟ همه شنیدین. تو قرآنم نوشته من باور نمی کنم چیزی که وجود نداره، من باور نمی کنم. و معنی جن این نیستش که آخونده واسه ما تعریف کردن. جن آدمایی بودن که شبا پشت این پستی بلندی های صحرا قایم می شدن، کاروان می اومد حمله می کردن به این بینام، گفتن یعنی ناشناخته. جنین یعنی چی؟ یعنی طفلی که وجود داره ولی نمی دونیم چیه. این زندگی رو که این 1400 سال خرافه رو یه شبه نمیشه از تو مغز کسی در آورد. امید من به تو دانشجوه که فرزند فردا رو تربیت میکنی، امید من به تو پدری و مادری است که فرزند فردا رو تربیت میکنی. یه زنی هست تلفنش هم دارم، امروز هم میخواستم بدم بهتون، یه خانه عفافی از تلفن میکنه فوش میده، ولی گفتم اینا قابل این حرفا نیستن، باور کنید، گفتم قابل این حرفا نیستن، وقتمونو نباید صرف اینا بکنیم، اونم یه روزی آدم میشه. اگر بفهم اسلام چه بلایی سر زن آورده اون وقت به من فوش نمیده. من اومدم دستشو بگیرم از غرقابه نجاتش بدم، او میخواد منو بکشه با خودش توی لجن. چرا؟ برای اینکه با خرد میانه نداره. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. این درخت خرد رو آبیاری کنید. من نمیدونم دیگه چجوری بهتون بگم. روز ششمه و ما تو این 6 روزه هیچی به دستمون نرسیدیم. انقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با درود مجدد خدمت یکایک شما سروران عزیز، خب مصادف هستیم با روز 18 ذی‌حجه و در این روز شیعیان معتقد هستند که جانشینی علی ابن ابی طالب از سوی پیامبر اسلام برای مسلمانان اعلام شد. با توجه به اینکه ما در حال بحث‌های متعددی از زندگی علی هستیم، تحت عنوان علی کیست و چگونه زیست، به بحث قدیر در جلسه گذشته پرداختیم و قرار بود دیروز که دوران خلفا و مناسبت علی با اونها رو بررسی بکنیم که با توجه به اینکه مصادف شد با مسئله قدیر بد ندیدم یک نگاه کوتاه هم به آن مسئله داشته باشیم و سخنان عزیزان رو هم بشنویم، اظهار نظر دوستان رو در مورد مسئله قدیر خم که شاید در جلسه گذشته و پرسش و پاسخ ها مطرح نشد، شاید دوستی هم یک اظهار نظری داره. بنابراین از مدیران خواهش میکنم که اگر عزیزی اظهار تمایل دارد بر سخن گفتن، البته نه اون عزیزانی که اتاق رو منحرف میکنن، عزیزانی که واقعا ذیل عنوان اتاق بتونن مطالب خودشون رو عنوان بکنن، دعوت بکنن و ما در حد 2-3 دقیقه نظر اون افراد رو هم بشنویم. در این فاصله که خب افراد رو دعوت میکنید به بالا، من یک نکته ای رو اجمالا عرض بکنم. ببینید دوستان، مسئله بر این است که در یک باور مذهبی که جان بسیاری از انسانها گرفته شده، در مورد اون نظریه پردازی شده، دیدگاه های مختلفی عنوان شده و کار حتی به تکفیر رسیده و در کنار این نزاع‌ها شما با مقوله‌ای مواجه میشید که واقعا قابل دفاع نیست. بحثی بدین اهمیت، یعنی جانشینی پیامبر اسلام، آن هم از دل برخی روایت هایی که در درون خودش مشکلات عدیده ای رو داره. من در بحث قدیر نکاتی رو عرض کردم فهرستوار و به شرح اون پرداختم، اما این بار هم سعی میکنم نکاتی رو عرض بکنم شاید مهم باشه بررسی اون، چرایی اون و چرا شیعیان پاسخی برای این مسائل ندارن. من وقتی به کتاب‌های اونها مراجعه کردم دیدم پاسخ متقنی ندارن که چرا واقعا این مشکلات وجود داره و شما از دل برخی تعبیرها مجبور میشوید نکاتی رو بیرون بیاورید که نه در خود اون تعبیر قابل دفاعست نه با حال و هوای آن واقعه مطابقه. به عنوان مثال من عرض کردم اولین مشکل داستان قدیر برای جانشینی معنای 27 گانه مولاست. یعنی این چیزی نیست که بنده به آن رسیده باشم. عرض کردم علامه امینی در القدیر این مسئله رو ذکر کرده که مولا دارای 27 معناست که اتفاقا برخی از معانی شاید بیشتر به علی تطبیق بکنه، مثل پسر عمو، داماد، دوست، یاور و اینها بیشتر به علی تطبیق میکنه. اما برداشت این که او اولا به تصرف است امریست که نیاز به قرائن دیگر هم داره. خب سوال اینجاست چرا الله یا محمد برای امری بدین مهمی از کلمه ای استفاده میکنن که حمل بر معانی 27 گانه بشوند؟ آیا قصد داشتن در برابر خلافت علی سنگ اندازی بکنن؟ مگر کلمه خلیفه در قرآن نیامده؟ به صراحت آمده. بسیاری از اعراب هم همین خلافت و جانشینی رو حمله بر امر سیاسی یا امر حکومتی می کردن. پیامبر اسلام بارها به جنگ رفته بود، افرادی رو به خلافت در مدینه گذاشته بود، به جانشینی در مدینه منصوب کرده بود. خب چرا یک شخصی که دارای حکمت است، دارای علم و آن خدایی که داره این رو به پیامبر اسلام اعلام میکنه که تو

خود علی ابن ابی طالب هم حضور داشت. پیامبر اسلام هم در منا و عرفات سخنرانی هایی کرده بود. خب چرا در جایی که همه مسلمانان هستند این مسئله بدین وضوح و روشنی اعلام نشد؟ باید در یک راه فرعی از جاده اصلی که من عرض کردم حدوداً 5 کیلومتر از جاده اصلی فاصله داشت و تصویر اون رو هم قرار دادیم، آن هم در یک دره‌ای و در یک آبگاه کوچکی بخواد این مسئله رو اعلام بکنه. اگر حداقل در مکه تخلف شد، چرا در مدینه این کار دوباره صورت نگرفت؟ امری که بسیاری از مردم مدینه هم چه بسا باید اون رو میشنیدن. نکته دیگر، پیامبر اسلام زمانی که بیمار شد، ابوبکر نمازگزار مسلمانان بود و بنابر نقل‌های تاریخی این کار برای نزدیک به 17 بار انجام گرفت. حالا عده‌ای تعداد کمتر و عده‌ای هم 17 بار رو نوشتن، ولی حتی یک نقل وجود ندارد که علی ابن ابی طالب پیش نماز مسلمانان شده باشه. مسئله امامت مسئله بسیار مهمی است. در این 17 بار هم علی ابن ابی طالب قطعا در کنار دیگران به نماز ایستاده در پشت ابوبکر. زمانی هم که پیامبر اسلام در حال تدارک لشکری است، میبینید که اسامه ابن زید رو به عنوان امیر لشکر انتخاب میکنه، نه علی ابن ابی طالب رو. یعنی نه در امر جهاد علی رو مشخص کرد و نه در امر نماز به عنوان امام یا پیشوا. به هر حال در این سه ماهی که از 18 ذیحجه تا فوت پیامبر اسلام حدوداً طول کشیده، ایشان باید یک عملی انجام بده که کاملا مؤید آن ولایت علی به عنوان جانشینی باشه. خود شیعیان هم گاهی فراموش میکنن که ولایت علی در 18 ذیحجه اعلام شد. در نقل‌های تاریخی خودشان آوردند که در یک شب جمعه پیامبر اسلام قلم و دواتی خواست که بتواند چیزی رو بنویسه که مسلمانان گمراه نشوند. خب عجیبه، اگر قرآن در طول 23 سال آمد و علی ابن ابی طالب هم در روز 18 ذیحجه منسوب شد، دیگر پیامبر اسلام چه چیزی میخواست بنویسد که مسلمانان گمراه نشوند؟ هم قرآن بود هم علی. شیعیان اشاره میکنند که نه خیر، ایشان میخواست تصریح بکند بر خلافت علی. اگر بپذیریم که این تصریح مهم بوده است، شاید هیچ تصریحی به اندازه یک آیه قرآن در مورد خلافت علی مهم نبود. چه نیازی بود که پیامبر اسلام دو سه شب مانده به فوت بخواد ولایت علی رو در یک کاغذ بنویسه؟ آیا مقوله امامت و جانشینی آنقدر بی اهمیت بوده که نیاز نبوده برای او آیه قرآن بیاید؟ اما بسیاری از آیات منسوخ در قرآن هست، یا برخی آیاتی که به مسائل شخصی پیامبر اسلام مرتبط بود و با مرگ ایشان دیگر سالبه به انتفاع موضوع بود، یا برخی قصصی که هیچ جایگاهی نداشته در قرآن بیاید، آیا ارزش علی خلافت و امامت او به اندازه یک آیه هم نبود؟ دیگر نکته این که بیاییم فرض کنیم در شب جمعه این اتفاق رخ داده. پیامبر اسلام در روز دوشنبه فوت کرد. دو سه روز دیگر فرصت بود که ایشان بتواند آن مطلبی رو که سبب گمراهی مسلمانان

0: میشد رو بنویسه، نه اینکه 23 سال زحمت بکشه برای هدایت جامعه اما در آن دو سه روز مانده فراموش بکنه که آن نوشته‌ای که میتواند ننوشته بماند و موجب گمراهی مسلمانان شود چه عواقبی خواهد داشت. آیا شیعیان میاندیشند که این سخنان تا چه اندازه سبب وهن پیامبر اسلام خواهد شد؟ انسانی که با ننوشتن یک نوشته کوتاه اسباب گمراهی مسلمانان رو فراهم کرده؟ اما نکته‌ای که من در اینجا میخوام به اون اشاره بکنم این است که گاهی خود منابع شیعی هم نمیدانند چه باید بنویسند که آن ادعای اولیه اونها رو زیر سوال نبره. بنابر منابع شیعی زمانی که پیامبر اسلام در حال مرگ به سر میبره دو نفر از نزدیکان خود رو میخواد، یکی علی و دیگری عباس عموی اوست. خب اگر ولایت به علی داده شده، خلافت به اوست، امامت به اوست و طبیعتاً وصایت هم به او، باز هم باید در رفتار پیامبر اسلام این مسئله روشن باشه، نه اینکه این رو به یک نفر دیگری پیشکش بکنه. ببینیم شیخ مفید در ارشاد چه آورده که برخلاف داستان غدیر است، حداقل از نظر ادعای شیعه، جدای از اینکه شیعه معتقد است که وصی انبیا یعنی علی ابن ابی طالب از جانب خدا تعیین شده، او وصی نبی است. اما آیا این مسئله از قبل تعیین شده؟ در 18 ذی‌حجه اعلام شده و اون وقت خود پیامبر اسلام یادش رفته؟ حالا ببینیم داستان چه میگه به ما. عباس عرض کرد: یا رسول الله، هرگاه میدانید غلبه با ماست و ما پس از شما به مقام حق پیروز میاییم و مستقر میشویم، اطلاع فرمایید. یعنی میگه آیا ما خلیفه خواهیم شد؟ این سوال عباس نشان میدهد که داستان غدیر اصلا رخ نداده، او در یک دوگانگی به سر میبره. رسول خدا فرمود: پس از من درمانده و بیچاره خواهید شد. و سخن دیگری نفرمود. ظاهرا داستان غدیر رو بدون مقدمات لازم اعلام کرده و نمی دانسته که بر آل خود او چه خواهد آمد. این عده هم با کمال ناامیدی از حضور رسول خدا مرخص گردیدند. رسول خدا فرمود: برادر و عمویم را برگردانید، یعنی علی و عباس رو. چون حضور یافتند و مجلس منحصر به آنها گردید، پیغمبر اکرم صلی الله به طرف عمویش عباس توجه کرده فرمود: ای عمو، وصیت مرا میپذیری و وعده مرا قبول میکنی و قرض مرا ادا مینمایی؟ خب به چه دلیل پیامبر اسلام تخلف کرده از آن وصی منسوب از جانب خدا؟ خب میدانست وصی او علی است، دیگه چرا به عموی خودش داره اول پیشنهاد میده؟ حالا ببینیم عباس چه میگه. عباس عرض کرد: یا رسول الله، عموی تو پیر مرد و عیالوار است و سخا و کرم تو مانند باد وزش داشته و عموی تو ناتوان، نمیتواند به وعده تو قیام کند. آنگاه به علی علیه السلام توجه کرده فرمود: ای برادر، آیا وصیت مرا میپذیری و به وعده من وفا میکنی و قرض مرا ادا میسازی و امور بازماندگانم را اداره مینمایی؟ عرض کرد: آری. فرمان تو را از دل و جان میپذیرم و آن را اجرا میکنم. پس اگر عباس در ابتدا پذیرفته بود، گویی داستان جور دیگری است. اما اگر پیامبر اسلام هم میدانست این وعده خداست، دستور خداست که علی وصی انبیاء، وصی نبیه، خب چه نیازی داره که اصلا او رو به عباس پیشنهاد بکنه که شائبه ایجاد بشود؟ بعدها بنی عباس هم همین ادعاها رو داشتن، یعنی فرقه هایی مثل راوندیه معتقد بودن نه خیر، خلافت بعد از پیامبر به عموی او میرسه. به همین دلیله که اول به عموی خودش این پیشنهاد رو میده. حالا ادامه بدیم بقیه داستان رو. پیغمبر فرمود نزدیک بیا. چون پیش رفت علی را به سینه چسبانید و انگشتری خود را از انگشت مبارکش بیرون آورده فرمود این انگشتری را در انگشت کن. سپس شمشیر رو تمام سلاحایی که داشته داده به علی. این رو شیخ مفید در صفحه 171 کتاب ارشاد خودش آورده. این نقل رو تبرسی هم آورده در اعلام الورا. خیلی سریع این بخش رو هم بخوانم، چون دوستان شیعه ما نگویند که اینها همه علامان و قله. نه، کثرت این روایت ها بسیار زیاده. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم و وعده های شما را انجام دهم. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود ای برادر، تو وصیت مرا قبول می کنی و وعده های مرا انجام می دهی و دیون مرا ادا می سازی؟ علی عرض کرد یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم. فرمود اینک نزد ما بیا. امیرالمومنین نزدیک رفتن. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد. و بقیه داستانی که همانند شیخ مفید تبرسی هم در کتاب خدا کرده. به نظر میرسه با توجه به این جنبه های مختلفی که حداقل نسبت به رفتار پیامبر در آن سه ماه انتهایی بعد از قدیر خم وجود داره، شاید ایشان خود منکر ولایت علی به عنوان حق جانشینی و خلافت بوده و شیعه‌ای که سعی میکنه این رو ناشی از خیانت و قصب افرادی مثل ابوبکر، عمر، عثمان، ابو عبیده جراح، سالم مولای ابی حذیفه و دیگران بدانه که آنها در مکه اجتماع کردند و گفتند برویم این خلافت رو از خاندان پیامبر بگیریم، بیشتر این طعنه ها و کنایه ها متوجه خود پیامبر اسلام باشه. کسی که حداقل نقل قول های او در کتاب های شیعی و رفتار او در تاریخ اسلام جای این طعن رو باقی میگذاره که حداقل ایشان در آن سه ماه به نحوی رفتار بکنه که بر جانشینی علی شواهدی بسیار بیشتر از آن که بخواهند با تأویل و توجیه کلمه مولا راه به خلافت ببرند داشته باشند. جدای از این تعابیری که من عرض کردم، خب بسیاری از خود بنی هاشم هم به مسئله غدیر استناد نکردند. نه عباس عموی علی و نه عقیل برادر او و نه دیگر بنی هاشمیان. خود علی هم در نهج البلاغه به این مسئله استناد نکرد. به نظر می رسد شیعیان با آوردن این نقل قولها و ادعاهایی که مطرح می کنن بیشترین تیر رو بر خود پیامبر اسلام می زنن. گویی او نخستین کسی بوده که با رفتار خودش منکر ولایت علی به عنوان جانشین بوده. برخی از مفسرین حتی مسئله رو به سمت و سویی بردن که در مورد آیات سوم سوره مائده و دیگر آیات که بحث تمام کردن دین و آیه ابلاغ هست و نامی از علی نیست، کار رو به ترس پیامبر نسبت دادن. یعنی ایشان حتی آنقدر میترسیده که از دستور الهی هم تخلف کرده. حالا دقت بفرمایید که آقای محمد هادی یوسفی غربی در مورد مسئله غدیر یکی دو نقل رو آورده. برای جنبندی اینها رو بخوانم و بعد شنونده اظهار نظر عزیزان باشم. ایشان از عیاشی از امام صادق روایتی رو آورده: وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد. یعنی دقیقاً همان نکته‌ای که من عرض کردم، یک انسان عاقل در یک جمعی که همه حضور دارن مسئله مهم رو ابلاغ میکنه، ایشان داره میگه رسول خدا خودداری کرد. یعنی عملاً کاری رو که مهم بود انجام نداد و اون رو فرو گذاشت و مقصر خود رسول خداست، چون در منا اعلام شده بود اما ایشان انجام نداد. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. یعنی یک عذر بدتر دیگر هم برای پیامبر تراشیدن. ایشان از اعلام نفی بت‌پرستی و شرک و هیچ کدام از اینها خوف نداشت، اما زمانی که به خلافت علی رسیده خوف داره. حالا ایشان 3 ماه بعد بیشتر زنده نیست، خب فرضم خوفی داشته باشی، مگر نه این است که باید در راه حق جان سپرد؟ اگر در منا هم شما رو میکشتن، شما وظیفه خودت رو ابلاغ کرده بودی، نه اینکه 3 ماه بعد در بستر بمیرید بدون اینکه اون مسئله رو عنوان بکنی. و بعد ادامه میده ایشان: روایتی به همین معنا از امام باقر وجود داره. حالا آقا داره ذکر میکنه: جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند، اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد. یعنی گویی خدا و جبرئیل نمیدانستند در ذهن مردم چیست، در دل مردم چیست، اما پیامبر اسلام میدانسته. یا جبرئیل زود آمده نمیدانسته کی باید بیاید، یا اینکه نه، پیامبر اسلام مصلحت دیده که این رو عنوان نکنه. خب این تخلفی است از دستور الهی. حالا دقت بفرمایید: تا نزول جبرئیل 3 مرتبه تکرار شد. شما اسم این رو چی میگذارید؟ یعنی از نظر یک انسان مؤمن که موظف هست امر خداوند و امر جبرئیل رو انجام بده و انجام نمیده و تخلف میکنه، چه میگذارید که 3 بار جبرئیل بیاید تا در آخر تضمین بدهد که محمد هیچ خطری برای تو نیست، آن هم در جایی که غدیر خم هست و اونجا ایشون این مسئله رو اعلام کنه؟ آیا جبرئیل نمیتوانست در بار اول تضمین بده در همون منا که ای محمد ابلاغ کن هیچ خطری هم برای تو نداره؟ این دستگاه فکری اسلامی چگونه میاندیشه به نظر شما؟ خب بار اول که آمدید در منا همو جا اعلام کنید رسول این رو ابلاغ کن هیچ خطری هم برای تو نیست. خب علامه طباطبایی ببینیم ایشان چه میگه: باید در آیه 3 سوره مائده، حالا ایشون داره این رو توجیه میکنه که در این آیات قرآن خب این مسئله مربوط به ولایت علی نیامد و احادیثی که درباره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه غدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت، زیرا می ترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. برای همین اعلان این امر را به تأخیر می انداخت و امروز و فردا می کرد. دقت بفرمایید، یعنی دقیقا انگار تخلف از رسالت کرده ایشان. و بعد هم در جایی که هیچ گونه موضوعیتی نداشته مسئله رو اعلام کرده، آن هم با یک کلمه ای که 27 معنا از اون بیرون میاد و نه در قرآن اشاره به این مسئله شده و نه رفتار بعدی او این مسئله رو نشان میداد که ولایت و خلافت علی رو برای مسلمانان تعیین بکنه. تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، اونجایی که میگه اعلام کن ترسی بر تو نیست و اینا. آنگاه پیامبر صلی الله این دستور الهی را اعلان کرد، در جلد 4 کتاب موسوعه صفحه 507. پس ببینید، به نظر میرسه شیعیان و بزرگان اونها هم چاره‌ای ندیدن از اینکه مسئله مثل قدیر رو در یک محلی دور از مردم آن زمان بخوان به نحوی برجسته بکنن که اصالت اون رو به دوران حج ببرن، اما گناه این تأخیر رو بیاندازن به گردن پیامبر اسلام که او بود که مسبب این مشکلات بعدی شد. به هر حال این مسائلی هست که یک انسانی که اندیشمند هست میتونه از دل اون آن چیزی رو که بایسته و شایسته هست دریافت بکنه. من عرضی ندارم، شنونده فرمایش دوستان هستم. اگر عزیزی تمایل به سخن داره در خدمت جناب کسرای فرمایش بزرگوار دوست گرامی مو خواهیم بست.
1: ارادت من درود میفرستم خدمت شما، خدمت همه رفقا. عرض بشود که درود ویژه‌ام خدمت استاد سلیمانی نازنین دارم. حالا صحبت که استاد کردن به شدت عالی با رفرنس های تاریخی مبنی و اینکه اساساً مفهوم امامت یک مفهومیه که بیس و پایه نداره، یعنی ساخته و پرداخته ذهن یک سری از افرادی بوده که تقریبا حالا طرفدار یا کسانی که حامی یا پیرو علی ابن ابی طالب بودن و این بر اثر مرور زمان همینجوری تورم پیدا کرده و بر اثر یک اتفاقی که شاهان صفوی رقم زدن به خاک کشور وارد شد و این اتفاقات و خب متون تاریخیش که خونده شد، اون حدیث قرطاسی هم که استاد اشاره کردن کاملا دقیق بود که پیامبر زمانی که تو حالت احتضار بوده به اصحاب خودش میگوید که برای من قلم و دواتی بیارید که برای شما چیزی رو بنویسم که بعد از من گمراه نشید. این هم در مستندات اهل سنت اومده، یعنی صحیح بخاری و اینها بگیرید، و هم در میان اهل تشیع، یعنی میان هر دو فرقه این مسئله مطرح شده تو کتابای اصلیشون، که حالا استدلالم به این گونه است که اگر قرار باشه پیامبر نزدیک مرگش باشه و چیزی رو میخواد بنویسه که امت بعد از این نوشتار، بعد از این مسئلهی که مکتوب میشه، دیگه گمراه نشن، آیا این مسئلهی که میخواسته بنویسه در درون قرآن آمده بوده یا نیومده بوده؟ اگر این مسئله در درون قرآن آمده بوده که پس امت گمراه نمی شدن. چرا؟ چون قرار بود ایشون بنویسه تا گمراه نشن. وقتی در قرآن آمده بود طبیعتا گمراه نمی شدن، چون جای دیگه مثل قرآن آمده. و اگر هم نیامده بود، این چه مسئله‌ایه که جزو اصول دینه و جزو مسائلیه که اگر نوشته نشه امت گمراه میشن؟ چرا؟ چون پیامبر میگه بیاید بنویسم تا گمراه نشید، یعنی اگر ننویسم گمراه میشوید. خب این مسئله‌ای که مربوطه به گمراهی امته اگر در قرآن نیامده باشه که قرآن ناقصه، قرآن آمده است برای هدایت بشر، چیزی که باید باشه برای هدایت بشر توش نیست، پس ناقصه. اگر توش بوده، یعنی در قرآن مسئله آمده بوده، پس حرف پیامبر اسلام موقع احتضار میشه لغو، حرفش میشه حرف بیجا، چون میخواسته اصرار کنه بر چیزی که قبلا بوده. این مسئله. حالا من میخواستم از جنبه قرآنی به این مسئله بپردازم، این رو اشاره کنم حالا دوستانم در مورد این مسئله جنبه قرآن، چون بحث تاریخی و روایش رو که استاد فرمودن، من در مورد بحث قرآنیش یک نکته رو عرض کنم. اون همین که ببینید واژه امام در خود قرآن تقریبا شاید 3 تکرار شده باشه. یکی جایی که به ابراهیم میگه ما تو را به عنوان امام برگزیدیم، میگه جعلناک للناس اماما، ما تو رو بعد از اینکه ما مبتلات کردیم فرزند تو این همه مصیبت بهت دادیم، امتحانت کردیم و تو از این امتحانات سربلند بیرون آمدی، ما تو رو به مقام امامت میرسونیم. حالا این امامتی که تو قرآن اومده چیه؟ میخوام هر سه آیه‌ای رو که در مورد امامت رو بگم یه توضیح بدم که فضای ذهنی به وجود بیاد. این امامتی که تو قرآن اومده معنای لغوی داره. ببینید معنای لغوی امامت یعنی پیشوایی. کسی که به فرض مثال میگن امام جماعت، چرا میگن امام جماعت؟ چون کسی است که در پیش رو وای میسته و بقیه بهش اقتدا میکنن. به کسی که بهش اقتدا میکنن میگن امام، یعنی کسی که پیشواست. حالا میگه ابراهیم ما تو رو آزمودیم و چون از این آزمون ها پیروز بیرون اومدی تو رو امامت کردیم، یعنی تو رو پیشوای بقیه انسان ها کردیم. حالا بعضیا میان استدلال میکنن مگر ابراهیم پیشوا نبوده؟ خیر، چون هر نبی پیشوا نیست. نبی یعنی کسی که وحی رو از جانب خدا میشنود و میگوید، همین. نبی بیشتر از این نیست. و حالا کسی که بالاتر از نبی است میگن رسوله. رسول کسی است که این وحی رو میشنود و میخواد این رو به عنوان یک انقلاب فکری در درون جامعه گسترش بده، یعنی شروع میکنه به یک اکت فرهنگی که حالت انقلابی داره در درون جامعه. بعد میان مطرح میکنن که حالا اینجا که گفته امام، چون ابراهیم که هم نبی بوده هم رسول بوده، بعدش شده امام، اینجا یعنی چی؟ یعنی کسیه که دو مرحله قبلی رو گذرونده و حالا که امام به عنوان پیشواز، یعنی کسی که مردم به رفتارش میتونن اعتماد 100% کنن و این امام که برای ابراهیم گفته شده میتونه قوانین اون زمان خودش رو یعنی شریعت الهی رو به اجرا در بیاره، چون هر نبی نمیتونه قانون رو اجرا کنه. بعضی از انبیا حالا فرضاً تو تاریخش مطرح شده بودن که اینا فقط وظیفه‌شون ابلاغ بوده، حتی برای یک فرضاً روستای اینا نبی شده بودن. اینجوری نبوده که هر نبی برای جهانیان نبی باشه، بعضی موقع انبیا برای یک قوم بودن. مثلا گفته میشه 70 پیامبر رو در یک روز در قوم بنی اسرائیل میکشتن، اینها فقط برای یک قوم بودن، برای همه بشریت نبودن. این پس در مورد این، پس معنای امام اینجا معنای لغوی، یعنی تو رو پیشوا قرار دادیم بعد از این امتحانات که مردم به تو اقتدا کنن و رفتار تو به عنوان یک اسوه و الگو برای این مردم قرار بگیره. جای دیگه هم گفته شده و جعلناهم ائمه، تو قرآن ائمه جمع امام دیگه، دقت میکنید؟ مثلا جای میگن امام صادق، بعد میگن ائمه، این ائمه جمع اون امامه. تو قرآن یه جای دیگه میگه و جعلناهم ائمه، ما اونها رو امام قرار دادیم. اونها کیان؟ اسحاق و یعقوب و لوط و ابراهیم و به اینها، یعنی به همه اینها میگه امام. در نتیجه امامت یک منصب نیست، امامت یک صفتی بوده که در قرآن به بعضی از این انبیا نسبت میدادن که اینها با رفتارهایی که انجام میدادن به عنوان پیشوا هستن. و آخرین موردی که امامت تو قرآن مطرح شده در مورد تورات. توی قرآن میگوید که تورات یک کتابی است که امام است، یعنی صفت امام بودن رو به کتاب نسبت میده. میگه این کتاب امامه، یعنی چی؟ یعنی که این کتاب میتواند محور رفتارهای شما باشه. این کتاب به عنوان یک پیشوایی، به عنوان دستورالعملیه که شما رفتارهاتون رو میتونید منطبق بر این کتاب کنید و بهش اقتدا کنید. در نتیجه امام صفت کتاب هم قرار میگیره. حالا امامتی که پس تو قرآن اومده ربطی به منصب امامت که تشیع ادعا میکنه نداره. وقتی که خدایی که قرآن رو فرستاده برای مسلمان ها در مورد منصب امامت که اینا میگن جزء اصول دین، برخی میگن جزء اصول مذهبه، وقتی این مسئله مطرح نشده داخل قرآن، یعنی چی؟ یعنی این منصب در دین اسلام به رسمیت شناخته نشده. یعنی فردی که تشیع داره باید در وهله اول چیکار کنه؟ چون مسلمان قرآن رو بخونه. آیا قرآن این منصبی که جزء اصول مذهب یا اصول دین هست رو به رسمیت شناخته؟ به هیچ عنوان. در نتیجه به صورت اتوماتیکلی منصب امامت زیر سواله، یعنی مفهوم عام امامت زیر سواله با منطق قرآن. مرسی استاد.
2: سپاسگزارم از شما جناب کسری عزیز. و اگر اجازه بدین آقای امیر رو بشنویم.
3: با سلام و عرض ادب خدمت استاد سلیمانی امیری، خدمتتون عرض کنم که استاد، پرسشی که من از حضرت عالی دارم این هستش که علی ابن علی ابی طالب تا چه حدود علاقمند به قدرت بوده؟ با توجه به احادیث و به هر حال خود نهج البلاغه که مرجعی هست از نوشته های ایشون، چیزی که دیده میشه این هستش که ایشون یک دید تیره‌ای نسبت به دنیا دارند و خدمتتون عرض کنم خیلی روشن صدارت و خدمت شما عرض کنم امیری رو در دنیا نمیپسندن. خواستم ببینم که به نظر شما چقدر این علاقه در وجود ایشون بوده یا نه، اصلا ایشون هیچ علاقه ای به قدرت نداشته، و اینکه استاد شما علی ابن ابی طالب را تا چه حد در دنیای عرب حداقل انسان برجسته میدونید، با توجه به اینکه حالا شیعیان که به خیلی از احادیثی استناد میکنن و کاربردی میگه امروز، حالا غیر از شیعیان هم بعضن شاید هم قشر کثیری استناد میکنن به احادیث و سخنانی که ایشون داره توی نهج البلاغه و به امروز کاربردی رو میدونن. من خواستم بدونم فارغ از این که اصلا در داستان قدیر چه گذشته، علی ابن ابی طالب رو چقدر شما شخصیت برجسته‌ای میدونید؟ آیا این برجستگی که به هر حال شیعیان که به عنوان خودشون ایشون رو میدونن و شاید پله کمی پایین تر از خدا ایشون رو میدونن، آیا از لحاظ پژوهشی که شما بسیار در این زمینه متبحر هستین، ایشون شخصیت بسیار برجسته‌ای داشتن یا خیر؟ بسیار سپاسگزارم.
0: درود بر شما جناب امیر گرامی. خب من درخواستم این بود که سوالات متفرقه مطرح نشه به غیر از مسئله قدیر، ولی خب چون بحث قدرت مطرح شد من این رو عرض میکنم. یک نکته هم پیرو فرمایشات جناب کسرای عزیز عرض کنم. ببینید شما در قرآن حتی امامانی که دعوت به آتش جهنم میکنند هم دارید، یعنی امام الزاماً فقط برای انبیا به کار نرفته. شما به آیه 41 سوره قصص نگاه بکنید، ائمه اهل نار هم دارن، یعنی کسانی که از آن طرف هم امامت میکنند برای جهنمیان. پس نمیتوانیم بگوییم که امامت اساساً یک مفهومی است مقدس، یک مفهومی است که خداوند صرفا برای انبیا با درجه بسیار بالا به کار برده. چون من دیدم این ادعا رو شیعیان میکنن که ابراهیم ابتدا نبی بود و پیامبر بود بعد به امامت ترفیع پیدا کرد، یعنی گویی امامت یک مقوله است حتی بالاتر از نبی بودن. ولی این گونه هم نیست، چون تعبیر قرآنی برای اهل جهنم هم تعبیر ائمه رو به کار بود. اما برگردم به پرسش جناب امیر بزرگوار. ببینید اساساً نظام اسلامی رو وقتی ما نگاه میکنیم در دوران پیامبر اسلام، یک علاقه به قدرت نزد یاران پیامبر اسلام وجود داشت. این رو به صراحت شما در ارسال سریه ها میبینید، کسانی که نزاع میکردن که امیر باشن یا بر امارت یک نفر خورده میگرفتن. داستان سقیفه رو اگر نگاه بکنید، بلا فاصله بعد از مرگ پیامبر اسلام، انصار یعنی کسانی که یاران پیامبر اسلام بودن جمع شدن که برای خودشان یک امیر انتخاب بکنن، و خب نام سعد ابن عباده برجسته بود. افرادی هم مثل حباب ابن منذر و دیگران سخن از این می‌کردند که در نهایت باید یک امیر از جانب شما باشد و یک امیر از جانب ما. در آنجا حباب ابن منذر یک مسئله‌ای رو عنوان می‌کنه که درسته. من در این نقل هم خواندم جایی که عباس به پیامبر اسلام می‌گوید که آیا ما بعد از شما خار و خفیف میشویم یا خیر؟ خب چرا عباس باید چون این حرفی رو بزنه؟ این مناسبات قبایلی آن زمان بوده. یعنی کسی که از بیرون داره نگاه میکنه و این مناسبات رو ندانه، متوجه عمق این مسئله نمیشه که چرا عباس داره این سخن رو میگه. دقیقاً حباب ابن منذر هم در سقیفه این حرف رو میزنه، یعنی جایی که به خاطر اختلاف اوس و خزرج و حسادت افرادی مثل بشیر ابن سعد و دیگران با ابوبکر بیعت شد. حباب ابن منذر در آنجا میگوید که من سرد و گرم چشیده روزگارم، از این به بعد شما حسرت خواهید خورد که چرا از بین خودتان امیری انتخاب نکردید اسلام به خاطر شمشیر شما بود که پیشرفت کرد و این خلافت رو وقتی تقدیم مهاجران کردید دیگر برای شما سهمی قائل نخواهند بود. و ما دیدیم عملا هم همین گونه شد، یعنی در دوران خلافت ابوبکر، عمر، عثمان، علی دیگر بزرگان انصار به محاق رفتند، به عنوان شخصیت‌های ضعیف شدند. پس این نشان می‌دهد که کشمکش قدرت وجود داشته. در درون قریش هم کسانی بودند که در گذشته قدرت داشتند. این قدرت، قدرت رهبری بود، به خصوص در امور مالی که نزد بنی امیه، بنی مخزوم، بنی سهر و دیگران قرار داشت و اینها می‌دانستند چگونه می‌توانند قدرت رو بگیرن دوباره، که ما این رو بعد از عثمان می‌بینیم که آرام آرام امویان قدرت گرفتن، هرچند در دوران ابوبکر هم به بسیاری از این افراد مناصبی داده شد در جهاد. شما خالد بن ولید رو می‌بینید از بنی مخزومه، یزید بن ابی سفیان رو می‌بینید از بنی امیه است و خیلی های دیگر. بنابراین قدرت همیشه وجود داشته. علی هم از این قاعده مستثنا نبود. علی احساس می‌کرد که اگر به قدرت نپردازه به نحوی باید کنار بنشینه و حق خودش رو از نظری که خودش میپذیرفت که این اسلام به خاطر پسر عموی من، به خاطر پدر همسرم، به خاطر شمشیر من رشد کرده، حالا من هیچ سهم چندانی هم از این خلافت نداشته باشم، از این قدرت نداشته باشم. بنابراین ایشان هم سعی میکرد قدرت رو به دست بگیره. در شورای عمر شرکت کرد، با عثمان نزاع‌های متعددی رو داشت، بعدها برای کسب قدرت و سلطه حتی با شورشیان کوفه و مصر عقد اخوت و مراودت بست، برای حفظ قدرت جنگ جمل رو به راه انداخت، در برابر معاویه آن گونه رفتار کرد که خب مشخصه. و در این طیف هم شما کسانی رو میبینید که چندان تمایلی به کسب قدرت نداشتن. نمونه شاخص اون مثلا سعد بن ابی وقاص، چندان اهمیتی به قدرت نمیداد. نه اینکه نمیتوانست، نه، در جامعه‌ای که معاویه توانست قدرت رو بگیره، سعد بن ابی وقاص دست بالاتر رو داشت، اما اقدام نکرد برای این کار. ولی طلحه و زبیر و دیگران اقدام کردند. یا عبدالله ابن عمر چندان علاقه‌ای به کسب قدرت نداشت. شما حتی در سریال مختارنامه هم میبینید زمانی که مختار به نزد داماد خودش عبدالله ابن عمر میره که شوهر صفیه بود، به صراحت میگه آقا این گوشه دنجی است که من دارم، این رو به هم نزن و من قصد حکومت کردن ندارم. با اینکه از زمان حکمیت بین علی و معاویه، ابو موسی اشعری و دیگران به دنبال این بودن که عبدالله ابن عمر خلیفه بشه. پس این قش هم بودن، اما علی در این دستبندی نبود. علی در دستبندی بود که به قدرت تمایل داشت، اما نقل هایی که آمده که من به قدرت تمایلی ندارم یا به نفعی حالا من رو کنار بگذارید، اگر کسی رو انتخاب کردید منم با شما موافقم، دقیقاً زمانی است که مرگ عثمانی که خب هر انسان عاقلی میدانست که شورش‌های متعددی ممکنه برپا بشه و کسی که خلیفه خواهد شد کار دشواری خواهد داشت، چون اولین شخصی خواهد بود که در مظان اتهام بود بر اینکه خب بله تو خلیفه شدی، حالا باید قاتلین عثمان رو قصاص بکنی. آیا علی میتوانست چنین بکنه؟ آیا خلیفه دیگر میتوانست چنین بکنه؟ پس طبیعی است که یک مقدار نقل قول‌هایی که به علی منتسب میشه مبنی بر این که من طالب قدرت نیستم مربوط به این واقعه هست، وگرنه ما نقل‌هایی رو آوردیم در همان داستان غدیر که هم سلیم ابن قیس هلالی آورد از متقدمین شیعه، هم ابن ابوالحدید آورد و هم دیگران، داستانی که اشاره میکنه معاویه به علی که خانه نشینت را شبانه سوار حمار کردی، فرزندانت را به دست گرفتی، هیچ خانه ای از انصار نبود که به نزد آنها رفتی. و سلیم میاره سه بار علی این کار رو کرد، به درب خانه همه رفت که بگه که خلافت حق منه، چون من پسر عموی من پیامبر بوده، این دختر اوست که شما میبینید در خانه منه، من جزء بنی هاشمم و محق هستم به خلافت. خب اگر انسانی حب قدرت نداشته باشه دست زن و فرزند کوچک خودش حسن و حسین رو میگیره، به درب خانه انصار میره برای 3 روز پیاپی و خود سلیم ابن قیس هلالی آورده که فقط 4 نفر دعوت او رو قبول کردن. و بعد اشاره میکنه از علی که اگر من 40 نفر داشتم شمشیر میکشیدم. خب این تطبیق نمیکنه با انسانی که تارک دنیا باشه، به دنبال حکومت نباشه. نه، در دوران خب عمر، در دوران عثمان همین داستان رو میبینیم. اما آن نقل ها زمانی است که بله، خلیفه کشته شده، طبیعتا اگر هر کسی قدرت رو به دست بگیره با مصائبی روبروست. اینجاست که علی سعی میکنه به اونها بگه که شما کسی دیگری رو انتخاب بکنید برای این کار. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم خدمت شما.
3: استاد من معذرت
0: میخوام. اما نکته دومی هم فکر کنم پرسیدید و اون برجسته بودن علی است. اینکه آیا ایشان انسان برجسته است؟ ببینید، اولا معیارهای فعلی، یعنی آن معیاری که ما انسانی رو الگو قرار میدهیم، در برابر علی نمیتواند او رو انسان برجسته‌ای بداند. یعنی شما امروزه معیار یک انسان برجسته رو چه در مسائل حکومتی چه در مسائل شخصی انسانی میدانید که اهل مدارا باشه، صلح طلب باشه، اهل معرفت و دانش، نه به معنای دینی اون، به معنای عمومی اون باشه، کسی باشه که در مقام حکومت نگاه به جلو داشته باشه، اهل گذشت باشه. ولی اینها رو در علی نمیبینید. جنگ طلبی، نزاع، نپذیرفتن آراء مخالفین و نوع حکومت او نشان نمیدهد که او برای امروز ما بتواند یک حاکم مطلوب باشه. در امور شخصی او هم او چیزی جدای از همین تعالیم اسلامی نبود. دیدگاه‌های او نسبت به زنان بسیار فجیعه. من بارها این مطالب رو خواندم. هیچ انسان برجسته‌ای نمیتواند با معیارهای امروزی نیمی از انسانهای جامعه رو جزء سفها بدانه، جزء بیخردان بدانه. و این اندیشه در نزد او وجود داشته. من بارها این روایتهای متعدد رو خواندم. در دوران خود او از نظر جنگاوری شخصی با معیارهای آن زمان ایشان انسان برجسته‌ای بود. از نظر فرماندهی در جنگ ها ایشان رو میتوان یک انسانی متوسط دانست، نه برجسته و نه یک انسانی بی‌درایت. اما در امر حکومتداری به معنای نظام اداری، نظام سازمانی، ایشان در سطح پایینی قرار میگیره. یعنی کاری که حتی افراد رد دوم و سوم از صحابه میتوانستن به خوبی انجام بدهن، ایشان نمیتوانست انجام بده. 4 سال و حدود 10 ماه خلافت او در کوفه همین رو نشان داد. افرادی رو برگزید که شایستگی نداشتن، تصمیمات اشتباهی گرفت که میتوانست نگیره، تن به برخی امور داد که نشان ضعف و سستی او بود. و همه اینها نشان میدهد که در این جنبه ها باید اینگونه قضاوت کرد. عرض دیگری نیست. اگر سوال دیگری رو دوستان دیگر دارن شنونده هستم. ضمن عرض احترام خدمت خانم دکتر بابک گرامی.
2: سپاس. سلیمانی عزیز. آقای SPS شما رو میشنویم.
4: درود بر باشندگان این روم. من یک نظریه‌ای داشتم. ببینین، اگر ما بیایم ساختار اصلا تشکیل اسلام رو از یک منظر دیگه بهش نگاه بکنیم، خصوصا این که در بدایت شروعش با حالا مهاجرت سلمان فارسی به عربستان عرض شود که این شروع میشه، این جریان، ما از این طرف مرز، از طرف مرز ایران به قضیه نگاه میکنیم و میبینیم که سلمان فارسی وقتی که به عربستان مهاجرت میکنه، حالا بعضی میگن به بردگی فروخته شد، بعضی من فرار کرد، اندیشه های ایشون به اندیشه های برابری طلبی مزدکی نزدیک بوده. وقتی که اونجا میره مستقر میشه، همزمان حالا قبل از به بعثت رسیدن حضرت حالا محمد به نوعی فرمانده و رئیس گروه عیاران اونجا میشه، عیارانی که به نام حلف الفضول شناخته میشن. و ایشون به نام محمد امین رئیس اونها میشه. و این خیلی جالبه به نظر من که فرمانده عیاران ایران یا مزدکیان ایران یا از رؤسای ایران مزدکیان ایران که همون سلمان فارسی باشه روزبه، ایشون رفته اونجا و فرمانده و رئیس مزدکیان یا عیاران عربستان رو ملاقات میکنه. اگه دقت کنیم در تمام جنگای محمد تئوری‌های سلمان فارسی تئوری‌های کلیدی بوده که برای پیروزی در عملیات خیلی واجب بوده. اگر در روایات خود پیغمبرم دقت کنیم، میگه سلمان تمام علم نزد سلمان است، یعنی یه فرد باسوادشون بوده، اونم این سلمان فارسی بوده که اندیشه مزدکی، یعنی تقریبا رعایا رعیت هایی که در ایران معترض به پوزیسیون حکومت زمان بودند را، این اندیشه و ایدئولوژی را با خودش اونجا میبره. اگه دقت کنیم وقتی میخوان بیان ایران و به ایران حمله کنن، ابتدا با شعار انما المؤمنون اخوه میخوان وارد ایران بشن. این نشون میده که مزدکی های ایران یا طبقه رعیت و طبقه پایین دست ایرانی ها گول میخورن، گول اینا میخورن، چون اسمش عوض میکنه از روزبه و میذاره سلمان، که سلمان به اسم مسلمان نزدیک هست، اسم رمز میتونه باشه. ایشون به احتمال خیلی زیاد، چون نتیجه هاشو میبینیم، طبقه رعیت ایران رو وعده داده که ما اینجا بلال حبشی و ابو سفیان رو سر یک میز نشوندیم. این ما میشده جمع سلمان، محمد و علی که همیشه از اون اول با محمد بوده. در حقیقت پس اینا یه حزبی بودن که حزب برابری طلب بودن، حزب طبقه همون عیاران یا مزدکی ها به بیان بنده
0: میکنم. الان بحثمون در مورد سلمان فارسی نیست،
4: در ادامه میام سر وقت این که حضرت علی شخصیتش چرا مثلا بین ایرانیان مطلوب تر بوده. و اگر دقت کنیم عراق اون زمان که قسمتی از ایران بوده، بیشتر گرایش علوی داشتن. اگر دقت کنیم علی رو بعد از این که اول من این رو بگم، محمد خودش اولین قربانی قادسیه بوده. دسیسه هایی که شیوخ میکنن تا محمد کنار بذارن، در حقیقت کنار میذارن، حزبش هم باش کنار میره. حزبش که گفتم شامل همون حزب برابری طلب ها بوده. دلیل این عرض من بنده هم این هست، این نظریه بنده هم این هست که وقتی به ایران حمله میکنن، برابری طلبی ما نمیبینیم، بردگیری و کنیزگیری و از ایران
0: ببخشید من عذر میخوام، مجبور شدم کلامتون رو قطع بکنم. ببینید اطلاعات شما خیلی پراکنده است، گاهی هم عذر میخوام اشتباه است. یعنی در مورد مسئله قادسیه و کنار گذاشتن حزب محمد یا مسئله حلف الفضول و اینها به نظر من مشکل داره. من یه سوال از شما بپرسم، شما چند نفر ایرانی، یه لحظه به من پاسخ بدید ممنون میشم، شما چند نفر ایرانی در کنار پیامبر اسلام میبینید یا میشناسید؟ میشه نام اونها رو ببرید؟ یه چند نفر رو؟
4: سلمان فارسی فقط، و همین یه نفر بس بوده چون
0: عباد داشتم. نه عزیز من، ببینید مشکل همینجاست. در کنار پیامبر اسلام، حداقل منابع تاریخ اسلام اشاره میکنن که ایرانیان متعددی نزد پیامبر اسلام بودن. شاخصترین اونها نه سلمان فارسی، که شخصی است به اسم سالم مولای ابی حذیفه، یعنی سالمی که ابو حذیفه او را آزاد کرده. این شخص به قدری برجسته بوده، اتفاقا از پیشگامان اسلام هم هست در مکه، که امام جماعت مهاجران میشه زمانی که وارد مدینه میشن. کسی است که عمر نام فرزند خودش رو به خاطر علاقه‌ای که به این سالم داشته سالم میگذره و اشاره کرده بود که اگر سالم مولای ابی حذیفه زنده بود، من بعد از خودم او رو خلیفه میکردم. متاسفانه برخی پژوهشگران ما هم، حالا نمیدونم دلیلش چیست، اسلام رو به سلمان نسبت دادن و این یک دام بسیار بسیار بزرگی است، چون حداقل جای پای سلمان رو شما اصلا در مکه نمیبینید، بلکه در مدینه هست که سلمان ظهور میکنه. و اتفاقا سلمان رو شیعیان برجسته کردن، چون من عرض کردم سالم مولای ابی حذیفه در جناح علی نبود، در طیف دوستداران علی نبود، اما بسیار شخص محبوبی بود در درون جامعه اسلامی. شیعیان بعدها سعی کردن سلمان رو به نحوی برجسته بکنن، برخی روایت ها حتی بسازن که سلمان از اهل بیت است، تمام علوم نزد سلمان است. در این که سلمان به واسطه اون محیطی که رشد کرده بود با برخی تعالیم آشنایی داشت شکی نیست، اما در این که این رو یک دسیسه‌ای بدانید که یک ایرانی می رود در یک واحه دور افتاده‌ای در حجاز، در یک شهری به اسم مکه، یک شخصی رو برجسته می کنه که فقط یک روستایی رو که بنابر نقل ها نمی توانسته بیشتر از 2-3 هزار نفر جمعیت داشته باشه رو بسیج بکنه، که بتواند حساب کند که 20 سال بعد از آن دوران هجرت، حالا اگر بخوایم از همون بعثت هم اگر حساب کنیم نزدیک به 33 سال بعد بتوانند بیایند و ایران رو فتح بکنند. این با عقل سلیم جور نیست. سلمان اگر چون این قدرتی رو داشت در ایران شروع میکرد، در ایران پیروانی رو پیدا میکرد، نیاز نبود که وارد اون بخش بشه. ضمن اینکه محمد اصلا در حلف الفضول نقشی نداشت، او در آن زمان یک انسان بسیار جوانی بود، بزرگانی که اون رو امضا کرده بودن عموی او بود، زبیر پسر عبدالمطلب، و این رو شما نمیتوانید بگید محمد رئیس این گروه یا حزب شده بود، که من بارها عرض کردم این مسئله رو که نبوت پیامبر اسلام حالا از نظر اجتماعی چگونه بود. بنابراین اگر بحثتون در مورد داستان غدیر بفرمایید خوشحال میشیم، ولی بحث در مورد سلمان و این حزب و گروه و این داستانها رو به نظر من چندان منابع تاریخی اونها رو تایید نمیکنه، برای بعد بگذارید. بفرمایید حد یکی دو دقیقه اگر مسئله در مورد غدیر داره.
4: بله ممنون. ببینین عرض بنده این بود که مقدمه سازی بکنم برای اینکه بگم چرا علی رو گذاشتن خلیفه بشه. علی خلیفه شدنش یا روی کار برگشتنش از اون بحثی که رفته بود نخلستان نخ میکاشت و چا میکند و کار میکرد، دوباره برگشت به سیاست، وقتی بود که برای حل مشکل نهاوند نیاز به علی پیدا کردن. اینکه یه تعداد زیادی از ایرانیان بعد علوی میشن توی قضیه نهاوند به درد اون شیوخ خورد، یعنی شیوخ اگه علی رو نمی آوردن تو قضیه نهاوند ازش استفاده نمی کردن، حمایت ایرانی های رعیتی که حالا به تعبیر بنده میگم مزدکی هایی بودن که برابری طلب بودن و قصد داشتن به اون با اون شعار انما المؤمن و اخوه نظام طبقاتی که تو ایران بوده رو بشکنن و به برابری طلبی خودشون رو نزدیک بکنن نزدیک بشن. اگر لشکرشو عرب عمر لشکرشو از سمت شام میخواست بیاد برای نهاوند حرکت بده سمت نهاوند با مقابله روم و با حمله روم مواجه میشد، اینها عرب و شیوخشون به خاطر اون نهاوند، قضیه نهاوند، در حال راه چاره این بود علی رو دوباره به یه شکلی آوردند و وقتی علی رو آوردن ایرانیانی که به تعبیر بنده مزدکی هستند اینها اومدن طرف علی قرار گرفتن. یعنی و وقتی که دوباره
2: سعی کردم بنده کنید آقای
0: اجازه بفرمایید
4: من میشه بعد علی با مشکل حمله دوباره شیوخ مواجه میشه و اونجا دوباره از دست زمام عمر در میره. از اینجا بوده که ایرانی هایی که دنبال اون نظام طبقاتی باز دوباره تو سرشون خورده بوده توسط
0: شما شدن دوست گرامی من، نه هیچ کدام اینها، ببینید هیچ کدام اینها جای پای تاریخی نداره. اصلا علی حداقل شما کتابهایی که در مورد فتوحات نوشته شده رو یک بار نگاه بکنید، نقش مشاوره علی در حمله به شامات و ایران رو در زمان ابوبکر و عمر به راحتی می‌بینید. یعنی ایشان در آن شورای تصمیم گیری حمله به شامات و ایران، کتاب الفتوح ابن اسلم کوفی رو بخوانید، فتوح البلدان بلازوری رو بخوانید، اینها کاملا ثبت و ضبطه. علی جدای از این افراد نبوده، اصلا برابری طلبی معنا نداره. ببینید این رو دیگه خود منابع شیعی هم نوشتن، زمانی که عمر تصمیم می‌گیره از بیت المالی که از غنایم به دست آمده از ایران و شامات هست دیوان ترتیب بده، سهم علی و حسن و حسین همپایی افراد اهل بدره، در حالی که جنگ بدر سال دومه، حسن سال سوم به دنیا میاد، حسین سال چهارم. خب اگه ایشان برابری طلب بود، چگونه زمانی که عمر دیوان ترتیب داد و فرزندان علی رو در اولویت گذاشت ایشان معترض نشد، نگفت آقا نخیر، حق من و فرزندان من این نیست، اون پولها رو گرفت. بعدها هم در زمان عثمان وقتی این غنایم میرفت، ایشان اشاره میکرد که سهم من خیلی بیشتر از این غنایمی است که شما برای من دارید میفرستید. این رو هم در نهج البلاغه آمده، در اون داستان سعید ابن عاص، هم منابع دیگر اسلامی آورده. من بارها این هدایایی که عبدالله ابن عامر ابن کریس فرستاد رو خواندم برای عزیزان. بنابراین اصلا این گونه نیست، اینها تعبیرهایی است که من فکر میکنم، حالا به شما این مسئله رو نمیگم، بلکه دیدگاه‌های خاصی که شاید تاریخ پژوهان کمونیست یا کسانی که فکر میکنن مسئله طبقاتی است و حالا باید یک شخصی پیدا بکنیم که از دل اون بشه مثلا یک ابوذر سوسیالیست بیرون آورد، یک علی برابری طلب بیرون آورد و این قصص رو هم سرهم میکنن، اصلا جای پای تاریخی نداره. به هر حال ممنونم از شما. جان بابک عزیز در خدمت شما است.
5: با درود خدمت حضار محترم، میخواستم بدونم که دلایل اصلی این که علی ابن ابی طالب نتوانست جانشین پیامبر بشه چیست؟ یعنی این که به عنوان خلیفه اول و یا حتی نفر چهارم انتخاب شد چیست؟ سپاسگزارم اگه جواب بدید.
0: بله خب عمده دلایل اول عدم تصریحه، یعنی آن چیزی که حداقل پیامبر اسلام باید مشخص میکرد، به خصوص پیامبری که با سنن قبایلی آشنایی داره، یعنی میدونه که شیخوخیت تا چه اندازه اهمیت داره. وقتی شما قصدی دارید که یک نفر رو جانشین خودتون بکنید و میدانید یک بستری فراهم هست که بر اساس نظام قبایلی شخصی که دارای شیخوخیت دست بالا رو خواهد داشت و شما اون رو نمیپذیرید، باید این رو به شکل جدی اعلام بکنید. علی در زمان مرگ پیامبر اسلام حدوداً 32-33 سال سن داشته. ما نمونه هایی رو داریم که پیامبر اسلام جوانانی رو بر مسند گماشته بود، که نمونه شاخص اون مثلا بعد از فتح مکه عتاب ابن اسید رو میذاره، یک جوانی حاکم مکه است. یا فرمانده لشکر رو که عرض کردم، یک جوانی مثل اسامه ابن زید. بر او اعتراض میکردن، اما پیامبر اسلام میگفت نخیر، او شایسته این کاره، و بقیه هیچ صحبتی نمیکردن. در رکاب اسامه به جنگ هم میرفت. پس من پیامبر اسلام وقتی متوجه میشم که اگر مسئله مد نظر من است که مغایر با اون سنن قبایلی است، تصریح نکنم، موجهش نکنم، از او حمایت نکنم، میتونه با دشواری مواجه بشه. حداقل از زمان اول هجرت که دیگه علی تقریبا 20 و اندی سال سنشه، باید اقدام میکرد برای اینکه نشان بدهد علی شایستگی خلافت رو داره و جانشین اوست، حتی اگر به ظاهر عده‌ای مخالفت میکردن، که اتفاقا مخالفین عمده‌ای که نام میبرن جزء بزرگان نیستن. یعنی حتی مورخان شیعه و تحلیلگران شیعه هم نمیدانن که بزرگان قریش اتفاقا با علی همسو بودن. یعنی ابوبکر یک شخصی است از تیره یا بیوت بنی تیم، بسیار تیره ضعیفی بود در قریش. یا عمر از بنی عدی بود، تیره بسیار ضعیفی بود. ابو عبیده جراح از بنی زهره بود، تیره بسیار ضعیفی بود. سالم مولای ابی حذیفه که اصلا جز موالی بود که آزاد شده بود. شیعه میگه اینها توطئه کردن که خلافت رو از علی بگیرن، در حالی که کسی که به نظام قبایلی آشنایی داشته باشه باید بدونه اونهایی که میتونن این کار رو بکنن کسانی هستن که دارای پایگاه بزرگی هستن. مثلا در آن زمان شما دو شخصیت رو پیدا میکنید از بنی امیه که از علی و عباس حمایت کردن، یکی ابو سفیانه، دیگری سعید ابن عاص. عباس عموی پیامبر اسلام یک نکته جالبی میگه، چون ابو سفیان به نزد علی آمد، به او گفت شما چگونه اجازه دادید که خلافت وارد یکی از بیوت ضعیف قریش بشه؟ دستت رو جلو بیار، با تو بیعت بکنی. عباس استناد میکنه به این که اگر من عموی پیامبر و ابو سفیان شیخ بدها با تو بیعت بکنیم هیچ کس مخالفت نخواهد کرد. و این درسته، این نقل درسته. یعنی وقتی بزرگان

0: دومین مشکل کارهایی بوده که علی ابن ابی طالب نسبت به برخی از قریشیان انجام داده بود، چیزی که سبب کینه و کدورت شده بود، از جمله خونهایی که ریخته شده بود، از جمله کینه هایی که نسبت به افرادی مثل ابو سفیان و دیگران داشت، و خب اینها رو بازگو میکرد. این باعث میشد که افراد از گرد او پراکنده بشن. وقتی عثمان در نزاعی که با علی داشت اشاره میکنه که من چه بکنم که قریش تو رو دوست ندارن، چون تو جوانانی از اینها رو کشتی که صورتشون چون مثل ماه میدرخشی. عبدالرحمن ابن عوف در شورای شش نفره تصمیم میگیره با مردم هم مشورت کنه، ببینه نظر مردم نسبت به جانشینی عمر بر کیست. میبینه اکثریت مردم عثمان رو میخوان نه علی رو، به خاطر سوابق شخصی که او نسبت به قریش داشته. اینم مشکل دوم. مشکل سوم که من عرض کردم عدم شیخوخیت علی بود. یعنی علی برای اینکه بتونه قدرت خودش رو به عنوان یک رهبر نشان بده، یا نیاز به اتوریتی مثل تصریح داشت، مثلا آیه قرآن یا نص واضح از جانب پیامبر، یا مقام شیخوخیت داشت، آنگونه که مثلا ابوبکر داشت. خب علی این رو نداشت و طبیعی بود در اون نظامی که در اون شیوخ می توانستن تصمیم گیرنده باشن، علی دست پایین رو خواهد داشت. و چهارمین مسئله عدم حمایت قبیلگی است. من عرض کردم برای خلافت علی عباس به ابو سفیان پیشنهاد دادن که با علی بیعت کنن، علی نپذیرفت. از آن طرف هم برادران علی مثل عقیل و پسر عموهای او و دیگران هم از او حمایت نکردن. وقتی سلیم ابن قیس هلالی می آورد که فقط 4 نفر از انصار در کنار او بودن و ایشان هم اشاره کرد اگر من 40 نفر در کنار من بودن قیام میکردم، نشان میده خود بنی هاشم هم از علی حمایت نکرد. بنابراین طبیعی است که ایشان دست پایین رو داشت در کسب قدرت. و من فکر میکنم که اگر یک تحلیلگری بخواد به آن داستان نگاه بکنه، جدای از علقه های شیعی، کاملا متوجه خواهد شد که علی هیچ شانسی برای به دست گرفتن قدرت نداشت، مگر اینکه با بزرگانی مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص و دیگران ائتلاف میکرد، کما اینکه اونها تمایل داشتن. دو، تصریحی که پیامبر اسلام میتوانست انجام بده و دیگران نتونن اون رو مورد نقد و نفی قرار بدن. عرض دیگری نیست.
1: بازخواهی میکنم استاد. پس یعنی خلاصه جواب میشه که ایشون محبوبیتی در بین اعراب نداشتن. یعنی حتی حالا شیوخ رو ما به کنار میذاریم، حتی اقبال عمومی هم نداشتن. آیا اینطوره؟
0: ببینید، من عرض کردم علی اساسا در مکه هم قدرت نداشت. زمانی که خلیفه شد نامه ای فرستاد به حاکم مکه و اون رو پاره کردن مکیان و گفتن ما خلافت علی رو نمیپذیریم. علی در مدینه هم آنچنان قدرت نداشت، برای همین به کوفه رفت. زمانی که ایشان کوفه رو ترک میکرد، برخی از یاران به او گفتن که شما مدفن النبی رو ترک نکن. گفت مال و مردم در کوفه هستن، یعنی مردان جنگی من در کوفه قرار دارن، اموال یعنی اون ثروتی که من میتونم خرج حکومت بکنم در کوفه است. در حالی که شما میدونید عثمان، عمر، ابوبکر همگی در مدینه بودن. خب چه میشود که یک شخصی میگه اموال و مردم یعنی جنگاوران در کوفه؟ چون میدونه در حجاز پایگاهی نداره، میخواد نقل مکان کنه به مناطقی مثل عراق که در اونجا بتونه از جهادگران بهره ببره. این کاملا به وضوح نشان میده که ایشان در درون قریش هم محبوبیتی نداشت.
1: سپاسگزارم.
2: آقای مستر ای،
3: من یک پرسشی که داشتم این است که مسئله رویداد غدیر به عنوان یک پشتوانه برای مفهوم امامت آیا صرفا مختص فرقه شیعه 12 امامی و شیعیان 7 امامی اسماعیلیه یا شیعیان زیدی هم این رو داشتن و دارن هنوز؟ و یه پرسش دیگه هم این است که آیا خود علی به عنوان پشتوانه محکم برای جانشین، حق جانشینی خودش، هرگز به غدیر اشاره نکرده یا اینکه تعداد معدودی از افراد اشاره کرده ولی منظورش از اون بابت نبوده؟ و در آخرم خوشحال میشم اگر یک توضیح مختصری درباره شخصیت ابن سبع بدید.
0: بله، خب شیعیان زیدی هم امام

0: دارن، اما معتقدند که امام کسی است که قائم به سیف باشه، یعنی کسی که قیام بکنه برای آن چیزی که معضلات جامعه هست، چه امر به معروف بکنه چه نهی از منکر بکنه، در برابر حاکم جور و فاسد قیام بکنه و نمیتواند پرده نشین باشه. بله، اونها هم به مسئله امام معتقدند و اساسا امام رو دوستان نباید زیر تعریفی که شیعه میکنه فهمید. امام به عنوان کسی که پیشوا هست، جلودار هست، نماد هست، حتی به اشیا بار شده مثل قرآن، به اماکن بار شده مثل کعبه، به اشخاص هم بار شده. من عرض کردم حتی به اهل جهنم هم امامانی منتسب شده، کسانی که مردم رو گمراه میکنن، تا آیه 41 سوره قصص بود. بنابراین اونها هم دارن. بله، استناد علی به قدیر رو ما داریم در زمان جنگ نهروان. حالا من در آینده این رو عرض خواهم کرد، زمانی که اهل نهروان یا خوارج مدعی کفر علی شدن، علی نقل‌هایی رو مطرح کرده بود از همین محبت و دوستی که پیامبر اسلام اون رو سفارش کرده که دوست بدارید حالا علی رو، دشمن ندانید او رو، و از اون طرف هم لعن کرده. اینها رو من در آینده عرض خواهم کرد، اما در مورد حکومت به مسئله قدیر استناد نمی‌کنه. یعنی خطبه های متعددی در نهج البلاغه وجود داره، اتفاقا خطبه شیخ شقیه یکی از مهمترین این خطبه هاست که اونجا وقتی بحث از خلافت ابوبکر و عمر و عثمان میشه، داره همه اونها رو زیر سوال میبره، اما نمیگه که اونها حق من رو به دلیل وجود حدیث قدیر خم، واقعه قدیر خم زیر سوال بردن به هیچ عنوان، بلکه سخن از میراث میکنه. یعنی میگه که من به عنوان پسر عموی پیامبر اسلام و داماد او از بنی هاشم وارث او هست و شما میراث من رو بردید. در نامه‌ای هم که من اشاره کردم به برادر خودش عقیل مینویسه، در اونجا هم هیچ اشاره‌ای به مسئله غدیر نمی‌کنه، بلکه میگه قریش حق مادر، در واقع برادر مادر من رو گرفت، منظورش پیامبر اسلامه، که حق من رو، که من در حال پسرعموی او بودم، برادر او بودم، داماد او بودم، قریش از من گرفت. هیچ بحثی از مسئله قدیر خم نیست در جای جای مستندات علی، اما به مسئله قدیر خم در جای اشاره میکنه که اونجا محل بحث حکومت نیست، که حالا من در جنگ، مسئله جنگ نهروان اون رو در آینده عرض خواهم کرد. در خدمت شما هستم.
1: سپاسگزارم. آقای ماهان شما رو میشنویم.
2: سپاس از شما. درود خدمت شما بزرگواران، به خصوص جناب استاد مالی امیری. من کوتاه میخوام بعد دو تا سوال مطرح بکنم. یکی این که میخواستم بدونم استاد در زمانی که پیامبر بود، والی هایی که انتخاب میکرد دقیقا مدلی بود که بعد مثل دوره های عمر یا ابوبکر بود که مثلا مادام باشن رو عوض بکنن؟ این سوال من بود. و دومیش این که آیا امام علی رو چه در وقتی که قبلا، یعنی 3 ماه قبل از فوتشون که هیچی، خواهم بپرسن که اونجا اصلا قرار داد به عنوان شهر توی شهری باشه و والی قرارش بده؟
0: سوال دومتون رو دوباره تکرار بفهمی. سوال دومتون رو
2: این سوال دوم این هستش که مثلا امام علی رو، یعنی شما صاحب قبل از اینکه بخواد فوت بکنه پیامبر، مثلا خب 3 سال 4 سال قبل جای بعد از فتح مکه هستن، مثلا آورده باشه شما حاکم اینجا باشی، خب آیا هم چیزی بوده؟ و سال دوم این هستش که 3 ماه آخر عمر پیامبر، که حالا شیعیان قائل به این هستن که تو اون 3 ماه به قول من قدیر رو اعلام میکنه، آیا تو اون 3 ماه هم والی بوده جایی یا نه؟ و در آخر توی قضیه تبوک جانشین که پیامبر میذاره برای کل مدینه کی بود؟ چون من با یک دوست شیعه که صحبت میکردم اصلا گفتش که تو کل قضیه تبوک اصلا کلن علی بن ابی طالب جانشین بود، که گفتم خب جور در نمیاد اگر پیامبر ایشون رو به عنوان جانشین قرار داده، چه لزومی داره ناراحت بشه و بیاد بگه آقا به نوعی مثلا من سلام کردم؟ این 3 تا سوال اگر به من جواب بدید سپاسگزار میشم از شما.
0: بله، اولا اینکه پیامبر اسلام والیانی رو که تعیین میکرد مادام العمر نبودن، بسیاری از اونها رو برمی‌داشت افراد دیگری رو منتصب میکرد، غالبا هم کسانی بودند که آشنایی با اون قبائل داشتن، حالا چه برای ولایت چه برای بحث خراج. فقط در مورد قاریان قرآن بود که بعضن شما میبینید افرادی دیگر منتسب که به قبیله نبودن اما چون مسائل قرآنی رو بهتر بلد بودن ارسال میشد. نکته دیگر این که علی هیچگاه در دوران پیامبر اسلام ولایت منطقه‌ای رو نداشت، اما برای دریافت صدقات یا خراج میرفت، به یمن رفت، به نجران رفت، به جاهای دیگه میرفت و این رو افراد زیادی هم انجام میدادن. بنابراین نمیتوان عنوان ولایت مثلا برای یک مدتی رو برای علی به رسمیت شناخت، بلکه به عنوان یک خراجگیر این کار رو انجام داده. همین رو در سه ماه آخر هم میبینید که مسئله رفتن ایشان به یمن مطرح شد و دیگه کار دیگه از ایشان نیامد و در اون سه ماه هم نقش چندانی نداشت. در مورد غزوه تبوک ببینید نقل ها این است که به دلیل اهمیت این جنگ پیامبر اسلام دستور داد اکثریت مردانی که میتوانند بجنگند، مگر اونهایی که عذر شرعی دارن، حالا یا کور هستند یا معلولیتی دارن یا به دلایلی نمیتونن، نیان. بسیاری از مسلمانان در جهاد شرکت میکنن. پیامبر اسلام بنابر نقل‌های متعدد، یکی سبا ابن عرفته و دیگری محمد ابن مسلمه رو به عنوان جانشین خودش در مدینه تعیین میکنه. علی ابن ابی طالب رو برای حفاظت و حراست خانواده خودش میگذاره. ناراحتی علی به همین دلیله. میگه به چه دلیل من باید برای زنان و کودکان باقی بمانم و با مردان نیام؟ که بعد اون داستان حدیث منزلت میکنه که من اشتباهات این حدیث رو عرض کردم که هیچ گونه ربطی به جانشینی نداره، چون اولا منزلت هارون به موسی به منزله برادری است اما جانشینی نیست، چون هارون قبل از موسی فوت میکنه. نکته دیگر این که زمانی که موسی به کوه میره هارون رو جانشین خودش میکنه بر مردان، در حالی که در داستان اسلامی پیامبر خودش حاکم بر مردان جهادگره و علی فقط در کنار زنان میمونه، در کنار کودکان میمونه. نکته دیگری که باز شیعیان میگن به خاطر ترسی که وجود داشته که دیگران به شهر مدینه حمله بکنن علی رو قرار داده، در حالی که هیچ عقل سلیمی نمیپذیره که اگر این خطر وجود داشته شما همه جنگاوران رو از شهر خارج بکنید. نکته دیگر این که جنگ تبوک اگر اشتباه نکنم در سال نهم رخ داده، یعنی زمانی که مکه فتح شده، طائف مسلمان شدن، شبه جزیره تقریبا اسلامیه و هیچ خطری هم مدینه رو تهدید نمی‌کرده. پس وجود علی در داخل مدینه هم نمیتونه توجیه حفاظتی داشته باشه. خب اینها رو اگر شما کنار هم دیگه قرار بدید متوجه خواهید شد که چرا علی از این مسئله ناراحت شده که من در میان زنان و کودکان میمانم و شما میروید. اما من عرض کردم دلیلش هم برمیگرده به یک شایعه‌ای که در مورد ماریه قبطیه وجود داشت. چون پیامبر اسلام وقتی از مدینه خارج میشد خب ادهی شایعه کرده بودن، حالا داستان افک هم قبلا رخ داده بود در مورد عایشه و صفوان ابن معطل سلمی و در مورد شخص ماریه قبطیه و آن فرزندش ابراهیم هم شایعه‌ای بود، مبنی بر این که در زمان غیبت رسول ادهی می آیند و نسبت به زنان رسول تعرضاتی می کنند. به نظر می رسه پیامبر اسلام زمانی که می خواد به یک جنگ سخت یا جنگی که طولانی است بره کسی رو جانشین خودش قرار بده که به نوعی از به وجود آمدن این شایعه ها خودداری بکنه. برای همین بهترین کسی رو که در نظر میگیره علی است، وگرنه هیچ توجیهی ندارد که علی رو به عنوان سرپرست خانواده خودش قرار بده. پس از دل این واقعه نه مسئله جانشینی بیرون میآید بنابران اشتباهات و نه اینکه علی جانشین محمد در مدینه بوده، بلکه علی جانشین محمد در میان اهل بیت او بوده، زنان و دختر او فاطمه و فرزندانی که وجود داشت. فرض دیگری نیست. اگر سوال دیگری دوستان دارن بفرمایید.
2: سپاس استاد تشکر میکنم. فقط یک کوچولی سال پیشکی دیگه هم دارم. در زمانی که امام علی به خلافت میرسه یک سری والی میفرسته، مثلا برای کوفه که میفرسته قبول نمی کنن و موسال نگه میدارن و حتی جنده و عزی هم که درست اونجا بود هیچ کاری نمیتونه بکنه. به چه علت بود که والی که میفرسته خب خلیفه بود دیگه، برای چی مردم کوفه قبول نمی کنن این کار رو و بر میگردن اون والی امام علی رو؟ این هم به این جواب بدید سپاس بگذارم.
0: ببینید مسئله کوفه بحث گسترده ایست. کوفیان اساساً حتی در زمان عثمان هم هر والی رو نمیپذیرفتن. خیلی معروفه که ولید ابن عقبه رو بیرون کردن و بعد ادعا کردن که ما ابو موسی اشعری رو میخوایم، بعدم که سعید ابن عاص رو که به نوعی به مدینه آمده بود در راه برگشت جلوی او رو گرفتن، اجازه ندادن او وارد بشه چون معتقد بودن ما افرادی رو میخوایم که خودمون نسبت به اونها به نوعی آشنایی داشته باشیم، از خودمان باشه و غالبا هم فرماندهان جهادگران عراقی بودن. شما عمار یاسر جز فرماندهان جهادگران عراقی بود در حمله به ایران، ابو موسی اشعری همین گونه. و وقتی علی امارت ابن شهاب رو برمیگزینه، ابتدا یک پیرمردی بود، نه اهل سیاست بود نه هیچی، اونا احساس کردن که به خاطر ضعفی که وجود داره میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه. این است که این نزاع‌ها وجود داشت. نکته دیگر این که اساسا در شهر کوفه همگی شیعه نبودن، فقط یک سوم شهر بوده که شیعه بوده. شما برای اینکه داستان قتل عثمان هنوز مشخص نبود، دیدگاه‌های خاص عثمانی هنوز در اون شهر وجود داشت، خیلی راحت نبود که خلافت علی رو تمام و کمال بپذیرید. برای همینه که حتی بعدها زمانی که علی داره به جمل یعنی به بصره میره که با طلحه و زبیر و عایشه به جنگه، دو سه بار نامه می نویسه به مردم کوفه، ولی هر بار اونها تن می زنن از مقابله، چون ابو موسی اونجا اشاره می کرد که این یک فتنه است. و بعد از اون هست که علی حسن، عمار و مالک اشتر رو می فرسته که با اون لحن بسیار بدی با ابو موسی صحبت می کنه، حتی در یک نامه بسیار زشت ابو موسی رو خطاب می کنه که ای بافند زاده، ای کسی که آلت پدر خیش گزیده ای، و با این لحن بسیار زشت با ابو موسی صحبت میکنه. بنابراین جو کوفه خب یک جو خاصی بود. حالا امیدوارم در آینده که در مورد زندگی در واقع علی کیست و چگونه زیست، یک نگاهی هم به مسئله کوفه داشته باشیم و این مشکلاتی که از همان اول هم نشان میداد خلافت بر مردم کوفه چندان آسان نیست. حالا نکته جالب رو دقت بفرمایید که بعدها وقتی معاویه داره به یزید سفارش میکنه، میگه اگر کوفیان امیری رو خواستن او رو برگزین، چون پذیرش یک امیر بهتر از این است که 100,000 شمشیر بر علیه تو قیام بکنی. این نکته بسیار مهمی است. یعنی مردم کوفه رو معاویه به خوبی میدانست که اگر شما امیری از خودشون انتخاب نکنی میتونه مشکل ساز بشه. عرض دیگری نیست. دوست دیگر بفرمایید.
1: بسیار خب. آقای
0: بهزاد
1: بفرمایید.
3: عرض ادب خدمت دوستان و جناب سلیمانی امیری عزیز. من تو یک رومی بودم و صحبت شد راجع به این که حضرت علی خیلی ارتودکستر بوده از محمد و یک جاهایی که محمد کوتاه می اومده، حضرت علی مثلا می اومده می گفته که مثلا نه اینجا نباید کوتاه بیای و فلان کار رو باید بکنی. و می دونید اینجا من دچار یک تناقضی شدم که خواستم از حضور شما این سوال رو بپرسم که آیا حضرت علی بر محمدی که از جبرئیل پیغام میگرفته و از طرف خدا پیغام میگرفته سرتر بوده؟ یعنی دستوراتی رو که یعنی اگر تعادلی رو محمد ایجاد میکرد، مثلا میگفته سکوت کنیم، حالا مثلا اینجا هیچی نگیم، که بعدش در آیات قرآن میومده البته، ولی علی من نمیفهمم ارتودکس تر بوده از محمد یعنی چه. و اینکه اگر حضرت علی اینقدر حرفش درسته، من اونجا بیان کردم که خب دست تو نهج البلاغه راجع به حسن صحبت میکنه که حسن زن زیاد طلاق میده و از اونجا هم حرفش حجته و از حسن شایستگی امامت نداره. این تناقضات رو میخواستم اگر که شما نمیدونم اگر وقتتون باشه یه توضیح به من بدید ممنون میشم.
0: بله، این نقل رو ما آوردیم که در حجت الوداع آن داستانی که در یمن پیش آمد و اجتهاد علی که کاملا برخلاف رسوم معمول بود که غنایم جنگاوران رو تقسیم می‌کردند، خمس رو نگه می‌داشتند و به پیامبر اسلام می‌رساندند، یک نزاعی رخ داد. در مکه پیامبر اسلام وقتی نزاع رو شنید و عده‌ای هم معترض شدند، ایشان اشاره کرد که علی در کار خدا بسیار سختگیره. در واقع خواسته علی رو تایید بکنه بر این سختگیری بیش از اندازه‌ای که داشته. و شما در زندگی علی در جای جای متعدد این مسئله رو می‌بینید. یعنی آن نوع سیاستی که پیامبر اسلام داشت در جذب برخی از افراد در علی وجود نداشت. و حالا شما میتونید تعبیر کاسه داغ‌تر از آش گرفته تا یک انسان حل شده ایدئولوژیک گرفته تا کسی که در کار خدا سختگیر هست رو به علی منطبق بکنید. بله کاملا درسته این مسئله.
3: پس اینجا برای من این سوال پیش میاد جناب سلیمانی عزیز، یعنی علی بر محمد اولاتر بوده در پیغمبری، چون محمد که با جبرئیل و دوستان در تماس بوده، اینجا چی میشه که علی بیشتر میدونسته؟ یعنی اگر که ما بخوایم از دید کسی که باورمند هست نگاه بکنیم، یعنی اینجا چجوری باید نگاه بکنه اون شخص؟ چون از دید من این یک ایدئولوژی انسانی هست، انسان‌ها ساختن، حالا یه نفر خیلی به قول شما کاسه داغ‌تر از آش میشه، ولی اگر الهی باشه اون شخص نمیتونه در برابر دستوری که از طرف خداوند بر محمد نازل شده و محمد حتما بر یک مبنایی داره کوتاه میاد اونجا جسارتی بکنه. اگر که اون عبد و عبید محمد بوده و محمد رو قبول داشته، نمیتونسته بیشتر از اون دستور بده. ببخشید من.
0: بله ببینید، خب همین مشکل وجود داره. یعنی پیامبر اسلام خب با افرادی روبرو بود که متهم بودن به نفاق یا جاسوسی. عده اشاره کردن که یا رسول الله اجازه میدی گردن اینها رو بزنیم؟ پیامبر میگفت نه، دوست ندارم کسی بگوید محمد یاران خودش رو میکشه. اما شما به علی نگاه بکنید، برای حفظ قدرت و حکومت و آن قرائت خاصی که داشته، بزرگترین صحابه پیامبر اسلام رو مثلا در بصره و در جنگ جمل کشته. خب این یه قرائت خاصی است. افرادی مثل شافعی اینا معتقدن اصلا اگر علی نبود ما در واقع جنگ با اهل قبله رو نمیدونستیم. این نکته مهمی است. کسی که حاضره برای حکومت یا اون قرائت خاص خودش حتی بزرگترین صحابه پیامبر اسلام رو در جنگ بکشه، که شاید پیامبر اسلام چنین نمی‌کرد، یا نوع دیدگاهی که نسبت به بیت المال داشته این گونه بوده. یک انسانی که حل شده در یک ایدئولوژی خاصی است. این جزء مشکلات بزرگی است که در مورد علی نه تنها ما بلکه خیلی از مسلمانان اولی هم نسبت به او همین دیدگاه رو داشتن. بفرمایید اگه مطلب کوتاه دیگری هست.
3: پس میشه علی رو اولی منافق علیه اصول اسلام دونست، درسته؟
0: خب معنی نفاق رو شما باید ببینید که چه تعبیری از اون دادید. نه، مهم مسئله بر سر این است که علی دیدگاه‌های خاصی داشته که نسبت به اون دیدگاه‌ها در بعد سیاسی دچار اشتباهات بزرگی شده، اما خطاهای حکمی هم داشته. عدم قصاص قاتلین عثمان گرفته تا بقیه موارد، در حالی که همین حکم قرآنی است. نسبت به اینها سختگیری نکرد، چون مهاجمین جزء دوستان او شده بودند، او رو بر قدرت نشاندند. یعنی اگر بگیم ایشان سختگیر بوده، بله آنجایی که فکر میکرده که باید سختگیری بکنه انجام داده، یه جاهایی هم که اتفاقا باید سختگیری میکرد سختگیری انجام نداد و سبب ساز جنگ های متعددی شد. این اشتباهات او وجود داشته، ولی ها تعبیر منافق رو بسته به تعبیر شما داره که چه از او برمی‌کشید.
3: نه از جهت منافق، یعنی بر اساس تعابیر قرآن و تعابیر دستور محمد به هر حال در هر زمانی مخالفتی داشته دیگه، در مقابل اون و عکس العمل‌های متفاوتی رو انجام داده که شاید در اون زمان از لحاظ شرعی نباید انجام میداده. من منظورم این هست.
0: ببینید در برخی از جنبه‌ها که شرع دستور رو باز گذاشته بود، یعنی بحث تقسیم بیت المال، الزاماً این گونه نبود که همه یک اندازه ببرن. نه، خود پیامبر اسلام هم این گونه رفتار نمی‌کرد. به برخی از افراد بیشتر میداد، به برخی کمتر میداد، به یاران خودش انواع و اقسام مواهب رو میداد. در جای دیگری هم تقسیم‌ها رو به نحو منصفانه می‌کرد. دستش باز بود که این کارها رو بکنه، ولی نکرد و این اشتباه بزرگی است. در جای دیگر باید اون حکم رو اجرا میکرد، مثل قصاص قاتلین که علی انجام نداد و این مشکل ساز شد برای او. در جای دیگری مثلا حکمیت افرادی رو که خودش قبلا ناعادل دانسته بود، مثل عمرو بن عاص، میپذیره که بیان به همراه ابو موسی اشعری که من عرض کردم قبل از اون در مورد او چه تعبیری به کار برده، حکمیت اونها رو در مورد یک جنگی که خون مسلمانان ریخته شده بپذیره. این تعارضات وجود داشته، یعنی احکام ضد و نقیض وجود داشته. من بارها عرض کردم مسروق ابن اجدع علی رو حاطب لیل دانسته بود، یعنی کسی که بعضا در اموری کارهای ضد و نقیض انجام میده، مثل یک هیزم کشی که شبانه به جنگل میره به جای چوب مار میگیره و این میتونه مشکلات بزرگ باشه. ولی این متاسفانه مشکلاتی بود که ایشان داشت و دوران حکومت او هم به همین دلیل زود به سر آمد و اوضاع و احوال کوفه هم معید این مسئله بود که متاسفانه درایتی در این روش حکومتداری وجود نداشت. دوست دیگر اگر مطلب.
3: و سوال آخر جناب سلیمانی امیری عزیز، ببخشید من فقط این سوال آخر رو دارم. من استناد کردم به این که اگر که علی حرفش درست باشه در مقابل حسن هم که خیلی طلاق میگرفت میتونه درست باشه. آیا این روایات درست هست که حسن طلاق میگرفت و حضرت علی در جایی گفته که به حسن زن ندهید؟ من چون من جایی که صحبت میکردم به من گفتن که این روایات شک برانگیزه و ممکنه صحت نداشته باشه.
0: ببینید واسم... بله من الان خدمت شما عرض میکنم. اولا اختلافات میان حسن و علی یک مسئله کاملا ریشه دار و در جنبه های مختلف اون بوده، یعنی چه در امور شخصی، چه در امور خانوادگی و چه در امور سیاسی، نزاع‌های متعدد کلامی بین حسن و پدر او بوده و حسن برخی سیاست‌های پدر خودش رو نمی‌پذیرفته. اما در مورد طلاق دهنده بودن حسن دو نقل وجود داره. یکی این که ایشان زنان زیادی داشته و اونها رو طلاق می‌داده، این نقل هم وجود داره. و یک نقل همین است که ایشان زود طلاق میداده، یعنی بررسی نمی کرده که داستان منذر ابن زبیر و اینکه بر علیه همسر او چیزی گفت و حسن بلافاصله زن خودش رو طلاق داد، بعد متوجه شد که اشتباه کرده. حالا اینها نقل های متعددی است، ولی بله میتواند هر دو جنبه اون هم صادق باشه، یعنی کسی که هم زن زیاد بگیره و با اندک بهانه هم زنان خودش رو طلاق میده که علی به او اعتراض هم میکنه و احساس کرد این دائم ازدواج کردن و طلاق دادن میتونه بین قبائل رو برهم بزنه و نوعی کدورت ایجاد بکنه که این رو هم به مردم کوفه اطلاع داده بود. ولی این مثلا میتونه وجود داشته باشه، ولی هر دو جنبه اون رو باید در نظر بگیریم.
3: سپاس از شما. فقط میخواستم بدونم پس این احادیث درست هست؟ چون که به من میگفتن که ممکنه که مثلا این احادیث اشتباه باشه، دروغ باشه که بستن به ایشون. پس این احادیث هست و در کوفه و این چیزها موجود هست و صدق داره؟
0: ببینید کلیت حدیث درسته، اما در تعداد بله میشه تشکیک کرد. مثلا نقل هایی که برای حسن 300 زن 400 زن دانستن، من اینها رو قوی نمیدانم، اما در اینکه ایشان زنان متعددی داشته بله درسته، این نقل هم وجود داره. بنابراین روی عدد و ارقام نباید زیاد مانور بدید، چون برخی ها شاید به خاطر اشتباهاتی این عدد و ارقام رو خیلی خیلی برجسته کرده باشن.
3: سپاس از شما، ممنونم.
1: بسیار خب، اگر دکتر میترا بابک عزیز شعرشون مستعد هست ایشون رو بشنویم، بفرمایید.
4: درود بر شما لالا جان، ایمان عزیزم و همه عزیزان که در این اتاق هستید، پوزش از تأخیر، ولی صحبت‌های بسیار بسیار مهمی رو شنیدم که فکر میکنم اگر اجازه داشته باشم یه مقدار از دید روانشناسی به این شخصیت نگاه کنیم. ببینید، ببخشید من بیرونم، امیدوارم که درست صدای منو بشنوید. همونطور که البته این بخش که زندگی علی رو من بیشتر بعداً سعی میکنم تحلیل کنم شخصیت علی رو، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که علی طبیعتاً سوگلی محمد بود، اما درایت محمد رو نیاموخت و زیرکی و سیاستمداری محمد رو نیاموخت. یک پسری سوگلی که میدونه محمد خیلی دوستش داره و سعی کرد با قلدری و لومپنی و کشدار خیلی زیاد و با زور بازوی خودش شیرین شدن خودش رو و حامی بودن پسر عموی خودش و یا محمد رو از این طریق نشون بده. چون اصولا این چنینه، کودکی که سوگلی میشه سعی میکنه که و یه تاریخی خودش رو شیرین‌تر و قدرتمندتر نشون بده. و علی میبینیم که با شمشیرش و با کشتارش دقیقا این حالت رو نشون داد. چیزی که خیلی جالبه برام اینه که میبینیم که علی و حسن با هم نمیتونستن کنار بیان و علی مقداری متوجه از درایت محمد اونجا استفاده میکنه، برای اینکه حسن گوش نمیکرده و رفتارهایی میکرده که اصلا شایسته نبوده و باعث مشکلات پیچیده‌ای میشده، که دقیقا همینو ما از در زمانی که محمد بود هم متوجه شدیم که چقدر محمد سعی میکرد که یک جاهای اون رو ترمز بهش بده و قدرت اینو نداشت خیلی زیاد که در برابر علی سعی میکرد که در علی رو در برابر دیگران هم خیلی ضایع نکنه، ولی علی همش سعی کرد گوش فرا نده، برای اینکه دوست داشت در جنگ ها شرکت بکنه، دوست داشت که شخصیت بسیار مهمی باشه، ولی محمد اینو توی علی نمیدید چون زیرکی سیاسی رو داشت و همین دلیلی که علی رو نگذید. و علی بسیار از این قضیه طبیعتاً آزرده خاطر شد که حالا در سکوت 25 سال سکوت علی بیشتر اونجا بازش میکنه. اما وقتی نگاه میکنم میبینم که علی و حسین چقدر شباهت داشتن، بیدرایتی در سیاست و کل شقی از چیزی که میخواهند باید بهش برسن. و این شباهت این چنینی رو من شخصاً از درمشنسید بین علی و حسین میبینم. اما در مورد اون جنگی که اجازه بهش ندادن و باید میمان در کنار زنان و کودکان، دو تحلیل خیلی مهم بود. یک، شایعات. شایعات خیلی خیلی سخت و دشواره، همچنان که برای هر فرهنگی دشواره، به خصوص برای محمد و به خصوص برای علی و به خصوص برای دختر محمد. اینجاست که خب طبیعتاً بمانه که اتفاقی نیفته که بعد شایعات بیشتر بشه و دیگه حیثیت و آبرویی برای محمد اسلامش نمیماند. و در کنارش هم رفتارهایی که علی از خودش نشون میداد، کل شقی هایی که از خودش نشون میداد، کنترل رو متاسفانه از خود کنترل رو نمیتونست خودش رو کنترل بکنه و کنترل از محمد خارج بود. و همیشه سعی کرد به یه جوری، من حسی که میکنم، احساسی که میکنم از صحبت‌ها و ریسرچ‌ها میبینم که محمد همش در حال ترمز کشیدن بود، ولی هرگز فکر نکرد که علی رو میتونه جانشین خودش کنه. و جالب اینجا اینه که علی وجود نداره در قرآن، خدیجه وجود نداره در قرآن، هیچ زن علی، هیچ عزیزی، حتی فاطمه. و اینا مسائل خیلی بحث برانگیزه در طبیعتاً دیگه. و انتخاب نکردن طبیعتاً ولایت علی نشان دهنده بسیاری از مسائله، ولی شیعه متاسفانه همیشه سعی کرده که علی رو حتی به خدا هم برسونه و از خدا هم بالاتر ببره، چون ما همیشه به دنبال یک هیروسازی هستیم، قهرمانسازی هستیم. و عزیزی که گفتن شایستگی علی چیست، خب همونطور که ایمان جان شما گفتید، بستگی داره که تو شایستگی رو به چه چیزی ببینی. خیلی وقتا هم زمانی که صدام حسین بود و زمانی که هیتلر، بسیاری هیتلر رو یک فرد شایسته می دیدند. طرفداران خامنه‌ای او را شایسته می بینند. آیا او واقعا شایسته است؟ شایستگی علی به نظر من فقط زور بازوش بود و خونریزی و گوش نکردن و سرکش بودن بوده بس. سپاسگزارم عزیزم.
1: جناب سلیمانی اگر جنبندی داری شما رو بشنویم.
0: من نکته پایانی رو دوباره تکرار مکررات اولیه نمی کنم، فقط در مورد یک بحثی که من فکر می کنم پایه یک نوع اشتباه سیاسی علی بود رو عرض بکنم، و آن این که حالا از دل اون هم من مسئله شورای نگهبان رو بیرون آوردم، چون یادم هست دوستانی در همین کلاب هاوس اشاره می کردن که آقا جمهوری اسلامی کجا شبیه حکومت اسلامیه، کجا شبیه حکومت علویه، مگر ما در زمان علی ابن ابی طالب نظارت استصوابی داشتیم؟ و من عرض کردم بله داشتیم، اما به شکل یک نهاد نبود. زمانی که ایشان خلیفه شد، خب افرادی که صاحب نظر بودن به ایشان پیشنهاداتی دادن، از جمله پسر عموی او عبدالله ابن عباس و برخی دیگر از افراد، که شما برای کنترل این اوضاع که بسیار هم اوضاع متشنجی بود، عده‌ای از امرا رو نگه دارید و بلا فاصله اونها رو عزل نکنید یا افرادی رو به مناسبی بگمارید، از جمله طلحه، زبیر و اینها. علی ابن ابی طالب اشاره میکنه که من ولایت رو به کسی میدهم که از او نسبت به خودم یک اعتمادی داشته باشم، از او نسبت به انجام امور مطمئن باشم، وثاقت داشته باشم. در واقع این تفکر همان نطفه شورای نگهبان امروزی است، یعنی حاکمی کسانی رو انتخاب میکنه که نسبت به او تعهد داشته باشن، او اونها رو قبول داشته باشه. برای همینه که طلحه، زبیر، سعد و بزرگان رو کنار میذاره اما عمارت ابن شهاب رو مثلا انتخاب میکنه، سهل ابن حنیف رو انتخاب میکنه، عثمان ابن حنیف رو انتخاب میکنه و بعد هم پسرعموهای خودش. یعنی همان مشکلی که در دوران عثمان وجود داشت که پیامبر اسلام همین کارو نکرده بود، یعنی گماردن بستگان بر همه امور، با اینکه عمر این رو به عثمان و علی تذکر داده بود که عثمان اگر تو آمدی آل ابی معیط رو بر کارها نگمار، علی اگر تو آمدی بنی هاشم رو بر گرده مردم سوار نکن. یکی از مشکلاتی که مسلمانان در برابر شخص عثمان داشتن همین بود که او خیشاوندان خودش رو بر امور گمارده. زمانی که علی می آید هم همین گونه است، یعنی فرزندان عباس رو از مدینه گرفته تا مکه و یمن و بصره بر سر کار گمارد. غالبا هم افراد بیدرایتی بودن، یا مثلا منذر ابن جارود رو انتخاب میکنه و بعد وقتی میبینه او نمیتونه کارها رو درست اداره بکنه، میگه من به خاطر حسن ظنی که نسبت به پدر تو یعنی جارود عبدی داشتم تو رو انتخاب کردم. دقت بفرمایید، یعنی آن سخن اولیه ایشان که من کسانی رو انتخاب میکنم که نسبت به کاردانی اونها، نسبت به تعهد اونها اطمینان داشته باشم. اما خودش بعداً در مورد افرادی اقرار میکنه که من کسانی رو گماردم که شایسته این کار نیستن. پس نوعی شورای نگهبانی در ذهن ایشان بود. خب این طبیعتاً برای مسلمانان سوال بود که این همه صحابه بزرگ وجود دارن، شایستگی، درایت، اما این نگاه دگمندیشی و کنار گذاشتن افراد برای او گران تمام شد و ما دیدیم که حتی نزدیکترین یاران او هم گاهی طعنه زدن. دقیقا مالک اشتر وقتی شنید که فرزندان عباس رو بر کار گمارده، گفته ما به چه دلیل دیروزان پیرمرد رو کشتیم، منظور عثمانه، ما به خاطر همین خیشاوند سالاری بود که او رو کشتیم. حالا علی هم که داره همون کار رو میکنه، که البته علی با او صحبت میکنه و او رو راضی میکنه. پس اینا وجود داشته، نگاه جامع نداشتن نسبت به اطرافیان، اینم خیلی مسئله دشواری است که متاسفانه این مشکلات ایجاد کرد. حالا ما در آینده وقتی به بحث دوران خلافت علی خواهیم رسید، جز به جز این سیاست ها رو بررسی خواهیم کرد، جدای از اون اعتقاد شیعی که برای شخصی مثل علی انواع فضائل بدون حتی ذکر یک رذائل رو ذکر میکنه. اما ما از عنوان رذائل استفاده نمی کنیم، بلکه اشتباهات او رو ذکر خواهیم کرد که بتونه حداقل یک تحلیل واقع بینانه از یک حاکمی به دست بده که امروز شیعیان مدعی هستن حکومت او یک حکومت الگو و اسره بوده است. عرض دیگری ندارم، ممنونم از همه عزیزانی که در این اتاق مشارکت کردن، با ما همراه بودن، اتاق رو به اشتراک گذاشتن. در جلسات آینده به مباحث دیگری در این حوزه خواهیم پرداخت. ممنونم از خانم دکتر پیترا بابک گرامی و مدیران عزیز.
5: من بدرود میگم به همگی و در پناه خرد تندرست و پیروز باشید.
6: در زیر همین گنبد سامن الائمه، هارون الرشید. بله؟ خب حالا این آقا اگر امام بود پا میشد خرخورش بار کنه بیاد بره مرو اون طرفا و زانو بزنه دست مأمون رو ببوسه و اونجا نیابت قبول بکنه. این رو هم من باید اینجا بخوانم، پیداش کنم اینجا بخوانم و شما دوستان عزیز من بشنوید. خب اینجا میگوید ذکر حوادث که بغداد افتاد و اضطراب مردمان بر حسن ابن سعد. دو تا ما خانواده مهم داریم که یکیش خانواده سهل هستن، دو برادر بودن اینا، یکیش نزدیکی های ری یک لشکر احتیاطی رو فرماندهی میکرد و این سهل دخترش رو هم داد به مأمون. چهار مقاله میگوید که وقتی که خواستن که رأس بود که داماد بره به منزل عروس، میخوام از عظمت این خانواده ها بگم که چقدر ثروت جمع کرد، گفت که دید یه مش زلمزین بود طلا ملا آوردن بهش آویزون کنن و اینا، گفت ببرید ببرید ببرید اینا رو ببرید. گفتن چرا؟ گفت هر چه طلا به من آویزون کنید من حقیرتر میشم در مقابل عظمت تشکیلات سهل. گفتن چه؟ گفت یه کت و شلوار ساده، این گونه من راحت ترم. کت و شلوار ساده به تنش کردن، منتها چند مروارید نایاب خیلی درشت رو در چیز پنهان کرد. وقتی که شب تب به دیدن عروس اینا که رها کرد، خیلی توصیف فوق‌العاده‌ای داده است که من باید یه وقتی، حالا این که چیز دوست عزیز من حالا خواهد گفت که باز یه قولی داد، یه روزی بایستی من اون داستان رو بخوانم که از فصیح‌ترین بخش‌های چهار مقاله نظامی عروضی است و اینقدر اینا عظمت داشتن. و خانواده سهل یک سینی بزرگی که در اون اوراق خیلی کوچک روش اسم یک ده نوشته بودن و گلولش کرده بودن تو شم، توی این سینی بود که پاشیدن روی سر عرض کنم مأمون، ببخشید سر بله مأمون، و هر کس این رو می برد صبح در آفیس رفیق اون پدر عروس سن، قباله ده رو به نامش امضا می کردم. یعنی در هر یکی از اینا یک ده بزرگ بود و این احترام بود که به داماد گذاشتم. خلاصه مطلب، خب اینجا این سهلی که اینجا میگوید منظورش این هست. خب حالا مردم علویا در بغداد شروع کردن و عرض کنم که برادرش هم که میدونید کشتن، و این سهل اخبار رو نمیداد به مأمون، ولی امام رضا علیه السلام صبح که میومد خدمت مأمون داستان طغیان علویان رو به مأمون میگفت و مأمون بسیار خشمگین شد که چرا این خاندان سهل به او گزارش نمیده. خب و مردمان بغداد را صبر نماند و مردمانی که به صلاح بودن گرد آمدن تا این مردمان را از فساد باز دارن، یعنی علویان فساد میکرد، نتوانستن باز داشتن و غلبه اهل فساد را بود و حرب کردن و کشتن بود میان ایشان، و این خبرها به بغداد سوی مأمون میرسید و فضل ابن سعد بسیار بر وی پوشیده کردی، یعنی اخبار رو، بله گفتی این علویان میکنن، همون شیعیان خودم، بله این علویان همی کنن، بله و هر شهری علوی برخواسته و خیشتن را دعوت همی کند و نگفتی که از بحر حسن می کنند که او را نمی خواهیم. حسن کی بود؟ حسن ابن سعد از برادر همی. پس مأمون گفت چه باید کردن و با فاز تدبیر کرد. هر روز آخر را در اون افتاد که یک تن از علویان بنگرن مردی پارسا که خلق او را پارسا دانند، با علم و با این فتنه ها و فضولی ها خیشتن را نیالوده و علویان او را به حق شناسند و مأمون او را به خراسان آرد و ولی عهد کند و خلافت از پس خیش او را دهد. خیلی خوب. گفتن آقا این علوی ها زیادی شروع کردن، این شیعیان دارن سینه میزنن و کله میشکنن و اینا. گفت خب پس یک کسی که قاطی اینا نبوده و نیست و وارد شر نیست پیدا کنید، من خلافت خودم رو بعد از من میدم به اون، تا این علویان بدانند که از پس مأمون ولی خلیفتی از فرزندان عباس بیرون شد و به آل ابو طالب افتاد تا بیارامند. بله، و این فساد علویان به شهرها بنشیند و علویان بر در مأمون گرد آیند، پس بنگریست که این کار کرا شاید. خب بگردید ببینید چه آدم لایقی بین رافضی ها هست اونو بتونید. بعد اینجا میگوید که و مرین فلان را برادری بود به بغداد، نام وی علی، از همه علویان کس از او داناتر نبود و پارساتر، پس پسرزاده جعفر صادق بود و این علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب بود علیه السلام، و او را پسری بود نام وی محمد ابن علی، همچون وی با علم و صلاح. پس مأمون با فضل تدبیر کرد که او را از بغداد بیاورند و مأمون او را ولی عهد کند از پس خیش. این شرم مأمون برای ما درست کرد، اگر این الان اونجای قبرم نداشت یادتون باشه. بله خب، بله علی عهد کند از پس خیش و مذهب شیعه اندر میانه عامه پیدا کند و به امامت علویان دعوت کند تا فتنه علویان اندر جهان بنشاند و مأمون بیارامند. و این تدبیر راست کردند و فضل مر مأمون را نگفت که سپاه بغداد این همه فتنه می کنند از آن است که مرا و برادرم حسن را به امیری نمی خواهند. اینم نمی گفت که بیشتر این شلوغی عرض کنم که به خاطری که من و برادرم رو نمیخوام، یعنی من دارم این رو زنگ گردن علوی ها. البته اینا گرایش داشتن به همین خاندان علی و اینها، این از صحبت که اینو پنهان میکرد. خب حالا من سر شما رو درد نمیارم زیاد. خب میگوید که خب پس مأمون خال خود را رجاء ابن ابی زحاق و خادمی نام به فرناس از مرو به بغداد فرستاد تا علی ابن موسی را بیارم. بله و بر مرو مأمون مذهب شیعه پدید کند و گفت از پس من خلیفت علی بود و امامت او راست و بنی امیه بر فرزندان ابو طالب ستم کردن چنین و چنان و من خیشتن را خلع نتوانم کردن، ولیکن خلافت از پس خیش ایشان را دهم، ولی عهد علی ابن موسی ابن جعفر را کردم. و او را گفت تو حق تری از فرزندان من و از همه بنی عباس، و او را رضا نام کرد. این رضا را هم مأمون به ایشون داد، یادمون باشه، و گفت علی ابن موسی رضا من آل محمد، و مأمون بیعت مردمان بستد از پس خیش مر علی ابن موسی را. طلب زدن که ای هنوز بیان بیعت کنین با امام جدید و آمدن و مأمون حالا ذهنش نمیتونم من بگم اینجا صداقت داشت از این حرف نه، اما به هر صورت وقتی بخواست ترک کنه دید بین ایرانی ها نمیشه زندگی کنی، تا زهر دادن و علی ابن موسی رضا رو کشتن. حالا من براتون میخونم خب بله، و از پس او پسرش را محمد ابن علی و او را دو دختر بود، یکی مهدر یعنی سنش بیشتر بود، ام حبیب، اون را به زنی به علی داد، یه دخترش هم داد به امام رضا، و دیگر کهتر ام الفضل به زنی به محمد ابن علی داد، اون یکی، و جامعه سیاهان و علم سیاه بیفکن و جامعه سبز اندر بپوشی. این جامعه سیاه رو ابو مسلم خراسانی ابداع اختراع کرد، وقتی یه خواست انقلاب کنه و اومدیون رو سرنگون کنه، نشست چیزی کنار خیمه، یکی دستیاراش که برو رنگای مختلف بپوش و بیا و برو و عوض کن، سرخ آمد سبز آمد، اینا هیچ کدوم نپسندید، وقتی که سیاه آمد و آها این سیاه دارای ابهت خاص و تأثیر خاصی است در بیننده، و رسم کرد لباس سیاه رو بر خاندان عباسیان و همه خلفا از هارون بگیری تا پایین و به اون طرف همه لباس های سیاه می پوشیدن، پرچم سیاه، بله، این از ابو مسلم مروی خراسانی بود. خب اینجا موقتا میگوید که به علم سیاه بیفکند و جامعه سبز اندر پوشید و گفت علامت سادات سبز بود، میگه که مأمونم سیاه رو در آورد و سبز پوشید و گفت جامعه سیاه جامعه دوزخیان است و جامعه سبز زینت بهشتیان است، و فضل ابن سهر را بفرمود تا به هر شهری نامه کرد تا بیعت رضا از همه مردمان بسترد، و گفت خلافت از پس مأمون او راست، و امیرالمومنین مأمون حق به خداوند باز داد و اهل بیت پیامبر را بر اهل خیش بگزید و دانست که ایشان حق ترند و خلافت امامت، و علی ابن موسی رضا از پس خیش ولیعهد کرد از پس علی محمد و از فلان، و از پس او اهل بیت علی ابن ابی طالب هر کدام فاضلتر و عالمتر و زاهدتر، و بفرمون تا جامعه های سیاه و علم های سیاه بیاد کنن و علم های جان. عرض کنم که یه چیزی یادم آمد، که این امام با خرخور و چیز رو دم و دستگاش که داشت رد می شد از نیشابور، گفتن 40,000 نویسنده دوات نقره‌ای آمدن که فرمایشات امام رو یادداشت کنه، گفتن دور می باره از زبان این امام، از غیب خبر داره و از آینده خبر داره. رفتن این امام هم سوار یه کالسکه بوده، سرش بیرون بوده، داشته نگاه میکرده، دیدی این همه آدم آمدن و یه کسی آمده گفته امام چند کلمه بگو ما بنویسیم، گفته از کلمتون لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. ماشاءالله ماشاءالله به این فکر عمیق، یعنی کلمه لا اله الا الله مثل دژه، و هر کس وارد این دژ بشه از عذاب مسونه، یه عذابی باید داخلش باشه، یه چیزی درست حسابی بگو مرد حساب، چی میگی؟ این هم یه نکته بود البته در باب زندگی این بزرگوار. خب حالا عرض شود که داستان آرام آرام تغییر میکنه و عرض شود که و شلوک شد، بنی امیه باز اومدن بیرون و داد و فریاد و اینا که ما اصلا مأمون نمیخوایم و این داستان علم سبز چیه و این مأمون داره خیانت میکنه، و مأمون دید چاره نیست که بلند شه و برگرده بره سر کسب و کارش و ترک کنه، و دو نفر رو کشت، یکی همین سعد رو کشت، یکی هم امام رضا رو. اجازه بدید یه بریک بگیریم و برگردیم خدمت شما. جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرید ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کجه دیگه بله برای مشیری. با درود سوم خدمت شما هموطن، عرض کنم که آواز قبلی که پخش شد یک تبلیغی شده بود که گلپایگانی و دخترش، برای مخلص محقق نبود که آقای گلپایگانی دختری داره و دخترش به این خوبی میخواند و اینا، اما آواز به قدر خوش بود که این هموطن ما پیدا بود که کار کرده و صدای فوق العاده با اسلوب و زیبا. من تعجب میکنم چرا ایشون تا حالا کار حرفه‌ای نکردن. دیدیم که میارزه به پخش کردنش، میارزه. و من نمیدانم که این استاد گلپایگانی ما آورنده سبک نو در موسیقی آیا دختری واقعا دارد که میخواند، من نمیدانم. و دوباره هم که خانم هایده بود، خیلی هم خوب بود، بسیار خوب، عالی. خب پس بنابراین سوال مهم این است که اگر که این حضرت علی موسی رضا در واقع امام بود، از طرف الله خرخورش بار نمی کرد بره این همه را پاشه بیاد دو زانو بزنه مقابل مأمون، هر دست مأمون رو ببوسه. بله. و بیشتر این امامزاده ها که در اطراف هستن، مثل امامزاده محروق در نیشابور که برادر شریف ایشون بود، آدم آورده بود، قومتیشا همه رو آورده بود، اولاد علی اینا کم هم که نبودن، که اینا کثیر الاولاد بودن، ماشاءالله کار دیگه نداشتن جز بچه ساختن. اینا از صحبت که آورده بود که تمام استانهای ایران رو به قومتیشا خودش بده. من تحقیق نکردم ببینم شاه عبدالعظیم یا اونی که در شیراز هست اینا قومکش های حضرت باید باشن، من حدس بزنم اینا. یه داستان شیرینی هم بگم خدمتون که یک بار سالیان پیش اصلا یک زمانی در انگلیس عمر خیام دیگه منتهی درجه شهرت بود و باشگاه عمر خیام لردو تشکیل داده بودن و از بنام روایات هم ترجمه شده بود به انگلیسی از فیتزجرالد، بهترین کار رو کرده بود. اینا یک کار ابداعی گفتن که ما باید بکنیم و اونی که برویم سر قبر عمر ابن خیام، عمر خیام از صورت که یک تخمه گل بیاریم اینجا بکاریم، وقتی که بارور شد و گل ها شکفت ببریم، یک دسته گل درست کنیم ببریم بذاریم سر چیز خیام. از می شود که یادبود خیام را چی ساخته بودن. دو نفر می رسن اونجا پیش ناصرالدین شاه، این رو قزوینی آورده در پایان تصحیح مجمع النوادر یا چهار مقاله. یه گفت ناصرالدین شاه خوشحالم شد و گفت یه نفر که وارده باید همراه کنی. گفت این آدم خیلی آدم فانی بود، دانا بود، روایت خیام حفظ بود، برای ما میخوند. گفت ما رفتیم تا رسیدیم از دود به نیشابور. گنبد عظیم پیدا شد، من در دلم گفتم انگلیسی میگه که درود بر مردم نشابور که قدر حکیم بزرگ خود رو پس از قرنها میدانن، به به به این مردم دانا. آمدیم نزدیک شدیم نزدیک شدیم نزدیک شدیم، هی بزرگتر میشد، آمدیم دیدیم این گنبد امامزاده محروقه.

یعنی چه؟ حالا امامزاده محروم گنبد میسازید، یک برای مفاخر ایران هم یه چیزی بسازید بابا. ایدادی بیداد. خب اینجا نقشه میکشه که سهر رو بکشه و امام رضا را هم همینطور. پس نامه آمد از اسحاق ابن ابراهیم که بغداد مردی بیرون آمد از رعیت از اهل علم، نام به سهل ابن سلامه، که اینا رو رحاق میکنیم ما. و این آقا رفت به حمام، همین سهل رفت به انگرما و فضل منجم بود و مولود خیش دانست و ایرون گفته بود که بدون روزندر خون او به میان آب آتش بریزد. بله منجم شد و همی ترسید اون روز بیندیشید که این را چه معنی بود یا چه معنی بود. گفت آب آتش هر دو به گرمابه اندر باشد به یک جا. پس به گرمابه شد و حمام و حجام را بخواست و حجامت کرد و خون را به تشتندر گرفت، بفرمود تا به میان آب و آتش به گرمابه اندر بریختن و گفت اینک خون من میان آب و آتش ریخته شد و آن حکم بر من گذشت. گفت دیگه اون چیزی که پیشبینی کرده بود دیگه شامل ما نمیشه، دیگه ما ریختیم بین آب و آتش. خلاصه اینجا آمد و چهار نفر، این هر چهار تن که مأمون فرستاده بود، بله چهار تن اندر شدند و او را بکشتند و بیرون آمدند و بگریختند و مأمون ایشون را فرمود بود که بگریزید تا من شما را نیابم. چهار نفر مأمور کرد که بدین، گفت اینا را بکشین سلف رو و فرار کنید تا من نتونم شما را پیدا کنم. و وقتی آمد به گفتن کشتن تا دردن، گفت به خدا من از اینجا نمیرم تا اینکه این قاتلان سرد بیا کنید و پیدا کردن آوردن و گفت چیزه خلاصه نرم کشت. خب حالا اینجا میگوید که از شبت و رسول به ماه رمضان مندر بفرستاد از سرخس و خود چون عید بکرد از سرخس برون رفت و به توس شد بدون که گور پدر را زیارت کند، یعنی همین جایی که الان قبرش هست دیدمه، رفت اونجا زیارت کند و از اونجا به عراق شود. و روزی چند مأمون به توس بود، علی ابن موسر رضا یک روز انگور خورد پیش مأمون و اون شب شکمش فرو شد و بمرد. به ماه شوال اندر مأمون بر وی جزع بسیار کرد، یعنی اشک تمساح ریخت، گریه ها کرد، ناله ها کرد، به سر خودش زد، بله، و بر وی نماز کرد. و مردمان شیعت ایدون گویند که مأمون بر آن انگور زهر افکنده بود و رضا بخورد و بمرد. پس مأمون از توس به گرگان شد و بقیه قضایا. مقصود این که اگر این امام رضا امام بود سر جاش می نشست و تکون نمی خورد، نوکریه مأمون رو هم نمیپذیرم. این دلیل دوم. دلیل سوم اون بچه توی چاه، اون دلیل سوم که راجع به اونم باید صحبت کنیم بعدن، فکر کنم وقت ما راجع به قوام السلطنه یک زمان دیگر صحبت خواهیم کرد. قوام السلطنه یکی از مشاهیر بزرگ رجال ایران است در سیاست محض. در سیاست محض کمتر کسی مثل قوام از مادر متولد شده در ایران. سیاست محض مرد فوق‌العاده‌ای بود، شاعر، خطات، یک خطی داره که آدم حیران میشه از این نست علیق نویسی اینا.
5 بارم

0: البته نخست وزیر شد، کارهای مهم خیلی کرد، البته مفاسدی هم داشت، پول جمع میکرد و نشود که هر جا میرفت ثروتمند برگشت، که ثروتمند بود. جد اینها برای نادرشاه و برای کریم خان در واقع کار کرده بود، ثروت زیادی اندوخته بود، بسیار مردم ثروتمند بودن، زمینای بسیار در شمال داشتن و ایشون احمد بود و حسن وثوق الدوله، بله، و احمد قوام السلطنه بزرگ مرگی بود و خدمات مهم به ایران زیاد کرد. یه در یک فرصتی بنده قول میدم که از اون قوله که سیامک میگه، قول میدم که در باب احمد قوام من صحبت کنم. اینجا خیلی مهم است ما این رجال بزرگ خدمتگزار رو بشناسیم. وقت ما در اینجا تمام شد. با سپاس از سپهر عزیز و سپاس از شما، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، مرگ بر دیکتاتوری.
1: قدور بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شماست. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. روز شنبه است، 4 ماه اپریل سال 2007 میلادی. در روزهای سه‌شنبه در ارتباط با تاریخ 200 ساله اخیر ایران صحبت میکنیم. موضوع رو اگه بخاطر داشته باشید در روزگار کریم خان و آقا محمد خان و اینها آغاز کردیم و کار ما به درازا کشید. امشب هم دنباله مطلب رو میگیریم. بس راجع است به حمله متفقین و اخراج مرحوم رضا شاه از کشور و آغاز پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمت رو تقدیم کنم. یه موردی چند هم هست اشاراتی میکنیم و بعد میپردازیم به اصل مطلب. با اجازه شما. از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها رود. ما در درون سینه هوایی نهفته ایم، بر باد اگر رود دل ما زن هوا رود. خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک، گر ماه مهر پرور من در قبا رود. بر خاک راه یار نهادیم روی خیش، بر روی ما رواست اگر آشنا رود. سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد، گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود. ما را به آب دیده شب و روز ماجرا، زن ره گذر که بر سر گویش چرا رود. حافظ به کوی میکده دایم به صدق دل، چون صوفیان صومعه دار از صفا رود. غزلی که میخوانم از نسخه تصحیح مرحوم استاد علامه قزوینی است، پیشگام و قافل سالار نقد ادبی در ایران، خاصه نقد متون کهن. و بعد هم استاد خانلری آمده است، استاد دیگری که خدمات بسیار ارزنده‌ای به ادبیات این کشور کردند. نسخه قدیمتری به دست آوردند و حافظی تصحیح کردند و چاپ کردند. این دو نسخه همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم معتبرترین نسخه‌های حافظ از گرفت دست ماست و اختلافی چند دارد البته گزارش خانلری با قزوینی. برات به عنوان مثال اینجا قزوینی گزارش کرده است سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد، یعنی هر کس از این سیلاب عشق ما بخواد گذر بکند یا ببیند، گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود. خیلی اجزای این کلام به هم محکم و نیرومند به هم متصل هست. گزارش خانلری خیلی سست به گمان من. ملاحظه فرمایید، میگوید که سیل است آب دیده و بر هر که بگذرد، سیل است آب دیده و بر هر که بگذرد، گر خود دل از سنگ بود هم ز جا رود. خیلی بی ارتباطه. میگوید هر که تماشا بکند دلش به حال ما میسوزه، دلش از جا میره، نه اینکه این سیل عشق هر کسی رو زیر بگیره.
2: بله، و چیزهای از این قبیل. عرض شود که از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم که ها رود. آقای خاندری آورده است که بر روی ما ز دیده نبینی که ها رود.
1: مثلا گزارش سستی است، حالا نسخه قدیم تر از خب باشه. از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم که ها رود. این درسته گمان من البته.
2: خب هر شبه خدمت سرکار شما که از این داستان غزل حافظ هم بگذاریم. یک دوستی به بنده زنگ زدن دیشب، خبر خوشی دادن. یک شخصیتی که سالهان در زندان بوده و اینها، و گفتن که یک عیدی برای شما دارم. گفتم چه بوده است اون عیدی؟ ایشون گفتن که من سفر کردم به تخت جمشید و شیراز و کابلستان و از میکنم جاهای دیگه تاریخی، چاوزنبیل و اینها، و ایشون میگفتن کثرت جمعیت و شور و هیجانی که این مردم در این مکانهای باستانی داشتن میگو برای من حیرت انگیز بوده. تا چنین چیزی من نه تصورش رو میکردم نه از ذهنم میگذشت. حتی ایشون میگفتن برای دیدن قبر اردشیر نرده هایی بود در اطراف که مردم اینها رو میبوسیدن و سخن از میلیون ها مردم میکردن که اینها از شبت که از اطراف اکناف کشور برای دیدار این میراث باستان و این مردری که کهن چه شور اشتیاق خرج بود. خیلی خبر خوبی بود. این همون گوهر نامرئی و این همون عزم میکنن که خرد نهفته است که این ملت رو بر سر پا نگاه داشته و نگذاشته است در این مضایق تاریخی و این حوادث هولناک این کشور از میان برود و باز بر جای بماند. عرض کردم بسیار شگفت‌انگیز این تاریخ ایران، کشوری که یک سره از بین رفت بعد از حمله عرب ایرانی وجود نداشت. تقسیم بندی استان‌ها میکردن اعراب، میگفتن خراسان، عرض میکنم که آذربایجان، سیستان، یا سه چهار استان تقسیم کرده بودند و یک صحبت از ایران نبود. حتی در ادبیات مملکت هر جا نگاه میکنیش برای بحثی از ایران نیست. نگاه کنید سر تا سر حافظ، سر تا سر سعدی، در مولانا شاید یک بار در 80,000 بیت اونم به ضرورت قافیه شاید ایران رفته باشه، در حالی که در شاهنامه بیشتر از 700-750 بار نام ایران رفته. فراموش کرده بودن مردم ایران که ایرانی وجود داشته. اما ناگهان میبینیم که بعد از حمله مغول و عرض میکنم که مزمحل شدن این بیابونگردان صحرای گوبی، ناگهان یک کشوری امپراتوری دوباره به شیوه ساسانیان در این کشور به وجود آمده. حدود و سقوطش رو مردمان این سرزمین با خون خود نگاهداری کردن. از ابتدای حکومت صفویان تا پایان آن صدها نبرد کردن این مردم برای نگهداشت این خاک و عرض میکنم ایران نوظهور دوباره که از خاکستر گذشته برپای خواست. و این نیست جز این که یک پدیده‌ای در درون هر ایرانی میجوشد نسبت به این آب و خاک، و هر سبت که امروز هم گویا در حال اوجگیری است و این سیل خروشان دوستی ایران و تاریخ کهن هست که عرض میکنن که خاشاب به وجود این استبداد حاضر رو با خود خواهد برد. بنده به شما اطمینان میدم خیلی خبر جالبی بود. ایشون گفتن مشغول نوشتن سفرنامه هستن، گفتن برای بنده بفرستید میخوانم که شما چه دیدید در این مکانهای باستانی. چون وقتی که عرض میکنم رژیم به تنگنا میفتد سخن از ملت میکنن و ملیت میکنن و ملت گرایی و عرض میکنن که ایرانیت و اینها، و ایرانی ها به هر صورت عرض میکنن که میره من به سرچشمه اصلی. سرچشمه اصلی ایرانی بودن ما که گور سامن الائمه و قبر معصومه و اینا نیست، اینا بیگانگان هستن در سرزمین ما، میهمانان ما بودن اینها، میهمانان استعماری، میهمانان زور شمشیر. این هم که ایرانی ها میرون مراجعه میکنن به کوروش کبیر، به اردشیر، به انوشیروان، به شاهنامه فردوسی. این است که نهایتاً عرض میکنم که اگر آخوند بخواهد مدیگرایی بکند، این یک شمشیر دولبه ایست علیه خود، اینها چاره هم ندارد. خسته شدن مردم ما، بیزار شدن از این مفاهیم. اینا کوشش اینها بوده است که عرض میکنن که این گدایان عرب رو بر بکشن و برای ما از اینها خدایان بسازن، اما عمل نمی کنن. این ملت شریفتر و قدیمتر و نجیبتر از آن است که به این قضایی ها فریب بخورد. ممکن است گروهی در مدت کوتاهی، اما کلیت این ملت رو نمیشه از فریب داد. باری این مطلبی بود که خواستم خدمتتون گفته باشم. خیلی صحبت جالبی میکردن، بوده 40-45 دقیقه با هم صحبت کرد. و در ضمن خواستم سپاسگزاری بکنم، عرض کنم که دوست گرامی آقای محمدی، دوستان این برنامه، عرض کنم که ما دو تا آقای محمدی داریم، یکی ساکن لس آنجلس، یکی ساکن کانادا. این کتابی که برای بنده فرستادن در روزگار پادشاه سابق سبب هیاهوی بزرگی در این حوزه طلاب شد، کار به ساواک و دولت کشید. عرض میکنم این آقای آیت الله صالحی نجف آبادی که ملاحظه میفرمایید که مرد کهنسالیست با ریش و پشمی و حمامه، و عرض کنم که مرد بلندپایی بوده است، کتابی نوشت به نام شهید جاوید. همون حرفایی است که ما خدمتتون زدیم در باب حسین، حسین تشنه لب و اینها، که آقا اینجوری نبوده که این بابا رفته باشه برای خدایی، این بابا فریب خورده، این حسین فریب خورد برای تسخیر کوفه. عرض کنم رفت اونجا، فکر کرد یاران هستن واقعا، اینها فریب خورد، بعدم التماس کرد که رهاش بکنن، رهاش نکردن، کشتنش. تمام حقایق رو این شهید جاوید نوشته، سر و صدا فوق العاده به پا کرد، دگیر و به بندها شد. آقای منتظری، آیت الله منتظری، بخشی از این خاطرات خود رو از کنم که اختصاص داده است به این کتاب شهید جاوید و سر و صداهایی که شد. بله، خب یک قطعش رو بنده برای شما میکنم. سپاسگزارم از آقای محمدی که این کتاب رو یک صندوق کتاب برای ما فرستادن. بیشتر کتاب های درسیه هست که امروز به بچه های ایران درس میدن، اینا رو میان خدمتتون و میخوانیم ببینید چه چیزهایی تدریس میشه در ایران. بله بله، خب میگوید کسانی که میگوین امام به این قصد حرکت کرد که خود و اصحابش کشته شوند، آخوندها میگوین این حسین برای که اسلام را آبیاری بکند رفت اونجا خودشو به کشتن داد. اولا که هیچ آدم عاقلی را نمیفته به جا خودشو بکشه. در ثانی همه تاریخ‌های قدیم گواهی بر این میدن که این بیچاره فریب خورد، آدم عجول جاه طلبی بود، فریب خورد. یکی فریب قدرت خورد، یکی فریب عرض میکنن که عجول بودن و جاه طلبی خودش رو خورد، یکم فریب مردمان کوفه رو خورد که نابود میشن، آقا بیا ما تو رو شاه میکنیم، یزید رو سرنگون میکنیم. این آیت الله هم به همین نتیجه رسیده. اینجا مینویسد، عرض میکنن در صفحه 267، میگن کسانی که میگن امام به این قصد حرکت کرد که خود و اصحابش کشته شوند، این سخن آن حضرت تا که به اصحاب خود فرمود بروی تا کشته نشوید چگونه تفسیر میکنن؟ چون شبی که میگویم قرار بود فرجن بشه، گفت آقا برین جانتون حفظ کنین. درست گفته، این دست روی جای درستی گذاشته این آخوند. این آخونده دانشمندی بوده، حداقل قضایا رو به درستی فهمیده و انقدر وجدان داشته که بنویسه. اگر بگویند اول امام به این فکر بود که خود و اصحابش کشته شوند، ولی در شب عاشورا فکرش درباره اصحاب عوض شده و قصد کرده اونها را کشتن نجات دهد، این قابل قبول نیست، زیرا به چه علت فکر امام درباره اصحابش عوض شده است؟ تمام راه‌های مغالطه رو بسته این آیت الله. و اگر ببینم امام می‌خواسته اصحاب را آزمایش کند، این هم صحیح نیست، زیرا اون حسرت در همین سخنرانی شب عاشورا پیش از اون که اصحاب خود درخواست کند بروند فرمود من اصحابی بهتر از اصحاب خود سراغ ندارم، پس دیگر احتیاج به آزمایش نبود. خیلی سر صدا کرد، یعنی این کتاب درست ایستاد مقابل همه مزخرفات و لاطائلاتی که آخوندهای رافضی در باب حسین گفتند. و این از خودشان بود، یک آیت الله بود. این دیگه بنده کروات بند نگفتم، آیت الله، آیت الله العظما. اینم عمامه‌اش، اینم ریش و پشمش، اینم زندگیش. یک عمری در حوزه های آمد. عرض میکنم که یخنی خورده و اینجا داستان حسین رو تکرار میکرده. به این نتیجه رسید، اینقدر انصاف داشت نوشته. بله، گمان نمی‌رود کسانی که میگن امام به این قصد حرکت کرد که خود و اساس کشیدن بتوانند جواب صحیحی به سوالات بالا بدهند. ولی کسانی که میگن امام وقتی از مکه حرکت فرمود علاوه بر امتناع از بیعت قصد داشت کفر را تصحیح کنند، میتوانند به سوالات بالا جواب صحیح بدهند. و اون این است که امام از اصحابش بیعت و تعهد گرفته بود که در راه جهاد و تسخیر کوفه اون حضرت را یاری کنند، و این بیعت در وقتی انجام شد که برای فرزند پیغمبر امکان پیروزی نظامی بود، ولی در شب عاشورا چون دیگر امکان پیروزی نبود، ماندن اصحاب به هدف وی کمک نمی‌کرد. از این رو بیعت را از آنها برداشت و فرمود بروید. کاملا درسته. یعنی حسین می‌خواسته بره کوفه رو بگیره و این تعداد رو با خودش برداشته بود، اما وقتی دید که دیگه جنگ نابرابره، 4000 نفر عرب‌های شمشیر زن مقابلش ایستادن، گفت والا 70 نفر 100 نفر فرقی نمی‌کنه، آقا فرار کنید برید جلوتون نجات بدید، ما که پیروز نخواهیم شد، شما چرا کشید؟ این صحیحه، این درسته. چون حسین از یه حد اقل فکری که برخوردار بود. بله، امام از روی حقیقت مایل بود همه برادران و برادرزادگان و عموزادگان و دو فرزندش امام سجاد و علی اکبر علیهم السلام و همچنین همه اصحابش از وی جدا شدن و به سلامت بروند. نهایتاً که اون جواب مردان آزاده عرض کنم حفظ وجود مقدس ولی الله اعظم را از چند ساعت اگر چند ساعت بر زندگی خود ترجیح دادن. گفت اونام که در نرفتن که خانوادش بودن مثل عباس و اکبر و اینا نخواستن تنهاش بذارن، موندن و کشتشون. خیلی حقیقی و معقول به این داستان برخورد کرده و من این کتاب رو خدمتتون تحلیل میکنم، نوشته آقای صالحی نجف آبادی. بعد نوشته است به انضمام اسناد ساواک و غیره شهید جاوید درباره فلسفه قیام امام حسین. این کتاب رو خیلی ضرورت داره که ما بخوانیم. و عرض میکنم که این داستان 1300-400 ساله که چون دوالپای به گردن ما پیچیده و ما رو بیچاره کرده و سالها میلیاردها دلار زیان به جامعه ایران وارد میکند، این داستان حسین بخوانیم ببینیم حقیقت چیست. چون عرض کردم کار این آخوندهای رافضی دروغ گفتن بوده، یک کلمه راست در کار اینا نمیبینی، یک گزارش صحیح تاریخی نیست، هرچه هست حدیث. آقا بنده به برادرم یه صحبت میکنم فردا ازش میشنم اینا یه چیز، اون چیزی که من بودن نگفته، اون چیزی که میگن اون چیزی نیست من گفتم. چگونه میشه بعد نشست اینجا گفت فلان ابن فلان ابن فلان از قول فلان ابن فلان ابن فلان از قول فلان ابن فلان فلان گفت که ما از عایشه شنیدیم که رسول اینجور گفته؟ اصلا از هر مطلبی، هر سخنی وارد یک ذهنیت میشه رنگ اون ذهنیت رو میگیره. به همین دلیل بوده که مرد بزرگی مثل ابو حنیفه هرگز حدیث رو قبول نکرد، 17 حدیث رو جمعا قبول داشت و بقیه رو ریخته بود دور، میگفت اینا قاذوراته به درد نمیخوره. شما به تاریخ های آخوندها نگاه کنید، آخوند رافضی همش حدیثه، اول حدیث جعل کردن بعد تاریخ ها رو از رو احادیث نوشتن. یک روزگاری بود این داستان جنبه سیاسی داشت، آقا خاندان بنی عباس بر روی کار بودند، اینها هم دشمنان این تشکیلات بودند، عرض میکنم ایرانیان هم دشمنان این تشکیلات عباس رو، این داستان رو تظاهرات سیاسی میکردن و برای حسین تو سر میزدن. دیگه امروز قضایا گذشته، به چه دلیلی ایرانی باید تو سر خودش بزنه برای حسین؟ و عرض کردن بیشتر محرومین جامعه بودن، کسانی که هیچ راهی به جایی نداشتن، هیچ امیدی با آینده نداشتن، اینها امیدشون رو به ریسمان پوسیده امام تهیچا بسته بودن. هیچ یک از دانشمندان، بزرگان، اشراف، ثروتمندان، قوی حالان نیامدن برای این تو سر خودشون بزنن و نمیدونم به امام زمان معتقد باشن که از تهیچا بیاد اینا نجات. اینها دکان آخوندهای رافضی بوده در روزگار صفویه، گروه گروه آخوندهای سنی آمدن و شیعه شدن چون بازار داغ بود، وجوهات میرسید و تبلیغات این داستانها رو کردن. و عرض میکنم در قرن 21 که یک ساعت تأکیل کار در یک مملکتی خسارات سنگین وارد میکنن، یک ماه مملکت ما تأکیل و بدبختی و نکبت این داستان این حسین تشنادر رو به دوش میکشه، علم و کتل و بدبختی و گرفتاری و اینا، یک عده دوز که بر اثر عرض میکنن که بدرستان هایی که با این دستا استبداد دارن این داستان داغ میکنن، روزهای عاشورا سور میدهند و گوسفند میکشند و اینها، که یکی خدا اونها رو ببخشه به خاطر دزدی ها، یکی اینکه تظاهراتی بکنن در مقابل این دزدها و این مستبدین که عرض میکنن که بیشتر بتوانند جیب ملت بیچاره رو خالی بکنن. این دستگاه ریا و تزویر و دروغه. اگر گریه ای داریم، اشکی داریم، بایستی برای ابو مسلم بریزیم، برای یعقوب عمرولیس بریزیم، برای کشتگان قادسیه و چالداران بریزیم، نه حسین تشنلب که میخواسته بره حالا حکومت جدش رو بگیره. ما یه ملت جداگانه هستیم آقا. ما نه زبانمون، نه شکل قیافمون، نه طرز لباس پوشیدنمون، نه طرز غذا خوردنمون، نه طرز اندیشیدنمون، اصلا شکل اینا نیست. اینها مدل و نمونه‌ای برای ما نمیتوانن باشن و نیستن. اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت. چند دقیقه

بدرود بر هموطنان گرامی، آواز شوشتری، استاد سیاوش شجریان، نی موسوی، ویولن استاد پرویز یاحقی. آقای شجریان خواننده بزرگی است. اگر اندکی رنگ عاشقانه صدای او افزون میشد و رنگ مذهبیش کمتر میشد، از این هم بزرگتر میبود. فکر میکنم که این محیط مشهد رو عرض میکنم که گور سامن الائمه و قبور و تشکیلات و تعزیه و عزاداری اینها و ذهنیت این مرد بزرگ تأثیر گذاشته. صدای محمودی خونساری همین شوشتری رو خوانده، جنبه ضمن این که محمودی به لحاظ توسعه صدا به پای شجریان هم نمی رسید و تحریرها رو بیچاره خلق می کرد از اینجا، اما رنگ عاشقانه صداش به حدی است که واقعا انسان رو از خود به خود میکنه. خب اجازه بدید که از این هم بگذاریم. مطلب دیگر که خواستم عرض کنم این هست که ما از موضع نفی و انکار دیگران اگر حرکت بکنیم هیچ کار سازنده‌ای نمیتوانیم انجام بدیم. ما قربانیان استبداد در یک جبهه هستیم. ممکن است عقاید مختلف داشته باشیم اما همه در یک جبهه هستیم. بنده قربانی استبداد هستم اینجا به جهت اینکه کشورمون نمیتونم ببینم. یک کسی قربانی استبداد ممکن است باشد که عرض کنم که کارخانه و زندگیش و خانهش رو اون چه داشته و با عرق جبین به دست آورده از او گرفتن و فرار کرد. یکی قربانی استبداد هست به جهت این که فرزندان او رو کشتن. یکی قربانی استبداد هست شلاق خورده. یکی قربانی استبداد هست عرض میکنم به او توهین شده. یکی قربانی استبداد هست به وجه دیگر. با عقاید مختلف ما یک دشمن مشترک بیشتر نداریم و اون استبداد هست. من دارو عرض نمی کنم استبداد آخوندی یا استبداد فرق نمی کند. حالا چنان شده است که امروز ما گرفتار استبداد مذهبی هست. این است که بایستی که عرض شود که کسانی که رو در روی این استبداد هستند به وجهی از وجوه کاری می کنند که در راستای اندیشه این اهریمنان نیست، ما بایستی که عرض کنم که پشتیبانی کنیم. اگرچه عقاید ما مختلف است. خواستم این نکته رو گفته باشم. در ضمن خواستم از چند تن از دوستان این برنامه سپاسگزاری کنم. آقای محمدی در کانادا، آقای محمدی در لس آنجلس، هر شبت که آقای مهندس فرد و دوست قدیم و عزیز من آقای نصرتی. این مهندس نصرتی از معدود کسانی است که در تخصصی غیر از تخصص خودش کار کرده و موفق بوده. گفت هر که در رو جوهر دانایی است و همه کاریش توانایی است. این صدق میکند سخن در باب آقای مصرتی. ازشون بسیار سپاسگزارم. بسیار خوب، اجازه بدید برگردیم سر موضوع رضا شاه و جنگ دوم. به شرحی خدمتتون عرض کردم وضعیتی پیش آمد. ببخشید من اینو بس که باز کنم. وضعیتی پیش آمد که کشور ما رو دربر گرفت و خطاهایی هم رضا شاه کرده بود در باب سیاست خارجیش. خب قابل پیش بینی نبود که جنگ اتفاق بیفتد و عرض میکنن که دو کشور بزرگ که به لحاظ عرض میکنم اندیشگی کاملا با هم مختلف بودن مثل انگلیس و شوروی با هم متحد بشن. و تصور این که آلمان شکست خواهد خورد اساساً متصور نبود برای ایرانی ها. همه گمان میکردن هیتلر پیروز خواهد شد. این است که رضا شاه آمده است و مراودات خود رو با آلمان ها گذاشته به جهت این که عرض میکنم از انگلیسی ها بسیار متنفر بود، از روس ها بسیار وحشت داشت و همین بلای جان او شد. البته این که از بهانه ها بود، این بهانه رو به دست متفقین داد. چرچیل در خاطراتش توضیحات کافی داده است که ما چرا به ایران حمله کردیم. وقتی که هیتلر با چرچیل عرض می‌شود که دوستی کرد با آلمان، عذر می‌خوام، هیتلر با روس‌ها، یکی از خواست‌های روس‌ها این بود که دست روس‌ها باز باشد در ارتباط با حمله کردن به ایران و گرفتن این مناطق که البته
هیتلر رضایت نداد و این قرارداد عدم تجاوز که اینها نوشتن و امضا کردن و سر و صدای بسیاری کرد، خیال روزها را بغل کرد، هیتلر زیر پا گذاشت و تایی یک آپریشنی که بارباروسا گفته است و یکی از بخش‌های واقعا شگفت‌انگیز تاریخ بشر هست، این آقا حمله کرد، سه لشکر بزرگ به شوروی فرستاد و اساسا در ابتدای امر استالین باور نمی‌کرد، فکر می‌کرد اینا ضد اطلاعاته. خبرها از جبهه می‌رسید که آقا آلمان‌ها حمله کردند، ما رو گرفتن، چنین کردن، اینها باورش نمی‌شد. تو سرانجام عرض کنم که خبرهای درست آمد و خیلی متکی بود به اون قراردادی که نوشته بود. به هر صورت وقتی که آلمان‌ها حمله کردند به شوروی، اینها در یک جبهه قرار گرفتن، یعنی کشور کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با کشور انگلستان، و این دو دشمن قدیمی ایران با هم دوست شدند. و عرض شود که استنتاج چرچیل و هم روزولت که اینجا رئیس جمهور بود این بود که بایستی این فاشیسم هیتلری سرنگون بشود و سرکوب بشود، و تا اونجایی که به روزولت مربوط هست کشور آمریکا، روزولت با بصیرت که داشت میدانست که اگر که هیتلر در اروپا برنده بشود، برنده جنگ بشود، سرانجام عرض میکنم آتش جنگ به آمریکا هم سرایت خواهد کرد. اتفاقا بعدها بخش دومی از کتاب نبرد من کشف شد که هیتلر در اونجا توضیح داده بود وظیفه ماست که جنگ بکنیم، هر کشوری رو میگیریم اونجا رو پایگاه بکنیم، از ذخایرش استفاده کنیم، جنگ رو ادامه بدهیم تا زمانی که همه جهان برده نژاد ما بشود. و پیشبینی نبرد آمریکا را هم کرده بود و عرض میکنم طرحهای در دست بود برای بمب‌افکن‌های دورپرواز و کشتی‌های جنگی عظیم و اینها که بتوانند اینها بیان و آمریکا را هم وارد جنگ بکنند. از سوی دیگر مردم آمریکا جنگ نمیخواستند. عرض کردم خدمتتون به هیچ وجه من الوجود اینها مردم جنگ نمیخواستند و عقیده عموم علیه جنگ بود. آقای روزولت ضمن اون که عرض میکنم که تمایل داشت کشور رو وارد جنگ بکند، اما میدانی که در آمریکا همیشه عقیده عموم اینجا مهم است، پابلیک اپینیون خیلی اهمیت داره، به جهت اینکه کشور دموکراتیکی است. این است که از همون روز نخست انگلیس که هیچ نداشت برای مقاومت، حتی تفنگ معمولی به قدر کافی نداشتن اینها، آمده است و از روز نخستین تانک‌های آمریکایی که البته در اون زمان تانک‌های آمریکایی تانک‌های خوبی هم نبودند، در نخستین رویارویی که عرض می‌کنم که بین نیروهای آمریکا شد و آلمان، سه تانک آلمانی به نام نبرد کسرلینگ تاز، سه تانک آلمانی توانستن قریب 30 تانک آمریکایی رو از میان بردارن، 25 هزار تا اینا رو هم اسیر بکنن. یعنی برخورد آماتورها بود با حرفه‌ای‌های میدان جنگ. اما از کردم خدمتون همیشه کشورهای دموکراتیک اگر وارد این قضایا بشوند، یعنی جنگ، اینها متحد بشوند، نیروی خارق العاده ای تولید میکنند. آنتونی ایدن چرچیل میگوید یک روزی به من گفت این آمریکا به مثابه ماشین بخاری است که خیلی دیر به جوش بیاد، اما وقتی به جوش آمد توان خارق العاده ای تولید میکند. و این درست بود. و دو سفاهت بزرگ توسط این دیکتاتورهای جنگ دوم شده است، سفاهت ژاپنی ها و سفاهت هیتلر. سفاهت هیتلر این بود است که حمله کرده به شوروی، یک کشوری تو وسعت 350 هزار کیلومتر مربع با چند ده میلیون نفر جمعیت، 5-6 میلیون نفر جمعیت، شاید نهایتاً حمله کرده به یک کشوری که انتها نداشته، 22 میلیون کیلومتر مربع یا چیزی در این حدود، با اون همه ذخایر، و یکی از کشور ژاپن، در حالی که آمریکا با ژاپن در حال مراودات دوستانه بود و اینها، ناگهان اینها حمله کردن، عرض میکنم که به پرل هاربر هفتم ماه دسامبر سال 1941، و فردای اون روز مردم آمریکا آماده جنگ شدند. یک سخنرانی هم آقای روزولت کرد و نیروهای آمریکایی رسما وارد عرض می‌کنم میدان‌های جنگ شدند. داستان شگفت‌انگیزی است واقعا. باری
چرچیل میگوید ما هرچی نشستیم نگاه بکنیم دیدیم باید حتما به این استالین کمک بکنیم، چون نیروهای روسی چند صد هزار تسلیم میشدن. در دو مورد 2,625,000 و 650,000 نفر دستگیر شدن، تفنگا رو گذاشتن این تسلیم آلمان ها شدن، چون تاکتیک جنگی که آلمان ها داشتن بی‌نظیر بود. عرض میکنم از نیروی مکانیزه خیلی خارق العاده استفاده میکردن، ژنرال های فوق العاده ای بودن این آلمان ها، سربازان خارق العاده ای بودن و عرض شد که کمک لازم بود به چیز. و اینا تنها کاری که کردن که خیلی خیلی بهشون کمک کرد، همه این کارخانه هایی که در قسمت غرب روسیه داشتن اینها رو نمدپیچی کردن، با قطارها بردن به قسمت شرقی. و زمانی رسید که تولیدات صنعتی همین شوروی خارق العاده بود به لحاظ تولید تانک‌های عرض می‌کنم T-34 و هواپیماها و غیره، اینا شگفت‌انگیز آمارش هست اگه بخوانیم، صدام سرگیجه می‌گیره چه میزان سلاح تولید شده که یک کشور رو شکست بدهد. شاید بیشتر از 200,000 تانک تولید شد برای شکست دادن آلمان. و میگوید ما وقتی ما به نقشه نگاه کردیم دیدیم که کمک رسانی از ناحیه قطب شمال بسیار مشکل است. این است که ایران بهترین جا بود، به یک تیر ما چند هدف میزدیم، یکی اون که هر بشود که این ذخایر نفتی که در جنوب ایران بود اگر به دست نازی ها میافتاد این برای ما یک ضایعه بود، ما بلافاصله باست اینها رو میگرفتیم و سکیور میکردیم. یکی هم از طریق این راه آهن ایران که رضا شاه کشیده بود این مواد رو ما می‌رساندیم به جبهه‌های جنگ و این کار رو کردن. چندین میلیون تن عرض می‌کنم مواد جنگی رساندن و خلاصه همون که مطلعه هستید در شهریور 1920 حمله کردن و عرض می‌شود که از شمال و جنوب نیروهای روسی و نیروهای انگلیسی از طریق مصرب و وارد کشور شدن و ایران هم هیچ مقاومتی نکرد. چرچیل میگه 22 نفری کشته شدن، از نیروهای ما 34 نفری زخمی و مملکت رو ما گرفتیم و گمان میکردیم 6 ماه بایستی جنگ بکن. و طرح بیرون کردن رضا شاه رو هم داشتن. این خودش ثابت میکنه که رضا شاه نوکر انگلیسان نبوده، اگر میبود که بیرونش نمیکردن. داستان شگفت‌انگیزی است این داستان بیرون رفتن رضا شاه از مملکت و برای شما یک تکی خواندم. خیلی دوستان علاقمند بودن که تکی که بلوخر نوشته است که وارد شدم یک بار دیگه من این قطعه رو میخونم، شاهکار کرده، فیلمنامه نوشته، مثل کسی که سینما مقابل چشمند ادبیات، کمتر ادبیاتی به این جانداری به لحاظ تجسم معانی کمتر دیدم توی نوشته هایی که راجع به خاطرات جنگ هست. اینها بلوخر یا بلوخر نماینده آلمان عرض میکنم که رفته است که به اتفاق سهیلی رفته پیش رضا شاه. این قطعه رو من دوباره این تیکه براتون میخونم چگونه تصویر کرده رضا شاه رو. میگوید لباس نظامی خاکی رنگ، اینو هفته قبل خوندم اما تلفن‌ها بسیار بود، یک بار دیگه خدمتتون میخونم. لباس نظامی خاکی رنگی به تن داشت که به بلوز میمانست و تکمه های اون را تا زیر گلو بسته بود. کلاه بر سر نداشت و این نخستین باری بود که می توانستم او را سر برهنه ببینم. موهایش را که در مرحله انتقال از تیرگی به سفیدی بود نیم کوتاه زده بود و نظرم آمد که صورتش کوچکتر از گذشته بود و گونه هایش آویخته است، گذشته و گونه هایش آویخته است. چشمانش باز هم درشتر، گودتر و غیر قابل نفوذتر شده بود. از هیکل و بدن او دیگر همچون گذشته اون قدرت و خشونت و سیطره نمی تراوید، بلکه عدم تحرک و استفاده از مورفین آثار مرئی خود را در او به جا گذارده بود. اما در عوض هفت خطی و هیلگری که همواره در نهاد و وجود داشت به نحو برجسته تری جلوه‌گر بود. در حینی که به او نگاه می کردم به یاد مردانی افتادم که با این دست ها به دیار نیستی فرستاده شده اند و از خود پرسیدم آیا ارواح و اشواح اونها همانطور که در آثار شکسپیر و ریچارد سوم پادشاه انگلیس ظاهر می شدند بر او متجلی می شوند یا نه. اما اون روسو با اون پرتو شاد آفتاب که به داخل اتاق تابیده بود هیچ موقع مناسبی برای تجلی ارواح نبود. رضا شاه با چشم به چشمهای من نگاه نمی کرد، بلکه با تسبیح خود که رشته کوتاه با مهره های زررنگ بود ور می رفت و دانه ها را جفت جفت از میان انگشتان خود فرو می انداخت.
حس کردم که محیطی به سردی یخ حکم فرماست و کنجکاو بودم که ببینم این مجلس چگونه پایان میپذیرد. بلوشر. بله. و در مقدمه اینجا صحبت ما قطع شد. در مقدمه بعد هم آقای بلوشر می نویسد که به او گفتم ملت آلمان هیچ راه چاره دیگری نداشته جز این که بین یک حکومت مقتدر و کمونیسم یکی را انتخاب کند. اینم مغلطه‌ای بوده که بسیاری از دیکتاتورهای قدیم و جدید کردن. از روزگاری که داستان مارکس و کمونیسم و اینها بر سره، سرکوب کردن آزادی خواهان در ممالک مختلف ادامه داشته است به بهانه‌ای که ما جلو کمونیسم داریم میگیریم. آقا اگه مردم میخوان کمونیست بشن خب بشن، به شما چه ربطی داره جلو کمونیسم را بگیرید؟ چه مایه آزادی خواهان ایران رو کشتن، به کیل اعدام بستن و کشتن، چی کار میکنی؟ آقا جلو کمونیسم دارم میگیرم. چه که 1 میلیارد دلاری نوشتن به حساب انگلیس، چه میکنی آقا جلو کمونیسم میگیریم؟ در آمریکای جنوبی، در همین مکان خودمان، در این خاورمیانه جلو کمونیسم میگیریم. این اصحاب هیتلر هم یکی از مغالطاتشون این بود که اگر ما نکوبیم و نکشیم و هر کس آمد گفت ما داریم کمونیسم میگیریم، بدانید که فردا شما را میگیرم. چون وقتی سیستم استبدادی و قدرت بر سر کار آمد، هیچ کس را تحمل نمی کنه. به بهانه گرفتن کمونیست ها، حالا بعدش یهودی ها، بعدش هم آزادی خواه ها، وطن پرست ها، یکی پس از دیگری باید تشریف ببرن زندان. این آقا داره این را میگه به رضا شاه. این آقای هیتلر همونطور که میدونید سرجوخه بود، یک سرجوخه بود در جبهه‌های غربی جنگ دوم خدمت میکرد. در داستان زندگیش آمده است که سرباز بسیار شجاعی بود این آقای هیتلر، هیچ ترسی از هیچی نداشت، هر مأموریت سختی رو میرفت انجام میداد. اما از شبت که با اینکه براش نشان صلیب فولادین تقاضا کردن و اون افسری که تقاضا کرد یک ستوان یهودی بود برای آلمان میجنگی و این نشان رو شما سینه هیتلر میبینید، یعنی بالاترین افتخار هیتلر این بود که نشان صلیب فولادین گرفته. این نشان صلیب فولادین هم داستانش بسیار زیاده که چند درجه هست و اینها بماند. یک نوعش هست که با نشان میاد و با نامه میاد و با گوهرهای تابناک و الماسهای درخشان اینها میاد که یک نفر بیشتر این رو نگرفته. اما اگه شما جنرال ها آلمان رو ببینید روی عقشون یک چیز به علاوه هستی، همون نشان صلیب فولادین هست. هیتلر هم گرفته بود، تا آخر عمرم آویزون داشت. اما هر چه کرد که این را از درجه سرجوخی به سرجوخه گروهبانی ارتقا بدن، افسران فرمانده گفتن این لیاقت گروهبانی نداره در ارتش آلمانی، همون سرجوخی حدش. اما شجاع بوده، به دو چیز مشهور بوده، یکی اینکه شجاع بوده، یکی اینکه وارد مباحث معمولی نمی شده. یعنی وقتی که سربازا می نشستن و آتش بس بود، سیگاری میکشن، آبجو میخوان، راجع به زنا صحبت میکنن، نه میرفی گوشه مینشست اونجا میگن مزخرفات چی میگین، از تاریخ صحبت کنین، از ادبیات بگین. یکی همی که مرد خوششانس معروف بوده، یعنی در تیپی که آقا خدمت میکرده 1500 نفر بودن، 40 50 نفرش بیشتر زنده نمون، یکی همی آقا بود. بارها شد که این از سنگر رفت یه سنگری دیگه، خمپاره یا توپخانه افتاد، این آقا نبود که کشته بشه. اینا بدشانسی دنیا بود دیگه. باری این آقا عرض میکنم که 2 بار زخمی شد، 1 بار بر اثر تیر خورد یا ترکش خمپاره بود، 1 بارم بمب‌های شیمیایی که هم آلمان‌ها به انگلیس ها میدن، انگلیس ها رو آلمان‌ها بردنش به بیمارستان مونیخ. اونجا عرض شود که معالجه کردن و این بعد راف داد در برلین و این سوموسوی گردشی در تظاهرات ضد جنگ رو دید. یکی از روشنفکران آلمان، احزاب منتصب به چپ و اینها تظاهرات می آقا ما جنگ نمیخواد. این آقا آماده بود و کینه چپ رو به عهده گرفته بود، به دل گرفته بود و عرض کنم یک دشمن خیالی هم اختراع کرده بود و اون یهودی ها بودند. بنابراین وقتی کنفرانس صلح پاریس شد و اون عرض می کنم که عهدنامه ننگین رو به آلمان ها تحمیل کردن، این آقا آماده بود می گفت که این تفسیر 3 گروه بوده. یکی سیاست مداران می گفت ارتش ما شکست نخورد، ارتش ما پیروزمند بود. سیاست مداران بودند که رفتن و تسلیم شدند و گناه دیگر برگردن یهودیان هست و عرض میکنم سوسیالیست ها. وقتی هم که جنگ تمام شده
عرض کنم که ارتشی ها میپذیرفتن به جهت این گفتن خب این آقا می ما شکست نخوردیم، بنابراین غرور ما بر جای خود هست و عوام الناس رو تحریک میکرد و اینها. و رفته رفته این آقا آمد و به شهری که حالا از بحث ما دور هست، این آقا آمد و قدرت رو به دست گرفت و یکی از مشاغل این بود است که جاسوسی میکرد علیه احزاب چپ. وقتی که جنگ تمام شده بود خبرکش بود خلاصه برای دستگاه ضد اطلاعات، اساسا گذرش به این حزب، همین حزب خودش که بعد نازی گفته شد، برای جاسوسی رفت اونجا. یک حزب خیلی کوچکی بود، یه آقای به نام درکسلر این حزب رو درست کرده بود، حزب سوسیالیستی بود، طرفدار زحمتکشان و کارگران آلمان بود. بسیارم عرض میکنم این رنگ وطنیش قوی بود. هیتلر رفت جاسوسی اونجا در جمع این 7-8 نفر نشست ببینه چه خبره، دید نه بوی خوبی میاد یا حداقل مناسب پاش، یک سخنرانی قرایی هم کرد. و هر شبت که این آقای درکسلر یه بروشوری از این ادبیات حزبش داد و هیتلر شب خونده، صبح زود قبل از اینکه آفیس آقای درکسلر باز بشه رفته و خودش رو وارد حزب کرده. این اولین قدم سیاسی هیتلر بوده و عرض میکنن که از اینجا دیگه رنگ زندگیش تغییر کرد. بعد موضوع سخنرانیاش هست و عرض میکنن که کودتای همون آبجوخوری مشهور مونیخ و از این جور داستانا که مطلع هستید. حالا این آقا آمده به رضا شاه میگوید که ما چاره نداشتیم، یا تسلیم کمونیست‌ها بشیم، مثلا از این موضوعات نبود. این دموکراسی آلمان که به وایمر رپابلیک هست، ریاست جمهوریش با آقای فیلد مارشال هیندنبرگ و دموکراسی فوق‌العاده بود، بسیار بسیار لیبرال نوشته شده بود، یعنی حقوق همه شهروندان رو این قانون اساسی در نظر گرفته بود. اما این آمده بود و قانون اساسی رو از میان برداره، به بهانه کمونیسم سرکوب رو شروع کرده بود و عرض می‌کنم که ساختن اردوگاه‌های اجباری و چه جنایاتی اینها کردند آب رنگ گرفت. واقعا کتاب‌ها نوشتن در باب جنایات اینها. آره بماند، میگوید که من بهش گفتم که ملت آلمان هیچ چاره جیگری نداشت جز این که به یک بین حکومت مختلف و کمونیسم یکی رو انتخاب کنند. رضا شاه حرف من رو تصدیق کرد و گفت حکومت مبتنی بر قدرت در این زمان، حکومت مبتنی بر قدرت در این زمان تنها نوع ممکن حکومت شمرده می شود. بله، در غیر این صورت ملت ها به دامن کمونیسم می افتند. چرا هندی ها این کارو نکردن بابا جان؟ دیگه از هند فقیرتر نبود دیگه در اون زمان. نه کسی رو گرفتن به دار بکشن در هندوستان، نه هر روز صبح تق تق تق تق یه عده افسر رو بکشن که اینا کمونیستن تو دیگن. خب باشن، چرا اینا رو اعدام میکنید پدر جان؟ ببرسین آقا محکوم کنید، محروم کنید، زندان کنید، تبعید کنید، چرا میکشین مردم رو؟ دارین جلو کمونیسم رو میگیرید. فکر میکنم کافکاس اشتباه نکنم میگه دیدیم که اینا اومدن دارن میگیرن. دارن کیا رو میگیرن؟ کمونیستا رو میگیرن. به ما مربوط نیست، ما که کمونیست نیست. بذار بگیر. گفت فردا این دارن میگیرن. کیو میگیرن؟ یهودیا رو میگیرن. بگیرن، به ما مربوط نیست، ما تو راست. دارن کیا رو میگیرن؟ دارن این فعالان سیاسی رو میگیرن. ما تو پس برای ما دنبال خودمون. یعنی وقتی قدرت اومد، به خصوص قدرت‌های فاشیستی، فرقی نمی‌کنه حالا. این آقا هم قبول کرده رضا شاه، میگه بله، یا باعث مقتدر بود یعنی پدر صاحب مردم در بود، یا به دامن کمونیست میفتن. اونگاه دنبال صحبت خود را چنین گرفت که دولت‌های پیشین آلمان به علاقه درست و به حق ایران روی خوش نشان ندادند و روابط ایران آلمان از این رکودت دچار زیان و صدمه شده است. اما دولت فعلی آلمان نسبت به ایران و خواسته‌هایش اظهار علاقه می‌کند و او از گفتن این مطلب مسرور است که از هنگامی که دولت فعلی در آمریکا آمده، تحول مطلوبی در روابط ایران آلمان پدید آمده است. بدین سان روابط ایران آلمان رو به گسترش گذاشت و میدانید محمد رضا شاه هم در یکی جایی گفته است که علت اینکه پدرم با آلمان روابط خوب داشت به واسطه این بود که آلمان در ایران استعماری نبود، خود استعماری کمی که اجناس آلمان و اشکال آلمانی بسیار عالی بودن و مرغوب بودن. باری به هر صورت و عرض میکنم که یکی از شخصیت‌های بزرگ ادبی و سیاسی ایران مرحوم فروغی است، ذکاءالملک فروغی. آدم افسوس می‌خوره وقتی به یاد میفته که در اون روزگاری که مملکت ما هنوز تعلیم و تربیت نبود و دانشگاه نبود، فروغی‌ها بودن.
وقتی دانشگاه آمد و تشکیلات یک آدم درست حسابی دیگه ما نداشتیم. تا اون استبداد اینها رو از میان برداشت هموطنان. بارها من تکرار میکنم، بازم تکرار خواهم کرد، شما نگاه کنید اون مقطع فروغی مشیر دوله عوام سلطنه مخبر دوله، نه به آدم حسابی هایی بودن، در رده جهانی بودن، نه دانشگاه رفته بودن در ایران، نه چیزی. چه شدن پس؟ باری فروغی عرض می کنم در ماجرای اون اسدی به واسطه خیشیده داشت، در هم ماجرای بهلول و خراسان اینا، رضا شاه با توپ و تشر فروغی رو بیرون کرد و گفت برو خونه بشین. فروغی هم رفت خونه نشست و شروع کرد به همین کارهای تحقیقاتی خودش و اینها. وقتی که متفقین حمله کردن، هر شبتی گفتن به رضا شاه که تنها کسی که میتواند با این خارجی ها صحبت بکنه، زبان اینها رو میفهمه، سیاست بین الملل رو درک میکنه فروغیه. رضا شاه شخصا رفته منزل فروغی از او خواهش کرده که بیاد و عرض میکنم با اینها صحبت بکنه، با متفقین. فروغی هم قبول کرده و آمده و چاره کار رو در استعفای رضا شاه دیده که استعفا بدهد و برود. تا اونجا که به جانشینیش مربوطه، بارها خدمتتون عرض کردم یک شاهزاده ایرانی الاصل انگلیسی از تبار قاجار در نیروی دریای انگلیس خدمت میکرد، این رو آوردن که شاه کنن در ایران. این بابا هیچ فارسی بلد نبود، به فروغی نوشتن و اینها. فروغ گفته آقا این مایه مسخره است، ما چگونه پادشاهی بیاریم از انگلیس که زبان ملت هم بلد نیست. و بعد گفتن که خب در جلسه ای که این لرداد کردن و انگلیس، اینا صاحب اختیار منطقه بودن دیگه، گفتن حالا پسرش میاریم، اگر که دید مطابق میل ما نیست میندازیمش بیرون، یعنی همین محمد رضا شد. یکی از دوستان من که خیلی دوست بوده با اون آقای انگلیسی، با اون دیوید گفته میشده اینها، که البته این آقا با پادشاه سابق ایران در یک مهمانی آشنا شده بود در انگلیس، گفت بود این آقا همونیست که قرار بود جای شما شاه بشه. گفت بود میخوای در ایران کار بکنی؟ گفت بود بله. و گویا در شرکت نفت ایران هم کار کرد، سالیان و بازنشسته شد و اینها. گفت بود فروغی نذاشت من پادشاه بشم، اما من ازش متشکرم، شکایتی ندارم، چون صلاح کشوری نبود که من پادشاه ایران بشم. باری این مثالی بود که خلاصه راه انداختم. و بعد هر شبت که مطالب بسیار هست که چگونه رضا شاه خداحافظی کرده، خیلی داستان حزینی است، از یک مرد مقتدری که تا چند روز پیش قدرت قاهر مملکت بود، به فرمان او اعدام ها انجام می شد، به فرمان او خرابه ها آباد می شد، به فرمان او عرض می کنم که سیاست خارجی تعیین می شد، همه چیز هست و نیست کشور در قدرت او بود. ناگهان از اوج قدرت به حضیز ذلت واقعا افتاد رضا شاه، مجبور شد خداحافظی کنه.

بزرگ بر هموطنان گرامی، آواز قاسیموف خواننده بسیار مشهور آذربایجان شوروی در کنسرت پاریس. هر سن خدمت شما که این موسیقی این اقوام و ملل در اطراف اکناف ایران اینها زیر نفوذ موسیقی ایرانی است. اگر گوش کنید شما ببینید که این ماهور خالص بود به گوش من، با این تفاوت که در موسیقی ایرانی وقتی ماهور خوانده میشه حتما مرکب خوانی میشه، عرض میکنم مودولاسیون میشه به مقام شور و اینها و گردش ها و بعد فرود و پرده ماهور، اینها ساده تر هست، همون ماهور از ابتدا تا انتها. خلاصه مقام ماهوره به عنوان مثال موسیقی عربی. اما بدبختی و گرفتاری و نکبت این بوده که موسیقی ملل دیگر توسعه پیدا کرده، جهانی شده، مثل موسیقی عرب که بسیار موسیقی غنی و زیبایی است، با وجود شخصیت‌هایی مثل عبدالحلیم حافظ و عبدالوهاب و ام کلثوم و فرید الاطرش و اینها جهانی شد. موسیقی آذربایجان و چه شخصیت‌های بزرگی در این 20 سال گذشته با سراغ دادیم. موسیقی هندوستان، موسیقی ما هنوز موسیقی محلی باقی مانده، مادر همه موسیقی هم است، از روزگار قدیم و جدید. به واسطه این نکبت این خرافات رو عرض میکنن که این آخوندهای رافضی و گرفتاری و عدم توجه دولت ها و اینها، کار ما به جای هنوز نرسیده.

شاش و خورسندی داشتم. خاطرم از روزهای دوشنبه که معمولاً وکلا شرفیاب می‌شدن، پس از آن که رئیس مجلس عرایضی کرد، علی‌حضرت امیری فرمودن می‌خواستم بگویم در رژیم‌های مشروطه معمولاً احزابی در مملکت هست و حزب هم برای انتقاد از کارها، از کار دولت‌ها مراقبت احوال دولت است و این کار را من به جای حزب می‌کنم و ایراد انتقاد را من می‌گیرم. ماشاءالله به این دموکراسی. بله، خودم هستم اینجا، لازم ندارم. مخصوصا حالا که ولیعهد از خارج مراجعه کردن دو نفر شدیم و دیگر من تنها نیستم. واقعا نمیدونه که در ذهن مرحوم رضا شاه چی میگذشت. واقعا فکر میکرد که مثلا پسرش هم بایستی همون استبداد رو ادامه بده و تکلیف مشروطه چی میشه، تکلیف احزاب، تکلیف مردم. مردم چه نقشی دارن؟ هیچ. و خود مرحوم محمد رضا شاه چه فکری میکرد؟ فکر میکرد که این داستانی که این آقا تو مملکت رو انداخته با اون خفقان و ساواک و نبودن روزنامه و نبودن احزاب و نبودن رجال سیاسی و اینا چه خواهد شد؟ مملکت با یه آدم مسخره‌ای واقعا مثل هویدا آیا شرافت بین المللی داره؟ چی بود این مرد؟ چه بود این دولت؟ یک مش عروسک بی اختیار، به قول ادبا مسلوب الاختیار مسخره. فکر نمی‌کرد اگه من مردم اتفاقی افتاد چه به سر این مملکت میاد. الان بارها گفته ما بیچاره میشیم، سقوط میکنیم و معلوم نیست چه بشه چه بشه. پس از تو ندانم سرانجام خلق. شعر سعدی به این میگفته. میگوید حالا من حزب نمیخوام، من خودم هستم و دولت انتقاد میکنم. حالا یه دو نفر شدیم. والله حضرت هم تشریف آوردن از سوئیس. خاطرم هست موقعی که یکی دو روزنامه فرانسه راجع به ایران مطالب زننده می نوشتن که باعث قطع رابطه ایران و فرانسه شده بود، که شرحش گفتم، اعلیحضرت همایونی هر تصمیمی که می خواستن بگیرن با والا حضرت ولیعهد مشورت می کردن. در موقع ابلاغ اوامر به وزارت خارجه بنده اغلب واسطه بودم. روزی بنده را احضار و فرمودن برو به وزیر خارجه بگو اینطور که ولیعهد میگوید چند قبل قانونی از مجلس فرانسه گذشته که اگر یکی از جرایت به رئیس مملکت اهانت کند روزنامه‌اش توقیف و خودش هم محاکمه خواهد شد. هنوز مرکب امضای قانون خوش نشده، روزنامه شما این طور اهانت میکند. دولت فرانسه قانون خودش رو هم ندیده میگیرد. از این قبیل موضوعات و حتی بیشتر کارهای وزارت خارجه و فرهنگ را با نظر ولیعهد و مشورت ما معظم الله انجام میدادند و اغلب وزیر فرهنگ و خارجه مستقیما حضور والا حضرت ولیعهد شرفیاب میشدند. در همچین کارهایی که در سال 1320 پیش آمد بیشتر مذاکرات با متفقین با حضور والا حضرت ولیعهد بود و آنی جدا نمیشدند تا روزی که از تهران و بعدا از ایران خارج شدند. به خاطر دارم روزی در تهران شایع شد که علی‌حضرت همایونی از تهران خارج شدند و خاندان سلطنت را جلو فرستادند به اصفهان. همان روز بود که بدون اجازه سربازها را بیدلیل مرخص کردند، در صورتی که اینطور نبود و تا آخرین روزی که از مقام سلطنت استفاده دادند در تهران بودند. به خاطرم از ایامی که سعدآباد تشریف داشتند از سعدآباد که حرکت می‌فرمودند فوراً تلفنچی به بنده اطلاع می‌داد که در کاخ حاضر باشم و حداقل نیم ساعت یا 40 دقیقه تا شهر به طول می‌انجامید. روز 25 شهریور صبح ساعت 7 بنده تلفن کردند و اطلاع دادند که علی‌حضرت همایونی از شمیران حرکت فرمودند. بنده تا از منزل خود را به کاخ رساندم دیدم علی‌حضرت همایونی جلوی کاخ مرمر قدم می‌زنند. به محض اون که بنده را دیدم صدا زدم و فرمودند برو تلفن خانه ببین ولی از چه شد. اون وقت فکر کردم حتما خبر مهمی که اینطور از سعدآباد به سرعت و اون هم با والا حضرت ولیعهد تشریف آوردند. به سمت تلفن خانه که رفتم والا حضرت ولیعهد را دیدم که می آمدن. بنده هم در خدمتشون برگشتم. بعد والا حضرت و علی‌حضرت همایونی عرض کردم خبری نیست. علی‌حضرت همایونی بنده فرمودن با کرج تماس بگیر ببین از بابای روسا خبری دارن یا نه. مرتب وحشت رضا شاه کرج بود. به اون دکتر سجادی هم دو بار زنگ زده که ببین در کرج چه خبره، روسا بیان ما فرار کنیم. چون نزدیک در غربی کاخ مرمر بودند و اونجا هم تلفن بود، بنده به طرف تلفن رفتم و با کرج تماس گرفتم. از تلفنچی کرج سوال کردم آیا قوای روس‌ها از قزوین به طرف کرج میآیند یا نه. تلفنچی کرج گفت این تو شایعه است ولی هنوز خبری نیست. سوال کردم از کرج به تهران یا از کرج به تهران یا جای دیگر خواهند رفت، شایعات چیست؟ تلفنچی اظهار کرد اغلب روس‌ها ادی از قزوین میآیند و به طرف چالوس میروند، معلوم نیست چه خواهند کرد. این موضوع را که به علی‌حضرت همایونی عرض کردم فرمودند همین طور است که اطلاع دارم که اغلب می‌خواهند از قزوین به کرج و بعد از کرج به چالوس بروند. حالا صبر می‌کنم تا چه پیش آید. بعد به بنده فرمودند فروغی را بگویید بیاید. فوراً اطلاع دادم و فروغی هم حاضر شد و متفقاً به سرسرای کاخ مرمر رفتند و مشغول مذاکره شدند. بعد از مدتی مذاکره آقای فروغی تنها و با عجله از کاخ خارج شد و رفت. بعد از مدتی علی‌حضرت همایونی فرمودند سوال کن مجلس آماده شد.

0: کلام آمدن، از مجلس سوال کردن، جواب دادن، عده زیادی حاضر شدن و آقای فروغی نخست وزیر هم در انتظارن. و عرض که رساندن فرمودن از کرج بپرس خبر تازه دارن یا نه. تلفن خانه کرج هنوز اطلاعی نداشت. بنده به تلفنچی سپردم هر خبری شد فوراً به بنده بدهن. در این موقع آقای فروغی مجدداً برگشتن و به محض ورود کاخ مرمر اعلیحضرت همایونی بنده را احضار فرمودن چند برگ از کاغذ خودم با قلم و دوات بیار. بیاورد. در بالای کاغذ مخصوص خودشان و همچنین روی پاکت مارک طلای پهلوی شاهنشاه ایران منقوش بود. کاغذها را که آوردم خودم از سر خارج شدم. بعد از مدتی کمی که گذشت آقای فروغی با همون کاغذ و پاکت از سرسرا خارج شد. همون جا متن استعفا رو فروغی نوشته بردش ببره مجلس و به مجلس رفت. پس از مدتی آقای شکوه رئیس دفتر مخصوص هم آمد و عرض سانه و چیزی نفرمودن، ولی بعد معلوم شد کاغذ رو برای نوشتن استعفا خواسته بودن و استعفا رو آقای فروغی نوشت و حضرت همایونی توشیح فرمودن. قلم خاتمی که استعفا نامه توشیح فرمودن موجود است. استعفا از مقام سلطنت به این شهر بود که اون هم جزء اسناد مملکتی موجود است. این متن استعفایی است که با عجله فروغی با همون کاغذی که بهبودی آورده در همون جا نوشته. این متن تاریخی استعفای مرحوم رضا شاه از پادشاهی ایران. نظر به این که همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده من ناتوان شده هم، حس می کنم که اینک وقت آن رسیده است که قوه و بنیه جوانتری به کار کشور که مراقبت دایم لازم دارد بپردازد که اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد. بنابراین امور سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض و از کار کناره نمودم. از امروز که 25 شهریور 1320 است، عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و اون چه از پیروی مساله کشور نسبت به من میکردن نسبت به ایشان منظور دادن. پیروی که میکردن ترس بودی آقا، میگه یعنی از من میترسید، از یالا بترسید. تو موضوع پیروی نبود، موضوع فرمایش یک طرفه بود، امریه بود، پیروی نبود. امروز وقتی گذشته اون روزها و ما به استبداد کثیف این آخوندها دچار شدیم، یاد روزگار مرحوم رضا شاه یک نوستالژی برای بعضی از ما داره، چون اون روزگار گذشته، اون نمیدونم بگیر و ببندها و نظمیه و وحشت اختناق استبداد و اینها گذشته. آبادی های رضا شاه ولی هست، راهنش هست، نمیدونم ساختمان شهرداریش و وزارت دادگستریش اینا هست، ولی اون مقطع این وجه نبوده. مردم خوشحال شدن، چراغان کردن، طبل زدن، گل فرستادن سفارت انگلیس. چرا؟ به جهت اینکه آزادی نبود. هموطن زنگ نزن به من بگوی ملت گرگوری آزادی نمیخواد، باید تو سرش زد. فروغی نخست وزیر، متن سخنرانی مرد رو من دارم میارم خدمتتون. یعنی 25 شهریور این استعفا شده، روز 26 فروغی رفته رادیو. این تکست سخنرانیش، متنش یه چیز حدود 2.5 صفحه هست. اون که فروغی گفته، ناله کرده از اینکه آزادی رفت، قانون کشور رفت، ما بایستی قانون رو برگردانیم، دموکراسی رو برگردانیم، اینها بوده. کوچکترین اشاره‌ای هم نشده به خدمات رضا شاه در سخنرانی فروغی. باری میگوید که و اون چه از پیروی مسائل امور که نسبت به من می‌کردن نسبت به ایشان منظور دارن، کاخ مرمر، تهران، 25 شهریور 1320، رضا پهلوی. این شاهش هم ننوشته رضا شاه. بعد با والا حضرت ولیعهد آمدن نزدیک تلفن بنده، فرمودن بگو اتومبیل را بیاورن و یک اتومبیل هم با یک نفر آبدار با لوازم فوراً آماده کنید و به سرلشکر بوذرجمهری هم دستور بدهید 4 اتومبیل سواری اسکورت فوراً بفرستن. خیابون بوذرجمهری، بوذرجمهری که در تهران خیلی مشهوره، بوذرجمهری زمانی خیلی خدمت کرد به تهران. آمدن خوش سر بوذرجمهری خیلی بد گفتن پیش رضا شاه. بعد که خیابان درست شد اینها، آوردن حواسش جمع بود، گفت این بوذرجمهری به تهران خیلی خدمت کرد، اسم این خیابان رو بذارید بوذرجمهری. بله میگوید که در این موقع والا حضرت ولیعهد با حضرت همایونی عرض کردند حالا که شما میروید ممکن است قوای روس وارد تهران بشه و در تهران هم انقلاب بشه. حضرت همایونی با صدای بلند قاه قاه خندیدند و فرمودند خیر آقا، تمام این اوضاع برای لحاف ملاست، منظور من هستم، من که رفتم دیگر خبری نیست و شما هم در کمال راحتی سلطنت خواهید کرد و انقلاب هم نخواهد شد. حالا همه وسایل آماده شد و آقای فروغی هم از مجلس مراجعت کرد. در همین حین زنگ تلفن به صدا در آمد. بنده رفتم به طرف تلفن، اعلیحضرت همایونی و اعلیحضرت ولیعهد هم آمدن. گوشی را که برداشتم تلفنچی کرج بود که اطلاع داد قوای شوروی به تهران آمدن. و از که رسوندم اعلیحضرت همایونی کمی فکر کردن، بعد به اعلیحضرت فرمودن دیگر خداحافظی میکنم. عجیب میترسید که روسا دارش بکشن رضا شد بکشنش. بله. و صورت والا حضرت ولیعهد را بوسیدند و از آقای فروغی و شکوهی خداحافظی کردند. خواستن سوار اتومبیلشان، بنده جلو رفتم استدار کردن که در رکابشان برون. فرمودن خیر شما باش، برای شاه لازمی. و بعد بدون همراه و مستخدم به طرف اصفهان حرکت فرمودن. بعد از حرکت اونقدر طولی نکشید که آقای محمد نخجوان وزیر جنگ که به امیر موثق معروف بود برای شرفیابی آمد. بنده از ایشان سوال کردم، گفتن استعفا را مجلس تصویب و سلطنت اعلیحضرت محمد رضا شاه اعلام شد. بنده بلافاصله به دفتر رفتم و قبل از اون که عرض کنم وزیر جنگ شرفیاب شده، اولین نفری بودم که مفتخر به عرض تبریک مقام سلطنت شدم. من در واقع اولین فردی بودم که هم به اعلیحضرت رضا شاه و هم به اعلیحضرت محمد رضا شاه تبریک مقام سلطنت را عرض کردم. بعد از حرکت اعلیحضرت همایونی رضا شاه به سمت اصفهان، اعلیحضرت همایونی وزیر جنگ را پذیرفتند و برای اولین دفعه کارهای وزارت جنگ به عرض رسید. بعد از اون که وزیر جنگ مرخص شد، آقای فروغی نخست وزیر شرفیاب شد. مدتی گذشت، بنده را احضار و فرمودند از قم سوال کن که اعلیحضرت همایونی رسیدند به قم یا از قم گذشتند. نگران بودند که چرا طولانی شده و از طرفی اطلاع رسید قوای انگلیس هم از راه عراق به قم و به سمت تهران خواهند آمد. قرار بود این دو تا قوای شوروی و انگلیس همدیگر رو در تهران ملاقات کنه، اونا از قم میگذشتن. حالا گرفتاری رضا شاه بود که این ماشین بدبخت دوبار پنچر شد، خود رضا شاه کمک کرده بود به یک گرفتاری بدبختی پنچری رو گرفتن. اعلیحضرت رضا شاه ساعت 8:30 صبح از کاخ مروه حرکت فرموده بودن و دیر کردن معظمان لب باعث ناراحتی اعلیحضرت همایونی شده بود. تا اون که تقریبا یک ساعت از ظهر گذشته رئیس شبانی قم اطلاع داد اعلیحضرت همایونی از قم به اصفهان حرکت فرمودن. طول مدت برای این بود که برخلاف همیشه دو مرتبه لاستیک پنچر شده و راننده تنها و به زحمت لاستیک ها را عوض کرده بود. وقتی به شرف اردستانم که اعلیحضرت همایونی از قم به اصفهان تشریف بردن تا اندازه راحت شدن و در همین زمان هم قوای انگلیس وارد قم شد. و در هر حال اعلیحضرت همایونی مشغول کار فعالیت شدند و مرحوم محمد علی فرزین که ریاست بانک ملی را داشت به وزارت دربار منصوب و مشغول کار شد. و چون اعضای دفتر پیشکاری ولیعهد به وزارت دربار انتقال یافتند، آقای دکتر مؤدب نفیسی که در واقع تبیر مقصود بود شرفیابی حاصل کرد. بله، این پایان خاطرات بهبودی است که یکی از دقیق ترین گزارش ها رو در باب احوال شخصی رضا شاه به ما داده است. و بعد خاطرات شمس پهلوی است که خیلی خواندنی است، چون همراه پدرشون بوده ایشون. را عرض میکنم که برای شما بخشش رو خواهم خواند. و اینجا هم چند تصویر از رضا شاه هست. در عکس‌های رسمی که از رضا شاه در دست داریم، در هیچ کدام ما لبخند بر لبان رضا شاه نمی‌بینیم، جز عکسی که دامارکی‌ها گرفتن. می‌دونید کمپانی دامارکی بود بخش اونجا راهن رو انجام داد. اونجا که راهن رو خوان افتتاح کنن، رضا شاه با تمامی صورت خندیده. این عکس رو من در اختیار دارم. خانم آهنی که مترجم کار آرتور کریستنسن هستن، یکی از خدمات بزرگ رو دارن انجام میدن. چون خاطرات کریستنسن سفرنامهش ترجمه نشده بود به فارسی، ایران در روزگار ساسانیش رو آقای دکتر رشید یاسمی ترجمه کرده، اما خاطراتش مانده بود اونجا تا یک خانم فرزانه ایرانی، خانم آهنی، ترجمه کردن. محبت کردن، یک نسخه برای بنده فرستادن. خیلی خاطرات جالبی است. مشاهدات پروفسور آرتور کریستنسن، یکی از بزرگترین ایران شناسان در همین روزگار رضا شاه اومد است به ایران، اینها تحقیقات می‌کرده بر روی زبان‌های ایرانی و تاریخ دون. باری این از این چند دقیقه وقتی که هست. بله، میگوید رضا شاه پس از امضای استعفانامه خود که در همون دربار شد و فروغی بلافاصله برد مجلس، چون وقت نبود، از یک سو روسا می آمدن از کرج رد می شدن به طرف تهران، از یک سو انگلیس ها از قم رد می شدن. این از که هیچ فرصتی نبود، رضا شاه عجله داشت، فروغی سریع این رو نوشت و برد و به تصویر رسوند و رضا شاه قدرت منتقل کرد به محمد رضا شاه و به شرحی که شنیدید از قم رسید به طرف اصفهان. اونم یک ماجرای حزینی است که بعد خدمتتون میگم چی شد در اصفهان. هیچ کس و پیشواز این مرد نیومد به جز یکی از خانواده قاجار، در حالی که قاجارها باعث دشمن رضا شاه می بودن. هر جا می رفت عرض میکنم که انگلیسی‌ها یه مثلی دارن، آمریکایی‌ها میگن در دو چیز قدرتی وجود نداره: retired politician and fired ammunition. fired ammunition یعنی فشنگی که شما وقتی نگاهش می‌کنی می‌بینی که سالمه، چاشنیش سالمه، باروت و گلوله‌اش هم سرشه، این قدرت هر کاری رو داره. و وقتی شلیکش کردی پوکه فشنگ هیچ ارزشی نداره. میگن سیاستمداری هم که از کار برکنار بشه هیچ قابلی نداره. Retired politician and fired ammunition. اینا هیچ قدرتی ندارن. رضا شاه شده بود fired politician. حتی سلشکر خودش نمیمد پیش بازش. در کرمان. آقای سیاه پوش. خب. میگوید رضا شاه پس از استعفانامه خود و خداحافظی از فروغی با پسرش که از این لحظه بعد شاه شده بود خلوت کرد. هیچ کس از مذاکره خصوصی او با پسرش اطلاع ندارد و آنچه از قول نویسندگان نظیر محمد حسن هیکل درباره گفتگوهای پدر و پسر در آخرین دیدارشان نوشته شده خیال پردازی محض است. ژرال دوویلیه نویسنده فرانسوی که برای نگارش بیوگرافی شاه مکرر با او ملاقات و مصاحبه کرده است می نویسد شاه از افشای جزئیات آنچه در آخرین دیدار او با پدرش گذشته است خودداری کرد و فقط گفت آخرین دیدار ما بسیار غم انگیز و تکان دهنده بود و تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که هر دوی ما گریستیم، محمد رضا شاه گفته، و نمیتوانستیم هیجان و تأثیر خودمون را کنترل کنیم. ژرار دووالیه صفحه 108. در کتاب ریچارد استیوارت محقق آمریکایی درباره تهاجم روس و انگلیس به ایران در شهریور 20 نیست که نسبت به کتاب‌های دیگر مربوط به ایران دور منبع معتبرتری است و آخرین دیدار رضا شاه پسر اشاره شده است که هر چند با استفاده از منابع دیگر نوشته شده و معلوم نیست شاه در کجا این مطالب رو عنوان کرده خالی از لطف نیست. نویسنده آمریکایی در فصل پایانی کتاب خود ضمن اشاره به وقایع بعد از استعفای رضا شاه می‌نویسد در کاخ سلطنتی رضا پهلوی که دستخوش هیجان شده بود برای آخرین بار با پسرش محمد رضا گفتگو کرد و از وی پرسید آیا می توانی تاج و تخت را حفظ کنی؟ محمد رضا ساکت ماند. او اصرار ورزید. نقل قول: من در حفظ تاج و تخت کوتاهی نکردم، ولی نیروهای قوی تر از من مرا شکست دادند. من سلطنت را برای تو حفظ کردم، آیا تو قادر هستی اون را حفظ کنی؟ ولی از سرش را به علامت تصدیق تکان داد و رضا شاه این نصیحت را به او کرد: مواظب باش پسرم، مقاومت نکن، ما و همه دنیا با طوفانی روبرو شدیم که عظیم‌تر از حرکت ماست، سرت را خم کن و بگذار طوفان بگذرد. سپس در حالی که به سوی در خروج می‌رفت افسود: سعی کن پسردار شوی. و به سوی اتومبیل روز رویس آماده حرکت گام برداشت. آخرین روزهای رضا شاه صفحه 339. ریچارد استوارت نویسنده آمریکا. در مراسم بدرقه رضا شاه هیچ یک از مقامات کشوری و لشکری حضور نداشتند، زیرا رضا شاه مایل نبود هیچ کس جز فروغی که در جریان ما وقع بود از رفتن او خبردار شود. از خدمه دربار فقط سلیمان بهبودی شاهد این صحنه بود که ساعت حرکت اونوید رضا شاه را از کاخ مربر 8:30 صبح روز 25 شهریور ثبت کرده است که من الان خدمتتون خوندم مستقیم از کتاب. سلیمان بهبودی در دنبال خاطر خود میسد. خب این دیگه خاطر سلیمان بهبودی است که براتون خوندم. بعد میگوید در سفر به اصفهان جز راننده و آشپز محسود رضا شاه کسی همراه او نبود. اتومبیل همونطور که بهبودی اشاره کرد در بین راه تهران و قم دو بار پنچر شد. اتومبیل فرسوده در نزدیک اصفهان هم از کار افتاد و تلاش راننده برای به راه انداختن اون به جایی نرسید. رضا شاه از اتومبیل پیاده شد و پس از مدتی قدم زدن در کنار جاده روی تخت سنگی نشست. ساعتی به انتظار گذشت تا اینکه اتومبیلی از طرف اصفهان پیدا شد. محمود جم وزیر دربار شاه که در آن موقع به اتفاق اعضای خانواده سلطنتی در اصفهان بود، در خاطرات خود که در سالنامه دنیا منتشر شده است می نویسد: وقتی از حرکت اعلیحضرت به طرف اصفهان مطلع شدیم، بعد از وصول خبر اتومبیل حامل ایشان از دلیجان، به اتفاق والا حضرت ها و فرماندار و فرمانده لشکر اصفهان رهسوار پنج فرسخی اصفهان شدیم تا در آن نقطه از رضا شاه استقبال به عمل آوریم. بعد از یک ساعت که از اتومبیل شاه خبری نشد نگران شدیم و امیر نصرت اسکندری فرماندار اصفهان به اتفاق فرمانده قشون به طرف دلیجان حرکت کردند. جم در دنبال خاطرات خود می نویسد: در حدود 3 ساعت گذشت دیدم که اتومبیل امیر نصرت از دور پیدا شد. نگرانی من و شاهپورها بیشتر شد، مخصوصا شاهپور علیرضا اونقدر نگران شد که وسط جاده دویده و فریاد می زد: پس کو؟ پس کو؟ این علیرضا آدم با عرضه‌ای بود. شاهپور علیرضا مرد خوبی هم بود. این زمینی گرفته بود در گرگان، کشاورزی می کرد. وقتی می خواست پیرمرد مریض رو با هواپیماش به تهران بیاره، سقوط کرد، تکه تکه شد. شایعات البته بسیار بود. عکس ایشون رو من دارم با تفصیلاتی که در همون روزگار شده در یکی از مجلات قدیمی تهران، میارم خدمتتون نشون میدم به موقع. اگه اجازه بدید یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم و با شما صحبت میکنیم تو چند دقیقه دیگه. با درود بر شما هموطنان گرامی، در باب چگونگی عزل رضا شاه و تغییر حکومت به محمد رضا صحبت می‌کردیم و اشاره شد به شاپور علیرضا که جوان خوب و بی‌آلایشی بود. با دوستم سهراب صحبت می‌کردم، گفتن از رئیس قلعه گرگان شنیدن وقتی جوان میامد اونجا بدون هیچ گونه کبر و غرور و با حالت خضوعی میامدن و خدمت می‌کردن. محمود رضا برادرش هم یک چیزی گفت خیلی به ذهن من باقی مونده. گفت من وقتی آمریکا بودم از آمریکا یه تفنگ ودربی مارک 5، یکی از مشهورترین تفنگ‌های گلوله‌زنی آمریکا، این ودربی، حالا خیلی افتخار میکنن به این ودربیشون، که بردم ایران و علیرضا آمده بود یه برنو از ارتش گرفته بود، این پیچ بالاش افتاده بود، شروع شروع یه دستمالی گره زده بود به این تفنگ. بهش گفتم آقا بیا با این ودربی ببین چه میکنه. گفت این برنو بهتره، نمیخوام، با همین برنو کافیست برای من. نشون میده که سوء استفاده نمی کرد. اینا یکی دو شاپور بودن که نامشون به نیکی رفته. یکی عبدالرضا بود که تنها عضو درست حسابی تحصیل کرده خانواده پهلوی بود، در هاروارد تحصیل کرده بود، رئیس شکاربانی ایران بود و هیچ سوء استفاده از قدرت نکرد. همسرش هم عرض میکنم که مورد خشم محمد رضا شاه بود و از شبت که پادرمیانی میکنه علم که آقا حالا این ببخشینش بعد از این همه سال. گفت نه این فلان فلان شده، محمد هاشم این فلان فلان شده، آش میپخت میپخت میبرد برای مصدق السلطنه. و روزی که من بچه نداشتم این بچه داشت، میگفت یه روز شاه ایران میشه و از این حرفا. عبدالرضا مرد خوبی بود، در همون تهران هم بود، یک مجله هم منتشر میکرد به نام شکار و طبیعت. من یادم اون روزا ما نمیدونستیم که کار این آقاست. و یه صحبت دیگری که محمود رضا میکرد، میگم این زمانی که رئیس شکاربانی بود اینها، ما میرفتیم شکار و بعد میدونید هر سال در لندن یه جای دیگه مسابقه هست، هر کی بلندترین شاخ شاخ رو بیاره نمیدونم تروفی میدن و جایزه میدن. اینها میگفت که ما به این چوپونا سپرده بودیم، اگر یک گوزن دید که خیلی شاخهای بلند عجیب داشت به ما بگو. که یه روز چوپان اومد و در همون شمال گفت یه گله شکار دیدم، یکی بین اینا خیلی شاخاش بود، گفت مفتیم دنبال اینو بالاخره شکار زد. گفت عبدالرضا آمد و خیلی خشمگین بود و من بسیار بد و بیرا گفت که تو قانون شکنی کردی و اون چوپانه را مورد عتاب قرار داد. پیدا بود که وظیفش رو درست داشت انجام میداد. این است که فکر نکنیم حالا هر کسی در دستگاه سلطنت بود فاسد بود یا نمیدونم، اینجور نیست. هر کسی پروندهش جداست. ما بایستی راجع به آدم ها به طور فرد فرد قضاوت کنیم، نه اینکه بگیم که حالا هر چی کمونیست اینجوری، هر که نمیدونم مسلمون اینجوری، هر که آخوند اینجوری. نه، این مغلط است. استریوتایپ نکنیم به قول این انگلیسی زبان ها. هر آدمی مسئول اعمال خودشه، هر کسی هم سوابق خودش رو داره، ذهنیت خودش رو داره. ما نمیتوانیم گروهی قضاوت کنیم. این ها مقالطات. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما آقای مشی.
0: قربان شما.
1: آقای مشی، اون سخنی که گفتیم نمیدونید از که فکر نه از کافکاس هست، برشت بود، از برتول برشت بود.
0: آه برشت، بله بله برشت بود، کافکا نبود، برشت بود، درست میفرمایید، ببخشید.
1: خواهش میکنم.
0: تحول لسان شد، بله آقای برشته، برشت این حرف زده. بله.
1: آقای مشی، یه مسئله جالبی که اشاره کردیم در گفته اون آلمانی، مسئله اعتیاد رضا شاه است.
0: بله.
1: این اعتیاد از چه سالی شروع شد و چقدر رو اخلاق رضا شاه؟ چون رضا شاه آدم شجاعی بوده، یعنی
0: بله بله،
1: وقتی گوشو میرفته خودش در تنگناها جلو میرفته.
0: بله، مرد شجاعی بود رضا شاه. بله
1: بله، چون من پدر بزرگم چند کمپین به عنوان مثلا رفته بود، میگه خودش اول نفر جلو از این فرمانده ها نبوده که به پیش میداده، خودش جلو میرفته
0: همین جوره.
1: و این ترس آخر آیا این اعتیاد بهش تأثیر داشته؟
0: دچار توهم شده بود، میدرسی استالین هم فوق‌العاده ترسو شده بود. استالین عرض میکنم در اتاقی که زندگی میکرد در هر دو متری یک دونه سویچ گذاشته بود که زنگ میزد و بله. دچار توهم عجیبی شده و بدبینی. هیتلر هم همینجور، این صاحبان قدرت به یک لحظه که میرسند عرض میکنم اینا پارانوید میشن، پارانویا میگیرن، بدبینی و ترس و اینها جزئی از این تشکیلات قدرت هست. همینجوری حالا عرض میکنم خدمتتون در باب رضا شاه.
1: بله، ولی خب اعتیادم اصلا تریاک که پارانویا میاره با خودش.
0: بله، توضیح میدم خدمتتون.
1: خیلی ممنون.
0: ممنونم. عرض میشود که در روزگار نه قلقر نه قاچاق بود، نه چیز بدی شناخته میشد. همه این متعینین ایران به ساتشون پهن بود. شنیدم در ایران امروز هم همینجوره. علم میگه این روز رفتم قرار بود محمد رضا شاه سان ببینه و دیدن داره جلیقه ضد گلوله میپوشه و خیلی خودشو میبنده و اینها. گفتم آقا مرحوم پدرتون با یک فرنج سربازی میرفت در هوای سرد. گفت پدرم میکشید، تریاک میکشید، بنابراین هر سبت که سرما نمیخورد، اما من سرما میخورم. این گزارش علمه و خیلی کسان گزارش کردن که ایشون خب این عادت رو داشته. دیدین که آلمانی هم نوشته و اینها. اون سرلشکر سیاه پوش که در کرمان نیامد پیش باز رضا شاه و معاون خودش مولوی رو فرستاد و بعد وقتی آمد شماعتش کردن که آقای رئیس تو بود، ماستی میامدی پیش بازش میرفتی، آمده به گزارش باستانی پاریزی یه چیز حدود 270-280 لول تریاک عرض میشود که کرمان بر میداره و با خودش میبره پای کشتی. وقتی رسیده بود که رضا شاه اساسش داشتن میذاشتن بالای کشتی، چوبو گرفت و خلاصه کتک و فحش اینا مرتکب در سوخته و از این حرفا. ببخشید، حرفای رضا شاه است. گفتم قربان ببخشید اشتباه کرد، اینا یه گیفتی هم آورده. گفت که صندوق باز کنه، نگاهی کرد با عصاش اینا رو چیزا گفت بذاریم بالا، اونا رو هم با خودش برد. اما رضا شاه هر سبب توانش رو نشون داده بود، شهامتاش هم نشون داده بود. در یکی از این صحبتاش که سردار اسد هم حضور داشته و یپرم خان، راجع به یپرم خان صحبت می‌کرده، یپرم خان ارمنی که در جنگ شوریجه کشته شد در قیام سالار دوله و اینها، رضا شاه میگوید که یک روز رفتیم جنگ با یاغی ها، یپرم میان دره گیر کرده بود، فشنگش هم تموم شده بود، نزدیک بود که او رو بکشن، من نهیب کردم به اسب و رفتم و یپرم رو نجات دادم. و این کارها رو میکرد، یعنی در اون جنگ هایی که بعد از مشروطه بود، رضا خان سردار سپه برای خودش صاحب نام بود، یلی بود، واقعا یلی بود. یعنی شما آدم به قد و قامت و قیافه و هیبت و صفت رضا شاه بین ایرانی ها خیلی کم پیدا میکنی. ولی خب یه بار دربار شده بود و گرفتاری و عرض میکنم این بساط و اینها، این مراتب بوده و شده. بفرما قربان. الو
1: آقای مشیری.
0: جانم قربان.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما قربان.
1: آقای مشیری، من از حرفای امشب شما وقتی شما راجع به رضا شاه صحبت میکردید و اون وضعی که ایشون از ایران خارج شدن یا در حقیقت فرار کردن، من و همچنین محمد رضا شاه هم در حقیقت همین کار رو کرد.
0: بله.
1: من یاد کاپیتان های شجاع کشتی ها افتادم که اینا هیچ موقع کشتی خودشون رو ترک نمی کردن.
0: بابا کشتی
1: بله. بله. یا خودکشی می کردن در آخر، یا تو کشتی کشتی میموندن غرق میشدن. این کاری که این دو پادشاه کردن واقعا در حد یک پادشاه مقتدر، در حد یک پادشاه بزرگ نبود.
0: درود بر شما، درود بر شما.
1: نکته دیگه ای که من متوجه شدم این بود که آقای مشیری مثل این که بیشتر رضا شاه در مورد سلطنت نگران بودن تا در مورد ایران.
0: بله خیلی نگران سلطنت بودن. بله
1: و حتی بیشتر ناراحتیشون این بود که سلطنت به بچه پسرش برسه.
0: بله بله.
1: هیچ نشونه یه ناراحتی در مورد ایران ایشون نشون ندادن.
0: بله درسته درسته.
1: خیلی ممنون از این نکات بسیار مهمی که شما همیشه در
0: شما
1: برنامه هاتون راجع بهش صحبت میکنید.
0: ممنونم عزیزم، قربونتون. خیلی نکته جالبی فرمودن هموطن. ببینید ما حقیقت از همه چیز بالاتره هموطنان. حقیقت از مهر پدری، از مهر مادری، از حس وطن دوستی بالاتره. یعنی فرض فرمایید ما که ادعا میکنیم ایران رو دوست داریم و اینها، اگر که بخوایم مبالغه بکنیم و چشم خود رو به حقیقت ببندیم به گمراهی میفتیم. یعنی فرض فرمایید که مثلا نادرشاه غرور شکسته ما رو بازگردونده و التیام داده، این زخم ها و کهن حقارت رو نادرشاه افشار برای ما ترمیم کرده. اما ما نمیتوانیم از اعمال نادرشاه فرض کنیم در دهلی خیلی دفاع کنیم و بگیم خیلی کار خوبی کرد. میتوانیم بگیم عمل نظامی کرد نهایتا، ولی نمیتوانیم بگیم خوب کاری کرد، آدم ها رو کشت. مثلا عرض میکنم، یا یعنی اینکه خوب کاری کرد زنای لزگی ها رو آورد تو لشکر به روس میگلی با داشت. این حقیقتی که ما رو نجات میده نهایتا، نه بغض و حب و این حرفا، اینا به درد نمیخوره. فرمایش هموطن درست بود. ببینید این که من عرض کردم موضوع لقب کبیر و اینها، شما نگاه کنید آدم های کبیر چه کردن. آدم کبیر که نمیترسه، آدم کبیر در نمیره، مرد کبیر میسته نمیترسه، ترسش نشون نمیده، میمیره اما ضعف نشون نمیده. آدم های کبیر اینجوری بودن. درست میگه هموطن، این فرار خیلی بد بوده، خیلی شایسته تر بود اگر رضاشا خودشو میکشت مثلا. بله مسئولیت به عهده گرفتید، تعداد زیاد آدم هم کشتی، اشکالی نداره خودتو بکشید. برای چی میخوای این جان 5-6 چند ساله رو نجات بدی با حقارت؟ یه قد بترسی که 20 شب نخوابیده بوده بیچاره، رو کاپوت ماشین میشینه یه چایی میگه از قهوه‌خونه بیاری، میگه چای رایان هم باید خورد بیچاره. و با اون خفت و خاری فشار آورده بودن، پاسپورت نداشت هنوز به کرمان که رسیده بود. گفتم پاسپورت درست کن، انگلیسا دستور میدادن زود باش، این کشتی که داره میاد دیگه نمیاد. برای چی این همه تحقیر تحمل کرده زاشو؟ برای چی سلطنت بماند یا نماند برای فرزندش؟ این هاست که عرض کردم موضوع لقب کبیر مثل شاه عباس، اینا ضعفه. کاپیتان کشتیش نباید ترک کنه، با کشتی باید بره زیر آب، چون مسئولیت رو قبول کرده. شما نمیتونی هم مسئولیت رو قبول کنی هم بترسی، هم مردم رو بکشی هم از وجونت برات محترم باشه. نمیشه هم چیزی. هیتلر عرض میکنن که در اون لحظات آخر به اطرافیانش که زنده بودن، گوبلز و خصوص گوبلز رو مأمور میکنه، میگه وقتی من خودم رو کشتم حتما جسد من رو طوری بسوزانید که خاکستر من دست این روسا نیفته، چون اگه جسد من دست بیارن اینا از من شو درست میکنن، میذارن تو قفس، من نمیخوام این اتفاق بیفته. میره با اون خانومش که تازه هم ازدواج کرده بود، اوا براون، توی اتاق یه کپسول سیانور میده به اوا براون، این هفتیر عرض میکنم والتر رو میکشه و خودش رو میکشه و راننده زیر آتش توپخانه روسا اینا میره 80 گالون بنزین گزارش کردن میاره و جسد هیتلر رو میسوزونن در هم محوطه سفارت عظما. بفرما قربان.
2: آقای مشیری
0: جانم قربان، بلندتر صحبت بفرما.
2: آقای مشیری درود بر شما.
0: درود بر شما قربان.
2: آقای مشیری، من دو تا نکته رو می‌خواستم سریع خدمت عرض بکنم با تمام نواقصی که روزا شد داره به نظر من، ولی یک نکته رو برای ملت ایران ایشون، یعنی می‌تونیم ببینیم ایشون ما به همه بهش مدیون هستیم و اون حس ملی‌گرایی و ایرانیت رو این مرد در ایرانیا
0: بله چه درسته.
2: شما نگاه بکنید یک انسان بی سواد، ما تا قبل از رضا شاه اصلا ملیت ایرانی نداشتیم، بیاد اینجا برای ما ارزش‌های ملی ما مثل فردوسی و کوروش و اردنقین تمام ارزش‌های ملی، اصلا این یه چیز عجیبه. حالا بگم این فرار کرده، دزدی کرده فلان، ولی ببین یک اصلا به نظر من، من خودم از مخالفان رضا شاه بودم و اصلا مرداشم بوده، ولی وقتی به تاریخ نگاه میکنه این مرد بزرگ این کاری که میکنه و ملیت ما رو میاد، اون چیزی که ما سالا ازش نداشتیم در برابر اسلامیت قرار میده و به ایرانی میگه آقا جون تو ایرانی هستی، هویت خود، این خیلی آقای مشیر، این ملت ما بله. خیلی بین مدمدینه.
0: درست میگه.
2: یه کاری هم که دکتر مصدق به نظر من کرده و من معتقد بین نیستم، حالا رضاشو مثلا چهار تا ساختونم ساخته اون تو مهم نیست، ولی اون چیزی که این مرد برای ما انجام داده تا ابد باعثش مدیون باشیم. به تو گفت ای ایرانی تو ایرانی هستی، ارزش داری، هویت ایرانی تو حفظ کن. و کاری هم که دکتر مصدق کرد به نظر من که بزرگتر از اون ارزم بزرگتون صنعت نفت هستش، به ما یاد داد که مملکت مال شماست و شما باید ادارش بکنید.
0: درود بر شما.
2: این دوتا در تاریخ مملکت ما، این دو مرد بزرگ کاری کردن کارستان که تا ابد ملت ما مدیون این دو تا مرد هستش. حالا بیان ما بگیم آقا بله رضا شاه این کارو کرده، کارای زشتی کرده، کارای حساب همه بزرگان دنیا همین کوچیک نقشایی داشتن، نمیشه بگه آقا همه که حساب کامل بود، ولی به نظر ما آقای مشیری این مرد اصلا از عجایب روزگار یک انسانی که تحصیلات نداره بیاد به یک ملتی که قرنها خودش گم کرده بود، نمیدونست اصلا ملیتش چیه، هویتش چیه، به این بگه با تمام. شما نگاه بکنید چی میگن کنفرانس های برای شاهنامه بذاره، ایران شناسی بذاره، اینا اینی که آقای مشیری واقعا اصلا این کار این مرد به نظر من برای ملیگره ها، برای کسی عاشق فرهنگ ایران اصلا قابل گذشت نیست.
0: با شما موافقم، اجازه بدید توضیح هم من بدم خدمت. درست میفرمایید، درسته، عرض میکنم فهمش هم وطن درسته. ببینید وقتی یک مرد مقتدری میاد و قدرت رو به دست میگیره، هر شبت که خب کار اشتباه هم سر میزنه به جهت قدرت، چون قدرت فساد میاره. من نمیخوام این رو عرض کنم، اگر که مرحوم رضا شاه یک مردی بود در مقام نخست وزیری که هم یه قدرت رو نداشت، ده برابر از اون چی ما میبینیم خدمت برای ایران انجام میداد. قدرت خراب میکنه آدم رو. این مردی که نه سواد داشت، نه خارج رفته بود، نه دنیا متمدن رو دیده بود، لزوم دانشگاه رو برای مملکت حس کرد، ماده برای مملکت دانشگاه ساخت. مردی که از بین عوام آمده بود تشخیص داده بود که دین در حکومت کار رو خراب میکنه، کاملا سکولار عمل میکرد رضا شاه. ساختمان هایی که میساخت همه ایده هاش از تخت جمشید ساختمان رضا شاه هست، اون چنان هم اصولی می ساختن و اسلوبی می ساختن و محکم می ساختن که هنوز هست تشکیلات که رضا شاه ساخت. من با شما موافقم، عرض می کنم که خدمتون گفتم گزارش بهبودی میگه رضا شاه تنها زمانی که دیده شد گریه کرد زمانی بود که برای شاهنامه می خوندن. البته موقع جدای از بچه‌هاش هم یه بار دیگه دو بار دیده شد رضا شاه گریه کرده، یکی در همون موضوع داستان دختر داریوش هست، رکسانا که قرار شد ازدواج بکنه با اسکندر که اون بیت شاهنامه است میگه رضا شاه کلاه خدمتش رو صورتش گرفته بود گریه میکرد، یکی هم عرض کنم موقع جداییش از بچه‌هاش بود و اینا که میرفت. درست میگین، حرفتون درسته، در این ارتباط کاملا صحیحه. و وقتی که موضوع ساختن یادبود فردوسیش و ساختمان یادبود فردوسی مقالاتش هنوز هست که تحریک کردن آقا این شاه شاعر نمیخواد، شاعر یعنی چه این چپی مپیا و اینا، گفت نه این شاه میخواد، چون موضوع اهمیت داره، موضوع فردوسیه، موضوع فقط یک شاعر نیست. عصبت که و دعوت کرد، هیچ موقع ما سراغ نداریم که مجمعی از ایران شناسان تا این حد بالا جمع بشن در ایران و عرض میکنم برای یک بزرگمرد ایرانی مثل فردوسی سخنرانی بکنن، مقاله منتشر بکنن، اینها همه اینها بوده، همینا درسته. همه خب خطاهاش هم هست، کار اشتباهش هم هست، اونا رو باید بدانیم. و اینم درست نیست که ایرانی از ملیت خودش بی اطلاع بوده، رضا شاه ملیتش بوده. این رو شما اقراق فرمودید. نه اینجور نیست. شما بخونید کارهای متفکران ایرانی قبل از که داشته به حکومت برسه بودن، ایرانیان میدونستن ملیتشون چیه. توجه میفرمایید؟ ضمنی که همه اینها درسته و خدماتش، اما رضا شاه جریان سیاسی رو در مملکت قطع کرد. این زیان بزرگی بوده، هم بتن فراموش نکنید. جریان روشنفکری رو به کل قیچی کرد و قطع کرد. مدت 16 سال واقعا خفه کرده بود همه رو. ما نمیتوانیم بگوییم خیلی کار خوبی بود کشتن سردار اسد بختیاری، خیلی عالی بود کشتن مدرس، خیلی خوب بوده کشتن تیمورتاش، خیلی عالی بوده کشتن میرزاده عشقی، بسیار خیلی مبارک و میمون بوده کشتن فرخی، خیلی عالی بوده گرسنگی از بین بردن عارف قزوینی. نه، اینا عالی نبوده. به نظر من اگر رضا شاه در مقام نخست وزیری میمون که قدرت قاهره کشور نمیشد، خدماتش میتونه صد برابر مملکت بکنه، بدنام هم نشه، کسی هم نکشه. چقدر لور کشتن، عکساش هست، گروه گروه خرم آبادی ها رو به دار میکشید، تخت قاپو میکرد، اینا هم هست عزیزم. بنابراین یاد بگیریم حالا گذشته روزگار رضا شاه و اینها که از سبب که کار باستی به دست ملت انجام بشه، نه به دست یک نفر. روزگار قدیم تشه کار باستی به دست ملت انجام بشه، چون مردم اگر مشارکت نداشته باشند در یک امری که مربوط به اونهاست، روی گردان میشن، هر قدر اون کار بزرگ باشه توجه نمی کن. کارها به فربوده انجام میشد. به بانک ملی میگفت بانک من، گفتم عتیقه ها رو تمام با پیش گوشتی اینها در آورد فلانی ها. اما رضا شاه یک مردی بود که کار آمد و هر سبتی خدمات بسیار مهمی هم برای ایران انجام داد، به خصوص این داستان خوزستان رو عرض میکنم یک پارچه کردن. بعد از سقوط قاجارها هیچ جای کشور امنیت نبود واقعا. یاغی ها تا پشت در تهران بودن. یک شرح مفصلی خدمتتون خواهم گفت که چگونه رضا شاه جستجوگر یه اسلحه بود که از اسلحه یاغی ها بهتر باشه و این تفنگ برنو رو انتخاب کرد که زیباترین تفنگ های موزر اون زمان، یه شب میارم داستانش بهتون نشون میدم. یک پارچه کرد ارتش رو با یک کالیب، اینها هر سبب که کارخانه ساخت در ایران، نظم و امنیت و یک پارچگی و همین ها خوب و بدش رو بایستی با هم دید. خلاصه نه اینکه نفت بکنیم یک مرتبه، یا اینکه سرسپردگی نشون بدیم بگیم همه کاراش خوب بود. نه، قدرت در دست یک نفر جمع بشه، هر آینه دوچار اشتباه میشه، کاری میکنه که درست نیست، به نفع کشور نیست. و صحبت درستی کردن هموطن پیشین، بیشتر نگرانیش این سلطنته بوده. مثلا رضا شاه یک بار در عمرش نرفت بندر عباس ببینه چه خبره. هی میگفت عجبی خراب شده، گرمه. بابا یه سر بزن تو شاه مملکت، هی میری رودهن، هی میری نمیدونم شهسوار، خوشاب هوا، ببین بندر عباس بلوچستان ببین چه خبره. مرتب میگفت عجب خراب شده یه اینجا، این کرمان و اینها، به علازت بگین به اینجا برسه، خیلی خرابه اینجا آقا. این قطع جریان مشروطه و قطع عرض میکنم فرایند پارلمانی در کشور زیان آور بوده و جبران خواستن جبران بکنن ایرانیان. و بین سال 1920 تا 32 ایران به نظر من دموکراسی فوق العاده زیبایی داشته. دکتر مصدق محصول اون دموکراسی است. یعنی موضعی که این مرد پیدا کرد و خدماتی که کرد و نامی که ایران در جهان بلند کرد، در حقیقت توان ملت ایران بود که نشون داده شد. نه مرد دیگه، نه یک مرد دکتر مصدق، این مردم ایران بودند به واسطه مشارکت و به قول این انگلیسی زمان ها پارتیسیپیشن. آدم باید بتونه در کشورش و سرنوشت مملکتش پارتیسیپیت بکنه، یعنی مشارکت بکنه، دستی درش داشته باشه، وگرنه میگه بیخیال، خودخواه میشه، شروع میکنه عرض میکنه که منفعت فردیش رو طلب کردن. وقتی منفعتی طلب منفعت فردی پیش آمد، رقابت و چشم و همچشمی و پوز دادن پیش میاد. این خونش بزرگتره، اون ماشینش قشنگتره و اینها. شما میبینی مسابقه شما در آمریکا بین سیاست مداره مملکت نمیبینی، آقای جورج بوش و اون آقای فلان اینها، این با ماشین های معمولی آمریکای حرکت میکنن، آقای پرو با یه شوی شبت این بر اون بر میده. نه ای که فرسون ارتش بود مملکت که یک سرباز عالی مقامه با روز روز بره خنده آور نیم لوس خونش 8 کیلو طلا داشته باشه، سرباز مملکت که باید با جیپ بره و بیاد روی آپارتمان بخوابه، لباس سربازی کرده تنش برای سربازی، لباس سربازی تنش نکرده برای دزدی. تو سیستم های استبدادی یهو میبینیم سلشکر میلیاردر پیدا میشه، تو سیستم قدرت هم فاسد میشه، سلشکرش هم که بغل دست قدرت فاسد میشه، سپهبادش هم فاسد میشه، وزیرش هم فاسد میشه، دستگاه کشور فاسد میشه. بنابراین اگه ما جستجوگر اصلاح در جامعه هستیم، باید جستجوگر دموکراسی باشیم. دموکراسی بسیار بد، خیلی نحیف که همه رو نگاه میکنیم یه چماق برداریم همه دردن وکلا. اون بهتر از اینه که یک شیرفکن باشه چماق سه متری بیاد بشین بالا سر هم. این رو به عنوان معترضه عرض کنم، حالا یه بحث رضا شاه بیرونه. ما باید آرزوی مجلس کنیم برای مردم، آرزوی مشارکت ملت در سرنوشت خود از سطح کشور تا سطح کک خداها بوده. این باید همه با انتخابات باشه، بر حسب لیاقت و شایستگی باشه، نه بر حسب پسرخاله و پسر عمو نمیدونم پسرخاله شاه اون پسر آیت الله. شما نگاه کنید این نکبت ها رو نگاه کنید، همه یه جوری با هم قمخیشن. هی این دختر این زن اونه، عمه اون زن اینه، ننه این سیغه اونه. نگاه کنید این خمینی داره دست همینه که اصلا یه جوری اینا به هم وصله. این هم عمر و ابوبکر و علی و اینا یه جوری به هم وصل بودن، هی دختراشون رو به هم میدادن. این آخوندان هزار فامیله. به حسب شایستگی نیست که سفله سالاری تو مملکت ما بوزن، به خاطر همین داستان قدرت. شایستگان ایران یا فراری هم یا بیکار هم در ایران، بی ارزه ها و عرض میکنم وامونده ها. خب مملکت اینجوری پیشرفت نمی کنه، سیستم استبدادی که از دلائه پیشرفت نمی کنه همینه. روابط اهمیت پیدا میکنه. خلاصه وقت محمدتنان در اینجا به پایان رسید، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. بله فردا شب در خدمتتون هستم، در باب موسیقی صحبت میکنیم و حافظ شیرازی و مطالب دیگر. از مهیار گرامی سپاسگزارم، از شما هموطنان بسیار ممنونم که تشریف بودیم روی خط توجه کردیم. تا فردا، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.

0: درود بر شما استاد سلیمانی گرامی و درود بر همه دوستان حاضر در جلسه.
1: عرض درود و سلام و احترام خدمت شما خانم شریفی گرامی و یکایک سروران حاضر در این جلسه و همینطور عزیزانی که بعداً به ما ملحق خواهند شد. امیدوارم بحث امروز بحث بسیار خوبی باشه، هرچند ممکنه دوستان متعجب بشن از بحث امروز، ولی ضرورت این بحث بسیار بسیار مهمه برای کسانی که میخوان پلی بزنن میان گذشته و امروز و چه بسا آینده. من در خدمت شما هستم، اگر صحبت‌های مقدماتی هست بفرمایید و بعد ما بحث رو آغاز بکنیم. در خدمت شما هست.
0: بله، من هم درود میگم خدمت شما و همینطور دوباره خیلی مقدم میگم دوستان حاضر در جلسه رو و همینطور خوشحالم که بعد از این غیبت طولانی یک بار دیگه این امکان برام فراهم شده که بیایم از درس گفتارهای شما بهره برداری کنیم. ظاهرا ما امروز دعوتی بر روی استیج نخواهیم داشت، اینطوره درسته؟
1: البته در پایان خواهم شریفی اگر دوستی واقعا در این زمینه که من میخوام مطلبی رو عرض کنم صاحب نظر باشه، خب میتونیم نظرشون رو بشنویم، چون این بحث یک بحثی است که امیدوارم دوستان ابتدا دقیق به اون گوش بدن و حتی پرسش‌هایی هم که مطرح می‌کنن در همین راستا باشه، چون امروز اصلاً به زندگی علی ورود نخواهیم کرد. بحث ما خیلی مبنایی‌تره، ولی اگر پرسشی هست یا دوستی اظهار نظری در همین موضوع داره میتونه بیاد در انتها، بعد از اون حالا من سعی می‌کنم مطالب رو در یک ساعت جمع‌بندی کنم، تشریف بیاره و سوالات و یا اظهار نظرشون رو بشنوه. خب خانم شریف اگه اجازه بدید من بحث رو شروع بکنم، یه بحث مقدماتی و بریم سر اصل موضوع. خب میدونیم اهمیت این مسئله برای اعتقاد و داوری امروز ما ایرانیان چقدر مهمه. شاید هیچ شخصیت تاریخ اسلام به اندازه محمد و علی برای شیعیان اهمیت نداره، چه بسا علی حتی جایگاه برجسته تری از برخی از ابعاد میگیره نسبت به پیامبر اسلام و شما هم میبینید او و فرزندانش پایه یک مذهبی هستند در کشور ما. بسیاری از ایرانیان به این مذهب باور دارن، زمینه‌های اعتقادی اونها هرچه که بوده یا بر اساس سنت بوده یا بر اساس دانش و معرفت بوده یا هرچه که کسب کردن، برای ما ایرانیان یک سرنوشتی رو رقم زد. امروز وقتی به دوران زندگی علی نگاه میکنیم، خب این بخش از تاریخ زندگی او برای ما بسیار مهمه. مدت بسیار زیادی است که سرنوشت فکری و امروز دیگه بعد سیاسی اجتماعی ما رو این اعتقاد رقم زد. و اگر کل زندگی علی رو بررسی بکنیم، شاید مناسبات او با ایرانیان برای ما ایرانیان بسیار مهم و امیدوارم داوری ما بعد از این بخش به خصوص که به دوران مناسبات علی با ما برمیگرده یا تغییر بکنه یا عمیق‌تر بشه. حداقل کسی که باور به علی داره و تشیع باورش عمیق‌تر بشه، آگاهانه بشه، و اون کسی هم که سعی میکنه دست به نقد بزنه بتونه مطالب جدیدی رو شاید در ذهن خودش پرورش بده و در داوری در مباحثات از اون بهره بگیره. دومین مسئله‌ای که مد نظر ما بود رها شدن از یک تاریخ ایدئولوژیک بود که برای ما ساختن، سعی کردن یک علی رو به ما نشان بدن که ما پیشتر عرض کردیم هیچ شباهتی با تاریخ مکتوب نداشت. عده‌ای از ایدئولوگ ها سعی کردن این شخصیت ها رو برای ما به یک طریقی مشاطه‌گری کنن، به نمایش بگذارن که ما اندیشیدیم بله اینها الگوها و اسوه های اون ارزش ها هستن. اما در دل تاریخ مکتوب و روایت‌های آنان ما چیز دیگری دیدیم که اصلا هیچ گونه نسبتی با آن ویژگی‌ها نداشت. بنابراین طبیعی بود در برابر اون تاریخ ایدئولوژیک که افرادی مثل شریعتی‌ها ساختند، بازرگان‌ها ساختند، بسیاری بر روی منبر اون رو فریاد زدن، ما بخواهیم برای نسل جدید یک تاریخی رو که مبتنی بر تاریخ مکتوب هست ارائه کنیم و به تحلیل بگذاریم. در کنار این، هدف دیگر من این بود که یک پلی بزنیم به وضعیت فعلی من. درسته که شرایط امروز خیلی متفاوته با گذشته، هم مناسبات دگرگون شده، وضعیت اجتماعی دگرگون شده، انسان‌های امروز ارزش‌های دیگری دارن، ولی هنوز هم شما حکومتی دارید که به دنبال همان ارزش‌های گذشته است، می‌خواد اون‌ها اجرا بکنه و برای اون هم دلیل و برهان مرتب می‌کنه و این کار رو می‌بینید سروش‌ها و دیگران دارن انجام میدن، نواندیشان دینی و گروه‌های دیگر دارن انجام میدن، حالا فقها که دیگر دلایلشون نخنما شده دیگه برای مردم قابل پذیرش نیست، عده‌ای متکلم میآیند و سعی میکنن مفاهیم مدرن رو در زندگانی این افراد جستجو بکنن. مسئله که امروز به آن خواهم پرداخت به این مسئله مربوطه که خب مناسبات علی با ایرانیان چگونه است. ریشه این مسئله نیازمند این است که شما نخست اسلام رو بشناسید. علی، عمر و دیگر خلفا و امامان کارگزاران این تفکرند. اونها اون مناسباتی رو که این تفکر و ایدئولوژی و دین به اونها میده در درون یک جامعه اجرا میکنن. یعنی شما وقتی میخواید روابط علی رو با ما ایرانیان و جوامع دیگر بسنجید، باید به ویژگی‌های اساسی اسلام که علی به اون اعتقاد داره و کارگزار او هست هم آگاهی داشته باشید. یعنی مناسبات علی با ایرانیان جدای از سنت تفکر و اعتقاد او نیست. گاهی ما فکر میکنیم اسلام یا علی ابن ابی طالب جدای از همان، مثلا اسلام یک دین خشنی است اما علی انسان رحمانی است. گاهی فراموش میکنیم که این علی کارگزار همان تفکره. شما نمیتوانید یک ایدئولوژی بسیار خشن داشته باشی اما یک کارگزار رد بالا داشته باشید که در اون نظام کار کرده اما کاملا برخلاف جریان رودخانه شنا کرده. یک چنین وضعیتی رو شما میبینید، یعنی وقتی در میان جامعه خودمون نگاه میکنیم اسلام رو چه بسا افراد یک دینی بدانن که بله در زمان عمر خیلی خشن بوده، در زمان ابوبکر جنایتکارانه بوده، در زمان عثمان فساد در او به حد اعلا بوده، اما در دوران علی ناگهان همه چیز دگرگون شده، گویی این چهار نفر از چهار نهله فکری جدا هستن. حالا سه تاشون یکی هن، یکیش که تافته جدا بافت است. این رو در بسیاری از داوری های ما هم وارد کرد، در حالی که ما در گذشته نشان دادیم علی هم مثل همه اونها بود، حالا در بخشی خشنتر بود، در بخشی رعوفتر بود، سیاست او کمی دگرگون بود، اما برخلاف اون ایدئولوژی و تفکر قدم بر نمی داشت. حتی این نقل که پیامبر اسلام میگه علی در کار خدا بسیار سخت گیره نشان دهنده اینه که ایشان یک درجه جلوتر از حتی انعطاف پذیری افرادی مثل محمد و ابوبکر و عثمان بود. حالا چگونه است که ما ناگهان عمر، ابوبکر، عثمان همه اینها رو خشن میدانیم اما علی رو ناگهان انسانی میدانیم که به دنبال حقوق بشر بوده، مناسبات بو با ایرانیان یه چیز دیگری بوده، با همه جوامع دشمن بودن البته ولی با ما ایرانیان خیلی خوب بودن. برای همین ما ایرانیان علاقمند شدیم به این خانواده. اینها در ذهن ما شکل گرفته چون کسی نیامده نشان بده علی یک کارگزار بوده در درون یک سیستم فکری. شما در ایدئولوژی های جنایتکارانه ای که میبینید پیرامون ما هست اگه میشه انسانی به مدارج بالا برسه اما دستش به خون مردم مثلا آلوده نباشه،

نیست. او که نشان دادیم در جنگ جمل نسبت به قبیله خودش، عشیره خودش، قوم و خویش خودش چنان میکنه، آیا نسبت به ما ایرانیان جور دیگری فکر میکنه؟ پس از این خامخیالی اگر دست برداریم، نیاز است که بدانیم این ایدئولوژی چیست، چه ویژگی هایی رو داره و وقتی وارد جوامع دیگر میشه چگونه رفتار میکنه، در واقع کارگزاران. در اینجا من به سراغ یک واژه‌ای میروم که شاید کمتر در موردش اصلا میدانیم، صحبت کردیم و کار تطبیق رو انجام دادیم، و آن امپریالیسم. حتما این رو شنیدید در جریان انقلاب 57 ایران که بسیاری سعی میکردن به خصوص از اردوگاه چپ در برابر امپریالیسم بایستن، و خب نمادهایی هم داشتن، امریکا که مظهر اون بود و برخی کشورهای دیگر. من از این زاویه وارد این تالار میشم که نشان بدم وقتی اتاقها و درب‌های اتاقهای این تالار رو باز میکنید، نه در زندگی علی که در زندگی محمد، عمر، ابوبکر، بدانید که این ایدئولوژی یعنی امپریالیسم آیا در گذشته هم شواهد و قرائنی برای اون وجود داشته؟ یعنی ویژگی‌ها، خصائص منطبق با اون هستند یا نیستند؟ اگر هستند، خیلی عجیبه که ما امروز امپریالیسم رو بد میدونیم، اما خودمون همون باور رو با نام دیگری به نام اسلام مقدس میدونیم. یعنی فقط نام‌ها تغییر کردن، ویژگی‌ها همونه. مثل اینکه دو نفر قاتلن، یکی رو به خاطر اینکه نامش علی هست ببخشیم، یکی دیگه چون کوروشه مجازات بکنیم. داوری ما نسبت به اسلام و امپریالیسم چگونه است واقعا؟ امروز به این بحث خواهم پرداخت که اساساً امپریالیسم چیست؟ چه خواستگاه و زمینه‌هایی داره؟ و چگونه میشه اون رو با این تفکر تطبیق داد؟ باورهایی که به سرزمین‌های دیگر دست‌اندازی می‌کنن و سعی در استثمار و بهره‌کشی داره. بحث بسیار مفصل و مهمی است. نمیدانم در گذشته کسانی به این مسئله ورود کردن یا نه، اما خوشحال میشم اگر عزیزانی هستن در این جمع که مطلع هستند بعد از عرایض من بیاین در مورد این مسئله با هم یک گفتگویی داشته باشیم که مبنای این اندیشه ما شکل بگیره که آیا اسلام رو میتوان در این ویژگی شریک دانست یا نه. باز هم عرض میکنم مناقشه ما بر روی نام نیست، بر روی ویژگی هاست. وقتی دو پدیده ویژگی های یکسان دارند، مهم نیست نام او رو چه میگذاریم، هر دو یکی هستن. مثل اون داستان مولانا که انگور رو یک رومی چیز دیگری میگه، یک عرب چیز دیگری میگه، یک ایرانی چیز دیگری میگه، نامش فرق میکنه اما شکل و محتوا و موضوعش یکی. اگر بخوایم یک تعریفی از امپریالیسم به دست بدیم، به شکل خیلی ساده سازی اما کافی، قدرتی است که بیرون از حوزه جغرافیایی و ملی خودش به تصرف سرزمین‌های دیگه می‌پردازه. مردم و منابع مالی و انسانی رو به سود خودش مورد بهره برداری قرار میده. و در صدد بسط این ایده هم هست. این یک تعریفی است که برای درک پدیده امپریالیسم می‌تونه به ما کمک بکنه. حالا ممکنه نزدیکی‌هایی با پدیده استعمار داشته باشه، اما برخی ویژگی های جدا هم داره که حالا محل بحث ما اساسا نیست. فقط میخواییم در ذهن ما این تعریف شکل بگیره که ما وقتی در مورد امپریالیسم صحبت میکنیم داریم از چی میگیم. واژه امپریالیسم خب درسته در قرن 19 هم توسط افرادی مثل دیزرائیلی، چمبرلین و خیلی های دیگر شایع شد، اما
ویژگی‌های

قدرت امپریالیستی آیا فقط از قرن 19 هم آغاز شد یا در گذشته هم بود؟ یکی از مشکلاتی که ما با برخی از این اندیشمندان به خصوص اندیشان دینی داریم و داشتیم این بود که اونها به سبب نامگذاری واژگان در دوران مدرن هر پدیده‌ای که قبل از اون بود رو اون نمی‌دانستن. من یادم هست وقتی صحبت از ترور می‌کردیم، آقای سروش دباغ گفتن آقا ترور و تروریسم یک مفهوم مدرنه. و من اونجا اشاره کردم بله، تروریسم یک مفهوم مدرنه، وارد ادبیات اجتماعی و سیاسی شده. ولی آیا رفتار تروریستی در گذشته رخ نمی‌داد؟ این درسته که اندیشمندان اون رو در گذر زمان تبدیل کردن به یک متنی با تعریف، با ویژگی‌ها، با حدود و ثغور که مخاطبین که به شکل آکادمیک میخوان اونها رو بخونن بدونن. اما موضوع ترور در گذشته وجود داشته. جامعه شناسی مفهوم مدرن. اما در گذشته فیلسوفان، اندیشمندان به علوم اجتماعی نمی‌پرداختن. شما نمونه بارز اون حداقل در جهان اسلام ابن خلدون به مسائل جوامع نپرداخته، اما اون نام جامعه شناسی نمیذاره. حالا برخی نام علم الاجتماع میذاشتن و مسائلی از این دست. یا فلسفه علم یک مفهوم جدیده، اصلا فلسفه علم ما نداریم، ولی ارسطو، افلاطون و دیگران از گذشته بگیرید، به علم نپرداختن، به دانشا نپرداختن. فلسفه هنر آیا فقط مربوط به دوران مدرنه یا در گذشته هم عده‌ای در مورد هنر اظهار نظر کردن؟ نوشتن؟ سبک‌های خاصی رو ایجاد کردن؟ خب اینا همه در گذشته بوده. اما این عزیزان به دلیل اینکه بخشی از اون ویژگی‌ها برای اینها اسباب دردسر میشه، میگن نه ترور اونها ترور نبود. ترور از زمانی ترور شد که عده‌ای آمدن و نامگذاری کردن که ترور هست، در حالی که ما نشان دادیم اساسا تروریسم سیستماتیک در اسلام وجود داشت. رفتار امپریالیستی در گذشته هم وجود داشت، هرچند بعداً توسط اندیشمندان، سیاسیون و دیگران به کار گرفته شد و با این نام به نوعی نزد دیگران مورد شناختگری قرار گرفت. امپریالیسم رو هم خب تقسیم بندی میکنن با توجه به دوره‌های مختلف، امپریالیسم سیاسی، امپریالیسم اقتصادی و اخیراً حتی بحث امپریالیسم فرهنگی به وجود آمده، یا برخی ها حتی به سراغ نظرات کلاسیک و مدرن میرن. اینا محل بحث ما نیست. اما زمینه و خواستگاه امپریالیسم کجاست؟ چطور به وجود میاد؟ چطور ملتی، دولتی، حکومتی به خودش این اجازه رو میده که خود رو محق بدونه برای ورود به سرزمین‌های دیگر، به انقیاد درآوردن مردم، استفاده از منابع مالی و انسانی؟ این زمیناش از کجاست؟ خب دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده و اون بخشایی که مربوط به ما هست رو من عرض می‌کنم، چون خیلی بحث گسترده است و خود پرداختن به امپریالیسم شاید نزدیک به 7-8 جلسه زمان میخواد. یک دیدگاه، دیدگاه اقتصادی است. کسانی که معتقد هستند، به خصوص چپ‌ها، که نظام سرمایه‌داری به دلیل اینکه نیاز به مواد خام داره، نیاز به مواد اولیه داره، وارد سرزمین‌های دیگر میشه و سعی میکنه سرزمین‌های دیگر رو هم از منابع انسانی و منابع طبیعی به یغما ببره، که چهره شاخص اون دیدگاه ها لنین بود که معتقد بود امپریالیسم بالاترین حد از کاپیتالیسمه. خب این دیدگاه وجود داره و ربطی به موضوع ما نداره. اما در بین مارکسیست ها یه شخصیتی هست حرفی میزنه که با مارکس منطبق نیست اما به درد ما خیلی میخوره، و اون خانومی است به نام روزا لوکزامبورگ. این خانوم با اینکه خب آراش بعداً به خصوص در همین زمینه برای مارکسیست‌ها مشکلاتی ایجاد کرد،
معتقد بود که ریشه امپریالیسم در میلیتاریسم، یعنی در نظامیگریست. و بعد هم اشاره کرده بود یه درهم تنیدگی میان میلیتاریسم و امپریالیسم وجود داره. خب این در کجاست؟ ایشون میگفت اولا میلیتاریسم ابزار حفظ منافع ملی، یعنی شما اگر قدرتمند بشید در حوزه نظامی میتونید از منافع خودتون پاسداری بکنید، از منافع ملی خودتون پاسداری بکنید. دومی که میلیتاریسم وسیله مناسبیه برای کسب ثروت و منافع جدید در مناطق جدید. آره این جملات عیناً از ایشون نیستا، من عرض میکنم. یعنی میگه شما وقتی میخواید برید به کشورهای دیگر، بهترین وسیله‌ای که میتونید با اون کسب ثروت بکنید، منافع جدیدی برای خودتون ایجاد بکنید چیه؟ آیا با فقط با صحبته؟ با گفتگوه؟ نه، بهترینش نظامیگریست. قدرت نظامی فائقه داشته باشیم، بتونیم از اون سر دنیا از انگلستان بلند شیم بریم در هند، با 4 کشتی میرید میلیون ها نفر رو به انقیاد خودتون در میارید. و سوم این که خانم لوکزامبورگ معتقد میلیتاریسم وسیله مناسبی هم برای سرکوب مخالفانه. این نظر از اونجا جالبه که ما دقیقاً این خصیصه رو در اسلام هم میبینیم. یعنی زمانی که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار میکنه، میبینید خب عده‌ای به سمت ایشان آمدن، عده‌ای هم نیامدن. اما آرام آرام دعوت اسلامی یا ثابت شد یا رو به افول رفت. ناگهان برای حفاظت از منافع خودش دست به تشکیل گروه های نظامی میزنه، حالا تحت عنوان جهاد، در حالی که شما مثلا در مسیح این رو نمیبینید دیگه، در خیلی از آیین ها و اندیشه ها این رو نمیبینید. دوم این که طبق گفته خانم لوکزامبورگ میلیتاریسم وسیله مناسبی هم برای کسب ثروت دیگه. خیلی از جهادگران اسلامی زمانی که بحث جنگ و جهاد و غنیمت و اینها مطرح شد به دامن اسلام آمدن. خیلی هاشون هم علنا میگفتن که ما برای گرفتن غنایم آمدیم. و این سبب میشه که شما وقتی این ارتش قدرتمندتر میشه، گسترده تر میشه، خب سرزمینی مثل عربستان خب توانایی نداره، شما میخواد به یه قریه کوچک حمله کنید 4 گاو و گوسفند بگیری تا دوباره گاو و گوسفند ها زاد و ولد بکنند و در آن بیابان ها مثلا قبائل کوچک اثری نداره. شما باید به سرزمین های بزرگتری برید، سرزمین هایی که جمعیت زیادی داره، آبادانی داره. و آرام آرام این در ذهن شما شکل میگیره که از این میلیتاریسم استفاده بکنید، هم اون رو قوی بکنید و هم خیلی براحتی به اونها این پوان رو بدید که شما برای کسب ثروت دارید میدید. و سوم این که وسیله خوبی هم برای سرکوب مخالفانه، که این رو هم در مورد اسلام شما براحتی دیدید. محمدی که در مدینه با استفاده از همین جهادگران در برابر مخالفان خودش قرار میگرفت، چه کسانی که حالا مخالفان انفرادی و داخلی بودن، یعنی تک نفره ها که ترور میشدن، چه قبائلی که بعضن با محمد سر سازگاری نداشتن ولی مورد حمله قرار می گرفتن. و این مسئله بسیار مهمی است. دیگر مسئله که خانم لوکزامبورگ میگه، حالا در مورد نظام سرمایه‌داری میگه ها، ولی من این رو میخوام در مورد اسلام هم بگم. ایشون میگه که آقا اصلا میدونید نظام سرمایه‌داری تا کی دوام میاره که شما امیدوار هستید که این نظام فردا فرو بپاشه؟ این حرفاش مارکسیستا رو اذیت میکرد. گفت آقا تا زمانی که سرزمین هایی وجود دارن که نظام سرمایه‌داری در اونها وجود نداره، سرمایه‌داری پایدار خواهد موند، چون همیشه یه منبعی هست که او بتونه نیازهای خودش از اونجا تأمین کنه. وقتی جامعه سرمایه‌دار میشه، ثروتمند میشه، دیگه مواد خام کم میاره و آرام آرام دچار بحران میشه. اینو باید از جای دیگه ای تأمین بکنه، در واقع با استفاده از اون دوپینگی که ما امروز میگیم، اون نیرو تأمین بکنه، وگرنه از پا میفته اون ورزشکار.
خان لوکزامبورگ میگه آقا اگر شما فکر میکنید فردا نظام سرمایه‌داری میفته، این اشتباهه. سرمایه‌داری میمونه تا زمانی که حکومت‌های غیر سرمایه‌دار وجود داره. چون نظام سرمایه‌داری میتونه تعارضات خودش رو رفع کنه. نکته دیگر این که شما وقتی ویژگی این بحث رو میشنوید اینه که اولا نظام‌های سرمایه‌داری بحران‌های درونی خودشون رو حل می‌کنن به واسطه امپریالیسم، و دوم تصرف سرزمین‌های جدید رو هم موجه می‌کنن. در اسلام هم دقیقاً این مسئله وجود داره، حالا به طریق دیگری. تا زمانی که سرزمین‌های غیر اسلامی وجود دارن، این انگیزه نزد مسلمانان هست. حالا من بعداً به سوره انفال خواهم رسید، نمیدونم در احتمال جلسه آینده خواهد شد، که بحث رفع فتنه تا در واقع رفع فتنه از عالم، این یک داستان خیلی مهمی است که ما لحاظ بکنیم این خاصیت امپریالیستی اسلام حالا حالاها از بین نخواهد رفت، چون مسلمانان هنوز انگیزه دارن مناطقی که هنوز مسلمان نشده رو مسلمان بکنیم. با این کار چه میکنن؟ با این کار اولا بحران‌های درونی خودشون رو رفع میکنن. شما اگر نگاه بکنید زمان ابوبکر عده‌ای آمدن و معترض شدن که آقا ما درآمدی نداریم، کسب و کاری نداریم، ما رو به جهاد بفرست. و از اون زمان این بحث تصرف سرزمین‌های دیگر یه انگیزه جدیدی ایجاد کرد که افراد به خاطر اینکه با هم نزاع نکنن قبائل و گروه‌ها به طرف جهاد برن. همین مسئله شما در مورد عثمان هم می‌بینید، یعنی جایی که در اون شورا عده‌ای به عثمان پیشنهاد کردن که آقا این بزرگانی که در مدینه دارن بر علیه تو کار میکنن اینا بیکارن، نشستن اینجا، یه روز همه جمع میشن خونه علی، یه شب شام دعوتن خونه طلحه، یه شب صبحونه رو با زبیر میخورن، بر علیه تو توطئه میکنن، اینا رو بفرست به جهاد، که البته عثمان نپذیرفت. یعنی این بحران‌های درونی اسلام با استفاده از بحث‌های بیرونی حل میشه. شما امروز هم نگاه کنید جمهوری اسلامی سعی میکنه اون بحران‌های درونی خودش رو به سمت بیرون هل بده، یا بگه کار دیگرانه، یا اینکه وظیفه ماست مثلا به سوریه برویم یا جای دیگر، و از این دست مسائل. و از اون طرف هم تصرف سرزمین‌های دیگر رو موجه میکنه نزد اونها. خب این دیدگاه خانم لوکزامبورگ خیلی از مسائلش با این که با مارکسیسم تطبیق نمی‌کنه، ولی با اسلام به نوعی تطبیق داره. یعنی این که چرا امپریالیسم در اسلام با اون تفکرش رشد می‌کنه به دلیل این بحث هاست که یک بر حفظ منافع مسلمانانه، دوم این که وسیله کسب ثروته، سوم این که وسیله بسیار مناسبی برای سرکوب مخالفانه، بحران‌های درونی خودش رو حل می‌کنه و کارهای دیگه. نکته دیگر دیدگاهی است که خیلی کلاسیک تر از این دیدگاهه و اون بحث نظریه قدرت و امنیت. کسانی معتقد بودن که خب بله ما یک کشوری داریم، به هر حال نیروی نظامی داریم، میتونیم از سرحدات خودمون دفاع بکنیم، اما اگر با یک دشمنی مواجه شدیم که حمله پیش دستانه کرد، ما تا به خودمان بجنبیم و به دنبال تجهیز نیرو باشیم و سربازان خودمون رو در اون منطقه مرزی بسیج بکنیم، زمان زیادی صرف میشه و از اون طرف خب بخشی از سرزمین خودمون رو از دست میدیم. دوباره باید از ابتدا بجنگیم، زمینهای خودمون رو پس بگیریم و بعد اون رو بیرون ببریم و ادامه بدیم. خب چه بکنیم؟ آمدن و گفتن بهترین راه این است که ما کمربند حفاظتی یا اون فضای حیاتی برای خودمون درست کنیم. این چیزی بود که بعداً خیلی ها مثل هیتلر و دیگران هم به کار می بردن تحت عنوان این که یا ما، امروز هم حتی وجود داره، شما در بحث پیمان ناتو یکی از اون بحثایی که بود این بود که امریکا به دنبال ایجاد کمربند و اون حفاظ امنیتی در برابر خودش بود، در برابر شوروی کمونیستی، که قبل از اینکه به مرزهای امریکا برسه اگر نیروهای مثلا شوروی وارد یکی از کشورهای اروپایی شدن به منظره خاک امریکا محسوب بشه. قبل بقیه کشورها استقبال کردن و اونا هم برای هر کدام خط مقدمی داشتن.
شوروی هم همین کارو کرد، یعنی اون وقت مثلا پیمان ورشو رو منعقد کرد که اگر فرزند کشوری میآمد به برخی از این پیمانان شوروی مثل لهستان یا جای دیگه حمله کنه، وارد خاک شوروی نشده، شوروی بتونه از اون مسئله استفاده بکنه. خب ایده آمدن و گفتن اصلا امپریالیست برای همین آمد، یعنی انگلستان، فرانسه، ایتالیا، آلمان، امریکا، شوروی و خیلی های دیگر، اینها می آمدن به بهانه این که قبل از این که افراد به سرزمین ما برسن، ما باید یک کمربند حفاظتی و امنیتی ایجاد کنیم. شما این رو در زمان ساسانیان و روم هم میبینید، مثلا در مورد آل هیره، آل منذر و آل قسان، اینا عرب هایی بودن در مناطق مرزی، یکیشون هم پیمان ایران بود یعنی آل منذر و منطقه هیره، و یکی هم آل قسان بودن، اینا پیروان در واقع هم پیمانان روسی ببخشید امپراتوری روم بودن. این دیدگاه دیدگاه خیلی کلاسیکیه، از قدیم هم وجود داشته، یعنی خیلی ها بهش معتقدن و کارایی هم داشته. برخی از پیمان هایی که امروز من عرض کردم مثل ناتو، هنوز فلسفه فکریش از اونجا میاد. خب در این نظر این بود که آقا امنیت ملازم قدرت، من زمانی که قدرت دارم امنیت دارم، و چون قدرت دارم میتونم یک کمربند حفاظتی هم ایجاد بکنم که برای من مفید باشه. حالا یک شرایط تسهیل کننده ای هم رخ داد. چه بود؟ شما معمولا در نظام بین الملل یک دولت فائقه ندارید که مثل معلم مدرسه یا مبصر باشه، مدیر باشه، یا مثل سرزمین باشه، دولتی باشه که اگر کسی خواست تخلفی بکنه او رو سر جاش بنشونه. این باعث میشد که کشورهای مختلف چون یه آقا بالا سری نداشتن اون زمان، خیلی راحت سوار کشتی بشن. مثلا انگلستان، خب دولتی وجود نداشت که بتونه اونقدر قدرتمند باشه که انگلستان رو مهار بکنه. اینا تقریبا همرده بودن با فرانسه، با روسیه، با کشورهای دیگه. این خلأ قدرت در سطح بین الملل هم سبب می شد تسریع بکنه، تسهیل بکنه مسئله مربوط به امپریالیسم رو. پس هم شرایط ذهنی نیاز بود، هم شرایط بیرونی. امروز شما مثلا قدرت فائقه مثل امریکا رو که می بینید تا حدودی سعی می کنه مشکلاتی رو ایجاد بکنه در برابر این هژمونی های جدیدی که می خواد ایجاد بشه، مثل چین یا روسیه. شما الان دفاعی که خیلی از کشورها از اوکراین میکنن برای چیه؟ مگه اوکراین جزء ناتوه؟ نه. اما احساس میکنن اوکراین سنگر مقدمه. اگر روسیه امروز تنبیه بشه دیگه به دنبال این نخواهد بود که بعد از اوکراین فکر کشورهای دیگه بیفته. خب اینا در مناسبات بین المللی وجود داره. پس یک دیدگاه هم نظریه قدرت و امنیت. یک دیدگاه دیگر بحث توسعه رقابتی است، یعنی معتقدن که امپریالیسم زمانی پیش آمد که یک کشوری سعی کرد وارد کشور دیگه بشه. وقتی یک قدرت هم ارز اون وجود داشت، او هم به طمع افتاد که آقا اگر انگلستان رفته هند، چرا من نرم کشور دیگری رو بگیرم؟ همونطور که من انگلستان رو محدود نکردم، او هم من رو محدود نخواهد کرد. هر دومون به راحتی میتونیم بخشهایی از جهان رو بگیریم. این موضوع در گذشتن وجود داشت و شما در دوران قاجار خیلی از این مسائل رو شنیدید. بحث کمپانی هند شرقی انگلستان، کمپانی هند شرقی هلند، بحث‌های مربوط به فرانسه، معاهدات متعددی که با قاجارها این افراد می‌بستن، همین ها در همین بحث خواستگاه حاشیه‌ای امپریالیستی است، یعنی توسعه، یعنی رقابت آمیز یا رقابتی در راه توسعه، که این کشورهای قدرتمند به شکل غیر مکتوب اما یک توافق ضمنی سعی کردن بخشهایی از کشورهایی که احساس میکردن منابع خوبی دارن، میتونن به اونها خدمت بکنن یا از اونها بهره برداری بکنن رو تحت تصرف میگرفتن. و این رشد ادامه داشت تا اینکه خب به جنگ‌های متعدد هم رسید. یک دیدگاه دیگری که بسیار نوینه ولی ریشه‌اش در گذشته هم هست، بحث ژنتیک و محیط. یعنی عده‌ای معتقد بودن که خب بله درسته این شرایط اجتماعی هم هست، اما چرا همه جوامع این گونه نمی‌کنن؟
اونا معتقدن که انسان ها مثل همه حیوانات پرخاشگرن، اما انسان ها یه ویژگی های خاصی دارن که این ویژگی در همه یکسان نیست، ژن هاشون متفاوته، محیطشون متفاوته. این خاصیت توارث و ژنتیک و محیط باعث میشه که یه سری انسان ها پرخاشگرتر از انسان های دیگر باشن، و این انسان پرخاشگر خب در یک محیط اجتماعی همه اون ارزش ها رو منتقل میکنه دیگه به اطراف و افراد مختلف پیرامون خودش، و بعد نسبت به اون پرخاشگری، اون سلطه، اون استیلا، یه ارزش گذاری مثبت هم صورت میگیره. یعنی شما اگر به جوامع بدوی بروید، خب هر کی خونریزتره یه پهلوان دیگه، الگوه دیگه. ما قهرمانان گذشته ما کیا بودن؟ آدمایی بودن که با دیگران موعظه میکردن؟ نه، کسی که هر کسی بیشتر میکشت ارزش زیاد بود دیگه. شما در گذشته مثلا نگاه بکنید، لاتهای محل و اینها یه ارزشایی واسه خودشون داشتن. این ژنتیک، این محیط تأثیر گذاره. ما در تئوری های خشونت هم همین رو داریم، یعنی جایی که محیطش خیلی سخته، دشواره، انسان ها پرخاشگرترن. جایی که محیطشون دولت نداره، تمدن نداره، قواعد زندگی نداره، اونا انسان های پرخاشگرتری هستن. اینم با اسلام تطبیق میکنه. یعنی خواستگاه اسلام رو هم اگر نگاه بکنید، یک زمینه ژنتیکی محیطی خشن در او هست. محیط خشک، مرد سالاره، در اون قبائل پهلوانان کسانی هستن که اهل یا کشتن و کشتارن یا کاهنان و ساحران و دارای اون مقام های خاصن، و خب این تبدیل میشه به ارزش گذاری، و این ارزش گذاری ها باعث میشه که مردم به دنبال سلطه و استیلا بر افراد پیرامون خودشون باشن. بعد وقتی یک اجتماعی هست، اون رو تسری میدن به جوامع دیگر، و اینگونه امپریالیسم شکل میگیره و افراد به خودشون این اجازه رو میدن که چون من زورم زیاده، این قدرت رو دارم، میتونم دیگران رو هم به انقیاد خودم در بیارم. همین رو شما در مورد مردان و زنان هم میتونید ببینید. چرا در درون خانواده آرام آرام قدرت به مردان رسید نه به زنان؟ چون نوع خاص مناسبات اجتماعی گرفته تا اون قدرت و اون چیزهای دیگر یه پرخاشگری رو ایجاد میکنه. این پرخاشگری سلطه و استیلا به همراه میاره، و این سلطه و استیلا تبدیل میشه به یک نوع امپریالیسمی که حالا در حد محدودش هست، اما میتونه در سطح کلانش هم ادامه پیدا بکنه. دیگر نکته ای که این بار به نقش نخبگان میپردازه و خب اون بحث الیتیسم از ماکس وبره، کسی که معتقده که وقتی قلمروی گسترش پیدا میکنه، یک اعتباری برای قهرمانان به همراه میاد، برای فرماندهان به همراه میاد. شما دیدید در اسلام چقدر عمر رو تجلیل میکنن، در حالی که عمر نه فقیه آنچنانی بوده، نه مسلمان متقدم بوده، نه ویژگی های خاصی داشته، هیچ. اما چرا اهل سنت اینقدر عمر رو دوست داره؟ به نظر شما چرا؟ به دلیل اینکه عمر اسلام رو گسترش داد. شما وقتی سریال مختار رو میبینید، صحبت از کردیت و اعتبار عبدالله ابن عمره، و وقتی میگن خب چرا مثلا خلیفه زاده ای بوده، نه نسبت نزدیک قبیلگی با محمد داره، چون بنی هاشمی نیست که، مال بنی عدیه، نه جز مسلمانان پیشگام بوده، اتفاقا کسی بوده که خیلی هم ابتدا هم تند بود نسبت به مسلمانان، و در جنگ ها هم کسی ندیده او همچین رشادت های خاصی مثل خالد ابن ولید و علی و محمد ابن مسلمه و عبودجانه و اینا داشته باشه. و این چرا؟ به دلیل که اونا خودش هم در اون سریال میگه خلیفه جهانگشای عرب. یعنی کردیت عمر برای این است که او توانسته اسلام رو از حدود اون مرزهای ابتدایی گسترش بده. ماکس وبر میگه آقا شما وقتی به جوامع نگاه بکنی، این نخبگانی که توانستن سرزمین‌های دیگر رو بگیرن یا در جنگ پیروز بشن، یه اعتباری پیدا میکنن، یه مجد و عظمتی پیدا میکنن. نزد ما هم همینه دیگه. چرا ما نادرشاه رو ستایش میکنیم، اما برخی دیگر از پادشاهان رو اصلا به حساب نمیاریم؟
این نادرشاه خیلی حقوق بشری رفتار میکرد. نه، او توانسته بود سرحدات رو به نوعی مرتب بکنه، کشورهای دیگر رو به انقیاد در بیاره. اینا ماکس وبر میگه وقتی یک شخص اینجوریه، نخبگان دیگر هم سعی میکنن مثل او بشن، چون میبینن او به واسطه این کار توانسته نزد جامعه محبوب بشه، قدرتمند بشه، داره اعتبار بشه. و در واقع آرام آرام یک جمعی شکل میگیره که در اون نخبگان تمایل به سلطه و استیلا بر سرزمین های دیگه پیدا میکنن. این موضوع در اسلام دقیقا وجود داره. یعنی شما نخبگانی رو میبینید که در سطح بالای اون، حالا علی یا دیگران، کردیت و اعتبار خودشون رو از فتوحات میگیرن، نه از دانستن فقه، که البته خب دانستن فقه هم اعتباری بود، اما نظامیگری، تصرف سرزمین‌های دیگر خیلی دارای اعتبار بود برای خیلی از این جهادگران. حالا شما فکر کنید مثلا این جهادگران، که حالا ما بعداً نمونه‌هاش رو خواهیم دید، چون من بحث علی با ایرانیان رو هم نسبت به یاران او در نظر خواهم گرفت، از زمان فتوحات عمر، هم در زمان خود او و هم بعد از اون، دعایی که فرزندان او و افراد دیگر در حق این جهادگران میکردن، را خودشون در جهاد شرکت هم نمیکردن، دعا میکردن حتی که در کنار نخبگان باشن. پس این تفکر امپریالیستی که نخبگان به دلیل اینکه از تصرفات چه متنعم میشن، چه صاحب مجد و شکوه و منزلت و جلال میشن، باعث میشد که بر این طبل دمیده بشه، زده بشه که آقا ما باید به این سمت سو بدیم. اینو در شما در دوران عثمانی هم میبینید. این هم نسبتی داره با خاستگاه اسلامی که به مرور زمان خود نخبگان هم سعی میکردن به نوعی رفتارهای امپریالیستی داشته باشن. پس برای اونها مهم نبود ایرانیان چه ملتی هستن، برای اونها این بود که فتوحات بیشتری به دست بیارن. و شما میدونید خب ذیل فتوحات چیست دیگه؟ غنایم و بردهداری و گرفتن کنیز و ریختن خون افراد و گرفتن جزیه و این همه زیر مجموعه های اون اندیشه امپریالیستی است که جهادگران رو پرورش میده که به سرزمین های دیگه حمله بکنه. دیگر نکته‌ای که افرادی مثل پل باران و دیگران به اون معتقدن، بحث کسب ثروته. یعنی او میخواد بگه ببینید یه سری سرزمین ها هستن، یک سری سرزمین ها هستن، اینها به واسطه اون شرایط خاصی که دارن چندان منابع ندارن، مثل انگلستان، یک جزیره دور افتاده ای که حالا از اون حالت تمدن هم خیلی دور بود، مثل امپراتوری روم نبود، منابع و مسائل طبیعی نداشت. خب اون چکار باید میکرد زمانی که گسترش پیدا میکنه؟ خب یه جایی احساس میکنه که این منابع رو باید از جای دیگری به دست بیاره. خب اونجا کجاست؟ سرزمین هایی که داره اون منابع هستن و زمینه های تصرف اونها هم ساده هست، حالا به دلایل متعددی، یک جامعه متکثره، یک جامعه فرسوده است و خیلی چیزهای دیگر. این شرایط در مجموع باعث می شد که کشورهایی مثل انگلستان به سمت سرزمین های دیگه برن. حالا البته اون تفکیک هم می کنه ها، یعنی بخشی از اون سرزمین ها برای سازندگی بود، مثلا مثل امریکا، بخشی برای گرفتن سرمایه بود مثل هندوستان. چون شما ممکنه دوستان بپرسن خب استرالیا چرا رفتن، امریکا چرا رفتن؟ حالا من نمیخوام وارد بحثا بشم چون خیلی گسترده است. منظورم اینه که یه بخشیش راجب سازندگی بود، یه بخشیش راجب گرفتن این سیاست‌های انگلستان رو عرض می‌کنم. کسب ثروت بود، گرفتن منابع بود که هندوستان و دیگر سرزمین‌ها در این دسته می‌کنه. این مسئله هم دقیقا در اسلام صدق میکنه. یعنی شما سرزمینی دارید، نه منابع طبیعی داره، نه منابع انسانی داره، نه از اون ویژگی های خاصی بهره منده. خب چیکار میکنی؟ همین در شما طمع ایجاد میکنه که آقا خب سرزمین های دیگری هستن که داره چنین ثروتی هن،
پس بیایم و به اون سرزمین ها وارد بشیم که منابع خودمون رو از اونجا کسب کنیم. و بعد شرایطش هم مهمه، یعنی ایرانی که با امپراتوری روم در حال جنگ بود، به نوعی ضعیف شده بود، و شما این رو در مورد صفویه هم میتونید ببینید. و بعد زمینه های ایجاد میشه که اون لشکر جهادگر میتونه وارد ایران بشه. همین رو در زمان مغولان هم شما دیدید، اختلافاتی که میان خوارزمشاهیان و خلفا وجود داشت، مشکلات خاصی که در درون اون جامعه از نظر اعتبار خلفا و ایرانی بودن خیلی ها وجود داره، به هر حال مشکلاتی هست که باعث میشه مثلا مغولان بتوانن ایران رو فتح بکنن، سرزمین های دیگر رو بگیرن، اما در جای دیگری متوقف میشن. اسلام هم تقریبا از این مسئله بهره برد، یعنی انگیزه ایجاد شد. این که شما میبینید مثلا در داستان ها آمده که پیامبر اسلام وعده گنج های ایران و روم رو به یاران خودش میداد، حالا جدا از اینکه اینا خب تا حدود زیادی تخیلی است، ولی نشان از ذهنیتی میده که خود عرب ها هم میدانستن که آقا ما همچین امکاناتی نداریم از نظر منابع، اما میتونیم بریم اونجا رو تصرف بکنیم، اونا ثروتمندن، غنایم دارن. بنابراین افرادی مثل پل باران معتقدن که یک نوع خاصگاه امپریالیسم اون توقع و تطمیع مسائل مربوط به امور غنیمت، ثروت و منابع و امور مالی است که میتونه کشورهای در حال ضعف رو یا اونهایی که منابع مالی ندارن رو تحریک بکنه که وارد اون سرزمین ها بشن. اما مهمترین بخش خواستگاه امپریالیسم مسئله ایدئولوژیست. یعنی عده‌ای معتقد هستند که اساساً امپریالیسم بدون ایدئولوژی معنا نداره، به وجود نمیاد. هر کدام از اینهایی که شما میگید یک معنای ایدئولوژیک در اون هست. چرا شاخصشون آقای مورگنتاس، ایشان به صراحت اشاره میکنه که بدون ایدئولوژی اصلا امپریالیسم معنا پیدا نمیکنه. در اینجا دو نمونه از کشورها خیلی مهمن، یکی ایتالیاست، یکی آلمان، چون زمینه هایی داشتن که میتونستن از اون بهره برداری بکنن. مثلا در ایتالیا یک کشوری دچار مشکلات عمده، از یک طرف فرانسه بخشایی رو تصرف کرده، از یک طرف پروس یا همون اتریش بخشایی رو تصرف کرده، کشور شمال و جنوبش اختلاف در اون هست و خیلی انشقاق. حالا جمهوری های قدیم مثلا در جنوا، ونیز، فلورانس، این در واقع جزایر پراکنده ای از اشراف و اینها توش بود، در حالی که یه سابقه ای داشت و اون امپراتوری روم بود. و این درد مردم ایتالیا رو خیلی نشان میداد که آقا ما چرا به این وضع گرفتاریم، آخه ما که آن بودیم و این بزرگان رو داشتیم، امروز چرا یه طرف کشورمون رو فرانسه گرفته، یه طرف رو یکی دیگه، در درون این همه اختلاف داریم و اینها. حالا نمیخوام وارد بحث جنبش های خاصی بشم، اما اونها احساس کردن که نیاز هست از یک الگوی امپراتوری روم بهره برداری بکنن و آنی که هم کسب ثروت بکنن، هم نیروهایی رو بسیج بکنن برای اینکه دیگه اون بحث‌های اختلافات داخلی کنار بره، همه متحد بشن بر سر یک هدف یا یک دشمن و ثروت هم کسب بشه در درون، اتحاد هم حاصل بشه، ما هم به بزرگی برسیم. خب یه الگوهایی هم البته وجود داره، مثلا انگلستان وجود داشت، فرانسه وجود داشت، اونا دیدن آقا ما انگلستان از یه جزیره اومدن داره فلان ثروت شد، این که دارم عرض میکنم مال قرن 19 همه، یعنی از 1850 به بعد فرانسوی ها قدرتمند شدن، ما چرا اینقدر بدبختیم؟ خب بیایم الگوی اونا رو هم پیروی کنیم. اونا هم رفتن سرزمین های دیگر رو گرفتن، اسپانیا زمانی رفت جای دیگر رو گرفت، فرانسه جای دیگر رو گرفت، انگلستان جای دیگر رو گرفت، خب ما ایتالیایی ها هم بیایم این کار رو بکنیم. در اینجا هم افراد و اندیشمندانی بودن مثل انریکو کرادینی و خیلی های دیگر که یک نوع ناسیونالیسم توسعه طلب رو برای مردم تئوریزه می‌کردن. خب ایتالیا چه کرد؟ گفت آقا ما که اروپا رو که نمیتونیم بگیریم، درست مناقشه داریم بر روی برخی از سرزمین ها، ولی نه قدرت این رو داریم فرانسه رو شکست بدیم، نه قدرت این رو داریم با پروس بجنگیم، فعلا چیکار بکنیم؟ بریم شمال افریقا رو بگیریم.
بریم شمال افریقا رو بگیریم، لیبی و تونس و اریتره و جاهای دیگر رو بریم تصرف. حالا در بعضی جاها شکست خوردن، بعضی جاها پیروز شدن، ولی همین حرکت که افرادی در درون ایتالیا احساس کردن می شود با یک نوع امپریالیسم مشکلات داخلی رو هم حل کرد، به توسعه طلبی بیرونی هم اقدام کرد، نیازمند ایدئولوژی بود. اشاره برای مردم می ساختیش که چرا من باید این کار رو بکنم. در ایتالیا این کار رو انجام دادن. یهود ستیزی در اون بود، کمونیست ستیزی در اون بود، مجد و عظمت امپراتوری روم بود، خردگریزی بود، خیلی امور دیگر بود. همه اینها رو گروه‌های مختلفی ایجاد کردن و بعد از دل اون بعدها افرادی مثل موسولینی توانستن بهره برداری بکنن و شما یک امپریالیسم محدودی رو میبینید که به شمال آفریقا و جاهای دیگه، البته محدود چون قدرتش بیش از اون نبود، محدود میشه. حتی معتقد بودن مدیترانه دریای ماست، یعنی ایتالیایی هایی که خیلی محدود بودن اینا رو ادبیاتشون میآوردن به مدیترانه، میگفتن دریای ما. توانستن تا حدودی اون نوع مشکلات داخلی رو حل بکنن، یک حکومت خاصی بگیرن و به توسعه طلبیشون اقدام کنن. کسی که بعد از آنها آمد، از اونها الگو برداری کرد و خیلی موفق تر بود، یک شخصی بود به اسم آقای آدولف هیتلر. ایشون دقیقاً، حالا در اون کتاب نبرد من که دیدگاه های خاص خودش رو هم منتشر میکنه، اشاره میکنه که آقا اساساً یک ایدئولوگ برنامه سازه، جریان سازه، هدف جنبش رو مشخص میکنه و سیاست مدار مجری اونه. چیزی که من اول عرض کردم، مثلا اسلام حالا توسط هر کسی که آورده شده هدف رو مشخص میکنه، ابزارها رو مشخص میکنه، جهانبینی شما رو مشخص میکنه، اما علی چی کار است این وسط؟ علی مجریه. یعنی مناسبات علی رو میخواید بفهمید باید برید به سراغ اسلام، وگرنه نمیتونید علی رو تافته جدا بافته بدونید، بگید نه خیر آقا، علی یه چیز دیگه بوده، اسلام یه چیز دیگه است. در اینجا هیتلر داره این مسئله رو مطرح میکنه که ما یک ایدئولوژی نیاز داریم که جهت ما رو مشخص بکنه، هدف ما رو مشخص بکنه، برنامه های ما رو مشخص بکنه و سیاستگزارانی که اون رو اجرا بکنن. هرچند در دوران خودش هم خودش ایدئولوگ بود، هم خودش هم سیاستمدار بود. حالا نه ایدئولوگ به معنای خاصی که مثلا شما در مورد برخی از شخصیت های بزرگ میبینید، اما در اندازه خودش عرض میکنه. خب حالا او چه مؤلفه‌ای وارد میکنه؟ خب شما میدونید بعد از جنگ جهانی اول، بعد از پیمان ورسای، آلمان دچار ضعف‌های عمده‌ای شد. مجبور بود به فرانسه غرامت بده، به کشورهای دیگر تاوان بده، اون اعتبار جرمن ها از بین رفته بود، در درون هم مشکلاتی وجود داشت، شمال رو مثلا کمونیست ها در صدد جدایی بودن، جنوب که ایالت بایرن بود هیتلر در اونجا قدرت داشت، مرکز هم یک حکومتی بود که با فرانسه مماشات میکرد. خلاصه این مشکلات وجود داشت، ولی او سعی میکنه اول این ایدئولوژی رو بسازه که حالا البته باز قبل از اون هم بحث نژاد مطرح بود، از گوبینو گرفته تا دیگران اینو مطرح کرده بودن و او هم سعی میکنه نژاد ژرمن یا همون نژاد آریایی رو به عنوان نژاد سازنده که تمدن میسازه، نژاد خالصی هست و خیلی برتر از نژادهای دیگر هست، به دیگران بشناسه. و معتقد بود که آقا اینی که شما فکر میکنید که همه برادر هستن، همه برابر هستن، اینا اندیشه های فاسدی است که یهودیان آوردن. یعنی کمونیستا وقتی صحبت از اینها میکنن، اینا اندیشه های فاسدی هست که یهودیان اون رو ایجاد کردن و بعد اون عطوفت مسیحیت نشانه اضمحلال مثلا اون اساس نژاد آریایی است، چون اون میخواد همه انسان هایی باشن به انقیاد در آمده، جهان رو رها کرده، به دنبال امور شخصی رفته و بنابراین اون صلیب دیگه کار نمیکنه، این صلیب رو باید بشکن. علامت صلیب شکسته که شما میبینید در پرچم نازی ها وجود داشت یک نماد بود. یعنی هیتلر از نوعی اندیشه مسیحی که در اون بحث هایی و
مثل مودت، صلح، دوستی، اصلا اینا رو قبول نداشتن. ایتالیایی‌ها هم این بود، اصلا به صلح جهانی اعتقاد نداشتن. معتقد نبودن که بشر میتونه همیشه در صلح جهانی زندگی بکنه. هیتلر هم همین گونه بود. بنابراین او اینها رو فریب یهودی‌ها میدونست. در کنار این معتقد بود که آقا این یهودی‌ها انگلن. حالا در قالب تجار، در قالب بانکداران میشینن کنار، تولید ندارن. از ما آلمانیا بهره برداری میکنن، یه پولی به ما میدن، ما کار میکنیم، بهره اونا رو میدیم، اونا ثروتمندتر میشن، ما فقیرتر میشیم. اینا انگلن، از جامعه آلمان دارن ارتزاق میکنن بدون اینکه کار بکنن. بنابراین سازندگی یک ویژگی نژاد آریایی است. چون این سوال مطرح بود که خب حالا شما که دارید میگید این همه آدم خب اختلاط نژادی حاصل کرده، ما کجا بدونیم این آلمانیه، اون یکی نمیدونم فلانیه؟ گفت کار. کار مشخص میکنه که کی آلمانیه، کی غیر آلمانیه. بنابراین نقش سازندگی در تفکر هیتلر هم برجسته میشه. و اینها سعی میکنن برگردن به اون اصل خیشتن که بحث خون مطرح بود، بحث کار کردن منظم، سازندگی و اینها مطرح شد. در اینجا برای اینکه شما بتونید این ایده رو بسط و توسعه بدید، از همان بحث امنیت که اگر ما قدرت نداشته باشیم، امنیت نداریم، هر روز فرانسه یا کشور دیگه به ما حمله میکنه و ما نیازمند سرزمین‌های دیگر و فضای حیاتی هستیم. بهانه‌هایی هم وجود داشت، مثلا وجود آلمانی‌ها در فلان کشور، که آقا اینها آلمانی‌هایی هستن مثلا در لهستان، در اتریش، در جای دیگر، که اصلا اینا همه با ما هن، مثل ما هستن، و اینها چون در کشور دیگری هستن داره به اونا فشار وارد میشه. شما رگه هایی از همین اندیشه رو امروز هم دارید میبینید. مثلا ترکیه رو شما نگاه بکنید، به بهانه این که مثلا ترک های ایرانی در یک فشار هستن، گهگاهی همون اندیشه های امپریالیستی خودش رو که حالا منتسب میکنن به اون بحث عثمانی و نگاه عثمانی اردوغان رو، شما رگه هایش رو شاید بتونید امروز حدس بزنید این بحث چیه، که آقا اینا همه برادرای ما هستن، ما یکی هستیم. حالا اینها به واسطه اون جبر جغرافیایی، جنگ یا هر چیز دیگری افتادن در سرزمین های دیگر، این وظیفه ماست که از اونا حمایت بکنیم. خب حالا هیتلر قدرتمند هم شده، جامعه آن زمان هم به او شک نمی کرد. یه سری مشکلات بین المللی من عرض کردم وجود داشت که او توانست به بهانه های مختلف شروع بکنه بعد از اون توسعه، بعد از اون ایجاد اندیشه های ایدئولوژیک وارد کشورهای دیگه بشه. خود هیتلر هم در درون آلمان مثلا نظام پارلمانی رو مثلا قبول نداشت یا خیلی امور دیگر رو نمیپذیرفت، چون احساس میکرد اونها خلل ایجاد میکنه در تسریع کار او. خب این اندیشه ها رو هم شما نگاه بکنید که در درون یک ایدئولوژی برای اینکه توجیه بکنن بله ما میتوانیم دست اندازی بکنیم به سرزمین های دیگر، هر کسی بنابر داشته های خودش که در اون ایدئولوژی آمده اقدام میکنه، یکی سرزمینیه، یکی ناسیونالیستیه، و در اسلام بحث اعتقاده. شما حتما دیدید این بحث هایی که حتی جمهوری اسلامی هم میکنه، فلسطینی ها برادران ما هستن، ما باید به اونها کمک بکنیم. درسته؟ همه ما شنیدیم. مسلمانان مثلا در چین، اینا برادران ما هستن، ما باید بریم به اونها کمک بکنیم، هر هزینه هم شد ما میدیم. خب ممکنه کسی بپرسه عزیز من اون مسلمان شهروند چینه مثلا، خب به تو چه مربوطه؟ چیکاری در اونجا دخالت کنی؟ میگه نه، او مسلمانه، او برادر منه، در قرآن آمده مسلمانان برادران هم هستن. من که نمیتونم ببینم برادر من تو اون سرزمین داره کتک میخوره، من اینجا به ساکت بشینم. این تفکر امپریالیستی است، یعنی نطفه های امپریالیست از همینجا شکل میگیره که اجازه دخالت در سرزمین های دیگر رو به یک تفکر میده. حالا اگه این تفکر زور داشته باشه حمله میکنه به چین، اگه تفکر زور نداشته باشه همدردی میکنه یا سعی میکنه از طریق دیگری حمایت بکنه دیگه. الان شما اگر کشورهای عربی که دیدی در گذشته رخ داد دیگه، جنگهایی که با اسرائیل داشتن، احساس کنن زور دارن به بهانه فلسطین یا چیز دیگر حمله میکنن.
اگر احساس کنن نه خیلی زور نداریم، حالا فعلا چیکار بکنیم؟ فعلا حمایت معنوی میکنیم، حمایت تروریستی میکنیم، حمایت مالی میکنیم که اون ملت بتونه روپا خودش بیسته. در درون این تفکر ایدئولوژیک که حالا آلمان نازی، ایتالیا و اسلام هم همین گونه هست، اموری مثل اقتصاد، سیاست، اخلاق، زندگی، آموزش و تعلیم و تربیت، ورزش، همه چی دیگه میشه ایدئولوژی. یعنی این خاصیت امپریالیستیش دقیقاً به شکل توتالیتر نشون داده میشه و بعد از مرزها هم فراتر میره. خب ما این رو هم در اسلام به وضوح داریم. پس شما فکر نکنید علی ابن ابی طالبی که میخواد به ایران بیاد نگاه ایدئولوژیکش رو کنار میذاره، به مردم سرزمین ما به عنوان مردمی نگاه میکنه که اینا هم انسانن. نه، همون گونه که هیتلر اینگونه نگاه نمیکرد، همون گونه که موسولینی اینگونه نگاه نمیکرد. اونها براشون چیزای دیگری مهمه. حالا یا اینها منافع مالی هستن که ذیل ایدئولوژی قابل دسترسی هستن، یا تفکراتی هستن که خارج از اون ایدئولوژی برای اونا یه امنیتی میارن، اقتصادی میارن. اینا رو من چرا عرض میکنم؟ به این دلیل که ما یه مقدار از اون فضا بیرون بیایم که همه چیز رو اعتقادی نگاه بکنیم. خیلی از عوامل در کنار هم شکل میگیره که یک تفکری به شکل امپریالیستی ایجاد بشه، به خودش این اجازه رو بده به سرزمین‌های دیگه دست‌اندازی بکنه، مردانشو بکشه، زنانشو کنیز و برده بگیره، منابع مالیشو غارت بکنه، منابع طبیعیشو از بین ببره. از نظر هیتلر یهودی آدم نبودن که. شما همین رو هم در اسلام میبینید. کفار و مشرکی اصلا آدم نیستن، قاطی آدم ها نیستن که. اینا دارن فساد ایجاد میکنن. وقتی در قرآن میگه آقا فتنه رو از بین ببرید، فتنه همینه، چون در برابر دین اسلام داره به کار میبره. حالا من بعدا عرض خواهم کرد در فرصت‌های آینده که این تفکر امپریالیستی به کشور ما حمله کرده. اما ما امروز به دلیل اینکه باور کردیم که این تفکر مقدسه، یادمون رفته که در مقام داوری بیاییم ویژگی‌هاشو برجسته کنیم، ببینیم آقا این ویژگی‌ها که با همون امپریالیسم کشورهای دیگه یه جوری حتی خیلی بدتر هم هست. تو شما مثلا یک نگاه امپریالیستی داشتی، مثلا انگلستان نسبت به هند داشت، نمی‌رفت مردم هندو بکشه، نمیرفت بگو بابا شما اگه مسیحی نشین همتون رو میکشم، زن و بچه‌تون رو کنیز و برده میگیرم. حتی اونا زنده میذاشت، یه خدماتی هم به اونا میکرد، راهن میساخت یا کارهای درمانی انجام میداد، ولی از اونا استثمار رو بهره کشی میکرد. اسلام صد برابر بدتر از اینو با ما کرده، اما ما میگیم اونا امپریالیست، نظام سلطه. دیدید این ادبیات جمهوری اسلامی در تلویزیون، نظام سلطه. حالا اونا بحثشون نظام سلطه از بود فرنگیستا، که من اگر بعید میدونم این فرصت بشه، موضوع خاصی هم نیست، در آینده خیلی کوتاهش اشاره میکنم، در حالی که اساسا خودشون نظام سلطه. دقیق فرمودید؟ یعنی تفکری که اونها چه به عنوان اسلام چه به عنوان شیعه دارن دفاع میکنن، از پایه، نطفه و اجرا یک نظام سلطه بوده برای یک مردمی که اعتقادش یه چیز دیگه بود. اما امروز در مقام داوری جور دیگه قضاوت میکنن. و در نهایت خیلی خلاصه عرض کنم، بحث امپریالیسم فرهنگی است که امروز خیلی وجود داره. اینکه فرهنگ غرب توانسته نسبت به بسیاری از کشورها یک نوع نگاه دیگری رو بیاره، دیدگاه جدیدی بیاره، و خب خیلی ها نمیپذیرن اون دیدگاه ها رو، ولی کم و بیش وجود داره این دیدگاه فرهنگی، چه بخوایم چه نخوایم. در گذشته هم بوده، فرهنگ یونانی، فرهنگ مربوط به دوران اسلامی، اینا همه امپریالیسم فرهنگی بودن و در واقع سلطه فرهنگی سعی میکنه کنترل کنه ابزارهای فرهنگی رو. و وقتی فرهنگ ما تغییر کرد، درک ما نسبت به پدیده‌ها عوض شد، آموزش ما دگرگون شد، خب ما دیگه انسان دیگری میشیم. امروز این که میبینید خیلی از بچه‌ها به فرهنگ غربی یا اینکه نسل جدیدی که میگن توجهی به برخی امور نداره، به خاطر اینکه یک داده‌های جدید به ذهنیت او رفته و فرهنگ او رو کمی تغییر داده، با اینکه فرهنگ خیلی سخت تغییر میکنه. ولی امروز این نسل جدید با توجه به اون داده های
جدید تغییر کرد. اینو در گذشته میشناختن، یعنی هیتلر، استالین، ما او و خیلی از این افراد سعی کردن فرهنگ مردم تغییر بدن. یعنی در ایدئولوژیشون بحث امپریالیسم فرهنگی هم وجود داشت، در اسلام هم وجود داشت. چون اینا دو کار میکنه. یکی از کارهایی که امپریالیسم فرهنگی میکنه که در گذشته خیلی شایع بود، اولا تحریف و تخفیف میداد نسبت به آنچه که دیگران دارن. عرب، عرب جاهلیه، عرب دانا نیست. ایرانی، ایرانی نمیدونم فلانه، اون که بی سواد و حالیش نمیشه. امروز هم همین گونه است. یعنی فرهنگ غیر غربی گویی اصلا به هیچ حسابه، فرهنگ غیر یونانی به هیچ حسابه، هنر نزد ایرانیان است و بس. دیدید اینا همه امپریالیسم های فرهنگی هست که فقط هنر رو ما داریم، هیچ کس نداره. جای دیگه اگه کاری میکنه اون هنر نیست، چیز دیگه است. همین کار جمهوری اسلامی هم میکنه. دیگران هیچی ندارن، هر چی داریم جمهوری اسلامی داره، همه چیزای خوب ایشون داره. از اون طرف نسبت به آنچه که خودش داره غلو میکنه، برجسته میکنه، یعنی اونها رو تخفیف میده آنچه دیگران دارن و آنچه که خودش داره غلوآمیز و برجسته میکنه. شما آمارها رو نگاه بکنید، اقتصاد ما نمیدونم 20مین اقتصاد دنیاست، حالا مردم همه گشنن، اقتصادش اقتصاد 20مین دنیاست. ما در نانو مثلا به فلان جا رسیدیم، ما رکورد زدیم، ما رکورد شکستیم. دیدید اون پیرمرد در نماز جمعه میاد صحبت میکنه، یعنی آنگونه در مورد بحث‌های خودشون غلو میکنه که شما احساس می‌کنید. فقط خیلی هم تو دامشون میافتن ها، یعنی اون ولایی ها، ارزشی ها و خیلی از افرادی که خاکستریان میان. خب جمهوری اسلامی رو ببینید چقدر پیشرفت کرده. روسیه هم همین کارو میکرد. شما دیدید قبل از جنگ اوکراین خیلی از دنیا فریب این قدرت نظامی روسیه رو خورده بود، آقا اینا چه چیزهایی دارن. هر روزی آزمایشی میکرد، موشک نمیدونم فلان دادیم، نمیدونم فلان کارو میکنیم. آخر در جنگ اوکراین مشخص شد که نه آقا، ایشون بدبختی چی هم نداره، مجبور پهباد از سید علی بگیره. چهار تا موشک هم قرار از سید علی بگیره، دو سه تا هواپیما هم داره بنجل، اونا هم میخواد بده به سید علی. خب این حاصل چه بود؟ حاصل یک امپریالیسم فرهنگی است که اخبار، چون اونا ویژگی خاص خودشو داره دیگه. این ویژگی های امپریالیسم فرهنگی یکی انحصار خبره، خبر رو در اختیار خودش میگیره. در تمام نظام های امپریالیسمی که به خصوص ایدئولوگ هستن، انحصار خبر مال دولت. اصلا روزنامه آزاد نیست که یک نفر بگه آقا نفع اینشون اشتباه داره میگه، رشد اقتصادی ما نه تنها 20% نبود بلکه -2% بوده. جلوشو میگیرن. خبر مربوط به اون دولت و حکومت امپریالیستی است. تبلیغات هم در انحصار این هاست. کسی دیگه حق نداره تبلیغات بکنه. در اسلام هم همین گونه بود دیگه. فقط دین اسلام رو شما میتونی تبلیغ بکنی، هیچ دین دیگری نمیتونه خودش رو در کنار اسلام تبلیغ بکنه. به همین دلیل که شما در مکه و مدینه و برخی از اماکن مذهبی اجازه ایجاد معبد نمیدن و فلان نمیدن. حتی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر هم آمده اینها رو که شما اگر تبلیغ بکنید و موجب، حالا از ضعف دانش، حالا آوردن در این متن اینگونه آوردن که از ضعف مثلا دانش یک شخص سوء استفاده بکنید، این درست نیست، مجاز نیست. این تا حدود زیادی تبلیغات رو در انحصار خودشون میگیره. و کار دیگری که امپریالیسم فرهنگی میکنه به انحصار در آوردن دانش، چون دانش خیلی برای اینا خطرناکه. به همین دلیله که کتاب ها سانسور میشه، دانشگاه ها تحت نظر قرار میگیره یا بسته میشه، استاد اخراج میشه. و عوامل امپریالیستی مثل آقای سروش و اینها هم هستن. این آقا خودش عامل امپریالیسمه که در زمان پیروزی اون امام راحل، امام این آقا، ایشون مسئول شده بود که در راستای امپریالیسم خمینی در بعد فرهنگی انقلاب فرهنگی را بندازه. و در آینده اگر فرصت بشه ما با این آقایون کار داریم. این آقا خودش عامل امپریالیسمه. بعد به دیگران ایراد میگیره که خانم شما اینجوری کردید، شما مطرح عزیز من. در امپریالیسم فرهنگی بازوان، کارگزارانی وجود دارن که سعی میکنن فرهنگ رو در درون جامعه به سمتی ببرن که حکومت میخواد. جمهوری اسلامی
درسته، شما دیدید از اون ابتدا بس صدور انقلاب رو مطرح میکرد، یعنی نگاه امپریالیستی این نظام اصلا اول وجود داشت، مهارش کردن، اما در بعد داخلی اون دیدگاه امپریالیستی خودش رو اجرایی کرد.

0: زده، چون به داستان علی که میرسیم و بحث تقوا و نماز شبی که این آقا گفت، من حرف دارم در موردش، در آینده به اون بحث خواهیم رسید. خب من خیلی فکر میکنم صحبت کردم، یک ساعت و ربع شد در خدمت شما هستم خانم شریفی. من خیلی دیگه این بخش آخر رو جمع‌بندی کردم تا نشان بدم که ببینید دوستان، ما با یک تفکر امپریالیستی روبرو هستیم، تفکری که انسان براش مهم نیست، ملیت مهم نیست، براش چیزهای دیگری مهمه که حاضره برای اون سر ببره. بس نیندیشید که علی جدای از اون دیدگاه اسلامی امپریالیستی است که این همه ویژگی های خاص رو در خودش داره، و چه بسا ویژگی های اسلام صد برابر از نازیسم و فاشیسم و استالینیسم هم بدتره. عرضی ندارم، ممنونم از شما خانم شریفی.
1: سپاسگزارم از شما. دوستان عزیزی هستن که در ذیل ویدیوهای یوتیوبی شما به من اعتراض کردن که تو زیاد حرف میزنی و از استاد زیاد سوالای خودت رو میپرسی و اجازه نمیدی استاد در استراحت بکنن. من اتفاقا من در خلال بین دو بخش از این برنامه ها به این دلیل صحبت میکنم که به استاد اجازه بدم یک کمی استراحت بکنن، و در این زمینه به شما اطمینان میدم که من اگر بیشتر از شما نگران سلامتی استاد نباشم، کمتر هم نیستش نگرانی در این زمینه. من الان یک مقاله رو اینجا میدیدم که آقای مجید محمدی نوشتن در مورد اینکه مخالفت حکومت جمهوری اسلامی با امپریالیسم آمریکا اصولا به خاطر مخالفتش با جوهره امپریالیسم نیستش، بلکه میگه که چرا امریکا امپریالیست باشه ما نباشیم، و تمام المان‌های یک حکومت امپریالیست و این حکومت اسلامی داره، ایدئولوژی شیطانی که داره، و اعلام میکنه که آمریکا ایدئولوژی شیطانیه، که یعنی بگه که تنها به وسیله یک ایدئولوژی الهی هست که میتونیم در برابر این ایدئولوژی شیطانی، امپریالیست شیطانی، مقاومت بکنیم و از بینش ببریم. دومی که ادعای ام القرا بودن و مدیریت جهانی میکنه و مقامات جمهوری اسلامی رسما جمهوری اسلامی رو کشور مادر و رهبر کشورهای مسلمان جهان اعلام میکنن، از اپوزیسیون های کشورهای دیگه حمایت میکنه، تبلیغات ایدئولوژیکی انجام میده، کمک های فرهنگی زیادی، توسعه دانشگاه های در کولومبیا و آفریقا و اینها ایجاد میکنه، کمک های بشر دوستانه میفرسته باز به آسیا و آفریقا، دخالت نظامی غیر مستقیم و مستقیم هم میکنه با سپاه قدسش و حیطه نفوذش رو در روابطش میبینید در ایران با ونزوئلا هستش، سعی میکنه که از هر طریقی میتونه نفوذ خودش رو در کشورها توسعه بده و تمام المان‌های یک حکومت امپریالیستی رو داراست و داره یک امپریالیست اسلامی رو.
0: ببخشید من صدای خانم شریفی رو ندارم، دوستان دیگر صدایشون رو میشنوید یا خیر؟
1: بله میبخشید، تلفنم زنگ زد، میبخشید. سیاوش عزیز شما صحبتی دارید بفرمایید.
2: بله ممنونم خانم شریفی عزیز، جناب سلیمانی، شهرام عزیز. من دیگه بس خیلی تخصصی شد، سخت شد، اما من وسط حرفای جناب سلیمانی در مورد حالا سیاست های ما با سوریه، فلسطین و اینها صحبت شد، منو یاد اون یه قسمتی بود از کتاب الگوی هدایت مال آقای سلابی، یه قسمتی در مورد غزوه عبوا صحبت میکنه. تو اون غزوه که حالا سال 2 هجری و پیامبر با مهاجرین میره، کاروان قریش حالا پیدا نمیکنه، برمیگرده، اون پیمانی که با بنی زبرد ابن بنی زبرد ابن بکر ابن کنانه میبنده، اونجا اون یه قسمت من یاد قسمت سوریه انداخت که توضیح میدی که اونو خب این محل زندگی این بنی زمره توی مسیر تجاری مکه به شامه، یه فرصت تجاری و نظامی خیلی خوبیه. تو حالت عادی خب تو اون قسمت تا قبل جنگ بعد میگه اینا خب حالت عادی حالت کارمانزنی میرفتن حمله میکردن و اینا، و اینا تو مسیر برگشت از اون غزوه

0: این قبیله پیمان می‌بندن که حالا جان و مالشون در امان باشه و کمکشون بکنن در علیه کسانی که به حساب با این میخوان مبارزه کنن. بعد دقیقاً اون تیکه تو این کتاب میگه این پیمان میگه بیانگر اونی که مقتضیات سیاست اسلامی گاهی مسلمانان را وادار میکند تا با هر دسته و تشکل موجود پیمان نظامی یا اقتصادی یا تجاری ببندد و نیز بیانگر این امر است که قرارداد پیمان سیاسی ریشه و اساسی در شریعت دارد و توضیح میده بایستی میگه آره تو آیت قرآن هم این قسمت رو چیز میکنه یه قاعده در واقع معروف شرعی رو میاره. بعد شیخ مصطفی زرقو هم اون عالم سوری هم در همین مورد این قاعده میگه این از ارکان شریعتی که نصوصی از قرآن و سنت بهش رأی میدن و میگه این مطلب رو اثبات میکنه که برای دولت اسلامی جایز است با دولت‌های دیگر معاهده و پیمان دفاعی ببندد و امضا کند و فراتر از آن اگر مصلحت مسلمانان اقتضا کرد و هیچ زیانی بر چنین معاهده‌ای وارد نمیگردید بر دولت اسلامی در چنین وضعیتی واجب است که دولت همپیمان رو بر ضد متجاوزان یاری کند و اینا حالا بقیه موارد. من این قسمتی که حالا موقعیت تجاری و نظامی و سیاسی که سوریه داره و نزدیکی که فلسطین به حالا اسرائیل و اینها داره من یاد این قسمت کتاب الگوی هدایت انداخت. حالا نمیدونم مرتبط بود یا نه، فقط برای من اینو متبادر کرد به ذهنم. مرسی خانم شریفی.
1: عزیزان دیگری هم که تمایل دارن در مورد موضوع اتاق اظهار نظر بکنن خوشحال میشیم در خدمتشون باشیم، وگرنه موضوعاتی که مربوط به آینده خواهد بود رو لطفاً نپرسید، چون عزیزان دیگری شاید اظهار نظر یا سوالی در مورد موضوع امروز داشته باشن که وقت اجازه نده. این به نظر من کاری است که عزیزان لطف بفرمایند انجام بدن. جا فرا در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: درود به همه دوستان. من عرض کنم خدمت شما، من مدت زمان خیلی زیادیه که جناب سلیمانی رو در تمام صفحات و خدمت شما عرض کنم که جاهایی که ایشون تشریف دارن دنبال میکنم و بسیار بسیار برای من باعث افتخاره که همچین شخصیتی وجود دارن و باعث روشن شدن همه ما میشن. خیلی کوتاه بگم، در تمام مدت‌هایی که ایشون زحمت کشیدن سعی کردن مردم رو روشن بکنن نسبت به این که چه اتفاقاتی باید بیفته و ما چجوری فکر کنیم، اما راهکاری هنوز ایشون ندادن که مردم به چه شیوه. ببینید فرض بفرمایید حالا الان ما داریم در مورد علی ابن ابی طالب صحبت میکنیم، اما خیلی ها هستن که هنوز کورکورانه دارن مذهب رو دنبال میکنن. راهکاری که بتونه جایگزین مذهب باشه و ذهن مردم رو باز بکنه نیاز هست تا بتونه جامعه آگاه بشه و بتونه آینده خودش رو پیدا بکنه. بازم ممنونم از تمام زحماتی که میکشین و امیدوارم ای کاش ایشون عمر نوح داشتن، حالا اصطلاح عرض میکنم، که بتونیم سالیان زیادی از اطلاعات ایشون استفاده بکنیم. ممنونم، خدا نگهدار.
1: درود بر شما دوست عزیزم. ببینید منظور شما از راهکار، خب اگر بحث فکری است که ما بارها توصیه کردیم به مسئله خرد، فکر میکروفونتون باز، صدا برای من میپیچه اگر، و اینکه چگونه ما از دل این تاریخ ایدئولوژیک تاریخ حقیقی رو برای تحلیل یا برای اعتقاد بتونیم بخونیم. در بعد اجرایی هم که همیشه توصیه ما بر این بوده که به معرفت همه خرد جمعی رجوع بشه، حالا سازوکارش ممکنه در امر سیاسی چیز دیگری باشه، در امر اجتماعی چیز دیگری باشه، در آموزش و پرورش چیز دیگری باشه. بنابراین من منظور شما را از راهکار متوجه نشدم. تمام راهکاری که ما داریم میدیم این که شما گاهی از تجربه کشورهایی که امروز به مدارج ترقی رسیدن استفاده بکنید، گاهی هم خودتون بسازید، خودتون ایجاد بکنید. اینه که ما همیشه سعی کردیم راهکار رو به جای دریافت‌های دینی، دریافت‌های خردورزانه و عرفی قرار بدیم. این همه سعی و تلاش ما.
2: عذرخواهی میکنم، عرض من از راهکار این بود که باورپذیر باشه. ببینید مردم، اینجوری براتون بگم، بیش از 90% مردم یا تواناییش رو ندارن که کتاب بخونن یا حوصله‌اش رو ندارن، و از طرفی خب از اونجایی که میدونیم ما ایرانی هستیم و ایرانی هم عالم به همه علوم، سعی میکنن باور نکنن و اون وجه خدمت شما عرض کنم که آیینی خدایی بودن و غیر قابل باور بودن براشون باورپذیرتره. یعنی منظور من از راهکار این بود که شیوهی رو بتونیم اعمال بکنیم که مردم بتونن بهتر باور بکنن که واقعیت ها چی بوده، این اسطوره سازی که ما در حال حاضر داریم انجام میدیم برای همیشه از بین بره. منظور من این، البته خب فکر میکنم کار خیلی سختی باشه، ولی فکر میکنم شما به راحتی بتونید از عهده این قضیه بر بیاید. ممنونم.
1: بله، اینکه باورها چگونه هستن، اتفاقا نام اتاق ما هم بازشناسی باورهاست. یعنی سعیمون این هست که نخست آنچه که در ذهن خیلی از مردم به عنوان یک باور که قطعیت هم داره تثبیت شده سست بکنیم. یعنی نشان بدیم که این باورهایی که شما داشتید یه بار مورد بازشناسی قرار بدید. آیا واقعا به عنوان مثال این علی ابن ابی طالبی که شما پذیرفتید همینی هست که منابع مکتوب و دلائل و شواهد و تحلیل ها اون رو حمایت بکنه؟ و در کنارش هم سعی میکنیم در حوزه های دیگر، بحث مغالطات، منطق، معرفت شناسی، همین امروز یک بحثی است کاملا پایه‌ای در حوزه جامعه شناسی، سیاست، مسائل مختلف رو مطرح بکنیم که ببینیم اصلا وقتی ما صحبت از امپریالیسم میکنیم این چیه؟ از کجا میاد؟ گاهی ما خودمون همونی ما، ولی احساس میکنیم که نه، دیگرانن، ما نیستیم. وقتی شما اینها رو بدونید، خواستگاه اون رو بدونید، خب هم سعی میکنید در اون دام نیفتید، هم اگر کسی داره به این بهانه ها بر ملتی حکومت میکنه یا به اونها وعده میده جلوش بایستید. خب اینا تنها کارهایی است که ما میتونیم انجام بدیم. و به نظر من این بازشناسی خیلی از این مسائل میتونه کمک بکنه. من امروز چرا؟ خب میتونستم بیام چند روایت بخونم از حمله علی به ایران، مسائل مختلف، خیلی هم خوشحال بشن. همین کاری که الان خیلی ها دارن میکنن. اما چرا میرم به سراغ این که ویژگی های امپریالیسم رو مطرح بکنم؟ چون به نظر من کمک میکنه. نه برای شناسایی علی، برای شناسایی هیتلر، استالین، خمینی و حتی افرادی که بعداً خواهند آمد، نه در سرزمین ما، در کشورهای همسایه، در جاهای دیگه. بنابراین طبیعی است که ما باید سعی بکنیم یک جامعیتی به این مسئله بدیم که ذهنها آرام آرام روشن بشه، که وقتی کسی میاد برای خودش رسالت جهانی قائله، این یک تفکر امپریالیستی است. کسی که میگه من باید جهان رو اصلاح بکنم به آن شکلی که خودم میخوام و منابع انسانی و مالی رو هم باید در خدمت بگیرم، این یک تفکر امپریالیستی است. خب اینها رو ما باید بشناسیم. اگر نشناسیم در دام خیلی از این وعده ها میافتیم، خیلی از اون فضاها میافتیم. البته که هر مسئله رو واقعا یک تن نمیتونه انجام بده. نیاز هست گروه های زیادی کار بکنن و برای آگاهی، همونطور که ما هم رقبایی داریم. شما فکر می‌کنید جمهوری اسلامی کار نمی‌کنه؟ من همین الان بحث امپریالیسم فرهنگی رو که مطرح کردم به چند خصیصه اشاره کردم: انحصار تبلیغ، انحصار خبر، انحصار معرفت و دانش. ما با این رژیم‌ها در حال مبارزه هستیم. چه فضایی در اختیار ما قرار می‌گیره؟ فقط همین کلاب‌هاوس که تازه اونم باید هزار جور زحمت به گردن خانم شریفی بندازیم، که گردن فریاد عزیز بندازیم، به گردن دیگران بندازیم که آقا یه اتاقی رو شما مدیریت بکنید، ما هم هستیم در کنارش. اگه لطف اینها نباشه که اصلا من کاری نمیتونم انجام بدم. امپریالیسم فرهنگی، فرهاد عزیزم، نظامی 1400 سال با انواع و اقسام منابع ما داریم با اون مبارزه میکنیم. این ملت رو از زیر یک چنین آواری بیرون کشیدن کار یک نفر دو نفر نیست. واسه من که اصلا عددی محسوب نمیشم، خیلی های دیگر، همه باید کمک بکنن. هر کی در حوزه خودش باید سعی بکنه به این مردم شجاعت بده، دانایی بده، افق دید اونها رو بالا ببره. وقتی ساختار ذهنی اونها تثبیت شد، دیگه مهم نیست امروز خمینی میاد، استالین هم بیاد یه حرفی بزنه، اون متوجه میشه که این اندیشه او میتونه اندیشه خطرناکی باشه. اون همه مردمی که در آلمان برای پیشوا دست بلند میکردن، اگه ما نداریم، شما در ایران ما هم دیدید داشتیم. تازه آلمان با اون سوابق فلسفی و ادبی و مسائلی از این دست، ایران ما که وضعش خیلی متفاوت بود. کار بسیار سخت است، قبول دارم. و ممکنه شما هم معتقد باشید که ما کمکاریم، اونم قبول دارم. به هر حال مشکلات عدیده‌ای هست. ولی به هر حال باید قدم برداشتید. ممنونم از شما.
2: خیلی متشکرم. شنونده هستم.
3: سپاسگزارم از شما. با توجه به اینکه تم اتاق امروز بیشتر در زمینه اسلام سیاسی و امپریالیست بود، اگه دوستانی در این زمینه، چون چند تا پرسش در زمینه تاریخ اسلام از من پرسیده شد و زندگانی علی، که من اول ارجحیت رو میدم به دوستانی که در این زمینه صاحب نظر هستن در زمینه موضوع امروز، و بعد اگر وقتی باقی موند به اون سالها هم خواهیم پرداخت. بفرمایید جناب مسعود، شما رو بشنوید.
4: درود به همه دوستان و جناب سلیمانی عزیز که ازش زیاد آموختیم. سوال من اینه که آیا در تمام ادیان ابراهیمی این نظام سلطه ذیل این چنین نظامی و ذیل چنین نظام ایده های صورت بندی میشن دیگر ادیان ابراهیمی؟ مثلا از الان مثلا نظام سیاسی حاکم بر اسرائیل هم ازش به عنوان که صهیونیسم یاد میشه و بهش ایده از نیل تا فراتی بهش منتسب میکنه. حالا نمیدونم تو چقدر صحت داره این یا نه. این که این ایده در اون موقع زمان محمد هم در مدینه چنین ایدهی از طرف یهود حاکم مثلا مطرح بوده که محمد هم از اون میتونه تأثیر گرفته باشه. و این که این یک سوال من، حالا ببخشید سوال میپرسم.
1: بله اجازه بدید من همینو پاسخ بدم. جناب مسعود اجازه بدید من اینو پاسخ بدم. ببینید در ادیان ابراهیمی خب وجه شاخصش در اسلام وجود داره، این اندیشه. مسیحیت هم یه دین تبشیری است، میسیونری است، ولی این که مردم رو به انقیاد در بیارید و خیلی چیزهای دیگر در خود مسیح نیست. البته اینا باید فراموش نکنیم که مسیحیت خیلی از نظر سنت عیسی فقیره، چون او مدت زمانی زیاد زندگی نکرد، کار اجرایی نکرد. شاید اگر او زنده میماند و از او اسناد سیاسی در دست بود، شاید او هم همین گونه رفتار میکرد، چون این تفکری که شما دارید باید به دیگران به نوعی، حالا به دین خودتون در بیارید و دعوت بکنید و رستگارشون بکنید و یه چنین داستانهایی در نهایت ممکنه تبدیل به آن چیزی بشود که در اسلامه. در یهودیت این خیلی محدوده، به دلیل اینکه یهودیت یک دین تبشیری نیست، یک دین کاملا قومی است. یعنی شما هر کسی رو نمیتونید یهودی محسوب کنید مگر اینکه مادر او و اجداد او یهودی بوده باشن. برای این خیلی محدوده. اما این بحث سرزمینی که شما مطرح میکنید، نه، خب این مربوط به دوران گذشته و بحث های دیگری است که دولت اسرائیل به دنبال اون نیست. حداقل این رو من نشنیدم در جایی که دولت اسرائیل به دنبال اون باشه. ولی نه، به اون معنایی که شما در اسلام میبینید یهودیت فاقد اونه. در مسیحیت هم خب بعدن این رخ داد، ولی اینکه اون رو به پای عیسی بنویسید به نظر من زیاد قوی نمیتونه باشه دلایلتون. بفرمایید سوال دوم.
4: خیلی ممنون از شما. حالا هم در بحث هم ادامه صحبت آقا فرهاد، اینکه بحث بازشناسی باورها رو شما مطرح میکنید و چند سال من هم پیگیری میکنم، قبل از اینم توی یوتیوب روشنگاری شما رو گوش میدادم، دنبال میکردم، اینها بیشتر بحث سلبی داره این روشنگاری شما و تبیین این دین اسلام. اما این بحث ایجابی، آیا مثلا همین حقوق بشر به تنهایی میتونه سند پال دستی باشه؟ یعنی به عنوان از لحاظ ایجابی مثلا حقوق بشر رو به عنوان یه سند بالادستی ما دنبال کنیم، و اینکه آیا الان کشورهای دنیا دقیقا حقوق بشر جز سند بالادستیشونه، یعنی هیچ از حدود و ثغورش تجاوز نمی کنن، مثلا مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، یعنی کشورهای پیشرفته دنیا به تنهایی میتونه از لحاظ بفهم؟
1: بله ببینید، نه خب قطعا بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر به تنهایی نمیتونه، بلکه به عنوان یک سندی است که یا متنش یا محتواش یا روحش باید در درون قانون اساسی وجود داشته باشه. ببینید که شما فرمودید کارهای ما بیشتر سلبیه، نه اتفاقا همین دو روز قبل یه اتاقی بود در مورد مجلس مؤسسان و قانون اساسی. در آنجا من نشان دادم که شما قانون اساسی رو چگونه میتونید بنویسی، اصولی که در قانون اساسی باید حفظ بشه چه اصولی است، فضای حاکم بر اصول قانون اساسی کدامه. خب این حالت ایجابی داره دیگه، یعنی دارم نشان میدم راهکار چیه. یعنی شما وقتی قانون اساسی میخواید بنویسید چه راهایی دارید. الان مجلس مؤسسان چطور میتونه قانون بنویسه؟ من 3 مورد رو مطرح کردم، بعد از اون اومدم نزدیک به 7-8 مورد اصول خدشه‌ناپذیر قوانین اساسی رو عرض کردم، و بعد اینکه این قانون اساسی هم که میخوایم ما بنویسیم، اون مجلس مؤسسانی هم که داره این کارو میکنه باید به چه چیزایی توجه بکنه، که بحث انقلابی بودن رو مطرح کردم، بحث وجود شعارهای انقلاب مثل شعار زن، زندگی، آزادی در قانون اساسی، بحث جامعه در حال گذار رو مطرح کردم، بحث صلح جهانی رو مطرح کردم که باید اینا همه در قانون اساسی وجود داشته باشه. اینا بحث ایجابی است دیگه. بنابراین نه، در اون حوزه ها هم کار میشه، منتها حالا شاید نظرات من در اون حوزه ها مورد توجه نیست، بیشتر نقد من رو دوست دارید تا پیشنهادات من رو، ولی اینها هم مطرح میکنیم بسته به موضوعی که ممکنه مطرح بشه.
3: با سپاس از شما. این الان بحث یهودیا پیش اومد، اینو اولین بار چه بسیار وقتا هستش که ما به دوستانمون میگیم ایراد بنی اسرائیلی میگیری، ولی من اینو به کار میبردم اما نمیدونستم که ریشش از کجاست، که اولین بار از شما شنیدم. میشه با بیان قشنگتون دوباره بگید که ریشه این ایراد بنی اسرائیلی از کجا آمده؟
1: بله، ببینید اصلا شما در قرآن بخوانید کاملا مشخصه، یعنی جایی که بنی اسرائیلی از محمد سوال میپرسیدن در مورد چند و چون مسائل مربوط به قربانی یا خدای او یا خیلی چیزهای دیگر، و خب این رو مورد نقد قرار میدادن، و نزد مسلمانان این نوع رفتارها، اینقدر پرسشگری چندان حالا خوشایندشون نبود. حتی ما روایت هایی داریم که محمد به صراحت میگه از من زیاد سوال نکنید، و پرسشگری رو حتی خیلی از صحابه محمد هم از او نمیپسندیدن، مگر اینکه حالا یک اعرابی میآمد از او سوال میپرسید او جواب میداد، یا گروه های دیگر. این برمیگرده به اینکه در درون همین بحثی که ما امروز مطرح کردیم، اسلام یک فضای بسته فکری میخواد که پرسشگر در اون وجود نداشته باشه. حالا ممکنه این پرسشگر یک گروهی باشه از نظر عقیدتی مخالفشون، یا از نظر امر سیاسی مخالفشون، ولی سوال مطرح کرد و شما به خاطر اینکه او پاسخ ندید یا نقدهای او رو نپذیرید میگید آقا ایراد بنی اسرائیلی میگیری، و در واقع این یک نوع مغالطه است که سعی میکنیم به جای نشان دادن خطاهای اون ایراد یا نقد بگیم که خاستگاه تو کجاست، یعنی تفکر تو تفکر بنی اسرائیلی است. دیدید دیگه سلیمانی همین نقد میکنه، این اندیشه های ابن تیمیه است، این اندیشه های صهیونیسته، این اندیشه های دیگرانه. اگر در بعد سیاسی نقد میکنه چپول، مجاهد، نمیدونم فلان، این همه همون ایرادهایی هستش که اینها میگیرن، متو به بنی اسرائیل نسبت نمیدن، چون چپول هست دیگه دم دست میشه به اون نسبت داد. قدیما که چپول نبود و مجاهد نبود و نمیدونم اینا نبود، تنها بهانه‌ای که مسلمانان داشتن بنی اسرائیل بود که بگن آقا اینا ایرادهایی میگیرن که در اون ایرادها یک نوعی تخریب وجود داره. بله متاسفانه این مشکلات در گذشته بود، امروز حالا بنی اسرائیل خوشحال هستن که یه سری چپول و نمیدونم مجاهد و فلان آمدن که میشه این مشکل ایراد رو انداخت کردن اونا.
3: سپاسگزارم. احمد گرامی درود بر شما، بفرمایید شما رو بشنویم.
5: سلام. بله من یه پرسش داشتم از جناب استاد که این روند تقدس پیدا کردن قاتلان اجدادشون چطوری بوده در کشور ایران، که ما میبینیم مثلا در یه منطقه کوهستانی یه سری علی و اللهی پیدا میشند، یا اینکه در مرکز ایران یه حکومت علوی تشکیل میشه در دوران چند صد سال پیش. این روند تقدس پیدا کردن چجوری مقدس شدن اینها؟ متشکرم.
1: بله اولا اینکه خب در گذشته انسان‌هایی که به جنگ می‌رفتن کسانی بودن داره باورهای الهیاتی، باورهای غیبی، اموری که ربط به تاکتیک های جنگی نداشت. یعنی اونها احساس میکردن اگر قرار پیروز بشن خداست که باید اونها رو پیروز بکنه، چه نمادهایی رو با خودشون حمل میکردن، چه قربانی هایی که میدادن و اینها. پس یک درهم تنیدگی وجود داشت بین ذهنیت انسانهای گذشته با اموری که به خدا مربوطه، و هرچه این امور سخت بود جای خدا خیلی بازتر بود. خب جنگ یکی از اونهاست، جایی که به سرنوشت شما مربوطه. به همین دلیله که شما وقتی نگاه بکنید چه در دوران اسلامی بحث هوبل در برابر الله در جنگ احد برجسته است، دائما سخن گفتن از خدایان برجسته است. در زمان کوروش هم همینه، خدایان بابلی، خدایان ایرانی، خدایان یونانی، همه اینها گویی همراه هستند با نیروها. اساسا جنگ های یونانی جنگ خدایانه، نیمه خدایانه، چون ذهنیت انسان ها در اون زمان این بود که خدا هم با ماست در جنگ، او به ما کمک میکنه. وقتی خدای قومی در یک جنگی از نظر اونها به کمک نیروهای خود میآمد و نیروهای اونها میتوانستن کشوری رو فتح کنن، این نشانه این بود که خدای اون نیروی مهاجم خدای حقی است، خدای درستی است، و خدای ما به ما کمک نکرده، یا خدای ضعیفتری است یا خدایی است که به درد ما نمیخوره. بنابراین میپذیرفتند خدای ملت فاتح رو، میپذیرفتند قهرمانان ملت فاتح رو، چون یک حقانیتی در اونا میدیدن. میگفتن اگر اونا حق نبودن پیروز نمیشدن، اگر پیروز شدن یعنی که خدای اونها حق. این باور ایجاد میشه در درون جوامع اولیه که شما قهرمانانشون رو میپذیری، خدایان اونها رو میپذیری، و خب در کنار اونها هم سعی میکنی مطالب خاص خودت رو هم ایجاد بکنی، یعنی جنبه تقدس بدی به بسیاری از امور مختلف. گاهی هم مطامع سیاسی دخیله، یعنی شما ممکنه شکست بخورید اما اونقدرها هم اهل تقدس مآبی نباشی. ولی برای اینکه در برابر هیئت حاکمه جدید بیستی چیکار باید بکنی؟ نگاه میکنی ببینی در درون اون هیئت حاکمه چه گروه های معارضی با هم وجود دارن. در همه حکومت ها همین هست، همه یک دست نیستن، شخصیت هایی هستن در میان نیروهای فاتح که دارن با هم رقابت میکنن. در این رقابت یه گروه قدرت میگیره، مثلا بنی عباس قدرت میگیره، اما آیا تمام مسلمانان از شجری عباسن؟ ببینید نه، یه سری هستن به علی وصلن. خب شما برای اینکه در برابر اونها بیستی و مشروعیت کسب کنی چیکار میکنی؟ از گروه دیگری از اون خدایان فاتح بهره برداری میکنی، این بار فرزندان علی رو برمیکشی، حالا یا فرقه میسازی براش یا براش گروه و دایی میشی، کمان که ابو مسلم و دیگران همین کارو کردن در برابر امویان که قریشی بودن، اونها به دنبال الرضا من آل محمد بودن، برای عباسیان و علویان تبلیغات میکردن که بعدا خب عباسیان قدرت رو گرفتن. با اینکه اون شخص ایرانیه ولی احساس میکنه که من نمیتونم اون اتوریته رو ایجاد بکنم، باید وصل بشم به یک منبع قدرت دیگری، و اون منبع قدرت مثلا فلان پسر اون رهبره. شما این رو در بسیاری از خلافت‌های الهیاتی میبینی، شاهزادگانی که مثلا در عثمانی بودن، در ایران بودن، شما از طریق اونها باید قیام میکردی یا اونها رو به خود جلب میکردی، چون پیروزی اونها یک تقدس ایجاد میکرد. و این تقدس جوری نبود که تمام اون جامعه عقلا باشن که شما بخواید با دلیل با اونا صحبت کنید. ممکنه ابو مسلم انسان عاقلی بوده باشه، بر فرض عرض میکنم، اما احساس میکنه کسب قدرت صرفا با دلیل آوردن برای مردم نیست، بلکه این مردم به قدری از اون عوامیت برخوردارن که من باید با همان جنبه تقدس اون رو در برابر دیگران بر بکشم. خب برای این کار تقدس به شاخه دیگری از همان تقدس میرم. اگر بنی عباس دارای تقدسن به خاطر اینکه عباس عموی محمده، منم از علی استفاده میکنم که پسر عموی محمده، چون این شجره در مجموع میشه مقدس، میشه اتوریته. این است که این تقدس سازی ها رخ داد. یه عده‌ای هم احساس کردن در پناه برخی از این شخصیت ها آزادن، راحتن. یعنی مثلا ممکن بود به دنبال رهبری نباشه یه شخص، یه زمینداری بوده، برای که مالش حفظ بشه می آمد در کنار یک علوی، می آمد در کنار یک عباسی، در کنار او بود، هم پیمان او بود، اموال او حفظ بود و کسی هم با او کاری نداشت. خیلی شرایط دخیله در اینکه چرا این اندیشه ها در ایران ساکن شد و سازگار شد، ولی در یک چیز مشترکیم و همه اینها مربوط به زمانی است که تقدس حاکم بر فضای فکری بود و این تقدس در اسلام نسبت به دین و نسبت به شخصیت هایی که نزدیک به پیامبر اسلام هستند دیده می شد. و متاسفانه ما ایرانیان هم سعی کردیم تن بدیم به این تقدس برای رها شدن مثلا یک زمانی از امویان، یک زمانی هم از عباسیان. اما امروز دیگه این تقدس ها کارایی نداره. اما نیاز نداریم برای اینکه آزاد زندگی کنیم، رها زندگی کنیم، حق حاکمیت خودمون رو داشته باشیم، تن بدیم به اون تقدس ما بیا. عزیز.
2: عذرخواهی میکنم، اجازه هست من مطلبی رو اضافه بکنم یا حالا در همین مورد موضوع چیز بگم؟
3: در حد یه کامنت بفرمایید.
2: ببینید من خیلی خلاصه میگم، من به مردم کشورهای دیگه کاری ندارم، کشور خودمون رو عرض میکنم. ما ایرانی هستیم، ایرانی ها عاشق اسطوره‌ن، همونطور که میدونید کتاب شاهنامه فردوسی هم اگر دقت کرده باشید، مردم ما همه عادت دارن یک نفر رو بندازن جلو و پشت سرش برن که هر چیزی اون طرف میگه اینها اطاعت بکنن. به تبع این، حالا اگر فرض بفرمایید اون جای خالی رو با دین پر بکنیم، نه حالا اصلاح هر دینی، کلن همه ادیان امپریالیستی هستن. چرا؟ چون دارن میان اون خواسته ذهنی خودشون رو به مردم اجبار میکنن. حالا این دوتا رو بذاریم، دوتا وجه رو بذاریم کنار، بیایم به الان ما برسیم. دوتا نسل وجود داره، نسل فعلی و نسل ما و پدران ما که قدیمی تر هستیم. نسل فعلی ادیان رو قبول ندارن، ولی ما و پدران ما داریم بهشون اجبار میکنیم که شما باید قبول داشته باشین، وگرنه چه و چه و چه تو اون دنیا میخواد براتون اتفاق بیفته. این تضاد تفکر، این شیوه تفکر مشکل اصلیه که باعث میشه مردم ترس رو در جای خالی بذارن و بگن خب حالا که دین که به ما کاری نداره، ما همین رو میگیریم میریم جلو. عذرخواهی میکنم، من همین رو میخواستم بگم.
3: سپاسگزارم. دوست پرسشی رو مطرح کرده که میخونمش. اگر امکان دارد از استاد بخواهید در ارتباط با نژادپرستی در ادیان، خصوصا اسلام و به ویژه تشیع که قائل است انسان‌ها از خاک آفریده شده و اهل بیت از نور، که به نظر من این بالاترین درجه از نژادپرستی در یک اعتقاد است، بپرسید. در خصوص امپریالیست بودن اندیشه اسلام نیز همین کافی است که مسلمانان منتظر موعودی هستند که اعتقاد اسلامی را بر جهانیان تحمیل کنند. با سپاس از استاد عزیزم.
1: بله، خب این در نقل ها و روایت ها زیاد آمده، بحث به نوعی سرشت متفاوت امامان، تینت که میگن از همان دیدگاه هاست که اونها متفاوت هستن، شیعیان اونها هم متفاوت هستن. من عرض کردم در بسایر و درجات و خیلی کتاب‌های دیگر اینا آمده که دقیقاً به بحث نژاد می‌پردازه. این روایت‌هایی هست در این خواست که تینت ما، اون آب و گل ما از زیر عرش، از مابقی اون شیعیان ما هستن، مابقی همه لجن‌هایی هستن که وجود داره. بله، این نگاه متأسفانه وجود داره.
3: بله، سپاس گذاری می کنم. جناب هومن، درود بر شما، بفرمایید، شما رو بشنویم.
6: با درود و عرض ادب و احترام و خسته نباشید. در مورد امپریالیسم اسلام، خب جدای قرآن و روایات و اون نهج البلاغه و اون مدارک که در دست هست، یک سری متاسفانه از خود همین ما ایرانی ها ادعا میکنن که آقا این یک تفکره، مگه میشه تفکر رو به زور به کسی تحمیل کرد؟ یا مثلا اون موقع سکه نبوده و نمیدونم ایرانی ها خودشون اسلام رو درست کردن بردن. یک سری روایت ها هست که ما ایرانی ها خودمون این رو پذیرفتیم. من البته سوال به خاطر سوال اومدم بالا. خب من در پاسخ به این عزیزان همیشه به همون قرآن و همون روایت ها و احادیثی که حالا هست اشاره میکنم، ولی به نظر خود من مهمترین و مستندترین سند امپریالیسم اسلام همون نامه‌ای هست، نامه هایی هست که البته آیه هم در موردش هست، محمد به امپراتورهای عثمانی و روم نوشت که حالا به هر حال مدارکی در دست هست، هم از ابن شهاب زهری و هم به روایت غربی ها. من میخواستم سوال کنم که چرا این افراد نمیخوان بپذیرن که نه، عقیده رو میشه تحمیل کرد به زور شمشیر و اون جزیه و اینها دنبال یک سری سکه و مدارک و اینها هستن و نمیخوان بپذیرن که این با شمشیر گسترش یافته و به هر حال دندان شکن ترین سندی که میشه به این افراد ارائه داد به نظر شما چی هست؟ خیلی ممنون.
1: بله، اولا اینکه خب ما بحث نشانه های امپریالیستی بودن تفکر اسلامی در جلسه بعد خواهیم پرداخت. شما مثلا آیه 39 سوره انفال به صراحت اشاره میکنه که با کفار بجنگید تا فتنه‌ای بر جای نماند، و بعد اشاره میکنه و دین یکسره از آن خدا گردد. حالا من دیدگاه خمینی و خیلی ها رو در مورد این مسئله خواهم خوان در جلسه آینده که شما ببینید اینها یک رسالتی برای خودشون قائلن، و آن این که ما باید برای بست این ایدئولوژی با همه مردم جهان بجنگیم تا یا مسلمان بشن یا خب میدانید یا جزیه بدن و یا اینکه کشته بشن. شما هیچ تفکری رو ندارید که تا این، حتی هیتلر هم این گونه نبود. یعنی هیتلر هم نوع نگاهش به این معنا نبود که یا باید کشته بشن مردم یا به ما مثلا باید جزیه بدن یا فلان بدن، نه، تا این اندازه پیش نمیرفت. البته اون معتقد بود انسان‌هایی هستن پستن، به عنوان کارگر باید استفاده بشن، به عنوان فلان استفاده بشن، ولی این دیدگاه رو دید که شما در اسلام دارید اون نداشت. یه سندی بالاتر از آیه قرآن که ما نداریم، و این رو بعداً خواهیم دید در گزارشاتی که وجود داره که در نزد خلفا هم در حمله و تهاجم به سرزمین ها مسئله یا تحمیل اسلامه یا گرفتن غنایم ثروت، و از نظر اونها این ایدئولوژی رهایی بخشه. شما همین رو شما در اندیشه استالین هم میبینید، اونها معتقد بودن کمونیست رهایی بخشه، اما برای اون چیکار میکردن؟ سعی میکردن برنامه هایی رو اجرا بکنن که خیلی ها به اروگاه های کارهای اجباری می رفتن، معترضین کشته می شدن، تصفیه حساب ها انجام می شد. اما این که این افراد نمی خوان بپذیرن به دلیل اینکه مرتکب مغالطه معیار دوگانه هن. برای همینه که من صحبتم اینه که ویژگی ها رو بگی، و یعنی اگر شما ویژگی ها رو نشناسید نام ها رهزنه. شما ممکنه یک حیوانی رو ببینید بگید که این چقدر زیباست، این به گرگ نمیخوره، اما وقتی ویژگی های او رو بگید شما متوجه میشید که بله، نه، این همون گرگه. طرف جور دیگری فکر میکرده. ما به دلیل اینکه خودمان در یک جامعه اسلامی بودیم و اینم همیشه هست، نسبت به اعتقادات دیگران خیلی سختگیریم، دنبال دلیلیم، دنبال مدرکیم، اما نسبت به اعتقادات خودمون هیچ وقت نه مدرک خواستیم نه دلیل خواستیم. در حالی که عقاید ما خیلی وحشتناکتر از عقاید اونها بوده. حالا دوست اشاره کردن همه ادیان امپریالیسم، نه، اصلا این گونه نیست. نهرهای فکری خاصی هستن که اصلا این گونه نیستن. شما الان هومن جان، شما در ژاپن هستی درسته؟
7: بله.
1: شما ببینید ویژگی های خاصی در شینتو هست، در اون روش های خاص بوشیدو هست. اینها اصلا امپریالیسم ژاپن چگونه شکل گرفت؟ چرا ژاپنی ها دست اندازی کردن به چین؟ این چگونه قابل حله؟ حالا به بحثمون مربوط نیست، من میخوام عرض کنم میسازن یک توسعه ملیگرایی رو که بتونه موجه بکنه و در اون خشونت هم نهادینه بشه. یعنی از عصر توکوگاوا بگیر به این طرف، دوران شوگان ها تا رسیدن به اون امپراتورشون و عصر میجی، خب ژاپنی‌ها به یه پیشرفتی رسیدن. هیچ کشوری هم به اون رو دست اندازی نکرده بود، مورد استعمار هم قرار نگرفته بودن. اما در درون خودشون یه ویژگی‌هایی رو میپرورانن، پرورش میدن که توجیه میکنه حمله به سرزمین‌های دیگر رو. ولی مردمی هستن اینا رو نمیبینن، یعنی چون مربوط به خودشونه نمیبینن، اما به کشور دیگه میرسه خیلی قشنگ میبینن. این معیارهای دوگانه است و ما امروز هم درگیر همونیم. ما فکر میکنیم ماهیت مثلا یک سری افراد خیلی با هم فرق داره. نه، فرقی نداره. سید علی خامنه‌ای رو شما نگاه بکنید، دست به جنایت میزنه. علی ابن ابی طالب 100 برابر او دست به جنایت میزنه. حالا سید علی به دلیل معذرت‌های بین المللی و این فضای ارتباطی و رسانه‌ای نمیتونه این کار رو بکنه، ولی علی میکرد. اما یه عده فکر میکنن که نه، این یکی با اون خیلی فرق داره. میگیم آقا این رفتاری که سید علی انجام داده رو جنایتکارا نمیدونی، اما من که دارم سندش رو از روی کتابای خودتون از چندین منبع میخونم جنایتکارا نمیدونی. خب خودش میزنه به اون را. مگه ما نداری؟ من تو همین فضا خیلی رو داریم. و اینها همه معیارهای دوگان است. ویژگی های یک اندیشه رو اگر شاخ و برگش رو بزنی، چون یکی از مهمترین کارهایی که ما باید انجام بدیم پالایش مفاهیمه. چرا من این همه تأکید میکنم بر این که برخی از مؤلفه ها رو باید بشناسیم؟ حالا یکی از برنامه هایی که ما در آینده خواهیم داشت بحث درس گفتارهایی درباره فاشیسمه. دیدید ما فلهی به کار میبریم. سلیمانی فاشیسته، اصلا نمیدونیم مثلا فاشیست چی هست، همینجوری به کار میبریم. بعد نگاه میکنیم ببینید خود طرف اصلا زمینهای فاشیست. من در یک اتاقی بود اتفاقا، نواندیشان دینی هم بودن، یک شبی بود، دیر وقت هم بود، بحثی شکل گرفت. نواندیشان دینی معتقد بودن که آقا این اندیشه های شما که این همه بیرحمانه نقد میکنید و فلان میکنید، این اندیشه های فاشیستی است. گفتم عزیزم از شما میدونی فاشیسم چه ویژگی هایی داره؟ آیا این ویژگی در من هست یا در شما هست؟ بعد من چند ویژگی شروع شمردم، همش منطبق با اوناست، همین نواندیشان دینی. خیلی ها اصلا نمیدونیم این مفاهیم چی هست، و چون نمیدونیم یادمون میره که این کسی که داره امروز با ما صحبت میکنه و دیگران رو متهم به خیلی چیزا میکنه، خودش همون ویژگی ها رو تمام و کمال داره. یک مسلمان هم همین گونه است، همه رو جنایتکار میدونه غیر خودش، غیر آیین خودش. حالا جالب اینه که پیامبرش رو شما در نظر بگیرید، این اسنادی که به جا مانده من ننوشتم، یهودی ها ننوشتن، مسیحی ها ننوشتن، خود مسلمان ها، بزرگترین فقها شون، بزرگترین مورخینشون. میدونی مثلا پیامبر با این گونه میکرده، آن گونه میکرده، گردن اینو میزده به اون کنیز، نمیدونم فلان میکرده. بعد اینو میگه که نه، اینا جنایتکارانه نیست که. حالا اگر در غرب مثلا یه سیاست مداری یه سیلی بزنه به گوش خانومی، میگن حقوق بشر قربانی شد، انسانیت زیر پا رفت، جورج فلوید رو کشتن. حالا هزار تا جورج فلوید و محمد به بردگی و کنیزی و هزار تا کار دیگه گرفته، انگار نه انگار میگن نه دیگه میخواست آزادشون کنه، میخواست تربیتشون کنه. اگر مردم ایران رو برد، میخواست تربیتشون کنه. زنان ایرانی رو در دامان اسلام برده، در خانه های مسلمان تربیت کنه. شما بی تربیت ترین ایرانی آن زمان رو میآوردی، از با تربیت ترین اونها با تربیت تر بود. بعد اینا میگن که مورد تربیت اسلامیش کن.
7: حالا مثلا اسلام خیلی تربیت خوبی داره، چیو تربیت کنه؟ کتابای تربیتیتون چی بود اون موقع؟ خب همین آقا ببینید، این آقای سروش دیدی چی میگه؟ خمینی مثلا آدم با تقوایی بود، نماز شب میخواند فلان میخواند. خب آقا نماز شب کی میخونه؟ کسی که از خدا خیلی میترسه، کسی که از خدا هم خیلی میترسه، دستورات اون رو هم خیلی دقیقتر اجرا میکنه. وگر من از بابام نترسم، ممکنه 5 دستور رو 4 تا اجرا نکنم. ولی اگه از بابام خیلی بترسم، 5 تایی که دستور داد اجرا میکنم، تازه میرم پیشش، دستم میذارم رو سینه میگم بابا کار دیگه ای داری؟ خب این خمینی که نماز شب میخواند و اهل تقوا بود، تقوا هم که میدونید چیه دیگه، یعنی پرهیزگاری، یعنی پرهیز کردن از آنچه که خدا امر نکرد، یعنی خالص و مخلص در خدمت خداست، آنقدر از خدا میترسه که دوست داره آیات قرآن رو اجرا کنه، سنت محمد رو اجرا کنه، و این خیلی خطرناکه. بعد اینا وارون نمایی میکنن، گویی مثلا تقوا داشتن یعنی ملتزم به حقوق بشر بودن، در حالی که تقوا داشتن یعنی همون امر و نهی های جنایتکارانه رو انجام دادن. نماز شب خواندن یعنی اینکه آقا من در برابر یک قدرتی که اون مردم نیستن، اون خداست، آنقدر مطیعم که آخر شب بلند میشم به آش خانم میگم آش خانم دارم میرم وضو میگم، یه نماز بدن بزنم و برمیگردم، چون اینقدر از خدا میترسم. حالا این تازه متفکره، مثلا نزد یه سری از آتیست های ما این آقای عبدالکریم سوش متفکره، فیلسوفه. بعد قیاس میکنه که چون این نماز شب میخواند و فلان بود و این گونه بود، بعد مقایسه میکنه با یک دختر مدرن، دختر امروزی. و یک تار موی گلشیفته فرانی به کل حوزه علمی قم میارزه. بعد این چسبیده به اینکه اون یکی مثلا حاکم خوبی میشد، اینا اومدن دارن. نه اصلا ببینید، کسی که دموکرات باشه میدونه هر کسی حق اظهار نظر داره، هر کسی میتونه. ببین میگم شخصیت دموکرات نداشتن از همین جاها مشخص میشه. کسی که انسان دموکراتیکی است مگه میتونه به دیگری بگه حرف نزنه؟ من یه بار به مهدی خلجی گفتم تو اون اتاق، ایراد گرفت از آقای شاهین نجفی که آقا ایشون اظهار نظر کردم. عزیز من این حرف شما خیلی خطرناکه. حالا اومدی در قامت مثلا خود فیلسوف هم میدونی اظهار نظر حق هر کسی است، اما شما میتونی نقدش کنی اگه واقعا حرفش قابل نقد، نقدش کن. اما این که متخصص نیست یعنی چی؟ خب بله خیلی متخصص نیست، کسی نگفته که برو باش بحث بکن که میگه آقا متخصص نیست، اما او حق اظهار نظر داره. خب اینا الان اومدن در غرب نشستن فلسفه میگن، هانا آرنت میخونه، آرنت خانی فلان، ذهنیت همون کوچه پس کوچه های قم، حرف میزنه انگار مثلا از قم داری رد میشی، در و دیوارا دیدی یه چیز شعارهایی نوشته، همه هموناست. شما نمیبینیم اینا رو، نمیبینیم. منم هم همین اشکالاتو دارم ها، نه اینکه شما فکر کنید من یکی خیلی خوبم، نه ما هم همین اشکالاتو داریم. و این مغالطات متاسفانه مشکل ساز شده و کار جاییست که شما جنایتکارانه ترین رفتارها رو نادیده میگیری. حالا یه وقتی ارتکاب مغالطات در حد زبانیست، با جان و مال و عرض و آبروی مردم کاری نداره، میگه آقا این آدمو کشتن، با این رفتارهاشون دارن آدم میکشن، و این رفتار از اونجا میاد، اون آقام 100 نفر کشته، این آقام داره 10 نفر میکشه، میگه نه اون یکی خوبه، این یکی جنایتکاره. ساحت قدسی، امر متعالی. خب این کسی که ذهنیتش اینه که جنایتکاری مثل محمد، آینه امپریالیستی و وحشیانهی که در قرآن و اسلام وجود داره امر متعالی است، دیگه شما حساب کارو بکن. ساحت قدسی، من نمیدونم اینا کدوم قرآنو خوندن. الان مثلا آیه عبدالکریم سروش مثلا تو خونش قرآن خاصی داره که ما ندیدیم، یا همین 6236 آیهی هستش که در این قرآن هست، خب ما که خوندیم و ساحت قدسی ندیدیم. خیلی از کتاب‌های فلسفی ارزششون بالاتر از این کتاب قرآنه. شما برو کتاب نامی در باب تساهل جان لاک رو بخون، کتابای هیوم رو بخون، کتابای استوارت میل رو بخون. نه اینکه اشکال داشته باشه نداشته باشن، نه دارن، ولی انسانین. آدم لذت میبره. با قرآن رو بخون، بکشید، بزنید. تجاوز بکنید، نمیدونم فلان بکنید، خدا با شماست. بعد به این میگن ساعت قدسی، به اونها میگن که مثلا حالا کتابای زاله، کتابای گمراه. شما با این آدم رو چیکار بکنید؟ اینا تازه متفکران ما هستن. خب از دل اینا شما میکنید چه آموزشی به مردم بدید؟ اینا از تکلیف خودش رو با خودش رو معلوم نکردن. این مشکلات بزرگی است اومد. بله، مغالطه معیار دوگان است.
8: سپاس از شما. خوش آمد میگم به پارسای گرامی. بعد از اشکان عزیز صحبتهای شما رو میشنویم. درود بر شما اشکان گرامی، بفرمایید شما رو بشنویم.
9: درود بر شما، درود بر همه. من میخواستم راجع به این یک خورده راجع به این امپریالیست اسلامی که جناب سلیمانی توضیح دادن نظرمو بگم. این که من خودم شخصا اسلامو بیشتر یه حزب سیاسی میبینم، یعنی اون قسمت های معنویتش خیلی کمرنگتر از اون قسمت های سیاسیشه. و این امپریالیستش، حالا مثلا فرض کنین آمریکا هم امپریالیسته، منتها از طریق تکنولوژی و پیشرفت میخواد بقیه رو بیاره زیر سلطه خودش، بیشتر اینجوریه. اما این موتور محرکی اینا قتل و غارت بوده، یعنی اصلا قتل و غارتی که قبل اسلام اسمش دزدی بود بعد شد غنیمت، ازش بگیرین دیگه اسلام تو همون عربستان احتمالا میمونده. بعد راجب این دوستمون فرهاد که گفتن راهکار بدین، ببین من فکر می‌کنم اصلا یه ایدئولوژیه که 1400 سال 2 میلیارد آدمو درگیر کرده با خودش، راهکار یه شبه دادن نمیشه. راهکارش اینه که مثلا من شهروند، من یه آدم عادی، گوش دادم به حرفای جناب سلیمانی، بهرام مشیری یا ریچارد دافکینز یا هر چی، آگاه شدم، خودم رو از بند این خرافات رها کردم، آگاه شدن مسئولیت هم میاره. مسئولیت چیه؟ تا حد توان بتونی بقیه رو آگاه کنی. یعنی حالا گاهی وقت تو فضای مجازی میتونی فعالیت کنی، یه فایل یوتیوب رو ببینی، لایک کنی، یا دوستات دوتا سوال تو ذهنشون ایجاد کنی. من بوده به دوستام گفتم که مثلا به چالش کشیدمشون، حالت من معمولا حالت این که توی بس پیروز بشم و پیش نمیارم. طرف بعد یه سال دوتا سوال تو ذهنش ایجاد کردم، مثلا منو دیده گفته من کلا با اون سوالات دین رو گذاشتم کنار. من کل حرفم اینه که راهکار اینه که هر کی در حد توان خودش تو آگاه کردن تأثیر بذاره، چون هیچ چیز به اندازه نقد دین الان ما بیشتر واسه جامعه ایران مفید نیست. و وقتی این دیکتاتوری مذهبی تو ذهن ها سقوط کنه، حکومت سقوط خواهد کرد. و وقتی ما به دموکراسی برسیم، ما خیلی از روشنفکرامون قطعا نقد دین خواهد کرد که دوباره مردم تعمیق نشن. و این نگاه کوتاه مدت، در نگاه دراز مدت فرض کنید هزاران سال دیگه، من فکر میکنم اسلام چون خیلی از دینا بودن چند هزار سال غالب بودن، اسلام هم چون با حقیقت منطبق نیست و ما وارد یه عصر جدید شدیم که همه میتونن در اطلاعات دسترسی داشته باشن، در نهایت حذف خواهد شد. من خودم به شخصه ببینید این آگاهی خیلی هم تأثیر گذاشته. مثلا شما تو نظرسنجی همان ببینین 70% ایران خودشون رو چیز مسلمان نمیبینن. من خودم اینو اصلا تجربه توی کلاسم دانشگاه، مثلا ما 30 نفر بودیم، 20 نفر مثل خودم بودن، یعنی اصلا توی وادی های اسلام نبودن، اصلا رسمن میگفتن ما قبولش نداریم. و الان همه دوستای من تقریبا 90% مثل خودم هم. و من تو فرض کنید یه محیط کوچیکم روش کردم، مثلا بچه بودم اونجا مثلا خیلی تابو بود از به اماما نقد کردن یا پیامبر اینا، الان هر خونه میری دوتا اینجوری هم. یعنی زیر زیر پوست این شهر یه انقلاب وسیعی داره صورت میگیره. من فکر میکنم حتی توی مصاحبه ریچارد داوکینز با شبکه ایران اینترنشنال که نتایج این نظرسنجی نشون داده بود 70% چیزن، خود ریچارد داوکینز ما از قبل میدونستیم، نشونه هاشو میدیدیم، حالا نمیدونم اونا چجوری بررسی کردن. اینه که راکار اینه و اتفاق هم افتاده این که 70% یه بخش جدی از ایرانی خودشون رو مسلمان نمیدونن. راکارش این روشنگریه، وقتی که آگاه شدی در حد توانت آگاهی مسئولیت میاره، اینکه خودت فهمیدی دین نقش مضر و منفی داره تو جامعه و رهایافتی هر از گاهی به برادر، خواهر، دوستات میتونه دو تا سال تو ذهنشون ایجاد کنی و در حد توانت بتونی آگاه کنی. ممنون از اینکه
7: ممنون از شما. یه دوستی اشاره کرده بود که خب مقایسه‌ای که ما اشاره کردیم در واقع یک موی، در واقع تار موی خانم گلشیفته با هزاران نفر، نه من بحث نفر مطرح نکردم، بحث کل حوزه علمی قم رو مطرح کردم و هنوزم بر این باورم آن تار موی گلشیفته فراهانی که نشان داده میشه نماد آزادی است، نماد رهایی است و کل حوزه علمی قم نماد انقیاد. برای من اون تارمو از کلیت اون حوزه علمی ارزشش بیشتره، یک نشانه‌ایش از آزادی. حالا اگر بدن خودش رو نشان میده که به طریق اولا هم شجاعت هم آزادی، و افکار افرادی مثل عبدالکریم سروش ها و دیگران نماد انقیاد، نماد بدبختی است، نماد همان زنجیرهایی است که اینا 1400 سال خواستن بر این جامعه تحمیل بکنن. سوالی دارن آقای اشکان؟ من در خدمتشون هست.
9: من فقط میخواستم این نکته رو باز تاکید کنم. من فکر میکنم بخش جدی از جامعه ایران هنوز واقعیت نفهمیدن تو جامعه ایران چه اتفاقی افتاده. خیلی بیشتر از اون چی که خیلی تصور میکنن مردم از دین گذشتن و الان ما تمام شرایط انقلابو داریم، فقط یه پلن میخواد که توسط احزاب سیاسی، نارضایتی مردم، گذر کردن مردم از دین، همه شرایطشو داریم و پتانسیل و نیروی اجتماعیشو داریم، فقط یه برنامه میخواد. حالا امیدوارم این اتحادی که بین بعضی شخصیت ها صورت گرفته بتونه مؤثر باشه. ممنون از این که مایک.
8: بله، سپاسگزاری میکنم. من سوالایی که به من فرستادن دوستان زیاد شده، یکی دوتاشون رو مطرح کنم بعد میپردازیم به دوستانی که در استیج هستن. اگر امکان دارد از جناب سلیمانی عزیز بپرسید آیا خطر دینگرایی بیشتر است یا گرایشات تعداد کثیری از مردم به گروه‌های عرفانی؟ چون در حال حاضر تعداد زیادی از مردم به عرفان‌های نوظهور گرایش پیدا می‌کنند و این گرایشات می‌تواند مشکل جدیدی در آینده جامعه داشته باشد. پرسش دوم این که چرا اصولاً مردم ایران دارای نوعی اخلاق کانفورمیستی عقیدتی و اعتقادی هستند و در برخورد با این رفتار چه باید کرد؟
7: بله ببینید، خب ما اینو در گذشته بحث کردیم، انسان‌ها به یک بار باورهای خودشون رو از دست نمیدن. همه انسان‌ها هم با هم یکسان نیستن. شما خب انسان‌های معتقدی دارید، الان هم در ایران ما هستن. اینها ممکنه بگن خب شیعه بله بده، جنایت کرده، این گونه بود، آن گونه بوده. حالا به اهل سنت بشین، به دلیل اینکه یک سری مبانی مشترک بین اونها هست که اونها رو از اون سرگشتگی رها میکنه، از نظر خودشون عرض میکنم، یعنی اونها هنوز به مرحله ای نرسیدن که دلیل رو جایگزین ایمان کنن، چون اینم خودش یک پروسه است. یعنی ما در بحث های معرفتی خیلی مهمه که شما چگونه میتونید دلیل رو جایگزین ایمان بکنید. شما ممکنه ایمانه، حالا ایمان که میگم یعنی باور غیر مدلل، شما نتونید اون رو موجهش بکنید. شما ممکنه این باور رو داشته باشید و اون ساختار ذهنی شما ایمانی باشه، احساسی باشه. وقتی از یک دینی زده میشید نمیرید به سراغ عقل گرایی، چون هنوز زمینهاش در ذهن شما نیست. میرید به سراغ نزدیکترین گرایش دیگر به خودتون، مثلا اهل سنت میشه. اگر دیده باشید نه اهل سنت هم همینه، خب میرید سراغ مولانا، سراغ نمیدونم حافظ، از این افراد ما کم ندادیم. یه شمعی روشن کنیم و یه نمیدونم شعری بخونیم و اینها، حالمون خوب میشه دیگه، نماز نیاز نیست، بریم سراغ اینها. این به دلیلی که ساختار ذهنی خیلی از افراد هنوز دلیلگرا نیست و این توقع هم نمیشه داشت. طبیعیه که وقتی از این دین، حالا سنی یا شیعه فرق نمی کنه، خشن عبور می کنی

0: شکل موجه و ساده رو. این است که طبیعی است در جوامعی مثل جوامع ما جدا شدن از اسلام الزاماً به سمت خردگرایی منتج نمیشه، بلکه یک دوران گذار هم هست، یک دوران بینابینی هم هست که اون رو در عرفان جستجو میکنن، حالا عرفانهای قدیمی یا عرفانهای جدید یا برخی گرایش‌های خاصی که اونها میتونن ایجاد کنن، تا زمانی که ذهن شما باور و اون ایمان رو تبدیل بکنه به دلیل. برای اونهایی که مسلمانن فکر میکنن که کسی که دین نداره توهیه از اون جنبه‌های خاص، نه، خطا میکنن، چون اون شخص دلیل رو جایگزین ایمان کرده و برای پدیده‌های غیر مدلل و مسائل دیگر هم آنچنان ارزش قائل نیست که بخواد اون رو فقط با صرف با ایمان به خدا یا مسائل غیبی بپذیر. این طبیعیه به نظر، جای نگرانیش هم نیست، ولی وظیفه ما این هست که بتونیم در اون راستا ذهن افراد رو استدلالی کنیم.
1: یه پرسش دومی هم ایشون داشتن که چرا اصولا مردم ایران دارای نوع اخلاق کانفورمیستی عقیدتی و اعتقادی هستن و در برخورد با این افراد چه باید کرد؟
0: خب طبیعی در همه جوامع هست، خب خیلی از جوامع حالا اعتقادات اونا متفاوته، این گونه نیست که فقط ما ایرانیان این گونه باشیم. ببینید مسئله بر سر اینه، ما اعتقاداتی داریم که این اعتقادات در درون یک جامعه سبب اخلال میشه. من و شما و دیگران وقتی در یک جامعه زندگی میکنیم به دنبال این هستیم که بیشترین خیر رو، بیشترین سعادت رو برای اون جامعه و بیشترین افراد فراهم بکنیم. این هدف همه ماست. اما گاهی من ایمان سلیمانی اعتقاداتی دارم که در این روند خلل ایجاد، این رفتار من در جوامع سنتی به دلیل اینکه ارزش‌ها تقریبا یکسان بود مانع نبود، مشکل نبود. مثلا شما در یک روستا می‌رفتید همه شیعه بودن، خب این که شما یک شیعه باشی بخوای سینه زنی بکنی، بخوای زنجیر زنی بکنی، برای کسی اسباب مشکل نبود. امروزه که جوامع پیشرفته شدن، گسترش پیدا کردن، فضای ارتباطی گوناگون شد، خب ارزش‌های انسان‌ها هم خیلی دیگرگون شد. یکی ممکنه شیعه خیلی متعصب باشه، یکی ممکنه شیعه خیلی میانه‌روی باشه، یکی هم ممکنه اصلا شیعه نباشه، نگاهش متفاوت باشه، و اینها ممکنه در یک روزی مثل عاشورا اختلاف عقیده داشته باشه. مشکل در جایی است که این اختلاف عقیده رو ما چگونه می‌خوایم حل کنیم؟ گاهی صرف اختلاف عقیده مشکل ساز نیست، اما یه زمانی اختلاف عقیده این حق رو بر یک شخصی میده که جان دیگری رو بگیره، مال دیگری رو بگیره، در زندگی دیگری خلل ایجاد میکنه، و ما باید جلوی این مسئله رو بگیریم، هم با آموزش هم با سیاست تقنینی یعنی قانونگذاری، وگرنه این که جوامع دینی هستن، خب اشکال هم امریکا مگه کم دینیه؟ یکی از دینی ترین جوامع امریکاست. اما اون رو با آموزش و سیاست تقنینی در حوزه اجتماعی عقب روندن و مشکلات به حد اقل است. ما هم باید همین کار رو بکنیم، هرچند داشتن ذهنیت غیر دینی اون دیگه یک آمال و آرزویست که امیدواریم به اون برسیم، همه جوامع هم دارن تلاش میکنن، ولی الزاماً این که افراد دیدگاه دینی دارن، این دیدگاه رو در جنبه‌های مختلف، حالا فرق نمی‌کنه، ازدواجشون، سیاستشون، تجارتشون به کار می‌گیرن، تا اونجایی که خللی در اون روند خیر و سعادت جامعه ایجاد نکنه، به نظر من مشکل نیست.
1: بله، سپاس از شما جناب پارسا، درود مجدد بر شما، بفرمایید شما رو بشنویم.
2: درود بر شما، استفاده کردیم جناب سلیمانی، خیلی ممنون و یه ارزادان خدمت بقیه دوستان داشته باشم. ارزم به خدمت شما که در راستای صحبت قبلی جان سلیمانی، ببینید به نظر من یکی از اساسی ترین مشکلات تفکر اسلامی سیانت از فرهنگ

0: خودش هستش که روزنه های فرهنگی رو برای نفوذ فرهنگ های بیگانه معمولا مسدود میکنه. حالا در قالب این آقای خمینی نظرش این هستش که میگه برای ایران و ایرانی یک نقطه اتکا وجود داره که اون هم اسلام هستش. ببینید این شکل صیانتی که الان خدمت شما عرض کردم که صیانت از یک فرهنگ فرسوده اسلامی هستش، به نظر میرسه که چیزی جز عقب افتادگی در زمینه‌های مختلف رو برای جوامع نداره، چون این عدم تعامل و عدم پذیرش فرهنگ‌های دیگه که حالا ما مثلا اومدیم اسمش رو گذاشتیم فرهنگ‌های بیگانه، اجازه بروز شدن فرهنگ رو نمیده، یعنی اصلا اجازه به این نمیده که حتی فکر بکنه که ممکنه یک جایی از فرهنگش اشتباه باشه. این عدم تعامل فرهنگی نشون دهنده این هستش که یک تفکری خودش رو کافی میدونه برای پیشبرد جامعه، حالا تو زمینهای مختلف، مثلا تو بحث‌های آموزشی، تو بحث‌های فرهنگی، تو بحث‌های سیاسی، تو بحث‌های پزشکی، همین روغن بنفشه و نمی‌دونم این بحث واکسن رو فکر می‌کنم همه خاطرشون هست که اجازه نمی‌دادن که واکسن خارجی وارد بشه، می‌گفتن حتما واکسن داخلی بیاد. چقدر آسیب زد به جامعه، چقدر آدم از دنیا رفتن فقط به خاطر اینکه این بحث ورود واکسن به این مشکل و این چالش برخورد. این عدم تعامل فرهنگی نشون دهنده اینه که یک تفکری خودش رو در این شاکله تکمیل و تکامل می‌بینه که اگر هم یک جای اشتباهی بکنه یا کمبودی داشته باشه هرگز اون رو نمی‌پذیره، چون به صورت پیش‌فرض اومده خودش رو کافی دیده و برای این کافی بودن هم اومده تبلیغاتی رو کرده. حالا یه موقع هست مثلا این موضوع به صورت دیکتاتوری اداره میشه که مخالف جامعه است و این خودش رو کافی میبینه، یه موقع هست مثل سال 57 میاد این رو تبلیغ میکنه و جامعه رو با خودش همراه میکنه در قالب شستشوی مغزی، که باز دوباره این به نظر من یه استعمار یا استثمار داخلی هم به حساب میاد. یه موقع هست مثلا دوستان میان میگن که آقا این دین تو خودش پویایی داره، تو خودش مثلا قابلیت بروز شدن داره. من میخوام این خدمتتون بگم، چون این موضوع رو یه جایی من مطرح کردم، این اشکال رو بهش گرفتم. تمام پیشرفت اسلام، بروز شدن اسلام، نهایتا میخواد بشه سروش، جناب آقای سروش دبا، که این تو این نظر اخیرش به نظر من خیلی هم خوب شد این نظر رو داد در مورد خانم گلشیفته فرانی که گفتش که در مورد برهنگی ایشون اینو نظر داد. این نشون داد که اسلام هر چقدر هم بروز بشه باز هم ضعیف است. یه موقعی یک کسانی یه اکتی از خودشون نشون میدن، مثل همین بحث برهنگی خانم گلشیفته فراهانی، که موجب این میشه یک کسانی بیان این نظر رو بده، که این خودش همین اکت خودش روشنگریه. یعنی این باعث شد که تفکرات و درون یک سری آدم‌های مثل سروش دباغ بیرون ریخته بشه که ما بفهمیم که اسلام هر چقدر هم بروز بشه باز هم زنستیست، یعنی نمیتونه خودش رو از این محتوا بکنه. و به نظر من این خودش استثمار داخلی به حساب میاد. و اینجا خب معلومه شما هر کی بیاد سخن مخالف در مورد شما بزنه شما قطعا نمیپذیرید و باش مخالفت میکنه. تمام این اتفاقاتی که داره میفته، ببخشید من آقای عبدالکریم سروش رو منظورم بود، این نوع نگاه و تفکر فرسودهی که خدمتون عرض کردم نتیجهش میشه فرسودگی جامعه، چیزی که ما امروز نتیجتا تو ایران داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم. فرسودگی و از بین رفتن جوانهایی که 20 سالشونه ولی فرسودن، یه جوانی که امیدی نداره. شما حساب بکنید یک انسانی امید نداشته باشه فرسوده است. خود بخواد. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه یک تفکری که میل به آپدیت شدن نداره، میل به تعامل فرهنگی با جای دیگه نداره و فرهنگ‌های دیگر رو آسیب رسان می‌دونه و خودش رو کامل می‌بینه و ادعا هم داره که کامله، باعث شده که این همه نسل، به نظر من اسم این رو می‌ذارم نسل‌کشی، چون کسایی مثلا ماها که جوان بودیم تو این دوره زندگی کردیم با گوشت و پوست و استخونمون چشیدیم که از بین رفت. و این چیزی جز نسل کشی نیست. باز یه کسی مثلا همین اسمش یادم رفت این شخص سالات، ولی در کل میخوام بهتون بگم که این اتفاقی که ما تجربه کردیم تو این 40 اندی سال باعث شد که ما یعنی بولدزری این جمهوری اسلامی اومد محتوای اسلام رو بیرون ریخت برای ما. و من فکر میکنم که الان شرایط بسیار خوبیه که ما محتوای اسلام رو هم بازشناسی بکنیم، هم بفهمیم، هم روشنگری بکنیم. و من خیلی ممنونم از زحمات شما جناب سلیمان ماهو. سپاسگزارم.
1: بله، سپاسگزارم از شما. ماهان گرامی، درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما خانم سهیلا نازنین، استاد سلیمانی عزیز، جناب سیاوش، فریاد، پارسا و همه دوستانی که هستن. سوال من از استاد این هستش که ما در اسلام یه حالت این نفرت پراکنی مذهبی هم میبینیم که هنوز که هنوز همچنان وجود داره و گاهن مثلا یهودیت یه ضدیت وحشتناکی وجود داره که اصلا انگار که به نوعی شده توهین، میخوان توهین کنن، میخوان فلانی یهودیه، توی روایات میبینیم و در حال حاضر هم این رو میبینیم. میخوام بنام این به چه صورت به لحاظ فرنگی میشه این نگاه رو عوض کرد؟ آیا شدنی هست؟ یا اینکه نه بخشی از دین هستن انگار؟ مرسی. من شاید هم مربوط نباشه به موضوعات ها، ولی این برام همیشه سوال بود. اگر امکان داره استاد در این زمینه صحبت کنم. من پایین شنونده هستم.
3: بله، درود بر شما. ببینید، مسئله اساسا انسان ستیزی در اسلام وجود داره. وقتی اخیراً صحبت‌های مطرح شد در مورد اسلام ستیزی، ما اشاره کردیم که اسلام ستیزی معنا نداره، چون اسلام یک باور یا عقیده است و شما میتونید رو نقد کنید. این مسلمان ستیزی هست که مشکله، یعنی مسلمان رو به خاطر داشتن عقیده‌ای مورد تبعیض و فشار و شکنجه قرار. پس دین ستیزی هیچ معنا که نداره هیچ. اگر هم برفرض شما تبیین کنید، کاملا موجهه، دین یه اعتقاده، یه باور. اما دیندار ستیزی مشکله، نادرسته، ناصحیح. این تمام حرفیست که ما داریم تو این فضا جاسازی میکنیم برای عزیزان که متوجه بشن و شما میبینید شخصیت‌های برجسته‌ای هم حتی تفاوت اینها رو نمیتونه. اما مشکل در جایی است که شما مثلا در قرآن نگاه میکنی دقیقاً انسان ستیزی وجود داره، یعنی میگه مشرکون نجس هستن. خب این واوانون جمع به شرک نیست، به انسانه، یعنی تعداد زیادی از انسانهایی که یه عقیده‌ای دارن. کافرون که در قرآن به کار میره به کفر نظر نداره، به کسانی که عقاید کفرآمیز دارن داره، یعنی به انسان دقیقاً داره خطاب میکنه. اتفاقا اونهایی که ایراد رو میگیرن، یعنی این دوستان مسلمان ما، اگر به قرآن که کتاب مقدسشون هم از نگاه بکنن، میبینن اون دقیقا انسان ستیزی کرده، نه باور ستیزی. و در کنار این مسئله شما بحث براءت رو دارید، بیزاری جستن، دوری جستن و بسیاری امور دیگر. خب اینها در ادبیات خود پیامبر اسلام، در روایت های امامان همه وجود داره، که حتی انسان ستیزی وجود داره، یهود ستیزی وجود داره، کافر ستیزی وجود داره، خیلی چیزهای دیگه وجود داره. بله، این مشکل. و متوجه کردن این امور برای مردم هم کار یک روز و دو روز نیست. ببینید، در همین فضا من عرض کردم شخصیت های شاخص در جهان غرب داره زندگی میکنه، طرف انسان دموکراتی هم هست، انسان آزاداندیشی هم هست، اما بلد نیست کلمه رو درست استفاده بکنه. و خب باید اینها رو متوجه کرد در درون جامعه که باورها قابل نقدن، به شدیدترین وجهی هم قابل نقدن، اما انسانها رو شما نمیتوانید مورد تبعیض قرار بدید. ستیز جایی است که شما بخواید یه مسئله رو به شکل اثباتی ثبوتی به درون جامعه بیاورید و سعی بکنید اون رو به مردم اون جامعه تحمیل بکنید. برای ما که همیشه از نگاه سنتی انسان با هویت خودش معنا نداشته، فقط در دین، قبیله، ملت معنا پیدا کرده، وقتی شما مفاهیم دینی رو نقد می‌کنی گویی انسان رو داری نقد می‌کنی. هنوزم همین گونه است. مثلا من وقتی به نظام پادشاهی ایراد میگیرم یه عده میگن آقا چرا به آقای شاهزاده رضا پهلوی توهین میکنی؟ حالا این یکی کجا اون یکی کجا؟ من دارم نظام پادشاهی، مثلا بود موروثی بودن نظام پادشاهی رو نقد میکنم. این ربطی به شاهزاده رضا پهلوی نداره که. کمی که دیگه نمیاد بگی آقا شما پادشاه انگلستان رو داریم نقد میکنی، تخریبش میکنی. نه، یک ساختار رو داریم نقد میکنی. اینا هنوز اینو متوجه نشدن. چرا؟ چون هویت اونها پیوند پیدا کرده با اون ساختار. یعنی یک مسلمان باید بدونه اسلام یک بعد فکری اوست که ممکنه مورد نقد قرار بگیره، اما ربطی به شخصیت او نداره. درسته سازنده شخصیت او هست، اما این دو هم جدا هن. چه بسا اون مسلمان فردا غیر مسلمان بشه، تبدیل بشه به بودایی مثلا، اما انسانیت او که تغییر نمی کنه که. یعنی او اگه دیروز مسلمان بود، امروز بودایی شد، انسانیتش تغییر کرده؟ نه، انسان. اما بخش از هویت فکری او عوض شده، باور او عوض شده، تغییر کرده. در اسلام شما متاسفانه این گونه میبینید که اگر اسلام رو نقد بکنید، نفی بکنید، گویی مسلمان رو نقد و نفی کردید. که البته اینم ریشه هایی داره ها. ریشه های آموزشی داره در اسلام، که یک مسلمان خودش رو در اون آیین میبینه، چیزی جدا از اون نمیبینه. و خب اینها نیازمند آموزشه، نیازمند کار کردن در این زمینه هاست که بتونیم این مفاهیمی که فقها و خیلی از افراد دیگه سعی کردن هویت انسان رو از او بگیرن و دین رو جای او بذارن، که گویی اگر دین رو بگیرن همه چیز رو گرفتن، باید از ذهن ها پاک بشه. کاری است که باید انجام بشه و دقیقاً هم امروز اگر میبینید چه در بعد دینی چه در بعد سیاسی، ما کسانی رو میبینیم که هویت خودشون رو زیر یک ساختار تعریف میکنن و نقد ساختار رو به نقد شخص ربط میدن، ناشی از همان افکار عقب مانده و غیر استدلالی است که متاسفانه باید درست بشه. خانم شریفی عزیز، با توجه به اینکه خب من خودم دیگه خسته شدم، اگر یکی دو سوال اصلی هست مطرح بفرمایید، اگر نه که میشه برای جلسه بعد که ما به شکل خاص وارد اسلام میشیم که نشان بدیم چرا اسلام رگه هایی از این امپریالیسمی که ما امروز معرفی کردیم رو داره، در اون جلسه مطرح بکنید. حالا دیگه شما صاحب اختیارید، بفرمایید.
1: خب حالا پس تعریف سوال اصلی چی هستش؟ من حالا یه سوالی رو میخونم. درود، از جناب سلیمانی بپرسید، بنابر تاریخ خیلی از لشکر علی از ایرانیان بوده، پس چرا میفرمایید در زمان علی به ایرانیان ظلم شده؟ اگر نظرشون مالیات به خاطر جنگ بوده، از خیلی از کشورهای عربی هم مالیات و خراج گرفته می شده.
3: بله، ببینید، اولا اینکه خیلی از لشکر علی ایرانیان بوده، کی هم چه حرفی زده؟ شما قبایلی که علی در جنگ صفین، در جنگ جمل اینها رو مرتب میکنه، آمده دیگه، چه قبایلی هستن؟ کدام بخش سپاه علی ایرانیان بودن؟ میشه به من بفرماین؟ مثلا شما میبینی قبیله همدان، قبیله ربیعه، قبیله بجیله هست، این قبیله هم مشخصن. بزرگان تاریخ نگاری اسلامی همه اینها رو آوردن که رئیس کنده که بود، رئیس ربیعه که بود. حالا ما بعدا اینا رو عرض خواهیم کرد. کدوم بخشش ایرانیان بودن؟ میشه به من بفرماین؟ اینم از همون دروغ‌های ایدئولوژیکی است که به ما گفتن. خب بله، ایرانیان موالی بودن، کسانی که برده مثلا مالک اشتر بودن، همراه او میرفتن به جنگ. مو که اختیاری نداشت، برده بود. شما سریال مختار رو خواندین؟ اون شمر بن ذوالجوشنی که سرداران علی است، یه غلامی داشته که حالا در اون سریال مختار نامه نشون میده که اسمش رستم بوده. خب اینا مجبور بودن در خدمت اون مولا بودن. وقتی میگه ایرانیان، یعنی گویی یک سپاه عظیمی مثلا در حد یه قبیله، حتی دو قبیله از ایرانیان باشن که فرمانده خب ایرانی داشته باشن، نمیدونم فلان، اینا در جنگ باشن. همچین چیزی سراغ دارید؟ خب بفرمایید کدوم قبیله بوده که ما ندیدیم. این همون داستان‌های تاریخ‌های ایدئولوژیکه که سعی میشه نشان بده که ایرانیان چه اندازه در رکاب علی رشادت کردن. حالا ما اتفاقا نشان خواهیم داد در صفوف خوارج ایرانیان زیادی بودن. البته حضور چند ایرانی هم هست، مثلا کیسان غلام علی بود، ایرانی بود. غنبر غلام علی بود، ایرانی بود. غلامان بودن که به جنگ ها میرفت، نه اینکه لشکر ایرانی خاصی اونجا حضور داشته باشه. بله، سوال اصلی یعنی که در مورد همین بحث امپریالیسم من در واقع منظورم بود، ولی حالا خب شما سوال دیگری اگر هست بفرمایید.
1: بله، من سوالی در مورد امپریالیسم ندارم اینجا، اگر میخواین دیگه این سوالا رو مطرح نکنم بذارم برای جلسات بعدی.
3: بله ببینید، جلسه بعدی من میخوام اصلا به تفکر اسلامی در اندیشه های چه محمد چه علی، یعنی فقط بود تفکر که نسبت پیدا میکنه با امپریالیسم بپردازم. جلسه سوم وارد مصادیق بشم، یاران علی یعنی شیعیان آینده، کسانی که در حمله به ایران مشارکت مستقیم داشتن در زمان عمر، به اونها خواهیم پرداخت که چه جنایت هایی کردن، مثل عمار یاسر، هاشم مرغال و خیلی حجر ابن عدی و خیلی های دیگر. به اونها خواهیم پرداخت که دوستان بدانن شیعیان علی در کوفه، بسیاری از اونها در جنگ های زمان عمر وارد ایران شدن و ایرانی کشی به راه انداختن، شیعیان بودن. و بعد به دوران علی خواهیم رسید که زمانی که او هم خلافت در کوفه به دست میگیره، رفتار او با ایرانیان جدای از تفکرات عمر و عثمان و دیگران نبوده. بعد از اون در جلسه دیگری به فرزندان علی خواهیم پرداخت که نگاه اونا نسبت به ایرانیان چه بوده، از حسین گرفته، سجاد گرفته، جعفر صادق گرفته. اینا هم میتونه به ما کمک کنه در این که به خصوص این بخش خیلی اهمیت داره برای ما ایرانیان، یک بار سعی کنیم مطالب رو به شکل کلی بگیم که کمترین مطلب باقی بمونه، و اگر دوستان ایرانی ما 5 سال دیگه 6 سال دیگه خواستن مراجعه بکنن به یک بخشی که مناسبات میان شیعیان و حالا علویان رو با ایران نشان بده، نگاه بکنن ببینن از تفکر اسلامی آغاز میشه تا در تصمیم گیری های علی در اون شورای خلفا، تا حضور یاران علی شیعیانی مثل عمار یاسر که این همه براش جامه می‌دریم و برای او فیلم سینمایی و سریال و اینها میخوان بسازند و این داستانها مورد رصد قرار بگیرن، و مالک اشتر و این داستانها، بعدش به خود علی و دوران او و بعد به فرزندان او و طرز فکری که اونها نسبت به ایرانیان داشتن. این میتونه کلیتی از مناسبات میان این افراد با ایرانیان به دست بده. این است که دوست دارم تحلیلی این بقایع رو جلو ببریم و مطالب مفیدی گفته بشه که دیگه نیاز به دوباره کاری نباشه. در خدمت شما هست.
1: حالا اینو بپرسن، چون در واقع پرسش نیست، از شما پرسیدن که درود لطفاً از جناب سلیمانی سوال کنید که آیا برنامه‌ای برای آموزش مقالطات رایج دارن؟ چند وقت پیش در مورد همچین اتاقی چیزهایی گفته بودن. ممنون.
3: بله اتفاقاً من می‌خواستم پیامی به شما بدم خانم شریفی، چون ما یه سری مقالطات رو در کانال یوتیوب خودمون قرار دادیم، ولی خب چون به شکل کاملا پشت سر هم نبود، من نمیدونم کدوم مقالطات رو ما بحث کردیم در موردش و در کانال یوتیوب قرار گرفته. اگر این رو بتونید هر زمان که فرصت بشه یه لیستی فقط با تیتر به من بدید، من یه برنامه خواهم گذاشت که بتونم مقالطات بعدی رو ادامه بدیم و پیش بریم. حتما.
1: بله حتما، حتما این کارو میکنم، حتما.
3: که من هر ارزی ندارم و ممنون و سپاسگزار خانم شریفی عزیز و یکایک که بزرگ بارم. امیدوارم این بحثا مؤثر واقع بشه و عزیزان رو خسته نکرده باشه. من ارزی ندارم و بدون.
1: من هم سپاسگزاری میکنم از شما، از سیاوش عزیز، از فریاد گرامی، از همه دوستانی که با ما بودن تا این لحظه، و امیدوارم که در جلسات بعدی هم ما این وقت رو داشته باشیم که با ما همراه باشن، و جلسه رو با این به پایان میرسونم که دوباره بگم که به جز شیخ من لاک غارتگرند، ولی آدم اعضای یکدیگرند.
3: من یه نکته بگم، من با این بخش فرمایش خانم شریفی مخالفم که اونها بنی آدم نیستن. نه، اونها هم بنی آدمن، ولی متاسفانه این ایدئولوژی های مخرب سبب شده که اونها به این درجه از رفتارها برسن که واقعا درسته که خیلی ها اونها رو رفتارها غیر انسانی میدونن، ولی من اونها رو، خب اینم ویژگی شاید یک جرم شناس باشه که مجرم رو چون در گذشته این گونه بوده غیر انسان میدیدن، ولی ما یاد گرفتیم که نه، همه انسانن. حالا ممکنه که مجرمه و شرایط خیلی مهمی برای او پیش آمده که این گونه شده، شرایط فرهنگی، شرایط اجتماعی، و سعی بکنیم که در برابر این افراد که نیاز به کار بیشتری هم دارن خب کارهای خودمون رو انجام بدیم و نگیم اونها بنی آدم نیستن. همین رو شما در ادبیات سیاسی متاسفانه میبینید و این روزها که مرگ میخوان برای گروه خاصی یا برای جاهای دیگری. اینه که امیدواریم این افراد هم به خودشون بیان و بدونن برای رسیدن به یک جامعه خوب نیاز نیست که مال مردم رو بگیرید، جنایت بکنید، بلکه شما میتونید در یک جامعه‌ای که در اون آزادی وجود داره هم کرامت خودتون رو داشته باشید، اعتبار خودتون رو داشته باشید و اتفاقا اون موقع اعتبار شما خیلی بیشتره. یک کارگر ساده اعتبارش در درون یک جامعه خیلی بالاتر از یک تاجری است که با کلاهبرداری و دزدی اون ثروت رو جمع کرده. عرض دیگری نیست. ممنونم از شما.
1: فقط من اینو بگم استاد سلیمانی، شما چطور ممکنه انسان باشید و چشمهای معصوم و بیگناه محمد حسینی رو ببینید و ببریدش به دارش بیاویزید؟ این چه انسانی؟ انسان نماسی؟
3: نه بنی آدم که هست، منتها اون درجه انسانیتش در بعد اخلاقیش متاسفانه به اون حد بسیار پایینی است که شما می‌بینید گاهی حیوانات هم چون این رفتاری نمی‌کنن و هم جنس و هم نوع خودشون رو به این نفع نمی‌دارن، ولی مقصر اصلی خود اون شخص نیست، یه ایدئولوژیست. خانم شریفی عزیز ببینید، اینها در خانواده‌ای به دنیا اومدن که این ایدئولوژی انتخابی نبوده، به اونا تحمیل شده، در اون فضا رشد کردن، بزرگ شدن. درسته که مقصر هم هستن، درجه تقصیر اونها رو که ما کنار نمیذاریم، اونا مقصرن، ولی خیلی از امور هم به اونها تحمیل شده. باور کنید شاید این آخوندها اگر مثلا عرض میکنم این جنایتکاران اگر در یک محیط دموکراتیک به دنیا میامدن، این ایدئولوژی ها نبود، این فشارها نبود، برای یه لقمه نان نیاز به دروغ گفتن نبود، نیاز به جنایت کردن نبود و خیلی چیزهای دیگر، شاید اینگونه نمیشدن. قبول دارم خیلی دشواره، ولی بذاریم اونها رو بنی آدم حساب کنیم، اما معتقد باشیم انسانیت رو باید در اونها رشد داد، پرورش داد، اخلاق رو باید در اونها پرورش داد. این رفتارهای اونها رفتارهایی نیست که در یک جامعه انسانی مورد پذیرش باشه. عرضی نیست. ممنونم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم و در مورد اینکه جمعیت میلیونی یا جمعیت بالایی مثلا 40-50 هزار نفر چه تأثیری میتونه داشته باشه و چه قدرتی داره و چطور ما رو میتونه به پیروزی برسونه، در مورد این موضوع میخوایم صحبت بکنیم که اگر واقعا یه روز این جمعیت اومد تو خیابون باید چیکار کنه که 100% به پیروزی برسه. شهرام جان درود بر شما.
1: درود بر شما افشین جان و بینندگان محترمتون. خیلی خوشحالم دوباره فرصت شد در خدمتتون باشم. هستم در خدمتتون، با هم بریم جلو. جا داره اینجا ابتدا زاد روز قهرمان ملی آیدا رستمی، بانو دکتر آیدا رستمی که در بیمارستان نظامی چمران کار میکرد و به مجروحین مداواگر میشه گفت درمانگر مجروحین اعتراضات بود و دستگیر شد و به شهادت رسید. زاد روزش رو شاد باش بگم و بگم یادش و نامش جاوید تا
0: یادش گرامی. ما در مورد موضوع جمعیت بالای، اولا خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت برنامه رو قبول کردی و بعد هم در مورد این موضوع که جمعیت حال الان میبینیم میگن صحبت میکنن جمعیت میلیونی به هر حال من فکر میکنم اگه حتی اگه جمعیت مثلا 40-50 هزار نفر هم توی خیابونا جمع بشن، اولا چند تا خیابون بسته میشه و بلافاصله خود اون جمعیت میتونه هی زیاد خواهد شد و اینکه واقعا واکنش حکومت به همچین جمعیتی چی خواهد بود، چطور میتونه مثلا این جمعیت رو جلوشو بگیره. راجع به این موضوع میخوایم صحبت کنیم و اینکه این جمعیت بعد چه کارهایی، چه استراتژی رو پیش دست داشته باشه، چه کارهایی انجام بده که واقعا به موفقیت برسه. این فیلم های همین اتفاقاتی که در این 28-29 شهریور تا وسط های مهر تقریبا تو ایران افتاده، وقتی من نگاه میکنم میدونم اون روزای اول خب خیلی قوی بود، واقعا خیلی همه رو امیدوار کرد اون حرکت، ولی خب چون فرسایشی شد و طول کشید جمهوری اسلامی هم راه های سرکوب رو پیدا کرد. پس من فکر میکنم که بهتر هر اتفاقی میفته در همون یک هفته یا چند روز واقعا تموم بشه و میخوام حالا به عنوان یه آدم متخصص، به عنوان کسی که کارشناس این امور هست، به ما بگی آیا واقعا امکان پذیر هست این، یا به شرط این که مثلا مردم چه کارهایی باید انجام بدن. اینا رو یه مقدار واسمون توضیح بدی ممنون میشم ازت. گوش میکنیم سوالات.
1: سپاس از شما. عرض کنم خدمت شما که نمونه خارجی مثال بزنیم، مثل سلینانکا مردم جمعیت ملی در یک لحظه ریختن بیرون، اومدن تمام خیابونا رو دستگیر کردن، حتی ارتشش فرار کرد و رفتن تو کاخ ریاست جمهوری، رئیس جمهور شنا کردن و فلان کردن و بعد از یه مدت هم رفتن خونه هاشون. این نوع حرکت جمعیت میلیونیه که وقتی حرکت میکنه هیچ نیرویی نیست که مقابلش بیسته. حالا 20 هزار نفر، 40 هزار نفر، حجمش هرچی بزرگتر بشه قدرتش بیشتر میشه برای مقابله کردن با نیروهایی که بخوان باهاشون درگیر بشن یا سرکوبشون کنن. خب قطعا جمعیت بزرگتر بستگان اون نیروهای سرکوبگر هم پوشش میده، خواهر برادر و فلان نمیتونن برخورد کنن. نمونه دیگش در گرجستان بوده، در اوکراین بوده، در انقلاب اوکراین هم همین اتفاق افتاده. رو جشن پیروزی یا جشن دیکتاتوری رومانی به یک بار در 5 دقیقه آخر با اون جمعیت میلیونی که به هوای جشن استقلال رومانی یا جمهوری رومانی جمع شده بودن تو میدون، یک دفعه شروع کردن به انقلاب کردن و براندازی کردن و رومانی رو از دیکتاتوری نجات دادن. نمونه داخلیش رو بخوایم مثال بزنیم، اون 88 خوده از میدان فوزیه تا میدان شهیاد، یا همون امام حسین، میدان امام حسین تا میدان شهیاد مملو از جمعیت بود.
0: شهرام جان من یه مثال دیگه میخوام بگم که قبل از 88 یادت بازی ایران استرالیا زمانی که ایران پیروز
1: شد دیگه.
0: یه دفعه مردم همه ریختن بیرون و یادمه تو اون زمان حتی اگه شما صدای ضبط ماشین زیاد بود میومدن بهت گیر میدادن، اذیتت میکردن، میتونستن ماشین تو بخوابونن همون موقع. و اون زمان یعنی زمانی بعد از بازی ایرانی استرالیا وقتی مردم همه هیجان زده ریختن توی خیابون، میرخصیدن وسط خیابون و هیچ کس اصلا کاری نمیتونست بکنه، یعنی مامورای به اصطلاح انتظامی هم اومدن ولی اصلا حتی یک نفر هم اون روز نه تذکر گرفت نه دستگیر شد، برای اینکه واقعا نمیشد کارش کرد. تمام تهرانی که حالا من خودم توش بودم میدیدم که همه مردم وسط خیابون دارن میرخصن تو چهارراه بزرگ، مثلا چهارراه سعدی، خیابون سعدی و تقاطعش با همین خیابون جمهوری یا شاه سابق. این یعنی میخوام بگم حتی جایی که خیلی هم مثلا مسکونی نبود به اون شکل، ولی مردم وسط خیابون داشتن میرقصیدن قشنگ و هیچ کس هم کاری به کارشون نداشت. یعنی این نشون میده که واقعا یه همچین جمعیت رو هیچ کاری نمیشه باهاش کرد. میخواستم حالا نظر تو رو بدونم راجع بهش.
1: خب داشتم میرسیدم به اینجا. حتی هم خدمت شما که افشین جان، اون تابو شکست. در سال 78 وقتی دانشجو شروع کردن بعد از اون اتفاقاتی که افتاد اومدن تو خیابون، سه روز شهر تهران دست دانشجوها مردم بود، اومدن گرفتن. در همون بازی جام جهانی که خداداد عزیزی گل زد و هیجان اومد و بعد مردم ریختن خیابون، میشه گفت بعد از 25 سال یا 30 سال دوباره تیم ایران رفت به جام جهانی. خب آچمز شد، آمیانش میشه آچمز شدن یا میشه گفت غافلگیر شدن نیروهایی که میخواستن حتی برخورد بکنن. اینقدر جمعیت تو خیابون بود که نمیدونستن چی کار کنن. همین اصل غافلگیری در سال 88 هم اتفاق افتاد. همون شروع کردن از دم وزارت کشور شروع شد تا اینکه اومدن کف خیابون و از عرض میکردن میدان امام حسین تا آزادی مملو از جمعیت بود. مهم اون انگیزه هست که باید داشته باشن. ببینید همون مثالایی که زدیم، در 78 هیچ کس به براندازی فکر نمی‌کرد. مردم تمرین براندازی و حکومت بهتر رو نداشتن. در اون شادی بعد از بازی، شادی بعد از پیروزی، مردم فکر این که حکومت رو بکشن پایین نداشتن. اگر داشتن مطمئنن قادر بودن که حکومت رو همونجا ساقط کنن یا برن جاهای حساس رو تصرف کنن و همینجور فشار رو بیشتر کنن، جمعیت بیشتر بشه و بتونن حکومت اون زمان، فکر میکنم ابتدای خاتمی بود اونجوری که، چون یادم استیضاح وزیر ارشاد عبدالله نوری بود که این اتفاق افتاد و مردم ریختن تو خیابون. وقتی که مردم اون شکلی ریختن تو خیابون، اگه انگیزه براندازی داشتن قطعا پیروز میدان بودن. در سال 88 دنبال اصلاحات بودن، دنبال رأی من کو رأی اون کو بودن. اگه دنبال براندازی بودن نوع رفتار مردم طور دیگه میشد. همینجور هی از صفوف مردم کم شد کم شد کم شد، تفرقه افغانی شد. یکی اومد که راهپیمایی سکوت کنید، یکی گفت نه دفاع مشروع کنید، یکی گفت فلان. دست دستشون کردن تا رسیدیم به عاشورا، بحث مذهب رو پیش کشیدن و پیرن عثمان کردن، ادای عایشه رو در آوردن و قرآن سر نیزه کردن، گفتن اینا اومده بودن حسین رو دار بزنن، حسینی که 1400 سال پیش بهش مرده بود، انداختن گردن جوونا و یکی رو از روی پل انداختن پایین و همون تر خودشون رو پیاده کردن و یه مش آدم چی مذهب بگم، یه مش آدمی که درکشون از مذهب اونیه که دروغ بهشون میگن، اینجوری بگیم بهتره توهین به کسی نشه، باور کردن و که مثلا داره به مرزهای بهشون توهین میشه. و تقریبا میشه گفت 88 هم اصلاحات همونجا بسته شد. این هماهنگ نبودن بود، این رهبران اون جنبش به دنبال براندازی نبودن باعث شد که 88 هم اونجا مسکوت بمونه. همینجور اومدیم در نهضت 96. 96 اگه یادتون باشه علم الهدا برای این که بخواد با روحانی تقابلی داشته باشه، علم الهدا یا همون هدا بگیم بهتر، بی احترامی میشه، علم الهدا اومد توی نماز جمعه و اگهش گفت چرا قیمت تخم‌مرغ شده به فرض انقدر؟ آی بسیجی ها بریزید تو خیابون، شروع کنید اعتراض کردن به خاطر از اینجا شروع شد، یعنی جرقه اعتراضات مشهد توسط خود علم الهدا زده شد در 96، ولی نه برای اینکه مثلا اینجوری گسترده بشه، برای این زد که فشار به دولت بیاره، چهار تا بسیجی بیان شعار بدن و همون به قول معروف سپاه تندرو خودشون بپره وسط و حلم ناصران ینصرنی کنن و بریزن، چون دامادش رئیس جمهور نشده بود، یه اتفاقی افتاده بود، خلاصه زور اومده بود بهش دیگه، یا یه چیزی رو بهش نده بود. این بازی ها بود که یه دفعه اصلا دستشون در رفت. مردمی که فشار تا خرخرهشون رسیده بودن، اینجا یادی هم بکنیم از زنده یاد رولا زم که نقش موثری در این حرکت داشت، مردم که زله شده بودن شروع کردن اومدن وسط خیابون، یه دفعه شعارا از نمیدونم تخم مرغ ماکول شد جاوید شاه، نمیدونم مملکت که شاه نداره حساب کتاب نداره، همینجوری رفت بالا رفت بالا رفت بالا که اون اتفاقات 96 رقم خورد. باز اینجا یه اصل غافلگیری رو داشت. 98 برای بنزین بود که دوباره دیدین چه اتفاقاتی افتاد. یه بررسی اجمالی بکنیم، این انقلاب روش کرده طی این سالیان سال. اینجوری نبوده که مثلا هر سال ملت اومدن بیرون یه راهی رفتن، حالا یه کاری کردن، بعدش هم سرخورده شدن و برگشتن تو خونه هاشون. اینجوری نبینید، دارن خودشونو ببینید سیر تکاملیشو داره طی میکنه این انقلاب، تا روزی برسه که اون انسجام، اون همدلی، اون همسنگری بین مردم دست بده، بتونن بدونن چی کار میکنن و اتاق فکر رژیم، طرحی که اتاق فکر رژیم برای مقابله میریزه رو خونسا کنن. همینجور که میبینی در انقلاب 401 منطقه چیتگر وارد شدن و گفتن ال میکنیم، بل میکنیم، جیم بل میکنیم، از آسمون و زمین براشون همه چی ریختن دیگه، از میگفتن گلدون میاد تو سرشون، نمیدونم چارپایه یا طرف چارپایه خود سر بالکنشو پرت کرده بود سمتشون. اینقدر یعنی مردم همدلی داشتن برای مقابله کردن با این عناصر حکومتی. متاسفانه ما یه بخش سنتی داریم که مثلا عید نوروز میاد سر رامون، یه سری تعطیلات میاد سر رامون، اینها میشه ترمز انقلاب. به اضافه اون، خب خیلی از دوستان سیاسی نیستن، خیلی از دوستان استراتژیست من نیستن، خیلی از کسانی که قلبشون با انقلاب دوست دارن مثلا براندازی صورت بگیره، مردم آزاد بشن، نمیدونن باید چی کار کرد، میان خب تو این برهه زمانه طرف مثلا میبینی موزیسین بوده، ستار میزده، میاد شروع میکنه راجبه استراتژی خیابان و نمیدونم گرفتن کلانتریا و نمیدونم رفتن پیاده روی چجوری برید، میاد صحبت میکنه. خب اینا یه ذره تداخل میشه، اینا هیچ کدومش بد نیست، هیچ کدومش از این نیست که دلشون برای وطن نمیتپه، دلشون برای وطن میتپه، ولی کاش هر کس تو حوزه خودش فعالیت کرد. اونی که استراتژیست منه راجع به استراتژیست، اونی که پولیتیش منه راجع به سیاست و همینجوری.
0: درسته بله بله، میدونم، درست میگی کاملا، من کاملا باید هم راه ها هم فکر هستم در این زمینه که، و یه مقدار زیادی از این آدمایی هم که در این فضا صاحب تریبون میشن به هر حال یه پولی از یه جایی بهشون رسیده که بیان این تریبون رو به دست بگیرن و همینجوری آدرس غلط هم به مردم بدن. ولی راه خونسا کردنش به نظر من اینه که از الان بدونیم که بعد چی کار کنیم. ما یه زمانی فکر کنم پارسال بود، همون اوایل این انقلاب بود که با جناب سروان کرمی زند برنامه داشتیم و صحبت شد راجع به مراکز مهم که باید تسخیر بشه، مثلا بیت رهبری که بارگاه خلافت اسلامیه و وزارت کشور مثلا باز یه نهادیه که بیشتر تصمیم گیری از اونجا میاد بیرون، خود صدا و سیما به لحاظ روانی خیلی ارزش داره سقوطش، یه همچین جاهایی ما مثلا فکر کردیم که شاید مراکز مهمیه که جمعیت تهران که چندی میلیون نفر هست در مثلا تقسیم بندی بشه، محله های شماره شهر مثلا برن طرف صدا و سیما، مرکز شهر بیان طرف وزارت کشور و جنوب شهر و تقریبا وسطای شهر به طرف جنوب شهر هم بیان طرف این بیت رهبری. یه همچین چیزی، یه همچین ایده‌ای وجود داشت. حالا میخوام ببینیم که خب به صورت عملی تر اگه بخوایم به این قضیه فکر بکنیم، واقعا وقتی که این سیل جمعیت وارد خیابون‌ها شد بعد کجا بره، چی کار باید بکنه، چه جوری خیابون‌ها باید بسته بشه. مثلا یکی از ایده‌ها این بود که همه ماشین‌ها وسط خیابون ماشین، یعنی وقتی که ترافیک شد ماشینشون رو خاموش کنن، پیاده شون از ماشین، مثل پارکینگ لات بشه، مثل پارکینگ بشه قشنگ، که دیگه واقعا حمل و نقل و تردد مختل بشه توی شهر، که حکومت هم فرص نتونه نیرو جابجا بکنه. یه همچین طرحی، یه همچین فکرایی. حالا شما با دید کارشناسی به این قضیه چطور نگاه میکنی؟ چه کارهایی باید انجام میشه به نظرت؟
1: خب من عرض کنم خدمت شما که تمام اینایی که شما فرمودین به صورت دموی کوچکترش در همین انقلاب 401 اتفاق افتاد. زمانی که مردم در نازی آباد شروع کردن همراه حرکت کردن، جوانان نازی آباد با توجه به اینکه اکباتان، جوانان اکباتان پرشور داشتن مبارزه میکردن، نازی آبادی ها شروع کردن به حرکت کردن. مرکز شهر انقلاب و میدون 24 اسفند یا همون انقلاب و حالا اسمایی رو میگیم که بیشتر مردم باهاشون عجین هستن و این قشر جوان ما میشناسن، میدون انقلاب و اطراف اون خیابون کاخ و اطراف دانشگاه شلوغ بود. نازی آباد که شروع کرد، خب نازی آباد ما میدونیم نازی آباد و فلای پتانسیلای قوی داره. وقتی که اینا بیان بپیوندن به اون بچهای میدون انقلاب، تقریبا میشه گفت مرکز شهر و جنوب شهر به هم پیوستن. ما بین این دوتا چی داریم؟ بیت رهبری رو داریم، نمیدونم کاخ ریاست جمهوری رو داریم، مجلس رو داریم که در بهارستان هست. همه اینا میخوره به این نوع حرکت. فکر میکنه جمهوری اسلامی چیکار کرد برای اینکه مقابله کنه با این پیوستن؟ اونجا خیلی هوشمندانه اتاق فکر جمهوری اسلامی اقدام کرد. اینو میگم که دوستانی که تو خیابون هستن بدونن فریب این بازی ها رو نخورن. نیروهایی که در نازی آباد بودن، نیروهای سرکوب و انتظامی که در نازی آباد بودن، همراهی کردن با تظاهر کنندگان، رفتن کنارشون، راه رفتن بدون که هیچ برخوردی بینشون ایجاد بشه. در شب اول عرض کنم، بعدن رو نمیگم، که اینا جدا شدن، تصمیم گرفتن بکوبن و فلان، اینا رو عرض نمیکنم. اون شبی که یهو با خیلی عظیم نازی آبادی ها روبرو شدن، کجا؟ تو بازار دوم نازی آباد. جمعیت شدیداً اومده بود تو خیاب. وقتی که یه همچین اتفاقی افتاد، نیرو انتظامی اومد کنار بچه های نازی آباد شروع کرد راه رفتن. خب باید پتانسیل بقیه جاها رو میگرفتن که نیان مرکز شهر، یعنی شهر اکباتان نیاد مرکز شهر، یا مثلا میدون حسن آباد نرسه مرکز شهر. چی کار باید بکنن؟ رفتن زندان اوین آتش سوزی راه انداختن. یه عده دوستانم احساسی، همون عرض کردم احساسی، از روی احساسات آی زندانی همونو دارن میکشن، اونجا رو آتیش روشن کردن، بودید سمت زندان. خب جمعیتی که میره تو میدون مقابل زندان اوین تقریبا میشه گفت شمالی ترین نقطه تهران و خارج از شهر تهران چه خاصیتی داره؟ تازه داخلم که نمیتونه بگه، بین دیوار و فلان و مینگذاری شده و سیمکاردار و جمعیت هم که جمعیت معمولی، یعنی آموزش ندیده برای نفوذ به زندان عرض کنم، معمولی یه وقت توهین نباشه، جمعیتی بود که آموزش نفوذ به زندان رو ندیده بود، جمعیت احساسی بود پای پا. رفتن برای آتش سوزی که عمدی توسط جمهوری اسلامی در زندان اوین راه افتاده بود، رفتن اونجا و این باری که قرار بود، فشاری که قرار بود به بیت رهبری یا مثلا جاهای دیگه نظام بیاد، مثل وزارت کشور، مثل کاخ ریاست جمهوری، مثل خود مجلس بیاد که مراکز مهمی هستن، هر کدوم اینا سقوط کنن تبعات خودشو داره. ببینید سقوط کردن اینا با تسخیر و گرفتن و اینا فرق میکنه. یه فرمانداری وقتی سقوط کنه، شما به اسناد اون فرمانداری دست پیدا کنی، یعنی تقریبا میشه گفت تمام مواجب بگیرای نظام، مخبرای نظام، نمیدونم راهکارهای مقابله نظام رو پیدا کرد. این یکی از مراکز مهمه. اگه یادتون باشه در قلعه اصفهان خان، اون خانم فرماندار و اگه اشتباه بود گفته بود اگه خواستم میان تو بزنید، لازم بشه خودم هم میستم اینجا دم در فرمانداری میزنم. این نشان دهنده اینه که اون در اون نقطه شهر قدس، فرمانداری شهر قدس خیلی عایز اهمیت داره که حاضر شده خودشو اینجوری فدا کنه و بگه من میستم مثلا در اینجا تا شما کسی وارد فرمانداری نشه و نتونه اسنادی از فرمانداری. همینجور که شما فرمودین وزارت کشور، خود بیت رهبری، صدا و سیما، اینا مراکز مهمی هستن، گرفتنشون هم سخت، لازم به نیروی متخصص داره. اونجا باید نیروی متخصص وارد بشه چون لایه‌های امنیتی مختلفی داره، ولی میشه به اینا فشار روانی وارد کرد. فشار روانی یعنی چی؟ راهپیمایی که شما داری میذاری، اون سیل جمعیتت که داره جمع میشه بیاد در خیابان‌های اطراف جمع بشه. وقتی که در خیابان‌های اطراف جمع شد، پتانسیلش داشتی، یعنی مثلا حالا بحث ما جمعیت میلیونی نه، حتما 1,000,000 نفر، 200,000 نفر کف خیابون داشته باشی، اون لایه‌های امنیتی بین بیت رهبری رو حتی هیچ تخصصی هم نداشته باشن، فقط رابرن هم اون لایه‌های امنیتی رو با خودشون میشورن میبرن، مثل آبی مونه که یه دفعه سدی رو از جلوش باز کنی همینجوری با خودش همه چی رو میشوره میبره، جمعیت هم اینا رو میشورن میبرن و تسخیر میشه این منطقه. مهم اینه که تسخیر کردی بعدش چی کار کنی، بعدش باید چه اتفاقاتی بیفته. ما باید برنامه ریزی برای اونم داشته باشیم که بتونیم نگه داریم. فقط گرفتن که مهم نیست، مهم اینه که شما چه اون مرکزی رو که میخوای بگیری یا نفوذ بکنی توش چه برنامه ای داری و چه خواستگاهی از اونجا داری، یعنی چی میخوای به دست بیاری، مدارک به دست بیاری، کلید کل کشور رو میخوای به دست بیاری، صدا سیما رو بگیری که بتونی ارتباط کشوری داشته باشی. خب اینا همه از اهمیته که اگه یادتون باشه سال 57 کمونیستا با نفوذ هم اونجا رو گرفته بودن، هم برج مراقبت پروازی رو گرفته بودن، هم که هنوز رژیم سقوط نکرده بود تو صدا و سیما رفتن چیزاشون رو میخوندن، بیانیه ها و چی بود خمینی میداد، پیام های خمینی رو توش میخوندن دیگه.
0: بله،
1: اینا عوامل کمونیستی بودن که در اونجا نفوذ کرده.
0: حالا این که حالا حتما کمونیست بودن، البته کمونیست ها واقعا خیلی خیانت کردن به ایران، اینا رو من قبول دارم، ولی میخوام بگم که این 57 یه جریان پیچیده ایه که ما حالا باید بیشتر راجبش صحبت بکنیم. ولی اینی که میگی که بعد از این که اونجاری گرفتن چه اتفاقی میفته، این به نظر من توقع از ارتش میره، توقع از نیروهای نظامی میره که چه اتفاقی بیفته. اتفاقی که باید بیفته اینی که امنیتی کشور رو برقرار کنن، چون یه بار دیگه هم صحبت کردیم به هر حال
1: رسیدیم.
0: بله، یه لحظه اجازه بدید. و بعد این وقتی که به هر حال ببینید حکومت، هر حکومتی فرقی نمیکنه، هر حکومتی که سر کار هست داره یه سرویسی ارائه میده به مردم. مثلا بعد یه سری کارهایی که دست حکومت رو انجام بده، شهرداری بعد کارش انجام بده، وزارت آموزش پرورش بعد کارش انجام بده، وزارت دارایی، همه این به اصطلاح اون قسمتایی که دارن سرویس میدن، گمرک بعد کارش انجام بده، همه جا هر جایی کار خودشو داره انجام میده که داره انجام میده همین الان. اینا کارمندان دولت هستن، حقوق هم از دولت میگیرن. مهم اینه که در اون دوره که حالا بهش میگیم دوره گذار، بعد از اینکه خب فرض کنید بیت رهبری وقتی سقوط بکنه، خب دستگاه حکومت به شدت ضربه میخوره، احتمال مرگش خیلی زیاده و این فقط برمیگره به اینکه چطور این امنیت برقرار بشه تا این ادارات و وزارتخونه‌هایی که دارن سرویس به مردم میدن بتونن به کارشون ادامه بدن، این دو مرتبه برن سر کار و کارشون انجام بدن و این امنیت برقرار بشه. و یه فرق بزرگی که بین الان و 57 است، ببینید 57 یک حرکت دستساز بود که به وسیله آمریکایی‌ها، یعنی حالا هی میخوان بچسبوننش به روس‌ها و جاهای دیگه، ولی اصل داستان تمام مدارک و شواهدی که است اینه که خود آمریکایی‌ها، ساواک زمان شاه و CIA قشنگ همکار بودن با هم، در نمیگم همه نیروهای ساواک، ولی اون روسش که دیگه آقای اون حسین فردوس که دیگه به همه ثابت شده است دیگه، که در حقیقت خیلی‌ها معتقدن حتی از کارمندان ساواک، ساواک رو حسین فردوس در رأس داشت اداره میکرد، زیر دستش هم میشه ثابتی و کسان دیگه که همکاری کردن با انقلابیون بر اساس شواهدی که وجود داره. و این و بعدم اینا تا اومدن کشور گرفتن رفتن نیروهای نظامی رو همه رو قلع و قمع کردن، یعنی از روز سوم شروع کردن به اعدام فرماندهان. حالا ما دقیقاً در نقطه برعکسش قرار داریم. فرماندهان نظامی ایران اگه میخوان قربانی نشن بعد الان بیان به صحنه و خودشون همه چی رو به دست بگیرن بدون اینکه به کسی اعتماد بکنن، مخصوصا به آمریکایی‌ها اعتماد بکنن، به هیچ کس لازم نیست اعتماد بکنن، خودشون بعد این کارو به دست بگیرن. نظر شما چیه؟
1: بخش اول بگم یا بخش دوم؟
0: هر جفتشو بگو.
1: این که شما گفتی فردوس، قطعا فردوس تنها نبود، ولی چه کسایی باش همکاری کردن و اینا خودش میدونه. اون کسایی که تو اون سازمان بودن بنده اطلاعی ندارم، نمیتونم الان اسم خاصی رو بیارم. فردوس شناخته شده است، همه هم میدونیم چه خیانتی کرده و چی کار کرده و اصلا چه اتفاقاتی پشت سرش افتاد. این از این. بخش دوم که شما میفرمایید دیگه نظامی ها باید فرماندهانشون بیان.

میانی میشه حساب باز کرد، زمانی میشه حساب باز کرد که شما برنامه داشته باشید، چشماندازی از آینده ایران بهشون ارائه بدید. این که من بشینم اینجا بگم آقا جون شما بیا حسابتو از ارتش الان مشخص کن طرف مردمی یا پشت مردمی، خب من الان طرفم مشخص بود، من اومدم پشت مردم ایستادم، پشت حکومت نیستم، راهم از حکومت جدا کردم. بعدش ما باید پلن داشته باشیم واسه هر کدوم این برنامه ها، اگه واقعا میخواییم موفق بشیم، اگه میخواییم حرفای پوپولیستی نزنیم، اگه میخواییم حرفای درست بزنیم جلو بریم، باید برای هر کدومش پلن داشته باشیم. یا آقا جان شما که راه تو الان جدا کردی، آیندت این میشه، پشت مردمت قرار گرفتی این میشی، چجوری باید راهشو جدا کنیم؟ خودشو بزنه به مریضی، خودشو بزنه به فلان، خودشو بزنه به بیسار. خب باید ازشون حمایت بشه، باید پشتشون ایستاده بشه. چهار تا از نیروهایی که به قول معروف ریزشی شدن، باید این حمایتی که اتفاق میفته، این گفتمانی که در موردشون صورت میگیره، باید پخش بشه، اونا واقف بشن، بقیه هم باعث ریزش بقیه بشه. این که شما بیای همینجوری بگی من آقا ارتشی ها بیاییم پشت مردم بیستید که یه مقدار سخته، یا مثلا فلان نظامی شما بیا پشت مردم بیست یه مقدار سخته، بحث آرمانگرایی میشه که باید بیاییم بگیم آقا جون این حکومت شما میبینی خلیج فارس رو الان داره پیشکش میکنه، این هارتپورتی هم که میکنن توی تصاویر رو نمیدونم ما با سر تمامیت ارضی شوخی نداریم، اینا برای ماست که بشنویم پشت داستان خودشون بستن، مطمئن باشید بستن، چراغ سبز هم نشون دادن، وگرنه این بازی ها سرشون در نمیاد. اونا میگن آقا شما کار خودتون رو بکنید، چهار تا ما میایم میگیم آقا ما محکوم میکنیم فلان میکنیم اینا، شما توجه نکنید به محکوم کردن، وگرنه اونجوری بهشون بی احترامی میشه. خب برشی دوباره میرم، مگه چین امضا نکرد؟ امروز یه خبری اومده که همین شورای همکاری خلیج فارس و چین هم امضا کرد، امروز یه خبری اومده که میگه روابط ایران و چین بعد از 4.5 سال حتما عملی خواهد شد. نمیدونم فروش ایران 25 ساله قرارداد 25 ساله که فروشه، یعنی هر زمینه روس، زمینهایی که روسا و چینیا هر جای دنیا شما تحقیق کنید رفتن اجاره کردن، معلوم نیست با خاک اون منطقه چی کار کردن که حتی بعد از رفتن اونا 7-8 سال بعد از رفتن اونا اومدن خاک اون منطقه رو تا 20 متر عوض کردن، باز چیزی توش روش نمی کنن. یعنی چه بلایی سر خاک میارن مشخص نیست. خب اینا اینجوری دادن کشور رفته، ما باید اینا رو آگاه‌سازی کنیم، باید برسونیم به گوش ارتشی ها و درد ارتشی ها رو بگیم و فضایی که بعدن اتفاق میفته. ما الان میایم میگیم آقا شما برگرد به 50 سال پیش ببین چجوری شده، امروز میایم برای ارتشی ها میگیم اگه برگردیم به 50 سال پیشمون وضعیت امروزمون خیلی بهتر بود، قطعا بهتر بوده، اون موقع وضع ارتشی ها خوب بوده، اون موقع وضع نظامی ها خیلی بهتر بوده. یکی از دوستان شما ظاهرا سوال پرسیده بود که چرا خوابگاه رو همه رو گذاشتن شهید سقوط آزاد فلان، شهید سقوط آزاد فلان، درستم میگه چون تجهیزات سقوط آزاد خراب بود، بچه های تیپ 65 یکی تو منجیل فکر کنن 3 تا توی فقط ما توی شهریار افتاد، یکی تو منجیل افتاد، وقتی سقوط آزاد میکردن ارتفاع سنجشون خراب بوده، نتونستن درست محاسبه کنن، چتر رو دیر باز کرده بودن و شهید شده بودن، شهید سقوط آزاد بودن، یا چترشون باز نشده بود. این اتفاقات تو ارتش افتاده، یعنی فرسودگی تجهیزات باعث شده که ارتشیان نابود بشن. اینا رو باید بگیم، مثلا زیر شیلتر 2 تا خلبان که رسیده بودن در دسفول، هواپیمای پارک موقع استاب زدن صندلیش خود به خود ایجکت میکنه، میخورن به سقف آشیانه بعد میرن اعتراض میکنن به این خامنه ای. خامنه ای میگه که هر کس عمر قانونی قطعاتو بیاد ملاک کنه خائنه. خب نمیفهمه
آدم نفهم چه میفهم.

0: عمر قطارچه.
1: حالا میخوام برگردیم به بحث اصلیمون.
0: برگردیم همین داریم برگردیم به بحث.
1: من فقط یه چند تا مرحله شو بگم. ببین مرحله اول اینه که این ایده جمعیت میلیونی جا بیفته برای مردم، یعنی مردم کوچه و بازار به جای اینکه راجب دلار و برجام حرف بزنن، راجب اینکه آقا یه روز قراره بریم تو خیابون کار تموم بکنیم، راجب این حرف بزنن. وقتی که این معلوم شد، بعد راجب پلنش، راجب اینکه خیلی خب اومدیم تو خیابون چیکار کنیم، حالا کجا باید بریم، کدوم مراکز باید بریم، که الان داریم راجب اون صحبت میکنیم، و اینکه بعدش چی میشه هم به نظر من وقتی که ارتش بتونه کنترل، یعنی فقط بتونه امنیت کشور رو برقرار بکنه. ببین الان مثلا این سیاسیون، یعنی مسئولین برجسته جمهوری اسلامی که ما داریم راجبشون صحبت میکنیم، مثل همین خامنه ای و رؤسای قوا و به هر حال همین دزدایی که تو این ادارات رأس این ادارات قرار دارن، اگه اینا رو بذاری کنار، در کار این ادارات که اتفاقی نمیفته، ادارات کارشون انجام میدن بذار، چون اینا اصلا کاری انجام نمیدن، اینا فقط دارن تصمیم، دقیقاً یعنی حتی اون ادارات کارشون رو بهتر میتونن انجام بدن اگه اینا نباشن، و فقط کافیه که همین سرویس رو بدن. حالا این که دردن نظام مثلا حکومت آینده بعد چطوری باشه، آره یعنی اینا برمیگرد، اینا میشه مسائل بعدی، فقط کافیه که ارتش بتونه اینو اداره بکنه، نیروهای نظامی به قول معروف بتونن این امنیت کشور رو برقرار بکنن تا کشور به یه ثبات نسبی به لحاظ روحی روانی برسه بعد از این براندازی، بعد از کنار زدن این دزدها از قدرت، و بعد هم موقع راجبه این که چه اتفاقاتی باید بیفته. ببینید یه فرقی که مثلا الان با 57 داره، حتی از نظر مردم رو میخوام بگم، از نظر طرز فکر جامعه. ببین یه زمانی اومدن گفتن که اصلاحات، نیروهای سیاسی صحبت اصلاحات میکردن، اصلاحات جواب نداد. بعد که کلن همه فعالیت‌های نظامی، همه فعالیت‌های مدنی، فعالیت‌هایی که مثلا مسالمت‌آمیز می‌خواست این حکومت رو اصلاح بکنه کنار زده شد، حرکت‌ها خیلی اجتماعی‌تر شد. یعنی مثلا کانون صنفی معلمان شروع کرد حرکت کردن، رانندگان اتوبوس واحد مثلا حق و حقوق می‌خواستن، کارگر، از اینجوری شد. کمپین 1,000,000 امضای حقوق زنان بر راه افتاد و همه اینا رو حکومت سرکوب کرد. ولی مسئله‌ای که اتفاق افتاد اینه که مردم با حقوقشون آشنا شدن، فهمیدن که بعد دنبال چی باشن، چی میخوان. یعنی یه کارگر امروز میدونه چی میخواد، شاید 44 سال پیش نمیدونست چی میخواد، چون خیلی چیزا رو داشت بدون که اصلا براش جنگیده باشه، بهش داده بودن و خودش هم برای همین هم وقتی ازش گرفتن اصلا متوجه نبود اون موقع. الان که میفهمن که چه چیزی رو ندارن و چی میخوان. بنابراین من نگران بعدش نیستم، فقط نگران موندن جمهوری اسلامی. یعنی مثلا اگه الان ارتشی یا نظامی ها وارد صحنه نشن چی میشه؟ با توجه به این سیل مهاجرینی که داره تو ایران میاد، هشت و شعبی آوردن دانشگاه تهران، یعنی بدتر از این میشه به نظر من. نظر تو چیه؟
0: خب قطعا ببینید ما دو تا نیرو داریم که قطعا باید حفظشون کنیم و این نیروها بر اساس تخصصی که دارن باید خدمت کنن. یکی ارتشه که آموزش دیده حراست کنه از مرزهای ایران، اونی که باید امنیت شهری رو برقرار کنه نیروی پلیس. پلیس آموزش دیده که نیروی امنیت شهری برقرار کنه، نه ارتش. اینا حتما بدونید که پلیس میدونه خیابونا چیه، نمیدونم جنگ راه رفتن در خیابون چجوری امنیت یک محله رو برقرار کنه، چه کار باید بکنه. پلیس باید امنیت شهر رو برقرار کنه، ارتش باید امنیت مرزا. همه اینایی هم که شما گفتین درسته. هشد و شعبی یک نیروی شبه نظامی تروریستیه که امروز میخوان پاشو باز کنن در دانشگاه، ازش به عنوان اعوام فشار استفاده کنن. از اون ور 10,000,000 11,000,000 به گفته خودشون، اعتراف خودشون، تا 8,000,000 افغانستانی وارد کردن که هر موقع دلشون یه چجوری بگم گلوی اینا رو گرفتن در دستشون با یه کارت اقامت و دیپورت، هر کاری ازشون میخوان مجبورشون میکنن که میگن اگه مثلا این کارو بکنی کارت اقامتتو دیگه نمیدیم، یا اگه نکنی مثلا بعد کشور ترک کنیم، که دیدیم که سازماندهی کردن فرستادن سوریه، خیلی هاشون راغب نبودن برن سوریه به جنگن به خاطر کارت اقامت، به خاطر اینکه خانوادهی که دارن بتونن زندگی کنن، رفتن تو تیپ فاطمیون و رفتن سوریه جنگیدن و فلانه، و ازشون سازماندهی میکنن، در مقابل مردم میستوننشون، هر لباس نظامی هم که بخوان تنشون میکنن، عنوان اون یگانم روشون میذارن. حالا ارتشی میذارن، سپاهی میذارن، بسیجی میذارن، هر مزخرفی که دلشون بخواد روشون میذارن و میذارن جلوی مردم به اسم اینکه کارت اقامت بگیر، نمیدونم روزانه اینقدر حقوق بگیر، فلان بگیر. این بردکشی سیاسی میتونم بگم، بردکشی اقامتی میتونم بگم، یه جور بردهداریه که جمهوری اسلامی داره در مورد افغانی ها میکنه. از این ورم حشد و شعبی فقط اونا نیستن که اگه در باز کنن اونا رو اجازه بدیم بیان، فردا یمنی ها میان، سومالی ها میان. این جمهوری اسلامی نیروهای نیابتیش فقط عرض کردم این حشد و شعبی نیست. از حزب الله بگی که الان مشخص شده توی مقاله ها اومده همدستی میکرده با داعش، و جمهوری اسلامی با داعش اومدن اطلاعات دادن برای حمله به اردوگاهی که نگهداری داعش بوده، آزاد کردن اسرای داعشی، از اونها بگیری تا سومالی و سودان و نیجریه و اینا که دارن قاچاق اسلحه میکنن و کار میکنن و قاچاق مواد میکنن. جمهوری اسلامی رو باید جلوشو گرفت. تنها راهش هم اینه: اول تشکیل اون هستهایی که میخواد بشه جمعیت میلیونی رو تشکیل بده. حالا جمعیت میلیونی عرض کردم از بستگی داره، مثلا یه شهری که کلا جمعیتش 200,000 نفره، اگه 20,000 نفر از اون شهر بیاد بیرون، خب قطعا جمعیت میلیونی برای اون شهر خواهد بود. هیچ نیروی نظامی داخل اون شهر نیست که بتونه تقابل کنه با 20,000 نفر، یا اصلا جا ندارن بخوام 20,000 نفر را نگه دارن، یا به توان نگهداریشون ندارن، چون این 20,000 نفر همراه خودشون اون 200,000 نفر رو دارن، اون قدرت و پتانسیل 200,000 نفر رو دارن که قطعا وقتی یکیشون گرفتار شه بقیه به کمکشون میاد. حالا میرسیم به شهری مثل تهران که 15 میلیونه یا 10 میلیونه، شما 10% رو حساب کنید بیاد داخل شهر، 10% اون بیاد داخل شهر، شهر فلج شده. یا همین طرحی که ما دیدیم تو این انقلاب 401، میگم هم مثل مانو تقریبا میشه گفت همش اجرا شده، ترافیک ایجاد کردن، بستن راه‌های بی‌آرتی که نیروهای سرکوبگر نتونن جابجا بشن، اینا همه تاثیر میذاره تا اینکه بتونیم یه انقلاب شما به پیروزی برسون. وقتی هم که به پیروزی رسید، اون موقع است که دمدمای پیروزی بشه، یه افرادی باید باشن برای سازماندهی کردن نیروهای نظامی که بیان کار رو دست بگیرن و امنیت رو برقرار کنن.
1: در تایید فرمایش خودت راجع به اینکه شهرهای کوچیک، ببین مثلا در همین انقلاب مهسا، همون روز مثلا 29 شهریور، 30 شهریور، 31 شهریور، آمل، بابل، قشم و خیلی از شهر، فیلماش هست، ویدیوش هست که مثلا شهرداری سقوط کرد، فرمانداری سقوط کرد، یعنی با یه جمعیت، مثلا من بابل رو میدونم که زیر 10,000 نفر بود جمعیتی که اومد توی خیابون و تونست بره فرمانداری رو بگیره مثلا. ولی مهم تهرانه، یعنی تا تهران سقوط نکنه، چون پایتخت کشور هست و چون بارگاه خلافت اسلامی در تهران هست، و تا تهران سقوط نکنه تمام سقوط این شهرهای دیگه فایده نداره، بخاطر اینکه بعدا نیرو میبرن اونجا دو مرتبه پس میگیرن. و اینی که ارتش بعد دقیقاً، یعنی ارتش میتونه حفظ بکنه. حالا میخوام برگردم روی این که خب ما دیدیم در همین دوران 29-31 شهریور، اون فرقی که با حرکت‌های بعدی بود، یکی از فرق‌های مهمش این بود که تو روز اتفاق می‌افتاد. به نظرت روز بهتره یا شب برای من فکر می‌کنم که روز، یعنی صبح ساعت مثلا 10 صبح، 80% جمعیت کشور تو خونه نیستن، بیرونن، حالا یا سر کارن یا تو یه کاری تو خیابون دارن یا یه چیزی، خلاصه از خونه بیرونن و از این پتانسیل میشه استفاده کرد برای استارت، یعنی شروع ماجرا. چی فکر میکنی راجع به این که روز باشه، بعد از ظهر باشه، شب باشه؟
0: تابستون روز بهتره، و اینکه همون پتانسیلی که شما فرمودین، هم گرمای هوا باعث میشه که سرکوبگرا اون توان حرکتی ازشون گرفته بشه. ببینید وقتی که یک جامعه، یک ملتی تصمیم بگیره براندازی رو راه بندازه، بابل وقتی اومدن شهر رو گرفتن، اگه بقیه شهرها هم همینجوری پیش رفته بود، خب بابل تو شهر نمیموند، میامد شهر بعدی، همینجوری شهر بعدی به کمک هم میامدن شهر بعدی، میامدن پایین، میامدن به سمت تهران. تهران هم اگه فضاش انقلابی بود، اینا به هم میپیوستن و کلن مملکت یه وضع دیگه داشت، یه فرم دیگه داشت. مشکل ما میدونی چیه؟ الان یه شخصی میاد کارزاری را میندازه، میگه بین فلان تولد تا فلان حادثه که همین جاوید نامی محصوله 3 ماه کارزار. معنی کارزار رو ما نمیفهمیم. چرا؟ مشکل چیه؟ مشکل اینه که ایشون میگه کارزار، همه فکر میکنن باید برن بشینن خونه شون سر اون تاریخ مثلا مهسا امینی، جاوید نامی مهسا امینی، بانو مهسا امینی بیان بیرون. این درست نیست. این 3 ماه، ببین ما تو ارتش یه چیزی داریم به اسم مثلا آماده سازی یگانه، میگن فلان روز شما مانور داری، یا فلان روز باید لشکر جابجا کنی، یا فلان روز باید فلان کارو بکنی، از این تاریخ فرصت داری خودتو آماده کنی تا اونجا. ما نمیدیم بخوابیم بعد بیایم بریم مثلا 29 فروردین رژه روز ارتشو بریم، که از دیما شروع میکنیم رژه رفتن که پامون میزون بشه، اونایی که میزون رژه هستن ثابت بشن، اونایی که نیستن جدا بشن، اونایی که بدنشون آماده نیست آماده بشه، ورزیده بشه تا روز 29 فروردین بهترین رژه ممکنه رو جلو جایگاه بری که روز ارتش. وقتی هم یه کسی میاد، یه شخصی میاد یه کارزاری رو اعلام میکنه، این نیست که شما بری مسافرت تابستونی تو بری، دلدلی تو بکنی، همه کار تو بکنی، بذاری خب من حالا مونده، هی هم میام مینویسن اینقدر روز مونده تا، خب بابا نیروی مقابلت داره خودش آماده میکنه، اتاق فکرش هم که داره خوب کار میکنه، قاطی شما هم که هست، اینقدر روز مونده تا فلانی. کدوم روز مونده؟ ایشون گفت آقا کارزار. وقتی کارزار عنوان میشه یعنی چی؟ یعنی این که شما باید بیای نیروتو آماده کنی، اگه نیاز داره ورزشش بدی، اگه نیاز داره پارتیزان درست کنی پارتیزان درست کنی، اگه نیاز از نقشه های هوایی همین جاهای مهمو مطالعه کنی، راه های تسخیرشو مطالعه کنی، برنامه تسخیرشو مطالعه کنی، اون تیفای امنیتی یا لایه‌های امنیتی هر مرکز رو شناسایی کنی، تو تو این 3 ماه باید برنامه‌ت آماده باشه، نیروهات آماده باشن، اون ورزیدگی لازم رو داشته باشن، 4 بار مانورش رو انجام داده باشی، نمیدونم تمرینش رو زده باشی، بعد روز موعود جمعیت که جمع میشه اون هیجانات انقلابی اضافه بشه بهش تا بتونی به کارت برسی. این که شما مثلا میشنوید طرف مثلا میگه خب حالا 70 روز دیگه مونده، 80 روز دیگه مونده،
1: الان دیگه شد که الان کارزار سمایی شد 2 ماه دیگه، یعنی 2 ماه دیگه الان مونده،
0: 2 ماه مونده. من دارم اینو عرض میکنم خدمت شما، این تیکشن جدا میکنم و در پیجر خودم با اجازه شما میذارم.
1: حتما
0: ببینید کارزار این نیست که من و شما بریم خونمون 3 ماه دیگه بیایم. در ارتش همونجور که عرض کردم اگه قرار باشه 29 فروردین رژه برن، از دیما تمرین میکنن، ورزش میکنن، نمیدونم آدم های اضافه شو کم میکنن، زیاد میکنن، کسی که کم دارن جایگزین میکنن تا 29 فروردین بهترین رژه‌ای که ممکنه رو جلو جایگاه برن. این یعنی آماده شدن برای اون روز. شما بری بشینی خونه، مانور براندازی نداشته باشی، فضای انقلابی نداشته باشی، آگاهی نداشته باشی، نمیتونی اون روز نتیجه درست بگیری، باعث سرخوردگی خودت میشه، باعث سرخوردگی تیمت میشه، باعث سرخوردگی تمام براندازان میشه. پس اشتباه نکنید بگید نمیدونم 60 روز دیگه مونده، روز شمارم بذارید 15 روز دیگه مونده، اینا همه بازیه که میان تفسیر به رأی میکنن حرفا رو، شما رو گمراه میکنن از اون هدف اصلی. وقتی کارزار اعلام شد یعنی شما بین اینا همه جوره فضای کشور رو انقلابی کنی، آمادگی های لازم رو داشته باشی، پارتیزانی تو تشکیل بدی، نیروهای خیابانی و میدانی تو مشخص کنی تا برسی به روز موعود، حتی بینش مانور بری. الان مثلا تولد آیدا رستمی بود، میتونستی یه مانور بری. دیروز امروز یه هنرپیشه رو بازداشت کردن، باز میشد یه حرکت اعتراضی کرد، خیلی کارا میشه کرد تا برسی به اون روزی که دیگه قرار کل ایران جمع بشه، فقط یه دونه تهران یا یه دونه شهرستان فلان نیست، قرار کل ایران روز جاوید نامی مهسا جمع شه.
1: باز دوباره برمیگردم به اول، پله اول اینه که این فکر، این گفتمان همگانی بشه، همه مردم راجع به یه روز موعودی صحبت بکنن که
0: آقا برانداختی جا انداخته بشه، نه اصلاح یا فلان.
1: نه نه، براندازی جمهوری اسلامی دیگه، ما قراره یه روز بیایم تو خیابون کار حکومت رو تموم بکنیم، این جا بیفته تو ذهن مردم. و بعد راجع به این که این مثلا روز باشه شب، به نظر من بر روز باشه، حتی اگه زمستون هم باشه بازم بعد روز باشه، چون روز همه مردم تو خیابونن و پتانسیل خیلی راحت تر میشه مردم، یعنی اون جمع به اون جمعیت بزرگ رسید. بنابراین و حالا اینکه چه روزی باشه هم میشه بعدا راجبش صحبت کرد، ولی اول پله اولمون اینه که اول این گفتمان همگانی بکنیم، همه مردم راجب این حرف بزنن. رسانه ها نمیخوان همچین چیزی رو، رسانه هایی که سالی 500 میلیون دلار دارن از سرویس های امنیتی خارجی پول میگیرن، برای همینی که من میگم بعد به خارج نمیشه اعتماد کرد، همه کشورهای غربی همشون همکار جمهوری اسلامی هستن، نه برای منافع کشورشون، برای منافع چند تا کمپانی که خود اون سیاست نداره.
0: یکیشون بود اتفاقا میونه کلمات ببخشید، یکیشون بود مجری حمله به کلانتری رو در زاهدان با چه بهره و چهچهی تعریف کرده بود، کل کشیده بود و فلان اینا، بعد اومده بود جلوترش یه دفعه گفته بود که مراقب باشیم نمیدونم دفاع مشروع و خشونت، مردم به خشونت طلبی نرن و سمت خشونت نرن اینا. اینا مثل آفتاب پرستن، هر جا که به نفعشون باشه کل میکشن، هر جا به ضررشون باشه میان خلاصه میگن که مراقب باشیم یه دفعه خشونت. آخه یکی هم نیست بهش بگی که نمیشه چیزایی با دفاع مشروع رو وقتی تو میای میگی چرخه خشونت طلبی، چیزی نیستی جز همون اتاق فکر رژیم جمهوری اسلامی.
1: حالا ما برگردیم به بحث خودمون، پس اول همگانی کردن ایده، بعد اینکه چه روزی چه خیابونایی باید بسته بشه، چه جوری باید بسته بشه، اینا رو همه رو راجبش ما قبلا هم برنامه ساختیم، میتونیم حتی بعد از همگانی شدن ایده خیلی تخصصی تر و دقیق تر راجب این چیزا حرف بزنیم تا قبل از اون روز موعود مردم بدونن که چه اتفاقی میخواد بیفته. و بعد هم نیروهای نظامی هم همه خسته و اسیرن دیگه، الان شما همین هشت و شعبی مثال زدیم یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، من تو عراق بودم شنیدم که نیروهای هشت و شعبی ماهی $1,000 حقوقشون، ماهی $1,000 خب، ولی در صورت که هیچ ارتشی ماهی $1,000 حقوق نمیگیره، حتی در رده سرهنگ
0: حداقل 6 میلیون تا 14 میلیونه، یه خلبان مثلا زبده باشی 18 میلیون میگیره، تازه با کارانه خلبانی،
1: یعنی میشه مثلا 300 بیاییم به $400 هم نمیرسه.
0: نه نمیرسه، چون اگه بخوای دلار الان
1: 5000
0: تومن هم حساب کنی $1,000 میشه 49 میلیون تومن، 18 دلار میشه 400، یه چیزی بود 400. عرض کنم خدمت شما درصد خودکشی در ارتش، اونی که من اطلاع دارم، همجور نیرو انتظامی هم که دوستان شنیدم از چنون فریبورز و بقیه دوستان شنیدم، درصد خودکشی، نمودار خودکشی یک دفعه یه اوج سعودی گرفته، یعنی اون نوار همینجوری ملایم که میرفت بالا نیست، یه دفعه رفته به سمت بالا. چرا رفته به سمت بالا؟ اکثرا بی خانمان شده، 10% پرسنل یا 5% پرسنل خانه سازمانی داره، بقیه آواره. آواره که از میکنم، نه اینکه خود آخه یه سر کلمات بار منفی داره، نمیخوام اون کلمات استفاده شد، یعنی نمیدونن چی کار کنن، با چنگ و دندون و قرض و قلو و وام و اینجور چیزا دارن خودشون یه سرپناه پیدا کردن برای خودشون، اونم هر لحظه امکان داره از دست بره.
1: یعنی نظامی ها انگیزه دارن برای این کار، همه
0: صد درصد انگیزه دارن، مگه چی بعدش میاد وضعش بهتر بشه، زندگیش بهتر بشه، شرمنده زن و بچهش نباشه. الان تک تک این نظامیایی که میشنون صدای منو میشنون، اونایی که پیشکسوتن زیر کانال شما هم اومدن بارا نوشتن، ارادت داریم خدمتشون، اصلا اونجا عرض ادب و احترام میکنم خدمتشون، ولی بچهایی که مال دوره جدید هستن، تک تکشون دغدغه زندگی دارن، تک تکشون دغدغه معیشت دارن، گرفتارن. وقتی شما میری براتون حکمت کار شارژ میکنن 200,000 تومان، انگار صدقه دارم میدن اون یارو کارمند فروشگاه اتکا که به خاطر وجود شما اونجا استخدام شده و قرار دادیه به تو سرگرد یا سرهنگ 20 ساله توهین میکنه، هیچی هم نمیتونی بهش بگی چون محتاجی.
1: تحقیر دیگه، این تحقیر.
0: تحقیر از این بیشتر؟
1: نه.
0: یه دختری رو اونجا اومدن استخدام کردن، حالا توهینم نمیخوام بهشون بکنم، ایشون یک کارمند قراردادیه، یعنی امروز هست شاید فردا نباشه، شاید سه ماه دیگه‌ش هم نباشه، به خودش اجازه میده به یک سرهنگی که واسه دفاع از کشور جونش رو گپ دستش میگیره توهین کنه. کدوم سرهنگ ارتشی است که تا حالا تو فروشگاه اتکا بهش توهین نشده است؟ همچنین پرسنل اتکا که به خاطر وجود تو توی سرهنگ استخدام شدن بهش توهین نشده، بیاد زیر شما واقعیت، بیاد زیر کانال شما بنویسه به من توهین نشه. خب این حقارتیه که حاصل موندن جمهوری اسلامیه برای نیروهای نظامی
1: و تازه بدتر قراره بشه، یعنی از اینم بدتر میشه. بنابراین نیروهای نظامی انگیزه دارن، فقط مونده یه در حقیقت چراغ سبزی که از مردم بگیرن، و اون چراغ سبز همین حضور میلیونی مردم تو خیابونه.
0: مونده که ما براندازی رو جا بندازیم و اینکه بگیم آقا آینده روشن در انتظار شماست با رفتن این اشغالگرا. هرنیه که داره میگذره ما داریم ضرر میدیم، نه ما، منظورم ایران داره ضرر میده.
1: بله.
0: ایران به سمت نابودی.
1: بله بله دقیقاً دقیقاً. و جمهوری اسلامی هم با الان در ضعیف‌ترین شکل خودشه واقعا، یعنی اینقدر که ریزش نیرو داره و اینقدر که در درون خودش دچار درگیری شده سر همین مسائل مالی و اینا، به هر حال الان یه حکومت ضعیفیه.
0: مسائل مالی نیست، شما ببینید عربستان همه جوره داره توهین میکنه، همه جوره داره بهشون توهین میکنه. شورای همکاری خلیج فارس رو راه میندازه، نمیدونم مواده امضا میکنه، بیانیه امضا میکنه، فلان میکنه، باز اینا میان عروسی میگیرن به خاطر رابطه داشتن با عربستان. خب این توهین از این بیشتر، حقارت از این بیشتر؟ حق ما اینه. مثلا پیروز اومدن میگن که روادید بین نمیدونم یکی این کشورها اوگاندا بود، سومالی بود،
1: الجزایر، ها این کشور آفریقاییه،
0: سرای دیگه آفریقایی که جدیدن رفته، این آقا بورکینافاسا بود فلان بود، حساب همه قاتل ابران قاتل رفته، یه روادید رو برداشتن. خب کلی فرصت های شغلی بین مثلا یک کشوری که حتی توی قبیله ها زندگی میکنن توی خاک، نمیخوام توهین بهشون بکنم، منظور سطح فرهنگی، سطح جایگاه زندگیشونه، که هیچ فرصت شغلی یا هیچ فرصت اقتصادی برای مردم کشور ما نداره که مثلا ما بیاییم حالا شادی کنیم بگیم روادید رو با اونا برداشتیم. زمانی خوبه شما روادید رو مثلا با یک کشوری برداری، ویزا رو برداری که شما بتونی فرصت شغلی داشته باشی، فرصت تحصیلی داشته باشی، فرصت جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته باشی، که بتونید از اقتصاد قوی اون کشور، از دانش، علم و دانشی که مثلا بالاتره، اگه بالاتر از اون کشور استفاده کنیم. نه اینکه شما بری روادید با یک کشوری برداری که خودش آویزون شماست و شما داری بهش حالت پول میدی که اونجا شیعه.
1: خب همون اصلا میخوام بگم که این رفتار جمهوری اسلامی که برای مثلا پیشبرد ایران یا خدمت به مردم ایران نبوده و نخواهد بود.
0: نه میخوام بگم ما روابط بین الملل همین سیرکی
1: که، یعنی الان فقط با یه جنگ روانی تونستن مردم رو نگه دارن، مردم، همین مردمی که همه ناراضی هستن از این حکومت، همه رو همینجوری در ناامیدی.
0: آقا سیرکی که راه فیپور راه انداخته بود بقید. کدوم آدمی رو تو فرودگاه با پاس جعلی بگیرن نمیبرن ایش زندان؟ ایچون اصلا نرفته فرودگاه، اگرم رفته بازیشون بوده، برگشته نشسته تو کنسولگری زیر کولر گازی، بعدم اومده حالا میگه اقتدار دیپلماتیک نظام. غلط کردی، کدوم اقتدار دیپلماتیک نظام؟
1: بله به هر حال میخوام میگه بحث امروز رو ببندیم،
0: سر کار.
1: بله بحث امروز رو ببندیم. پس براندازی جمهوری اسلامی به اون پیچیدگی که دارن راجبی صحبت میکنن نیست، فقط یه اراده ملی میخواد و ارتش هم انگیزه لازم رو داره برای اینکه به مردم بپیونده، ولی
0: ندارن، فقط ارتش نیست
1: و نیروهای نظامی. بله نیروهای نظامی، منظورم از ارتش همین بود، نیروهای نظامی به طور کلی انگیزه لازم رو برای پیوستن به مردم داره، فقط باید مردم وارد این حرکت بشن به صورت گسترده، نه با 1000 نفر 2000 نفر، نه، ما جمعیت زیاد میخوایم. و در ضمن یه جمعیت 50,000 نفری حتی در شهر تهران به سرعت تبدیل میشه به جمعیت 500,000 نفری، به خاطر اینکه این جمعیت خودش میکشه بقیه مردم بیرون، بقیه مردم همه ناراضی هن. هیچ کس
0: مطمئن باش 50,000 نفر اگه بیان کف قیامت
1: برای
0: براندازی در یک ساعت مشخص، یک روز مشخص، مطمئن باش همون 50,000 نفر 4 تا خیابون بگذرن میشه 500.
1: بله همین.
0: قطعا همین.
1: همینو میخواستم بگم که به هر حال هم نیروهای نظامی حالا از هر رده‌ای که آمادگی این کار دارن فکر کنن راجبش، برنامه ریزی کنن، با همدیگه باید حرف بزنن دیگه، این بی‌اعتمادی ها رو باید گذاشت کنار و هم مردم هم باید راجب این روز موعود با هم حرف بزنن، راجب این که ما قراره یه روزی بریم تو خیابون، یعنی این باید بشه ورد زبون مردم تو همه جا، تو تاکسی، تو صف مرغ، تو صف گوش، هر جا که میری باید مردم راجب این حرف بزنن که ما در قراره در یک روز کار این حکومت رو بسازیم.
0: ده.
1: و ممنون از
0: حضرت نیروی نظامی با حفظ امنیت، مسائل امنیتی.
1: بله بله، سپاسگزار. سپاس از محبت.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، فکولیاشون، سرداراشون، حکومت دزدان به نام حکومت دینی. علت این که این دزدان روی حکومت دزدان اسم دینی میذارن برای اینکه با کمک دین که نامش اسلام نو محمدی است بتونن دزدیشون رو توجیه کنن، بگن الله گفته بدزد، الله گفته آدم ها رو بکش، الله خودش عرضه نداره به ما گفته بیام شماها رو بکش، الله به ما گفته هر کی موش بیرون باشه بزنینش. این الله ضد زن گفته زنا رو همه رو بکنین تو کیسه، هر مردی حق داره هر چی دلش بخواد زن بگیره، مرده آله. الله گفته. عربا خوششون میاد، عربای 1400 سال پیش، میگم من با عربای مفروک امروز کاری ندارم، اتفاقا این برنامه که من شروع کردم الان یک عرب مصری شروع کرده همین کار رو داره میکنه، یه عرب تو کانادا همین کار رو داره میکنه، یک بانوی در بنگلادش داره میکنه. قرن 21 اومده، حرفای احمقانه رو کسی باور نمیکنه. 7 قرن پیش حافظ گفت معذورم ار محال تو باور نمی کنم. گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. گفت من دیگه گول حوری خونه رو نمی خورم. تا به که یه زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم. وقتی بهش گفتن اگر این کارو بکنی این کارو بکنی خدا میبرت تو حوری خونه، گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. حالا قرن 21 یه عده‌ای میرن تو چاه ببینن که تو چاه چه خبره، گرفتاری خودشونه، یه دی دنبال امام غایب 1200 سال پیشن، یه دی دنبال امام غایب 5 سال پیشن. 5 سال پیشم یه امام غایب شد. ببینید ایمان بیار همه چیز درست میشه، ایمان بیار یه پرده رو عقلت، رو فکرت، رو شعورت، روی خردت میکشی، هر محالی رو باور میکنی. بعد یا الله میره آسمون یا الله میره زیر زمین. حالا یه چند سال دیگه الله های زیرزمینی زیاد میشه، هر کی هر جا قید میشه میگن الله زیرزمینی شده. ما گفتیم شما یه روزی به این حرف رو من میرسید. هر کی قید میشه، ما عادت داریم به قید شدن، هر کی قید میشه میگیم امام زمان بود قید شد. آخوند صبح به صبح میره تای چا، چون امام زمانه شیعه ها تای چاست. حالا روز اول سرداب بوده، چیزهای دیگه بوده، اینا کردنش چا، فرق هم نمی کنه چا کجا باشه، میرن تو چا، صبحونه رو میخورن تای چا، میان بالا میگن امام زمان کاغذ نوشت داد دست ما. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر پویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من یک چیزهای رو اینجا یه علامتی گذاشتم که یه بحثی رو که پیش میگیرم، یک همون بحث رو دنبال بکنم، دو از زیاد از حد راجع به اون، یعنی این یاداوری من میکنه، یه چیزی اینجا گذاشتم، اونی هم که این گذاشتم یه اسکناسیه که آقای این رفیقمون امیر حکیم به هم داده، اسکناسیش که یه طرفش اسکناس ده تومانی های قدیمه که خیلی باهاش یه کافه میتونستی بری، رضا شاه، محمد رضا شاه، این برام عکس ولیعهد گذاشته، ایشون خشم خدا شاه میهنه. من با همه طیف های جامعه رفته اومد دارم، من اعتقاد دارم هر کی هر چی دلش میخواد فکر کنه، ولی تو مغز من نباید بکنه، برای خودش هر چی فکرش هر چی هست درسته، چون او هم به نتیجه رسیده که اونجا درسته. من نمیتونم بگم هر جا من رسیدم بگم که من درست میگم، من عقیده خودم میگم، خودم هم پشتش بلافاصله میگم، شماها اگر میخوان ردش کنین، به قول امریکایی ها میگن you're more than welcome، یعنی شما نه تنها این اختیار رو دارید، اختیار سرمارم دارید، یه همچی چیه. دیروز راجع به این کتاب سیر تحقیقی در آیین در باره آیین موسایی میخواستم یه مقداری صحبت بکنم، خوشبختانه ایمیلی به دستم رسید که این بهانه رو به دستم میده نوشتن، چون باز دارم میگم این ممکنه خیلی ها این اشتباه رو بکنن. درود بر استاد گرامی، ارادتمند همیشگی شما، فلان از شیرازم، سوالی دارم که خواهشمندم تو برنامه جواب بدید. امروز زمانی که فرمودید موسی در 1200 تا 1600 سال قبل از میلاد بوده، سوالی به ذهنم رسید که پس چطوره که میگن نام کوروش کبیر و یادگاری که خشایارشا در رابطه با یهودی‌ها و وزیرش انجام داد تو تورات اومده؟ مگه تورات چند سال بعد از موسی نگارش شده و کی اونو نوشته؟ آخه یه چیزی حدود 1000 سال تفاوت زمان هست، چطور میشه که این کتاب مقدس یهودی ها باشه؟ البته منو ببخشید نمیخوام آماده خوری کرده باشم، یعنی خودم دنبال جوابش رفتم، اما منابع در مورد خصوصا ادیان دیگه اونم به طور قابل اعتماد تو ایران زیاد نیست. ضمن اون که جواب بعضی سوال ها رو بقیه هم بشنون شاید بد نباشه، با سپاس فراوان. در تورات کتاب کتابه، به هر کتابی هم میگن سفر، 5 تا سفر اولیه اینی که میگن حضرت موسی اینا رو گفته، و بعد کتابهای بعدی هست که من اینجا علامت گذاشتم از روی همین کتابی که میخوام امروز براتون راجبش صحبت بکنم. سفر پیدایش، خروج، لاویان، یوشه، ببخشید لاویان، سفر اعداد، این 5 تا سفر اولیه اونایی که موسی گفته. بعد از اون کتاب یوشع رو داریم، کتاب داوران رو داریم، کتاب اول سموئیل رو داریم که همون اسماعیل میشه، کتاب دوم یا شموئیل یا سموئیل رو داریم، کتاب اول پادشاهان، کتاب دوم پادشاهان، و داریم اینجا کتاب دوم تواریخ، کتاب یشعیا، کتاب حزقیال نبی، کتاب یونس، و کتاب یونس مثل آخریشی که ایشون مراجع کرده. این تورات در طول تاریخ نوشته شده. این تورات مثل قرآن نیست که یهو چاپش کرده باشن بدن دست محمد در زمان در طول 23 سال. این تورات ادعا نمی کنه که لوح محفوظ بوده و از اول دنیا نوشته شده. این تورات ادعاهایی که می کنه قصه هاش رو قرآن کپی کرده، خیلی هاشو آورده بدون اینکه فکر کنه این قصه راسته یا دروغه. و شعرهای ما هم چون معتقد بودن شعرم دربارش گفتن، مثلا همون ماجرای ببخشید یونس، یه ماهی دهنش وا کرد، حالا چقدر بود، یونس رفت اون تو یه چند روزی زندگی کرد، بعد ماهی اومد کنار دریا، یونس انداخت بیرون. خب همه آدم ها میدونن اگه کسی یه جایی بره که هوا نباشه میمیره، ولی چون تو کتاب مقدس نشون موسی هم نگفته ها، اینا رو همینجور پشت سر هم کهنه که اومدن اینا همه ادعای پیغمبری میکردن، بعضی هاشون هم ادعای صحبت کردن با خدا رو میکردن که ما با خدا صحبت کردیم. اگه تورات رو بخونید از اول تا آخرش خیلی جاها میرسید که اینا با خدا صحبت کردن. قرآن هم خب اونم عقلش نمیرسیده، اومده این اینه نقد کرده. شاعرامون هم عقلشون نمیرسیده، قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد. میگیم فکر نمی کنیم. من از شما سپاسگزارم که فکر کردی و گفتی که فکر میکردی مثلا تورات و احمر موسی نوشته. نه تورات و موسی نوشته، اون پنج سفر اولیه، سفر اولیه که میگن پنج کتاب اولیه رو میگن موسی گفته. کجا گفته و اینا دیتیلز نداره، یعنی جزئیاتشو ننوشتن که کجا گفته. در کتاب خیلی جاها پیشبینی هایی شده، ولی وقتی میری بررسی میکنی میبینی یارو بعد از اون پیشبینی که کرده زندگی میکرده، بعد گفته نه من 200 سال پیش زندگی میکردم. کتابی که اسمش کتاب مقدسه یا کتاب آسمانیه، اگر با عقلت بخونی چیزی بهت نمیده، اگر با ایمانت بخونی الله گلا رو آورد اونجا و خمیرگیری کرد و مجسمه سازی کرد و فوت کرد تو دماغش و آدم بلند شد، گفت به این سجده کنید، ابلیس جلو از جلو از خدا جلوتر میدونست، گفت من سجده نمی کنم، میرم توی دنیا همه اینا رو بیچاره میکنم. حالا نه هوا هنوز در اومده نه هیچ. ببین وقتی با مغز میخونی به قول این کتاب خیلی قشنگ بعضی وقتا میگه این حرفا بد چگونه است، میگه این حرفا بد چگونه است. من برای همین یه تیکایشو در آوردم براتون راجع به معجزاته. توی سفر پیدایش اولین کتاب تورات، وقت بعد به همون پنج تا کتاب اولیه میگن تورات، بقیه همینجوری مصطلحاً اسمش توراته. میگه در باب اول و دوم و سوم این کتاب از خلقت و پیدایش بشر بحث شده که پر از شگفتی ها و پرسش هاست و بحث در آنها محتاج یک آنسیکلوپدیه می باشد. فقط باید گفت انسان خالق آنچه در مکانش قرار دارد و به خودش مربوط است لا غیر، مثلا درباره جمله اول تورات کتاب ها نوشته شده، درباره جمله اول تورات نمیخواد بگه اینایی که مثل من راحت میگم من باور نمیکنم. آقای دکتر صفایی همین حرف من زده، اما یه مقداری شما رو وادار فکر کردن میکنه که خودت هم بری فکر بکنی. هزاران سال راجع به این چیزا مینویسن، یه کسایی هم خیلی باورمند بودن مینوشتن، یه کسایی هم اومدن گفتن آقا اینا که این تو نوشته، مثلا والتر 800 مورد پیدا کرده میگی اینا آخه این والتر ماره امروز نیست، ماره دو قرن پیشه، میگه اینا چیه؟ دین جوابش چی میده؟ اوکشنش. دین منطق نداره، دین میگه سوال بکنی میکشمت، باید مثل گوسفند هر چی من گفتم بگی به، حقم نداری کار دیگه بکنی. در باب هفتم درباره کشتی نوح مطالبی بیان شده که نظیر آن در اساطیر قدیم وجود دارد، داستان گیلگامش میگه. در باب 11 از ایجاد اختلال در زبانها ذکر شده که مؤید وجود اقوام مختلف است. سفر پیدایش موقعی است که الله یا یهوه میگه که من امروز تصمیم گرفتم یک موجودی مثل خودم بسازم و یه چیزایی بهش بدم که عقل شما فرشتگان نرسه، اسم مثلا برگ درخت و بلد باشه. در باب 19 بند 26 درباره زن لوط که چون به عقب برگشت تبدیل به ستونی از نمک شد. در باب 19 بند 24 آتش گرفتن شهر سدوم و عمورا، انفجارها حاصل از بمب‌های آتش‌زا. قصه هایی که گفته شده تخیلیه. خیلی از شماها به من زنگ میزنید یا تلفن میکنید یا ایمیل میفرستید که آقا عرابه خدایان چیه؟ اون اومد مثلا علمی بگه که موسی کاراش درست بوده، با یک گروهی در آسمون در ارتباط بوده و این کارا رو کرده. در باب 21 بند تدارک قربانی شدن اسحاق یا پیدا شدن بزغاله یک نوع حکایت آگاهی دهنده است و در سایر بابها بسی سخنها بر سبیل معجزه بیان شده است که از بحث در آنها می گذریم. چرا میگذرین؟ ایشون میگه که من آگاهی ها رو به شما میدم، شما خودت بشین فکر کن. برای این بود که آرزو کردم کاش یه نفر میمد راجع به قرآن همینجور مینوشت. آقای دکتر صفایی چون یهودیه اومده رفته سیر و تحقیقی در آیین موسایی از نظر علمی، ولی توقع نداشته باشین اگه این کتاب خریدین اینجوری که من حرف میزنم حرف زده باشه. همین حرفا رو میزنه، خیلی ملایم، چون هر کی اومده این حرفا رو مثل من زده سرشو بریدن. این منطق هر دینیه. دین جواب نداره، جواب منطقی، جواب دو تا چهار تا نداره به شما بده. وقتی جواب دو تا چهار تا نداره میگه خفش کنی، از زمان حضرت محمد. هزار مثال هستش که هر کسی اومد از محمد سوال کنه یا یه آیه شبیه آیه قرآن بگه سرشو بریدن. حالا آخونده میشینه میگه هزار سال کسی مثل آیه قرآن، آخه تو چقدر سواد داری که اینو میگی؟ تو اصلا راجع به قرآن چی میدونی؟ هیچ کسی نتونست لنگشو بگه و یه دی باور میکنن، یه دی قبول میکنند. شما مگه میخواید قبول کنید؟ یکی از مسائلی که من بهش برخوردم در ایران پرس نیوز بود، بانوی به نام ستاره از تهران. علت این که این ایمیل رو که ایران پرس نیوز چاپ کرده بود من بر شما میخونم، نه طرفداریه نه نفی چیزیه، ولی یک اتفاقی در ایران داره میفته و این اتفاق رو نمیخواد کسی دنبال کنه. تنها کسی که اینو دنبال میکنه شهرام همایون و دوستانشه. این خانم ستاره برای من مرتب ایمیل میفرسته راجع به چیزهای دیگه. این یه ایمیل فرستاده برای ایران پرس نیوز و ایران پرس نیوز اینو چاپ کرده. گزارشی از تجمع امروز در مقابل نانوایی ها در تهران، پنجشنبه 24 بهمن ماه 12 فوریه، امروز 17 همه. من همون روزم اینو نخوندم، ولی شماها که برای ایمیل میفرستید راجبه ما هستیم، اینا رو بفرستید برای آقای شهرام همایون، چون هرچی هم شما برای من بفرستید من فورواردش میکنم به ایشون، به دلیل اینکه من کار خودم رو دارم میکنم. من مخالفتی با ما هستیم ندارم، اما اگر بخوام این سلسله درس ها رو بذارم کنار و بیام برم سراغ ما هستیم، اون وقت از کاری که خودم دارم میکنم و برای امروز شما نیست، برای فردای شماست، برای 10 سال 50 سال 100 سال دیگه شماست، از اون عقب میمونم. در این ایمیل میگه امروز 24 بهمن برای سومین بار در طول این هفته های متوالی جمعیت بیشماری در سطح تهران بین ساعات 5 تا 7 غروب در مقابل نانوایی ها در صفوف طولانی ایستادند و با دلی آکنده از مهر و امید با معصومیت تمام میگفتند ما نان میخواهیم. در منطقه آریاشهر نانوایی سنگکی سر چهارراه خسرو که هفته های گذشته در آنجا اجتماع کرده بودیم تعطیل شده بود. ببینید نشونی داره میده. علت خوندن من اینه. تا به خیال خود از فریاد نان میخواهیم ممانعت به عمل آورند، اما مردم به تنگ آمده از فشارهای اقتصادی و اجتماعی همچنان با پایمردی در مقابل نانوایی دیگری واقع در فلکه اول آریاشهر 12 متری پاییزان به صف ایستادند. لحظه به لحظه به تعداد جمعیت افزوده میشد. نکته پراهمیت این بود که جمعیت را اکثرا دختران و بانوان تشکیل میدادند. تیکه‌های قشنگی داره، من خوشم میاد ازش. با اجتماع مردم ماموران نیروی انتظامی از راه رسیدند، ابتدا و انتهای خیابان را مسدود کردند تا از افزایش جمعیت جلوگیری کنند و تجمع را پراکنده سازند، اما کسی توجه نمی کرد. همچنان ایستادگی نموده میگفتند ما آمده ایم نام بخریم. در مقابل سرزنش و تشر سران نیروی انتظامی که درجات بالایی هم داشتند، به تدریج فریاد ما هستیم آغاز شد. آنگاه اتومبیل ون یا چیزی شبیه آن استیشن نیروی انتظامی در مقابل نانوایی توقف کرد و چند نفر را سوار اتومبیل نمودند تا با ایجاد ترس و هراس دستگیری به متفرق کردن مردم نائل آیند. جالب این که حتی اگر تنی چند از آقایان هم محل را ترک نمودند، اما خانم ها به طرز فوق العاده شجاعانه مقاومت می‌کردند. درود به شرفشون. حاضر نبودند از مواضع خود بگذرند. همین ام باعث شور و هیجانی بس پرشکوه گردید. فریاد نان می‌خواهیم و ما هستیم فضا را پوشاند. از آنجا که خیابان پایزان قدری تنگ بود، خیلی جمعیت به خیابان اصلی هم کشیده شد. توجه کلیه آبران و اتومبیل‌های گذری در خیابان اصلی و خیابان‌های جانبی جلب گردید و ترافیک شدیدی منطقه آریاشهر را فرا گرفت، تا جایی که نیروی انتظامی از داخل آلگانس ها، نمیدونم آلگانس ها یعنی چی، با بلنگو مردم رهگذر و اتومبیل ها را به ترک محل دعوت می نمود. تا ساعت 7 جمعیت در محل ماند. حتی لحظاتی هم شعار نان می خواهیم و ما هستیم قطع نشد. قوقایی بود دیدنی. اوج شور و حماسه جنبش ما هستیم زیباترین حماسه زمستان را آفرید. حماسه آکنده از بوی دلنگیز عطر نان تازه با طرحی از شجاعت هزاران شیرزن و شیرمرد پاکنهاد وطن پرست. این اتفاقیست که داره میفته. شماها که تو ایرانید بهتر میبینید. بیرون تنها کاری که میتونن برای شما بکنن شماها رو به همدیگه ربط بدن. ما از اینجا هیچ، این من خودم شخصی رو میگم، هیچ انقلابی نمیتونیم برای شما به وجود بیاریم، چون شما هستید که طعم تلخ این اسلام ناب محمدی رو دارید میچشید. شما هستید که گرفتار این هیولا هستید. به این دلیل شما هستید که بایستی اگر کاری میکنید بکنید، چون به امید بیرون بودن هیچ چیزی به شما نخواهد داد. بیرون فقط ما، یعنی یک تلویزیون میتونه آگاهی رسانی داشته باشه، میتونه به شما بگه کجا هست. من همیشه تو آزادیم که بودم میگفتم این کسا اینجا هستن. یه روزی دیدم که وقتی من میگم خیلی ها دیگه میشنوند. یه روزی اومدن به من گفتن آقای فاضلی تو چی کار داری، تو حرفتو بزن، من میخوام برم گیر بیفتم. من نمیدونم اونور تلفن چی بود. شماهایید که هر کاری رو بخواید بکنید. الان فقط یک چیزی رو من دارم میبینم، من دارم میبینم 4 تا 5 تا گروه های مشابه داره به وجود میاد. آیا همه اینا درسته؟ آیا مشابه سازی داره میشه؟ نمیدونم. به هیچ کسی هم نمیخوام توهین بکنم، نه هیچی، نمیخوام تهمت بزنم، ولی زبست که مردمه که دیده مردمه بعد دیگر به مردمه که دیده سوء زن دارم. اجازه بدید من کار خودمو بکنم، چون من معتقدم خرد اگر باشه کسی نمیتونه کسی رو گول بزنه. میدونی چند ساله میخوان منو گول بزنن؟ بی خود با شک و تردید بهش نگاه میکنم. یکی دیگه از دوستان چیزهای قشنگی نوشتن، حیف شما نشنوید. روز گذشته در مورد آخوندها بیماری جنسی آنها صحبت کردید و به عنوان کسی که در لانه آنها یعنی در قم زندگی میکنم این مسئله را به چشم خود دیدم. بارها و بارها دیدم و اینان نه تنها مورد تجاوز قرار میگیرند بلکه خودشان هم از میان متجاوزین انتخاب خواهند شد. در دوره دبستان همکلاسی داشتم که به یکی دیگر از همکلاسیامون داخل توالت‌های مدرسه تجاوز کرد. مسئولین فهمیدن متجاوز را از مدرسه اخراج کردند. فرد مورد تجاوز هم از خجالت دیگر به مدرسه نیامد. 10 سال بعد از این ماجرا روزی از جلوی قبر معصومه عبور می‌کردم و آن متجاوز را دیدم و به خوبی شناختمش، اما با تفاوت بسیار. این بار ریش داشت، ملبس به لباس آخوندی بود. دهانم از حیرت و بیش از آن نفرت باز ماند. چه می‌شود کرد؟ مینده از قم. آقای فاضلی عزیز، چند ماهی است برنامه شما را با دقت می‌بینم. این برای کسانی است که بارها و بارها برای من ایمیل میفرستن و میگن ما داریم سعی میکنیم. من خیلی تلفن و ایمیل میگیرم که میگه آقا من 6 ماه سعی کردم یه نفر رو درستش کردم، آوردمش این ور، دیگه نمیترسه سنگ بشه، سوال میکنه. این آقا یک ایمیل برای من فرستاده بود که من خسته شدم دیگه نمیدونم چی کار کنم. من جوابی بهش دادم روی ایر، ایمیل بعدی رو نوشته. برای اینکه شما که اگر با اون ماجرا در جریان نباشید، در مورد این ماجرا در ماجرا میذارمتون، چند تا ماجرا گفتم، 6-7 گفتم که با هم دیگه بدونیم راجع به چی حرف میزنیم. هر روز به پوچ بودن این باورهای موروثی که ما را احاطه کرده و باعث شده

بیشتر گیر میفتی. یا آقایس خیلی گرفتاری براش به وجود اومده و به خاطر این گرفتاریایی که براش به وجود اومده میگه که من میخوام برم به عراق و در عراق به آمریکایی‌ها بگم آقا منو نجات بدیم. کسی نمیتونه بر شما اونجا، کسی نمیتونه کاری بکنه. سرباز امریکایی با سفارت امریکا فرق میکنه. اگر قرار باشه سفارت‌های امریکا پناهنده قبول بکنن، میدونید سفارت‌ها چه خبر میشه؟ شما رو اصلا نمیذارن داخل سفارت بشید. اینی که بی خودی زندگی تو به هم نزن و راه نیفت و جای نرو. نه عزیز جان، کاری که میخوای بکنی کار بسیار بسیار اشتباهیه. اون یکی آقا رو که گفتم چیزش نمیدونم کجاست، اونم آقایی نوشته بود که من وقتی که برای شما اینو گفتم شما به من قوت قلب دادی وقتی حرف زدی و از اون روز با اون سبکی که به من گفتی شروع کردم و دارم موفق میشم. به محض اینکه اولی رو برگردوندم بهت خبر میگم. سپاس از شما آقای فاضلی، با سپاس از تلاش چندین ساله شما به اعتقاد من بزرگترین جنبش هاست. امیدوارم با ایمیل هایی که برای شما میفرستم بتوانم با شما ارتباط بیشتری داشته باشم. یک پیشنهاد، البته یک انتقاد از شما دارم. پیشنهاد این که در مورد ترویج خرافات و خراف پرستی در ایران مانند دعانویسی که در هر چند محله یکی از دعانویس ها وجود دارد و مردم برای هر مشکلی نزد آنها می روند و آنها نیز مردم ساده را سرکیسه می کنند در برنامه صحبت کنید. یعنی من همه کارم رو بذارم، همه بلاهایی که اسلام سر ما آورده بذارم، بیام همه حرفام رو ببرم روی دعانویس ها که اونجا هستن، تبلیغ دعانویس بکنم؟ اون کسی که معتقده میگه فاضلی هم تبلیغ کرد، پا میشه میره پیش دعانویس. انتقادی که از شما داشتم با تعجب همراه است این است که فیلم هایی که شما برای فروش در برنامه تان میگذارید بیشتر آنها جزء فیلم های عام پسند سینمای ماست. البته جایگاه ارزشمند، جایگاه ارزشمند بازیگرانی چون نصرت وحدت، محمد علی فردین بر کسی پوشیده نیست، ولی انتظار دارم فیلم های معناگرا را هم معرفی یا برای فروش در برنامه تان بگذارید. فیلم های از کارگردانانی چون عباس کیارستمی، بهرام بیضایی و داریوش مهرجویی و حتی از سینمای غرب. عزیزم، من همیشه اون وقتی هم که فیلم می ساختم با توده مردم کار دارم. در مورد هنر به شما بگم، هنر خاص داره، هنر عام داره. هنر عام مال توده مردمه. شما اگر بیایی با یه نفر راجع به موسیقی حرف بزنی ولی بهش بگی مثلا گوشه‌ای که در راست پنجگاه زده میشه در مخالف چی گفته میشه، کسی چیزی نمیفهمه. اما به هر کی بیای تعریف کنی بگی آره جمع شده بودن رنگ بابا کرم میزدن، کسی از شما نمیپرسه بابا کرم چیه. ما بدبختیمون، بیچارگیمون، فلک زدگیمون این بود که زمان شاه هممون فکر میکردیم هرچی اسم فرنگی توش باشه خوبه. فیلم آقای عباس کیارستمی فیلم خوبیه، ولی فیلم برای فستیواله. شما فیلم فستیوالی میخوای ببینی احتیاج به من نداری، خودت همه رو بلدی، منم اونو ندارم بفروشم. اصلا من فیلم فروش نیستم. این فیلم ها یه جایی هست و چون دیدم که مردم کتاب نمیخرن گفتم فیلم بخرید. یه روزی 50 تا دانشجو منو دعوت کرده بودن که پنبه منو بزنن، چون اونا مثل شما میگفتن فیلمای بالا، ولی نمیدونستن فیلم هنری یعنی

0: چرا هنری شده، چه پیامی داره، چقدر آدم میبیننش. برنامه رو تو تلویزیون ملی ایران ضبط میکردن. اینا به حساب خودشون پدر منو در آوردن. منم میدونید شنونده خوبی هم نشستم اینجوری نگاه کردم. بعد 10 دقیقه مونده بود به پایان برنامه، گفتم تو این 10 دقیقه اجازه میدین من یه سوال از شما بکنم. کدومتون فیلم خوب دیدین و هر کی فیلم خوب دیده بهترینشو به من بگه، من اینجا بنویسم منم یاد بگیرم. بازاری ترین فیلم ها رو این دانشجوها نام بردن. فیلم تمیز اما بازاری، ساوند آف میوزیک، نوای موسیقی، فیلم هنری نیست. یک کارگردان ما داریم، جان استرجس بود، که میومد اینا رو مخلوط میکرد با هم دیگه. فیلمو یا باید برای خاص بسازی یا برای عام بسازی. من چون با توده مردم کار دارم، فیلم آقای کیارستمی رو میذارم برای عاشقان کیارستمی خودشون برن پیدا کنن، بدون اینکه ایرادی با آقای کیارستمی داشته باشم. اگر لیره به باره، اگر طلا به باره، با حکومت دینی کار نمی کنم و فیلمی نمی سازم به نام حکومت دینی برم به جایی معرفی کنم. نمیگم ایشون چرا میکنه، من نمیکنم. شما اصلا نمیدونین داروش مرجویی کیه. 19 سالش بود من کشفش کردم. کارگردان خوبیه، آدم خوبی نیست. به من نصیحت بکنید، یاد بدید چی کار بکنم، اما یه خوردم فکر بکنید که من آیا اینجا نشستم فیلم آقای کیارستمی رو معرفی کنم. من راجب سینما اومدم صحبت بکنم با کسی. بهتون بارها و بارها گفتم کارگردان معروف مسعودی کیمیایی کتاب جورج پولیتسر رو زده بود زیر بغلش. من خیلی دوست داشتم این کتاب، شروع کردم راجب کتاب صحبت کردن، دیدم هیچی نمیدونه راجب کتاب، ولی اینو یه جوری گذاشته مردم جورج پولیتسر رو بخونن، اصول مقدماتی فلسفه. بله آقا فلسفه میدونه. یکی از کلمات قصار آقای دارش مرجویی، حرف گنده بزن که خودتم نفهمی، مردم فکر میکنن خیلی گنده است. اینا که دارم میگم اینا تجربه های خصوصی منه. حالا شما میخوای من بیام فیلم کیو اینجا چیز کنم؟ برید فیلم رگبار را ببینید، فیلم قشنگیه ولی بیننده نداره. شما آگراندیسمان یا بلو آپ رو دیدی؟ اصلا میدونی چیه؟ میدونی چرا اون فیلم درست شده؟ میدونی چرا جایزه گرفته؟ نه. هر کاری رو میکنید نیمکاره نکنید، کاملش بکنید، یعنی یاد بگیرید بعد راجع بهش صحبت بکنید. از چند نفر از بزرگان یک ایمیلی برای من یه آقای نوشته، من اینا رو ببینید، اینا رو هیچ کنون نمیخوام نفی بکنم، ولی فکر نکنید هر کسی که یک حرفی زد و اسمش خارجی بود درسته. خودمون خیلی داریم. برید ببینید زکریا رازی چی گفته راجع به دین، برید ببینید بوعلی سینا چی گفته. میگه چیزی که مرا نگران میکند این است که مباحث مذهبی در این کشور به زبان سیاست تبدیل شده است. سلمان رشدی حرف گندهی نزده. اینو یه بچم توی ایران میدونه که مباحث مذهبی رو اومدن قطعی سیاست کردن. همم که حرف میزنن میگن دین از دولت جدا. حالا چون سلمان رشدی گفته حرف بالاییه، منم خوندم براتون. ما در یک کابوس قرون وسطایی در دنیایی که به سیکلهای جنگهای مقدس و انتقام و خشونت مذهبی میلغزد زندگی میکنیم. جاناتان جونز. ببین عزیز من، اینو من اگه همشو بخوام بخونم هم وقت خودم رو تلف کردم، هم بعد از این که همه اینو خوندم 10 دقیقه برنامه‌مو گذاشتم روش، از هر کسی بپرسی یکیشو تکرار کن نمیتونه بگه. نتیجتا من میام جایی میشینم که حرفهایی که میزنم ملکه مغز آدمها باشه. من وقتی به شما میگم یونس نمیتونه بره تو دهن ماهی، این یادت میمونه. ولی اگه همه اینو بخونم اسم نمیدونم جاناتان جونز و آلبرت اینشتین و اعظم کمگویان، بعد میگی اینا کی هم؟ البته آلبرت اینشتین رو نمیگی. کاری که ما داریم میکنیم، هر کسی هر دینی میخواد داشته باشه راحت میتونه داشته باشه. اما اگر من اومدم به شما گفتم که آقا جان، برادر من، ماجرای قصه نوح که در تورات و در قرآن نوشته شده و مسیحیان قبولش دارن و همه ای آخوندها دارن از این را نوم میخورن دروغه، شما به من نگو داری توهین میکنی، چون من دلیل میارم برات که دروغه. مطابق نص صریح تورات و قرآن و اولد تستمنت، یعنی عهد عتیق، نوح وسط بیابون یه کشتی درست میکنه، 150 زر پهناش بوده، 360 زر هم طولش بوده، یه هم چیزی. بعد از همه جانوران دنیا یه جفت و دو جفت و 7 جفت میکنه میذاره این تو، توی خدا جاهای مختلف حرفای مختلف میزنه، اصلا کاری نداری. بعد از تنور آب میجوشه، این آب تنور که میجوشه بارونم میاد، آب در سطح زمین 15 گز از قله هیمالیا، قله اورست بالاتر میره. خیلی ساده است. در سطح کره زمین، این حرفایی است که اونا میگن سطح زمین، نمیفهمیدن، هنوز بلد نبودن زمین کره است، میگن در سطح زمین، از بلندترین کوه‌ها 15 گز بالاتر میره. اگه خدا عقلش نمیرسیده، اگه یهوه عقلش نمیرسیده، اگه الله عقلش نمیرسیده، حرف بی خوده. اگه عقلش میرسیده و گفته 15 گز بالاتر میره و این کشتی مطابق نشونی های نمیدونم خود تورات حدود 1 سال رو آب بوده، خوراک 1 سال فیل و کرگدن و شیر و ببر و نمیدونم گربه و آرمادیلو و پشه و سوسک و همه اینا رو نوح میداده، خودشون هم غذا میخوردن، بعد ظرف 40 روز این آب یه جایی فرو میره، کجا معلوم نیست. از نظر علمی که بهش نگاه میکنی آب سطح دریا از اون حدی که هست بالاتر نمیره، هر جام آب زیادی تولید بشه میره میریزه تو دریا. منتها اون خدایی که اینا رو گفته یا اون آدمی که اون خدا رو اختراع کرده و این حرفا رو از قولش زده، هر دو دروغ گفتن. میخوای باور کنی؟ گرفتاری ندارم، من نمیتونم باور کنم. محمد ابن عبدالله از در می اومده بیرون، درخت دلا می شده، می گفته السلام علیک یا رسول الله. می رفته تو بیابون سنگه، می گفته السلام علیک یا رسول الله. می خواسته بشینه قضای حاجت بکنه، سنگا دورش جمع می شدن کسی نبینتش. من باور نمی کنم، من میگم دروغه. 23 سال جبرئیل فد اکسپرس محمد بوده، میرفته پیش الله میمده پایین، میرفته پیش الله میمده پایین. 23 سال که اینو بنویسن بعدش بدن به تو بگن اینا رو جبرئیل آورده. الله همه دنیا رو ول کرده بوده، اومده بوده ببینه توی یه دونه دکوره عربستون چه خبره. اون الله به درد من نمیخوره، به درد تو میخوره، ما مخلص شماییم. بعد به من میگی کفر میگی، میگی نمیدونم به پیغمبر ما توهین میکنی. دیروز بود یارون گفته بود به پیغمبر توهین میکن. وقتی میگم حرفا دروغه، میگی به پیغمبر توهین میکن. وقتی میگم آقا برو بخون ببین ماجرای نخله چیه، چجوری شد توی نخله ریختن مال کاروان ابو سفیان رو غارت کردن، مالشو بردن، آدما رو هم گرفتن، بعد آدما رو فروختن، پول گرفتن، تو با پیغمبر اسلام توهین کردی. آقا اون این کار رو کرد، من توهین نمی کنم. نمیخوای بفهمی من مخلص شما، من اینا رو از خودم در نمیارم. آقا اون کتابا، اون کتابا رو کی نوشته؟ اون کتاب ها رو غلط کردن نوشتن. همه این میلیون ها کتاب همش دشمن محمد هن. این یک کتاب دوست محمده، فقط این یک کتاب رو من قبول دارم. خدای آن را که عقل ندادی چه دادی. یه خود تلنگر بزنیم بالا. همه کتاب ها بده، این یک کتاب درست. هیچ چیزی بدون صانع به وجود نمیاد. بایستی یه نفر باشه که پنچری ماشین بگیره، بایستی یه نفر باشه که این چارپایه رو درست کنه. پس با انواریم باید یه نفر باشه که همه این کهکشان ها رو درست کنه. کاملا درست. خدا رو کی درست کرد؟ اون خودش درست شد، اون خودش درست شد. بله. تو که الان میگفتی بدون وجود کسی کسی درست نمیشه. نه، اون خودش درست شد. هرچی تو میگی درست. دعوایی با هم نداری. آقای میگه من 65 در جبهه بودم، سال 65. اگر اون وقتی که داشتم با عربا می جنگیدم، عربای بغدادی، محمد زنده می شد از گور می اومد بیرون وسط جنگ، زبون عربه رو می فهمید یا زبون منو؟ طرف عربه رو می گرفت یا طرف منو؟ من این سوال از شما می کنم چون من جوابی ندارم براش بدم. من فقط میدونم امام زمانهایی رو که تو جنگ دستگیر کردن بردن، یک نفرشون عربی بلد نبود، همه امام زبان فارسی بودن، بیشترشون هم با لهجه دهاتی حرف میزدن. میدونی چند تا امام زمان صدار دستگیر کرد؟ امام زمان درست کردن کاری نداره، اونم که تو چاه درست کردن این همینه، اونم که تو غیبه این همینه. آخوند امام زمان درست کنه، برای اینکه از امام زمان استفاده میبره، برای اینکه امام زمان بهش پول میده، سهم امام میگیره. دوستان عزیز، من آقایی که تلفن کرده بود به من باز میگم، من صبح تا شب این تلفن رو باید جواب بدم. من وقت دیگه ای ندارم، فقط باید این تلفن رو جواب بدم. همم یا آقای با یه کارتی روز یک شنبه بود، 63 بار تلفن منو گرفت و صحبتم نمی کرد، یعنی صحبت نمی شد، می رفت رو بخ بخ بخ بخ می کرد. هر وقت هم می خواست حرف بزنه صداش مخلوط بود و بعد قطع می شد. نمی دونم 63 بار تلفن منو گرفت، یعنی از ساعت به وقت ما از ساعت 9-10 صبح شروع کرد تا 4-5 بعد از ظهر همینجور می گرفت. من خواب نداره یارو، چون از ایران بود 100%، نوع برقراری ارتباط از ایران بود. این خیلی چیزها رو ما نمیدونیم، باید یاد بگیریم بفهمیم. من وقتی که میام اینجا به شما میشینم میگم، به من خیلی کسا پول میدن که حرفای اونا رو بزنم، منتها من پول نمیگیرم حرف بزنم، من مجانی حرف میزنم. من این ایری که الان با شما ارتباط برقرار میکنم، این ایرو پولشو میدم. البته یه مقدارش آقای همایون تقبل میکنه، به من تخفیف داده. اگه همه اون پولی که میده بخواد از من بگیره، من هیچ جوری نمیتونم این برنامه رو اجرا کنم. این سایت هایی که درست کردم، رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، اینا خرج داره. اینا رو درست کردم که ارتباط من و شما هیچ وقت از بین نره. این کتابایی که رفتم خوندم، الان 4 جلد کتاب دارم میخونم، تیکه تیکه میام براتون تعریف میکنم. حالا قبل از این 5 کتاب دیگه هم خوندم، یک کلام راجبش با شما حرف نزدم. کتابی که قبل از این با شما حرف زدم، کیش مهر بود، مال دکتر ناصر انقطاع، حافظ و کیش مهر. کتاب رو باید وقتی بخونی که یه چیزی بهت بده. کتابی رو بهت معرفی میکنم که بتونی ازش بهره گیری بکنی. این وسط چند روز پیش بود، یه آقای تلفن کرد، گفت آقا من این کتاب میخوام. گفتم $50، $13.5 استفاده برای این برنامه داره، اگه دلت میخواد اینجوری، دلت نمیخواد تلفنه کتاب فروشی رو بدم بری اونجا بخری. تلفن کرده بود کتاب فروشی، کتاب فروشی گفت ما کتاب پست نمی کنیم. دوباره تلفن کرد به من، گفتم آقا جان من همه این کارا رو دارم میکنم، اون $13 نیمم جیبم نمیذارم، برای این برنامه خرج میکنم و اگر شما پشتیبانی نکنید برنامه لنگ میشه. اگر فکر میکنید باید خرد در سطح ایران همه گیر بشه، به این برنامه کمک کنید. وقت زیادی هم ندارید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: در ورزش ایران اسطوره ها پرشمارند، از جهان پهلوان تا سلطان و فهرستی بلند بالا از قهرمانان ملی. اما مدیران توسعه‌گرا در ورزش ایران اندک شمارند. یکی از معدود مدیران نهادساز ورزش ایران، پرویز خسروانی، بنیانگذار باشگاه تاج است.
2: تیمسار خسروانی یک نابغه بود، یعنی 70 سال پیش با اون نگاهی که حتی کشورهای پیشرفته بعدها به اون نگاه رسیدن، ایشون نشون داد که چقدر خوشفکره.
3: مرحوم خسروانی یکی از افراد برجسته، قدرتمند، یکی از کسانی بود که به ایران عشق می‌ورزید و از طریق باشگاه تاج سعی می‌کرد نام ایران رو پرآوازه کنه و این چنین هم شد.

0: پرویز خسروانی زاده، مشهور به پرویز خسروانی، متولد 1301، آخرین فرزند یک خانواده ایران دوست است. برادرانش همگی از رجال سرشناس دوره پهلوی و هر یک صاحب منصبی در دستگاه حکومتی هستند. پرویز خسروانی هم پس از پایان تحصیلات دوره متوسطه در دارالفنون به دانشکده افسری می رود. سپس مراحل رشد نظامی را تا درجه سپهبدی پله به پله می گذراند. آجودان شاه می شود و دوره هم فرمانده ژاندارمری است. پرویز خسروانی جوان همزمان با مشق نظام ورزش هم می کند.
1: خسروانی دوچرخه سوار بود، خوبم دوچرخه سواری میکرد.
0: خسروانی جوان که دوچرخه سواری را تا قهرمانی پیش رفته است، روزی در حال دوچرخه سواری با ولیعهد تصادف میکند. ولیعهد برای دلجویی از او برایش دوچرخه ای میخرد و این انگیزه ای میشود که در سال 1324 باشگاه ورزشی دوچرخه سواران را در خیابان سوم اسفند تهران راه اندازی کند و رشته‌های ورزشی مختلف از جمله تیم فوتبال تشکیل دهد. تیم فوتبال دوچرخه سواران خیلی زود مورد توجه دربار قرار می‌گیرد و برای همراهی با شاه در سفر به افغانستان و شرکت در مراسم استقلال این کشور دعوت می‌شود. پس از پیروزی تیم دوچرخه سواران در یک بازی دوستانه با تیم افغانستان، اعضای تیم به دیدار شاه می‌روند. برای شاه این سوال پیش می‌آید که چرا نام این تیم فوتبال دوچرخه سواران است. تیم سرخاتم همانجا نام تاج را پیشنهاد می‌دهد و این گونه باشگاه تاج متولد می‌شود. خسروانی در نقاط مختلف کشور مجموعه های ورزشی می سازد و تیم های پایه ای راه اندازی می کند. استعدادهایی که در تیم های پایه تاج پرورش می یابند ستاره های آینده فوتبال ایران هستند.
2: 8-9 تا تیم حالت سازندگی داشتن. حتی حسین کلانی بازیکن خود ما بود، یعنی از جوانای ما در اونجا حسین کلانی هم یکیش بود.
3: باشگاه تاج شعبات زیادی در شهرستان ها داشت. در خوزستان تاج اهواز بود، بعد از اون تاج خرمشهر بود که سالهای سال فعالیت میکردم و بعد از اونم تاج آبادان بود که من خودم در اون تیم بازی میکردم.
0: قدم بعدی شرکت در مسابقات بین المللی است. نخستین موفقیت قهرمانی در جام میلز در دهلی نوس.
4: بازیکنان تیم فوتبال باشگاه تاج از سفر هندوستان به تهران باز میگردند. جام میلز نخستین جام فوتبال بین المللی است که یک تیم فوتبال ایران در خارج از کشور به دست می آورد.
5: تیم سال چون تو ژاندارمری بود، حدود 15 تا جیپ فرستاد تو فرودگاه. قشنگ اومدیم و مردم خیلی استقبال کردن.
0: موفقیت های بین المللی برای تیم سرخسروانی انگیزه است تا امکانات باشگاه تاج را در کلاس جهانی توسعه دهد.
6: باشگاه تاج در تهران امکانات زیادی داشت. اداره مرکزیش پارک امیردوله سر فخرآباد، اونجا یه تأسیسات اداری داشت و تأسیسات ورزشی. استادیوم تنیس بسیار مدرنی داشت که کنار پارک ملت بود.
7: هر آن چیزی که به فکرتون میرسه باشگاه تاج داشت، حتی فروشگاه های ورزشی خودش.
0: حالا تاج میزبان ستارگان جهانی است.
8: تحصیل ورزشی ایرانی چجوری دیدم؟ ورزشی ایرانی چجوری دیدم؟
9: میگن من باشگاه ورزشی تاج دیدم و به نظر من باشگاه ورزشی تاج یکی از بهترین باشگاه هست که میشه در ردیف بزرگترین باشگاه دنیا دانست.
4: در ورزشگاه امجدیه تیم فوتبال باشگاه کلن آلمان فدرال در دومین مسابقه خود در تهران با تیم فوتبال باشگاه تاج روبرو می شود.
5: تیم اسرائیل، یعنی همه حاضر بودن که به قولی گفتنی جونشون رو بدن ولی به اسرائیل نبازن.
10: این مسئول ما اینه هست. شوت گل، گل.
11: در حقیقت یه ایران خوشحال کرده بودیم. چراغونی شده بود، جشن گرفته بودن، ماشین خوب می‌زدن تو خیابونا.
0: عصر پهلوی دوره تابو شکنی و مانع زدایی از حضور زنان در جامعه است. با ساب این سیاست در ورزش، مدیریت تیمسار خسروانی در باشگاه تاج است.
12: همه رشته‌ها رو در اون زمان بانوان داشت. باشگاهی داشت مخصوص بانوان، استخ داشت، هم سالن مجهزی داشت که بعداً شد سالن حجاب.
0: تیم‌های زنان باشگاه تاج در کنار تیم‌های مردان و پا به پای آنها توسعه پیدا می‌کنند. حتی در تیم فوتبال که در نگاه مرد سالاران رشته‌ای مردانه است.
13: بنیان فوتبال دختران ایران هم باشگاه تاج گذاشت که بعد از یک سال بعد تیم ایتالیا رو دعوت کردیم، تیم فوتبال ایتالیا رو که به ایران اومدن.
0: تیمسار خسروانی برای تاجی ها فقط مدیر نیست، معلم زندگی است.
14: تیمسار بهترین جمله‌ای که به ما یاد داد پرنسیپ بود یا پرستیژ، شخصیت.
15: به واقع اثرگذار و تأثیرگذار در تمام رشته ها بود و مثل فرزندانش همه افرادی که در تیم تاج بازی می کردن عاشقشون بود و اصطلاحاً یه پدر خانواده بود.
0: افزایش درآمد نفت در دهه 50 خورشیدی فرصتی است برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف و ساخت و سازهای زیربنایی. تیمسار خسروانی مسئول ساخت ورزشگاه آریامهر می شود. مجموعه که قرار است بزرگترین ورزشگاه خاورمیانه و میزبان بازی های آسیایی 1974 باشد.
16: مدرتری بازی هایی که در ایران برگزار شد، یه شرایط بسیار عالی آبرومند که نام ایران در سطح دنیا پرآوازه شد. این مقدمه‌ای بود برای المپیک که بتونیم ما در ایران برگزار کنیم. انقلاب شد، دادن به کره.
0: در 23 بهمن 1357 فقط یک روز پس از انقلاب، انقلابیون به ساختمان مرکزی تاج حمله و باشگاه را تصرف می‌کنند.
17: موزه گران قیمت ما رو، موزه بود که تمام افتخارات باشگاه، تمام زحماتی که رشته های مختلف باشگاه کشیده بودن، جام ها، عکس ها، هر چی که بود غارت کردن بردن.
18: فکر میکردن چون تیمسار خسروانی ارتشی هست این تیم وابسته به دولته، ولی واقعا نبود.
19: باشگاه تاج وابسته به دربار نبوده، ما اسممون تاج بوده. ما اتفاقا قبل از بازی های 1974 توده یا شروع میکردن تو استادیوم میگفتن تاج نامرد، تاج نامرد. نامه از وزارت دربار اومد که اسم تاج دستور اومده که باید عوض میشه. ما نامه نوشتیم که آقا این اسم اختصاصی نیست، این اسم عمومیه. بعد تغییر عقیده دادن، اسم ما رو عوض نکردن.
0: انقلابیون در حال باشگاه تاج را غارت و مصادره می کنند که تیمسار خسروانی تمام این اموال را وقف کرده بود.
19: این اموال وقفه و مال وقف رو نمیتونه کسی دستش بذاره.
16: قید شده که در زمانی که خودم هستم در جهت جوونا باشگاه تاج فعالیت خودش انجام میده، زمانی هم که از دنیا رفتم میسپارم به تربیت بدنی که این تاج بتونه در جهت جوونا، در جهت علاقمندان این باشگاه فعالیت شده.
0: تیمسار خسروانی که باشگاه تاج را چون فرزندش دوست دارد، همه اموال خانوادیش را هم خرج باشگاه کرده و بزرگترین تشکیلات ورزشی تاریخ ایران را بنا نهاده. اما هنگام خروج اجباری از ایران و مهاجرت به لندن هیچ پولی ندارد و برای زندگی نیازمند کمک خرج‌های دولتی است.
16: شما در تاریخ ورزش ایران رئیسی مثل پرویز خسروانی در رأس تربیت بدنی نمیتونی مثال بزنی. کسی که تمام فکر و ذکرش برای نام ایران بود و تمام موجودیش هم گذشت و رفت.
0: تیمسار پرویز خسروانی در سال 1394 در لندن دور از وطن در حسرت تماشای دوباره بازی تاج در استادیوم 100,000 نفری از جهان رخت بربست.
20: من عاشق تاجم. وقتی اون نویزا رو من تاج رو ببینم یا باشه استقلال بینم.

0: بله.
1: درود خدمت شما عزیزان، سروران گرامی، در برنامه جدیدی هستیم از اسرائیل پارس تیوی با همکار محترمم از آمریکا جناب آقای دانیل عزیز در برنامه اسلام دینی که باید از نو شناخت. و امروز مهمان جدیدی داریم در این برنامه که به شما عزیزان معرفی میکنیم که اگر خدا بخواد و توفیق داشته باشیم هر پنجشنبه از ایشون تقاضا کنیم که تشریف بیارن و ما رو در این برنامه یاری کنن و بتونیم از علم و دانش ایشون استفاده ببریم. ایشون اسلام شناس هستن، عرض کنم خدمتون که بله بعد ما ایشون از آمریکا بیاریم روی خط برنامه. آقای ایمان سلیمانی امیری، حقوقدان، اسلام شناس و پژوهشگر تاریخ و اسلام ایران که عنوان برنامه اسلام دینی که باید از نو شناخت. قصد نداریم به هیچ دینی توهین کنیم. دوستان هر کسی اعتقاداتش برای خودش محترمه. اگر یعنی هیچ کس در برنامه‌های ما توهین نخواهد کرد، فقط از نظر تاریخی ایشون در رابطه با اسلام توضیح خواهند داد از 1400 سال پیش تا امروز و سوالهایی هم هست که من خودم شخصا دارم و اگه شما عزیزانم سوالایی دارین میتونین مطرح کنین. دوستانی که از فیسبوک با ما همراه هستید میتونین کامنت بذارید، من کامنتاتون رو میخونم و سوالاتون رو از مهمان برنامه میپرسیم و نظرات مهمانای برنامه ما صرفا نظرات ما نیست، بلکه عقاید خودشون رو میگن و عقایدشون هم امروز به استناد کتاب هاست در این رابطه صحبت کردیم که امیدوارم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیره. بریم ببینیم که تصویر آها بله. درود بر شما آقای دانیل عزیز، خوب هستین؟
2: درود بر شما نازنین، با تشکر از شما. من هم خوب هستم و امیدوارم همه بیننده های شما و شما نازنین همه خوب باشید.
1: از مهر شما. بله امروز برنامه چی هست آقای دانیل؟ من توضیح دادم ولی خوشحال میشیم که از زبان شما هم بشنویم.
2: بله حتما. من فکر میکردم که یکی از مشکلاتی که مردم ما دارن نبود منابع و دانش کافی در زمینه دین اسلام است. خب الان نزدیک 1400 ساله که مردم کشور ما درگیر این دین و مذهب هستند و با توجه به اینکه از همون ابتدا ما همیشه درگیر دولت‌هایی بودیم که خودشون تبلیغ کننده و پیرو اینهایی بودن، مردم عملاً هیچگاه این دسترسی رو به منابع و واقعیت‌های تاریخی در زمینه این دین نداشتن. ما امروز می‌خوایم این دین رو بشینیم از ابتدای پیدایش از شبه جزیره عربستان بررسی کنیم، بیاییم و تا به دوران صفویه برسیم که شیعه اثناعشری به عنوان مذهب رسمی ایران انتخاب شد. فکر میکنم دوستمون آقای ایمان سلیمانی هم الان تونستن به ما وصل بشن، به استودیو وصل شن و میتونیم از ایشون هم استفاده کنیم. اگر موافق باشید عزیزای نازنین از ایشون هم بخوایم که خودشون رو معرفی کنن و بعد شروع کنیم سوالها و برنامه رو جلو ببریم.
1: بله قطعا برنامه بسیار جالبی خواهد بود. درود بر شما آقای سلیمانی، اگه اشتباه نکنم. خیلی خوشحالیم که به ما افتخار دادین در برنامه ما شرکت کردین در اسرائیل و 400 هزار نفر یهودیان مقیم اسرائیل قطعا از دانش شما بهره‌مند خواهند بود. درود بر شما.
3: سپاسگزارم. درود بر شما بانو پریسای گرامی و همینطور از جناب دانیل عزیز. امیدوارم برنامه خوبی در خدمت شما داشته باشیم و بتونه قابل استفاده باشه برای همه پارسی زبانان چه در داخل اسرائیل و چه خارج از اسرائیل. در خدمتتون هستم.
1: بله قطعاً چنین خواهد بود. خودتون رو اگه امکان داره معرفی کنین برای بینندگان و شنوندگان محترم اسرائیل پارس تیوی و ادامه بدیم در برنامه که سوالاتمون رو مطرح کنیم در رابطه با اسلام.
3: خواهش میکنم. من ایمان سلیمانی امیری هستم، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. خب طبیعتاً با مسائل فقه که حقوق ما مربوط به اون هست و همینطور تاریخ اسلام، پژوهش‌هایی رو انجام دادیم، مباحثی رو در فضای مجازی و همینطور شبکه‌های اجتماعی مختلف داشتیم، نوشته‌ها، مقالات مختلفی که غالباً در نقد و بررسی مسائل مربوط به اسلام بود. غالباً کسانی که در حال در شبکه‌های مجازی هستن با بحث‌های ما، به خصوص با برخی از اساتید اسلامی همچون آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی و دیگر اساتید اسلامی آشنا هستم. در خدمتتون هستم اگر باز پرسش خاصی دارید.
1: بله خواهش میکنم. آقای دانیل شروع میکنیم برنامه رو با پرسش شما آقای دانیل در این رابطه.
2: حتما. خب اولین سوالی که من داشتم جناب سلیمانی و دوست دارم که این رو خیلی باز کنیم با هم دیگه و تمام زوایاش رو ببینیم. من یه توضیح مختصری دادم که خب چرا ما این برنامه رو گذاشتیم و چه هدفی رو دنبال میکنیم. میخوام ضرورت شناخت اسلام و تاریخ اسلام رو از زبان شما بشنویم که چرا باید اسلام رو بشناسیم، چرا باید اسلام واقعی رو با استناد به تاریخ باهاش آشنا بشیم. این ضرورت رو در دنیای امروز و برای جامعه کنونی ایران اگر لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم.
3: خدمت شما عرض بکنم جامعه ایران سالهاست با پدیده اسلام روبرو، حال اسلامی که قرائت شیعی ازش، اما جهان بعد از حادثه 11 سپتامبر با یک پدیده مواجه شد و اون پدیده این بود که این دین چگونه رفتار میکنه، چه در درون جامعه انسانی خودش و چه در بین جامعه بشری. در واقع پدیده اسلام که امروز بسیار هم مهمه و ما میبینیم با نگاهی به اطراف خودمون در خاورمیانه، در اروپا، در ایالات متحده با مؤلفه‌ای به نام اسلام روبرو هستیم که چالشی که این دین و یا به نوعی پیروان این دین برای جامعه جهانی داشتن بدون شناخت دقیق این دین ممکن نیست. بعضاً من میبینم بسیاری از سیاستمداران یا برخی از افرادی که در حوزه‌های دینشناسی مطالعاتی دارن با این دین یک سری تعارفات نامرسومی رو دارن، یعنی اونها اینگونه میاندیشن که اسلام همانیست که مسیحیت پیموده، یعنی در حال حاضر مسیحیت، یا اسلام دینیست که یهودیت بقارش داره. در حالی که ما اگر نتونیم اسلام رو بشناسیم قطعا راه درمان یا به نوعی مواجهه با این پدیده رو نخواهیم. اسلام یک نوع ایدئولوژی فکری در کنار مفاهیم اعتقادی و مقدس هست. در واقع این متون برگرفته از نوعی تفکراتی است که یک مسلمان رو در جوانب مختلف در بر می‌گیره. یعنی یک مسلمان با جهان به نوعی با نگاه اعتقادی خودش روبرو میشه. یعنی جهانبینی او برگرفته از همین کتاب مقدس. اون راهی رو که امروز غرب پیموده بعد از مدرن شدن، جهان اسلام هنوز نپیموده. اما با این پدیده مواجه. یعنی هنوز بسیاری از مسلمانان، البته منظور من که کلیه مسلمانان نیست، آن قسمت بسیار اعظمی که امروز در درون جامعه اسلامی هستن، جهان رو بر اساس کتاب مقدس خودشون هنوز مفاهیمی مثل کافر، مثل مرتد و مواجهه با علوم جدید برای اونها وجود داره. این مسئله یک جهانبینی درونی برای این افراد بدل شد. در حوزه خانواده شما اگر دقت بفرمایید، یک مسلمان مبانی خانواده خود رو بر اساس کتاب مقدس بنا می‌کنه. هنوز معتقد هست میان دختر و پسر متفاوته، یعنی باید این تفاوت وجود داشته باشه. هنوز همسر خودش رو به عنوان کسی می‌بینه که باید در خانه برای او کار بکنه و حقوق او مقتصر هست در نفقه‌ای که به او پرداخت میشه. همین حقوقی رو که شما در نظر بگیرید در حوزه سیاسی هم هست. یعنی یک مسلمان، حالا در از نظر شیعی اون که با بیشتر با اون روبرو هستیم عرض می‌کنم، هنوز به ولایت فقیه معتقده، یعنی معتقد هست همین روحانیونی که بر جایگاه ولایت فقیه نشستن کسانی هستن که نائب یک امامی معصوم که او هم از طرف پیامبر اسلام چون این دستوراتی رو داده باید بر جای حکومت بنشین. شما اگر دقت بکنید بر روی تریبون نماز جمعه فرض پایتخت ایران به صراحت اشاره شده ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. یعنی شما وقتی با این پدیده مواجهید میبینید ارکان سیاسی در بعد مختلف اون، شما امروز حقوقی که تعریف میشه در قانون اساسی ایران همه اونها دارای قید اسلامی هست. یعنی میگویند اجتماعات، تجمع، راهپیمایی آزاد هست بدون حمل سلاح به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد. خب طبیعی است شما امروز بسیاری از در واقع پست هایی که شما با اونها مواجه هستید اسلامی هست، ولایت فقیه اسلامی است، شورای نگهبان نوعی نگاه اسلامی داره، یعنی شما نمیتوانید بر علیه اونها اعتراضی رو داشته. در کنار این امروز نوع سیاست جهان اسلام با غرب به نوعی مواجهه اعتقاد است. یعنی جهان اسلام هنوز میاندیشه، جهان غرب از صبح تا به شام نشستن بر علیه اونها توطئه میکنن، اونها رو میخوان بیدین بکنن، اونها رو میخوان بی‌اعتقاد بکنن، به نوعی به اونها توهین میکنن. برای همین شما وقتی یک مسلمانی رو وارد جامعه غرب میکنی چون اون مؤلفه های مدرنیته رو نمیشناسه همه رو به چشم دشمن میبینی. این پدیده ای که امروزه به نام جهاد گرایی در منطقه میبینیم یا عناصری مثل عناصر تروریستی در منطقه میبینیم، اینها رو اگر ما دقیق نشناسیم طبیعی است خیلی ها سعی میکنن این موارد رو به نوعی با مغالطه عدول از اصل، یعنی آنچه که در اصل اسلام وجود داشته صرفا به حکومت ها نسبت بده. یعنی در واقع اونها معتقد هستن اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ما، در حالی که ما اگر اسلام رو به درستی بشناسیم بنابر همان منابع تاریخی که خود اسلامیون ارائه کردن، یعنی غربی ها ننوشتن، یهودی ها ننوشتن، مسیحی ها ننوشتن، بلکه بزرگترین فقها، محدثین، راویان اسلامی موارد رو نوشتن، کاملا مشخص برای ما که اسلام رو باید دقیق شناخت بر اساس اون مؤلفه هایی که در قرآن، در سنت پیامبر اسلام، در تواریخ و در موارد مختلفی که در صدر اسلام وجود داشته بررسی کرد. اگر بتوانیم اسلام رو این گونه بشناسیم قطعا میتوانیم راه مواجهه با اون رو هم پیدا کنیم. اگر نه، اسلام رو از چشم یک حکومت ببینیم، فرض حکومت جمهوری اسلامی یا حکومت عربستان سعودی، این ما رو به جایی نخواهد رساند. چرا؟ چون بعد از رفتن جمهوری اسلامی حکومت دیگری خواهد آمد و مردم همان خواهند بود. یعنی نگاه اونها نسبت به مدرنیته جهان خارج همون نگاه دشمنی بین کافر و مسلم، بین دارالاسلام و دارالحرب، در واقع این نگاه ها برگرفته از نوع اندیشه های اعتقادی است که از متن برمیاد، از نص برمیاد. هرچند بسیاری سعی میکنن اصول رو زیر سوال نبرن. یعنی شما الان وقتی یک بحثی با یک روحانی انجام میدید، حتی نواندیشان دینی که بعضا من میبینم در شبکه‌های مختلف مینشینن صحبت میکنن، حاضر نیستن حتی بر پیامبر اسلام که واضح چون این مکتبیست خلالی وارد. من مثالی ارز کنم خدمت شد در حوزه خانواده. پیامبر اسلام روایتی داره، انت و مالک لعبی، یعنی شما و مال شما برای پدرتون هست. در این میان نقش مادر چیست؟ هیچ. از قبل همین روایت شما در حوزه حقوق کیفری در نظر بگیرید، اگر پدری مال فرزند خودش رو بدزده سارق محسوب نمیشه، به دلیل اینکه مال فرزند مال پدر است. اما اگر مادری مال فرزندش رو بدزده محکوم به حد ما. اگر پدری فرزند خودش رو بکشه قصاص نخواهد شد چون فرزند متعلق به پدر، اما اگر مادری فرزند خودش رو بکشه قطعاً قصاص خواهد شد. ببینید از یک روایت چگونه برداشت های شده که در حوزه ها و مصادیق مختلف سبب بسیاری از تضییقات و تبعیضات شد. در حوزه مختلف دیگری ما امروز نگاه بکنید، مثلا با قوانین ارث یک حوزه در خانواده، طبق آیات سوره نساء به خصوص آیات 12، 13 و قبل از اون به صراحت اینها رو حدود الله میدانند. یعنی میگوید من عنوان الله تعیین کردم میزان میراث پسر دو برابر دختر باشه. حال پدر نمیتواند در این مطلب دخل و تصرفی داشته باشه چون از حدود من خارج شد. این قوانین وجود دارد. بنابراین ما اگر قوانین اسلامی رو به درستی نشناسیم دچار مشکل خواهیم. این مشکل هم در جهان بینی یک شخص مسلمان میتونه وجود داشته باشه نسبت به جهان، نسبت به علوم، هم نسبت به یک شخص مسلمان در امور خانوادگی، سیاسی، مدنی خودش، هم نسبت به شخص مسلمان با جامعه بین الملل و هم مواجهه حکومت‌های اسلامی با حکومت‌های بین الملل. بنابراین ضرورت شناخت اسلام جزء اساسی ترین مسائلی است که امروزه باید بید. جهان غرب، من یک چیز رو خدمت شما جناب دانیل عزیز عرض کنم، اگر نخواهد اسلام رو بشناسه آنگونه که در متن‌های اساسی اسلام وجود داره، راه مبارزه و به نوعی اجتماعی کردن مسلمانان رو پیدا نخواهد. این که ما فکر کنیم یک حکومت فقاهتی در ایران یا حکومتی که برخواسته از اندیشه‌های اسلامی در کشورهای اهل سنت هست، همین حکومت هست و ما میتونیم با برخی سیاست‌ها اونها رو اصلاح بکنیم، غیر ممکن. این نوع اصلاحات باید از درون متن‌ها آغاز بشه و به مسلمانان اشاره بشه با کنار گذاشتن این متن در امور اجتماعی. البته من مشکلی ندارم یک شخص میخواد اعتقاداتی داشته باشید، مسئله نیست، اما در حوزه قوانین، در حوزه مسائل عرفی، قطعاً با کنار گذاشتن این قوانین چه بسا جامعه به صلاح بهتری هدایت بشه.
2: درود به شما.
1: بله. چندی پیش کامران جان، بله، چندی پیش یک جمله بسیار بسیار جالب در فضای مجازی پخش شد که تا به حال همه تروریست ها مسلمان بودند ولی همه مسلمانان تروریست نیستند و واقعا ما تا حالا در طول تاریخ سابقه نداشته که مثلا تروریست مسیحی داشته باشیم یا تروریست یهودی یا بودایی، خیلی کم بوده، اگرم بوده انگشت شمار بوده. دلیل این چیه؟ واقعا اساسا در جایی از قرآن اومده که کسی بره خودش رو مثلا منفجر کنه، عده دیگری هم حالا به منظوری به قتل برسونه از این طریق؟ این داستان پیدایش ترور و تروریسم چه داستانی در چه ریشه‌ای در اسلام داره؟
3: ببینید، مسئله تروریسم در صدر اسلام سابقی بسیار دیرینه داره. یعنی من بارها مطالبی رو هم نوشتم و هم با فایل‌های صوتی مختلف در شبکه‌های مختلف اجتماعی وجود داره. ببینید، مفهوم تروریسمی که ما از اون نام می‌بریم در صدر اسلام حتی منجر به حزب مخالفان پیامبر اسلام بود. ما حتی زنان شاعری رو داریم مثل اسماء بنت مروان که به صراحت یک شاعر بود، یعنی نه اسلحه به دست گرفت نه نیروهایی رو تهییج کرد بر علیه پیامبر اسلام، اما نوع کلام او، انتقادات او سبب شده بود که پیامبر اسلام افرادی رو گسیل بکنه برای حزب او، که عمیر ابن عدی چون این کاری رو میکنه شبانه به خانه او میره و این زن شاعر رو میکشه. حال نکته بسیار جالبی هست که من اتفاقا قصد داشتم به عنوان یک مثال این رو عرض بکنم که دوستان بدانن که به چه نحو اسلام با مخالفان خودش و ترور اونها مواجه شد. شاید خیلی فکر کنن اینها بر ساخته های حکومت های فعلی است برای حزب مخالفان خودش، اما این گونه نیست. جای جای کتاب های سیره که در واقع سنت پیامبر اسلام هست و کتاب های مقاضی که به نوعی به غزوات و سریه های پیامبر اسلام پرداخته، اشارات مختلفی به ترورها کرده. حال یک نوع در واقع متنی رو من برای شما قرائت میکنم، ببینید تا چه اندازه این ترورها به شکل سیستماتیک در اسلام و اون هم در زمان پیامبر اسلام و با تایید او در آمد. ابن هشام بعد از اینکه داستان قتل کعب ابن اشرف رو میآورد که در واقع او یک یهودی بود، شاعری بود، بعد از جنگ بدر به دلیل آشنایی و دوستی با بزرگان قریش در لسای اونها اشعاری گفته بود. پیامبر دستور داد او رو حذف فیزیکی بکنن و ترور بکنن. نکته جالب این هست و من دوست دارم علاقمندان به مسائل اسلامی اینها رو به جدت بکنن، چون این مطلب بسیار ضروری و مهم. ابن هشام در سیره خودش اینگونه اشاره میگوید محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری که در واقع یک از بزرگترین راویان و محدثین جهان اسلام هست، از عبدالله ابن کعب ابن مالک برای من روایت کرد که گفت یکی از الطاف الهی، خوب به کلمات دقت بفرمایید، یکی از الطاف الهی در حق پیامبر اکرم این بود که دو قبیله انصاری اوس و خزرج در انجام کارهای نیک و کمک به آن حضرت با همدیگر رقابت می‌کرد. خب حالا ببینیم این همکاری چه بود و کارهای نیکش. و هرگاه که اوسیان یعنی قبیله اوس برای رسول خدا کاری سودمند را انجام می‌دادند، خزرجیان می‌گفتند سوگند به خداوند شما نمی‌توانید با این کار در نگاه رسول خدا در اسلام بر ما برتری بجویید. آنگاه تا وقتی که خود نیز چنان کاری را انجام نمی‌دادند دست بر نمی‌داشت. در واقع یک رقابتی شده بود میان دو قبیله اوس و خزرج برای اینکه خلوص نیت خودشون رو پیامبر اسلام نشان بدن. و اگر خزرج هم کاری را می کردن اوس با آن به رقابت بر می خواستن. ایشان ادامه میده: وقتی افراد قبیله اوس کعب ابن اشرف را که با رسول خدا دشمنی می کرد، ما عرض کردیم دشمنی ایشان منو تو به این شعر و شاعری و این مسائل بود تبیش از دشمنی می کرد کشتن، افراد قبیله خزرج گفتن سوگند خداوند شما نمی توانید با این کارتان بر ما برتری یابید. آنگاه با خود گفتند کیست که مانند ابن اشرف با رسول خدا دشمن باشد، تا این که دیدند ابن ابوالحقیق مانند او با آن حضرت دشمنی می کند. او در خیبر می زیست. خوب دقت بفرمایید، مدینه و ابن ابوالحقیق در خیبر، یعنی یک پایگاه یهودی ها. از این روی از آن حضرت درخواست کردند که خود او را از میان بردارن، یعنی خزرجی ها در ازای اون لطفی که اوسیان در حضر کعب ابن اشرف بر پیامبر اسلام کردن، حالا اینها گفتن ما برویم و سلام ابن ابوالحقیق رو که در خیبر هست ترور بود. و آن حضرت پذیرفت، یعنی ببینید اینها خودسرانه نبوده، یعنی بگوییم یک ترور خودسرانه از سوی دی انجام شد. خب پیامبر اسلام مشورت میکرده، ایشان اجازه میده. ایشان در جلد سوم صفحه 86 و 87 این مطلب رو آورده و بعد در ادامه اشاره میکنه که رسول خدا عده‌ای رو تعیین کردن، فرمانده اونها رو مشخص کردن و فرستادن که به سراغ این عمل برن. بعد میگوید که زمانی که رفتن و ابن ابوالحقیق رو کشتن، برمیگردن نزد رسول خدا، میگوید به نزد رسول خدا رسیدیم و به آن حضرت خبر دادیم که آن دشمن خدا را کشته‌ایم و در این باره که چه کسی او را کشته است اختلاف کردیم و هر کس مدعی بود که خود او را کشته. یعنی دقیقا فضل در کشتن افراد رو میخواستن به خودشون نسبت بدن، آنچه که امروزه جهادگران انجام میدن. شما اگر دقت بکنید هر کجا قومی کشته‌ای مجروحی باشد، انواع و اقسام این گروه های اسلامی مدعی هستند این عمل رو ما انجام دادیم. این افتخاری است برای اونها و این مطلب یک مطلب حادث نیست. در زمان پیامبر هم عده‌ای از افراد با برده کشیدن این مطلب که ما چون این کاری رو کردیم به دنبال تقرب به پیامبر اسلام بود. رسول خدا فرمود شمشیرهایتان را بیاورید. ما شمشیرهایمان را آوردیم و آن حضرت به آنها نگاهی کرد و درباره شمشیر عبدالله ابن انیس فرمود این شمشیر او را کشته است. نشان خوراکی را که آن دشمن خدا خورده بود در آن می‌بینید. و بعد نکته جالب‌تر، شاعر پیامبر اسلام یعنی حسان ابن ثابت برای چنین اشخاصی مدیحه سرایی هم میکرد، شعر هم میگفت. به عنوان مثال ایشان میگوید خدا خیر دهد گروهی را که با آن روبرو شدی ای فرزند حقیق. در واقع داره کنایه میزنه به اول حقیقی که کشته شده. و نیز تو ای پسر اشرف، شمشیرهای سبک را به سوی شما روانه میکنند با نشاط، مانند شیران بیشه‌ای انباشته از درختان تا این که در محل سرزمینتان به سراغتان آمدند. پس دقت بفرمایید بر محلی که اونها در اونجا

0: آگاهی به یاری دین پیامبرشان شتافتند و هر اتفاقی را که موجب از بین رفتن جان و مالشان میشد کوچک میشد. دقت بفرمایید، یعنی در کنار ترورهای گسترده‌ای که پیامبر اسلام برای حذف مخالفان خود داشت، بیشتر اونها شعرا بودند، اهل جنگ نبودند، غالبا هم از یهودیان بودند که به دلیل آشنایی، تجارت، دوستی با اهل مکه، زمانی که بسیاری از اونها در جنگ بدر کشته شدند، برای اونها مدیحه سرایی کرده بودند. برخی از اونها احساس کردند که باید به نوعی ابراز همدردی بکنند. اما پیامبر اسلام این موارد رو به عنوان دشمنی تلقی میکرد و در صدد حذف این شعرا و افراد. این موارد به قدری گسترده هست که اگر فرصت‌های آینده باشد ما بررسی یکایک اینها خواهیم پرداخت. حتی ما می‌بینیم شخصی مثل ابن ابی حدرد رو پیامبر اسلام به دلیل اینکه او بدهکار بود بابت پرداخت مهریه، یعنی نزدیک به 200 شکر مهریه همسر خود کرده بود، اما چون نداشت این پول رو پرداخت کنه به سراغ پیامبر اسلام آمد. پیامبر به او گفت من چنین پولی رو ندارم، اما شما چند روز صبر کنید. بعد از این واقعه او رو برای یک عمل تروری میفرسته و اونها این کار رو انجام میدن. یعنی اگر شما میبینید امروزه جوانان فلسطین، جوانان حزب الله در لبنان، افراد مختلف جذب چنین گروه‌هایی میشن، حالا برخی هاشون از نظر اعتقادیه در این شکی نیست، اما آنهایی هم که به واسطه مشکلات مالی جذب چنین گروه‌هایی میشوند، سابقه این رو باید در سنت پیامبر اسلام پیدا کرد و با مصادیق این موارد رو.
1: بله آقای دانیل،
2: بله.
1: منتظریم که سوال بعدی رو شما مطرح کنین آقای دانیل عزیز.
2: بله من. اونطوری که حالا من از صحبت‌های جناب سلیمانی متوجه شدم، پس این چیزهایی که ما می‌بینیم که مثلا میگن اسلام دین رحمت و عطوفت و محبت هست و این قرائت‌های متفاوت از اسلامی که باعث خشونت و قتل و دزدی و ترور میشه، من اینطوری فهمیدم که اینطور نیست. پس این مسائل ربطی به قرائت‌های مختلف نداره. در واقع داعش یا آیسیس همون کاریو میکنه که گویا محمد و علی در طول تاریخ انجام میدادن مو به مو، و حکومت اسلامی هم داره به یک ترتیب دیگه همین کار انجام میده و اینها در واقع دارن اسلام رو اجرا میکنن، ولی داعش فکر میکنم اسلامی ترین نوع اسلام رو و دقیق ترین برداشت و الگوگیری رو از اسلام کرد و اون رو پیاده کرد و این بحث جالبیه. خب جناب سلیمانی عزیز، من اینجا این بحث ها رو میذاریم کنار، شروع میکنیم به بررسی وضعیت شبه جزیره عربستان در زمان تولد محمد و نهایتاً به ظهور اسلام. خب چیزهایی که ما شنیدیم در مورد اینها بر اساس اون تبلیغاتی که حالا حکومت‌های اسلامی می‌کنن خب متفاوته. مثلا ما همیشه راجع به همین قبایل خوص و اسرج شنیده بودیم که اینها پیامبر اومد اینها رو آشتیشون داد و اینها رو با خوبی و خوشی در کنار هم قرار داد، ولی گویا قصه این بوده که به اینها گفته هر دوتون بیشتر ترور کنید، هر دوتون بیشتر قتل و غارت کنید، اون برندست و جایزه رو اون میگیره. و حالا بریم راجع به اون مقطع از تاریخ که همزمان بوده با تولد محمد صحبت کنیم و چند تا مطلب رو در بیاریم. این که مسلمانان به شدت اصرار دارن که مردم در شبه جزیره عربستان در زمان تولد محمد فاقد فرهنگ و دانش و نمیدونم هیچ تمدنی بودن، این رو میخواییم بررسی کنیم. نحوه برخورد مردم در شبه جزیره عربستان در اون مقطع با زنان رو میخوام به صورت خاص در مورد صحبت کنیم. این واقعیت داره که واقعا عرب ها هر دختر رو میگرفتن زنده به گور میکردن؟ و اگر این کار رو میکردن پس این دختران چه بودن؟ اگر مادر محمد از کجا اومد؟ بقیه زن مادر محمد تاجر بوده، چطور میدونن اینها زن رو نادیده بگیرن؟ بعد یک زنی بیاد و به این حد از ثروت و تجارت برسه. و بعدش هم بریم به این قسمت جالب برسیم.

0: آیا الله خدایی است که محمد آورد، یا اینکه نه الله چیزی بوده که قبل از محمد هم بوده و محمد حالا اون رو از شکل یک بت تبدیل کرد به خدا؟ ممنون میشم جواب این سوالها رو خیلی کامل و واضح بدید که دوستان همه در جریان قرار بگیرن.
1: چشم، من سعی میکنم موارد رو عرض کنم، اگر جایی مفعول ماند شما یادآوری بفرمایید که من این مطالب رو جمع کنم. ببینید، ابتدا عرض کنم اصلا در اسلام بحث رحمت و عفوت مطرح نیست با کسانی که مسلمان نیستن. این آیه قرآنه، اشداء علی الکفار رحما بینهم، یعنی رحمت بین خودشان نه با کفار. شما در سوره توبه آیاتی رو میبینید که به صراحت اشاره میکنه پدر برادر خود را اگر مسلمان نیستن به دوستی نگیرید. علی بن ابی طالب در خطبه 55 نهج البلاغه به صراحت اشاره میکنه با رسول خدا در میدان نبرد بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم. این کار ما را ناخوش نمینمود زیرا بر ایمان ما میافزود. حالا دوستان میتونن شرح مفصل این رو در خطبه 55 نهج البلاغه بخونن. یعنی برای افزایش ایمان یا به نوعی نشان دادن التزام به ایمان، حتی از کشتن خیشاوندان خودشون هم نه تنها ابایی نداشتن بلکه افتخار هم میکرد. اما برگردیم به عصر پیامبر اسلام و مسائل مربوط به سرزمین هجرت. ببینید، در زمان پیامبر اسلام و قبل از اون که البته نیاز هست به شکل کامل بررسی بشه، ادیان آزاد بودن. یعنی شما یهودیانی رو میبینید در مدینه هم پیمان بودن با اوس و خزرج، یعنی بخشی از اونها مثل یهود بنی قریظه با اوسیان هم پیمان بودن و بخشی دیگر از اونها مثل بنی نذیر و بنی قینقا با خزرجی ها. جالب این هست که در مدینه بین یهودی ها هیچ دعوایی نبود، دعوا فقط بین اوس بود و خزرج، یعنی در واقع همین اعراب بودن که چندین جنگ با هم داشتن. یوم البعاث یا جنگ بعاث آخرین جنگ اونها بود، جنگ های دیگری هم داشتن مثل یوم السراره و یوم الدیک و دیگران. بنابراین در محیط حجاز و بخصوص در عصر پیامبر اسلام در خود مکه ادیان آزاد بود. مسیحیانی داشتیم مثل صهیب، مثل نستاس که در مسیحیت حضور داشتن، یا برقت ابن نوفل که به نوعی مسیحی بود و پسر عموی خدیجه همسر پیامبر اسلام بود. افراد دیگری بودند که به اونها میگفتن حنفا، یعنی اهل هیچ دینی نبودند، مثل زید بن عمرو بن نفیل، عثمان بن حویرث و عبیدالله بن جحش، و این افراد کسانی بودند که فقط خدا رو میپرستیدند، به هیچ کدام از فرق مختلف اهتمام و جدیتی نداشتند. در کنار این بت پرستان هم بودند، صابئین هم بودند و افراد مختلف هم بودند. مشکل از کجا آغاز شد؟ بنابر اجماع مورخان که من بارها بدان پرداختم، با آمدن پیامبر اسلام پیامبر شروع به دشمنان دادن به خدایان میکنه. یعنی آن تساهل و تسامحی که در اون محیط وجود داشت پیامبر اسلام اون رو نپذیرفت و شروع کرد دشمنان دادن به خدایان رو، یعنی بت‌ها رو، خدایان مشرکان رو، بزرگان اونها رو، و اینها رو انواع و اقسام اتهام‌ها زد. حالا نکته اساسی دقت بفرمایید، پیامبر اسلام چگونه مواجهه داشت با این افراد. یک سنتی که در اسلام وجود داره جناب دانیل بزرگوار، سنت مباهته هست، یعنی بهتان زدن. یعنی شما اگر دید این متن روایتی است که هم در مصادر اهل تسنن آمده و هم در کتب اربعه شیعه، پیامبر اسلام روایتی داره اشاره میکنه اگر دیدید کسی بر اسلام ایراد میگیره، سعی کنین به او دشنام بدهید، او رو سب بکنید، بهتان بزنید تا مردم از پیرامون او پراکنده بشن. در واقع پیامبر اسلام خودش همچنین عمل میکرد. مثلا شخصی مثل عمرو ابن هشام مخزومی که به او ابوالحکم میگفتن، پیامبر اسلام او رو ابو جهل نام، و امروز مسلمان ها میگوین ابو جهل، در حالی که این شخص آنقدر از نظر فکری وارسته بود، حالا در حد خودش عرض میکنم، نه اینکه به معنای علوم امروزی باشه، در بین عرب آنقدر وارسته بود و حتی از نظر پذیرایی کردن مصادر تاریخی آوردن، این شخص بسیار دست و دلباز بود، یعنی بسیاری از فقرا رو بر سر سفره خود می نشاند و اونها غذا می داد و از اونها محافظت می کرد، چون تیره بنی مخزوم یکی از بزرگترین تیره های در واقع قریش محسوب میشد در کنار بنی ابوشمس و بنی امیه. این شخص رو پیامبر اسلام به اون لقب ابوجهل داد، یعنی این آقا یک انسانی است نادان. چرا؟ چون با اون مخالف بود، نبوت اون رو مورد سوال قرار داده بود، پرسش میکرد از اون. یا به عنوان مثال زمانی که پیامبر اسلام به مدینه آمد، شخصی بود رئیس اوسیان بود، به اون میگفتن ابو عامر، که اندیشه های اندک اندیشه های مسیحی و اهل کتاب هم داشت. چون نبوت پیامبر اسلام رو نپذیرفت، به اون لقب ابو عامر فاسد داد. شما دقت بفرمایید، یک شخصی که مورد احترام بود، ابو عامر در واقع راهب به اون میگفتن، ایشان گفت ابو عامر فاسد. این سنت وجود داره و امروزه هم در جامعه حجاز یک مسئله اساسی وجود داره، ما باید اون رو بشناسیم. اون این هست، مسلمانان سعی کردن تاریخ رو به نحو پیامبر اسلام برگردن، یعنی آنچنان بشود که پیامبر اسلام برجسته بشه، گویی با آمدن اسلام عرب زیر و رو شد. یک عربی بسیار وحشی، بی سواد، اندک احترام و به نوعی حقوقی برای زنان قائل نبود، ناگهان با برآمدن پیامبر اسلام تبدیل به یک ملت متمدن، یک ملت صاحب فضل و صاحب حقوق شد. شما به مسئله زنان دقت بفرمایید. پیامبر اسلام آیه آورده در قرآن که میگوید فرزندان را به نام پدرانشان بخوانید، یعنی از مادران سلب کردید. اما جالب همینه که در قبل از اسلام بسیاری از بزرگان مکه از اینکه خود رو به مادران خودشون منسوب کنن نه تنها ناراحت نمی شدن بلکه افتخار هم می کرد. مثلا عمر ابن خطاب رو می گفتن ابن حنتمه، یا همین ابو جهل رو می گفتن ابن حنزلیه، یا نوفل ابن اسد که در واقع اون رو شیر قریش می دانستن به اون می گفتن ابن ادویه، در واقع به مادر اون نسبت می دادن و هیچ کدام هم ناراحت نمی شدن. برخی از قبائل اصلا نام مادران بر اونها بود. اما با آمدن پیامبر اسلام زنان دیگر به کنار رفتن، گویی حقوقی ندارن و صرفا فقط وسیله‌ای هستن که بتوانن فرزندان رو به دنیا بیارن. در مورد زنده به گور کردن دختران که پیامبر اسلام و به خصوص مسلمانان معتقد هستن با آمدن پیامبر اسلام این اوضاع از بین رفت، اولا پیامبر اسلام و مسائل مربوط به زنان رو باید در یک بحث بسیار مفصلی بهش بپردازیم که این چه حقوقی بوده و آیا در جوانب مختلف این حقوق بهتر شده یا بدتر شده. آیا با بهتر شدن برخی از قوانین و حقوق نسبت به زنان، آن هم در عصر حجاز، آیا امروزه زمانی که پیامبر اون رو به نوعی تثبیت کرد، یعنی گفت هیچ کس حق تغییر اون رو نداره، آیا همان قوانین بهبود یافته از پیامبر امروز قابل استناد هست یا نه؟ اینها قابل بررسی. اما زنده به گور کردن دختران رو مصادر تاریخی به شخصی به نام قیس ابن عاصم نسبت داد. این شخص کسی بود که بعد از حمله در واقع حالا عشایر مختلف به او، دخترانی رو از قبیله بکر گرفتن و بود. ایشان پادرمیانی میکنه که دختران رو پس بدن، اونها هم میپذیرن. تنها دختری که حاضر نشد خود رو به خانواده خودش برگردانه همین دختر قیس ابن عاصم بود که ترجیح داد در همون قبیله بمانه. جالب این هست که همین شخص عهد میکنه که چون من شرافت من به هم ریخته، زیر سوال رفته، من بعد هر دختری که به دنیا بیاید او رو زنده به گور خواهند. البته این مطلب وجود داشت. چرا؟ چون اعراب در تنگناهای مختلف معیشتی بودند، غالبا در حال نزاهای فصلی بودند. برخی ها به واسطه بیماری این کار رو میکردن، مثلا دختری کور به دنیا میاد، دختری دارای نواقصی بود که خب درمان نمیشد و کسی هم حاضر نبود این رو به عنوان همسر بپذیره، عرب سعی میکرد این رو به نوعی مدفون بکنه، زیر سوال ببره و از بین ببره. آن چیزی که ما امروزه مثلا علوم پزشکی میگن بهتر از فرزندی به دنیا نیاید اگر بیماری خاصی داره که قابل درمان نیست، در آن زمان ادعی وقتی میدیدن دخترانشون دارای چنین مشکلاتی هستن این کارو انجام میدن. اما این مطلب به هیچ عنوان عمومی نبود، یعنی در بین اعراب وجاهتی نداشت. حتی افراد دیگری بر ضد این کار برخاستند، یعنی اون دختران رو که پدران می‌خواستند به خاطر مشکلات مالی زنده به گور بکنن اینها رو می‌خریدن، از جمله پدر بزرگ فرزند شاعر و بسیاری افراد دیگه. بنابراین ما می‌بینیم قیس ابن عاصم کسی است که در کنار پیامبر اسلام میاد و اسلام میاره، یعنی هم عصر پیامبر بوده این شخص قیس ابن عاصم. پس یک سنتی نمیتوانسته داره خدمتی باشه که بگوییم اعراب همه دختران رو زنده به گور میکردند و به نوعی پیامبر اسلام آمد و اونها رو به نوعی حیات بخشید. این مربوط به برخی قبائل خاص بود مثل بنی تمیم که در دست به چنین کارهایی میزدن، آن هم موارد بسیار محدود، وگرنه خب طبیعتا نسل اعراب امروز منقرض بود. بسیاری از دخترانی که امروز دیدیم از طوایف مختلف با هم ازدواج میکردن، اینها حاصل در واقع رشد و پرورش در درون یک خانواده بودن. بنابراین عده افراد به دلایلی که من عرض کردم به شکل خلاصه دختران خودشون رو زنده به گور میکردن، اما این مطلب عمومی نبود. در حالی که ما میبینیم زنان عصر پیامبر دارای شغل‌های متعددی بودن، مثلا همین خدیجه که همسر پیامبر اسلام بود یک شخص تاجر بود، یعنی کاروانهایی رو به جایی میفرستاد. هند همسر ابو سفیان کسی بود که مورد مشورت بود، حتی او یکی از فرماندهان جنگ بود، یعنی در کنار مشرکان در جنگ احد حاضر شد. یا مثلا شما همین خاله در واقع ابو جهل رو دقت بکنید، ام جلاس، کسی است که قریش پیمان نامه ها رو به او میداد تا او نگهداری بکنه، یعنی امین محسوب میشد. در یک چنین جامعه ای که زنانی اونچنینی وجود داشت، پیامبر اسلام آمد و بعد از این داستان اشاره کرد که زنان باید قرین خانه هایشان باشند. طبق آیات خود دیگر زنان به پرده پوشی عادت کردند. شما دیگر زنی که تجارت بکنه در اسلام نمیبینید، شما زنی که نقش حقوقی وارسته و برجسته‌ای داشته باشه در اسلام نمیبینید، شما زنی که بتواند نقش اجتماعی داشته باشه نمیبینید. و جالب و شگفت انگیز اینه جناب دانیل عزیز، عایشه در بعد از قتل عثمان توسط طلحه و زبیر آمد، در واقع او به خاطر نارضایتی که از عدم جساس قاتلین عثمان صورت گرفته بود بیرون آمد. اما بسیاری از زنان پیامبر به او خورده گرفتند، پیامبر از تو نخواسته که بیرون بیایی، تو باید پرده پوش باشی، در درون خانه هایت باشی. و بسیاری از یاران علی به طلحه و زبیر این کنایه رو می‌زدند، گفتن شما مادران خود رو در پس پرده گذاشتید اما ام المؤمنین رو آوردید در بیرون. در واقع با این نوع نگاه حقوقی ما می‌بینیم که زنان در یک تنگنای شدید اجتماعی قرار گرفتن که حتی امروز هم وجود داره.
0: بسیار عالی.
2: بله، سپاس از شما، واقعا استفاده کردیم از دانش شما. آقای دانیل عزیز، فکر میکنم کمتر از 5-6 دقیقه دیگه وقت داریم، شما برنامه رو چطوری به پایان میرسونین؟ چه سوالی به عنوان آخرین سوال دارین که مطرح کنیم؟
0: فکر میکنم پریسا جان برای آخرین سوال دیگه وقتی نباشه، یک جمع‌بندی کنیم این برنامه رو و برای پنجشنبه بعد ادامه برنامه رو خواهیم داشت. خب اونطوری که من متوجه شدم از صحبت‌های جناب سلیمانی، این که در واقع اعراب قبل از پیدایش اسلام و ظهور اسلام هم دارای فرهنگ و تمدن بودن، اینها شاعر داشتن و اون تمدن خاص خودشون رو داشتن، قوانین رو حاکم بوده در اون سرزمین، ادیان مختلف به راحتی در کنار هم زندگی می‌کردن و این نبوده که اینها مشکلی براشون پیش بیارن. در مورد زنان هم همونطوری که جناب سلیمانی عزیز گفتن، خب این رسمی که میگن دختران رو زنده به گور می‌کردن به صورت خاص در قبایلی انجام می‌شده، نمی‌شد تعمیمش داد به تمام اعراب، چون اگر اینطور بود قاعدتاً باید نسلشون از بین می‌رفت. ضمن اینکه همونطور که شما گفتید، خدیجه همسر محمد خودش یکی از تجار بزرگ بود که کاروانهای رو گسیل میکرد و مناطق مختلف، و هند در جنگ احد، همون هندی که حالا مسلمانان و شیعیان به عنوان هند جگرخوار میگن که حمزه عموی پیامبر رو کشت، این در جنگ احد عملا شرکت میکنه. ما الان در امریکا در اسرائیل بر اساس قوانین نوین زنانی ها در جنگ شرکت میکنن. ببینید اینها 1400 سال پیش چه جایگاهی رو برای زن قائل بودن که زنان در این موقعیت های تجارت جنگ همه شرکت میکردن. و اون چه که من در واقع متوجه شدم اینه که محمد در واقع اومد و زن رو از عرصه اجتماعی بیرون کشید، جایگاهش رو برد در خونه و در اتاق و در حرمسراها و این ظلم تاریخی رو به زنان انجام داد. و نکته جالب دیگه که وجود داره اینه که حتما جناب سلیمانی توی جلسه بعد راجعش صحبت خواهند کرد. سه بک اصلی اعراب لات و عزامان این هسته اسماشون اسامی زنها بوده. چطور میشه ملتی زن رو باور نداشته باشه بعد خدایانشون رو بوتای اصلیشون رو اسم زن روشون بزنن؟
1: بله کاملا
0: ناغذاته.
1: بله کاملا. در واقع این سه بت رو به نام دختران خدا میدانستن، دختران الله میدانستن، که حالا ما مباحث مربوط به الله رو باید در یک بحث مفصلی بررسی بکنیم،
0: صحبت کنیم.
1: نام بسیاری از قبایل برگرفته از زنان بود، یعنی اونها خودشون رو به مادران خودشون نسبت میدادن، که متاسفانه با آمدن پیامبر اسلام جایگاه زن در بیشتر مواقع تضعیف شد. در اندک جایی که به نوعی جایگاه زن بهبود پیدا کرد، به اندازه ای نبود که حتی در همان عصر قابل مقایسه با آن چیزی باشد که در روم، در ایران و در یونان و در جاهای دیگه برای زنان قائل. نکته اساسی جناب دانیل بزرگوار این هست که پیامبر اسلام و قرآن احکام خود رو لایتغیر و لایتبدل میده، یعنی میگه من آن چیزی رو که آوردم در 1400 سال پیش هیچ کس حق تغییر اون رو نداره. میگه حرام محمد حرامون ابدا، حلال محمد حلالون ابدا. یعنی اگر پیامبر اسلام مثلا آمده در مورد زنان چون این مطلبی رو حرام اعلام کرده، این تا ابد حرامه، یعنی شما نمیتوانید اون رو تغییر بدهید. بنابراین همان قوانین اندکی که جایگاه زنان رو اندکی بهبود بخشید، به مرور زمان دیگه شد اندیشه های زن، دیگه شد جزء تبعیضات بر علیه زنان. یعنی آنچه که امروز ما به عنوان حقوق میشناسیم دیگر برای زنان ما هیچ جایگاهی نداره. این گونه است که زنان ما به دنبال آمدن در عرصه‌های اجتماعی هستن اما نمی‌دونن. این رو در قانون اساسی ما هم می‌تونیم ببینیم.
0: دقیقاً. و این بحث رو فکر می‌کنم باید داشته باشیم به صورت مفصل در برنامه بعد، ادامه بحث شرایط و وضعیت شبه جزیره عربستان، حجاز و مکه رو توی برنامه بعد به صورت مفصل با هم ادامه خواهیم داد.
2: در حالی است که در یکی دو هفته گذشته بود که آقای لاریجانی گفته بود ایران پس از اسلام بود که دارای تمدن شد، و حالا میبینیم که اصلا خود اسلام بعد از اینکه وارد عربستان شده در واقع یه نوع بی‌تمدنی رو براشون به همراه آورده. یعنی قبل از اون تمدن خیلی بالاتر بوده که خانم‌ها میتونستن فعالیت‌های اجتماعی داشته باشن در 1400 سال پیش، ولی متاسفانه این اتفاق افتاده. خب بسیار لذت بردیم، استفاده کردیم آقای دانیل از صحبت‌های آقای سلیمانی. از شما هم سپاسگزاریم که مشارکت می‌کنید در برنامه‌های اسرائیل پارس تیوی، و امیدواریم که این همکاری تداوم پیدا کنه و باز هم بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. سپاسگزاریم از شما آقای سلیمانی عزیز. تا پنجشنبه آینده راس ساعت 6 بعد از ظهر به وقت اسرائیل با شما خداحافظی میکنیم. سپاس از شما.
1: من هم سپاسگزارم از شما.
2: خدا نگهدارتون. بله آقای دانیل عزیز، پس خب به عنوان آخرین صحبت، ما سه شنبه برنامه خواهیم داشت با خانمی که اسمش رو الان نگفتیم ولی بعداً میذاریمشون در تبلیغات صفحه فیسبوکمون. پس سه شنبه ما با شما برنامه تابو رو ادامه خواهیم داد و درسته؟
0: بله سه شنبه برنامه با خانم تابو شکل جواب زیبای قوی صحبت خواهیم کرد.
2: سپاس از شما آقای دانیل عزیز به خاطر تمام زحماتی که برای مجموعه اسرائیل پارس تیوی میکشید. امیدواریم که همواره شاد و پیروز و سلامت باشید. خدا نگهدار.
0: شما و بیننده‌های محترمتون وقتتون بخیر.
2: سپاس از شما.
3: داستان ارسال نامه پیامبر به خسرو پرویز و امپراتور روم را همگی میدانیم و در کتاب‌های آموزش و پرورش و همچنین کتاب‌های دروس عمومی دانشگاه‌ها تأکید خاصی روی این موضوع شده است، ولی عجیب آنکه دیگر روایت که بر اساس آن خسرو پرویز نامه‌ای در پاسخ به پیامبر اسلام نوشته است را کمتر شنیده‌ایم و یا از ما پنهان کرده‌اند، چرا که مورخین مسلمان با زیرکی هرچه تمام‌تر آن را در طول 1400 سال از ما پنهان داشتند. روایت نامنگاری پیامبر در منابعی که چند قرن با زمان پیامبر اسلام فاصله داشتند آمده است. در این میان داستان پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز ریشه در نوشته طبری دارد و چند قرن بعد از او مورخانی مانند ابن بلخی و چند نفر از مورخان دیگر چون این مواردی را نقل کردند. اما جالب است که یعقوبی از دیگر تاریخ نگاران کهن از پاسخ خسرو پرویز به پیامبر اسلام هم سخن رانده است که تاکنون در منابع اسلامی اشاره‌ای به آن نشده و به عمد در تاریخ پنهان مانده است. متن نامه که تقریباً در همه تاریخ‌های معتبر اسلامی از قبیل ابن سعد، واقدی، طبری، ابن اسیر، بخاری، یعقوبی و ابن خلدون از منابع واحد سیره ابن هشام گرفته شده است، بدین قرار است: بسم الله الرحمن الرحیم، از محمد پیامبر خدا به پادشاه بزرگ ایران درود بر آن کس که از راه راست پیروی کند و به خداوند و رسول او ایمان آورد و گواهی دهد که خدایی به جز خدای یگانه و بیشریک وجود ندارد و محمد بنده و رسول اوست. من تو را به پذیرفتن دین خدای عزوجل فرا می‌خوانم، زیرا فرستاده او بر همه جهانیانم تا پیام او را بر همه کافران ابلاغ کنم. پس ایمان آور تا رستگار شوی و اگر چنین نکنی گناه مجوس بر تو باد. برخی از نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. آنها برای صحبتشان دلایل گوناگونی می‌آورند. حتی معتبرترین منبع عربی یعنی قرآن هم از این واقعه یاد نکرده است. در این کتاب رویدادهای مهم تاریخ اسلام ذکر شده ولی خبری از نامنگاری پیامبر اسلام با دیگر فرمانروایان جهان نیست. این در حالی است که قطعاً این واقعه میتوانسته یکی از رویدادهای مهم تاریخ اسلام باشد، به طوری که در کتابهای بعدی که چند قرن با قرآن فاصله دارند به عنوان واقعی مهم روایت شده است. به راستی چرا در قرآن از این روایت یادی نشده است؟ عجیب این که این داستان با آب و تاب فراوان در کتاب‌های بعدی آمده است. پرنس کاینتی در کتاب سالنامه‌های اسلام و بر اساس پژوهش‌های محقق آلمانی هوبر گریم به چند دلیل نامه را رد می‌کند. 1. در تمام نامه‌های فرستاده شده توسط پیامبر اسلام به پادشاهان دیگر کشورها فقط یک تن از آنها از نظر مقام با شاهنشاه ایران برابری می‌کند و آن هم امپراتور روم است، اما واکنش تمام آنها دقیقاً در نقطه مقابل خسرو پرویز است، زیرا نجاشی شاه حبشه اسلام می‌آورد و امپراتور روم نیز اظهار می‌کند که دین محمد را قبول دارم ولی از جان خود در برابر رومیان بیم دارم. خسرو پرویز هم که نامه را پاره می‌کند. وقتی مورخان اسلامی چون این خیال بافانه با افسانه سرایی واقعیت‌های تاریخی را تحریف می‌کنند، چگونه می‌توان اصالت وجود چنین نامه‌هایی را اعتبار بخشید؟ دلیل دوم نوع تشریفات سنگین دربار خسرو پرویز است که در تمام منابع از آن سخن رفته است. رسیدن به نزد شاهنشاه ساسانی یک هفتخان رستم را طی کردن می‌خواسته، به طوری که حتی شاهان دست نشانده نیز نمی‌توانستند تا فاصله معینی به شاه نزدیک شوند. در چنین شرایطی تصور این که یک تازی گمنام از شبه جزیره عربستان از راه برسد و بی هیچ اشکالی به نزد پادشاه برود و بدون تشریفات نامه را به دست خسرو پرویز بدهد و با وی در مورد آن جر و بحث کند، اگر برای یک تازی قرن 1 و 2 هجری قابل قبول باشد، برای ما که به تشریفات دربار شاهان ساسانی آشنایی کلی داریم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. شاید بشود به طنز گفت که ممکن است عربی نامه را آورده به ناچار به یک سرباز ساسانی تسلیم کرده است و آن سرباز نامه را پاره کرده و دوران بعد تصور شده که شاهنشاه ایران چنین کرده است. سوم، بنا به محاسبه دقیق، خسرو پرویز در 29 فوریه سال 628 میلادی به فرمان فرزندش شیرویه اعدام شد و این تاریخ برابر با 17 شوال سال 6 هجری است. چنانچه طبری و ابن سعد گفتند این نامه باید در هفته‌های پایانی سال 627 یا اوایل سال 628 و توسط عبدالله ابن حذافه فرستاده پیامبر به خسرو پرویز تسلیم شده باشد، در صورتی که حذافه مأمور مذاکره با قریشیان بوده است که به صلح معروف حدیبیه تمام شده، چگونه یک شخص در آن واحد در دو مکان حضور داشته است. چهارم، در آن بخش از تاریخ طبری که حوادث آخرین سالهای ساسانیان بر اساس منابع ایرانی به ویژه خدای نامه که مورد استفاده فردوسی، ابوریحان بیرونی و مسعودی قرار گرفته روایت شده است، سخن از چنین سفارت و فرستاده ای به میان نیامده و آنچه گفته شده صرفاً از منابع تازی گرفته شده است و این نشان می‌دهد که وجود چنین نامه‌ای برای خود ایرانیان به کلی ناشناخته بوده است، همانطور که نامه‌های نوشته شده به دیگر پادشاهان کشورها نیز در منابع روم و یونان و حبشه و ارمنی و سوریانی و لاتینی ناشناخته بوده است. به احتمال زیاد این روایت‌ها را در دوران اموی و شاید عباسیان وارد تاریخ کرده‌اند. بیش از 12 قرن است که این موضوع ارسال نامه از جانب پیامبر اسلام برای خسرو پرویز در جهان اسلام واقعیتی مسلم به حساب آمده و نسل به نسل توسط تاریخ نگاران مسلمان نقل شده و هر بار زوائد مختلفی نیز بر آن اضافه شده است. نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته و اصولاً چون این نامه‌ای فرستاده نشده تا پاسخی بدان داده شده باشد و آنچه درباره ارسال این پیام گفته و نوشته شده داستانی است که مدت‌ها بعد از درگذشت محمد از جانب عمال دستگاه خلافت ساخته و پرداخته شده است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. تنها توجیهی که میتوان برای چنین روایاتی کرد این است که داستان پاره شدن نامه محمد توسط خسرو پرویز مانند افسانه مسلمان شدن پادشاه حبشه و قصد مسلمانی امپراتور بیزانس و بخش‌های بعدی این افسانه به اصطلاح امروزی برای مصرف داخلی و برای مردمی که با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی بیرون از جزیره العرب یا سرزمین‌های اشغالی جهان اسلام آشنایی چندانی نداشتند ساخته و پرداخته شده و تنها نتیجه‌ای که میتوان از چنین روایتی گرفت این است که یا مورخان ناقل آن مطلقاً با تاریخ ساسانی آشنا نبودند یا چنان خواستار معجزه‌سازی بودند که توجه به واقعیت‌های آشکار تاریخی را ضروری ندانستند. باید توجه داشت که در شاهنامه که به نظر میرسد فردوسی از منابع ایرانی و گفته‌های دهقانان بهره برده است، اثری از چنین نامه‌ای نیست و به هیچ وجه داستان پاره کردن نامه پیامبر در شاهنامه نقل نشده است و این مورد هم میتواند به ابهامات این داستان بیفزاید. ابهامات هنگامی بیشتر می شود که با بررسی زمان فرستاده شدن نامه های پیامبر به پادشاهان دیگر در می یابیم که این نامه ها همزمان با سالهایی بوده است که پیامبر دچار مقابله با رویدادهای مهم داخلی در سرزمین حجاز بوده است و هنوز بسیاری از اعراب اسلام نیاورده بودند. در آخر باید پرسید که چرا داستان پاره کردن نامه توسط خسرو پرویز تا این حد مورد توجه قرار گرفته و همه‌گیر شده است، اما مسلمان شدن بازان حاکم دست نشانده یمن که توسط خسرو پرویز در آنجا منصوب شده بود و تقریبا تمامی مورخانی که از پاره شدن نامه سخن گفتند بدان اشاره کرده اند تا این حد گمنام مانده است، این موضوع هم به ابهامات می افزاید.
4: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
5: من میتونم با یه مقدمه شروع کنم؟ من اینجا میخوام از یه مصیبتی حرف بزنم که حرف زدن ازش واقعا آسون نیست. این فاجعه حتی اگه به صورت کابوس هم بود میتونست کشنده باشه، ولی متاسفانه در دنیای واقعی برای ما اتفاق افتاد. دیماهی که زمستون رو برای ما ابدی کرد و تمام فصلهای بعد از اون فقط تکرار اون زمستون بود برای ما. من و خانوادم تنها نیستیم، خانواده های زیادی هم درد ما هستن. ما جوانهایی رو از دست دادیم که میتونستن سالهای سال حق حیات رو داشته باشن و به بشریت خدمت بکنن.
6: من محمود زیبایی هستم، همسر شهرزاد هاشمی و پدر مایا زیبایی.
7: حمیدزاده قاسمی هستم، پدر کیانای قاسمی. کیانا دختر 19 ساله من بود که توی سانه هواپیمای اوکراین توی دیما حدث من رفت.
8: من عباس ابراهیم هستم، خواهر نیلوفر ابراهیم و سعید طهماسبی عزیز، شوهر خواهر من بودش که در این پرواز بودن.
9: ما آن جماعت دل شکسته ایم که در جوانی خود پیر گشته ایم. من اهورا اجدری هستم، برادر جان باخته بیگناه که در این جنایت جان خودش را از دست داد، غنیمت اجدری.
10: ما دقیقا ساعت 12 شب بودش که از مشهر کرج حرکت کردیم به سمت فرودگاه لعنتی امام خمینی و ساعت حدود 1:30 رسیدیم اونجا. رفتیم وارد سالن شدیم، همون موقعی که ما اومدیم تقریبا یه چند دقیقه بعدش، زیاد طول نکشید، امیر حسین رفت سر صف. فرودگاه به شدت شلوغ بودش، حالا تعطیلات کریسمس تموم شده بود، نمیدونم، به شدت شلوغ بود.
6: موضوعی که شاید یه مقداری من رو نگران کرده بود در اون زمان تو اون ساعت‌های بحرانی این بود که برادرم گفت کانترها غیر فعال شدن و صف خیلی طولانی هست و کانترهای بحرانی این بود که برادرم گفت کانترها غیر فعال شدن و صف خیلی طولانی هست و کانترها کار نمی‌کنن، مردم در صف منتظر هستن و هیچ کس پذیرش نمیشه و این یه مقداری عجیب بود که صف طولانی هست.
10: یعنی اگه شما صبحی از ساعت 2 تقریبا که امیرحسین سر صف بود تا زمان پرواز، نزدیکای زمان پرواز یه نیم ساعت 20 دقیقه مونده بود طول کشید تا وسایلشو داد و بعد یکی دو تا پرواز کنسل شده بود ولی بقیه پروازها انجام شدن و در همون حین که داشت چمدوناشو میداد و من پیام داد که بابا زدن، منظورش این بود که ایران موشک زده با آمریکا و منم گفتم نگران نباش بابا و پرواز داره انجام میشه. به هر حال دیگه نزدیکای زمان پرواز بود که از ما خدافظی کرد.
11: تا آخرین لحظه بسیار خوشحال بودم. 3 هفته قبل از این پرواز نیلوفر و سعید مراسم عروسیشون رو گرفته بودن توی ایران و برای مراسم عروسیشون اومده بودن، در اوج شادی بودن، در اوج خوشحالی. حتی پدر من هنوز تعریف میکنه که وقتی که نیلوفر و سعید برای خدافظی وارد خونه شدن، در خونه رو باز کردن با فریاد شادی که ما خوشحالیم، ما خوشبختیم. ببخشید
7: کیانا، تایمی که من چمدوناش تحویل دادم همون آن گفت وای بابا ایران به پایگاه عین الاسد آمریکایی‌ها تو عراق حمله کرده. یعنی این بچه اینقدر ترس تمام وجودش گرفت که اصلا از این حال به اون حال شد، من بغل کرد، کلی بچه گریه کرد، گفت بابا من دارم میرم ولی خیلی با شما متاسفم، خیلی میترسم که با رفتن من جنگ بشه، من شما رو از دست بدم. یعنی این تلخ‌ترین خداحافظی زندگی کیانا بود، زندگی خود من بود. من توی 49 سال که عمر از خدا گرفتم، یعنی سخت‌ترین خدا

0: خداحافظی من با دخترم بود.
1: خیلی عادی باشون خداحافظی کردیم و فرضمونم بر این بود که پرواز به موقع داره انجام میشه، یعنی در جریان تأخیر هم حتی نبودیم.
2: پسر من سر ساعت خداحافظی کرد، رفت سوار هواپیما شد. بعد مادرش بهش زنگ زد، موبایلش خاموش بود، زنگ زد به دوستش که بغل دستش بود، اون گوشی داد به امیرحسین. مادرش گفت بچه‌ها تأخیر کردید. گفتش که دارن یک مسافر، حالا یک مسافر یا چند مسافر رو از هواپیما، یک یا چند مسافر هواپیما سوار نشدن، دارن چمدوناشون رو تخلیه میکنن. تأخیر به خاطر اینه، چیزی که امیرحسین از داخل هواپیما به ما گفت. ولی کسی تو خود فرودگاه اعلام نکرد که پرواز تأخیر داره. من از رو بورد نگاه میکردم.
3: آخرین پیام ها رو در واتساپ برای دخترم فرستادم و اون پیام ها هیچ وقت دیده نشد که ازشون پرسیدم. فکر میکنم ساعت 6 و 3-4 دقیقه بود که پرسیدم که چرا پروازتون بلند نمیشه، چون داشتم همون موقع از روی سایت فلایت رادار به صورت در واقع زنده و آنلاین میدیدم هواپیما رو که روی باند هست و در واقع داشت تیک آف میکرد.

من دیدم که نوشته ready to flight، آماده برای پرواز، و همسرم و پسرم تو ماشین بودن. ما همسرم زنگ زد گفتش که چی شد، گفتم که نوشته آماده برای پرواز،

0: rotates.
1: دیگه اون موقع وقتی هواپیما رسید به انتهای باند خیالم راحت شد که خب هواپیما بلند شد دیگه.

0: منطقه تقریبا ساعت روح دیگه 320 منطقه اکتیبه.
1: جی پی اس سلور هسته؟
0: یه سری دورایی مثل موشک هست، چیزی هست؟
1: 320 منطقه نه چند مایلی کجا؟
0: بلیش رو بنده بسانه تشکیز کردم ولی فکر کنم طرف پیام کرده جنا باشه. الان ما نورش رو میبینیم از اینجا.
1: چیزی به ما گزارش نشده چیجوریه نورش به چه شده که؟
0: نور مشکی دیگه
1: به سمت شهر که یعنی حرکت نمی کنم
0: شاید نه از اونجا بازن شد یعنی چمچی چیزی
1: به ما چیزی گزارش نشده ولی شما پرشن داشته باشید چون این اطلاع شده فرم فارسی رو ایدار چون این اطلاع شده فرم فارسی رو ایدار اوکان اطلاع شده فرم فارسی رو ایدار شما دیگه چیزی مشاهده نمی کنه؟
0: بند جان انفجار یه نور بسیار بزرگی اونجا ما دیدیم باشم که نمیدونم چی بود کامتا بر ما نورمال همه چی
1: آره فکر نمیدونم مشکل برای شما باشم
0: انشاءالله بسیار
2: فرودگاه ما که خارج شدیم وارد ایجاده صحابه شدیم من یه برق نوری دیدم رو برون
3: هواپیما آتیش گرفته شهریار فردوسیه
2: من گفتم خدای این چی بود
3: بسم الله الرحمن الرحیم خدای خود کمک کن
2: یکم جلوتر که رفتم یک انفجار بزرگی دیدم گفتم لیلا زدن گفت چی زدن کوه همون موقع نمیدونم یه کوهی بود یه مانعی بود من اون همسرم ندید بعدم که از اون مانع رد شدیم دیگه نوری نبودش من گفت از بس که این اخبار دنبال میکنیم فکر کردی آمریکا زده گفتم آره والا فکر آمریکا زده بعد دوباره همسرم خوابید من اصلا نگران نبودم برای هواپیما برای چی باید برای هواپیما نگران باشم؟ میلیون ها پرواز انجام میشه.
4: من و خواهر و برادرم لندن زندگی میکنیم. اون شب خواهر من چون پرستار هست شب کار بود. ساعت 4 صبح بود تلفن من زنگ خورد. با توجه به اینکه ما زیاد به هم زنگ میزنیم من زیادم نگران نشدم از تلفن اون موقع خواهرم گوشی رو برداشتم به هم گفت که خوابی؟ آره خب معلومه این موقع خوابم با یه حالت خیلی مضطرب گفت یه هواپیما توی ایران سقوط کرده گفتم خب که چی؟ گفت فکر کنم پرواز غنیمت گفتم نه اشتباه میکنم
5: هواپیما
6: اون چیه داره میزوزه؟
5: رسول حسین بیا حسین بیا شاید یه نفر اینجا باشه بیا یکیتون کمک
6: بابا مسافری بود دیگه بابا اون وقت خب برو اونجا که هست
7: هر جا خونه کارگری هست بگیر آقا هر جا خونه زندگی میکنه بگیر
6: نه اینجا هست
8: یادم نیست که کدوم خبرگزاری بود روی فیسبوکم ولی دیدم تیتر خبره که یک هواپیمای اوکراینی سقوط کرده به دلیل نقص فنی خیلی بهم استرس وارد شد من نمیدونستم که سعید و نیلوفر با چه پروازی اون شب دارن پرواز میکنن. انقدر بهم استرس وارد شد که نتونستم خبر رو باز بکنم، فقط یه مقدار پریشون شده بودم. فکر میکنم حالاش یه رو بیست دقیقه گذشت اخبار تکمیلی اومد بیرون و اعلام شد که یک هواپیمای اوکراینی بلافاصله بعد از بلند شدن از فرودگاه امام در ظرف کمتر از چند دقیقه سقوط کرده و به دلیل نقص فنی سقوط کرده و تمامی سرنشینان کشته شدن. وقتی که من این خبر رو خوندم اونجا دیگه به تکاپو افتادم که اطلاعات این پرواز رو در بیارم ببینم چه پروازی بوده و شروع کردم گوگل کردن و دیدم که این پرواز اوکراینی دقیقاً مطابق با همون زمانی که پرواز نیلوفر سعید هولاش 5، من فقط میدونستم که ساعت 5 قراره بچه‌ها پرواز کنن به وقت ایران، دیدم که مطابق همون ساعت و نوشته یک ساعت تأخیر داره، تأخیر داشته، بلند شده و چند دقیقه بعد از بلند شدن سقوط کرده و شماره پرواز هست PS752.
9: ساعت 20:07 یا رو به 7 بود تقریبا که دیدم که خانمم گفت وای حمید یه پرواز مثل که مال اوکراینه، اوکراین چند تا پرواز داشته امروز دیگه. زندگی به ما سیاه شد، من همون آن فهمیدم دیگه آمدم به سری درزدم به دوستان، یه خونه ما شد جهنم برزخ دیگه.
4: همون موقع به برادرم زنگ زدم گفتم یه همچین اتفاقی افتاده، من فقط صدای زار و شیون اون رو پشت تلفن شنیدم، بهش گفتم پاشو بیا اینجا. هنوزم با خانوادم رو در ایران تماس نگرفته بودیم.
10: من تالا تو عمرم گریه نکرده بودم، ولی اون لحظات اصلا باور نمی کنید چه بر ما گذشت چه بر من گذشت. اصلا
2: موقعی که رسیدیم خونمون من موبایل رو درآوردم، یه پیام دیدم نوشته بود که صدای انفجار میاد خونمون نزدیک پرنده. خب منم همین صدا رو شنیده بودم. بعد یه پیام دیگه خوندم نوشته بود که یک هواپیما سقوط کرده. خواهرم هم اون موقع زنگ زد، تلفن خواهرم که زنگ زد خیلی نگران شدم، رد تماس دادم. یه پیام دیگه خوندم جای دیگه نوشته بود که هواپیمای اوکراین سقوط کرده. یه پیام دیگه از توی یه گروهی که خبرهای موثق بودش خوندم که کامل نوشته بود دیگه. همون موقع داد زدم، تلخترین داد تمام عمرمو زدم.
8: از پدرم و مادر خواسته بودن که نیاین بدرقه‌شون رو زحمت نیفتین و ما میریم، خودشون تنها رفته بودن فرودگاه. وقتی که من زنگ زدم به وقت ایران ساعت 8:30 صبح، اصلا یادم نمیاد که حتی سلام کردم به مادرم، فقط اولین جمله که گفتم گفتم مامان نیلوفر سعید با چه پروازی رفته بودن، با چه ایرلاینی رفته بودن، که مادرم خیلی نگران شد و پرسید که چه اتفاقی افتاده.
2: سرمو کوبیدم به دیوار، همسرم از تو داخل پرید من چی شده چه ته؟ گفتم هیچی، هرچی گفت گفتم هیچی، هرچی داد زد گفتم هیچی.
8: نمیدونم چند دقیقه طول کشید ولی مامانم بالاخره تونست که بلیط هواپیما رو پیدا بکنه و من هیچ وقت این لحظه رو یادم نمیره وقتی مادرم شماره پرواز رو خوند و گفت PS752. این لحظه در ذهن من حک شده به صورت یک لحظه تروماتیک متاسفانه و این شماره پرواز تا روزی که من نفس میکشم از ذهن من نمیره.
2: بعد رفت موبایل خودشو برداشت نگاه کرد و فهمید چی شده، ما سقوط کرده. گفتی چی نشده، نترس چی نشده، بریم فرودگاه دیگه. ما از اونجا حرکت کردیم، دوباره همون موقعی که رسیده بودیم من هنوز لباسمو در نمی‌آوردم، حرکت کردیم برگشتیم به سمت فرودگاه. این مسیر رو که مثلا یک ساعت و نیم ما می‌رفتیم 3 ساعت شاید 2 ساعت طول بودیم، خیلی یواش می‌رفتم، نمی‌خواستم برسم. هر کی هم زنگ می‌زد، حالا من و همسرم هممون کوتامون همه رو تماس می‌کردیم. رفتیم اونجا دیگه، رفتیم اونجا تو فرودگاه، بعد پرواز داشت انجام میشد، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار پسر من هنوز هستش.
11: تنها چند ساعت پیش از سانحه ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، سپاه پاسداران با موشک‌های زمین به زمین به نیروهای آمریکایی در عراق حمله کرده.
12: اشغالی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا موسوم به عین الاسد را در هم کوبیدند،
11: در حالی که فرماندهان سپاه و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت آماده میشن تا از اقتدار نیروهای مسلح ایران بگن. به حاجی زاده فرمانده این عملیات خبر میرسه پدافند سپاه یک هواپیمای مسافربری رو سرنگون کرده. حاجی زاده موضوع رو به اطلاع رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان ارشد سپاه میرسونه. همزمان ساعت 6:35 صبح حسن رضایی فر مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری که 5 دقیقه قبل خبر ساقط شدن هواپیما با موشک رو دریافت کرده با امیرعلی حاجی زاده تماس میگیره. به گفته رضایی فر او در این تماس تلفنی از حاجی زاده درباره احتمال شلیک موشک به هواپیما میپرسه. حاجی زاده شلیک موشک رو تایید میکنه و از او میخواد که موضوع مسکوت باقی بمونه. صبح روز حادثه در حالی شروع میشه که حکومت ایران از چند روز قبل با تبلیغات گسترده در تلاشه تا از مراسم تشییع قاسم سلیمانی یک پیروزی سیاسی برای خودش به دست بیاره. پیروزی که امید داشت بخشی از مشروعیت از دست رفته در سرکوبی اعتراضات آبان 98 رو جبران کنه.
13: شهادت او زنده بودن انقلاب در کشور ما رو به رخ همه دنیا کشید. عده‌ای می‌خواستن وانمود کنن که انقلاب در ایران از بین رفته است، مرده است، تمام شده. البته عده‌ای هم سعی می‌کنن که این اتفاق بیفته. شهادت او نشون داد که انقلاب زنده است. دیدید چه خبر شد تهران؟
11: حالا با علنی شدن این فاجعه احساس پیروزی میتونه برای جمهوری اسلامی بلافاصله به شکست تبدیل بشه.

0: به همین دلیل در صدا و سیما و رسانه‌های داخل با وجود سقوط هواپیما هنوز اولویت خبرها پرداختن به موضوع مرگ قاسم سلیمانی و حمله تلافی جویانه موشکی به پایگاه‌های آمریکایی.
1: دی 98 صبح هواپیما سقوط کرده، متاسفانه 178 نفر فوت کردند. دیروز تو کرمان 60 نفر زیر دست و پا له شدن فوت کردن. این جشن پیروزی تلویزیون جمهوری اسلامیه.
2: پخش مستقیم والیبال بود، بعدش هم میبینید در کنارش یه بزرگداشت گذاشته، بزرگداشت شهدای مقاومت مازندران همکنون. انگار نه انگار توی مملکت یک هواپیما افتاده.
3: ناراحتی و غصه توی این کانال دیده نمیشه.
4: یه زیر نویسم نکردن، همش دارن راجع به سلیمانی حرف میزنن. خدا لعنتتون کنه، کی میشه شر شماها از سر این مملکت کم شه؟
0: به این ترتیب حکومت ایران حالا نه تنها تلاش میکنه خبر سقوط هواپیما رو در حاشیه اخبار مربوط به قاسم سلیمانی نگه داره، بلکه علت این سانحه هم بدون انجام تحقیقات نقص فنی عنوان میشه.
5: هواپیمای 737 بوئینگ متعلق به خطوط اوکراین که از سمت فرودگاه حضرت امام خمینی به سمت کیف پرواز میکرده، اما به دلیل نقص فنی پس از پرواز در منطقه شهریار تهران سقوط میکنه متاسفانه.
0: اما از اونجا که هواپیمای ساقط شده متعلق به کشور اوکراینه، حالا رئیس جمهوری این کشور از دادستانی کشورش خواسته تا برای بررسی علت حادثه پرونده قضایی تشکیل بده. تلاش برای کشف علت سقوط توسط اوکراین نشون از شک و سوء زنهای کیف به اخبار اولیه مربوط به دلیل سانحه توسط تهران داره. تردیدهایی که دیر یا زود پای کشورهای دیگه و جامعه جهانی رو هم به موضوع باز میکنه. به این ترتیب فرمانده سپاه برای پنهان کردن علت سقوط از همین آغاز با چالش جدی روبرو شده. همزمان چالش دیگه او شبکه‌های اجتماعی. انتشار عکس‌های خبرگزاری‌های داخلی در شبکه‌های اجتماعی حالا نظر کارشناسان، متخصصین هوانوردی و روزنامه‌نگاران تحقیقی رو در سراسر جهان به خودش جلب کرده. مهمترین موضوعی که مورد پرسش قرار گرفته وجود سوراخ‌های ریز در بدنه هواپیماست که در برخی عکس‌ها دیده میشه. روزنامه دیلی میل بریتانیا از نخستین نشریاتیه که در گفتگو با کارشناسان درباره وجود سوراخ‌های متعدد بر روی بدنه هواپیما، روایت حکومت ایران مبنی بر نقص فنی رو زیر سوال میبره. کارشناسان به دیلی میل گفتن سوراخ‌های روی بدنه هواپیما احتمال اصابت موشک رو تقویت میکنه. این سوءزن‌ها خیلی زود مقامات ایران رو وادار به واکنش میکنه. ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران شایعه اصابت موشک به هواپیما رو مضحک و دروغ محض دونسته و اون رو حاصل جنگ روانی میدونه که توسط گروهی در جهت منافع آمریکا دنبال میشه. اما موضوع به همینجا ختم نمیشه. حالا انتشار عکس دیگه‌ای در شبکه‌های اجتماعی

0: توی هوا پخش میکنه که میتونه هدف رادیویی شده رو سرنگون کنه. کلاهک موشک که راداری توی اون نصب شده هنگام انفجار از بدنه موشک جدا میشه. با اینکه شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر پر شده از سوالات مختلف درباره این عکس، اما برای رئیس دولت همچنان پرداختن به موضوع اهداف قاسم سلیمانی و حمله موشکی سپاه اهمیت بیشتری داره. حسن روحانی در نشست هیئت دولت تنها چند ساعت بعد از این سانحه هوایی به تمجید از قاسم سلیمانی میپردازه.
1: اولا سردار سلیمانی یک فرمانده نظامی تنها نبود. او یک سیاستمدار بود. او یک استراتژیست بود.
0: او در جلسه هیئت دولت در پایان سخنرانی 30 دقیقه‌ای و بعد از دریافت یادداشتی از رئیس دفترش، سانحه هوایی رو یادآوری کرده و به خانواده‌های قربانیان تسلیت میگه.
1: و از طرف دیگر جای تأسف بود امروز این هواپیمای اوکراینی که سقوط کرد و عده‌ای از هموطنان عزیز ما کشته شدند. به همه خانواده‌های این عزیزان تسلیت میگیم و همچنین سایر افرادی که از ملیت‌های دیگر در این هواپیما بودند، به اونها هم تسلیت میگیم و انشالله وزارت راه و مسئولین ما علت سانحه رو بررسی خواهند کرد و به اطلاع مردم خواهند رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: حسن رضایی فر، مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری، در حالی از جبهه سیاه صحبت میکنه که پیشتر توسط سردار حاجی زاده از حقیقت ماجرا با خبره.
2: جبهه سیاه توضیح بفرمایید.
3: بله، هواپیما مجهز به دو جبهه سیاه که دو جبهه سیاه بعد از حدود یک ساعت جستجو دو جبهه سیاه پیدا شده. دو جبهه سیاه را الان مشاهده میکنید. هر دو جبهه سیاه صدمه دیدند، اما حافظه اونها سالم هست و امید داریم که بازخوانیشون با موفقیت انجام بشه.
2: خیلی متشکر آقای رضایی فر، بینندگان ارجمند. همونطور
0: اما موضوعی که به اپامات دامن زده، خودداری مقامات ایران درباره تحویل دادن جبهه سیاه به کشور سازنده هواپیما برای رمزگشایی. از اونجا که اطلاعات ثبت شده در جبهه سیاه میتونه نقش کلیدی در حل معمای سقوط این هواپیما بازی کنه، برای حاجی زاده تحویل ندادن یا به تأخیر انداختن اون به معنی خرید وقت و داشتن زمان بیشتر برای مدیریت پیامدها و بحران‌های احتمالی خواهد بود. دیوید لیمانت، کارشناس سوانح هوایی، در این باره میگه:
4: I don't think it's possible to predict what a state like Iran is going to do with the flight data recorders or what they're going to do with the information afterwards because they are responsible for it. They are in charge of it because they do know that if they go to a third party, like I keep saying France, but then France very often does act as the third party, downloading accident investigation for states that need help. But then Britain does as well. Okay, so they could choose Britain. They could do this. They can go across to this country with the boxes. They send the Iranian sender team, and everything that comes out of the boxes is their responsibility, their property. They take it back. But one thing they definitely know is that if they then take it back and they never release a report, they never release information about the data, or if they release an interpretation of the data, which is their very own, they know that a state like France or Britain would ultimately say, look, if you're not going to do it, we're going to tell the world what really happened. They know this.
0: چهارشنبه شب فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که حالا از حل این ماجرا عاجزند، موضوع رو به اطلاع فرمانده کل قوا میرسونن. آیت الله خامنه ای هم پس از اطلاع از موضوع تصمیمی برای علنی کردن اون نداره و به یک بیانیه تسلیت اکتفا میکنه.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تلخ و غمبار جان باختن جمعی از هممیهنان عزیز در هنگام بدرقه شهید عالی قدر و نیز حادثه مصیبتبار سقوط هواپیمای مسافربری و جان باختن مسافران ایرانی و غیر ایرانی، دو نقطه غم‌انگیز این دو روز است.

0: با اینکه ایران تابعیت چندگانه شهروندانش رو به رسمیت نمی‌شناسه، اما کشته شدن مسافرانی که علاوه بر تابعیت ایرانی تابعیت دیگر کشورها را هم داشتن، حالا پای کشورهایی از جمله کانادا را به ماجرا باز کرده و باعث شده نخست وزیر کانادا برای ابراز تأسف و همدردی رسمی با خانواده های کشته شدگان در برابر رسانه ها قرار بگیره.
1: On behalf of all Canadians, I want to express my deepest condolences to those who are mourning the loss of a loved one. Your loss is indescribable. This is a heartbreaking tragedy. While no words will erase your pain, I want you to know that an entire country is with you. We share your grief. Our government will continue to work closely with its partners to ensure that this crash is thoroughly investigated. Canadians have questions, and they deserve answers.
0: به غیر از خواست کانادا برای روشن شدن علت این حادثه، اوکراین هم طبق پروتکل‌های جهانی یک تیم تحقیقاتی به تهران اعزام می‌کنه.
2: One major scenario not yet ruled out: could this plane have been shot out of the sky accidentally? This is already
0: همزمان با ورود تیم تحقیقاتی اوکراین، حالا در سطح جهانی و در رسانه‌های مختلف غربی بحث احتمال ساقط شدن این هواپیمای مسافربری به دلیل خطای انسانی داغ‌تر شده.
3: Look, is it possible that there was an anti-aircraft missile that hit this plane?
0: این موضوع باعث شده تا فشارهای جهانی به دولت لحظه به لحظه بیشتر بشن. دولت در مقابل به طور رسمی با شیوه‌های مختلف بر نقص فنی به عنوان علت سقوط هواپیما اصرار داره. با این وجود حسن روحانی و جواد ظریف وزیر خارجه در برابر تلفن‌ها و پیام‌های خصوصی سران کشورهای مختلف که درباره احتمال شلیک موشک به هواپیما می‌پرسن، پاسخی جز انکار ندارن. در عصر دومین روز پس از این حادثه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای از ابهامات و مشکوک بودن سقوط این هواپیما میگه.
4: I have my suspicions. It was very I don't want to say that because other people have those suspicions also. It's a tragic thing when I see that. It's a tragic thing. But somebody could have made a mistake on the other side. Could have made a mistake. It was flying. It was flying in not our system. No, it has nothing to do with us. It was flying in a pretty rough neighborhood, and somebody could have made a mistake. Some people say it was mechanical. I personally don't think that's even a question, personally. So we'll see what happens.
5: فرمانده نیروی هوافضایی سپاه گفت ترور سردار سلیمانی یکی از بزرگترین خطاهای تاریخی و راه برد.
0: همزمان با بیشتر شدن فشارهای سیاسی جهانی برای کشف حقیقت، حاجی‌زاده در تلاش تا در برابر رسانه‌ها ابعاد عملیات موشکی علیه نیروهای آمریکایی در عراق رو برجسته کنه.
6: کفش میتونستیم تو این عملیات طراحی کنیم 500 نفر کشته بزنیم دستشون. و اگر تو گام بعدی اونا جواب میدادن دیگه ما شرایطمون عوض میشد. یعنی ما اگر مواجه بودیم با عملیات‌های اونها دیگه اون موقع ما تکلیفی بر حفظ جان نیروهای نظامی آمریکا نداشتیم. در گام دوم و سوم من فکر می‌کنم ظرف 48 ساعت حداقل 5000 کشته ما می‌ذاشتیم دست ما.
0: با این حال در رسانه‌های جهان موضوع با حساسیت زیادی دنبال میشه.
7: CBS News has learned that US officials are confident that Iran shot down a Ukrainian jetliner in the hours after the Iranian missile attack on US targets.
0: CBS News خبر داده که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا از روی تصاویر ماهواره‌ای به این نتیجه رسیدند که هواپیما با شلیک موشک از داخل ایران ساقط شده. موضوعی که توسط نخست وزیر کانادا و نخست وزیر بریتانیا هم تایید شد.
1: We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. This new information reinforces the need for a thorough investigation into this matter. Canada is working with its allies to ensure that a thorough and credible investigation is conducted to determine the causes of this fatal crash. As I said yesterday, Canadians have questions and they deserve answers.
0: با اینکه لحظه به لحظه پنهان نگه داشتن موضوع شلیک موشک برای سپاه پاسداران غیر ممکن تر به نظر میرسه، همچنان برخی مسئولان هواپیمایی کشور به نقص فنی اصرار دارند. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هم که به دنبال سانحه سقوط پرواز تهران یاسوج در سال 96 دو سال تعلیق از خدمات دولتی رو هم در کارنامه داره، اعلام میکنه ادعای سقوط هواپیما به دلیل شلیک موشک غیر علمی و غیر ممکنه.
8: این حرف اصلا حرف منطقی نیست. یعنی رسیدگی به همچین موضوعی باید فضای کارشناسی صورت بگیره. پس بنابراین این فضای کارشناسی رو ندارن که همچین کارشناسی دارن انجام میدن. دومی که ما در همون لحظه ای که اینا دارن اشاره میکنن، ما بوده 89 فروند هاپ ما پیرامون اون فرودگاه داشتیم. ما زمینه که در اون لحظه ما ده ها فروند هاپ ما در ارتفاع 25000 پا به بالا داشتیم. مگه میشه یه هدفمند بیاد به یه هاپ شلیک بده که 8000 پا ارتفاع داره؟
0: با وجود تکذیب مقامات دولتی، ویدیوی جدیدی در فضای مجازی منتشر میشه. در این ویدیو که از داخل ایران به دست نریمان غریب، یکی از کاربران توییتر و کارمند رسانه‌ای خارج از ایران رسیده و منتشر شده، شلیک موشک به هواپیما به وضوح دیده میشه. مدت کوتاهی از انتشار ویدیو نگذشته که نیویورک تایمز صحت اون رو تایید میکنه. حالا کوچکترین تردیدی نیست که هواپیمای مسافربری با شلیک موشک سرنگون شده و نه به دلیل نقص فنی.
9: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
0: با وجود انتشار ویدیوهای وایرال شده در صفحات اجتماعی، مسئولان هواپیمایی کشوری همچنان علت واقعی حادثه رو از خبرنگارا پنهان میکنن.
8: بله، بعضی این ویدیوها رو ما نگاه کردیم. یه ویدیوهای پخش شده تو از صحنه، شاهدان عینی بودن تو صحنه گرفتن و این صحبت رو تایید میکنن که هواپیما بیش از 60-70 ثانیه در حال سوختن بوده. این ویدیو هم ملاحظه کردم. این با اتفاقی تو صحنه سانحه ما دیدیم مطابقت داره. ولی اون ویدیوهایی که نشون داده که چیزی بهش خوردین، از لحاظ علمی نمیتونه صحیح باشه. یک شیئی به یه هواپیما برخورد کنه و این هواپیما هنوز ایستی بوده 60-70 ثانیه بخواد رو هوا پرواز بکنه.
0: علی ربیعی سخنگوی دولت هم هماهنگ با دیگر بخش‌های حکومتی شلیک موشک به هواپیما رو رد کرده و اتهاماتی علیه دولت آمریکا مطرح میکنه.
10: سخنگوی دولت انتشار اخبار نادرست درباره سقوط هواپیمای مسافری بوئینگ اوکراینی را عملیات روانی دولت آمریکا و متحدان آن دانست و گفت سازمان هواپیما.
0: همزمان با این سخنان در پایتخت، تیم تحقیقاتی اوکراین به محل سقوط هواپیما رفته، جایی که حالا اثری از لاشه هواپیما نیست. در محل حادثه قبلا بیشتر قطعات هواپیما با بولدوزر و بیل مکانیکی پاکسازی و به یک انبار منتقل شده. حالا پاکسازی این سایت در رسانه‌های خبری جهان از جمله CBS بازتاب پیدا می‌کنه.
11: There isn't much of the plane left. Local people say that trucks, cranes showed up and took most of the pieces that were here away. Clearly this is an impact crater behind me, another one over there. But they're empty.
12: I must put this to you, Ambassador, with all due respect. Someone listening.
0: در لندن هم خبرنگار اسکای نیوز در این باره از سفیر ایران حمید بعیدی نژاد میپرسه.
12: Talking about the hard evidence on the ground, a CBS film crew has been there, a news crew there today. They said that it has been bulldozed. All the evidence seems to have been cleared up. There are scavengers picking the scene apart. There's no cordon. There's no security. Apparently no investigation. That's no way to conduct the aftermath of a terrible plane accident, is it?
13: Are we, in fact, relying on the reporters to have a judgment about a very technical issue?
12: Well, we've seen video, we've seen film of bulldozers clearing the area.
13: Can you make a judgment yourself?
12: On Iranian state TV, we've seen bulldozers clearing the area.
14: Where there is a crash site, the state responsible for carrying out the accident investigation should treat that crash site like a crime scene is treated. It should be sealed off to everybody apart from authorised persons who are involved in the investigation and the police. That is the international protocol. It's very difficult in hindsight and with a country as unpredictable as Iran to work out the motivations for the way they initially started to handle the accident investigation. Because in some respects, it looked more like an attempt at a cover-up than at an investigation.
0: با گذشت دو روز در حالی که شواهد ساقط شدن هواپیما به وسیله موشک فشار به حکومت ایران رو به بالاترین حد خودش رسونده، ویدیوی جدیدی منتشر و در شبکه‌های اجتماعی وایرال میشه. تصاویر این ویدیو توسط دوربین‌های مداربسته در اطراف محل فاجعه ضبط شده و از زاویه دیگه شلیک دو موشک در فاصله زمانی کوتاهی به هواپیما رو در شب حادثه ثبت کرده.
15: شلیک میشه که میادش بالا یارت انفجار ایجاد کنم. ببین اینجا را نورش اومد. خب شلیک شد و الان منفجر میشه، انگاری که کل اینجا رو روشن کردی لحظه.
0: حاجی‌زاده و فرماندهان سپاه که حالا تمام راه‌ها رو بسته می‌بینن، تنها چند ساعت بعد از اینکه سخنگوی دولت اعلام کرده سقوط هواپیما با موشک یک دروغ بزرگه، بالاخره تصمیم می‌گیرن جلسه‌ای با رئیس دولت برگزار کنن. در این جلسه پس از بحث‌های زیاد یکی از افراد حلقه نزدیک به آیت الله خامنه‌ای برای کسب تکلیف با او تماس می‌گیره. بر اساس تصمیم فرمانده کل قوا، رئیس دولت موظف شده در بیانیه موضوع خطای انسانی رو به افکار عمومی اطلاع بده و بابت این اشتباه عذرخواهی کنه. به این ترتیب در جلسه شورای عالی امنیت ملی دو بیانیه، یکی برای ستاد کل نیروهای مسلح و دیگری برای رئیس جمهور تنظیم میشه.
16: ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار بیانیه‌ای درباره سقوط
0: صبح روز شنبه در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران، خطای انسانی عامل سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی اعلام و عنوان میشه افرادی در این ارتباط دستگیر شدند.
16: در چنین شرایط حساس و بحرانی، پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه حرکت نموده و در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته.
0: حسن روحانی هم در بیانیه‌ای که ساعتی بعد منتشر میشه دلیل سقوط هواپیما رو خطای انسانی اعلام میکنه و خواستار انجام تحقیقات بیشتر در این باره میشه.
17: جمهوری اسلامی ایران از این اشتباه فاجعه بار بسیار متاسف است و این جانب از سوی جمهوری اسلامی ایران به خانواده های قربانیان این فاجعه دردناک عمیقا تسلیت عرض می کنم و به کلیه دستگاه های زیرب دستور می دهم که تمامی اقدامات لازم برای جبران، همدردی و دلجویی از ایشان به عمل آورند. همچنین
0: بعد از انتشار بیانیه ستاد کلی نیروهای مسلح و به دنبال اون بیانیه رئیس دولت، حالا بعد از سه روز انکار و تلاش برای پنهانکاری، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه این بار در یک کنفرانس خبری به جای صحبت از اقتدار نیروی تحت فرمانش در برابر دشمن، از اشتباهی فاجعه بار برای مردم کشور بگه.
18: در این شرایط سخت در مقابل دوربین‌ها ظاهر شدیم که توضیح بدیم. من همین ابتدا هم عرض بکنم بررسی ها و ارزیابی این حادثه توسط ستادهای بالاتر و مجموعه قوه قضاییه انشاءالله بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم. خب در شب حادثه، شاید مثلا از همون دم غروب، وضعیت آمادگی رو یعنی در شرایط جنگی قرار دادن، بالاترین سطح آماده باش توسط شبکه یک پارچه پدافند به سامانه ها ابلاغ میشه.
0: اظهارات فرمانده هوافضای سپاه در مقابل دوربین خبرنگاران از همون لحظات نخست از سردرگمی به هم ریختگی و ناهماهنگی در بالاترین سطوح نظامی ایران پرده بر می‌داره. در حالی که تنها چند ساعت پیش ستاد کل نیروهای مسلح علت شلیک به هواپیمای اوکراینی رو تغییر مسیر و نزدیک شدن به یک مرکز نظامی حساس عنوان کرده، فرمانده کل هوافضای سپاه پاسداران تاکید میکنه که این هواپیما تغییر جهت نداشته و در مسیر هوایی تعیین شده پرواز میکرده.
18: هواپیما تور مسیر بوده، خطایی نداشته، هم هواپیما کشوری، شرکت فرودگاه، همه درست عمل کردن.
0: بی برنامگی و عدم هماهنگی بخش‌های مختلف در تمامی صحبت‌های فرمانده عملیات حمله بین الاسد ادامه داره.
18: در مراحل مختلف چندین بار به این سامانه‌ها، از جمله همین سامانه‌ای که درگیر شده، توسط شبکه یک پارچه اعلام میشه که موشک‌های کروزی شلیک شده به سمت کشور، و در یکی دو مرحله هم باز تأکید میشه گزارش‌های واصله مبنی بر این هست که این کروزها در مسیرن، آمادگی داشته باشید.
0: این در حالیه که هیچ موشک کروزی در اون شب شلیک نشده بود و تا به امروز مشخص نشده چه کسی این خبر رو منتشر کرده. تام کوپر، تحلیلگر نظامی، این موضوع رو یکی از نشونه‌های بارز ضعف فرماندهی در شرایط آماده باش میدونه.
19: The command had the responsibility before spreading this information to cross-check this information and to make sure yes the cruise missiles are approaching or no the cruise missiles are not approaching. And even more so, if there was such an information, it should have ordered the civilian authorities at the Imam Khomeini International to stop all air traffic.
0: بسته نشدن آسمان ایران به روی پروازهای مسافربری و تجاری در حالی که ایران در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار داشته برای بسیاری از ابهامات جدیه.
18: ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه، یعنی اصطلاحاً میگن باید فضا کلیر بشه. در شرایط 3-3 طبیعی این درخواست هم انجام میشه. حالا به واسطه بعضی از ملاحظات شاید این کار رو عزیزان ما دنبال نمی کنن، یعنی تو هم با پروازها این شرایط جنگی هم ادامه پیدا میکنه.
0: بری جنکینز از فرماندهان پیشین پدافند ارتش بریتانیا این موضوع رو نتیجه عدم هماهنگی در بخش‌های مختلف فرماندهی میدونه.
20: So why did the Iranians not close down the civil airspace around Tehran? I'm unclear, and it would appear many in Iran, indeed the IRGC themselves, seem to have some friction with their counterparts in the civil aviation authority. It does seem odd, and there is an analogy here that after 9/11, the Americans immediately shut down the airspace because they felt they were under attack. So there is an analogy whereby one system worked very efficiently and closed it down. But I understand that the Iranian Civil Aviation Authority felt that that would have weakened their hand. But whatever happened is that missile systems at the highest level of alert were still armed and ready to engage aircraft inside airspace that had civil aircraft flying in it.
0: واقعاً چرا فضای کشور در اون شب به روی پروازهای مسافری و تجاری بسته نشد؟ موضوعی که هیچ کس از مقامات حاضر به قبول مسئولیت اون نیست و تقصیر اون رو به گردن دیگری میندازه. حسن روحانی، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی، نیروهای مسلح رو مسئول اون میدونه.
21: کلیر شدن آسمان بوده کی بوده؟ ببینید، معمولا دو تا مقام بیشتر نیست، یا هواشناسی کشور ممکنه یه شرایط فوق العاده جوی پیش بینی کنه، بگه این روت بسته بشه به این دلیل مثلا از این ساعت تا اون ساعت، و یا نیروهای مسلح هستن، یعنی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام میکنه میگه این فضا بسته بشه، ما اینجا مانور داریم، ما اینجا چکار داریم، ما اینجا عملیات داریم، یا اینجا احتمال خطر، احتمال جنگ، هرچه هست. دولت در این زمینه مسئولیتی بلا کلیر کردن اصلا به عهده نداره. این مسئولیت در مسائل امنیتی یعنی غیر مسائل طبیعی و هواشناسی اینها مربوط میشه به نیروهای مسلح و اونا معمولا در زمان لازم همین روال هم بوده در طول این 41 سال همیشه روال این چنین بوده.
0: با وجود اینکه بر اساس ماده 10 قانون هواپیمایی کشوری این امکان برای اداره کل هواپیمایی کشوری وجود داشته که به دلیل شرایط ویژه پرواز هواپیماهای ایرانی و خارجی رو بر پرواز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی اعلام کنه، اما مقامات ایران نه تنها فضای کشور رو نبستن بلکه به ادعای حسن رضایی فر مدیر کل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری که در فایل صوتی منتشر شده اقدام حکومت بر نبستن آسمان کشور در شب حادثه تصمیمی از پیش تعیین شده بوده.
2: فضای کشور نیمه شد. ما یه حادثه زاده بخواست پنده میشه. تا من اینا میبرستم باید عملیات رو نمیدم.
0: با این حال او توضیح نمیده که چرا مقامات پس از حمله که احتمال واکنش متقابل آمریکا میرفت پروازهای مسافربری رو لغو نکردن.
19: At least after that attack they should have done that and they didn't. And this was the next mistake. Once again, this was not a mistake of the operator, but that of generals commanding that operator. Because the operator cannot order the shutdown of the entire Iranian airspace. But the generals who command that operator, they can.
0: برخی بر این باورند که حکومت ایران از پروازهای مسافری در اون شب به عنوان سپر انسانی در برابر حمله احتمالی تلاپی جویانه آمریکا استفاده کرده. اما در صورت صحت این ادعا، تام کوپر اون رو یکی دیگه از اشتباهات فرماندهی نیروهای نظامی ایران میدونه.
19: This way that they weren't making US operations more complex or problematic, but their own. They have left the airspace open. They have left the airliners to continue taking off, which was just increasing their own problems. They had their own air defense systems had to recognize airliners from possible incoming US counterattack. So for the Americans it was not a problem, you know, because the Americans have cruise missiles, standoff precision guided ammunition and similar, so which means they can always, you know, release this from big distance, from long range, and nothing happens. They do not even enter the Iranian airspace, so why should they care what is going on inside the Iranian airspace? But the Iranian air defense force, I mean the IRGC air and space force should have taken care to lessen its own burden and problem with identification, and it failed to do so.
0: حاجی زاده در کنفرانس خبری اعلام میکنه که تصمیم انتقال این سامانه ضد هوایی به محل چند ساعت قبل از فاجعه گرفته شده. اما به راستی چرا در مدت زمان کوتاهی به آغاز عملیات موشکی یک واحد ضد هوایی به منطقه‌ای در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی آورده میشه؟
6: سامانه فضافندی اینجا منطقه تهرانه. این سامانه ای که ساعت 12 شب اومده اینجا مستقر شده.
20: Kiva here as well, but it's really interesting is we've moved a detachment, a weapon system, from an area that isn't normally used to operating in the airspace around Tehran Airport.
3: در مرحله سوم رزمایش پدافند هوایی ارتش و سپاه پاسداران، سامانه های موشکی ارتفاع متوسط با موفقیت آزمایش شد.
22: در سومین مرحله از رزمایش مدافعان آسمان ولایت دو از سامانه های موشکی ارتفاع متوسط،
0: اما استقرار سامانه تور M1 تنها چند ساعت قبل از آغاز عملیات تنها نکته مبهم ماجرا نبود. ایران پس از خریداری این سامانه تلاش کرده بود که اون رو بروز رسانی کرده و کیفیتش رو ارتقا ببخشه.
22: بروز کردن سامانه ها و مجموعه های پدافندی برای دریافت اطلاعات و انجام عکس‌العمل از اهداف مهم رزمایش بود که تاکنون با موفقیت به انجام رسیده است.
23: موفق شدیم برد این سامانه را از حالت استاندارد خریداری شده به 35,000 پا ارتقا دهیم. سردار حاجی زاده تصریح کرد با توجه به اینکه عمدگی هواپیماها در ارتفاع بین 25 تا 35,000 پایی اقدام به مانور و رهایی بمب می کنند، اکنون با سامانه جدیدی می توانیم این ارتفاع را به خوبی پوشش داده و با آنها مقابله کنیم.
0: موضوعی که به عقیده مایک میهایلوویچ متخصص تکنولوژی نظامی و افسر سابق نیروهای مسلح کانادا میتونه خطرناک باشه.
1: We have the embedded systems which can be changed only within the manufacturing facility somewhere in Russia, and those systems are secret. If somebody decides to play with that kind of systems without authorization from the manufacturer or whoever is in support for that, mistakes are possible.
0: تناقض دیگه در صحبت‌های حاجی‌زاده درباره فرمان آتش در شب فاجعه است. او ابتدا عنوان می‌کند در این شرایط اپراتور برای شلیک موشک موظف به اخذ اجازه از فرماندهی بوده.
18: این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره. یعنی خبط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتهی به اون شرایط ظاهراً سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده. حالا یا سامانهای جمین باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، بر ترتیب نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره،
0: اما چند ثانیه بعد حرف خودش رو نقض میکنه.
18: دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه، و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره و درگیر میشه، موشک شلیک میشه و هواپیما در واقع
0: با وجود اشتباهات فرماندهی در سطوح بالا، حاجی‌زاده در این جلسه در نهایت به عنوان نتیجه‌گیری با پوشاندن نقش خود تمامی تقصیرها رو برگردن اپراتور سامانه میندازه.
18: متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد.
20: Well, I think it's interesting. The chain of command has taken responsibility, but very quickly pass that responsibility down to the operator.
19: The radar picture shown on the display of a Thorium-1 is that provided by the headquarters. So the system relies on its own radar only to guide its own missiles into the target, nothing else. The operators are not the problem, but the commanders of these operators are the problem. And this is typically IRGC. Sadly, we have seen this for the last 8 or 9 years, more than often enough in Syria. We have seen this in Iraq, and we have seen this in the 1980s during the war with Iraq.
0: اما موضوعی که حاجی‌زاده در اعترافاتش به اون اشاره نکرد شلیک موشک دوم بود، موشکی که 25 ثانیه بعد از موشک اول به سمت هواپیما شلیک شد. چه اتفاقی در این زمان افتاد؟ چرا حاجی‌زاده به اون اشاره نکرد؟
9: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
4: صبح روز شنبه فهمیدیم که خود سپاه موشک شلیک کرده. اصلا ما کلن قضیه واسه مون فرق کرد، اینقدر این صورت مسئله تغییر کرد واسه ما که اصلا شاید من یه جورایی اصلا واقعا اون روز واسه روز آخر زمان شده بود. یعنی اینقدر واسه هم سخت شد،
5: انگار که ماجرا از ابتدا برای ما شروع شد، انگار که اون خنجر رو دوباره در آوردن و دوباره بر قلب ما فرو کردن.
7: طرف سپار من وقت شنیدم که 1 ساعت بود به خانه پدری یه پریسا رسیده بودم و میگم شاید 45 دقیقه 1 ساعت بود و پرسیدم که چه خبر تازه منتشر شده، چون میگم حالا روزی نداشتم که قابل توصیف باشه. تا یکی از اطرافیان همون لحظه گوشی رو چک کرد، اخبار رو چک کرد و من گفت آیا تحمل دیدن این رو داری؟ من گفتم بده ببینم و اون گوشی رو گرفتم و خبر رو خوندم. نمیتونم حالم رو توصیف کنم در اون وضعیت. خب گفته شده بود که هواپیما شلیک شده، نخست وزیر کننده این رو گفته بود، اما منتظر یک بیانیه رسمی، یک فکت، یک سند بودیم که این اتفاق افتاده. و بعد از اون هم تصمیمات من عوض شد برای برنامه خاکسپاری و نمیتونم خشم و نفرتم رو توضیح بدم در اون لحظه که چطور بود.
8: آرزوم این بود که نقص فنی باشه. به همسر من میگفتم نقص فنیه. بسیار من میخواسته بره در راه اهدافش بوده، خب نقص فنی شده، تصادف شده. خیلی های دیگه هم پیش میاد براشون. خیلی باورش و حزمش برای من آسان‌تر بود و